0: ինչպես պիտի ունենք անիկա ուխտակնացության պիտի ունենք ոչ միայն մեր անձի համար պիտի աղոթենք մեր թաղի համար պիտի աղոթենք երբեմն պիտի երթանք թիմացը այդ մեղավոր դեղերին անոնց թիմացը պիտի աղոթենք մենք Քրիստոսի անունը պիտի կանչենք մենք պիտի գաբենք այդ ուժերը որովհետև մենք չենք դեր իրավես երբ որ արտոնվի անոնք ինչին մեջ պիտի մտնեն ոչ միայն նյութին այլ նաև կմտնեն անյութական բաներուն մենք մեր եկեղեցու մեջ ունենք այդ սովորույթը որ մենք աղոտ կանենք ոչ միայն մարդկանց վրա այլ անասունների վրա արդին համար անսրևի համար որպես մակրակուրծվին անոնք մենք անում ենք չէ դնորնենք անում ենք չրոխնենք անում ենք այս բոլորը այդ թիվային աստեցություններն մակրովերո միջոցներ են եւ մենք պետք է ունենք եթե չենք ներ մենք չենք դեր դե իրավես երբ պիտի մտնեն ուր պիտի զարնեն ինչպես պիտի զարնեն իրենց աստեցությունը հետեւաբար այս մարդիկ այս թվային այս թիվական տարածքի մարդիկ հոգչեին անում անոր, մի տեսակ հաշտված էին։
1: Սրբազան, մարդն է իր մտածումներով, իր գործերով ստեղծում այդ միջավայրը, որտեղ կարող է չարը հաստատվել, չար ուժերը հաստատվել, թե չարն է ամեն ինչ անում, որ մարդու մեջ հաստատվի։
0: Ասիկա մի հարցում է, որ հավը ծույց կել է, թե ծուն հավից կել է, բայց մի հարցում է, սկիզբից մարդը հրավիրեց, այսինքն Աթամ և Եվան հրավիրեցին սատանան իրենց վրա իշխան լինելու։ Որովհետև իրենց վրա Աստծո խոսքը իշխան բերելար, բայց իրենց ասին, որ չէ, սատանայի խոսքը ավելի հարկի է, քան Աստծո խոսքը։ Սատանային հնազանդեցին ոչ թե Աստծո։ Հետևաբար մի տեսակ իրենք մեղքին մեջ ընկան, բայց այդ մեղքը այդպես էլ էր, սատանան մեր մասին ավելի լավն է մտածում։ Եվ անգե հետո այդ սատանան մուտք գործեց մարդկային կյանքին մեջ, և իրենք անմիջապես տեսան, որ իրենց երկու որդիները, Աբել և Կայենի, վիճապալությունը սկսավ մեկը մյուսը սպաննեց։ Հիմա իրենք սատանային թույլ տվին, սատանան աշխատեցավ Աբել և Կայենի ուղեղներու մեջ, ուրեմն Կայենը գտավ հարմար միտը, և անոր մղեց մարդասպանության։ Եվ Հիսուս կսեց, չէ, սատանան սկիզբից մարդասպան է, սկիզբից սդա խոս է, սուտ խոսած ադենը ինքն իր մեկը խոսի, ասված չսորվեցու ցանոր, ոչ ոքյան աչ չսորվեց։ Մարդկային պատմության ընթացքին մեղքը որքան որ կա, այնքան սատանան իշխելու իշխանություն ունի, բայց հատկապես չրհեղեղից հետո սատանային մարդկային կյանքի մեջ մուտք գործելու հնարավորությունը կախարդությամբ եղած է։ Այսինքն այդ ուժերու միջոցով ինքը ցերկ անցուսած է որոշ անցանց և հետո այդ անցանց միջոցով քաղաքական ոլորտ ստեղծած է և չարություններու մի անիվ ստեղծած է, որ թե չարությունները կշատնան, չարությունները և մեղքը կշատնան, ուրեմն իր իշխանությունը կգավելանա։ Իր իշխանությունը կգավելանա, չարությունները կշատանան։ Այնպես որ մի չար անիվ կա, որ մենք արդեն սատանայի մի տեսակ իշխանության ներքև ենք, եթե մենք մեր անձնական սխալներով թուրը փանանք, սատանան ներս է մտնում։ Այսինքն եթե թուրը փանաս, բաց թողուս, քողը կմտնե, եթե այսօր չմտնե, վաղը կմտնե, որովհետև բաց է։ Քու պարտականությունը թե պաշտպանել անիկա, բայց երբեմն ուզածը չափ պաշտպանը, չէ՞։ Եթե քողերը շատանան և զորանան, երբեմն թուն ուզածը թալնես, անոնք մի ճամփա գտնեն և կմտնեն, քեսի կվնասեն։ Այնպես որ այս տարածքն ալ հավանաբար հեթանոսական սովորույթներով կախարդությամբ լեցված մի տարածք էր և հոնդե թևերը ավելի ազատ մուտք էին գործում մարդկանց կյանքին մեջ, նույնիսկ ներս էին մտնում։ Կարելի է, որ այս մարդու անձնական մի դգարությունը լա, կարելի է իր ընտանիքի դգարությունը լինի, այսինքն երբեմն ալ ինչպես ասենք, որոշ վնասը կգրեն ընկերության ամենեն դգար անդամները, անպայման իրենք հանցավոր լալու պայման չէ, ամենեն դգարներ, մանուկները զորուն ենք, հա։ Այնպես որ պետք է մենք նաև պահպանենք մեր ամեն ընդգարանթամները մեր ընկերության։
1: Սրբազան, այս մեծ հրաշքը տեսնելուց հետո այնուամենայնիվ գերգեսացիները չընդունեցին Հիսուսին եւ խնդրեցին հեռանալ իրենց սահմաններից։ Ինչու՞։
0: Որովհետեւ վախցած էին, որ հովիվներ դեսան ինչ պատահեցավ այդ երկու խոսություն Հիսուսի եւ թևերի միջև, հետո երբ որ Հիսուս արտոնեց խոզերուն մեջ մտնան, մեկեն մեկ խոզերու մեջ այդ շարժումը դեսան, ինչպես անկարավարելի կերպով թեպի ծով թեքվեցին եւ խեղդվեցան, վախնալով քացին եւ պատմեցին ժողովուրդը դուրս ելավ ամբողջ եւ դեսան այդ մահացողո զերու թիակները, հասկացան, որ խովիվները շիդակ են ասում եւ վախեցան։ Վախեցան անկե, ուրեմն չգրցան պարգանալ Հիսուսի վրա արգավտը, բայց կաղաչ էին իր մեն, որ հերանա իր սահմաններից, մենք չենք նարգրել այս։ Եվ Հիսուս կհերանա հարգավտը, որովհետև երբեմն մենք աստվածային ճշմարտության ամբիս գրնանք հանդեպիլ, որ չգրենք անիկա այդ պահում, վախենանք մենք։ Եվ շատ հաճախ մարդիկ իրապես լույսը տեսնում են, բայց չեն ուզեր իրենց կյանքը փոխել, իրենց ծանր գուկ այդ աստված ընդունել, սրբությունը ընդունել, իրենց կյանքի մեջ այդ հեղափոխությունը չեն ուզում ապրել։ Հետևաբար կուզեն, որ Հիսուս հեռանա, եւ Հիսուս հեռանում է։ Այսինքն երբեմն մարդիկ իրենց օգուտը չեն տեսնում իրապես, սատանայի կաչողությունը նաև այդ է, ամեն ինչը այնպես կշրջարկե, որ տակնու վրա կնե, գլխի վայր կդարձնե, շիտակը սխալի, սխալի շիտակի պես կտեսնես։ Ուրեմն այս մարդիկ իրենց բժիշկը կմերժեն, իրենց փրկիչը կմերժեն, մի բան որ գրնա իրենց տարածքը փրկեն, բայց չեն ուզեր։ Եվ մի տեսակ մեղքին հետ հաշտված են, թևերի հետ ավ հաշտված են, չեն ուզեր խրճեցնել թևերը, չեն ուզեր անոնց հետ պայքարի մտնել, անոնց տված այդ վնասով կամ ճնշումով ապրիլ վարժված են և կուսեն անորդակը մնալ։ Այսինքն մարդիկ մեղքից միշտ թշքող չեն, երբեմն կսիրեն այդ մեղքը, մինչև որ իրենց ծանր մի վնաս հասցնեն։ Այնպես որ մարդիկ չարության հետ ալ լեզու կգտնեն, կհաշտվին անոր հետ, մինչև որ իրենց մեծապես վնաս չտա։ Երբեմն ալ կհավատան, որ մեծակույն ուժն է չարը, և անիկա հաղթահարել, անիկա մակրակործել կարելի չէ, և չեն ուզեր։
1: Սրբազան, դիվահարը արդեն բժշկվել է, փոխվել, այլ մարդ է դարձել և ցանկանում է Հիսուսի հետ մնալ, սակայն Հիսուս չարտոնեց, ինչու՞։
0: Ուրեմն այս մարդը հեթանոս էր մեկ, և Հիսուս չէր ուզեր հեթանոսումը իր հետ գրել, հարմար չէր իր արագերության համար, այսինքն մի այլ գրոնքից, մի այլ ասկից մի մարդ չգա, Տեր Հիսուսի աշակերտներում ես չգա այդպիսիները։ Առաջին եկեիցին հեթանոսներուն քարոզելը սկսավ, այդ էր Աստծո ծրագիրը։ Հիսուս ասավ, ես Իսրայելի գործված ոչխարների համար եկա, հետևաբար ինքը Իսրայելի տարածքում կքարոզեր շիտակը, բայց չուզեց, որ այս մարդը իր հետ կա։ Իսկ երկրորդը այս շատ հզոր մի դեպք էր այդ տարածքի ժողովրդի համար։ Իրենք հասկացած էին, որ այս մարդը, որ թիվահար էր, այսքան սուսպ դարձած է, հակված է, հանկիծ կխոսի, անոր մեջ իր հեղափոխությունը տեսան։ Եվ Հիսուս հասկացավ, որ այս ժողովուրդը շոկ է ապրում հիմա, բայց հետո կամաց-կամաց պիտի հասկանան, թե ինչ պատահեցավ, ով էր այդ ցեղողը իրենց։ Հետևաբար այս մարդուն գսե, որ քու լավակույն դեղդ իրենց մեջ մնալն է և վգա թարնալն է, քու գենցաղովդ, նոր կտած քու գյանքովդ, մակրված քու գյանքովդ վգա վիտելաս, թե ինչ պատահեցավ քեզը, քու ընտանիքիդ և ուրիշներուն։ Իրապես փոխված մի մարդ մեծ ուշ է Աստուծո և Փարուն համար, Աստուծո ուժը ցույց կտա, Փարին ուժը ցույց կտա, սիրո ուժը ցույց կտա, որ մարդը գրնա փոխվի, չ չկա ամփոփելի նկարագրի խնդիր, կարելի է այգա հեղաշրջի։ Ուրեմն դեր Հիսուս անոր համար գսե, որ թուն քնահոն։ Եվ նաև մեզ համար թասի ասեք, ամեն մարդ ամեն առաքելության կանչված չէ, ամեն մարդ եկեղեցական պետք չէ լինի, ամեն մարդ պետք չէ միսիոներ լինի։ Մեկը գրնա շատ հավատացյալ լա, բայց միսիոնարության երթալու շնորհքություն է, նա երթալույալ պետք չունի։ Այնպես որ դեր Հիսուս երբեմն գսե, ցկի ամեն ինչիդ եգուրիմ ետևես, հոսալ գսե, որ չէ, չեմ ուզեր, որ ինձ հետ կաս, տուն այդ մեջ մնացիր։ Այնպես որ մենք հալ լսենք դեր Հիսուսի ձայնը, թե մեզ ուր է ուզում, ուր լավ է մեզ համար և Քրիստոսի գործին համար, ուր ենք մենք լավագույնս վկաներ դառնալ Աստծո գործին մեջ, մեր կենցաղով, մեր խոսքով, մեր փոխված կյանքով։
1: Սրբազան, ովքեր են առավել ենթակա դիվային հարցակման, մենք ինչ պետք է անենք մեզ պաշտպանելու համար։
0: Մենք բոլորս ենթակա ենք դիվային հարցակման, ոչ մեկ ապահովություն ալ չկա։ Մի հետաքրական խոսքը ասում Պողոս Սարակյալը իր վրա եղած մի հիվանդության մասին, գսե, որ մի սատանայի հրեշտակ դրվեցավ ինձ, որ ինձ փրնցկե, ինձ ծեծը։ Այսինքն այն հիվանդությունը, որ ինքը գրում է, մի սատանայի հրեշտակ, մի թևի աստեցությունն է, և գսե ես ավոթեցի, որ ինձ մե վերացվի ասիքը, բայց Աստված սավ երեք անգամ, որ իմ շնորհքս կփավեք ես։ Ուրեմն մենք մեզ մե ոչ մեկը ազատ չէ անոնց աստեցութենը, նույնիսկ սուրբերը։ Այսինքն մենք սուրբերու կյանքին գնայինք, մենք դակավին սատանան մոտենալու հնարավորություններ ունենք, ինչպես նույնիսկ Տեր Հիսուսին մոտեցավ անապատին և այլ միջոցներում մոտեցավ։ Հետևաբար փախչելիք մի տեղ չունենք։ Անոր համար Պետրոս Սարակյալը գսե, որ սատանային փախչեցեք, Աստուծո ապավին վեցեք։ Այսինքն սատանային չեք գնար փախչել, սատանային միայն գնաք փախչել Աստուծո մեջ ապավին վերով։ Հետևաբար մենք Աստուծո մեջ պիտի մտնենք, ան է մեր ժայրը, մեր ապավենը, մեր բերդը, որ մեջ ենք մենք ապահով։ Հետևաբար մեր կյանքում սրբություն պիտի լինի, մեր կյանքում աղոթք պիտի լինի, և այնուամենայնիվ մենք պիտի հասկանանք, որ մենք ունենք այդ ուժը։ Շատ հաճախ երբեմն նորմալ այս բաներով չհետաքրքրվող մարդիկ կվարակվին այս բաներով, երբեմն իրենց տան մեջ շարժումներ կբադահի, քույքերը դեղ կփոխին, ցայներ կլսեն։ Ես այդպես կհիշեմ, մի ընտանիք հրավիրած էր ինձ, որ տնօրինակ կդարեմ իրենց տունը, իրենք ջուջաներ էին տեսնում այդպես, կաճաճներ, կանանչ քույնով և այն և այլն։ Ընդհանրապես ես կասկածամիտ եմ այդպես բաներով, անմիջապես չեմ հավատար, բայց իրենց մեջ փաստապան կար, ճարտարակետ կար այդ տան մեջ ապրողներուն մեջ, և իրենք հավատքի հետ և այդպես բաներով շատ տարված մարդիկ չէին։ Եվ երբ որ տնօրինակը կատարեցինք, այլևս այդպես բաներ չերևեցին իրենց աչքին, կամ այդ երևույթները չեղան։ Երբեմն մարդիկ կսկան, որ մի բան կճնշե իրենց, հատկապես քունի ադեն, իրենց կուրցքը նստող և գոգորդ սեմով, շնչահեղձ թողող ուժեր և զորություններ կսկան, և կսկան, որ այդ չար է, պետք է աղոթեն այդ միջոցին, և զորավոր երբով դեր Հիսուսի անունը կանչեն, որովհետև նույնիսկ հաճագնքել ուզես այդ պահուն, չես կարող գուցե կշարժեն։ Եվ այդպիսի բարականերուն իրապես աղոթքը մեծ զորություն ունի, և կսկակ, որ կամաց-կամաց կթողու այդ բանը, լավ գլա օրհնված մի խաչ գրել մեր վրա, ավետարանի հատվածներ գրել, քրվածք գրել մեր մեջը, այսինքն մեր սենյակում Սուրբ Նարեկի մի աղոթակիրքը լինի, Աստվածաշունչ լինի մեր տունը, մեր պատերը զարդարված լինի Հիսուսի նկարներով, ավետարանեն նկարներով, այսինքն մենք փաստենք, որ այդ ոգիներում մենք չենք տեսներ, բայց անում տեսնում են, մենք պատկանում ենք ուրիշ մի տիրոջ, կապ չունենք իրենց տիրոջ հետ։ Եվ կործ ունենալ չենք ուզեր իրենց տիրոջ հետ։ Պետք է նաև մենք ուշադիր ունենք գաղարդութեն են։ Պիտի չերթանք ոչ մի քուշագին, ոչ մի գաղարդին, պիտի չայցելենք բժշկության համար ոչ մի մարդուն, որ եկեցին 100%-ով չեղսած, որ այս մարդը աստուծմով է բժշկում։ Որովհետև ինչպես քիչ առաջ խոսեցանք, սատանան կգնա օգտագործել աստծո անունը, աստծո վերապերյալ թեմաները, որպես համոզում ստեղծը։ Հերու մնանք օդար գրոնկներից, աղանդներից, մաքուր պիտի ուղղա մեր կյանքը, որպեսզի սատանան մեր բղծության պատճառով մեր կյանքում գործելու իրավունք չունենա։ Ուրեմն պաշտպանությունը այսպես է, և նաև պիտի գիտակցենք մենք, որ մի պատերազմ ունենք մենք, աներևույթ պատերազմ, և Բողոս Հարակյալի Եփեսացիներու կրած նամակում, թերևս մեր վերջնապանը լինելու 6-րդ գլխում գսե, և վերջապես զորացեք տիրոջով և նրա զորության կարողությամբ, և Աստուծո սպառազինությունը հագեք, որպեսզի կարողանաք ընդդիմանալ սատանայի հնարանքներին, որովհետև մեր պատերազմը մարմնի և արյան հետ չէ, այլ իշխանությունների հետ, պետությունների հետ, այս խավար աշխարհի տիրակալների հետ և երկինքի տակ եղող չար ոգիների հետ։ Ուրեմն Հոստե Արաքյալը մեզ իրապես սկսե, որ դուք իմանաք կամ չեք իմանար, գիտակցեք կամ ոչ, բայց մի ուրիշ աշխարհ կա, որ մենք գուժենք, և շարունակ այդ աշխարհը մեզ աստեցություններ գալիս է, և մենք էլ աստեցություն ենք ուղարկում անոնց, մենք էլ ուժ ունենք հատկապես հավատքով և աստուծմով միացած, սատանան էլ թևերն էլ վախենում են մեզ մեն, և որ հավատացյալ ենք, մեր խաչից վախենում են։ Հետևաբար այս գիտակցությամբ իմանանք, որ մենք մի կրիվ ունենք, երբեմն մեր կյանքի մեջ պատահած տարօրինակ դեպքերը, հակարագությունները մի տեսակ աներևույթ պատերազմ են, այնուհետև պետք է աղոթքի մեջ ավելի զորանանք, հետևաբար ավետարանի լույսը պետք է տարածվի, ավետարանի լույսը պետք է լինի մեր տուներուն մեջ, այդ երջանկություն կբերը, բայց սատանան գուկա խավարով, ամեն տեսակ դկիտությամբ, սխալ ինֆորմացիայով, կախարդանքով, այլ գրոններով, որպես թշպախտեցնե մեզ։ Ուրեմն եկեք ամուր բիմտ կենանք մեր տեղում և Սուրբ պատերազմը շարունակենք։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։
2: Հիսուս Քրիստոսն է հասակոմը։ Սուրբ ավետարանը փոխանցում է Սուրբ Նիկողայոս Քանչելագործ հայրապետին։ Արձանագրության 3-րդ տողի վերջին 3 տարը գրված է ՉԽԶ, որը նշանակում է 1297 թիվ, 720 տարեկանը։
3: Սա է դադիվանքի որմնանկարներից ամենալավ պահպանվածը։ 60-ականներին վանքը գոմիտեղ մի քուրդ է օգտագործել, նրա վառած խարույկի ծուխն էլ ծածկել է պատկերները, իհարկե արժեքը չիմանալով։
2: Պատերի գույնը եղել է այն սևը, որ թողել ենք նմուշը, որպեսզի մարդիկ հասկանան ինչպիսի գույն է ունեցել պատերը։
1: Մաքրելու պահին ենթադրում էիք, որ տակը որմնանկար կա։
2: Իհարկե երևում էր, աղոտ երևում էր։
3: Քուրդ Հովվի անտեղյակության մրի ու ադրբեջանցի զավթիչների անուշադրության շնորհիվ են պահպանվել նկարները։
2: Սուրբ Ստեփանոս նախավկան քարոզում է քրիստոնեություն, ժողովուրդը չի ընկալում, քարկոծելով սպանում է իրեն։ Այս կետերը քարեր են, տեսեք, ափերի մեջ էլ կա քարեր։ Եվ Աստծո հրեշտակները եկել և հոգին տանում են երկինք, և ինք ասում է, Տեր, ներիր իրենց մեղքերը, քանի որ չգիտեն ինչ են անում։
3: Պատերը մինչև 2015-ը մրոտ են եղել, հենց այդ տարի է դադիվանք եկել Տեր Հովանեսը։
2: Բայց երբ որ ես եկա այստեղ, մեքենայի մեջ էի փոխվում, մեքենայի մեջ էի սնվում։
3: Հետո կառուցված այս սպիտակ տնակը վանահոր ժամանակավոր բնակատեղին է, մինչև ավարտվի երիցհատան շինարարությունը, որ իսկապես գետնի տակից են հանել։ Վանահայրը վստահ է, հողի շերտը դեռ շատ հարստություն է թաքցնում։
2: Ողջ աշխարհին ապացուցենք, որ սա հայկական է։
3: Ընդամենը 4 տարի առաջ եկեղեցին չէր գործում, այստեղ հասնելու նորմալ ճանապարհ էլ չկար։ Հիմա Կիրակնորիա պատարագին ցանկացողը կարող է գալ, անգամ Երևանից հասնելը շատ հեշտ է։ Վարդեն իզ Մարտակերտի ձախ ասֆալտապատով է անցնում Դադիվանքի ճամփան։
2: Բարերը շատ թույլ կհնչի, սա հոգու հետ է կապված, և ես առանց Դադիվանք մի օր չեմ կարողանում արդեն մնալ։
3: Խոսքերով միայն հեռանում ես ինքդ քեզանից, այստեղ լսում են լռությունն ու բնությանը, կարևորի մասին էլ քարերն են պատմում։
2: Աշխարից ոչինչ չտարա, դուք էլ չեք տարի։
3: Ու որ դարերի իմաստությունը անձրևից չմաշվի, շինարարությունը արդեն 4-րդ տարին է չի ընդհատվում։ Տեր Հովանեսն էլ անձամբ է հետևում, որ քարը քարին ճիշտ դրվի։
2: Տանիքը անմխիթար վիճակում էր, անձրևաջրերը ամբողջ հոսում էր դեպի ներս, հիմա վերանորոգվում է։
3: Արմենը Երևանից եկել, այստեղ ցանկապատն է նորոգում։
4: Բնությունը տեսնում եք ինքներդ, շոքից եկել ենք ցուրտեղ։
3: Հով ու բացառիկ տեղ, քարե ապշելու ասեղնագործություններով։ Երբ բացվում են խորան տանող դռները, լույսն այնքան անմիջական է ներս մտնում ընդարձակ սրահ, ասես այն երբեք էլ ներկված չի եղել մրով ու մթությամբ։

Տեր ավելացնում մեր հավատը։ Աշակերտները մի հանգրվանում դիմում են Հիսուսին։ Այս խնդրանք աղոտքը զարմանքի առաջացնում։ Ինչու, որտեղ աշակերտներին Հիսուս ինքն էր ընտրել։ Անհավատ էր ընտրել, թերահավատ էր ընտրել, մանավանդ որ արդեն 2 տարուց ավել իր հետ էին։ Ի դեպ, մենք էլ ամեն երեկոյան ժամերգության ժամանակ աղոտքի մեջ այդ խնդրանքն ենք ուղում Աստծուն, մեր հավատի ավելացման և նաև սիրո, հույսի և այս 3 մայր առաքինություններից բխող առաքինի գործերի ավելացման խնդրանքն ենք ուղում Աստծուն։ Եթե մեր պարագային սա հասկանալի է, մեզ համարում ենք անկատար, այս դավադիր աշխարհում ապրող, տկար, հավատքի մեջ հատկապես տկար, մանավանդ ժամանակակից աշխարհում, ապա որն էր առաքյալների խնդիրը, աշակերտների խնդիրը։ Եվ արդյոք ճիշտ ենք մտածում, որ այն մարդկանց, որոնց Հիսուս ընտրել էր իր եկեղեցու առանցքը կազմելու, 12 առաքյալները, կարելի է այդ մարդկանց վերագրել կատարյալ վիճակ։ Այս հարցադրումը ծագում է հետևյալ իրավիճակից։ Հիսուս դիմելով աշակերտներին ասում է, որ աշխարհում անպայման գայթակղություններ են լինելու։ Գայթակղությունը որն է։ Պարզ կյանքում մեկի առաջ խոչընդոտ ենք դնում, որ սայթաքի են գնի։ Այդպիսի 5-տակայանն Միքել կով ասում է, փոս է փորում իր եղբոր առաջ, ինքն են գնում այդ փոսը, կամ ինքն այդ փոսը իրենով է լցվում։ Բայց սա նաև յուրահատուկ է հոգևոր կյանքին, երբ մենք մեր խոսքով, մեր գործով և մեր միտումնավոր արարքներով հատկապես հավատքի մեջ տկարներին գայթակղության պատճառ ենք դառնում, այդ գայթակղության քարն է մեր սխալ դրսևորման, որ պատճառ է դառնում հավատքի մեջ տկարի գայթելուն, սայթաքելուն, ասել է թե գայթակղվելուն։ Եվ Հիսուս այս կետում շատ խիստ հեռանկար է մատնանշում, ասում է, ավելի լավ էր այդ մարդը մի հսկայածավալ քար վերցներ, կապեր իր պարանոցից և նետվեր, ծովը խեղդվեր, քան գայթակղության պատճառ դառնար հատկապես եկեղեցու հավատացյալների, մանավանդ նորադարձների, տկար հավատքի մեջ տկար մարդկանց համար։ Սա զգուշացնում էր, որ բացասական դրսևորում չունենան գայթակղեցնելու տեսքով։ Եվ երկրորդ հատվածը արդեն դրական ուղղվածությամբ է։ Ասում է, երբ որ տեսնում եք ձեր եղբայրը մեղք է գործում, մեղքի մեջ է, եթե դուք առաջնորդ եք, եթե դուք հավատքի կյանքն եք ուսուցանում մարդկանց, անպայման ասում է, հանդիմանեք նրանց, ուղեք նրանց։ Եվ այստեղ խոսքը միայն իրենց դեմ մեղ գործելու մասին չէր, առասարակ։ Եվ հանդիմանելը մենք շատ հաճախ հասկանում ենք կշտամբելու իմաստով։ Հանդիմանել բառը հետարքիր կազմություն ունի։ Դիմաց բառն է, հանդեպ բառն է։ Շատ հաճախ հանդիմանություն է կենթանի օրինակ։ Հետևապես Հիսուս ոչ միայն աշակերտներին, իր հետևորդներին, նրանց, ովքեր կոչված են հավատքի բերումով վկա լինելու, այդ առաքելության մեջ են, ոչ միայն պետք է խոսքով սրբագրեն իրենց եղբոր, քրոջ, իսկ մարդում սիրում են իրենք, սրբագրեն նրանց մեղքը,
նրանց սխալ ընթացքը, այլ իրենց ճշմարիտ կյանքով, հավատքի ճշմարիտ վկայության կյանքով, սա է հանդիմանություն։ Եվ այս պահի աշակերտները լսելով հատկապես համայնական կյանքում, եկեղեցու կյանքում, Քրիստոսի մեծ ընտանիքի մեջ, թե ինչպես պետք է կյանքը լինի առանց գայթակղության և սրբագրումներով մոտենում և Հիսուսին խնդրում են, ասելով մեր հավատքը ավելացրու, զգում են, որ կարիքը ունեն։ Եվ Հիսուս բերում է մանանեխի օրինակը, ինչպես է ավելացնում։ Հավատքի ավելացումը դա քանակի մասին չէ, որակի մասին է։ Հիսուս ասում է, եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենաք, իսկ մանանեխի հատիկը աննշան մի բան է։ Ասել է, թե եթե հավատք ունեք, կամ ունենք, կամ չունենք, եթե հավատք ունեք, սարերը, ծառերը տեղաշարժելու խոսքով, այսպիսի անհնար թվացող իրագործումների հեղինակ կարող եք լինել։ Ինչ է հավատք։ Հավատքը մարդկային կյանքի բաղկացուցիչ։ Մենք այդպես ծնվում ենք այդ կարողականությամբ։ Բաղկացուցիչն է ինչպես բանականությունը, ինչպես խոսելու ունակությունը։ Այսինքն հավատալը դա մարդու մարդկային կյանքի ծննդյան պահից սկսած կարողություն է, ինչպես մտածելու, խոսելու կարողություն, արտահայտվելու կարողություն։ Պարզ մի օրինակ, որ մեր ամենամարդկային պահն է կյանքի։ Փոքրիկը, երբ որ դեռ ապրում է իր ներարգանդային փուլը, ինքը վստահություն, հավատ, ապավինություն ունի իր մոր հանդեպ։ Սա մտավոր դրսևորում չէ, սա բնազդային և կարիքից մղված դրսևորում է։ Հավատ է ընծայում այն պահին դեռ, երբ դեռ մայրը մայր չէ այդ իմաստով, այլ ընդամենը մատրիցա է։ Եվ երբ լույս աշխարհ է գալիս, կարիքը ունի մեկ ուրիշի, նախ այդ ծննդաբերության պահը, ինքնուրույն չի լինում դա, ինչպես կենդանների պարագային է, այդ թվում նաև կյանքին հարմարվելու պահը, ծննդյան պահից սկսած, կենդանիները հարմարվում են արագ, մարդը մեկ ուրիշի կարիքը ունի, որպեսի կարողանա հարմարվել կյանքին, կրթվել, աճել, մեծանալ, դաստիարակվել, ասել է թե մարդ դառնալ, մարդկայնանալ։ Եվ այս մարդկայնացման ճանապարհի ընթացքին հիմնարար է մեկ ուրիշին հավատալու, վստահելու այդ մարդու ունակության զարգացումը, համակարգի զարգացումը, այդ հավատալու, վստահելու, հավատ ընծայելու համակարգի զարգացումը։ Հետևապես հավատալը, որ մենք շատ հաճախ հասկանում ենք կրոնական իմաստով, բոլորին հատուկ և բոլորին անհրաժեշտ երևույթ է, հավատացյալ թե անհավատ, անկախ ռասայից, սեռից, տարիքից։ Սա մարդկայնացման ճանապարհի հիմնարար կարիքներից, երևույթներից մեկն է։ Այս իմաստն է նաև արտահայտում Սուրբ գիրքը, բացատրելու համար, թե ինչ է հավատը։ Սաղմոսներից մեկում Սաղմոս 2-ում դիմում է Աստծուն ասելով, ինչպես որ մանուկն է իր գլուխը դնում մոր կրծքին, հարել բայն է այդտեղ,
փակցնում մոր կրծքին, այնպես էլ ես եմ ապավինում քեզ։ Մի տեսակ ես եմ իմ գլուխը դնում քեզ վրա, ապավինում եմ վստահությունս, ապավինությունս, հույսս ամբողջությամբ դու ես։ Այս այ է հավատի ձևակերպումը։ Որովհետև հավատալ, մենք շատ հաճախ հասկանում ենք գոյություն ունենալու իմաստով։ Հավատալ Աստծուն, ասել է, թե հավատում եմ, որ Աստված գոյություն ունի։ Նույն հավատացյալները Աստծուն հավատում են նաև, որ Սատանան գոյություն ունի, բայց չեն ասում, որ մենք հավատում ենք Սատանային, ընդհակառակը, ասում են, հրաժարինքի Սատանա է։ Ընդունելով, որ գոյություն ունի, այնուամենայնիվ մենք ժխտում ենք այդ գոյության մեզ վրա ազդեցությունը։ Որովհետև, եթե ասենք հավատում ենք Սատանային, նշանակում է նաև վստահում ենք Սատանային, ապավինում ենք չար ուժին և հավատարիմ ենք նրան։ Մինչդեռ ասում ենք հավատանք իմի Աստված, այսինքն գոյություն ունես Տեր, քեզ ամբողջությամբ վստահում ենք և հավատարիմ ենք։ Իսկ ինչու ենք հավատում առհասարակ, թե Աստծուն և թե որևիցե մարդու։ Իրականում մենք հավատում ենք, վստահում ենք դիմացինի սիրուն, հավատում ենք մարդկային սիրուն, հավատում ենք աստվածային սիրուն։ Եվ սա շատ փայլուն երևում է և զավակ ծնող հարաբերության մեջ։ Շատ հաճախ մենք մեր ծնողին վստահում ենք, չհասկանալով, գուցե նաև ծնողը սխալ է։ Հավատում ենք, որտև հավատում ենք, որ մեր մայրը կամ մեր հայրը մեզ սիրում է, սիրում է իրեն տալու աստիճան մեզ համար։ Աստծո հանդեպ հավատնել չափվում է այն մեր ճանաչողությամբ, այն զգացողականությամբ, որ Աստված սեր է և մեզ սիրում է։ Եվ Հովանես առաքյալը իր առաջին նամակում հենց սա էլ ասում է, 4-րդ գլուխ, 16-րդ համար։ Մենք հավատացինք ու ճանաչեցինք այն սերը, որ Աստված ունի մեր հանդեպ։ Այս հավատ սեր երկյակը հատկապես լավ արտահայտվում է մեր սիրո պատմության մեջ։ Երբ կին տղամարդ իրար սիրում են ամուսնանալու նպատակով, առաջին հերթին առանցքում գտնվում է այդ հավատալու կարողությունը։ Իտալացիները նշանդրեքին ասում են «ֆիդանցամենտո», որի արմատը «ֆեդե» հավատն է։ Եվ մատանին, երբ դնում են որպես ուխտի նշան, դաշինքի նշան, կոչվում է ֆեդե հավատք։ Այսինքն, այս սիրո պատմության ընտանիքի կազման առանցքում ընկած է սերը, որի, այսպես ասած, ծխնին, որի շուրջ այդ սերը պտտվում է միմյանց հավատալու, վստահելու մեր դրսևորումնը։ Առանց այս վստահության և սիրո չի կարող սիրո պատմություն լինել։ Ուրեմն այս երևույթները, ուրեմն ընտանիքի մեջ, երբ որտեղ մենք մարդկայնացման մեր առաջին քայլերն ենք ապրում, մեր ընտանիք կազմելու ընթացքի մեջ, որտեղ մենք նոր կյանք տալու և այդ կյանքը մարդկայնացնելու քայլերն ենք ապրում, հիմքն են հասարակության, համակեցության, բարեկեցության, եղբայրության, որի իդեալական պատկերը
եկեղեցին եւ եկեղեցու պատկերն է ըստ քրիստոնեական ընկալման եւ վարդապետության։ Եվ Քրիստոսի խոսքը ուղված իր աշակերտներին այս սիրո վստահության մտնոլորտը ստեղծելու մասին էր։ Մտնոլորտ, որը եկող մարդկանց, որոնք դեռ մաս չեն այդ համայնքի, որոշները անհավատ են, որոշները թերահավատ են, որոշները դեռ մկրտված չեն եւ եղեցու զավակ չեն, որպեսի մարդիկ առանց վախի մտնեն, որպեսի մտնեն այնպիսի զգացողությամբ, որ իրենք այնտեղ չեն մեղադրվելու իրենց հավատքի տկարության եւ ընդհանրապես իրենց սխալների համար, այլ կմտնեն մի տեղ, որը նպաստավոր է իրենց շտկման հավատքի դարձի համար։ Հիսուս այդ համատեքստում մի երրորդ քայլեր է սովորեցնում աշակերտերին։ Երբ որ կանեք դա, այսինքն չեք դառնա գայթակղության պատճառ, ունակ կլինեք ձեր սիրո հավատի վկայությամբ ձեր քույրերին եւ եղբայրներին իրենց սխալի մեջ սրբագրելու, չէ հպարտանաք, այլ կասեք ամպիտան ծառաներ ենք, անում ենք այն, ինչ որ պարտավոր ենք անել։ Շատ հաճախ մենք մեր հավատքի կյանքում, երբ կարողանում ենք մեծ զողության գնով մեզ հետ պահել բազմաթիվ մեղքերից, այն ու ամենայնիվ ընկնում ենք մի մեծ մեղքի մեջ, որը հպարտությունն է, ընդգծելով մեր առավելությունը ուրիշների հանդեպ եւ արդարի դիտանկյունից կամ իրեն արդար համարողի աչքերով նայում ենք աշխարհին որպես մեղավորների։ Այստեղ Հիսուս թշվառ կամ ամպիտան ծառա չի անվանում իր հետևորդների, այլ ասում է, որ հետևորդները իրենք այդ խոնարհությունը ունենան։ Այսպիսի մի միտք կա. Թշվառ է նա, որին Աստված է ամպիտան անվանում, իսկ երանելի է նա, ով ինքն իրեն է այդպես անվանում։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի 72 աշակերտների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի եւս, եւ նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր։ Եվ նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ։ Արդ խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար։ Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ։ Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ եւ ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք»։ Որ տունը մտնեք, նախ ասացեք. «Խաղաղություն այս տանը»։ Եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա։ 72-ը վերադարձան խնդությամբ եւ ասացին. «Տեր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով»։ Եւ նրանց ասաց. «Տեսնում էի սատանային երկնքից ընկնելիս, ինչպես փայլակը. Ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օցերի, կարիճների եւ թշնամու ամբողջ զորության վրա, եւ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու. Բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։
0: Սրբազան, ովքեր են 72-ը։
1: Դեր Հիսուս ոչ միայն 12 աշակերտներ ուներ, այլ աշակերտներու հույլմա կար։ Եվ այդ աշակերտները 12-ի հետ միասին երբեմն գանայք եւ երեխաներալ շրջում էին։

0: Այնպես որ մի համայնքի մասին է, որ մենք խոսենք, հոս և այդ համայնքը դեր Հիսուս Քրիստոսի խնամքին տակն էր և դերը կազմակերպած էր այդ համայնքը, փոքր համայնքը, հետո նախնական եկեցին հիմնվեցավ այդ համայնքի հիման վրա, անոր սկսպունքներով։ Ուրեմն հայտնի է, որ Աստուծո թվերը, որ Հիսուսին աշակերտը տած են, երբեմն կամ սաբես, կարելի է հազարներուն հասներ, որովհետև ամենը դեր Հիսուսին չէին հետևում մարմնապես, բայց իր կացած քարոզած տեղերը նաև այդ մարդիկ այլևս իմացած էին դեր Հիսուսը, իրենց հրաշքներ տեսած էին, և երբ որ արաքյալները հետո կացին, այդ բոլորը եկեցիները վերածվեցան։ Հոստեք կա նաև ակնարկություն Մովսեսի օրինակին, երբ որ Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին առաջնորդում էր անապատում, 600,000 ժողովուրդ կար միայն այր մարդ համրված, և այդ բոլորին թերը Մովսեսի վրա թերված էր, և Աստված սա, որ թունչես փավեր, ուրեմն ընդրե սավ քու ժողովրդիդ առաջ եկած երեցներից 70 մարդ, և թողքան, և երբ որ եկան, Աստծո հոգին իջավ այդ 70 մարդոցմէ, այն հոգի են արավ Մովսեսի վրա թրված էր, այդ 70-ին փաշխեց։ Ուրեմն մի տեսակ մենք այս պատկերը գրկնված կտեսնենք, ահա հիմա 70 աշակերտներ կան, և դեր Հիսուս ուղարկում է իր առաքելության այս աշակերտները։ Ուրեմն այս աշակերտները երկու-երկու պիտի երթային այն տեղերը, որ Հիսուս կծրագրեր երթալ, բայց վստահ չէր, թե պիտի հասներ մարմնավես, թե ոչ։ Մի տեսակ դեր Հիսուսի բազմանալու խնդիրը, ուրեմն որոշ մարդիկ այդ թվերու մեջ մի խորհրդանիշ կտեսնեն, հետևաբար մի տեսակ 12 առաքյալները և այդ 6 12-ները, 7-12 կկազմեն, ուրեմն անիկա մի տեսակ կատարյալ թիվ է, որոշ մարդուց համար կարելի է ասիկա մեկնաբանության մի եզր ըլլա, բայց հոստը փուն հարցը այդ է, որ դեր Հիսուս կուզե իր աշակերտներուն այլևս ուղարկել, որովհետև այլևս անուց կվստահի, որովհետև երրորդ տարին արդեն հասած է ժամանակը, որ իրենք երթան և իրենց գործը ընեն և ետ դառնան, և Հիսուս տեսնե իր երկրային օրերուն մեջ, թե իր աշակերտները ինչպես են գործում։
1: Սրբազան, Հիսուս ասում է, հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ, ինչ են նշանակում այս խոսքերը։
0: Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս մի տեսակ գուզե, որ Աստված ամեն մարդուն սիրտին մեջ կաշխատի, և մարդիկ ծարավը կսկան Աստուծո։ Եթե մեկը երթա, իրենց Աստուծո մասին խոսի, պատկամը դա, բարիդուրը դա, այդ մարդիկ պիտի շահվին Աստուծո արքայության համար, բայց քիչ են այդ գործը ընելիք մարդիկ։ Իրականության մեջ կյանքի բոլոր ասպարեզներում մենք միշտ մարդու բագա սկսկանք։ Իրավես աշխարհի ամենեն կարևոր դարը պատրաստված մարդը։ Մյուս բագասներ կարելի է սագամնակերպով լրացնել, բայց պատրաստված, գրթված, փանիմաց, իր գործին ծանոթ անձը, այդ է, որ փոփոխություն կբերե։ Աշխարհի բոլոր ասպարեզներում մեջ այդպես է, ուսուցիչ բագաս ունենք, չէ՞, զինվորի բագաս ունենք, արվեստներու բագաս ունենք, գիտության բագաս ունենք, ուրեմն այդ բագասը իրավես, երբ որ գլեցվի, ոնդե գլեցնես, որ պետք է, կարիք կա, և այդ մարդիկը փոփոխություն կբերե։ Ես ալ իմ եկեղեցականի կյանքիս մեջ ամենեն այրոպահան չլալով այս տեսած են, այսին հավատացյալները իրապես չունին բավական հովիվ, որ իրենց հետ երես առ երես սպաղվի, իրենց խնդիրներով սպաղվի, իրենց ընտանեկան հարցերով սպաղվի, Աստուծո լույսը բերե հոն։ Եվ մեր ժողովուրդն ալ իր վեց կդարաբի անգ է։ Հայաստանի մեջ ալ ամենը մեծ բագասներն մեկն է այդ աստուծո մշակներու, ճշմարիտ մշակներու բագասն է։ Եվ պետք է աղոթենք, որ իր վեց աստված ավելցնա այդ մշակները, եկեղեցականներու թիվը ավելնա, եւ պետք է մեր ժողովուրդը իրենց զավակները եկեղեցական լավու նաեւ քաչալերեն։
1: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում. «Գնացեք, ահա, ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ. Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ եւ ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք»։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ինչու է այս տարօրինակ պատգամը տալիս աշակերտներին։
0: Դեր Հիսուս իր աշակերտներուն երկու կարևոր պատգամ կտա այս տարօրինակ խոսքերով։ Մեկը այն է, որ գսը, եթե պիտի երթակ, մահը աչքի պիտի անեք։ Եթե Աստծո արքայության ծառաներ լալ կուսեք եւ ժողովրդին երթակ, ուրեմն նախ եւ առաջ պիտի իմանաք, որ իրենց մեջ պիտի մտնեք, ինչպես որ քարը քայլերին մեջ մտնե։ Նահատակություն կնշանակե հոս իր աշակերտներին։ Եթե մարդը հավատացյալ չէ, գայլին կնմանի։ Այդպես մի կին սավակ ունենա եւ գաղութասուզա, թե ինչ պիտի այս մանուկը, մի երազ կտեսնե, իր երեխան կտեսնե, հրեշտակի պես։ Հետո կմեծնա մանուկը, քայլի կվերածվի։ Հետո այդ քայլը կտեսնե, եկեղեցի կմտնե, հետո թուրս ելածատենի, մարդու պես թուրս կուքը։ Ուրեմն մի տեսակ իրապես մարդուն դիպարն ասիկա, մենք հրեշտակի պես կծնվինք, հետո այս աշխարը մեզի քայլի կվերացը, մեղկը մեզի անասունի կվերացը, նախանցոտ, վրեշ խնդիր, պարգասիրտ, ծանգացող, փոքր հաշիններու ետևից, իրարու պարադելու պատրաստ, այդպես առարածներ կթարնակ մենք, նայեցեք կյանքին։ Բայց եթե որ եկեղեցի կմտնենք եւ հավատացյալ կթարնանք, այնուհետեւ եկեղեցին մեզի կսորվեցնե կրկին մարդ լալ։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ ձեզի ուղարկում եմ այդպես, որպես քարը քայլերի մեջ։ Ուրեմն ուշադիր եղեք եւ պատրաստ եղեք նույնիսկ մեռնելու։ Ամփոխները գսե դեր Հիսուս, ամփոխները վտանգավոր են, որովհետեւ անոնք նախաբաշխումներով արդեն հաստատված ավանդություններով գշարժին։ Քորձ արաքելություն, երբ որ արաքյաներ գերթան Եփեսոս մեծ քաղաքը, Արտեմիս մեջ մեծ տաճարը կարգուն, եւ երբ որ գքարոսեին, բոլոր ժողովուրդ ոտքի ելավ, հատկապես գուրքեր պատրաստող ոսկերիչները, ամբողջ քաղաք հավաքվեցին, պիտի փարադեին արաքյաները։ Եվ հռոմեական զինվորները կպահպանեին, թիշվարավ, ուրեմն 3 ժամ այդ ամբողջ բորած, մեծ է Արտեմիսը Էփեսոսի, մեծ է Արտեմիսը, 3 ժամ։ Ուրեմն արաքյաները գերթային այդ ամբողջին մեջ Քրիստոսը, Քարոսեուսը, ոմարտը Արտեմիսը մեծ չէ, Քրիստոսն է մեծը։ Արտեմիսը գուրկ է ծերծերքերուն եւ ծեր միտքին։ Իսկ Քրիստոսը եկավ, ապրեցավ, մերավ, հարություն առավ իմ դե ճշմարիտ Աստվածը։ Ուրեմն այդպիսի զուրմ է, որ պիտի տանեին արաքյալները, հարկավ թե Հիսուս գսեր, որ պատրաստ եղեք, ցեզի կարմիր քորքերով եւ ծաղիկներով պիտի չթիմավորեն։ Իսկ երկրորդ հասը, որ դե Հիսուս սորվեցնել գուսե, անիկա վստահիլ Աստուծո նախախնամության։ Այսինքն սել գուսե, որ դուք այն մեզ պիտի երթակ այդ ժողովրդին, որ առանց փողի, առանց զենքի, առանց ոևէ բան առնելու, պիտի երթակ, պիտի քարոզեք եւ արդյունքը պիտի տեսնեք։ Որովհետեւ մենք երբ որ մի քորձը սկսելը առաջ, կսկսենք նախ եւ առաջ հաշվել մեր կարողությունները։ Դեր Հիսուս գսե, որ ցեզ այնպիսի քորձը պիտի ուղարկեմ, որ դուք ցեր կարողությունները ուրա պիտի չհենվիք, դուք պիտի հենվիք Աստուծո վրա։ Քորձը ցերին քորձը չէ, դուք մշակեք, քորձը Աստուծո քորձն է։ Այնպիսի քորձին պիտի երթակ, որ Աստուծո քորձագիցներ պիտի լակ դուք, Աստված պիտի աշխատի։ Հետևաբար պիտի հանցնվի Աստծուն։ Առանց հաշիվի պիտի երթակ, պիտի վստահի։ Ուրեմն դեր Հիսուս գալ ժամանակներով այդպես կուղարկեր իր աշակերտները, և հետո կարծեմ մի բանի բագաս ունեցակ, առանց այդպես փողը, առանց գոշիկները, առանց սակուսները, ոևէ բան ունենալու ցերքովը, նույնիսկ առանց հաց ունենալու կացիկ, ոևէ բան բագաս էր, կստեին առաքյաներ, ոչ մեկ բան բագաս չէր։ Ուրեմն անոր համար դեր Հիսուս սկսել, որ պիտի մտնեք ուր որ դունու որ կմտնեք, ինչ որ գտնեն ցերաչեւը, պիտի մտեք փառք պիտի դրաք Աստծուն։ Ուր որ գարաչարգեն քեզ ձեզ կնանալ, հոմ պիտի կնանաք, զինվորի պես պիտի լտակ, այս անգամ Աստծո զինվորի պես պիտի ապրեք, և Աստված պիտի խնամե, ձեր խոսքով պիտի փոխեք դուք ձեր շրջապատը, բայց խոսած անձը պետք է համագերբի իր խոսածին հետ, մարդիկ նայած ադենը հագասություն պետք չէ տեսնեն, հետևաբար դեր Հիսուս սկսեց, որ երբոր Աստծո նախախնամության մասին պիտի ճարեք ուրիշներուն, դուք պիտի փաստեք, որ իրապես դուք հանձնվերեք Աստծո նախախնամության։ Այսինքն հարգավ թե հոստը մենք երբեմն ալ կտեսնենք, թե ինչու համար երբեմն հոգևորականները շատ հաջող չեն լինելու, որովհետև պետք է մենք մեր քարոզածին պես պետք է ապրենք, ուժը հոնդեղից է, ուժը Աստծո կրտնած և իր կյանքի և խոսքի միջև հագասություն չեղող մարդու մեջ են գուկը, և դեր Հիսուս այդպես ուղարկեց իր աշակերտները, ուրեմն այս տար օրինակ խոսքերու մի տեսակ պատճառը այս է։ Երկրորդն ալ մենք պետք է հասկնանք, որ մարդու մեջ են, բոլոր մարդոց մեջ մի տեսակ աբստամբություն կա այս նյութաբաշխության վերածված կյանքին թե։ Անոր համար ամեն մարդ մի տեսակ կսկա, որ այս կյանքը որքան շղթա երա, այսինքն ուտելու, խմելու այդ հաշիվները, փո աշխատելու հաշիվները, հագուստի, գաբուստի, և մարդը երբեք կյանքի ճշմարիտ խնդիրներու մասին մտածելու առիթ չունենար։ Էականը կփախցնենք մենք, այսինքն մեր քաղաքագրտությունը գրգին ու գրգին քննադատության պետք է ենթարկվի, մեր դված արժեքը փողին այսքան շատ, այսինքն մեր հարստության հասկացողությունը, մարդկային հարաբերություններու այս որակը, մեծը, փարսը և այլն, այդ բոլորը պետք է քննադատության ենթարկվի։ Մենք նույնը կտեսնենք անապատական և վանական շարժումների մեջ, ուրեմն դեր Հիսուսը այս խոսքերը ապրիլ ուզեցին որոշ մարդիկ, այսինքն կարելի է այդպես ապրիլ, առանց հաշվելու ուտելիքըդ, խմելիքըդ, հակվելիքըդ, ուր պիտի բնակվիս, և պարզապես նվիրվիլ Աստուծո և անոր գործին, և Աստված պիտի հոգա, և այդպես չորրորդ և հինգերորդ դարերուն մեծ անապատական և վանական շարժումներ ծնվեց այդ քաղաքից, և անոնք փաստեցին իրապես, որ Աստված կպավե, ամեն ինչին կպավե Աստված։ Հարգավ թե այդ բոլոր քրիստոնյաներու համար չէր, Հիսուսի այս ըսած խոսքերը առաքյալներու ամբողջ կյանքի համար ալ չէր, սորնեք ոստեք ձեր փողումի վերցնեք և այլ, բայց մենք գիտենք, որ այս համայնքը փողուն էր, քիչ առաջ ալգարտացին, չէ, փողուն էին, կպաշն էին, կդնորին էին, Հիսուսի աշակերտներն կանցանակ ունեին և անիկա հութան կպահպան էր, բայց դեր Հիսուս այսպես կարճ ժամանակներով, թերևս մի քանի օրվա, մեկ շաբթվա իր աշակերտները կուղարկեր, որպես իրենք այն վստահություն ունենան, որ կարող են այդպես ապրել։
1: Սրբազան, ինչ պիտի անեին 72-ը, որն էր նրանց առաքելությունը։
0: Այն ինչ որ Հիսուս պիտի ուներ, անիկա պիտի ունեին, այն ինչ որ առաքյալները պիտի ունեին, անիկա պիտի ունեին, այսինքն մի տեսակ դեր Հիսուսի աշխարհքալը իր որոշ արակներուն մեջ հստակ է, չէ՞, կսե Աստծո արքայությունը կնմանի մանանախի հատիկին, որ սերմերը ամենեն փոքրն է, բայց երբ որ գցանվի, ամենը մեծ բանջարեղենը կվերածվի, և կամ մի գին կարնե խմորին, թթխմոր գտնե, և այդ բոլոր խմորը կթթխմորվի, ուրեմն հոստը բազմանալու ինչ կա, միտք կա, այդ մեկ հադիկ, մանենեխ հադիկը Հիսուս ինքն է, Աստուծո արքայությունը իր մով մտավ այս աշխարհ եւ պիտի պաշտպանա նախ 12 արաքյաններուն աշակերտներ ուրա, հիմա 70, հետո Պենտեկոստի 120, այդ հոր 3000 մարդ կմգրտվի, ուրեմն նայեցեք այսօր 1.5 միլիարդ մարդ քրիստոնյա է, ուրեմն ոստե մեծացող, աճող մի փանգա, Քրիստոսի կաղապարը այսար, ուրեմն մենք այսօր առաջին քայլերը կտեսնենք, հիմա դեր Հիսուս ինքսին կպասմացնե 70 աշակերտներուն, ինչպես որ հայրը ուղարկեց սկսե ինձ, ես սա ուղարկում եմ ցես, քացեք Աստուծո արքայությունը քարոզեցեք, ուրեմն ինչ որ դեր Հիսուս գներ, կքարոզեր, բժշկություններ գներ, թևերը կհալածեր, Աստուծո լույսը կպաշներ ժողովրդին, ուրեմն արաքյալներն այս 70-ն այդ պիտի ունեի։
1: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս խոսքերի նշանակությունը, մոտեցել է ձեզ Աստծո արքայությունը։
0: Աստծո արքայությունը այն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի, այն դեղն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի, դեր սա, որ Աստծո արքայությունը սակամ, նակամ, գերբով գուկա կամ դեսաների է, Աստծո արքայությունը ձեր մեջն է, հետևաբար Աստծո կամքին կատարված սիրտը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընկերությունը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընտանիքը Աստծո արքայությունն է, ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս իր աշակերտները գուարգե գսե, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է ձեր քյուղին, ձեր քաղաքին, եգերը ձեր տան մեջ, մոտ է, հիմա դուք մի քործ պիտնեք, պիտի փանաք, որպես Աստծո արքայությունը ներս մտնե, որովհետև ասիկա հրավերը, զորով կատարվելիք մի բան չկա, Աստված ազատ կամք տված է ձեզի, և հիմա հասած է այս արքայությունը ձեզի շատ մոտեցել է, ինչպես Հայտության գրքում դեր Հիսուս գսե, Լաոդիկիայի եկեցին, ահա դրան առջև եմ, կանգնել եմ և թուրը թագում եմ, եթե մեկը փանա, ներս պիտի մտնեմ, և ան ինձ հետ, ես ալանուր հետ ընթրիկ պիտի ունենք շերային, չփավեր, որ ես միայն լսեմ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը պետք է մեջս մտնե, հաստատվի, իմ բեռնես դուրս ելել է, չփավեր, որ ես լսեմ շարականներ, լսեմ աղոտներ, պետք է անիկա լավ է, այդ ասելը, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է, բայց պետք է ես ընդունիմ այդ շարականը մեջս, այդ աղոտքը մեջս, չփավեր ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք, մեր դուները մի քիչ քրիստոնյայի դունին պետք է նմանի, խաչ պետք է լահուն, սրբապատկերներ պետք է դինեն, անպայման աստվածաշունչ պետք է լինի, հայկական դամ մեջ մի նարեկ պետք է լինի, ուրեմն Աստծո արքայությունը մոտեցած է, շիտակ է, բայց հոստը հետո մենք կտեսնենք, որ անհատական պետք է մենք մեր պատասխանը տանք այդ Աստծո արքայության, կամ մի դիսենք այո, կամ մի դիսենք ոչ։
1: Սրբազան, մի հատված էլ ընթերցեմ, ձեր քաղաքից մեր ոտքերին կպած փոշին անգամ թոթափում ենք ձեր վրա, այս խոսքերն արդյոք այլաբանական կամ խորհրդանշական իմաստ ունեն։
0: Ուրեմն դեր Հիսուս գիտեր, որ իր աշակերտները պիտի մտնեին դուներ, քյուղեր, քաղաքներ և ամենը պիտի չընդունեին նրան, և ոստե դեր Հիսուս սկսե, որ ելեք իրենց հրապարակները և սեմվոլիկ մի հայտարարություն ունեք, որովհետև ասեք, որ ամեն ինչ նաև հաշիվ ունի, հիմա դուք չեք ընդունիր մեզ, բայց մի օր, երբ որ Աստծո Թատաստանը կա, հաշիվ հարցնեցես, պիտի չկարողանաք ասել, որ Աստծո խոսքը չեկավ ձեզ, ահա մենք եկանք, մեր ոտքերը կվկայեն, որովհետև մեր ոտքերուն այն փոշիները, ձեր քաղաքներու, քյուղերու, դուներու փոշիները մեր ոտքին արդեն կբաց է, ուրեմն կթոթվենք անիկա, խոսմունը, որպես մեզ մեն մի հիշատակ, Թատաստանի օրը այդ փոշիները պիտի խոսին ձեր մասին, հանգավոս թե քեզի պատկեր կա, Աստված փոշիներուն պետք չունի հարկավ թե հիշելու համար անցյալին ինչ եղած է, բայց ոստե այդ պատկերավոր, փանաստեղծական աստությունը կա, որ մենք եկանք ձեր քաղաքը, խոսեցանք ձեզի, դուք չունեցիք։ Սոդոմի համար ավելի հեշտ պիտի լինի, որովհետև անոնք չիմացան այս բոլորը և մեղք գործեցին և շարունակեցին, իսկ դուք իմացաք և չունեցիք, չլսեցիք։
1: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում նկարագրվում է, որ երբ աշակերտները վերադարձան, Հիսուս ասաց. «Մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։ Ինչպես կմեկնեք այս խոսքերը։
0: Մենք ամենքս մի հաջողության պատկեր ունենք մենք մեր միտքին մեջ, բայց Աստված ուրիշ մի պատկեր ունի։ Սորնակ դեր Հիսուս աղքատ Ղազարոս և հարուստ մարդու արագը պատմեց, հոնդը ըստ մեր պատկերացումին աղքատ Ղազարոսը ցախողության պատկեր է։ Բայց դեր Հիսուս այնպես կպատմե, որ չէ գստը, այդ ցախողությունը հաջողություն էր իրականության մեջ։ Իսկ այն հաջողությունը, որ դուք կարծում եք, հաջողություն չէր, անիկա դգարություն է, անիկա ցախողանք է։ Ուրեմն, երբ որ արաքյալները քացին և ուրախությամբ տեսան, որ իրենց խոսքին հնազանդում էին թևերը, և անկերոն վրա ցեր կտներին կփուժվեին, անոր փոխարեն ալ բոլոր ժողովուրդը կծափահարեր իրենց, լավ հասկացին, ասին, որ այս է հաջողությունը։ Սատանան կհնազանդի մեզը, մենք հաջողեցանք, մեր անունն ալ ժողովրդը ջանցավ, մենք ալ քարոզիչի և հրաշագործը համբավ ունենք հիմա։ Ուրեմն, հարգավ թե այդ ուրախությամբ ուքան Հիսուսին։ Եվ Հիսուսը գսե, որ այդ չէ փուն հաջողությունը։ Փուն հաջողությունը այն է, որ դուք որպես մշակներ, Աստծո մշակները, ձեր անունները երկինքի կիրքի մեջ, գենած կիրքի մեջ քրվեցավ։
1: Սրբազան, Հիսուսի այս խոսքերից կարելի է ենթադրել, որ 72-ը այլևս մեղք չգործեցին, արդյոք հնարավոր է դա մահկանացուի համար, թե նրանց փրկությունը կանխորոշված էր։
0: Աստվածաշունչեն կգարթանք, հատկապես հայտնության քիրքը մեզ այդ անունները քրվելու մասին կխոսի, զորնակ 7 եգեիցներում քրված ըսված խոսքերում մեջ Հիսուս գսե, որ կարելի է սրբվի այդ անունը և կարելի է նորը քրվի, բայց մենք գիտենք, որ այդ անունները մի տեսակ Աստուծո հիշողության մեջ քրված են և անունց քրվելը ինչպես կպատահի մենք չենք գիտեր, ինչպես որ աշակերտները պիտի չիմանային, եթե Հիսուս ըսած չլիներ իրենց։ Մեր գործը չէ այդ, մեր գործը այն է, որ Աստված չի մոռնար։ Մենք չենք գիտեր, շատ վերջիններ առաջին, շատ առաջիններ վերջին գլան, մենք չենք գիտեր անիկը, բայց անուն կարծանակրվին և բոլորը Քրիստոսի մարմինին մեջ մի տեղ և մի պաշտոն կգրավեն։
1: Սրբազան, մենք որպես քրիստոնյա ինչ առաքելություն ունենք։
0: Գրնանք փաստել մեր հավատքը, մեր ապրելակերպով, մեր խոսքով, հավատացյալը այս պիտի լինի։ Բոլոր հավատացյալները քարոզիչ պիտի չլինեն, բոլոր հավատացյալները առաքյալ պիտի չլինեն։ Շատ վտանգավոր մի հասկացություն կա, հատկապես աղանդավորական միտքի համար, կգարթան ավետարանի մեջ ինչ որ քրվեր է իրենց վրա գարնեն, և հետո գերթան փորձելու, որ այդպես է, թե ոչ։ Եվ շատ հաճախ խայտարակ կլան, որովհետև Հիսուս խոստե այս բոլոր իրեն հավատացողները չուղարկեր, կնդրե չէ, 12 հոգի կուղարկե, հիմա 70 հոգի իշխանություն կուտա անունս և այդպես կուղարկե։ Մեկը այս ավետարանը գարթալով, հա, Հիսուս ինձ իշխանություն տվավ, հիմա ես ալ ելեմ, թե վերա անեմ, ես ալ բժշկեմ, ես ալ ունիմ այդ, որովհետև քրիստոնյայի եմ ասելով, պետ չէ փորձեն։ Անոր համար Քրիստոսի մարմինը, որ եկեցին է, կազմակերպված մի միություն է, նվիրապետական մի միություն է, հոնդե ամեն մարդ իր քորձ ունի, տարբեր մի քորձ պիտի կատարենք մենք, ոչ մեկը անկարևոր է, բայց ամենը առաքյալ չեն, պետք չէ մենք մեզի խապենք, ուրիշներն էլ պետք չէ խապենք մենք։ Բայց պետք է այս գործերն էլ կատարվի, բայց որում որ կդրվի, այն կկատարի այս։ Այդ իշխանությունը որ չէ դրված, պետք չէ մեկը փորձը։ Զոր օրինակ մի քիչ կարդացին Կորեայում քրիստոնեությունը կդարացվի այսպես շատ եւ երեք հավատացյալ աղջիկներ այդպես կուսեն մի հավաքույթի երթալ, բայց խեղեր գլա եւ կամուրջը կփլի իրենց երթալիկ տեղը։ Այս երեք աղջիկը ասեմ, որ Քրիստոս կսա, որ ինչ որ կհավատակ պիտի իրականանա եւ հավատքով կմտնեն իրենց հավատքով այդ չուր հեղեղի մեջ, քալեգու համար թիմացը, երկու երեք քայլ գնա դնարտեն, կնգմվին եւ կխեղդվին։ Իրենց թիակները ծովեն գավակեն, հետո հոնդե լրակրողներ կան, կգրան, կսան աստված անգամ չգրկցավ փրկել։ Հիմա իրենց տված վկայությունը այս է, աստված անգամ չգրկցավ փրկել, բայց իրավես աստված այդ սաց էր իրենց։ Մենք պետք է մեր չափը գտնենք եւ այդ չափին մեջ հավատարեն պետք է ելնենք։ Եթե ծիրոջ կամքը կատարենք, սիրո հրամանը կատարենք, Եվ անոր վկայլանք մեր անուները պիտի քրվին Աստուծո արքայության։
1: Սրբազան, Հիսուս ասում է. «Տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը»։ Մեր մտածողության մեջ Սատանան երկնքում տեղ չունի, որովհետև վտարված էր այնտեղից։ Ինչպես հասկանալ Հիսուսի այս խոսքերը։
0: Շիտակ է, որ Սատանան երրորդ երկինք չէ, որտեղից ինգավ ինքը, բայց օթին մեջ է։ Այսինքն օդը մի տեսակ երկրորդ աշխարհ է, եւ կամ մտքի աշխարհն է այդ, ուրեմն այդ աշխարհի վրա է Պողոս հրեական իր նամակներուն մեջ օդի իշխան կոչեց օրինակ Սատանան, ուրեմն այդ Հիսուս տեսած է, որ ինգած է, նույնիսկ հոնդեղերը այլևս ինքը ինչ չէ, կդժվարանա մնալու։ Մյուս խոսքերը ավելի հզոր են Հիսուսին, գսը ահացեզ իշխանություն դվի, իշխանություն դվի գողերու օծերի, գարիչների եւ թշնամի ամբողջ սորության վրա, եւ ցես բոլորովին չեն վնասել։ Սատանան մարդուն հետ ար ավելի վերեն է վարվում, մարդիկ վախենան չէ Սատանայից, եւ չեն ուզել, որ քորձ ունենան, ուրեմն վերև է։ Իսկ խելացի մարդուց հետ հավասար է, միտքի-միտք կխոսի եւ կխապե 1001 խաղերով, իրենք չեն գիտեր, ուրեմն իսկ հոստե քրիստոնյայի համար ինչը իր ոտքերուն տակն է, քետնի հավասարված է, այսինքն մի տեսակ քրիստոնյան հոգևոր դարձած է եւ Սատանան մարմնական է այլևս։ Քրիստոնյան հոգին է, իսկ Սատանան նյութ դարձած է։ Ուրեմն մի տեսակ հավատացյալի ոտքերուն տակն է ինքը։ Հոստե այդ հաղթանակի մասին է խոսքը, եւ մենք հարգավ թե հոստե մեծ մղիթարակ գտնենք, վախնալու կործ չունենք, բայց Սատանայի ուժը գուկա մեղքից, եւ որ մեղքը կործենք մենք, այնատեն մի տեսակ անգարն է իր ոտքերուն տակը մեզը։ Բայց եթե մենք կարողանանք մեղքին թիմադրել, այնատեն աններիք ոչ մեկ բան չունի, թե փոլստյան վրա են եւ մեղքի վրա են, եւ թե օձին վրա են, կգողենք եւ կհարաճանանք դեպի անդին, դեպի Աստուծո արքայության։ Ուրեմն դեր Հիսուս իր արաքյաներուն այդ մեծ խոստումը գտա, եւ այդ խոստումը նաեւ բոլոր քրիստոնյաներուն համար է, Քրիստոսի խաչին հավատացող քրիստոնյան մի տեսակ այդ խաչի շնորհիվ չախչախած է Սատանայի գլուխը։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր թողարկումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: պետք է անցնի մեքենավարը մի ամբողջ ճանապարհ, իմանալով գնացքի կազմվածքի, գնացքի ամեն ինչի մասին, հետո նոր կարողանա նստի ու վարի գնացքը։
1: Հոգևորականի համար աշխատանքի հետ կապված ավելի շատ ընդունված է ասել ծառայություն, եւ այդ ծառայությունը տարբերվում է մյուս տեսակի ծառայություններից կամ աշխատանքից։

աշխատանքով ես տարվում, դառնում ես մեքենավար, արդեն ոնց որ նպատակը դառնում է իրականություն, արդեն չես ուզում այդ աշխատանքը թողես և պատրաստ ես մինչև կյանքիդ վերջ մնալ նույն աշխատանքին։

0: Հավատացյալների հետ շփումներում հավատացյալներին ծառայել այդ ծիսակատարությունները մատուցելը կամ քարոզել իրենց հետ շփվել ամենամեծ երջանկությունն է։ Եթե ծառայությունը դկատալիս այդ երջանկությունը չես զգում եւ բեր ես զգում, ուրեմն քո տեղում չես։
1: Մի մեքենավարը որ մեկ օրվա իր աշխատանքային 7 ժամ նախատեսված քշում է մոտավորապես 155-ից 180 կիլոմետր էլի ըստ եկած երթուղու։ Ամեն ուղևորի համար մեքենավարը պատասխան պետք է տա, քանի որ մենք ընթացքում միշտ պետք է լինենք ուշադիր, պատասխանատվությունը պետք է լինի ամենաբարձր աստիճանի վրա։

0: աշխատանքի այդ ընթացքը հոգեորականի համար կարելի ասել չի դադարում, միջև իր քնելը եւ քնելուց հետո էլ նորից, երբ որ արթնանում է, նորից իր մտածելակերպը, իր ամբողջ դատողությունները պատտվում են այդ աշխատանքի շուրջ, երբ որ նորից գալիս է իր ծառայության վայր եւ այնտեղ նորից արդեն ուղիղ իմաստով սկսվում է իր ծառայությունը։
1: Չենք զգում աշխատանքի ընթացքում, թե ոնց ենք հոգնում, քանի որ լարվածությունը միշտ կա, աշխատանքի հանդեպ պատասխանատվությունը միշտ կա, հոգնածությունը չենք զգում այդքան։ Հասկանք, երբ որ ես հասնում եմ տուն աշխատանքից հետո, այն որ նստում եմ բազմոցին, ասում, վայ, այսօր հոգնեցի։

0: կարող է ուղեղով զգալ, որ շատ եմ հոգնել արդեն, բավականին գործ եմ արել, շատ եմ հոգնել, եւ այս պահին այս մի հավատացյալն էլ եկավ իր խնդիրներով, հիմա հոգեոր այնպիսի խնդիր է, որ պետք է երկար իր հետ խոսես, բայց դրանից երբ որ մարդ ավելի խորն է գնում եւ տեսնում, որ իր ներսից գալիս է այդ երջանկությունը, որ մեկ ուրիշին պետք է պարգևես, իրեն պետք է հոգուդ տաս, եւ ինքը այդտեղից հանգստացած հոգեոր առումով մխիթարված պիտի դուրս գնա։
1: Սիրով եմ գալիս, որովհետև այսինքն եթե մի բանի մեջ արդեն մի քանի տարի եղել եմ ու ասենք արել եմ սիրով, մինչև վերջ ոնց որ ուզում եմ մնամ սկորցի մեջ, որովհետև արդեն ոքի հարազատ է դարել ես միջավայրը, էլի ուղևորներ, անգամ ուղևորներ կամ որ առավոտյան գնում են գործի, դու տենում ես իր դեմքը, ինքը գիտես որ կայրանում է ինքը իջնելու, որովհետև դու տանում ես իրան ամեն օր ու գիտես նա այս կայրանից նստավ, տվել կայրանից նստավ, տվել կայրանը պետք է իջնի արդեն։
0: Տարբերվում եք մնացած բոլորից մեր արարիչ լինելու այդ ունակությամբ, այսինքն աշխատել նշանակում է արարել, ստեղծագործել, կերտել, եւ դրանով է որ մենք մեր մեջ կարողանում ենք Աստծո պատկերը ամուր պահել։
1: Ոչ բոլորն են գնում սիրով աշխատանքի, ինձ թվում է, բայց բարեբախտաբար ես իմ աշխատանքը շատ սիրում եմ։
0: Աշխատասիրությունը հոգևոր առաքինություն է։ Աշխատանքը ինձ համար Աստծո պատկերը մարդու մեջ պայծառ պահելու այդ հնարավորությունն է։

Գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ և քարոզեցեք ավետարանը բոլոր մարդկանց, ասվում է նոր կտակարանում։ Քարոզը քրիստոնեական հավատի ուսուցման և տարածման միջոց է, կրոնադավանական, բալոյախերատական պատվիրանների հրապարակային ուսուցում, խրատ։ Քարոզը նաև եկեղեցու բեմից հոգևորականի ժողովրդին ուղված խոսքն է։ Քրիստոնեական քարոզի առարկան Քրիստոսի քարոզած խոսքն ու ճշմարտություններն են, որոնք ուղղակի անմիջական աղերս ունեն մարդկանց առօրյա կյանքի, կենսակերպի, գործերի և փոխհարաբերությունների հետ։ Քրիստոս քարոզել սկսեց 30 տարեկանում Հովանես Մկրտչից մկրտվելուց հետո։ Քրիստոս քարոզում էր լեռան վրա, անապատում։ Աստծո որդին ոտքով էր շրջում գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք, քարոզելու իր խոսքը։ Քրիստոսից հետո նրա խոսքը տարածում էին առաքյալները, դարձյալ շրջելով տարբեր բնակավայրերում։ Ներկա ժամանակներում զարգացած տեխնոլոգիաների ու համացանցի դարում թվում է, թե ավետարանի խոսքն ավելի հեշտ ու արագ կարող է հասնել մարդկանց, հեշտ ու արագ թողնելով սպասված ազդեցությունն ու արդյունքը։

Ընդհանրապես տեխնոլոգիաների, արդի տեխնոլոգիաների զարգացման զուգահեռ, ինչքան որ աշխարհում հեշտանում են միմյանց հետ շփումների պրոցեսը, տեղեկատվության տեղափոխության, տեղեկատվության փոխանցման այդ գործընթացը արագանում է, այնքան նաև արագանում է դրա հետ եկող մարտահրավերները, այսպես ասած, որովհետև գիտենք, որ ինչքան որ համացանցը օգտակար գործիքներ ունի, միևնույն ժամանակ նաև վնասակար կողմեր ունի։ Եվ օգտագործել համացանցը հոգևոր քարոշչության համար թվում է, թե շատ հեշտ է, որովհետև ասելիք չկա, ինչ որ կենթանի կերպով է մարդ քարոզում, նույն ձև կարող է նաև քարոշչություն իրականացնել համացանցի միջոցով։ Բայց այստեղ կան մի շարք առանձնահատկություններ։ Նախ, ինտերնետ հարթակները, մասնավորապես սոցիալական կայքերը ստեղծվել են ոչ թե քարոշչություններ իրականացնելու համար, այլ դրանք իրականացրել են բիզնես ծրագրեր, այսինքն հիմնականում ստեղծվել են որոշակի մարդկանց բիզնես ծրագրերը ավելի ընդլայնելու, ավելի ներգրավվածությունը մեծացնելու համար, եւ այդ գործիքները մեծամասամբ գրված են այսպես կոչված բիզնեսային, մարքեթինգային լեզվով, եւ շատ հաճախ այս լեզուն համադրել հոգեվոր եւ շահեր չհետապնդող նյութերով խիստ դժվար է։ Այս համադրությունները իրականացնել եւ նույնիսկ դրանում հաջողություններ ունենալը եւս շատ դժվար է։ Առավել եւս, որ համացանցը գիտական կամ ավելի ակադեմիկ մտածողություններին ընդհանրապես կողմ չէ, եւ նման նյութերը սովորաբար տեղ չեն գտնում համացանցի ամենաշատ դիտված նյութերի շրջանում։ Զարմանալի է, բայց շատ վերլուծություններ է իրականացվել, թե ամենաբարձր տեղում որ նյութերն են արժանացել շատ դիտումների, եւ սովորաբար դրանք ագրեսիա կամ բռնություն կամ մարդկանց այսպես խայտառակելու, մարդկանց փախարակելու մասին նյութերն են ամենից ընթերցված, ամենից դիտված, եւ մարդիկ էլ նման սկանդալները իբրև նյութեր են ձևակերպում եւ տեղադրում են համացանցում, եւ շատ դիտումներով նաեւ կարողանում են գումարներ վաստակել։ Համացանցում այս մարտահրավերը շատ դժվար է հաղթահարել, որովհետեւ կա շահ գումարի տեսքով, բիզնես շահի տեսքով, եւ մյուս կողմից կա հոգեվոր կյանքի ապահովման հնարավորության ձևակերպումներ, որոնց համադրումը խիստ դժվար է, եւ շատ տեղերում նաեւ լուրջ հմտություններ են պետք համացանցում այս ամենը իրականացնելու համար, որտեւ գիտենք նաեւ, որ համացանցը արագ իրական լուրերից տեղափոխվում է ֆեյքային կամ ոչ իրական լուրերով, եւ ավելի շատ դեղին մամուլ է հիշեցնում շատ ու շատ կայքեր, որոնք ավելի շատ դիտումներ, ավելի շատ հանրային այսպես ճանաչողություն ունեն, քան են կայքեր, են լրատվական կայքերը, որոնք որ իսկապես մարդկանց տրամադրում են ճիշտ տեղեկատվություն։ Եվ իմ կարծիքով նույնիսկ սոցիալական կայքերի կամ որոնողական համակարգերը եւս իրենց առջև խնդիրներ են դրել նման ֆեյք տեղեկատվություններին դեմ պայքարի համար, եւ շատ հաճախ համացանցը դառնում է որոշ մարդկանց անհատական պայքարի հարթակ, եւ ինչ է բնականաբար լայն հանրությանը կամ լայն հանրային ընկալումների վրա ունենում է շատ բացասական ազդեցություն։ Օրինակ, պատերազմի ժամանակ մեծ հոսք կար ապատեղեկատվության, եւ այստեղ երևաց, որ մեր հանրությունը դեռևս շատ դեպքերում պատրաստ չէ տարբերակել կեղծ լուրերը իրական լուրերից, տարբերակել այն կայքերը, որոնք իրական եւ ճշմարիտ տեղեկատվություն են փոխանցում, եւ հարթակներ, որոնք կարող են մեկ կադրի մոնտաժի տարբերությամբ մատուցել այլ իրականություն։ Նաեւ պետք է մեր հանրությանը պատրաստել ճանաչելու համար ճշմարտությունը եւ իրականությունը։

0: Մենք խոսում ենք հոգևոր քարոշչության մասին, շատ դեպքերում նաև այլ կրոնական կառույցները, հասկանալով, որ հայ եկեղեցին ունի բացառիկ հեղինակություն եւ դրա կատարություն հայ ժողովրդի կյանքում, շատ հաճախ հայ եկեղեցու բնորոշող սիմվոլացված հոգևոր խորհրդանիշերը իրենց կայքերում, Facebook-յան էջերում են տեղադրում, որպեսզի իրենց հետևորդներին ցույց տան, որ իրենք աղան չեն կամ այլ հավատքի հետևորդ չեն, այլ հենց հայ եկեղեցու հետ առնչություն ունեցող որևէ կրոնական կառույց են։ Այս խապկանքներն էլ իրենց հերթին մեծ դժվարություններ են առաջացնում, որովհետև սկզբում մարդկանց ներկայանում են իբրև առաքելական եկեղեցու, քուր եկեղեցի կամ այլ եկեղեցի, իսկ այնուհետև այս մարդկանց ներգրավելով իրենց շարքերում սկսում են իրենց քարոզել, որ հայ եկեղեցին ունի բարեպաշտական սովորություններ, որոնք սխալ են, ունի նվիրապետական, աստվածաբանական, վարդապետական, տարբեր հարթությունների վրա փորձում են շակերտների մեջ ասած սխալներ բնորոշել հայ եկեղեցուն, և դրանով մոլորության են բերում մարդկանց։ Համացանցը որքան էլ որ լավ հարթակ է, որպեսզի քարոշչություն իրականացնենք, նույնքան էլ վտանգավոր հարթակ է, որտեղ մարդիկ կարող են մոլորության մեջ հայտնվել, չունենալով իրականության զգացողություն, կեղծ տեղեկատվության հետևանքով դառնալ զոհը որևէ անհատի կամ կառույցի քարոշչական մանիպուլյացիաներին։
1: Համացանցում գիտական, ակադեմիական նյութերը դժվար ընթերցվողներից են։ Իսկ հա ագրեսիան, բռնությունը, մարդկանց մասին քյուր տեղեկությունները, հանրային կյանքին ու հանրային դեմքերին վերաբերող ապատեղեկատվական հրապարակումներն ամենաարագ սպառվողներից են։ Այնուամենայնիվ, հնարավոր է թվային տիրույթում ձևավորել դրական ազդեցություն ու ավանդույթներ։ Բացի մայրաթորի համացանցային ծառայությունների գրասենյակի համակարգված աշխատանքից, հոգևոր քարոշչություն իրականացնելու նպատակով կուր գործունեություն են ծավալում նաև թեմերի, տարբեր եկեղեցիների ու հովվությունների պատասխանատուները։ Սոցցանցերում երբեմն նաև հոգևորականներն ունեն իրենց անձնական էջերը, որտեղ տարվող քարոշչությունը բավականին արդյունավետ է և ունի կոնկրետ լսարան ու մշտական հետևորդներ։
0: Հայաստանում բոլոր սոցիալական կայքերից առավել տարածված է Facebook-յան հարթակը, որը մենք ակտիվորեն օգտագործում ենք ոչ միայն պաշտոնական լրահոսի համար, այլ նաև անհատ հոգևորականների կողմից, կառույցների կողմից, որովհետև մայրաթորը բազմաթիվ կից կառույցներ ունի, որոնց հետ համագործակցում է, դա կլինի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը, չէի ուզենա թվարկել, համենայն դեպս բոլոր այդ կառույցները ունեն իրենց Facebook-յան էջերը, որտեղ նաև կարճ կամ ամփոփ լրատվություն է դրվում, տեղեկատվություն է դրվում, թե ինչ գործընթացի մեջ է տեղի ունենում այդ ամենը։ Ես որ խոսում եմ տեղեկատվության հավաստի կամ ոչ հավաստի լինելու մասին, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այն աղբը, որ ուզում եմ մատուցել համացանցը մեզ, փոխարինվի ավելի ընթերնելի մեր հետագա սերունդների համար օգտակար նյութերով։ Որովհետև թեկուզ մեր մայրաթուրի պաշտոնական էջով մենք հաճախ ենք տեղադրում տոների մասին տեղեկատվություն, հաճախ ենք տեղադրում մայրաթուրի անցուդարձի մասին տեղեկատվություն, նաև տեղադրում ենք, թե անցյալ

0: մեծ դիտումներ են հավաքում, բայց իրենց մեջ օգտակարություն չունեն։ Օգտակար նյութերը դրանք գտնելը, դրանք մատուցելը մարդկան շատ ավելի դժվար եւ ժամանակատար են։ Սակայն չենք ընկրկում այդ հարցի շուրջ, մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի հայ եկեղեցու զավակները կարողանան հաղորդը դառնալ հայ եկեղեցու անցուդարձի։ Քանի որ հայ եկեղեցին բաժանված է թեմերի, դրանք բոլորը առանձին ունեն իրենց պաշտոնական Facebook-յան էջերը, Twitter-յան էջերը ունեն, վերջերս նաև Telegram-յան ալիքներն են բավական ակտիվացել եւ նաեւ այս հարթակներից են օգտվում։ YouTube-յան ալիքներից ենք օգտվում, հնարավոր բոլոր հարթակներից մենք օգտվում ենք եւ այնտեղ ունենք ներկայություն։ Ինչպես կլինի Instagram-ը կամ տարբեր տեսակի սոցիալական կայքերը, որտեղ որ երիտասարդները շատ ժամանակ են անցկացնում։ Մենք նաեւ ուղիղ հեռարձակումներ ենք միացնում, հատկապես մեծ տոների ժամանակ ուղիղ հեռարձակումներ ենք տեղադրում, որպեսզի մարդիկ անմիջական կապ ունենան Facebook-յան էջերի հետ, դրա միջոցով կարողանան հաղորդ դառնալ մայրաթորին։
1: Որոնողական համակարգերը հաճախ են օգտվում հոգևոր թեմաներով նյութերից, որոնք բազմազան են ու բազմապիսի։ Հոգևոր մեդիան բնականաբար ունի մեծ պահանջարկ, որի մասին է վկայում համացանցային որոնումների ու դիտումների քանակը։ Եվ եթե ինչ-որ սրբավայրի մեկ լուսանկարն օրինակ կարող է ունենալ հազարավոր դիտումներ, քան տվյալ սրբավայրի մասին գիտական, ակադեմիական հրապարակումը, դա ևս կարող է առաջացնել մեծ հետաքրքրություն նշված նյութի հանդեպ, ծավալուն տեղեկություններ ստանալու ելքով։ Ժամանակակից մեդիայում հոգևոր քարոշչությունն իրականացվում է հնարավոր բոլոր տարբերակներով՝ մեկ լուսանկարի տեղադրումից մինչև տեղեկատվական, ուսուցողական, մեկնողական, ճանաչողական, քարոշչական նյութերի ակտիվ տարածումը։
0: Դրանք համացանցային հմտություններ են, որովևէ սոցիալական կայք առաջնորդվում է իր սկզբունքներով եւ այդ սկզբունքները թելադրում է բոլորին, ովքեր որ օգտվում են։ Եթե անհրաժեշտ է կարճ ուղերձներով, կարճ տեսանյութերով պատմենք, թե որտեղ կարելի է երկար կամ բովանդակալից դիտել այս նյութի մասին կամ այս մասին տեղեկատվություն ստանալ, որովհետև հիմա սոցիալական կայքերը ավելի ծավալուն նյութերի հետ են բրդում եւ ավելի կարճ ինֆորմատիվ նյութերն են առաջ մղում, այն մտքով, որ այսօրվա երիտասարդները շատ տեքստեր ընթերցելու հավես չունեն, շատ երկար տեսանյութեր դիտելու ժամանակ չունեն եւ ամեն ինչ անում են սոցիալական կայքերը, որ կարճ տեսանյութի մեջ ամփոփվի մի ամբողջ իրադարձություն։ Եվ եթե նրանք, ովքեր որ ուզում են երկար նյութերին հաղորդ դառնալ, այնտեղ հղումների եւ այլնի միջոցով մարդիկ կարողանում են գնալ եւ երկար նյութը գտնել։ Ունենք քննարկումներ, որոնց միջոցով ավելի արդյունավետ ենք դարձնում մեր քարոշչությունները, այն տեսանյութերը, որոնք որ տեղադրում ենք մեր Facebook-յան էջերում, բավական մեծ դիտումներ են ունենում, շատ դիտումներ, ինչը խիստ ուրախալի է, որովհետեւ մենք սոցիալական կայքերի առաջարկած սկզբունքները կոտրելով կարողանում ենք ցույց տալ, որ համենայն դեպս մեր հանրության մեջ լայն շրջանակներ ունեն մեծ պահանջարկ եւ սոցիալական կայքերը պետք է գնան այդ պահանջարկը ձևակերպելու համար, ոչ թե թելադրեն սեփական սկզբունքները, որոնցով պետք է մարդիկ առաջնորդվեն։ Մենք իհարկե այդ ամեն ինչը անում ենք եւ անում ենք մեծ խնամքով, սիրով, ինքներս շատ սիրում ենք, որ մարդիկ իսկապես կարողանան համացանցի միջոցով հաղորդ դառնալ մեր սրբություններին, մեր սրբավայրերին, եւ ասեմ, որ սա նաեւ ազգային անվտանգության հարց ունի, որովհետեւ նման կերպ մենք հաստատում ենք, որ մենք տիրապետողն ենք այդ պատմական հուշարձաններին, մեր սրբավայրերին, մենք այդ սրբավայրերի տերն ու տիրականն ենք, մենք ինքներս ենք դա կառուցել, ոչ ոք չի կարող պատմական իրողությունը խեղաթյուրել եւ մեզ պատկանող սրբությունները, սրբությունների մասին ուրեմն կեղծ ձևակերպումներ իրականացնել։
1: Սիրո հենքով ու սիրո մասին նոր պատվիրանով Աստծո խոսքը սիրով ու խաղաղությամբ էլ պիտի տարածվի։ Քարոզի բուն առանցքը բուն կենտրոնն անկախ տարածելու, քարոզելու ձևերից ու տեղերից, անկախ արհեստական խոչընդոտներից, Քրիստոսի խոսքն է, քրիստոնեական դավանանքը, ավետարանական լույսը։ Այն իր զավակներին հասցնելու համար մայրաթորի համացանցային

0: Ծառայությունների գրասենյակը բարեխղճորեն օգտագործում է արդի մեդիայի հնարավոր բոլոր հարթակները։
1: Ցավալի է մեզ համար, որ մենք համացանցը տեսնում ենք, թե ինչպիսի նյութերով է համալրվում, նյութեր, որոնք որ ոչ մի օգտակարություն չեն բերի մեր հետագա սերունդներին, ընդհակառակը մեր երեխաները կմեծանան այդ նյութերը նայելով, այդ տեսանյութերը, այդ նյութերը կարդալով, ավելի խեղված պատկերացումներ կունենան մեր իրականության մասին։ Մեր երեխաներին դրանք ոչ մի օգտակարություն չեն բերի, չնայած դրանք ժամանցային բնույթ են կրում, այնուամենայնիվ այդ ժամանցը մեր երեխաների ինքնակրթության կամ կրթության վրա խիստ բացասական հետևանք է ունենալու։ Եվ նման նյութերով համալրել համացանցը, օգտակարություն բերել մեր երիտասարդներին և ոչ միայն երիտասարդներին, կարծում ենք, որ մեծ օգտակարություն է հայ ժողովրդի համար, մեծ օգտակարություն է մեր հավատացյալների համար, որտեղ նրանք, ովքեր որ անհամբեր սպասում են, թե ինչ նոր նյութեր պետք է տեղադրենք, ինչ նոր հրապարակումներ պետք է անենք, մեզ համար առանցքը մեր գործունեության այս մարդիկ են։ Եթե անգամ նրանք մի քանիսը լինեն, նորից ոգևորող է այն հանգամանքը, որ իսկապես կան մարդիկ, ովքեր որ գնահատում են այդ աշխատանքը, ովքեր որ չասեմ ապրում են համացանցում, որտեղ այդպիսի մարդիկ էլ կան։ Համենայն դեպս մեր փափագն է, որպիսի տեստելով մարդիկ ուզենան գան իրականում հաղորդ դառնալ մայրաթորին, մայրաթորի մի մասը լինել, որտեղ մայրաթորը մեր հոգևոր կենտրոնն է, մեր բաբախող սիրտն է, այստեղ յուրաքանչյուր հայորդի անելիք ունի, և յուրաքանչյուր մեկը պետք է գա մայրաթոր, հաղորդը դառնա մայրաթորին, սիրի մայրաթորը, որովհետև մայրաթորը սիրելով այդ սերը տարածվում է ամբողջ հայ եկեղեցու վրա։

Գնացեք ուրեմն, աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցեք հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Գրում է Մատթեոսի ավետարանը։ Մարկոսի ավետարանը շարունակում է. Ով հավատա և մկրտվի, պիտի փրկվի, և ով չհավատա, պիտի դատապարտվի։ Ավետարանական մեջբերումները կարծես կանխում են հարցը, ինչու է անհրաժեշտ մարդուն մկրտվել, բայց մեկնաբանություններ թերևս պետք են։

0: մեր տիրոջ կողմից 200 են, որ հանձնապես հաստատագրվել են, սահմանվել են մկրտության խորհուրդը եւ հաղորդության խորհուրդը։ Գիտենք, որ եկեղեցին 7 խորհուրդ ունի, բայց այս երկուսն են, որ հանձնապես հաստատվել են մեր տիրոջ կողմից։ Մկրտությունը խորհուրդների շարքում խորհուրդների թվում առաջինն է, որովհետև մկրտությամբ է, որ մենք դառնում ենք քրիստոնյա, ընդհամագրվում ենք Աստծո մեծ ընտանիքին, համաժամանակ հավասարապես ընդհամագրվում ենք մեր մեծ ընտանիքին, մեր ազգային ընտանիքին, եւ մենք բոլորս միևնույն ավազանից է, որ ծնվում ենք, որտեղ մկրտությունը նաեւ հոգեոր ծնունդ է, երկրորդ ծնունդ է։ Այս պատճառով նաև երբեմն մենք անվանակոչություն ենք անում, ինչպես ձեռնադրության պարագային, այնպես էլ մկրտության պարագային, ինչպես որ ջուրը հուշում է, ցույց է տալիս մկրտվողի հետ տեղի ունեցող փոփոխությունը, խորհրդանշում է, այնպես էլ անվան փոփոխություն կոչված է ցուցանելու, հրճակելու, հայտարարելու, որ մենք այլևս գործ ունենք քրիստոնյայի հետ, այլ մարդու հետ, տարբեր մարդու հետ, փոխված մարդու հետ։ Ինչպես որ մի առիթով Պողոս Առաքյալը մասնահատուկ անդրադարձ ունի, ասելով հանեք հին մարդը, հագեք նոր մարդը։ Եվ այս իմաստով մկրտությունը նախադուռ է, նախաճանապարհ է, նախընթաց է, որ կոչված է մեզ քրիստոնյա դարձնելու, ամրագրելու մեր քրիստոնյա լինելու կոչման մեջ, որպեսզի մենք առիթ ունենանք, իրավունք ունենանք եւ պարտականություն ունենանք մասնակիցը դառնալու, ստանձնելու եկեղեցու մյուս խորհուրդներին, խորհրդակատարություններին։
1: Մեկնիչ հայրերն ասում են, որ մկրտության համար եկեղեցու կողմից ունենք կանչ, արդեն 8 օրական երեխայի համար։ Կարգի համաձայն, չափահաս մկրտվողը մկրտության խորհրդին պետք է մոտենա ինքնաքննությամբ և ապաշխարությամբ, քանի որ պատրաստվում է հոգևոր ծնուն դառնել որպես Քրիստոսով նոր մարդ։ Այսինքն, մկրտվելուց առաջ երեխան, չմկրտված անձը, որոշակի պատրաստվածություն պետք է անցնի հոգևոր վիճակի գալու նպատակով, ծանոթանա քրիստոնեական կյանքի սկզբունքներին, Քրիստոսի վարդապետությանը, քրիստոնեա վայել ապրելու բոլոր մանրամասներին։ Ինչ է ենթադրում պատրաստվածության շրջանը, արդյոք բոլորը, 8 օրական մանուկը և չափահաս մեկը, պատրաստվածության նույն հնարավորություններն ունեն Քրիստոսին որդեգրվելու համար։
0: Մեր կյանքի բոլոր դրությունների համար մեր եկեղեցին սահմանած ընթացակարգ ունի, բացառապես բոլոր դրությունների համար, աղոթքով, փորձառությամբ, եւ մենք Աստվածաշունչ գրքից եւ ընդհանուր եկեղեցու պատմությունից գիտենք, որ ժամանակին մարդիկ շատ ավելի խորը ընկալումով, շատ ավելի նվիրականությամբ, շատ ավելի ակնածանքով է, որ մոտեցել են խորհուրդներին, եկեղեցական խորհուրդներին։ Գիտենք, որ վերջին շրջանում մարդկությունը դժբախտաբար գնում է դեպի աշխարհականացում, եւ թեպետ եւ ճանապարհները կան, ուղղորդումները կան, օրինակները կան, այդուհանդերձ լայն իմաստով, լիարժեք իմաստով, ամբողջական իմաստով ամեն անգամ չէ, որ մարդիկ ըստ էության պատրաստ են, թեև պատրաստակամ են, բայց պատրաստ չեն քրիստոնյա դառնալու։ Եվ սա մեզ համար հերթական առիթն է, որպեսզի մկրտությունից առաջ, հնարավոր պարագային կամ մկրտելուց առաջ, մենք լրացուցիչ խոսենք մարդկանց հետ, բացատրելով մկրտության խորհրդի նվիրականությունը եւ կարեւորությունը։ Եվ նաեւ եկեղեցուն փորձառություն կա, եթե մարդը պատրաստ չէ, ակնհայտ երևում է, որ պատրաստ չէ մկրտվելու, կարող ենք ուղղորդել վերջինիս, որպեսզի ուրիշ օր եկեղեցի գա։ Փոքրիկների պարագային, մենք փոքրիկներին մկրտում ենք ծնողների և հատկապես կնքահոր հավատքի վկայության հիման վրա, ինչպես որ փոքր հասակում Քրիստոսին տաճար տարան Աստծուն ընծայելու համար, այնպես էլ մենք մեր զավակներին, մեր փոքրիկներին փոքր հասակում հանձնում ենք Աստծուն, հանձնում ենք կնքահոր խնամքին, հոգևոր խնամքին, համատեղ ծնողների խնամքի հետ, որպեսզի վերջիններս իբրև քրիստոնյաներ մեծանան, որովհետև ցանկացած ուսում, կենցաղավարություն, ցիսակատարություն յուրացնելու սովորելու համար գործընթաց եւ ժամանակահատված է անհրաժեշտ։ Եվ մեր մանուկները պետք է ուսանեն եւ մեծանան իբրև քրիստոնյաներ, որպեսզի արդեն ձևավորված հասակում իրենք ավելի խորացնեն իրենց գիտելիքները եւ ավելի հաստատագրվեն իրենց ստանձնացի մեջ, մեխանայորեն չլինի, արհեստական չլինի իրենց կանչն ու կոչումը։
1: Ավետարանում հստակ ասվում է. Ով հավատա եւ մկրտվի, պիտի փրկվի, եւ ով չհավատա, պիտի դատապարտվի։ Դարձյալ ասվում է. Փրկությունն առանց մկրտության անմատչելի է։ Մկրտությունն արդյոք փրկվելու վերջնագիր է։
0: Եկեղեցին, Սուրբ Գիրքը եւ ինքը Աստված առաքյալների, աշակերտների, եկեղեցականների, հոգեորականների օգնությամբ եւ միջոցով մեր կյանքի ամենատարբեր հանգրվանների համար ուղենիշներ, ուղեցույցներ, հենարաններ, հենակետեր ունի սահմանած, որպեսզի կոչված են ճշգրտելու, ուղղորդելու, սրբագրելու մեր կյանքի ընթացքը։ Անդրադառնալով չմկրտվածներին, Պողոս Առաքյալի թղթերի մեջ հանդիպում ենք, որ հեթանոսները ըստ իրենց մտայնության են դատվում, դատաստանի արժանանում, բոլոր նրանք, ովքեր տակավին հասուչ են աստվածադիր օրենքին, խղճի օրենքով է, որ վերջիններից կենցաղավարությունը համակարգվում է, սահմանվում է։ Եկեղեցու պատմությունից եւ փորձառությունից հայտնի է, որ մենք ունեցել ենք քրիստոնյաներ, ունեցել ենք մարդիկ, որպիսիք որդեգրել են քրիստոնյական կենցաղավարություն, որպիսիք ապրել են քրիստոնյական կյանքով, սակայն պատեհությունը, բարեպատեհությունը, հնարավորությունը չեն ունեցել ֆիզիկական իմաստով մկրտվելու։ Այս մարդիկ եւ նրանցից շատերը եղել են անգամ մարտիրոսներ, Աստուծո մասին ուղղակի իմաստով վկայողներ, թեև ֆիզիկական իմաստով մկրտված չեն եղել, սակայն իրենց գործնական կյանքով հավաստել են, փաստել են, որ իրենք քրիստոնյա են։ Մարդկության պատմության մեջ մինչև աստվածաբանության ի հայտ գալը մենք գիտենք, որ փիլիսոփայությունն է եղել գիտությունների թագուհին, եւ միայն աստվածաբանությունից հետո է, որ հայտնի է գալիս հռչակումը, որ փիլիսոփայությունը տակավին գիտությունների թագուհին է, բայց աստվածաբանության աղախին է։ Եվ հին փիլիսոփաներից բոլոր նրանք, որոնք շատ են մոտեցել քրիստոնեական գաղափարաբանությանը, քրիստոնեական կենցաղավարությանը, որոնք շատ են մոտեցել ճշմարտությանը, նրանք ևս հայտնի են քրիստոնյաներ նախքան Քրիստոս այսպիսի բնորոշումով, որտեղ նրանք էլ իրենց կենցաղավարությամբ իսկապես ճշմարտությունն են փնտրել, իրենց լայն ուղեցիրի մեջ չեն կարողացել տեղավորվել, չի բավարարել վերջինների սիրող կարծիքը եւ կենցաղավարությունը։
1: Շատերին ծանոթ արյան մկրտություն արտահայտությունն ամենևին արյամբ արվող մկրտությունը չէ։ Մկրտության այս տարբերակը նահատակությունն է հանուն Քրիստոսի եւ շատ տարածված ու կիրառելի էր առաջինի 4-րդ դարերում, երբ համատարած էին քրիստոնյաների հալածանքները։ Բնականաբար կային մարդիկ, որոնք նահատակվել էին չուրանալով քրիստոնեական հավատքը, բայց միևնույն ժամանակ մկրտված չէին, հնարավոր է պատրաստության շրջան էին անցնում։ Նման մարդկանց համար նահատակությունը համահավասար էր մկրտությանը, արյան մկրտության։
0: Ուղիղ իմաստով կարող ենք նկատել, որ արյան մկրտությունը հենց վերաբերում է մարտիրոսներին, այն քրիստոնյաներին, որոնք առիթը չունեցան ֆիզիկական իմաստով մկրտվելու, արժանանալու այդ շնորին, իրենց կամքից անկախ, սակայն ապրեցին վկայելով Աստուծո մասին եւ օրինակ ապահովեցին մեզ համար, եւ նաեւ այդ մարդկանցից շատերի վարքն ու բարքն է, որ ուղղորդել է եւ տակավին շարունակում է ուղղորդել մեր կյանքի ընթացքը, որպեսզի մենք մեր կյանքի մեջ, ինչպես Հակոբոս Առաքյալն է մի առիթով նկատում, եթե մեկը գիտի բարին եւ չի անում, դա իրեն համար մեղք է։ Այս մարդկանց ընթացքը բորսնականում գալիս է ապացուցելու, փաստելու, հավաստելու, օգնելու, որպեսզի մենք մեր ստանձնացի մեջ չուշանանք որպեսզի մենք մեր օրինակի մեջ չուշանանք, մեր առաքելության մեջ, մեր առաքելության, մեր հանձնառությունների մեջ չուշանանք եւ չուշացնենք նաեւ մեր օրինակը, մեր խորհուրդը, խրատը բոլոր նրանց, որոնք այդ խրատի ակնկալություն ունեն եւ կարիք ունեն։ Հոգաբերական իմաստով բնականաբար եւս կա այս բնորոշումը արյան մկրտություն, մարդ, որ իրեն գործնական կյանքում հանձնարու է եղել առաքելության, նահատակության։ Մենք Սուրբ գրքից մեզ հայտնի է մեր տիրոջ խոսքը, որ չկա ավելի մեծ սեր, քան որ մեկը իրան ձտա իր ընկերոջ համար։ Այս շարածիրում նաև չափազանց հետաքրքրական նշանակություն ունի տասնաբանյան 10 մասնահատուկ անդրադարձների, չնայած այս անդրադարձներից յուրաքանչյուր մեկը եւ այս անդրադարձի ընդհանուր հայտարարը շատ ավելի խորը հենք եւ հիմք ունի։ Սկզնավորվում է Աստված մարդ հարաբերությունից, տարածվում է ծնող զավակ, զավակ ծնող հարաբերության վրա, աստվածսիրության եւ մարդասիրության գիրկընթխառն ծաղկակաղի մեջ գալիս է մի կողմից ուղղորդելու, թե ինչպիսին չպիտի լինի մարդը, եւ մյուս կողմից ուղղորդելու, թե ինչպիսին պետք է որ լինի մարդը։
1: Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը ջրից ու հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել, որովհետև մարմնից ծնվածը մարմին է, իսկ հոգուց ծնվածը հոգին, ասում է Հովանեսի ավետարանը։ Արդ, ինչու ես ապաղում, վեր կաց, մկրտվիր և լվա քո մեղքերը, նրա անունը կանչելով, հորդորում է Գործք առաքելոցը։

Ուր որ երթաս, ինչ որ լինիս կյանքի մեջ, սրտումդ անջինչ դու միշտ պահիր գետ մի բան, թե ցուրտ գիշեր ջերմացնող շողը անշեչ, վհատ հոգույտ խրախույս տվող հենարան, մի մայր ունիս, նորան հիշիր սիրատենչ, և միշտ կրկնիր, կեցե հավերժ ճեմարան։ Հովանես Հովանիսյան։

0: 19-րդ դարի գիտակրթական մանկավարժական առաջընթացը նոր խնդիրներ ձևակերպեց եվրոպական քաղաքակրթության առջև։ Այդ նույն 19-րդ դարը եզակի խաղաղ ժամանակ էր ռուսական կայսրության կազմում հայտնված արևելյան Հայաստանի համար։ 1874 թվականին ամենայն հայոց Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը հիմնեց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը, նոր ժամանակների հայկական միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, որը ոչ միայն հոգևորականներ դաստիարակեց, այլև խթանեց հայ գիտության, կրթության ու մշակույթի առաջընթացը նոր ժամանակներում և իր ազդեցությունն ունեցավ ազգային կյանքի վրա։ Չկա մշակույթի, գիտության, կրթության, հոգևոր ու հասարակական կյանքի միասպարես, որում նշանակալի ներդրում ունեցած չլինեն Գևորգյան հոգևոր ճեմարանն ու ճեմարանականները։ Երաժշտարվեստում Եկմալյանն ու Կոմիտասն էին, գեղանկարչության մեջ Սուրենյանցը, Եղիշե Թադևոսյանը, գրականության մեջ Դերենիկ Դեմիրճյանը, Լևոն Շանթը, Լերկամսարը, Աքսել Բակունցը և իհարկե Ավետիք Իսահակյանը։ Հայ պոեզիայի գագաթներից մեկն իր կենսագրության ու ստեղծագործական նկարագրի վրա ճակատագրական էր համարում ոչ միայն բուն կրթությունը Գևորգյան ճեմարանում, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր մթնոլորտի ազդեցությունը, այլև այն փաստը, որ այստեղ է գրել իր առաջին բանաստեղծությունները, լսել խրախուսող առաջին գնահատականները, այստեղ է վճռել ողջ կյանքը նվիրել հայ գրականությանը։ Ճեմարանն ու Իսահակյանը գրեթե հասակակիցներ են։ Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը 1874 թվականին է կատարում ճեմարանի պաշտոնական բացումը։ Մեկ տարի անց Ալեքսանդրապոլ, ներկայիս Գյումրի քաղաքում ծնվում է բանաստեղծը։ Ճեմարան ընդունվելու է գալիս 14 տարեկանում, մինչ այդ ավարտել էր Հարիջի երկդասյա դպրոցը։ Հայաստանի ազգային արխիվում պահպանվել է ճեմարանական Ավետիք Իսահակյանի անձնական գործը, որը կոչվում է «Գործ Հաղագը Սաշակերտի ճեմարանիս Ավետիք Սահակյան Իսահակյանց Ալեքսանդրապոլսո»։ Այս գործում առաջին փաստաթուղթը բանաստեղծի հոր Սահակ աղայի դիմումն է ամենայն հայոց Մակար առաջին կաթողիկոսին, որդուն ճեմարան ընդունելու խնդրանքով։ Դա Իսահակյանի հորից մնացած արխիվային միակ փաստաթուղթն է։ Հայրենի Ղազարապետ գյուղից ու Ալեքպոլից երբեք դուրս չեկած Ավետիքի համար Էջմիածինը միանգամայն նոր աշխարհ էր։ Այդ տարի բազմաթիվ դիմորդներից ճեմարան ընդունվել էին 26-ը։ Ամեն ինչից զատ Իսահակյանն իրեն պարտավորված էր զգում, որ ուսման մեջ արդարացնի հոր հույսերը։ Բնականաբար ճեմարանական կրթությունը գիշերօթիկ էր, և սաները տարեկան միայն մեկ կամ երկու անգամ տուն գնալու իրավունք ունեին։ Այսօր դժվար է ասել, թե այս սենյակներից որում է ապրել Ավետիքը։ Վերակառուցումից հետո այստեղ շատ բան է փոխվել։ Բայց փաստ է, որ նորեկները տեղավորվում էին հենց այս հարկաբաժնում։ Ճաշարանը նույնպես մի քանի անգամ նորոգվել է, բայց Իսահակյանի ճեմարանական շրջանի եզակի ցուցանմուշներից մեկը, որը պահվում է բանաստեղծի տուն-թանգարանում, այս ափսեն է, որից սնվել է ճեմարանի ճաշարանում։ Ճեմարանում Իսահակյանի ուսուցիչների մասին տեղեկություններ կան Արարատ հանդեսի 1891 թվականի համարներից մեկում։ Ընդհանուր պատմության ուսուցիչը անվանի բանասեր ու ազգագրագետ Ստեփան Լիսիցյանն էր, հայոց լեզու և գրականություն էր դասավանդում Նիկողայոս Քարամյանը, ֆրանսերենի ուսուցիչը Աստվածատուր Պիտանյանն էր, ճշգրիտ գիտություններինը Լևոն Վարդապետ Խոջայանը։ Իսահակյանի գեղագիտական ընկալումների ձևավորման վրա հսկայական է հայ դասական գեղանկարչության վարպետ Վարդգես Սուրենյանցի և նրա արվեստի ազդեցությունը։ Այսքանով հանդերձ կար մեկը, որն ավելի մեծ ազդեցություն ուներ բանաստեղծի ձևավորման վրա՝ ռուսերենի և լատիներենի ուսուցիչ, բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննիսյանը։ Հենց նա պիտի լիներ պատանի Ավետիքի բանաստեղծական առաջին քայլերը քաջալերողը և ուղղություն տվողը։
1: Երբ որ կարդում ես Իսահակյանի հոշերը Հովհաննիսյանի մասին, հասկանում ես, թե ինչքան մեծ սեր, ինչքան ակնածանք և ինչքան ուրախություն կա այդ հոշերի մեջ։ Եվ քանի որ Հովհաննիսյանն էլ այդպես շատ բարեհամբույր անձնավորություն է եղել, այն ժամանակ բավականին երիտասարդ, ընդամենը 26 տարեկան, Իսահակյանը համարձակվել է նրան ցույց տալ իր բանաստեղծական առաջին թոթովանքները, եւ այ Գևորգյան Ճեմարանի հետ կապված այդ հուշը իսկապես շատ գեղեցիկ է եւ ամբողջացնում է եւ Ճեմարանի մթնոլորտը եւ Իսահակյանի բանաստեղծ դառնալու ճանապարհի սկզբի մասին այդպես տեղեկություն է հաղորդում մեզ։
0: Առաջին բանաստեղծությունը, որ կոչվում էր Երկու համբույր, արժանանում է դասընկերների գովասանքին։ Դրանից ոգևորված որոշում է ցույց տալ նաև Հովհաննես Հովհաննեսյանին։ Ըստ Իսահակյանի նկարագրության, ահա այս միջանցքում, որն այն ժամանակ չուներ այսպիսի լուսավոր տեսք, ինչպես բանաստեղծն է գրում, կիսախավար էր, սրտի և մարմնի դողը մի կերպ զսպելով, իր բանաստեղծությունը հանձնում է ուսուցչին։ Նա բռնում է սանի ձեռքը և տանում ահա այս պարտեզ, որտեղ Իսահակյանի բառերով ասած սիրում էին շրջել, մտորել ու երազել Ճեմարանի բանաստեղծ ուսանողները։
1: Եվ ասում է, այդտեղ ծառուղում ինքը բացարեց, կարդաց, հետո նայեց ինձ, ասաց, իհարկե սա երևակայությամբ է գրված, գրիր զգացածդ բաների մասին։ Եվ որոշ ժամանակ հետո, երբ որ Իսահակյանը գրում է իր հայտնի ծաղիկեի նորաբող ոչ բանաստեղծությունը, սա արդեն 2 տարի հետո, ասում է, ես երբ որ սա ցույց տվեցի Հովհաննեսյանին, ասում է, կարդաց, շատ ուրախացավ եւ ուսիս այդպես թեթեվակի խփելով ասաց, կեցս ես հիմա բանաստեղծես, ասում է, ուրախացա եւ թռա ընկերներիս մոտ ուրախությունը սկիսելու։
0: Իսահակյանի ճեմարանական շրջանից պահպանվել է ընդամենը այս 2 լուսանկարը, որոնցից մեկում մենակ է, մյուսում դասընկերների հետ։ Պահպանվել են նաև մի քանի գրառումներ նրա հիշատակարան կոչվող օրագրային էջերում։ Դրանից իմանում ենք, որ Իսահակյանի ուսանելու տարիներին ճեմարանականների ուժերով ստեղծվել է թատերական խմբակ։ Ապագա բանաստեղծը պատմում է 2 ներկայացման մասին, սակայն 2 գրառումներն էլ խիստ լակոնիկ են։ Այս երեկո ունեցանք մեծապատիվ մուրացկանների ներկայացումը և մի քանի կենթանի պատկերներ, ընդհանրապես լավ տպավորություն թողեց ինձ վրա, գրում է Իսահակյանը հիշատակարանի 1891 թվականի դեկտեմբերի 29-ի էջում։ Իսկ հաջորդ տարվա հունվարի 4-ի գրառմամբ տեղեկացնում է. Երեկ երեկո կայացրին Ճեմարանի լսարանքցիկ Մոլիերի Տարտյուֆը և դասարանցիկ Մադոյի Կտակը և մի քանի կենթանի պատկերներ։ Հաջող անցավ։
1: Այն, որ Իսահակյանը ճեմարանական տարիներին բավականին կարդացած է եղել և բավականին այսպես մտած է եղել, հա, գիտական, գրական կյանքի մեջ, երևում է այն գրառումներից, որտեղ ինքը խոսում է իր կարդացած գրքերի հեղինակների մասին, օրինակ ասենք ինքը խոսում է Շոպենհաուերի մասին, և դու հասկանում ես, համեմատություն է անցկացնում իր աշխարհայացքի, իր ընկալումների, Շոպենհաուերի արտահայտած գաղափարների միջև զուգահեռներ է անցկացնում, դու սահել է գալիս հուշելու և ասելու, որ Իսահակյանը ճեմարանական տարիներին բավականին լուրջ կրթություն էր ստանում։
0: Պատանի ավետիքի վրա մեծ տպավորություն է թողնում Իտալիայի թագաժառանգ, Նեապոլի իշխան, հետագայում Իտալիայի թագավոր Վիկտոր Էմանուելի այցը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Իր տպավորությունները հորեղբոր որդուն գրած նամակում է արտահայտում։ Ժամանակի մամուլն էլ այդ մասին հաղորդում է, որ Էջմիածնում արքայազնին ընդունել են մեծ շուքով, Տրթատի կամարից մինչև Վեհարան կարմիր մահուդ էր փռած, իսկ ճեմարանականները շարված էին ճանապարհի 2 կողմում։ Իսահակյանի նամակից իմանում ենք, որ Էմանուելը Մակար առաջին կաթողիկոսի հետ միասին մտել է Մայր տաճար, ապա թանգարան և մատենադարան, որտեղ Վարդգես Սուրենյանցը իտալերեն ներկայացրել է ցուցանմուշները, այնուհետ թագաժառանգն այցելել է Ճեմարան։ Իսահակյանն իր նամակում նշում է, որ այդ փառահեղ ընդունելության մասին ավելի մանրամասն կպատմի, երբ տուն գա, բայց շատ ավելի վաղ է հայտնվում տանը, քան նախատեսում էր։ 1861 թվականին Ճեմարանի գործունեության 17 տարիների և հետագա շրջանի համար էլ աննախադեպ իրադարձություններ են ծավալվում, թե քաղաքական կյանքի հակասական դրսևորումները, թե ողջ ռուսական կայսրությունում սկիզբ առած շարժումները թափանցել էին նաև Ճեմարան։ Բարձր դասարանցիների մի մեծ խումբ ընդվզում է Տեսուչ Նահապետյանի ու վերակացուների դեմ։ Բողոք նամակ են գրում Մակար առաջին վեհապար հայրապետին, խնդրելով մեղմացնել ճեմարանի ներքին կարգու կանոնը, բայց մերժում են ստանում։ Այդ ամենի մասին իր նոյեմբերի համարում մանրամասն գրում է նաև Արարատ հանդեսը։ Ճեմարանից Կամովին հեռանալու որոշում է կայացնում բարձր լսարանների 28 ուսանող։ Տեսուչն առաջարկում է բոլորին հրամանով հեռացնել։ Բայց Մակար առաջին կաթողիկոսը ոչ միայն չի թույլատրում հեռացնել, այլև տնորինում է, որ բոլորին վկայական տան, ըստ ավարտած լսարանի։ Դա նշանակում էր, որ մայրաթորը անտարբեր չէր իր սաների ճակատագրի նկատմամբ, և ճեմարանի դռները վերջնականորեն չէր փակում նրանց առջև։ Ըստ վեհապար հայրապետի տված ցուցումի, բոլոր հեռացածների վկայականների մեջ տեսչությունը նշում է նրանց հույժ գովելի վարքի և ուսումնատենչության մասին։ Թեև կաթողիկոսը չի բավարարում ուսանողների ազատախոհ պահանջները, սակայն հեռացնում է Տեսուչ Նահապետյանին և այն երկու վերակացուներին, ում ավելորդ խստությունների դեմ բողոքում էին ուսանողները։ Իսահակյանն իր 5 դասընկերների հետ միացել էր հեռացած ավակների խմբին։ Հեռացված ուսուցիչների թվում էր նաև Հովանես Հովանիսյանը։ 15-ամյա Ավետիքի միակ սփոփանքը մեծ սերն էր՝ Շուշանիկ Մատակյանը։ Նրանք հեռավոր ազգականներ էին և վաղուց էին ճանաչում միմյանց։ Բայց հենց այս շրջանում է, որ բանաստեղծը սիրահարվում է, և այդ սիրահարվածությունը պիտի վերածվեր սիրո, որը տանջելու էր Իսահակյանին ողջ կյանքի ընթացքում։ Մեկ տարի անց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսչությունը տարածում է հայտարարություն, որ այն հեռացած ուսանողները, որոնք կզղջան ու կվերադառնան, կարող են շարունակել ուսումը։ Ավետիք Իսահակյանը վերադարձողներից մեկն էր։ Բացի այդ, ճեմարան էր վերադարձել նաև սիրելի ուսուցիչը՝ Հովանես Հովանիսյանը։ Ավետիք Իսահակյանը հաջողությամբ քննություններ է հանձնում և շարունակում կրթությունը ճեմարանում։ Այդուհանդերձ Իսահակյանը չի ավարտում ճեմարանը։ 1893 թվականին նա արդեն Լայպցիգի համալսարանում ազատուն կնդիր էր։
1: Գուցե և նաև Շուշանի մերժումը կարևոր դեր խաղաց, որ Իսահակյանը մեկնի արտասահման, մի տեսակ հեռանալու այդ մերժման այդ ցավից, գուցե և դա էլ է դեր խաղացել։ Այո, ճեմարանական տարիներին Իսահակյանի կյանքը բուռն է եղել և ուսումնառությամբ, և անձնական զգացմունքների առումով, իսկապես չափազանց կարևոր դեր է խաղացել Գևորգյան ճեմարանը Իսահակյանի կյանքում։
0: 2 տարի անց վերադառնում է Ալեքսանդրապոլ, ակտիվորեն ներգրավվում քաղաքական շարժումների մեջ, անդամագրվում հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։ 1896-ին ձերբակալվում է ցարական իշխանությունների կողմից և 1 տարի անցկացնում Երևանի բանտում։ Բանտից ազատվելուց հետո հրատարակում է բանաստեղծությունների առաջին երգեր և վերքեր ժողովածուն։ Հետո կրկին աքսորվում Օդեսա, ապա հաստատվում Թիֆլիսում։ Նա միանում է Հովանես Թումանյանի ստեղծած Վերնատուն գրական միավորմանը։ Թումանյանից ու Ղազարոս Աղայանից բացի Վերնատան մյուս 4 մշտական անդամները՝ Դերենիկ Դեմրճյանը, Լևոն Շանթը, Նիկոլ Աղբալյանն ու Ավետիք Իսահակյանը, Գևորգյան ճեմարանի նախկին սաներ էին։ Երրորդ ձերբակալությանը, որի ժամանակ Թումանյանի հետ 1 տարի անցկացնում է Թիֆլիսի Մետեխի բանտում, արդեն ամուսնացած էր։ Կնոջ Սոֆիկի հայրը գրավի դիմաց Իսահակյանին հանում է բանտից։ Ամիսներ անց հայ պոեզիայի բոլոր ժամանակների լավագույն քնարերգուներից մեկը կրկին հեռանում է Եվրոպա։ Այս հեռացումի ազդեցությամբ էլ գրում է իր և հայ պոեզիայի գլուխգործոցներից մեկը՝ Աբուլալա Մահարի պոեմը։ Կյանքի մեծ մասը Եվրոպայում անցկացրած Իսահակյանը 1936 թվականին վերջնականապես հաստատվում է Երևանում։ Բանաստեղծը երբեք չի ընդհատում հոգևոր կապը Էջմիածնի հետ։ Հայրենիքում հաստատվելուց հետո 1944 թվականին նա դառնում է Էջմիածնի բարձրագույն հոգևոր խորհրդի անդամ։ Իսահակյանը հոգևոր խորհրդի անդամ մնաց մինչև կյանքի վերջը։ խորհրդային անաստվածության ու բռնությունների ամենադաժան շրջանում երբ հոգևոր ճեմարանում ուսանած լինելը կամ դաշնակցությանն ընդամակցելը կարող էին կյանք արժենալ, Ավետիք Իսահակյանն անվարան գրում էր. Հայ ժողովրդի համար Էջմիածինը, եկեղեցիների մայրը, հայրապետական աթոռը, այս ծանր ու տանջալից դարերի ընթացքում միակ ազգային հաստատությունն է, որ տակավին հարատևում է մնալ հայության ձեռքում. Նա ազգային գոյության խարիսխն է, ազգային միասնության սիմվոլը։

Սիրակի իմ աստությունը, գլուխ 23-րդ, Տեր, Հայր և Իշխան իմ կյանքի, մի թող ինձ դրանց խորհուրդների մեջ, ով կապանք կդներ իմ մտքերի վրա և իմ աստության խրատ իմ սրտի վրա, որպեսզի դրանք չխնայեն իմ տգիտությանը և թույլ չտան, որ մեղք գործեն, որպեսզի չծանրանան իմ զանցանքները և չմեծանան իմ մեղքերը, որպեսզի չընկնեմ հակարակորդների առջև և իմ թշնամին ինձ ոտնատակ չանի։ Տեր Հայր և իմ կյանքի Աստված, մի տուր ինձ աչքերի ունայն խաղ և հեռացրու ինձնից սրտի ցանկությունը, թող ինձ չհասնեն որովայնի ցանկությունն ու անարակությունը, և մի մատներ ինձ անամոթ մարդու ձեռքը։ Որդիներ, լսեցեք բերանի մասին այս խրատը, ով որ պահի այն, չի որսվի, մեղավորն իր շուրթերով է որսվում, և հայհոյիչն ու ամբարտավանը դրանցով է սայթաքում։ Մի ընտելացրու քուբերանը երդումի, մի վարժվիր սրբի անունով երդվել, ինչպես այն ծառան, որ հաճախ պատժի է ենթարկվում, անպակաս չէ վերքերից, այնպես էլ, ով երդվում և մշտապես սրբի անունն է տալիս, չի մաքրվում մեղքերից։ Շատ երդվող մարդը անօրենությամբ է լցվում, և հարվածներն անպակաս կլինեն նրա տնից։ Եթե հանցանք գործի, իր մեղքն իր վրա է, և եթե շփոթվի, կրկնակի մեղք է գործում։ Եթե իզուր երդվեց, չի արդարանա, որովհետև նրա տունը տանջանքով է լցվելու։ Խոսք կա, որ հավասար է մահվան, թող այն չգտնվի Հակոբի տոհմի ժառանգության մեջ։ Թող այս ամենը բարեպաշտներից հեռու մնա, և նրանք մեղքի մեջ չեն թավալվի։ Մի ընտելացրու քո շուրթերը տգիտության, քանզի դրա մեջ մեղավոր խոսքեր կան։ Երբ մեծամեծների մեջ նստես, հիշիր քո հորն ու մորը, որպեսզի քեզ չկորցնես նրանց առջև, և ըստ քո սովորության հիմարություն չանես ու չասես, թե լավ էր չծնվեի, և քո ծննդյան օրն անիծես։ Այն մարդը, որ վարժված է նախատինքի, իր բոլոր օրերում չի խրատվի։ Երկու բան կա, որ շատացնում է մեղքերը, մի երրորդ բան էլ, որ բարկություն է առաջ բերում։ Ցածկոտ հոգին բորբոքված կրակի նման է, չի մարի մինչև չսպարվի։ Բոզաբարո մարդը չի դադարի իր մարմնի անդամների հետ անարակություն անելուց, մինչև որ կրակը վառի նրան։ Պոռնիկ մարդուն ամեն տեսակ հաց քաղցրե, նա չի դադարի մինչև որ մեռնի։ Մարդը, որ մեղք է գործում իր մահճի դեմ, իր սրտում ասում է, ով կտեսնի ինձ։ Իմ շուրջը խավար է, պատերը ծածկում են ինձ, ոչ ոք չի տեսնի ինձ։ Ինչու կասկածեմ, չէ որ բարձրյալը չի տեսնում իմ մեղքը։ Նրա երկյուղը մարդկանց աչքն է։ Նա չգիտի, որ տիրոջ աչքը բյուր անգամ լուսատու է արեգակից, տեսնում է մարդկանց բոլոր ճանապարհները և նկատում նրանց բոլոր գաղտնի տեղերը։ Մինչև նրանց ստեղծվելը ամենայն ինչ ծանոթ էր նրան, այդպես էլ կլինի նրանց վախճանվելուց հետո, այդպեսին կպատժվի քաղաքի հրապարակներում և կբռնվի այնտեղ, ուր չեր ենթադրի։ Այդպես կպատժվի նաև այն կինը, որ թողել է իր ամուսնուն և օտարից ժառանգ է բերել։ Նախ, որովհետև բարձյալի օրենքին չհնազանդվեց, երկրորդ, հանցանք գործեց իր ամուսնու դեմ, և երրորդ, շնացավ պոռնկությամբ և օտար մարդուց որդի բերեց։ Նա ժողովրդից պիտի վտարվի, և նրա որդիներին պիտի հոգ չտանեն, նրա որդիները արմատներ պիտի չարցակեն, և նրա ոստերը պտուղ չպիտի տան։ Նա անեծք է թողնելու իր հիշատակին, և նրա նախատինքը չի ջնջվելու։ Ավելի լավ բան չկա, քան երկյուղը տիրոջից, և չկա ավելի քաղցր բան, քան անսալ տիրոջ պատվիրաններին։

Սուրբ ծնունդը փրկչի մարդեղացման ծիսական տոնն է։ Մենք տոնի միջոցով ապրում ենք այն շնորները, որոնք արկա են, ներկա են մեր կյանքում, հիշեցնելով մեզ Քրիստոսի ծննդյան դրվագները, Աստծո մարդեղացման խորհուրդը։ Բայց միևնույն ժամանակ այս տոնը վերաբերում է ոչ այնքան անցյալին, որ պատմական ինչ-որ մի ժամանակահատվածում տեղի ունեցել Աստծո որդու մարդեղացումը ծննդյան միջոցով, երբ Սուրբ Գույս Աստվածածնից ծնվեց Փրկիչը, լույս աշխարհ եկավ որպես մարդ մեզանից մեկը, այլ ավելի շատ սպասում է, ավելի շատ հայացք է դեպի ապագան, դեպի երկրորդ գալուստը։ Եվ օրվա խորհուրդը հենց սրա մասին էլ մեզ հուշում է ավետարանական ընթերցումներից մեկի միջոցով։ Տիտոսին ուղված Պողոս Առաքյալի նամակն է, որտեղ խոսում է այդ ապագայի հույսի մասին և ասում է պատրաստվեք, ձեզ հեռու պահեք բոլոր այն գործելակերպերից, կենցաղից, ցանկություններից, չարիքներից, որոնք մարդուն շեղում են իր այդ հեռանկարին հասնելու ճանապարից։ Մենք երբ տեսնում ենք, թե մեր հասարակության մեջ ինչպես է այս տոնական շրջանը ապրվում որպես տոն, մենք քրիստոնեական շատ քիչ բան ենք տեսնում այստեղ, և ավելի շատ մեզ հիշեցնում է հեթանոսական կախարդությունները, սնոտիապաշտությունները։ Եսեք, մենք ամանորի գիշերը մեր սեղանները լեփլեցուն պատրաստում ենք այն մտածումով, այն հույսով, որ ամբողջ տարին մեզ համար լինի հաջողված, բարեբեր, մեր տան մեջ հացը չպակասի, փորձություններից հեռու մնանք, իհարկե դրան նաև ուղեկցում ենք աղոթքը։ Բայց հետարքիրա մենք ինչին ենք իրականում ապավինում, օրինակ մեզ վրա, որ աղետներ են գալիս, դա լինի անատական ընտանեկան մակարդակով, թե հասարակական ազգային մակարդակով, մենք այդ տարին ամանորը լավ չէինք նշել։ Եվ մենք, երբ դիտարկում ենք այս ամենը, հասկանում ենք, որ սրանից կախված չէ, և սա սին երևույթների վրա հույս ապավինություն ունենալ ընդհանուր նշանակում։ Այսպես էին մտածում նաև բոլոր այն ազգերը, որոնք գտնվում էին ուխտի ժողովրդի հարևանությամբ։ Եվ իրենց տրվում է մի շատ կարևոր զգուշացում։ Երկրորդում նորինած 18-րդ գլխում մենք կարդում ենք այս զգուշացման մասին, ուղված Մովսես Մարգարեին, Մովսեսի միջոցով ամբողջ ժողովրդին, ինչ է ասում։ Եթե մտնես այն երկիրը, որ Տեր Աստված տալու է քեզ, չյուրացնես այդտեղ ապրող ազգերի գարշելի սովորությունները։ Իսկ որոնք էին այդ սովորությունները։ Ձեր մեջ թող չգտնվի այնպիսի մեկը, որն իր տղային կամ դստերը կրակով զոհաբերի։ Եվ հիմա շարունակությունը. Կախարդությամբ կամ գուշակությամբ զբաղվի, թռչուններին նայելով կանխագուշակումներ անի, մոգություններով զբաղվի, վհուկ կամ մեռելահմա լինի, ոգեհարցությամբ զբաղվի, որովհետև տիրոջ համար պիղծ է նա, ով զբաղվում է այսպիսի բաներով։

նապ է առաջացնում շատ հաճախ։ Մեզ վախ է ներշնչում։ Ինչու, որովհետև երբ որ մենք չգիտենք ապագան, մեզ թվում է, թե չենք կարող գտնել նաև մեր ճանապարհը։ Չենք կարող խուսափել ցախողումներից, անհաջողություններից, աղետներից, որ եթե իմանայինք, կխուսափեինք։ Եվ մյուս կողմից, մենք միշտ լուսավոր հեռանկար ենք պատկերացնում։ Մենք միշտ ցանկալի իրականություն ունենք ամեն մեկս մեզ համար, նայած թե ով ինչպես է դա, ով ինչին է ձգտում, ով ինչպիսի հետարկության շրջանակ ունի։ Եվ ապագա գուշակելու այդ վարակույրը պատրելու և տեսնելու նաև շտապողականություն ունենք։ Սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ապավինություն այլ բաների։ Սուրբ ծննդյան մեջ, այս տոնակատարության մեջ, մենք էլ ինչ-որ իմաստով այս իրավիճակի մեջ ենք։ Մինչդեռ Սուրբ գրքի պատասխանը հետևյալն է, հենց նույն ուղված Մովսեսին կամ ժողովրդին, ուխտի ժողովրդին, ինչ է ասում։ Ասում է, քեզ նման մարգարե եմ տալու քեզ, քեզ նման։ Հիմա հասկանանք Մովսեսը ինչպիսի մարգարե էր, որի նման է հետագայում պիտի լիներ։ Իդեպ, Մովսեսի մահվան դրվագում ասում է, որ Մովսեսից հետո այլևս ուխտի ժողովրդի մեջ Մովսեսից մեծ մարգարե չեղավ, կամ Մովսեսի նման։ Հետևապես, այն մարգարեն, որը խոստացվել էր, որ Մովսեսի նման էր լինելու, դեռ չէր եկել։ Իսկ ընդհանրապես, որոնք էին սպասումները։ Այս տրված խոստումը էականորեն տարբերվում է մյուս սուրբգրային գրքերում տրված խոստումներից, որտեղ սպասումը որպես կանոն հզոր մեկի սպասումն է, հզոր մեկն է, որ կարող է փրկել։ Ասենք թագավոր պետք է լինի, նոր Դավիթ պետք է ծնվի։ Մինչդեռ այստեղ տրվում է նոր Մովսեսի խոստում։ Իսկ Մովսեսի առանձնահատկությունը որն էր, ի տարբերություն մյուս մարգարեների։ Մովսեսի համար ասվում է, որ Մովսեսը Աստծու հետ խոսում էր կամ հարաբերվում էր դեմարդը։ Որևիցե մարգարե այսպես չի հարաբերվել Աստծո հետ։ Այս մտերմությունից էր գալիս նաև այն ուժը, որ կար Մովսեսի խոսքի մեջ փոխանցված հասարակությանը։ Այսպիսի հարաբերության որակն էր, որ պայմանավորում էր նաև օրենքի հեղինակությունը։ Մենք սա հետո կտեսնենք Հիսուսի պարագային։ Հիսուս, երբ որ ուսուցանում էր, մարդիկ զարմանում էին։ Ինչու էին զարմանում։ Ասում էին, նման չէ մյուս ռաբիների ուսուցմանը, նման չէ լիազորված մյուս մարդկանց օրենքի ուսուցիչների, ուրեմն վարդապետությանը, այլ իշխանությամբ է։ Նրանք էլ իշխանություն ունեին, դպրոց էին սովորել, լիցենզիա էին ստացել, որով կարող էին ուսուցանել վարդապետներ, եւ այդպիսի ճանաչում էլ ունեին հասարակության կողմից։ Բայց Հիսուս տարբեր էր, որովհետեւ Հիսուսի հեղինակությունը եւ իշխանությունը գալիս էր այն հանգամանքից, որ Հիսուս Աստծո հետ գտնվում էր դեմարդեմ հարաբերության մեջ։ Այս համատեքստում Հովհաննեսի ավետարանի հենց առաջին գլխում նախաբանի մեջ մենք կարդում ենք, որ Աստծուն ոչ ոք չի տեսել, բացի միածին Որդուց, որ հենց նրա ծոցից էր, հոր ծոցից էր, և նա էլ հորը պատմեց, Հայր Աստծուն ներկայացրեց, եթե կուզեք թարգմանեց, մեկնաբանեց մարդկության ժողովրդին։ Այսինքն, Աստծո թարգմանությունը, մեկնաբանությունը, ճշմարիտ վկայությունը Հիսուս ինքն է։ Այս Սուրբ ծննդյան խորհուրդը սա է։ Հիսուս ինչ բերեց մարդկության։

ընտրությանը Աստծուն բերեց։ Աստծուն ներկայացրեց իր կյանքով, իր գործով, իր խոսքով եւ իր տառապանքների ամբողջ ընթացքով մեր մարդկության կյանքում վկայեց Աստծո մասին։ Հետևապես Սուրբ Ծնունդը նախ եւ առաջ այն մասին է, թե ով է Աստված՝ Հիսուսի ճանապարով, Քրիստոսի ճանապարով։ Եվ ապա թե ով է մարդ եւ ինչպես պետք է անցնի իր կյանքի ուղին, ինչպես պետք է իրացնի իր կոչումը։ Հիսուս ավելին է, քան Մովսես, տրված լինելով խոստման վեճ որպես Մովսեսի նման մեկը։ Ավելին է նրանով, որ եթե Մովսեսը Աստծուն տեսավ թիկունքից, այն հայտնի խորհրդավոր դրվագում, երբ խնդրեց Աստծուն ցույց տալ իր փառքը, եւ մերժում ստացավ ասելով, որ Աստծո երեսը ոչ ոք չի կարող տեսնել, ցույց տալով նաեւ, որ ամեն դեպքում մարդ Աստված հարաբերության մեջ որոշակի սահմանափակում կա, այդ թվում նաեւ Աստծո ամենամոտ մարդու խոսնակի, մեծագույն մարգարեի պարագային։ Հիսուս գերազանցում է այս սահմանը։ Եվ գերազանցում է, որովհետև բնությամբ ինքը Աստված է։ Եվ մարդ հեղանալով Աստծո որդի է դարձնում մեզ շնորի միջոցով։ Եվ Սուրբ Ծնունդը նաև այս շնորները ապրելու համար է։ Մի հրաշալի հանգրվան է յուրաքանչյուրիս համար, եւ որպես անհատ հավատացյալներ, եւ որպես եկեղեցի հավաքականություն, մեր կյանքում այս քրիստոսանալու, որդիանալու, դեպի Աստված գնալու ճանապարհին, այսպես ասած, նորանալու, ինչպես ամանորի խորհուրդն է, նորոգվելու, մի քայլ առաջ գնալու մեր մարդկային կոչման իրացման գործում, մի կողմից սրբագրելու մեր սխալները, մյուս կողմից նոր շնորներով կամ շնորների վերարծացմամբ ուժեղանալու, ամրապնդվելու։ Մարգարեն Մովսեսի պարագային գուշակը չէր։ Ճիշտ է, մարգարեությունների մեջ կային նաև ապագայի վերաբերող ճշմարտություններ, բայց մարգարեն գուշակը չի։ Մարգարեն մարդուն եւ մարդկությանը այս փրկության ուղիները ցույց տվողն է, ոչ թե ապագայի վարակույրները, պատրողները եւ քողազերծում անողն է, ոչ։ Բավարարելու համար մարդկանց հետաքրասիրությունը կամ այդ վախերը։ Նույնը Հիսուս։ Հիսուս ապագայի վերաբերյալ բազմաթիվ մարգարեություններ ունի, այդ թվում նաև երկրորդ գալստյան։ Բայց այս բոլոր ճշմարտությունները, որոնք առկա են այն խոսքերի մեջ, որոնք վերաբերում են ապագային, սրանք ճանապարհ են մեզ դեպի Աստծուն մոտեցնելու, դեպի Աստծուն տանելու, եւ ոչ թե մեր անձնական հետաքրքրասիրություններն ու անձնական շահերը գոհացնելու։ Եվ այս իմաստով Հիսուս ոչ միայն գերազանցում է մարգարե կերպարը, մարգարեի կերպարը, այլ նաև բերում է ավելի մեծ ուղտ, քան հինն էր, նոր ուղտը, որը գերագույն ուղտ է։ Այն, ինչ որ Մովսեսը բերեց, մեծագույն ուղտ էր, մարդ Աստված դաշինք, որը պատրաստեց ավելի մեծ ուղտի, որը նոր ուղտն է, որը կնքվեց մեր տիրոջ արյան հեղումով։
Եվ Սուրբ ծնունդը, երբ մենք տոնում ենք, մենք վերապրում ենք բոլոր այն խորհուրդները կամ Սուրբ ծննդյան խորհրդի մեջ եղած բոլոր այն չափումներն ու տարողությունները, որ առնչվում են Աստծո սիրուն, Աստծո խոնարհությանը, Աստծո շնորներին, մի կողմից ձեռք ենք բերում ճանաչում Քրիստոսի միջոցով, մյուս կողմից մեր կյանքը փորձում ենք կաղապարել այդ ճանապարհով. Սիրո, խոնարհության, խաղաղության, բաժնեկցության, մի խոսքով ասած, անցնում ենք իրական մարդկայնացման ուղին։

ոտս քո եւ օրդնյա ժառանգությունս քո հովյա եւ բարձրացո ըսսոսա հայսմ հեդե մինչև հավիդյան։

0: կատարում ընօրինած եւ մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված Փրկիչ մեր, որ լցեր զամենայն հայրական տնորենությունս քո լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք քեզ Տեր

0: պահպանյաս մեզ Քրիստոսաստված մեր, ընդհովանյա սուրբ և պատվական խաչի վտքով ի խաղաղության, փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընցրփո հոգույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Օրնեցիցս Տեր, համենայն ժամ, համենայն ժամ օրնություն նորա ի բերանիմ։
0: Օրտնյալք եղերուք, ի շնորհած սրբո հոգուին, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս, եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Բարեկամներ, մեր նախորդ թողարկումը նվիրված էր Սուրբ Երրորդության առաջին անձին Հայրաստծուն։ Օրվա թողարկումն անմիջական շարունակությունն է նախորդի եւ նվիրված է Սուրբ Երրորդության երկրորդ անձին՝ Որդի Աստծուն, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին։

Սուրբ երրորդությունն Աստծո եռամիասնությունն է, քրիստոնեական եկեղեցու գլխավոր դավանանքներից մեկը, ըստ որի միակ Աստվածը գոյություն ունի երեք անձով՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված, և մի բնությամբ։ Սուրբ երրորդության ըմբռնումը սուր վեճեր է հարուցել քրիստոնեության ներսում։ Առաջիկա օրերին կխոսվի Սուրբ երրորդության երկրորդ անձի, Որդի Աստծո մասին։

Քրիստոնեության մեջ Աստծո, որպես Հիսուս Քրիստոսի հոր, գաղափարն ավելի հեռուն է գնում, քան նրա, որպես Արարչի եւ բոլոր ժողովուրդների հոր գաղափարը, ինչպես նշված է Առաքելական հանգանակում, որտեղ ամենակարող հայր երկնքի ու երկրի Արարի չարտահայտությանն անմիջապես, բայց առանց ինքերբով հաջորդում է Հիսուս Քրիստոս, նրա միակ որդին, մեր Տերը արտահայտությունը, այսպիսով ամբողջացնելով հայրության երկու իմաստներ.

Եռամիասնության վարդապետությունը Հիսուս Քրիստոսին ներկայացնում է որպես Աստծո մարմնացում, որն ունի մեկ էություն, սակայն երեք անձ, արտահայտված նաև Հայր Աստծո և Սուրբ Հոգով, Սուրբ Երրորդության առաջին և երրորդ անձինք։

Սուրբ գիրքն ասում է. Աստված այնպես սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ ամեն նրա հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Բարեկամներ Սուրբ Երրորդության եւ Երկրորդ Հանձի որդի Աստծո թեման մեր տաղավարում մեկնաբանում է Ամարասիվան Քիվանահայր, Տեր Գեղարդաբեղա Հովհաննիս։

տեսեք ինչ է ասում, ինչ է վկայում նոր կտակարանը։ Ասում է Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն ուղարկեց, որպեսզի ով նրան հավատա, եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ հարց է առաջանում։ Հիմա մենք փրկությունը ճաշակում ենք եւ ժառանգում ենք միածին որդուն հավատալով, թե Աստծուն հավատալով։ Եվ այստեղ հենց աստվածային սիրո գաղափարն է առաջ գալիս, այնքան սիրեց աշխարհը, որ այդ իշխանությունը եւ տնօրինությունը եւ փառքը որդու միջոցով ի ցույց դրեց մարդկությանը։ Մենք հիմա ասում ենք Քրիստոս Փրկիչ, Քրիստոս իմ Հիսուս, Քրիստոս իմ Աստված, Տեր իմ Տեր եւ Փրկիչ, որովհետեւ Քրիստոս ինքը բար, ինքը Քրիստոս, Աստվածամարդ եւ մարդ էր եւ Աստված էր, կատարելապես, կատարյալ Աստված էր։ Մենք չենք կարող բաժանված տեսնել միայն Աստված, ասելու համար, որ ինքը Քրիստոս նաև Աստված էր, հակառակ պարագային աստվածաշրջարարության հերետիկոսության մեջ կմտնենք։ Չենք կարող ասել, որ Քրիստոս ինքը որդի լինելով մարմին առավ և մարդ դարձավ, որ ուներ իր մեջ աստվածային նշույլներ, հակառակ պարագային աստվածայինը կնվազեցնենք և մեկ մարդու խաչելությունը մարդկությանը փրկություն չէր բերի։ Բայց որպեսի մենք նաև Քրիստոսի մեջ երկու բնությունները չբաժանենք երկու տարբեր դեմքերի, մենք ասում ենք Քրիստոս որդի Աստուծո, որդի մարդո, որովհետև երբ Աստված ուղարկեց որդուն, որդին պիտի մարմին առներ, սրբեր այդ մարմինը, և պատահական չէ նաև, որ Սուրբ Կույս Մարիամից մարմին առավ, կույսից մարմինը ստացավ, մաքուր մարմնից վերցրեց այն մարմինը, որ ուներ մեղքը նախահոր և նախամոր, մաքրեց այն։ Խորհուրդը հենց դա է, որպես մանուկ դաստիարակվեց, որպես մարդ մեծացավ, հաց գերավ, ննջեց, հարսանիքի եղավ, քարոզեց, բայց որպես Աստված հրաշագործեց, որպես Աստված խոսեց և իր հորը, իր աստվազությունը ցույց տվեց։

Մյուս հարցը երբերյանները նրան տվեցին տաճարից դուրս գալուց, դու ես որ գալու էիր, թե ուրիշին սպասենք, ասում են դուք ասացիք, ինչ է սա նշանակում, եթե ես հավատում եմ, որ Քրիստոս էր, ինք Աստված էր եկավ, ինք Աստծո որդին եկավ իմ փրկության համար, ուրեմն այն ինչ որ Քրիստոս ասաց ևս պիտի հավատամ, որ այն իշխանությունը և այն ինչ որ հայրը տվել է որդուն, դրանով է իմ փրկությունը։ Աստված ասում է, ով հավատա նրան, փրկվի, Քրիստոս ասում է, ով ինձ տեսավ, տեսավ իմ հորը, ես այլ բան չեմ անում, քան այն ինչ որ իմ հայրը ինձ ցույց տվեց, ավել բան չեմ անում, եւ ասում է, այն ինչ որ հայրը ինձ տվեց, խորհրդաբանորեն հետեւյալն նշանակում, որ դրա համար ես եկա աշխարհ, որպեսզի փրկություն ունենամ, առավել ևս ունենամ։ Աստվածային իշխանությունը ո՞րն է։ Աստվածային էությունն է, ամենազոր լինելն է աստվածային իշխանությունը, ամենակարող լինելն է։ Քրիստոս ամենազոր ու ամենակարող էր, այո, հաղթեց մահվանը խաչինը։ Քրիստոս ինքը աստվածային էությունը ուներ, այո, աստվածային ներկայությունը ուներ, այո։ Դրա համար հիաները շատ հաճախ սկսում էին իրար մեջ հարց տալ. արդյոք սա հյուսնի որդին չէ, որտեղից նրան այս իշխանությունը դևերի վրա։ Մյուս կարևոր ակնարկը, իհարկե փորձում եմ հակիրճ և կարևոր տեղերով ասել, Գերգեսասի դիվարի պարագային ինչ ասեցին դևերը, ինչու մեզ տարաժամ տանջելու եկար որդի Աստուծո, ով ուներ իշխանություն դևի վրա, ով ուներ իշխանություն չարի վրա, ինք Աստված, և Աստվածային իշխանությունը ամենազորություն և ամենակարողություն ուներ Քրիստոս։ Բայց մյուս պարագան տեսեք խաչի վրա, որ Քրիստոս հավաքեց հայրներ իր նրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում։ Սա մեկ այլ խորհրդաբանություն ունի։ Ահա վերադառնանք այն խոսքին, որ ասաց, ով նրան հավատա, ինչու եկավ մարդու որդին աշխարհ, ինքը մարդու որդին Աստծո որդի լինելով հանդերձ, ինչու եկավ, ով իրեն հավատա, ինչպես պիտի իրեն հավատանք, որ նա է մեր փրկիչը, և Քրիստոս ինքն էլ ասում է, ով հավատա իմ խոսքը, լսի իմ խոսքը և պահի են։ Որն էր Քրիստոսի խոսքը, ինչ էր քարոզում Քրիստոս, որ կա Աստված, Աստծով է փրկությունը, և որ ինքը Աստծո որդի է, բայց ուղիղ տեքստով չէր ասում, ով ինձ հավատա, Աստված է ասում, Քրիստոս ասում է, ով լսի ինձ և իմ խոսքը պահի։

Եշատ կուզենամ, որ հաջորդ մեր եթերների ժամանակ հատուկ կանգ առնենք հենց Քրիստոսաբանության վրա, որովհետև ինքը Քրիստոսի Աստված մարդկային լինելու գաղափարը, Աստված եւ մարդ լինելու գաղափարը, թե երկու դեմք, երկու կամք, երկու ներգործություն, թե Աստված լինել, թե մարդ լինել, սա շատ կարևոր եւ շատ լուրջ նյութ է, որով հենց առաջին եւ ամենաուժեղ ցնցումը բերեց եկեղեցու։ Մեզ համար Քրիստոս եւ Աստված է եւ մարդ է, բայց մենք Քրիստոսի մեջ տեսնում ենք մեկ ընդհանրություն, մեկ միություն, մեկ բնություն։ Ինքը բնությունը մարդկային մարմինն էր, ինքը բնությունը, բայց այդ բնությունը սրբված էր Աստծով, եւ Աստված եւ մարդ միասին ապրեցին, երբեք չմիաձուլվեցին, չխառնվեցին, մեկը մյուսից առավելություն չունեցավ, մեկը մյուսից չպակասեց, այլ հավասար գտնվեցին։ Եվ խաչի վրա ոչ մարդներ կանված, ոչ Աստված էր կանված, խաչի վրա Աստվածամարդներ, խաչի վրա ինքը Քրիստոս էր, որտեղ Քրիստոսի կերպարը, Քրիստոսի էությունը, բնությունը Քրիստոսի, հենց դա էր, եւ կատարյալ մարդ լինել, եւ կատարյալ Աստված լինել։ Փորձում եմ որոշակի պարզ տերմիներով բացատրել, սակայն մեր պատմությունը թե նաեւ Քաղկեդոնի ժողովը եւ ինչ Քաղկեդոն, երբ որ արդեն մեզ համար պարզ էր Քրիստոսի եւ Աստվածային եւ մարդկային բնությունները, ծավալուն մի մեջ նյութ է, եւ Քաղկեդոնի ժողովում հենց այդ պատճառով եղավ բաժանումը, որ շեշտադրումը եղավ եւ Աստվածային եւ մարդկային, որովհետեւ պեսի մեր վաղ եկեղեցում սկսել են արդեն սխալ հասկանալ Քրիստոսի Աստվածային ու մարդկային կերպարները։ Դրա համար եղավ բաժանումը հատուկ շեշտադրումը, որը եւս մեկ այլ բաժանման բերեց, որ դրա համար մեկ անգամ էլ պետք է ասեմ, որ շատ բաներ կան, որ մեր մարդկային միտքը ընդունակ չէ հասկանալու։ Մեզ համար կարևոր է հասկանալ, որ ունենք Սուրբ Երրորդություն, Սուրբ Երրորդության մեջ երեք անձեր, բայց երեք անձերը տարբեր աստվածություններ չեն, իրենք էությամբ նույնն են, իրենք Աստված են, իրենց բնությունը աստվածային բնություն ունի, բայց անձերով իրենք տարբեր են եւ բաժանված չեն, եւ ինքը Քրիստոս այդ աստվածության մի մասնիկը, աստվածությունից մեկը, առանց բաժանվելու, առանց իր փառքը կորցնելու, իր փառքից իջավ եւ մարմին առավ, այսինքն չեղավ ժամանակ, որ Քրիստոս ինքը աստված չէր, ինքը իծննդեն է եւ աստված էր եւ մարդ էր։

Աստված այնքան սիրեց մեզ, որ իր որդուն զոհաբերեց, որպեսզի մենք փրկվենք տառապանքներից, հիվանդություններից, մահից ու դժոխքից։ Ադամի անհնազանդության պատճառով մարդն ընկավ ցավերի եւ հավիտենական տառապանքների մեջ, իսկ Հիսուսի շնորհիվ դուրս եկավ այդ ամենի միջից։ Աստծո փրկությունը ստանալու համար կարիք չկա ինչ-որ բան անել կամ գնել։ Միայն հավատքով մարդը կարող է փրկվել։ Դա Աստծո մեծ շնորհքն է, մենաշնորը։ Անհրաժեշտ է միայն հավատալ Հիսուսին, որն ամահացավ եւ հարություն առավ ինձ համար, քեզ համար, բոլորի համար։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունիսի 19-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Ամարասիվան Քիվանահայր Տեր Գեղարդաբեղա Հովանիսյանը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Քրիստոս հարություն է առել լեռներից։ Այսինքն փրկիչը կիսել է մեր մարդկային մահը։ Փրկագործությունը արդեն իսկ նրա ծննդյամբ, ասել է թե մարդ հեղացմամբ, սկսվում է։ Եվ արդյոք բավարար չէր, որ Աստված Սուրբ Երրորդության անձերից մեկը, այս դեպքում Աստծո որդին, զուտ մարդեղացման ճանապարով իրագործեր մարդու փրկությունը, անկումից, մեղքից, չարից և մահից։

Պարզվում է անկումը այնքան խորն է, մեղքի տիրապետությունն այնքան զորեղ է, որ ծնունդը միայն բավարար չէ։ Հայրերն ասում են եկեղեցու, որ եթե մարդը անկում ապրած չլիներ, մեղք գործելով եւ Աստծո հեռանալով, Աստծո որդու մարտհեղացումը, որպես նրա սիրո արտահայտություն անսահման մարդու նկատմամբ, բավարար կլիներ։ Բայց անկման պայմաններում Աստծո խոնարհությունը եւ Աստծո սերը պետք է գնար մինչեւ վերջ, որովհետեւ մարդը միայն չի ծնվում եւ ապրում, այլ նաեւ երկրի վրա իր կյանքը ավարտում է մահվամբ, երբ հոգին անջատվում է մարմնից։ Հետևապես Աստված պիտի համակեր մարդկային կյանքը իր ամբողջության մեջ, ծնունդ եւ մահ։ Ավելին, պետք է ամփոփեր ամբողջ մարդկությանը խոնարհ ծնունդով եւ ամենադաժան մահով, որպեսզի ներառեր ողջ մարդկության այս փրկագործության իրականության մեջ։ Դեռ ավելին, Քրիստոս միայն մասնակից չի լինում մեր ֆիզիկական տառապանքներին, այլ նաև բաժնեկից է դառնում մարդկային հոգեկան տառապանքներին, որը շատ ավելի դաժան եւ ծանր է, քան զուտ ֆիզիկական տառապանք։ Ավետարանիչները շատ կծկտուր տեղեկություն են տալիս Քրիստոսի ներքին ապրումների եւ տառապանքի վերաբերյալ։ Մենք առաջինը մենք տեսնում ենք Գեցսեմանի պարտեզում, որտեղ հենց թաքնված է մարդկության քավության ողջ վարդապետության բանալին։ Հիսուս Գեցսեմանի պարտեզում հաղորդում է Աստծուն ասելով. «Հայր, եթե հնարավոր է այս բաժակը ինձից հեռու տար»։ Ագնապ է ապրում, սոսկում է ապրում, տառապանքի ապրում։ Եվ սրանք զուտ խոսքեր չեն, երբ Հիսուս ասում է. «Հոգիս տխուր է մահու չափ»։ Հիսուս մի տեսակ հոգևոր մահ է ապրում, մերժվածություն է ապրում, հոգևոր այն տառապանքն է ապրում, որը բնորոշ է յուրաքանչյուր մարդու եւ մարդկությանը։ Երկրորդ բանը, որ մենք տեսնում ենք այս իմաստով, խաչի վրա, երբ արտասանում է Աստված, իմ Աստվածը ինչու թողեցիր ինձ, Հիսուս խաչի վրա արտասանում է այն, ինչ զգում է, թատրոն չէ, չի խաղում, իսկ ինչ է զգում։ Զգում է ոչ միայն լքված մարդկանցից ատելության արդյունքում մահվան դատապարտում, իր յուրայինների փախուստ, զգում է ձախողում, մեկուսացում եւ ոչ միայն մարդկանց կողմից լքվածություն, այլ նաեւ Աստծուց։ Ինչը պարադոքս է, ինքը Աստված լինելով ինչպես էր զգում Աստծո բացակայություն։ Առաքելական հավատամքի մեջ մենք արտասանում ենք, որ Հիսուս իջավ դժոխք փրկելու իրենից առաջ ննջած հոգիներին, ինչպես Պետրոս առաքյալի առաջին նամակում ենք մենք կարդում։ Այո, այդ սա ամբողջը չէ, դժոխք տարածության մեջ չէ, դժոխք մարդու հոգու մեջ է, որտեղ մարդը զգում է Աստծո ամբողջական բացակայություն, զգում է սիրո բացակայություն, խնամքի բացակայություն, մենագություն եւ լքվածություն։ Սա մեր ամենօրյա փորձառության մաս է կազմում։ Եվ Հիսուս իր սիրո ուժով հասնում է մարդկային տառապանքի նաեւ այս խորխորատը։
Հովանու ավետարանը Հիսուսի տառապանքը նկարագրելուց առաջ պատմությունը սկսում է հետևյալ կերպ. Հիսուս սիրեց իր յուրայիններին, որ այս աշխարհում էին, նրանց սիրեց իսպառ։ Իսպառ բուն բնագրում հին հունարենում, «Eis telos», որը նշանակում է մինչև վերջ, կատարելապես։ Եվ հետաքրական է, որ այս բառը մենք հանդիպում ենք նաև խաչի վրա Հիսուսի վերջին խոսքերի մեջ. «Թելեթեստայ», ամենայն ինչ կատարյալ է, ամեն ինչ վերջացավ։ Ինչը վերջացավ? Տառապող սիրո գործը հասավ իր ավարտին։ Եվ խաչը այս դեպքում, որը թվում է պարտություն է, մինչդեռ խաչը հաղթանակ, ինչի հաղթանակ, նույն այս տառապող սիրո հաղթանակ, սեր մահվանպես հզոր, ինչպես երկ-երկոցի մեջ ենք կարդում։ Խաչի վրա մենք տեսնում ենք այս սերը ոչ միայն մահվանպես հզոր, այլ մահից հզոր։ Սերը և ատելությունը միայն սուբյեկտիվ ուժեր չէ։ Երբ մեկը սիրում է կամ ատում է, գտնվում է այդ ուժի ազդեցության ներքո։ Այլ սերը և ատելությունը նաև օբյեկտիվ ուժեր են, որոնք ազդում են արտաքին աշխարհի վրա։ Երբ մենք սիրում ենք կամ ատում ենք մեկին, մենք նրան նաև այդպիսին ենք դարձնում։ Մեր սերը ազդում է, մեր ատելությունը ազդում է։ Մեր սերը ոչ միայն ստեղծարար է ինքներս մեզ համար, այլ նաև ուրիշների համար, և նույնը ատելությունը կործանարար է, ոչ միայն մեզ, այլ նաև մեր դիմացինի համար։ Եվ հետևապես Քրիստոս, որ իրենն է դարձնում մեր մարդկային բնությունը, իր մահը և հարությունը նաև մեր մահը և հարությունն է։ Մենք միայն օրինակ չէ, որ վերցնում ենք ասելով, ինչպես Քրիստոս ապրեց

մարդկային կյանք, մենք զգում ենք մեր փորձառությամբ, միայն կարդալով չէ, որ Քրիստոս հարություն է առել։ Մի սխալ ընկալում կա։ Հիսուս չտարապեց մեր փոխարեն։ Հիսուս կիսեց մեր տառապանքը հանուն մեզ և կամավորաբար գնաց դեպի խաչը։ Գեցեմանի պարտեզում փորձության էր ենթարկվում Հիսուսի սերը։ Արդյոք չարի, խավարի ուժերը կարողանային այս սերը վերածել ատելության։ Իչիր խաչից, փրկիր ինքդ քեզ և մենք կհավատանք։ Սա ամենամեծ փորձություններից մեկն է։ Եվ Հիսուս կամավորաբար իր ազատ կամքով, ընտրության առջև լինելով, որ կարող էր խուսափել մահից, իր անսահման սիրո ուժով խոնարհվեց մինչև վերջ և արեց հանուն մեր փրկության։ Նրա փրկագործությունը տառապանքի շուրջ չէր, այլ տառապանքի միջոցով էր։ Քրիստոս փրկարար ընկերակցություն հաստատեց մեզ հետ։ Ինչ է, կարծում ենք, Աստուծո զորությունը իր գագաթնակետային առումով նրա արարչագործության և մյուս կողմից հրաշագործությունների մեջ է։ Աստծո զորությունը իր ամբողջ ուժականությամբ երևում է նրա խոնարհության մեջ։ Եվ առաքյալը ևս շեշտում է այս մասին։ Աստծո զորությունը նրա տկարության մեջ է։ Հենց սկզնական շրջանում, երբ ավետարան էին ասում, հասկանում էին Քրիստոսի չարչարանքները, խաչի մահը և հարությունը։ Հետագայում է, որ ավետարանը դառնում է գրական ժանր։ Եվ այս ուրախությունն էին փոխանցում իրար։ Եվ եկեղեցին հենց սրանով է հզոր, որտև ուրիշ ոչինչ չկա այս աշխարհում, որ կարողանա իրական ուրախությունը փոխանցել։ Եվ եկեղեցին թուլացավ այն ժամանակ, երբ սկսեց ծախողել այս ուրախության փոխանցման գործընթացը։ Նիցշեն ամենաթույն, ամենասուր ծաղրով մարտահրավերն է նետել, ասելով քրիստոնեության մեջ ուրախություն չկա։ Ահա ձեզ մեծ ուրախություն եմ ավետում, այսպես է սկսվում ավետարանը։ Եվ ինչով է ավարտվում։ Առաքյալները երկրպագեցին Հիսուսին և մեծ ուրախությամբ վերադարձան Երուսաղեմ։

Այն վեմը, որ կառուցողները անարգեցին, նա է, որ եղավ անկյունակար, տիրոջից եղավ այս, և մեր աչքին սքանչելի է։

Երկու որդիների մասին պատմող առաքից հետո Քրիստոս Կանայապետերին, օրհազգետներին և Փարիսեցիներին ներկայացնում է մեկ այլ առաք, ասելով թե մի մարդ այգի տնկեց, խաղողի այգի տնկեց, իր այգին ցանկապատեց, այգու մեջտեղում հնձան փորեց, աշտարակ կառուցեց և այդ այգին խաղողի այգին հանձնեց մշակներին։ Եվ ինքը հեռացավ օտար երկիր, և երբ ժամանակը եկավ պտուղը հավաքելու, ինքը իր ծառաներին ուղարկեց, որպեսզի իրեն բաժին հասանելիք պտուղը ստանար, բերքը ստանար։ Եվ երբ ծառաները եկան, մշակներն այս ծառաներին թշնամաբար ընդունեցին, նրանցից ոմանց ծեծեցին, տանջեցին, քարկոզեցին և ոմանց էլ սպանեցին։ Այգուտերը երկրորդ անգամ է մշակներ ուղարկում, և ավետարանիշն ասում է, որ այս անգամ թվով ավելի, քան թե նախորդ անգամ էր։ Եվ այս երկրորդ անգամ եկած ծառաներին ևս մշակները բոլորին ջարդում են, կոտորում և սպանում են։ Այգուտերը այլ հնար չունենալով որոշում է իր որդուն ուղարկել և մտքում էլ ասում է, թե մի գուցե իմ այս որդուց ամաչեն և ինձ բաժին հասանելիք բերքը հանձնեն, և ուղարկում է իր որդուն։ Մշակները հեռվից տեսնելով ժառանգին մտածում են, որ ահա, սա է այս այգու տիրոջ որդին, որին պատկանում է այս ամենը, եթե սրան սպանենք, ուրեմն այս ամբողջը կկարողանանք սեփականացնել։ Եվ ինչպես ավետարանիշն է ասում Քրիստոսի խոսքերով, այգուց դուրս են հանում այգու տիրոջ որդուն և այնտեղ սպանում են։ Առաք այսքանով ամբողջանում է և Քրիստոս առաքից անմիջապես հետո հարց է տալիս և ասում է, արդ, եթե այս այգուտերը վերադառնա, ինչ պիտի անի այս մշակներին։ Եվ քահանայապետերն ու օրենսգետները, դեռ չհասկանալով, թե ինչու Քրիստոս պատմեց այս առաքը, ասում են, թե չարերին չարաչար կկործանի, նրանց կպաճի և կորստյան կմատնի, այգին էլ կվերցնի և կհանձնի այն մշակներին, ովքեր որ կմշակեն այն, պտղաբեր կդարձնեն, և պտուղն իր ժամանակին կհանձնեն իր տիրոջը։ Քահանայապետերի պատասխանը լսելուց անմիջապես հետո Քրիստոս հարցնում է, թե միթե չեք կարդացել Սուրբ գրքերում, որ այն վեմը, որ անարգվեց կառուցողների կողմից, անկյունակար եղավ, և սա տիրոջ կամքով եղավ, և սքանչելի է մեր աչքին։ Նույնպես և ձեզանից կվերցվի երկնքի արքայությունը, և կտրվի այն ազգերին, որոնք կկարողանան պտղաբեր դարձնել այն։ Եվ եթե որևէ մեկը ընկնի այս վեմի վրա, կփշրվի, և եթե որևէ մեկի վրա ընկնի այս վեմը, կճզմի նրան։ Երբ քահանայապետերն ու օրենսգետներն այս ամենը լսեցին Քրիստոսի առակները, հասկացան, որ իրենց համար է ասում, և ուզում էին նրան բռնել, և ինչպես ավետարանիշն է ասում, նրան չբռնեցին պարզ մի պատճառով, որովհետև գիտեին, որ ժողովուրդը որպես մարգարեի է ընդունում Քրիստոսին։ Շատ դեպքերում Քրիստոսի պատմած առակների մեջ բոլոր դետալները չէ, որ պետք է հստակ մեկնության ենթարկվեն, բայց այս առակի դեպքը ուրիշ է։ Այստեղ ամեն մի դեպք, ամեն մի առարկա դետալ իրականություն է և հստակ խորհրդանիշ ունի։ Հրեաները շատ-շատ ծանոթ էին, քաջ գիտեին, թե ինչ էր նշանակում խաղողի այգին։ Հինգ տակարանում Եսայի մարգարեն հենց խոսում է խաղողի այգու մասին, խաղողի այգին նմանեցնելով և կամ նույնացնելով հրեա ժողովրդի հետ։ Ուրեմն հստակ է, որ այս այգին հրեա ժողովուրդն է։ Այգուտերը ինքը Աստված է, այգու մշակները այդ օրվա քահանայապետերն են, օրենսգետներն են, Փարիսեցիները, մեկ խոսքով հոգևոր իշխանությունն է, որ իր վրա էր վերցրել այդ այգին մշակելու առաքելությունը, ժողովրդին հոգևոր կյանք մատակարարելու, հոգևոր ստնունդ տալու առաքելությունն էր իր վրա վերցրել։ Այգու տիրոջ ծառաները խորհրդանշում են հինգ տակարանում մեր աչքի առջև հայտնվող բոլոր այն մարգարեներին, ովքեր որ ամեն մեկն իր ժամանակին հայտնվեց հրեական կյանքի մեջ և իրենցից պահանջեցին Աստծուն տրվող բերքը, իրենցից պահանջեցին սրտի խոնարհությունը, այն վարքը կամ այն ապրելակերպը, որ Աստված պահանջում էր իրենցից։ Առաքում այգու այս ցանկապատը խորհրդանշում է մեկնիշների կարծիքով, խորհրդանշում է օրենքը, այն օրենքը, որով հրեա ժողովուրդը կարողացավ իր գոյության ողջ ընթացքում
պահպանել ազգային ինքնատիպությունը չխառնվելով օտար ազգերի հետ, եւ ինչ որտեղ նաեւ հոգեւոր իմաստով պահպանելով իրենց միաստվածական կրոնը։ Առաքի մեջ որդին խորհրդանշում է Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որդի Աստծուն, որ եկավ հոր կամքով եւ իրենից էլ չամաչեցին մշակները, օրենսգետներն ու փարիսեցիները, օրվա քահանայապետերը Քրիստոսից էլ բնավ չամաչեցին, եւ ինչպես հետաքրքրական է, առաքի մեջ է նշվում, ասում է, այգուց դուրս տարան նրան եւ սպանեցին, նույնպես էլ Քրիստոսին, չէ՞ որ Երուսաղեմի սահմաններից դուրս հանեցին եւ տարան Գողգոթա ու այնտեղ խաչեցին, մահվան դատապարտեցին։ Առաքը պատմելուց անմիջապես հետո, երբ Քրիստոս հարց է տալիս, թե հիմա եթե այգու տերը գա, որի եւ ծառաներին սպանեցին մշակները եւ որդուն սպանեցին, եթե այգու տերը գա, ասում են, ինչ պիտի անի, եւ քահանայապետերը առանց հասկանալու, այս պահին դեռ գլխի չընկնելով, ասում են, թե անշուշտ պիտի գա եւ չարերին չարորեն, չար կերպով, նույն դաժանությամբ պիտի պատժի ու պիտի կործանի սրանց, եւ այգին էլ իրենց ձեռքից պիտի վերցնի ուտա այն մշակներին, որոնք որ պտուղը ժամանակին կհանձնեն իրենց տիրոջը։ Այստեղ դեռ քահանայապետերը չեն հասկանում, որ առակը ամբողջությամբ իրենց է ուղված, եւ Քրիստոսի բերած օրինակները, օրինակը, թե Սուրբ գրքում չեք կարդացել, որ այն վեմը, որ անարգվեց, անտեսվեց կառուցողների կողմից, սա եղավ անկյունակար։ Ուրեմն, այստեղ էլ խոսքը հինգտակարանյան շատ հայտնի պատկերի մասին է, որ օգտագործվում է Սաղմոսած գրքում։ Դավիթ Սաղմոսերգուն 117-րդ Սաղմոսում օգտագործում է հենց Քրիստոսի ասած խոսքեր, այսինքն Քրիստոս հղում է կատարում Սաղմոսած գիրք եւ ասում է, որ բառացիորեն կրկնելով 117-րդ Սաղմոսի 22-րդ համարը, ասում է, որ այն վեմը, որ անարգվեց կառուցողների կողմից, եղավ անկյունակար, եւ սա եղավ Աստծո կամքով եւ հաճելի եղավ մեր աչքին։ Սրանից հետո էլ շատ խորհրդանշական կերպով Քրիստոս ասում է, որ այդ վեմին դեմ գնացողները թող զգույշ լինեն, որովհետեւ ով որ ընկնի այդ վեմի վրա, փշուր-փշուր կլինի, եւ ում վրա որ ընկնի այդ վեմը, կճզմի նրան։ Հինգ տակարանում անշուշտ այս քարի կամ վեմի օրինակը խորհրդանշում է հենց հրեա ժողովրդին, որովհետև հրեաները տարբեր ազգերի գերության տակ լինելով անարգվել են եւ անտեսված են եղել, այնինչ իրենցից հենց Մեսիան դուրս եկավ, այնինչ իրենք հենց ընտրյալ ժողովուրդ էին համարվում Աստծո կողմից։ Բայց անշուշտ, երբ Քրիստոս պատմում է առաքից հետո այս վեմի մասին, խոսում է այս վեմ քարի մասին, ինք նկատի ուներ իրեն եւ ոչ թե հրեա ժողովրդին։ Ուրեմն այն վեմը Քրիստոս, որին շատ-շատ կառուցողներ, այդ օրվա քահանայապետերը, փարիսեցիները, որ իրականում իրենց հոգևոր շենքի կառուցողները պիտի լինեին, պահպանողները պիտի լինեին, եւ իրենք անտեսեցին, իրականում հենց այդ վեմը Քրիստոս եղավ ամեն ինչի անկյունակարը, եւ սա Աստծո կամքով եղավ։ Ուրեմն սրանից հետո էլ անմիջապես Քրիստոս ցույց է տալիս շատ պարզ մի իրականություն, որ բոլոր նրանք, ովքեր որ անտեսեցին այս հանգամանքը, իրենցից վերցվելու է երկնքի արքայությունը եւ տրվելու է այն ազգերին, որոնք որ թեկուզ ի սկզբանե ընտրյալ չեն եղել, բայց հասկացել են վեմը չեն անարգել, իրենց հոգեվոր կյանքի մեջ կարևոր տեղ են տվել եւ ընդունել են Աստվածությունը Քրիստոսի։ Ուրեմն ձեզանից հրյաներ, փարիսեցիներ, օրենսգետներ, ձեզանից կվերցվի երկնքի արքայությունը, կտրվի այս ազգերին։ Քրիստոս այս առակը պատմում է 5-7 օրը, այսինքն իր խաչելությունից, իր վերջին օրերի ընթացքում, իր խաչելությունից մի քանի օր առաջ անմիջապես։ Եվ այս պատմելով կարծես թե մարգարեանում է եւ բոլորին ներկայացնում է իր խաչելությունը, իր մահը, իր երկրային ճանապարհի ավարտը։ Եվ այդքանով հանդերձ քահանայապետերը այս դատապարտող խոսքը լսելով հանդերձ, որ տեսեք, եթե չընդունեք, պիտի կործանվեք, եթե չընդունեք, պիտի այդ վեմը ձեր վրա ընկնի եւ փշրվեք, իրենք այդ պահին նույնիսկ ճանապարհ էին փնտրում Քրիստոսին բռնելու, ինչպես ավետարանիչն է ասում, եւ չեն բռնում միակ պատճառով, այն պատճառով, որ ժողովուրդը Քրիստոսին որպես մարգարե, որպես մեծ մեկի էր ընդունում եւ ժողովրդից էին քաշվում եւ վախենում։ Քրիստոսի երկրավոր կյանքի ավարտից հետո, մոտ 35 տարի անց, իր խոսքերը իրականություն դարձան, որովհետև հրեաները չընդունեցին իրեն, դեմ գնացին այդ վեմին, եւ փշուր-փշուր եղան,
որովհետև Տիտոս անունով մեծ ռոմեացին մուտ գործեց Երուսաղեմ եւ ամբողջությամբ ավիրեց, հիմնահատակ քանդեց տաճարն ու ամբողջ Երուսաղեմը։ Առաք նաեւ այսօրվա համար է իրական եւ այսօրվա համար մեծ խորհուրդ հոգեոր պատգամ ունի։ Ուրեմն այն շատ-շատ մեկնիշների կարծիքով առաջին հերթին ուղված է այսօրվա եկեղեցական կյանքում առաջնորդներին։ Հոգևոր թե աշխարհիկ բնավ տարբերություն չկա։ Պիտի օրինակ քաղեն սքանչելի այս առագից։ Միայն ջանասիրաբար աշխատելը, միայն լավ մշակ լինելը բավական չէ։ Մշտապես պիտի հիշենք, որ այն ամենը, ինչ որ ունենք, այն բոլոր հաջողությունները, այն բոլոր ձեռքբերումները, ինչ որ կան, բոլոր հաղթանակները, որ եկեղեցական մեր կյանքում կան, մերը չեն։ Այս ամբողջը Տիրոջն է պատկանում։ Ի վերջո, այգու այս օրինակը ոչ միայն եկեղեցին է խորհրդանշում, այլ նաև մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքը, որովհետև մեր կյանքն էլ Աստծո կողմից տրված նվեր է, ինչպես որ մշակներին տրվեց այգին զուտ մշակելու եւ ոչ թե սեփականացնելու համար, նույնպես եւ մեր կյանքն է։ Մեզ տրված է կարծես թե վարձով, մենք չենք մեր կյանքի դերը։ Սա է պատճառը, որ մենք ասում ենք, թե մարդն իրավունք չունի ինքնասպանության, որովհետև ինքը չէ այդ կյանքի հեղինակը, ինքը չի ստեղծել իր կյանքը, այլ ինքը այդ կյանքը ստացել է որպես նվեր Աստծո կողմից եւ պարտավոր է մշակի պես, վարձկանի պես ապրել եւ խնամել իրեն։ Այգու ծառաները գալու են մեզ ընթառաջ եւ ասելու են, որ Տիրոջը բաժին հասանելիք, պտուղը, բերքը հանձնեք մեզ։ Մենք մեր կյանքում տեսնելու ենք աղքատ, ընչակաղց, հիվանդության մեջ, մխիթարության կարոտ, տարբեր նեղությունների մեջ գտնվող մարդկանց, ում որ պիտի օգնության ձեռք մեկնենք, ում որ մեր նվաճումներից, մեր ձեռքբերումներից, նյութական թե հոգևոր բնավ տարբերություն չկա, մեր ունեցածից պետք է մի բան հատկացնենք, որովհետև մերը չի այս ամենը։ Նայեցեք սքանչելի կերպով Քրիստոս այս չար մշակների մասին պատմող առակի մեջ ներկայացնում է նաև Աստծո համբերատարության չափը, որովհետև տեսեք Տերը ինչքան համբերատար էր։ Ինքը առաջին ուղարկած իր ծառաներին սպանելուց հետո նորից մեկ հնարավորություն է տալիս այս մարդկանց։ Ուրեմն մեզ էլ շատ անգամ առաջին սխալը գործելուց հետո Աստված իր համբերատարությունից, գթասրդությունից ելնելով նոր առիթներ է տալու արժանի մշակ լինելու համար։ Սքանչելի պատմություն կա Ֆրանցիսկ Ասիզացու հետ կապված, ասում են, որ մեկ անգամ կարգով անձրևոտ, սառը քամոտ մի եղանակի ճանապարհորդելիս անտարի միջով անցնելիս տեսնում են մեկին, որ ծառի տակ մրսած, կուչ եկած մի կերպ պատսպարվում է անձրևից և իջնելով կարգից իր վերարկուն հանում է, գցում է այս խեղճ աղքատ մուրացիկի վրա և ինքը նստում է կարգը, առանց իր վերարկուի շարունակում է ճանապարհը։ Ասում են, որ գիշերը Ֆրանցիսկ Ասիզացու աչքի առաջ հառնում է ինքը Քրիստոս և ասում է, որ այն մարդը, ում վրա դու քո վերարկուն գցեցիր, ես է իրական, ինչ որ իրեն արեցիր, ինձ արեցիր։ Նույնքերպ Քրիստոս ավետարանում մեզ ասում է, որ երբ որ գա դատաստանի ժամանակը, ես ձեզանից շատերին ասելու եմ, որ բանդում էի և ինձ չայցելեցիք, հիվանդ էի և ինձ օգնության չհասակ, սոված էի, ինձ ոչինչ չտվեցիք ուտելու, ծարավ էի, խմելու բան չտվեցիք։ Այսինքն պարզ ցույց է տալիս, որ շատ-շատ մարդիկ, ովքեր որ մեզ շրջապատում են և օգնության կարիք ունեն, իրենք հենց Քրիստոսի օրինակներն են մեզ համար։ Չար մշակների մասին պատմող սքանչելի այս առակը թող ամենքիս մեջ հաստատի այն գիտակցությունը, որ այն ամենն, ինչ ունենք, մերը չէ, այլ Տիրոջն է պատկանում։ Եվ մեզ ուժ ու իմաստություն տա, որ Քրիստոս վեմին երբևէ հակառակ չգնանք, այլ ընդունենք որպես մեր կյանքի, մեր հոգևոր կյանքի անկյունաքարը։

0: հիշիր անցած օրերը, մտաբեր իր անցած սերունդների տարիները, հարցրու քո հայրերին և նրանք քեզ կպատմեն, հարցրու քո ծերերին և նրանք քեզ կասեն։ Հին կտակարան, երկրորդ օրենք։ Հայագետ արվեստաբան, մանկավարժ, Լայպցիգի, Բեռլինի և Հալեի համալսարաններում կրթություն ստացած ծագումով արցախցի Գարեգին առաջին Հովսեփյանցը մեր հոգևոր հայրենիք հոդվածում կոչ է անում ընթերցողին պատվար կանգնելու քայքայվող հայրենիքին և յուղ լցնելու եկեղեցու բազմադարյա կանթեղի մեջ։ Վտանգի, կորստի մի ահազանգ է դրդել հոգևորականին վերահաստատելու հայրենիքի միասնությունը եկեղեցու հետ, վերջինն աներկբայորեն սահմանելով իբրև հայերի հոգևոր հայրենիք։ Բույսը, կենդանին, իրենց բնիկ աշխարհն ունեն, ուր ազատ են աճում, քան մի ուրիշ երկրում։ Հասարակացի բոլոր բույսերը բևեռային գոտում աճել չեն կարող և հակառակը։ Նախախնամությամբ սահմանված մի օրենք է սա, որին ենթարկվում է և մարդը, բայց մի մեծ տարբերություն կա մարդու և մյուս արարածների մեջ։ Մարդու կյանքը կենդանականի և հոգևորի գումար է։ Քաղաքագիրտ կյանքով ապրող ազգերի համար սովորական իմաստով հայրենիքից զատ կամ մի ուրիշ հոգևոր հայրենիք։ Հոգևոր կյանքն էլ ունի իր հայրենիքը ճիշտ այն նմանությամբ, ինչպես նյութական հայրենիքն է, գրում է Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոս Գարեգին առաջին Հովսեփյանցը։ Եվ արդ ո՞րն է մեր հոգևոր հայրենիքը, որը հաճախ երկար մտորումների առիթ է դառնում։
1: Երբ որ խոսում ենք պետության և հայրենիքի մասին, դա հոգևոր արժեքը։ Ո՞վ է սահմանել, որ հենց այս երկիրն է մեր հայրենիքը։ Ո՞վ է սահմանել։ Ինչու չի կարող, ասենք, Զիմբաբվեն լինել իմ հայրենիքը։ Ես սահմանած լինով դա հոգևոր բովանդակության մեջ եմ տեսնում, չէ՞։ Այլ կերպ չեմ կարող ես զգալ։ Իմ զգացողությունը այլ կերպ չի կարող լինել։ Ես չեմ զգա նույն կերպ արժեքը, ամեն ինչը, հոգևոր ժառանգությունը, իմ մշակութային ժառանգությունը Զիմբաբվեում։ Չեմ զգա դա, ես օտար կլինեմ այնտեղ, անկախ իմ ցանկությունից, որքան էլ ուզենամ ինտեգրվել հասարակական կյանքում տեղի, չեմ կարող զգալ դա։ Եվ դա անբացատրելի է։ Մենք վերլուծում ենք սրա նրա այս կամ այն միավորի ասացները, մենք չենք վերլուծում մեր անելիքները։ Ամենամեծ խնդիրը դա է։ Տանդ մեջ եղած պրոբլեմը թողած, չես կարող գնալ հարևանի հարցերը լուծելու։ Չես կարող նստել մտածել, թե հարևանդ քո տան մասին ինչ է մտածում։ Դու տունդ ամրացրու, ներս ուժեղ պահի, հարաբերությունները ընտանիքի անդամների հետ կատարելության աստիճանի աստծրու, կամ կատարելությունը չկա, գերազանցան բարձր աստիճանի խոր արժեքների տար, զորավոր ներկայացի համայնքիդ մեջ այդ միջավայրում, հետո նոր սկսի քննել, թե հարևանները ինչ են ուզելու քեզանից, կամ դու ինչ ես թելադրելու համայնքիդ մեջ։ Մեր խնդիրը դա է, մենք հայացներս հառել ենք դուրսը, թե սա ինչ է ուզում, նա ինչ է ուզում, սա ինչպես է ուզում վարվել, նա ինչպես է ուզում վարվել, բայց ներսում մոռանում ենք։ Նախ մեզը պետք, մենք պետք է մեր հոգևոր իմաստով միշտ ասել եմ, մեզ զղջում և ապաշխարություն մեղքից հրաժարվում է անհրաժեշտ։ Դա էլ է մեղք, երբ դու չես նայում ինքդ քեզ, նայում ես դիմացինի։ Երբ որ մեր զինվորները զորավոր, պաշտպանված, բոլոր իմաստով զինված են, հասցրել ես մի աստիճանի, որ իրենք բոլոր առումներով պատրաստ են ամեն ինչի, քեզ ինչ են դիմացինդ ինչպեսին կլինի։ Բայց երբ որ իրենք վատ վիճակում են գտնվում, անընդհատ պետք է մտածես, եկան, չեկան, իրենք ինչ ունեն, իրենք ինչ մյուսները, թշնամիդ, ինչ ունի և ինչ չունի, դու քոնը զորացրու, որպեսզի վստահ լինես, որ նրանք չեն շարժվել ու տեղից, ոչ թե երևակայական ու երազական, կամ այսպես լքած, նույնիսկ ոչ երևակայական ու երազական, լքած ուղղակիորեն սպասես ինչ-որ բան տեղի ունենա, անընդհատ քննադատելով հենց նույնիսկ թշնամուտ. Այդպես է կյանքը, եւ ես միշտ ասել եմ, մենք պետք է գործենք որպես մոռացված ազգ, չանտեսելով հարաբերությունները աշխարհի հետ, բայց զորանալով ներսում եւ քո կամքը թելադրելով բոլոր առումներով, չվախենալով, չասել մենք փոքր ենք եւ այն։
0: Հայ ժողովրդի գիտակցական քաղաքակրթությունը սկսվում է քրիստոնեության հաստատմամբ եւ նրա դրոշն եկերում իր զարգացման ամբողջ ընթացքում։ Մեր հոգևոր հայրենիք հոդվածում գրում է Գարեգին Առաջին Հովսեփյանցը, մանրակրկիտ հիմնավորելով խոսքը համարժեք փաստերով. Հայոց մատենագրության առաջին հիշատակարանը Սուրբ գրքի թարգմանությունն է, որի վրա կրթվել են բազմաթիվ սերունդներ։ 5-րդ դարից առաջ, թե անգամ ունեցել են քեթանոսական քաղաքակրթություն, ձուլվել է քրիստոնեականի հետ։ Հայոց հոգևոր կյանքի պատմությունը գրեթե նույն անում է մեր եկեղեցու զարգացման պատմության հետ։ Հայ ժողովրդի մատենագիրներն ու վարժապետները միևնույն ժամանակ եկեղեցու սպասավորներ են եղել։ Գիտությունն ու արվեստը հայ ժողովրդի մեջ ծագել եւ զարգացում են ստացել եկեղեցու շրջանակի մեջ։ Հայոց ճարտարապետության մասին գաղափար ենք ստանում նախնյաց թողած վանքերով ու եկեղեցիներով։ Հայոց քանդակագործությունը օրնամենտներ, խաչքարեր, նկարչության մնացորդներ նույն վանքերում եւ նրանց պատերի վրա պետք է որոնել։ Մանրանկարչության արվեստը ծաղկել է հայ վանականների ձեռքով եւ պահվել է բազմաթիվ ձեռագրերի մեջ։ Հայ ժողովրդի ձեռագործության, ոսկերչության, փայտի փորագրության մասին գաղափար ենք ստանում եկեղեցիներում եւ վանքերում պահված սրբազան անոթներով եւ զգեստներով։ Մեր նախնյաց կրթարանները վանքերն են եղել իրենց վանականներով։ Այստեղ ուսում եւ դպրություն են ստացել ոչ միայն եկեղեցու պաշտոնյաները, այլև արքայազուններ եւ հասարակ ժողովրդի որդիք։ Վանքերն են պահել հնությունների եւ ձեռագրերի ժողովածուներ, որոնց ուսումնասիրությամբ հնարավոր է գաղափար կազմել մեր անցյալ կյանքի եւ պատմության մասին։ Բայց հաճախ նրանք, արքայազուններն ու հասարակ ժողովրդի որդիք հեռացել են հայրենիքից, նոր հայրենիք ստեղծել այնտեղ, որտեղ առագաստ են բացել։ Իրենց ներուժը ծառայեցրել են այն պետությանն ու ժողովրդին, որտեղ հանգրվանել են։ Դա գուցե պատճառներ ունի, բայց ոչ երբեք արդարացումներ։ Ամեն հեռացող հարազատ հայրենիքի նյութից գուցե այնքան չի տարել իր հետ, բայց հոգունյութը կլանել ու տեղափոխել է ամբողջությամբ, աղավաղելով, տկարացնելով նյութական հայրենիքի սահմաններն ու հնարավորությունները։
1: Ես միշտ ասում եմ, ինձ համար տհաճ զարմանքա դա, շատ։ Երբ տեսնում եմ մեր ազգի տարածվածության իմաստով, տեսնում եմ մեր ունեցած ներուժը աշխարհի մակարդակով բոլոր ոլորտների մեջ, առողջապահություն, կրթություն, դատաիրավական համակարգ, քաղաքական ոլորտների մեջ, ծրագրային կառավարման, ինչ եք ուզում, քաղաքաշինության, ճարտարապետության, ֆինանսատնտեսական բոլոր առումներով, երբ նայում եմ ամբողջ աշխարհի մեջ, տեսնում եմ, թե ինչ ներուժ կա։ Նույնիսկ Հայաստանում հենց, Հայաստանում էլ նույնը, Արցախում էլ նույնը։ Եվ տեսնում եմ մեր խեղճ վիճակ, այդ հսկայական ներուժի դիմաց այսպիսի վիճակ, չեմ հասկանում, թե ինչպես է պատահում, եւ ասում եմ միշտ, որովհետեւ դա ինքնաճանաչողության բացակայությունն է, այդ բախումը դրանից է ստեղծվում, այդ մարդիկ էլ ընդվորում, ներգրաված մարդիկ են մեր կյանքում, կորած մարդիկ չեն, ուղղակի անուններ չեն, պատրաստ, սիրով, նվիրումով ապրող մարդիկ են։ Եվ նրանք կան ոչ միայն համայնքներով, այլ նաև որպես անատներ։ Ինչպես է դա տեղի ունենում, ինչու է տեղի ունենում, ինչպես կարող է ընդհանրապես տեղի ունենալ դա, այս հսկայական ներուժը պոտենցիալ ունեցող ազգը ինչպես կարող է այսպիսի վիճակում հայտնվել։ Դա նշանակում է, որ քաղաքական ղեկավարությունը ծրագիր ու նպատակ չունի, ուրիշ ոչ մի բան, առաջնորդությունը ծրագիր չունի, նպատակ չունի, բացարձակ, և դա գլոբալիստների ամենամեծ հաղթանակն է, որ երբեք ոչ ծրագիր և ոչ էլ նպատակ ունես, շարժվես տարերային, քաոսային, անկառավարելի, պաշտոնները լինեն զուտ ուղակի, պաշտոնները այս կամ այն ձևական հանգամանքով և վերջ։
0: Սուրբ գիրքը, որ կյանքի աղբյուրն է, Եզեկիելի բերանով ասում է. Հովիվներն իրենք իրենց բտեցին, պարարտացրին և իմ հոտը չարացեցրին։ Ահավասիկ, ես այդ հովիվներին դեմ եմ ու հոտերս վերցնելու եմ դրանց ձեռքից։ Դարձյալ Եզեկիելն է ասում. «Բավական է ձեզ, իշխաններ Իսրայելի, արդ հեռու վանեցեք անիրավությունն ու զրկանքը, օրենքով ու արդարությամբ վարվեցեք, հեռու տարեք բռնությունն իմ ժողովրդից»։ Գլոբալիստական համահարթեցման շարժումը ճեղքում է գաղափարներ, կոտրում համակարգեր, իսկ ճանապարհին ավերում է ամեն ինչ՝ նյութ և հոգի, նյութական և հոգևոր արժեքներ, այդ թվում նյութական ու հոգևոր հայրենիք, չանսալով Սուրբ գրային խոսքին։ Եվ չնայած առաքյալի բերանով ասվում է. «Չկա իշխանություն, որ Աստծուց չլինի, բայց ավետարանիչն էլ հատու օգնության է հասնում»։
1: Կույրը կույրին կառաջնորդի և խորխորատը կննեմ երկուսը միասին։ Սա էլ ասում Սուրբ գիրքը, մի մոռացեք։ Ճշմարիտ առաջնորդին պետք է հետևել, իսկ այդ առաջնորդության տիպարը Հիսուսը տալիս։ Նա չվախեցավ խաչելությունից։ Նա սատանայի հետ կոնտրակտ չկնքեց, դաշն չկնքեց, թեպետ իրեն խոստանում էին ճանապարհներ, հարստություն, մնացած փառք, պաշտոն, փրկություն, ամեն ինչ խոստանում էր, չէ, բայց մերժեց, ընտրեց խաչի ճանապարհը, հաց, խոստանում էին, չէ, արքայություն էր խոստանում, հանգիստ կապրես ասում էր, դու ինձ երկրպագի ես, ամեն ինչ տամ քեզ, դու էլ հանգիստ կապրես, էլ ինչ գործ ունես խաչի հետ, խաչելություն, բան, սրանք ես ինչեր են, մոռացի։ Դա է առաջնորդության ճանապարհը, մեզ համար տիպարը առաջնորդության դա է, որ ճշմարտության մասին էր խոսում, չվախեցավ երբեք, ասաց հայր, եթե ցանկանում ես, եթե կարող ես այս բաժակը հեռացնել, բայց ոչ թե իմ կամքը, այլ քոնը թող լինի, ես պատրաստ եմ գնալու այս խաչի ճանապարհով, հացի ճանապարհով չէ, խաչի ճանապարհով։ Հիմա մենք ուզում ենք գնալ հացի ճանապարհով, այն էլ ինչ հաց, ոչ թե ցորենից, այլ փշերից ու տատասկներից։
0: Գարեգին առաջին Հովսեփյանցն իր հոդվացի ավարտամասում ավանդում է. «Անցավորն ու երկրավորը պետք է ստորադասվի և պատվանդան դառնա բարոյական և հավիտենական գաղափարների համար»։ Քաղաքակրթության նպատակը պետք է լինի ճշմարտության, բարության և գեղեցկության մի նոր աշխարհ ստեղծումը բնության մեջ։ Այս ավանդն ականջի օղ է սերունդների համար, որոնք պարտավոր են խաչի, Քրիստոսի ճանապարհով հոգևոր հայրենիքի սահմաններն ամրապնդել նյութական հայրենիքի սահմաններից ներս»։

Վայ նրան, ով կորցրել է համբերությունը, ափսոսում է Սիրակը։ Ով մինչև վերջ համբերի, նա կփրկվի։ Հուսադրում վստահություն է նշնչում Մատթեոսը։ Եկեղեցու հայրերն էլ ճշմարիտ համբերության նշան են նկատում խոնարհությունը, որը համբերության աղբյուրն է, ծնողն ու պահապանը։ Խոնարհությունը, ասել է Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը, ծնում է համբերություն և հակառակը, համբերությունը՝ խոնարհություն։ Առանց խոնարհության հոգին զրկվում է ներքին խաղաղությունից և հոգևոր ամրությունից, տատանվում է խրովքից, բարկությունից, տրտունջից, մեղսալից մտքերից, խոսքերից ու գործերից և ընկնում է հուսահատության գիրկը։ Ի հակակշիռ դրան, թե սերը քրիստոնեական կրոնի անգին գանձը, թե խոնարհությունը, թե ժուշկալությունը և թե յուրաքանչյուր առաքինություն, ըստ հոգևոր հայրերի, թրծվում են համբերության դպրոցում։

Քրիստոնեական առաքինություններից մեկն է համբերությունը։ Համբերությունը հոգևոր բարոյական արժեք է, որովհետև համբերություն մասին մենք բազմաթիվ անգամներ ուղղակիորեն թե անուղղակիորեն կարդում ենք Սուրբ Գրքի մեջ եւ հասկանում ենք, որ համբերության շնորհիվ մարդ կարող է հոգևոր խաղաղություն ձեռք բերել եւ իր այդ խաղաղությամբ, հանդարտությամբ ունենալ այն, ինչ որ անհրաժեշտ է իրեն կամ ինչ որ իր համար խնդիր է հիմա իր կյանքի այս փուլում, այս ժամանակահատվածում։ Մեր ժողովուրդը ասում է, համբերությունը կյանք է, եւ երբ մենք համբերատար կարողանում ենք գրել, տանել այն դժվարությունը, փորձությունը, ինչի մեջ հայտնվել ենք, կամա թե ակամա, համբերության շնորհիվ կարողանում ենք ինքներս մեր համար բացահայտել իրավիճակը, բացահայտել իրողությունը, եւ համբերության շնորհիվ նաեւ հնարավորություն ենք ունենում մեր այդ խնդիրների լուծումը ունենալ։

համբերության հիմքը Աստված է, որովհետև մեր հույսի նպատակակետը Աստված է, մեր հույսը Աստվածն է, իսկ դժվարության, փորձության, նեղության մեջ մենք հույս ունենք, որ այդ դժվարությունը, փորձությունը, նեղությունը, անորոշությունը պիտի հաղթահարվի, պիտի վերանա դրական իմաստով, բարի գեղեցիկ իմաստով լուծում ունենա։ Իսկ այդ բարին գեղեցիկը մենք կապում ենք Աստծո հետ, որպեսզի ունենանք այն, ինչ երազում ենք։ Համբերության ճանապարհի վրա մեզ ուշ տվողը Աստված է։ Աստծո հետ պետք է լինենք, որպեսզի համբերենք, որովհետև Աստված մեզ ուժ է տալիս այդ համբերելու ընթացքը կարողանալ, դիմանալ, սպասել, որովհետև այդ սպասելու, դիմանալու ժամանակ իրապես ծանր է։ Բայց Աստծո օգնությամբ հնարավոր է հաղթահարել այդ դժվարությունը, համբերել, որպեսզի ցանկալի արդյունք ունենանք։ Գուցե նաև ցանկալի արդյունք էլ չունենանք, բայց այդ ընթացքը, որ պետք է սպասենք իմանալու, թե ինչ արդյունք պետք է ունենանք, պետք է Աստծո հետ անցնենք։

Ժողովուրդ, ինչպես արդեն ասացի, ասում է համբերությունը կյանք է, իսկ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, ես եմ ճանապարհը, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ կյանքը։ Ուրեմն, երբ որ Քրիստոսի ներկայությամբ մենք ապրում ենք մեր կյանքը, ուրեմն Քրիստոս մեր հետ է, եւ Քրիստոս մեզ օգնում է ճշմարտությունը իմանալ, եւ օգնում է ճշմարտությունը իմանալով անցնել այն ճանապարհը, ինչ որ Տեր Աստված նախախնամել է մեր համար։ Ուրեմն Քրիստոսով կհաղթահարենք բոլոր դժվարությունները, եւ Քրիստոսով կունենանք այն գիտակցումը, որ սպասումը նաեւ պարգև է մեզ, շնոր է մեզ Աստուծո տրված, որ կարողանանք խաղաղության մեջ դիմանալ, համբերել եւ հասկանալ հետո ինչ տեղի կունենա։ Բայց այս սպասումը, այս ճանապարհը դարձյալ մեզ զորացնում է, մեզ ուժ է պարգևում, որ հետո ինչի էլ որ բախվենք, խաղաղությամբ կրենք, տանենք, որովհետև կարող են մարդիկ դժվար իրողության մեջ հայտնվեն, դժվար փաստի առջև կանգնեն, բայց այս Քրիստոսով սպասումը իրենց արդեն զորացած է լինում, իրենց կյանքի մեջ նաև կոպված են լինում, նաև մտքի մեջ անշուշտ մտածել են վատագույնի մասին, եւ Աստված իրենց ուժ է տալիս դիմանալու այն տխուր իրողությանը, ինչի մեջ հանգարց կհայտնվեն։ Իսկ հակառակը արդեն, երբ որ կհայտնվեն մի լավ իրողության մեջ, բնականաբար մեծ ուրախություն կունենան եւ կհասկանան, որ ինչ լավ էր, որ Աստուծով ապրեցին իրենց կյանքը, Աստծո ներկայությամբ համբերեցին եւ իզուր չտարապեցին, այլ խաղաղություն ունեցան իրենց կյանքի մեջ, հանդարտ խաղաղություն ունեցան, հիմա էլ վայելում են իրենց ուրախությունը, իրենց բերկրանքը, ինչ որ ունեցան այս ցանկալի արդյունքով։

0: Երբ որ մի հատիկ սերմանում է մարդը, հողագործը, ժամանակ է պետք, համբերել է պետք, որ այդ սերմը ծլարցակի, այնուհետև մեծանա, այնուհետև ծառ դառնա, այնուհետև պտուղ տա, այս ամեն ինչի համար ժամանակ է պետք, խնամք է պետք, միջև ուրեմն ցանկալի արդյունք ունենալ։ Այդպես էլ մարդը առած պետք է համբերություն ունենա, միջև հասնի ցանկալի դրական արդյունքին։ Իսկ այս համբերության մեջ էլ դարձյալ մենք Աստծո հետ պիտի քայլենք, Աստծո ներկայությունը պիտի ունենանք, չէ՞ որ Աստված միշտ մեզ առաջնորդում է։ Առաքյալները երբեք չէին արցնում վարդապետին, ուր են գնում, ինչ են կանում, այլ միշտ հետևում էին իրենց վարդապետին համբերատար կերպով։ Սուրբ գրքի մեջ պայծառակերպության դրվագը, երբ որ հիշեք, երբ որ առանձնացրեց 3 առաքյալների եւ նրանց այդ լեռներ բարձրանում, չարցեցին ուր են գնում, ինչ, այլ համբերատար սիրով հետևում էին իրենց վարդապետին, հույս, վստահություն ունենալով իրենց տիրոջ վրա, իրենց վարդապետի, իրենց ուսուցչի։ Եթե որ համբերատար հետևենք մեր Աստծուն, ուրեմն կարժանանանք այն շնորին, ինչ որ արժանացան այս առաքյալները։ Քրիստոս այլակերպվեց, պայծառացավ եւ Աստծո ողջ փառքը նրանց երևաց իր էության լույսերի մեջ։ Եվ նրանց հույսը արդարացավ, որովհետեւ երբ նրանք սարսափար գետնին էին ընկել, երեսները գետնին կպցրած, երբ որ Քրիստոս մոտենալով դիպչեց նրանց, նրանք բարձրացրեցին իրենց գլուխները եւ Սուրբ գրքի մեջ կարդում ենք, տեսան միայն իրենց վարդապետին։ Ենք քիչ առաջ ընդեղ մի իրենց համար սարսափելի, վախենալու անսովոր մի տեսարան էր։ Քրիստոս պայծառակերպվել էր, Մովսեսն էր, Եղյան էր, ահ սարսափի մեջ իրեն գետին էին ընկել, բայց երբ գլուխները բարձրացրեցին, տեսան միայն իրենց վարդապետին։ Այև որ այդ համբերելու ճանապարհի վրա մենք զորանանք մեր հավատքի մեջ, անվերապահորենը վստահելով մեր տիրոջը, երբ որ Քրիստոսի կոչին հետևելով բարձրացնենք մեր գլուխները, այնտեղ կտեսնենք միայն Քրիստոսին։ Քրիստոսի հրկարար օրհնությունն ու ներկայությունը կտեսնենք եւ կվայելենք այն բոլոր սերը, բարիքը, որ բխում է Քրիստոսից։ Ուրեմն Քրիստոսին հավատանք, հետևենք եւ վստահ լինենք, որ մեր նեղությունների մեջ էլ է Տեր Աստված մեր հետ, որովհետեւ Տեր Աստված մեզ երբեք չի լքում, երբեք մեզ միայնակ չի թողնում, այլ ժամանակ է դա տրված մարդուն, որ այդ ժամանակը պետք է մարդը ապրի, արարի, ստեղծի, ապաշխարի, զերփազատվի իր սխալներից, իր մեղքերից, գիտակցի իր ամբողջ կյանքի ընթացքը, լավ եւ վատ կողմերը, եւ արժանանա Աստծու տեսությանը։
1: Նա ով ձեռք կբերի համբերություն, ձեռք կբերի փրկության հույս, քանի որ համբերությունը զարդարված է բոլոր բարի գործերով ու առաքինություններով։ Այդ պատճառով համբերատարն անվեհեր դիմում է տիրոջն ու ասում. «Համբերությամբ սպասեցի տիրոջը, եւ նա նայեց ինձ ու լսեց իմ աղոթքը»։ Աղոթքի կարիք բոլորս ունենք եւ ունենք միշտ խաղաղության մեջ եւ պատերազմի ժամանակ։ Պայքարով ու աղոթքով ցանկացած մարդ կարելի է շահել։ Սրբերն իրենց կյանքի հույս ու ապավեն աղոթքով հրաշքներ են գործել։ Նրանցից Սուրբ Հակոբ Մծմնա հայրապետին վերագրվող հրաշագործությունները բազմաթիվ են, որի կյանքի մի դրվագն իմաստավորվել է աղոթքով, վճռելով մարդի հաղթական ելքը։ Իդեպ, Սրբի անունով բազմաթիվ եկեղեցիներից մեկը գործում է Ստեփանակերտում, և մենք կարող ենք հայցել նրա բարեխոսությունը, իսկ հրաշագործության դրվագը հետևյալն է.

Մեծ և զարմանքի արժանի Կոնստանտին արքան, զարդարված բարեպաշտության պսակներով, վախճանվեց։ Հռոմեացիների տերության իշխանությունը ժառանգեցին նրա որդիները։ Այդ ժամանակ Պարսից արքա շապուհն արհամարանքով նայելով Կոնստանտինի զավակներին, որպես իրենց հորն ուժով անհավասարների, բազմաթիվ հետևակով և այրուձիով արշավեց Մծբին քաղաքի վրա, բերելով այստեղ նաև այնքան փղեր, որքան կարողացավ։ Տեղադրելով զորքը քաղաքի վրա գրոհելու համար, նա կանգնեցրեց պաշարման զենքեր, կառուցեց ամրություններ, հաստատեց ցեցագերաններ, իսկ նրանց արանքները ճյուղերով պատնեշեց։ Հրամայեց զինվորներին ամբարտակներ սարքել և պաշարման աշտարակները դնել բերդաշտարակների հանդիման։ Հետո, տեղադրելով դրանց վրա նետաձիգներին, հրամայեց նրանց կրակել պատերին կանգնածների վրա, իսկ մյուս զինվորներին հրամայեց ներքևից պայթեցնել պատերը։ Քանի որ բարեպաշտ Այրի Հակոբի աղոթքների շնորհիվ այդ ամենը հաջողություն չունեցավ, ապա Սապորն իր մարդկանց բազմությամբ կանգնեցրեց հարևան գետի ընթացքը, պատնեշելով այն ամբարտակով։ Երբ մեծ քանակությամբ ջուր հավաքվեց, այն միանգամից բաց թողեց քաղաքի պատերի վրա, կարծես օգտագործելով հուժկու կործանող ուժով պաշարման մեքենա։ Պատը չդիմացավ ջրի ճնշմանը և դրա զորությունից մի կողմից ամբողջապես փլվեց։ Պարսիկ զինվորները մեծ աղաղակ բարձրացրին, կարծես քաղաքը գրեթե գրավել էին, քանզի նրանք չգիտեին այն մեծ նեցուկի մասին, որը պաշտպանում էր քաղաքի բնակիչներին։ Քաղաքի գրավումը պարսիկները միառժամանակ դադարեցրին, տեսնելով, որ հնարավոր չէ մոտենալ Բերդին ջրի արատության պատճառով։ Հեռու գնալով և կարծես հանդարտվելով աշխատանքներից, համ իրենք հանգստացան, համ էլ հանգստություն տվեցին ձիերին, իսկ քաղաքի բնակիչներն ասուն դիմեցին կրակոտ աղոթքներով Հակոբին, Հակոբ Մծբնեցուն, որպես միջնորդ ունենելով նրա առջև։ Բոլոր մեծահասակները ջանասիրաբար վերականգնում էին փլված պատը, ամենևին չհոգալով ոչ դրա գեղեցկության, ոչ էլ սլացիկության վրա, հախուռն իրար վրա դասելով, ով ինչ կարող էր, քար, աղյուս, իրենց հետ բերած այլ առարկաներ։ Աշխատանքը հաջողությամբ առաջ էր գնում, և մի գիշերվա ընթացքում պատը հասավ այնպիսի բարձրության, որ բավարար էր դիմանալու այրուձիու արշավին, իսկ հետևակն առանց աստիճանների չէր կարող բարձրանալ։ Հետո քաղաքի բոլոր բնակիչները սկսեցին աղաչել աստվածային այրին բարձրանալ պատի վրա և թշնամիներին խոցել աղոթքի նետերով։ Անսալով խնդրանքներին նա բարձրացավ աշտարակներից մեկի վրա և տեսնելով թշնամիների բազմությունը սկսեց աղաչել Աստծուն նրա վրա ուղարկել մոծակների և մլակների ամպ։ Աստված անսաց նրա աղոթքներին, ինչպես անսում էր մինչև այդ Մովսեսի աղոթքներին, և պարսկական զինվորները խոցվեցին Աստծո կողմից ուղարկված նետերով։ Ձիերն ու փղերը պոկվեցին սանձերից և փախան, սփռվելով ամենուր, քանի որ իզորու չէին դիմանալ այդ միջատների հարձակմանը։

Սուրբ Հակոբ Մծմնա հայրապետի աղոթքով իմաստավորված կյանքի այս դրվագն առանց պայմանի խրատում է պայքարել ու աղոթել անդադար, պայքարել ու աղոթել եւ խաղաղության մեջ եւ պատերազմի ժամանակ։ Եվ եթե ուզում ենք շահել մարտը, պետք է աղոթքի մեջ բարուրենք մեր սերն ու արցակենք պայքարի մարտիկին։

Մխիթար Գոշը խորացելությունն էր ապրում, երբ նրա գործը շարունակելով սկսեց մեծ հեղինակություն ձեռք բերել Վարդանայգեքցին։ Այս երկու մեծանուն առակագիրների շնորհիվ հայ միջնադարյան գրականությունը հարստացավ այդ յուրահատուկ ժանրով։ Վարդանայգեքցու ծննդյան ստույգ թվականը հայտնի չէ։ Հստակ է, որ ապրել և գործել է 12-րդ դարի վերջերից մինչև 13-րդ դարի կեսերն ընկած ժամանակամիջոցում։ Այգեքցին ծնվել է Ասորիքի առևտրական կենտրոններից մեկը համարվող Տլուկ կամ Դլուկ գավառի Մարաթագյուղում, ուստի իրեն սկզբնական շրջանում կոչում էր Մարաթացի։ Ուսումնասիրողները նրա կյանքի և ստեղծագործության մասին տեղեկությունները քաղում են հենց իր գործերի հիշատակարաններից։ Համաձայն դրանց Այգեքցին իր առաջին գիտելիքները ստացել է ծննդավայրում, ապա ուսումը շարունակել է Սիս քաղաքին մերձակա Արքակաղին վանքում։ Հայտնի է նաև, որ Այգեքցին այդ տարիներին բարեկամացել է ժամանակի ականավոր իշխաններից մի քանիսի հետ։ Ենթադրվում է, որ նա եղել է Արքակաղինի վանքի եղբայրության պաշտոնատար անդամներից մեկը։ Այդուհետ սկսվում է Այգեքցու քարոզչական գործունեության ակտիվ շրջանը։ Որպես վարդապետ և քարոզիչ շատ վայրերում է շրջել։ Առակագիրը կյանքի վերջին տարիներին գրված մի խրատում պատմում է. «Նույնպես և ես, ով որդիակ, իմ անկութենե մինչև իծերություն, շրջեցա իմ մեջ աշխարհի»։ 1198 թվականի հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը Տարսոն քաղաքում Լևոն II մեծագործը թագադրվում է որպես Կիլիկիո արքա։ Այս պատմական փառահեղ իրադարձությանը ներկա էր նաև Այգեքցին։ Թեպետ ոչ փաստական, բայց հետաքրքրական տեսակետ կա, որ Վարդան Այգեքցին եղել է Լամբրոնի Բերթինգից Սկևրայի վանքի առաջնորդը։ Անհայտ պատճառներով ժամանակի ամենահեղինակավոր անհատականություններից մեկը սկսել է հալածվել և 1208 թվականին հարկադրված հեռացել է հայրենի գավառից և գյուղից։ Շուրջ 2 տարի դեգերելուց և նյութական դժվարին կացության մեջ ապրելուց հետո, մինչև կյանքի վերջն ապրել ու գործել է Սև Լեռների Դոսխ կամ Տոսխ կոչված ձորի Այգեք վանքում։ Իր այս վերջին հանգրվանի անունով էլ կոչվել է Այգեքցի։ Տասներկուերորդ դարի վերջերին ստեղծված այս վանքում Այգեքցու զբաղմունքը գլխավորապես գրականությունն է եղել։ Գրել է 22 ճար, խրատական 5 թղթեր։ Թղթակցել է շատ մարդկանց հետ, տարբեր խնդիրների շուրջ գրավոր քննարկումներ է ունեցել Պաղտին իշխանի և Անտիոքի Միքայել եպիսկոպոսի հետ։ Ժամանակագրական առումով առաջին գործը, որ հասել է մեզ Այգեքցու անունով, Արմատ հավատո ժողովածուն է, որ հայտնի է նաև գիրք հաստատության և Արմատ հավատո անվամբ։ Հայոց հավատի նվիրյալ գործի գլխավոր խնդիրը հայ եկեղեցու ինքնուրույնությունը պաշտպանելն էր, իր բառով ընդդեմ երկաբնակած և ամենայն հերձվածողած։ Բայց նրա նպատակը մյուս եկեղեցները քննադատելը չէր, այլ մեր եկեղեցու դավանանքն ու ծեսը պաշտպանելը։ Արմատ հավատոն ուժեղ և կարևոր միջոց է եղել հայ եկեղեցու ձեռքում ընդդեմ օտարամոթ հոսանքների։ Այս գիրքը կաթոլիկ եկեղեցին համարել է վտանգավոր մոլորություններ պարունակող գիրք, իսկ ավելի ուշ քաղքեդոնիկ հայերը ստեղծել են մեկ ուրիշ Արմատ հավատո աշխատություն Այգեքցու գործի հզոր ուժին հակազդելու համար։ Իր քարոզները լսելի, ազդեցիկ և ընկալելի դարձնելու համար նա դրանք համեմել է առակներով։ Խրատական ճարերում վերամշակել և օգտագործել է զանազան աղբյուրներ, բարոյախոս ժողովածուն, եզոպոսի և հայ ժողովրդական առակներից, ժողովրդի կյանքն ու կենցաղը պատկերող բանավոր զրույցներ, որոնք փոքրիկ նովելներ են, զվարճալի ու խրատական պատմություններ։ Իր մշակած և հեղինակած առակներն ու զրույցները Այգեքցին ինքն ամփոփել է առանձին ժողովածուներում։ Հեղինակավոր հայագետ Նիկողայոս Մարը, որ խորապես ուսումնասիրել է Այգեքցու թողած ժառանգությունը, նշել է, որ նա առաջինն է իր ճառերի մեջ մտցրել այլաբանական առակներ։ Մանուկ Աբեղյանն էլ ամբողջությամբ համաձայնելով այս տեսակետի հետ, նշում է, որ Այգեքցին ստեղծել է գրական նոր տեսակ՝ առակավոր ճառեր։ Առակների ժողովածուներից ամենահայտնին Աղվեսագիրքն է, որն առաջին անգամ լույս է տեսել Ամստերդամում 1668 թվականին։ Քանի որ առակների մեծ մասում կարևոր դերակատարություն ունի կենդանական աշխարհը և հատկապես աղվեսը, այդ պատճառով են

սկսում իր ունկնդիրների ավելի եւս ընթերցողների հետ, հոգալով ոչ միայն ժամանակակիցների համար, այլև ապագա սերունդների։ Այգեքսուարակները մշտապես գրական նոր արծարծումների սկզբնաղբյուր են եղել։ Ոչ բոլորը գիտեն օրինակ, որ Հովհաննես Թումանյանն իր «Մի կաթիլ մեղր» հայտնի բալլադը գրել է ըստ այգեքսու «Կաթմի մեղր» պատճառ պատերազմի առաքի հիման վրա։ Եզովպոս Լաֆոնտեն Կրիլով։ Շատ չեն աշխարհահռչակ անունները տարբեր ազգերի առակագրության մեջ։ Հայ միջնադարյան գրականությունը երկու հանճարեղ առակագիրների՝ Մխիթար Գոշի և Վարդան Այգեքսու շնորհիվ հասավ համաշխարհային բարձունքների և մինչ օրս մնում է անգերազանցելի։

Բարին, որ կամենում եմ անել, չեմ անում։ Այլանում եմ չարը, որ չեմ կամենում անել։ Ուրեմն, եթե իմ չուզածն է, որ անում եմ, այլևս ես չէ, որ անում եմ այն, այլ իմ մեջ բույն դրած մեղքը։ Սա այն պարադոքսն է, որ Սուրբ Պողոս Առաքյալը փորձում է բացատրել կապված մեղքի հետ, ինչու ենք մենք մեղք գործում։ Մեր առջև դրված է հեռանկարը մեղսագործության, չարագործության, ոճրագործության։ Ինչու ենք մենք մեղք գործում, իմանալով հետևանքները։

Մենք որպես մարդ ծնվում ենք, բայց նաև կոչումը ունենք մարդ դառնալու։ Այսինքն ծննդյան պահից սկսված մենք մտնում ենք մի ընթացքի մեջ, որը կոչվում է մարդկայնացման գործընթաց։ Մենք ունենք ազատություն, որը մեր մեծագույն պարգևն է, բայց մեր ազատությունը խոցելի է, մեր ազատությունը փխրուն է, ավելին, մեր ազատությունը վիրավոր է, որովհետև մեր մեջ կա ինչ-որ մի իմպուլս, որը մեզ անընդհատ մղում է դեպի մեղսագործությունը։ Մի իմպուլս, որը անընդհատ մեզ տանում է խորթացման, անընդհատ հեռացնում է ինքներս մեզանից։ Մենք սովորաբար մեղք ենք գործում մի քանի մակարդակների վրա։ Նախ մեղքը ձևավորվում է մեր ներսում, խորհուրդների մակարդակի վրա, ապա ունենում է արտաքին դրսևորում։ Մի կողմից արտահայտվում է խոսքի տեսքով, և մյուս կողմից արտահայտվում է գործի տեսքով։ Բայց մեղք է ոչ միայն այն, ինչ որ գործադրվում է, մենակ չարիք, բռնություն, այլ նաև այն, ինչ որ անտեսվում է, այսինքն մեղքեր կան, որոնք չգործադրելու արդյունք են, օրինակ բարիք չգործել, ինչ շատ հստակ Պողոս առաքյալն ասում, այն, ինչ որ գիտես բարի է և չես անում, մեղք են։ Մեր ազատությունը մեծապես կապ ունի մեր մեղսագործության հետ։ Ազատություն, որը ոչ թե պետք է մուրալ, այլ պետք է գործադրել, պետք է ջանք թափել։ Երկու դրսևորում կա ազատության։ Մեկը ազատություն ինչ-որ մի բանից,

ասենք օրինակ ստրկությունից, ասենք օրինակ չարիքից, օրինակ խորթացումից, մյուսը ազատություն, հանուն, հանուն բարիքի, հանուն սիրո, հանուն հասարակության, հանուն ընդհանուր բարիքի, եւ քրիստոնեությունը այս առումով եզակի է. Երբ Հովհանես Մկրտիչը ապաշխարության մկրտություն էր քարոզում, որպեսզի մաքրվեին եւ պատրաստ դիմավորեին Մեսիային, նրա մոտ տարբեր կատեգորիայի մարդիկ են գալիս. Յուրաքանչյուրը տալիս է միևնույն հարցը. Ինչ անենք? Ուրեմն զինվորականներին եւ մաքսավորներին խորհուրդ է տալիս չչարաշահել իրենց պաշտոնն ու իշխանությունը եւ անարդարություն չգործել, բռնություն չգործել, ասենք իրենց հասանելիք վարձատրությունից ավել չգանձել, զինվորականներին զենքի ուժով հափշտակություն չանել, մարդկանց չնեղացնել, բայց համընդհանուր ժողովրդին խորհուրդ է տալիս արդեն հանուն ուղղվածությամբ, ասում է, եթե ունեք ինչ-որ մի բան, մի քանի հատ, բաժնեկից դարձրեք չունևորին։ Հիսուս ինչ է պատվիրում մեզ? Արա այն ամենը, ինչ որ կամենում ես, որ քեզ անեն։ Այս ձևակերպումը շատ հաճախ հակառակ ուղղվածությամբ է արվում, բացասական ուղղվածությամբ։ Մի արա այն ամենը, ինչ որ չես կամենում, որ մարդիկ քեզ անեն։ Սա Քրիստոսի միտքը չի արտահայտում։ Ինչու? Որովհետև երբ որ դու չես անում մի բան, որը չես կամենում, որ մարդիկ քեզ անեն, դու ընդամենը քեզ հեռու ես պահում չարագործությունից։ Միջդեր Քրիստոսի միտքը բարի գործելու տարածք է բացում։ Այլապես ինչպես պետք է մեր մեջ աշխատի սերը, եղբայրությունը, զորակցությունը։ Բոլոր կրոնների մեջ երկու ուղղություն ամեն դեպքում նշվում է, այդ թվում նաև քրիստոնեական կրոնի մեջ։ Հին կտակարանում այսպիսի մի միտք է ասվում. Քո առջև դրված են բարիքը և չարիք։ Ասենքը դու ընտրելու առջև ես կանգնած, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Եվ խորհուրդ է տրվում, ընտրիր բարիքը, որովհետև ով ընտրում է բարիքը, կյանք է ստանում, ով ընտրում է չարիքը, մահ է ստանում։ Մեր ազատությունը մեր մեջ եղած, ինչի համար է, ինքնանպատակ չէ, ընտրության համար է, որը ենթադրում է պատասխանատվություն։ Ինչու? Որովհետև մեր արարքները բարոյական բնույթ ունեն, մեր արարքները կատարվում են մտածված և ազատ կամքով, չմտածված և ոչ ազատ վիճակով ընտրությունը բարոյական արարք չէ, հետևապես պատասխանատվությունը իջնում է։ Ուրեմն մենք կոչված ենք ընտրություն կատարելու, որը նաև ենթադրում է պատասխանատվություն։ Բոլոր մարդիկ կանգնած են այս ընտրության առաջ։ Դեռևս մի քանի դար առաջ աթեիստ գրող Սաղթն էր ասում, որ մարդու կյանքում էական պահը հենց ընտրություն կատարելու պահն է։ Եվ նույնիսկ ասում էր, չ
չընտրելն էլ ընտրություն է։ Բաց թողումն էլ ընտրության տեսակ է, ընտրության ձև է։ Եվ հետևապես այս ընտրությունն է, որ մեզ մղում է բարի գործելու կամ չարի գործելու իր հետևանքներով։ Հիմա որն է մեղքը իրական, որ մարդու ազատության չարաշահման արդյունքում է ի հայտ գալիս։ Եվ որտեղից է առաջանում, ինչպես առաքյալն է ասում, մեր մեջ բույն դրած մեղք կա։ Մարդը իմպուլսներ ունի, գրգիռներ ունի իր ներսում։ Մի կողմով մենք կենթանական ծագում ունենք։ Պարզ օրինակ, բարկությունը ինչ է։ Մարդու բարկությունը նման է կենթանու, ուրեմն դրսևորման։ Մեր կյանքի փորձառությունից գիտենք, փորձենք որևիցե կենթանու, հատկապես վայրի կենթանու հացը խլել, սնունդը, կամ եթե կենթանին զգաս, որ մեր կողմից վտանգ է, ինչպիսի հակազդեցություն է դրսևորում, նույնը մեզ մեջ է առաջանում։ Եվ ընդհանրապես բարկությունը, երբ առաջանում է որպես նախնական ռեակցիա, հակազդեցություն, բռնությունն է, դա կլինի մտքի մեջ, խոսքի մակարդակի, թե գործողության։ Ուրեմն մենք կոչված ենք այս մեր ներսի իմպուլսները կառավարելու, զսպելու, սանձելու, բայց սա դյուրին գործողություն չէ։ Ինչպես ենք հասկանում, որ որևիցե մի արարք կամ որևիցե մարդկային դրսևորում մեղք է։ Առաջին ստուգման չափանիշը խխշմտանքն է։ Նույն Պողոս առաքյալը Ռոմեացիներին ուղված նամակում ասում է. Այն ամենը, ինչ որ կատարում ես և դեմ է քո խխշմտանքին, մեղք է։ Խխշմտանքը մի կարողություն է մարդու մեջ դրած, որտեղ կան դաջված օրենքներ, կանոններ, բայց այդ կանոններն ու օրենքները մեր ստեղծածը չեն։ Եվ երբ որ մեր արարքների մեջ հակականոնական, հակաօրինական ինչ-որ երևույթ է նկատվում, մեր ներսը սկսում է անհանգստանալ։ Եվ Աստծո տված պատվիրանները իրականում ոչ այլ ինչ էին, եթե ոչ այդ մեր ներսի դաջված օրենքների տեսանելի հայտնությունը մեզ։ Աստծո պատվիրանները դրսից պարտադրանք չեն մեզ համար։ Աստծո պատվիրանները մեր ներսի արտացոլանքն է։ Հետևապես Աստծո պատվիրանները մեզ ուղղորդում են մտնելու մեր ներսի խորքերը, մեր ներաշխարը, բացահայտելու մեր ներսի օրենքները։ Մարդը առաջանում, խիղճը փոփոխական է, իր էության մեջ ոչ, բայց հնարավոր է կոշտացնել, խստացնել, ճնշել, ձայնը լրեցնել։ Խիղճը ևս ենթակա է կրթելու, մանավանդ այսպիսի դեպքերում։ Ինչու? Որովհետև մենք անկախ մեր կամքից ունենք ազատության և մեր խղճի առաջ կանգնելու տարբեր իրավիճակներ, ինչ նկատի ունեմ։ Ազատությունը միշտ պայմանական է,
Եվ կախված է, թե մենք որտեղ ենք ծնվել, ինչպիսի ռելեֆային և կլիմատային պայմաններում, ինչպիսի մշակույթում, ինչպիսի պատմության մեջ, ինչպիսի ժառանգություն ենք ստացել մեր ծնողներից և պապերից, ինչպիսի հիշողություն ունենք որպես բեռ մեզ վրա, և ինչպիսի միջավայրում ենք ապրում մարդկային։ Հետևապես, սրանք բոլորը ազդում են մեր ընտրության վրա։ Հետևապես, յուրաքանչյուր ոք որ պայմաններում որ ծնվում է, այդ պայմաններից ելնելով էլ կրթում է ինքն իրեն, իր խիղճը։ Իսկ ամենա առաջին դաստի արակը մեր խղճի Աստծո հայտնությունն է, Աստծո օրենքներն են, Աստծո պատվիրաններն են։ Մենք կիրակի օրերը Սուրբ Պատարագի ժամանակ Եկեղեցու Սուրբ Խորանից ավետարան ենք հրճակում, ասելով, որ Աստված մեզ հետ խոսում է։ Մեր խղճմտանքը այն խորանն է, որտեղ դարձյալ Աստված մեր մեջ խոսում է։ Այդ ավետարանը մեր ներսում է կարդացվում և մեր խիղճը մաքրում, փափկեցնում, վերադարձնում է իր նախնական մաքուր վիճակի, երբ Աստծո ձայնը մաքուր լսելի է, որպես հակադեղ այն իրավիճակի, երբ մենք մեր խիղճը պնդացնում և քարացնում ենք։ Ուրեմն, ազատությունը ենթադրում է պատասխանատվություն, բայց ազատությունը նաև ենթադրում է վերադարձ դեպի մեր նախնական մաքուր վիճակ։

Ենթադրենք, որ ձեզնից մեկը մի բարեկամ ունի, որին դիմում է գիշերվա ուշ ժամին և ասում. «Բարեկամ, ինձ 3 հաց փող տուր, որովհետև մի ճանապարհորդ բարեկամ է իջևանել իմ տանը, և ես նրա առաջ դնելու բան չունեմ»։ Իսկ նա ներսից պատասխանում է ասելով. «Նեղություն մի պատճառիր ինձ, դռներն արդեն փակել եմ և երեխաներս մոտս անկողնում են, չեմ կարող վեր կենալ և քեզ հաց տալ»։ Վստա եղեք, որ եթե նույնիսկ իսեր բարեկամության նա վեր չկենա և չտա նրա ուզածը, սակայն թախանձանքներին տեղի տալով կկատարի նրա խնդրանքը։ Հիսուսի այս առակը միայն Ղուկասն է արձանագրել։ Այն համատեքստում, երբ Հիսուս աշակերտներին սովորեցնում է տերունական աղոթքը։ Ավետարանիչը նշում է, որ Գալիլեայից Երուսաղեմ ճանապարհի վրա Հիսուս իր սովորության համաձայն դարձյալ հանգստանում է և խորասուզվում է աղոթքի մեջ։ Եվ երբ ավարտում է աղոթելը, աշակերտներից մեկը մոտենում և նրան խնդրում է. «Մեզ աղոթել սովորեցրու, ինչպես Հովհանես Մկրտիչը սովորեցրեց իր հետևորդներին»։ Եվ Հիսուս աշակերտներին սովորեցնում է, թե ինչպես պետք է աղոթել, տալով բովանդակություն աղոթքի, որը հայտնի է տերունական աղոթք անվանումով։ Սրանից անմիջապես հետո Հիսուս խոսում է, թե ինչպես պետք է աղոթել, արդեն շեշտը դնելով ձևի վրա։ Եվ այս առակը, որ Հիսուս պատմում է, մեզ գալիս է սովորեցնելու, որ պետք է աղոթել առանց ձանձրանալու, անդադար, համառորեն։ Եվ սա պատգամելով մեզ Աստված ճանաչողության մի նոր մակարդակի է բարձրացնում։ Տեսեք, Հիսուս բերում է հարևանի կամ բարեկամի կամ ընկերոջ օրինակը առակի մեջ, մեզ ներգրավելով, չի պատմում առակը երրորդ դեմքով, այլ պատմում է ձեզանից, ով է, որ իր տանը ուշ ժամի մի ընկեր, մի ճանապարհորդ, մի բարեկամ գա և նա չունենա ինչ-որ մի բան նրան հյուրասիրելու, չի դիմի իր հարևանին։ Մեր առօրյա կյանքում մենք նման փորձառություն շարունակաբար ունենք։ Երբ մեր տանը հանկարծ չենք ունենում որևիցե մի բան հյուրասիրելու, նախ մենք այդ հյուրասիրության կանոնը, այդ պարտականությունը սրբության պահելու զգացողությունն ենք ունենում։ Սրանից մղված երբեմն դիմում ենք քայլերի, որոնք մեզ համար մենք դժվարությամբ կանենք։ Եվ հանուն այդ հյուրասիրության սուրբ կանոնի պահպանման, մենք կարող ենք անգամ անհարմար մի պահի անհանգստացնել մեր հարևանին, մեր բարեկամին, մեր ընկերոջը։ Այստեղ առկա է վստահության խնդիրը։ Հիմա Հիսուս ավելի առաջ է գնում։ Ասում է, եթե մեր հարևանը, մեր ընկերը, մեր բարեկամը, նույնիսկ եթե հանուն ընկերության այդ ուշ ժամին չուզենա իրեն նեղություն տալ, անկողնուց վեր կենալ, դուրը բացել և այլն, համառության պարագային, թախանձագին խնդրանքների դեպքում կգոհացնի իր հարևանի խնդրանք։ Եվ մեզ պատգամում է,
նույն կերպ համառորեն անդադար անհանգստացնել Աստծուն։ Եվ անմիջապես հետո Հիսուս ասում է հետևյալը. Խնդրեցեք և ձեզ կտրվի, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք դուրը և այն ձեր առջև կբացվի։ Տեսեք, երեք գործողություն, որոնցից ոչ մեկ չի հիշեցնում աղոտք, բայց համատեքստի մեջ այս փնտրելը, խնդրելը և բախելը առնչվում է աղոտքին։ Հիսուս ավելի առաջ քայլ է անում մեզ համար բացահայտելով Աստծո կերպարը, բերում է հոր օրինակը, դարձյալ մեզ ներգրավելով մեր վրա է օրինակը բերում, ասում է ձեզանից ով է նա, որից իր որդին ձուկ խնդրի և նրան օձ կտա, ձուկ խնդրի և նրան կարիճ կտա, հաց խնդրի և նրան քար կտա։ Ուրեմն Հիսուս Աստծո բարեկամի կերպարից անցնում է հոր կերպարին։ Արդ, եթե դուք, որ չար եք, գիտեք ձեր որդիներին լավ պարգևներ տալ, ձեր երկնավոր Հայրը որքան ավելի լավ մի պարգև Սուրբ Հոգին կտա նրանց, որոնք դիմում են իրեն։ Հիսուս էստեղ հետաքրքիր երկու համատություն է անում։ Նախ շատ անկեղծորեն ասում է, որ մենք մարդ արարածներս չար ենք, բայց այս ամենի մեջ Հիսուս նաև ճանաչում է մարդու բարի կողմը, այս ամենով հանդերձ այն ու ամեն այնիվ գոնե Հայր որդի հարաբերության մեջ առնվազն մարդիկ ունակ են բարի գործը։ Եվ էստեղ այս համատության մեջ հետաքրքիր երկու բևեր կա, մեկը, որ Հայր որդի հարաբերության մեջ երկրային հարթության վրա կա այնպիսի մի բարություն, որի մեջ Աստված իրեն արտացոլված է տեսնում։ Իսկ մենք Աստծուն փորձում ենք ճանաչել որպես Հայր, համատելով Հայր որդի մեր փորձառության հարաբերությունը։ Բայց մյուս կողմից Հիսուս բերում է Աստծո կատարյալ հայրության պատկերը, ցույց տալով, որ երկրային հայրերը իրենց Հայր որդի հարաբերության մեջ կոչված են ընդօրինակելու Աստծո հայրությունը։ Ինչու? Որովհետև մենք շատ հաճախ մեր որդիներին թույլ ենք տալիս բաներ, որոնք կմահաճ են և վնաս են, և շատ հաճախ սա անում ենք անգիտակցաբար։ Մինչդեռ Աստված երբեք մեզ չի տա մի բան, թեկուզ մեր խնդրանքին ի պատասխան, որը մեզ խոշոր հաշվով վնասը։ Այստեղ շատ կարևոր մենք բացահայտում ենք տեսնում, Հիսուս փաստորեն պատմում է իր հոր մասին, Աստծո մասին, բացահայտելով նրա հայրության ենթաշերտը։ Եսեք, օրինակ մուսուլմանները Ալլահին դիմում են 99 գեղեցիկ անուններով, բայց այդ 99 անունների մեջ պակասում է Հայր կոչումը։ Ավելին ասեմ, Հիսուս Աստծուն չի դիմում Հայր բառով,
այլ դիմում է հայրիկ բառով, որը տարբեր է Աբա։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Մանուկը իր հորը ասում է հայրիկ, որքան մտերմություն կա, որքան վստահություն կա, որքան խանդաղատանք կա այս բառի մեջ, մեր փորձառությունից հենց ելնելով։ Այսինքն Հիսուս մեզ պատգամ է տալիս Աստծո հետ կառուցելու այսպիսի հարաբերություն։

Աստված ճանաչողության պատգամը աղոթքի այս համատեքստում շատ կարևոր է, ինչ իմաստով։ Մենք հաճախ Աստծուն ճիշտ չենք պատկերացնում, դրա համար էլ չենք դիմում, դրա համար էլ համար չենք մեր աղոթքի մեջ, ու վատթարագույն դեպքում չենք աղոթում։ Սա գալիս է ոչ ճիշտ Աստված ճանաչողությունից, և սրա մեջ նաև եկեղեցու մեղավորությունը կա, որ Աստծո ճիշտ չի ներկայացնում իր հավատացյալներին։ Մենք հաճախ Աստծուն պատկերացնում ենք վրեժխնդիր, պատժող, քմահաճ։ Ֆրանսիացի մեծ մտածող Վոլտերը գրում է. Ոչ ոք չի ուզենա որպես երկրային հայր ունենալ Աստծուն։ Եվ այս միտքը Էնգելսն է շատ լավ բացատրում։ Ասում է, երբ մարդը Աստծուն ճանաչում է իր հորից ավելի չար ու դաժան, դառնում է աթեիստ։ Եվ սա ճշմարտություն է։ Մինչդեռ Հիսուս Աստծուն ներկայացնում է ոչ միայն մեզ բարեկամ, ոչ միայն մեզ հայր, այլև հայրիկ, որի առաջ մենք համարձակությունը կարող ենք ունենալ, նույնիսկ մեր համարձակ խնդրանքները դնելու։ Հետարքրական է, որ Մաթեոսի ավետարանի համատեքստում Հիսուս խոսում է բարիքի մասին։ Ասում է, առավել ևս Աստված հայրը բարիք կտա նրանց, ովքեր իրենից խնդրում են։ Հիմա Ղուկասի մոտ հարց է առաջացել, ինչ այս բարիքը։ Եվ նա իր ավետարանում սա բացատրում է, ասում է, այս բարիքը Սուրբ Հոգին է։ Աստված հայրը մեզ կտա երկնքից պարգև, որը Սուրբ Հոգին է, եթե կուզեք ինքը իրեն է տալիս։ Աստծո Սուրբ Հոգին, ասել է, թե ինքը իրեն, Աստծո Սուրբ Հոգու պարգևները խտացնում են այն բոլոր կարիքները, որ մեզ պետք է այս աշխարհում. սեր, խնդություն, խաղաղություն, համարձակություն, փորձությունների մեջ համբերություն, մենք կյանքի ընթացքում, երբ ապրում ենք բարեկեցիկ, շատ հաճախ Աստծո կարիքը չենք զգում, որովհետև այն, ինչ մեզ անհրաժեշտ է երկրային կյանքում ապրելու համար, մենք ունենում ենք, բայց սրանով դառնում ենք ինքնաբավ, և երբ կանգնում ենք ինչ-որ մի իրավիճակի առջև, որը հիվանդության տեսքով, ողբերգության տեսքով և վերջնապես մահվան առջև, երբ մենք կանգնում ենք, տեսնում ենք, որ անպատրաստ ենք, և մեր կուտակած բարեկեցությունը հարստություն կլինի, ընկերություն կլինի, մեզ ոչինչով չի փրկում։ Դժվարին իրավիճակներում հայտնվում ենք տագնապի, վախի, հուսահատության, այսպիսի իրավիճակներում մարդը փորձում է ելք գտնել։ Եվ նույնիսկ անհավատի կյանք ապրած մեկը ստիպված
ներքին ճեղքումն է ունենում եւ դիմում է Աստծուն։ Այսինքն Աստծուն դիմելու, Աստծո կարիքը զգալու փորձառություն այս աշխարհում բոլորն են ունենում։ Անկախ ռասայից, սեռից, տարիքից, ազգությունից թե մշակույթից, բոլորը։ Հաճախ մենք զգացողություն ենք ունենում, որ մեր աղոթները չեն կատարվում։ Հովհան Ոսկեբերանը ասում է, որ Աստված մեր աղոթները չկատարելով է կատարում մեր աղոթքը։ Ինչ իմաստով լսում է մեզ։ Եվ այնինչ որ մենք խնդրում ենք, այնպես ինչպես որ մենք ենք ուզում, երբ չենք ստանում, դրանով եւս Աստված կատարում է մեր աղոթքը լսելով։ Ինչու? Որովհետեւ ինչպես ներկայացրեցինք, Աստված մեր երկրային հայրերի պես չէ, ինքը գիտի մեզ ինչ է իսկապես պետք։ Եվ չի շարժվում մեր քմահաճույքով։ Աստված մեր տիրապետության տակ չէ այդ իմաստով։ Հաճախ մենք հասուս խնդրում ենք բաներ, որ եթե Աստված մեզ տար, իսկապես կլիներ օծ ձգան փոխարեն, կարիճ ձվի փոխարեն եւ քար հացի փոխարեն։ Մենք շատ լավ օրինակ ունենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի կյանքից։ Գեցեմանի պարտեզի օրինակը։ Հիսուս ինչ է խնդրում Աստծուց։ Հայր, եթե հնարավոր է, այս բաժակը թող ինձնից հեռու տարվի։ Բայց վերջում ավելացնում է, թող քո կամքով լինի։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ ամեն դեպքում այդ բաժակը Հիսուսից հեռու չտարվեց։ Հիսուս չարչարվեց, խաչվեց։ Հիմա Աստված լսեց Հիսուսի աղոթքը, թե չլսեց։

Ճշմարտախոսություն բառը ինքնին իհարկե շատ եւ բարոյական եւ նաեւ ինչ որ իմաստով աստվածաբանական կրոնական արժեք է, որովհետեւ ճշմարտությունը ինքնին բոլոր կրոններում, բոլոր գաղափարախոսություններում, բոլոր, այսպես ասենք, փիլիսոփաների մոտ համարվել է ամենակարևոր առաքինություններից մեկը։ Հետևաբար, այս իմաստով այն համամարտկային արժեք է, ճշմարտությունը։ Եվ բնականաբար բոլոր նրանք, ովքեր ճշմարտախոսությունը համարել են արժեք, հասկացել են այն իմաստով այդ փաստը, որ ճշմարտախոսությունը նույնացնում է քեզ ճշմարտության հետ։ Սա պատահական չի, որովհետև քրիստոնեական ընկալման մեջ էլ ճշմարտախոսությունը իբրև առաքինություն քեզ նույնացնում է ճշմարտության հետ։ Իսկ մենք գիտենք, որ Հովանու ավետարանում Քրիստոս ասում է՝ «Ես եմ ճշմարտությունը»։ Հետևաբար, նա, ով ճշմարտախոս է, նա, ով ճշմարտության մասին է խոսում, նա, ով միշտ ճշմարտության կողքին է, բնականաբար ինքն իրեն նույնացնում է ճշմարտության հետ, Տեր Իսուս Քրիստոսի հետ։ Սա առաջին նկատառումը իհարկե, շատ հաճախ ժողովուրդը ճիշտ խոսել, սուտ խոսելու հետ է ճշմարտախոսությունը տարբերակում, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ, որովհետև ճշմարտախոսությունը նախ եւ առաջ ճշմարտության մասին խոսելու, ճշմարտության կողքին կանգնելու եւ ճշմարտության հետ նույնանալու մասին է։ Այս իմաստով է այն առաքինություն, որովհետև գիտեք, եթե այդպես լիներ, որևէ մարդ չէր հավակնի ճշմարտախոս լինելու, որովհետև բոլոր մարդիկ էլ գոնե օրվա մեջ մի քանի անգամ սուտ խոսում են, կամա թե ակամա։ Օրինակ Դավիթ անհաղթը, մեր նշանավոր փիլիսոփան, ասում է, այո, ասում է, սուտ խոսելը վատ բան է, բայց հիմա եթե ես ձեռքիս մեջ դանակ ունեմ եւ մեկը կամենում է իր բազուկները, արյան երակները բացել եւ ինքնասպան լինել եւ ինձ ասում է, դանակ ունես, դանակ տուր, ես սուտ խոսեմ, կփրկեմ նրան, ճիշտ խոսեմ, կսպանեմ, ուրեմն այս մակարդակի վրա ճիշտ եւ սուտ խոսելու մասին չէ խոսքը։ Առաքինություն իբրև այդպիսին, ճշմարտախոսությունը դրսևորվում է ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ ինքդ քեզ նույնացնելու մակարդակի վրա։ Իհարկե, մեր դատողությունների մեջ ցանկացած բացարձակ արժեք վերածվում է հարաբերականին, որովհետև մարդկային խոսքը, մարդկային մտածողությունը սահմանափակ է։ Բայց ես խոսում եմ ճշմարտության մասին, որը մեր քրիստոնեական մտածողության մեջ Հիսուս Քրիստոս ինքն է, ճշմարտությունը, մարդ եղած Աստված, մարդ դարձած Աստված։ Քրիստոս ասում է, ես եմ ճշմարտությունը, եւ մի ուրիշ տեղ էլ ասում է, կհավատաք ճշմարտությանը, նույն Հովանու ավետարանի մեջ, կհավատաք ճշմարտությանը եւ ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Ինչ ճշմարտության մասին է խոսքը։ Հենց ինքն իր մասին է խոսում, Հիսուս Քրիստոս ինքն իր մասին է խոսում, որովհետեւ ճշմարտությունն իբրև բացարձակ արժեք քրիստոնյան այլ կերպ չի կարող ընկանել, քան միայն նույնացնելով այն Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ հետևաբար, իհարկե, եթե մենք մեր առօրյա խոսքի, մեր առօրյա մտածողության մեջ ենք տեղափոխում, շատ ու շատ հարաբերական բաներ կարող են ծնվել, բայց երբեք պետք չէ մոռանալ, որ ամեն ժամ պետք է գործադրել այդ բացարձակ արժեքին հնարավորինս մոտենալու, հնարավորինս այդ արժեքի հետ նույնանալու համար։ Ճշմարտախոսությունը, ճշմարտության մասին խոսելը, ես նորից շեշտեմ, երկու մակարդակ ունի. առօրյա կյանքում ճշմարտախոսություն, ճիշտ խոսել, ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինելու իմաստով, եւ ճշմարտախոսությունը իբրև ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ նույնանալու գործընթաց։ Հիմա տեսեք, օրինակ, ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինել ինչ է նշանակում։ Օրինակ, ես կհասկանայի այսպես, որ ես չեմ կարող խոսել, համոզումով խոսել մի բանի մասին, որի վերաբերյալ ինքս իմ մեջ դեռ չեմ պարզել, դա ինձ համար ճշմարտություն է թե ոչ։ Բայց երբ դու սկսում ես խոսել այդ մասին առանց այս ճշգրտող հարցը ինքդ քեզ տալու, ստացվում է, որ դու այնքան էլ ճշմարտախոսություն չես անում, որտեվ սովորաբար գրեթե բոլոր նշանավոր մտածողները, սրբերը, աստվածաբանները, փիլիսոփաները, նշանավոր մարդիկ, մի խոսքով, միշտ այս հոգեկան տվայտանքների միջով անցել են, իրենք իրենց ներսում այդ հարցը տվել են, այն ինչի մասին ես խոսում եմ, այն ինչին ես իբրև համոզում, հավատում եմ, արդյոք ինձ համար դա ճշմարտություն է։
եթե մարդը քրիստոնյա է, ինքը իրեն պիտի հարցը հետեւյալ կերպ տա. Արդյոք այդ ճշմարտությունը, այդ ճշմարիտ համոզումը, որ ես ունեմ իմ մեջ, եւ որը իբրև այդպիսին պիտի խոսեմ, խոսքի բաղադրությունը ճշմարտախոսության մեջ, հենց այդ սկզբնակետից է ելնում, արդյոք դա Հիսուս Քրիստոսի հետ նույնացնելիս ինձ համար խնդիր չի ստեղծում։ Արդյոք Հիսուս Քրիստոս, իմ Աստված, իմ Տերը, այդ խոսքը ընդունելի կհամարեր։ Արդյոք այդ խոսքը, արդյոք այդ մտածումը ընդունելի կլինի նրա պատգամի լույսի ներքո։ Սա շատ կարևոր է։ Եվ ոչ միայն հոգևորականների, ոչ միայն նշանավոր մտածողների, ռետորների, ում համար կուզեք, հասարակ մարդու համար, հասարակ քրիստոնյայի համար սա նույնպես շատ կարևոր է։ Ես ճշմարտախոս մարդ եմ, չէ՞, այդպեսի դրույթ առանձնացնենք, բայց մեր բոլոր այն համոզումները, որոնք մենք համարում ենք ճշմարիտ կյանքում, որոնց մասին մենք խոսում ենք, որոնց համաձայն ապրում ենք, որոնց համաձայն գործում ենք, միայն ու միայն արժեք ունեն այնքանով, որքանով մենք փորձում ենք դրանք դիտարկել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի և նրա անձի լույսի ներքո։ Այլ կերպ, իբրև առաքինություն քրիստոնեության մեջ, դա չի կարող ընկալվել։ Հասարակությունը գրեթե միշտ եկեղեցին, իբրև Քրիստոսի խորհրդական մարմին, շփոթում է եկեղեցին իբրև վարչական կառույց հասկացության հետ։ Հասարակության, մանավանդ մեր հասարակության պարագային, մարդիկ միշտ մոռանում են, որ եկեղեցին, իբրև անանց հավիտենական արժեք, Քրիստոսի հարսն է։ Ինչ է սա նշանակում։ Պողոս Առաքյալի հայտնի խոսքի համաձայն, Եփեսացի թղթում, ասում է, Քրիստոս այնպես սիրեց եկեղեցին, որ իր անձը տվեց եկեղեցու համար։ Սա նշանակում է, որ եկեղեցին Քրիստոսի համար բացարձակ արժեք է։ Եկեղեցին, եկեղեցին այն արժեքն է, այն հավիտենական իրականությունն է, որից մենք բխեցնում ենք այս երկրի վրա եկեղեցին իբրև վարչական կառույց, եկեղեցին իբրև համայնք, եկեղեցին իբրև ժողովուրդ հասկացությունները։ Սրանք պետք չէ շփոթել, որովհետև եկեղեցին իբրև վարչական կառույց և եկեղեցին իբրև եկեղեցի, ժողովուրդ, հոգևորական, չէ՞, սովորաբար ամենատարածված դասական տարբերակումը հոգևորական, աշխարհական, եկեղեցու ամենադասական, ամենաժողովրդական, ամենապարզ սահմանումն է։ Բայց երկուսն էլ մեղսական մարդիկ են, սխալական մարդիկ են, բայց այդ սխալականությունը չի կարող որևէ բից թողնել եկեղեցու իբրև հավերժական արժեքի վրա, եկեղեցու իբրև հավերժական ճշմարտության վրա։ Եկեղեցին իբրև այդպիսին չի կարող երբեք սխալվել։ Եվ եկեղեցին իբրև այդպիսին միշտ սրբագրում է մեր մեղավոր հոգևորականների և մեղավոր հավատացյալների սխալները։ Եկեղեցին միշտ ավետարանի, նոր կտակարանի, Աստվածաշնչի լույսի ներքո է դիտարկում ցանկացած հարց, ցանկացած դիրքորոշում, ցանկացած ճգնաժամային վիճակի լուծում։ Եթե եկեղեցին դադարի մի օր, չեմ կարծում, որ այդպես կլինի, բայց մի օր, եթե դադարի այս հարցադրումը և այս ուղեցույցը ճիշտ օգտագործելուց, եկեղեցու ներսում կսկսեն ամենատարբեր, ամենասարսափելի դրսևորումներ, որոնք մենք չենք էլ կարող պատկերացնել։ Ուրեմն ամբողջ իմաստը և ամբողջ նպատակը սա է, ասենք նոր կտակարանը Քրիստոսի կտակն է, ինչպես որ, չէ, հայրը երբ մահանում է, որդիներին, զավակներին, աղջիկներին, դուստրերին կտակ է թողնում, իր վերջին, այսպես ասենք, ցանկությունն է թողնում։ Քրիստոս ավետարանի մեջ, Հովանու ավետարանի մեջ ասում է, մի պատվիրան թողեցի ձեզ, որ սիրեք իրար։ Դա նրա վերջին ցանկությունն է, դա նրա կտակն է մեզ։ Հիմա մենք այդ կտակը մեր ձեռքի տակ ունենք, գրավոր մեզ հասել է, մենք ինչպես ենք ապրում։ Քրիստոս գիտենք, որ հետո գալու է, վերադառնալու է, երկրորդ գալուստ է լինելու։ Բայց միջև այդ երկրորդ գալուստ մենք ինչ

տաներ Քրիստոս, ինչ կասեր Քրիստոս։ Երբեմն այդ խոսքը, երբեմն այդ լուծումը, որ մեզ տալիս է ավետարանը, Քրիստոսի կտակը, այսպես ասենք, շատ ցավոտ կարող է լինել, անընդունելի, երբեմն զարմանալի, բայց դա Քրիստոսի խոսքը։ Կեղծիքը այդքան վտանգավոր չէ, ինչքան մի փոքր եղծված սուտը։ Մի փոքր եղծված սուտը ինչ է։ Դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծելով մոտեցնում են ճշմարտությանը և արդեն դու հայտնվում ես շփոթության մեջ, դու չգիտես դա ճիշտ է թե սուտ։ Եվ այդ մի փոքր եղծված սուտը, որ դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծված, դե գիտեք, այսպիսի բան էլ կա։ Եվ վերջ, այստեղ այդ ճշմարտախոսությունը, երբ հայտնվում է մարդկային համոզումի և Քրիստոսի տված պատգամի միջև, և է դառնում, սա ամենավտանգավոր վիճակն է, սա ամենավտանգավոր սահմանային վիճակն է, որտև դու չգիտես, դու գիտես, որ դա սուտ է, դու քո ներքին փորձառությամբ, դու քո ներքին հոտառությամբ, այսպես ասենք, չէ, հոգևոր փորձառության, հոգևոր ինչ-որ ներքին զգացում կա, որ քեզ հուշում է, որ դա սուտ է, դա չի կարող այդպես լինել, բայց մեկ էլ քեզ ասում են, բայց գիտես, սովորաբար սատանան է, չէ, միշտ այդպես անում, բայց գիտես, այս տարբերակն էլ կա։ Մի նշանավոր գրող կա, ասում է, մի շփոթվեք եղբայրներ, սատանայի ամենամեծ ցանկությունն այն է, որ մենք մտածենք, որ նա չկա։ Եվ ուրեմն այստեղ ճշմարտախոսությունը հայտնվում է սահմանային վիճակում, և ես դա ճշմարտախոսություն չեմ անվանի։ Սովորաբար հենց այս պահին է, որ մենք հայտնվում ենք Ադամի ու Եվայի վիճակում։ Մենք գիտենք, որ դա վատ է, դա հարգելված է, դա սուտ է, ցանկացած ինչ ուզում է լինի, բայց գիտես, այս հարցը միշտ մեր մտքի մեջ կարծես մեզ ստանում է երկակի ստանդարտների, այսպես ասենք, երկակի արժեքների, և ես ամենաշատը դրանից եմ վախենում, ոչ թե սուտ և ճիշտ, ճշմարտախոսություն և սրտախոսություն, այս տարբերակումից ես վախենում եմ դրանց մեջտեղում հայտնվող սահմանային վիճակներից, որտեղ այստեղ է, որ ամենաշատը դու կարող ես անել գործեր, առարկներ, որոնք հակառակ են Աստծո կամքին։ Մեր դարի տեխնոլոգիական հնարավորությունները մեզ լայն ասպարեզ են բացում մեր առաջ, որպեսզի այս երևույթը լայն տարածում գտնի։ Տեսեք, մեդիան, չէ, ինչ է անում մեդիան, վերցնում է իրականությունը մեր հարցազրույցը, իրականությունը, չէ, դեմ առդեմ նստած խոսում ենք, չէ, վերցնում է այս հարցազրույցը և սկսում է մոնտաժել, և սկսում է տարբեր տեսանկյուններից փոխել, թեքել և այլն, և այստեղ իհարկե սա արվեստ է, բայց այստեղ տեղի ունենում մի բան, որ մենք ստեղծում ենք զուգահեռ իրականություն։ Այս զուգահեռ իրականությունները շատ վտանգավոր են, շատ վտանգավոր են, և նույնիսկ երբ մենք խոսում ենք ընդհանրապես այսօր գերիշխող այն մտայնության մասին, որ սոցցանցերը, մեդիան, ընդհանրապես դա մտել է նաև քաղաքականություն, այսօր մարդիկ շատ են խոսում քաղաքականությունը իբրև սյուժե, սցենար, բայց դա վտանգավոր է, որովհետև սյուժեն և սցենարը երբ ուզես, ինչպես ուզես կարող ես բեմադրել, ինչպես ուզես կարող ես փոխել, այս սահմանային վիճակներն այսօր ճշմարտության սպառնում են, որ դառնան ընդհանրապես ճշմարտության իբրև հասկացություն գերեզմանը, որովհետև չես կարողանում կողմնորոշվել, ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ, և Facebook-ում և մնացած սոցցանցերում մարդը հանդես չի գալիս դեմ առ դեմ, ինչպես մենք նստած ենք, մարդ հանդես է գալիս պրոֆիլներով, մի մարդ կարող է ունենալ 1000 պրոֆիլ, և այս կերպարանափոխությունն է, որ դառնում է խնդրահարույց, ի վերջո սատանան ում տեսքով դրախտում հայտնվեց Ադամին և Եվային, կերպարանափոխությամբ, օձի տեսքով։ Սատանան ուղղակի երբեք

հայտնով է ծալամին և այն։ Կերպարանափոխությունները շատ վտանգավոր են, ոտև մարդ կորցնում է իրականության զգացումը և իմ կարծիքով այս, ընդհանրապես սկսված այս հետարդիական, պոստմոդեռն վիճակը մեզ համար մտածելու և խորհելու շատ առիթ է տալիս, մեզ համար առիթ է տալիս, որ մենք կրկին արժևորենք, վեր արժևորենք այն, ինչ Քրիստոս ասում է Հովհանես Ավետարանչի բերանով հայտնության գրքում. Ահա ես դրան մոտ եմ և դուռը թակում եմ։ Մենք պիտի կարողանանք տարբերակել որն է ճիշտ թակոցը։ Ցանկացած մարդու կարծիք պետք է լսել, պետք է հաշվի առնել, իհարկե դա ճիշտ է, բայց ցանկացած մարդ չի կարող բացարձակ կամ նույնիսկ կիսաբացարձակ ճշմարիտ լինել։ Ի վերջո մարդը պիտի սովորի ընդունել նաև, որ իր արտահայտած կարծիքը կարող է սխալ լինել։ Հիմա նայեք սոցցանցերը ինչ է լինում։ Ցանկացած մարդ կարող է ինչ-որ մի հիմարություն գրել, ինչ-որ մի տգետ կարծիք գրել, և այդ կարծիքը ինչի վերածվի, մեկնաբանության։ Բայց եթե դու ոչ մասնագետ ես, ոչ հասկանում ես գործից, ոչ, չգիտեմ, պարզ մարդ ես, ինչու մեկնաբանություն գրել մի բանի մասին, որից դու տեղեկություն չունես։ Այսա ամենամեծ պրոբլեմն է, և դրա համար մեզանուն պիտի անընդհատ շեշտվեն և պիտի պարզապես ատամներով պիտի պահենք բացարձակ արժեքները։ Մեզանում ես նկատի չունեմ ոչ միայն Հայաստանում, մեր ժողովրդի կյանքում, աշխարհում ընդհանրապես։ Եկեղեցիները իրենք պիտի բացարձակ արժեքները խարիսխի նման պահեն, որովհետև եթե չկան բացարձակ արժեքներ, եթե չկան 100%-անոց հայելիներ, որտեղ դու ինքդ քեզ կարող ես տեսնել և այդ հայելու մեջ նկատել քո դեմքի, քո արտաքինի, խորհրդանշական իմաստով եմ ասում, ոչ այնքան բարեմասն գծերը, եթե չկան դրանք, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենագեղեցիկն է, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենաամենաամենան է։ Բացարձակ արժեքներն են, որ միշտ մտածել են տալիս, որ մենք ունենք հարաբերական միտք, բանականություն, մտածում, մենք բացարձակ չենք, բայց մեր մեջ կա բացարձակից մի նշույլ, մեր հոգին է, և այդ հոգին է, որ անընդհատ մեզ մտածել է տալիս, այս իրելիս, մի հատ լավ մտածի էլի, որտեւ ի վերջո մարդ օգտագործում է 3-5%-ը իր ուղեղի։ Աղոթքը քեզ դաստիարակում է միշտ, որտեւ երբ դու աղոթում ես, դու զգում ես, որ դու թույլ ես, որ դու սահմանափակ ես, որ դու որոշ հարցերում անօգնական ես, մարդը միշտ պիտի դա զգա։ Մեր դարի մարդը, եթե դա չզգաց, վերածվում է հրեշի։ Աղոթքը ամենալավ դաստիարակությունն է, այստեղ կոփվելու հարց չկա, մեխանիզմի հարց չկա, մեխանիզմը վաղուց մեր Տերը մեզ տվել է։ Աղոթեցեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեք, Մատթեոսի ավետարան, շատ հստակ է։ Եվ դրա համար է, որ երբ համատես Մատթեոս, Մարկոս և Ղուկաս ավետարաններում, գրեթե նույնիսկ Հովհանեսի ավետարանում, պիսի դրվակ կա, երբ Քրիստոս աղոթում է իր մատնությունից առաջ, գալիս է առաքյալներին, ասում է, այսպես չկարողացաք արթուն մնալ, կրկին քնածեք։ Սա պարզապես այդ իրավիճակի նկարագրությունը չէ, սա գրեթե միշտ կրկնվող մի վիճակ է, որտև Աստված մեզ համար վշտանում է, պատկերավոր ասեմ, Աստված մեզ համար մտահոգվում է, մենք ինչ ենք անում, մենք պիտի դաստիարակենք ինքներս մեզ, մեր դաստիարակությունը գալիս է աղոթքի միջոցով։ Դե դրանից հետո արդեն մնացած բոլոր բաները, եթե դու աղոթքի մեջ, անկեղծ աղոթքի մեջ հասկանում ես, որ դու մարդ ես, որը կարող է սխալվել, մարդ ես, որը կարող է ոչ ճիշտ որոշումներ կայացնել, մարդ ես, որը կարող է տուրք տալ ամենատարբեր գաղափարների, ամենատարբեր հոսանքների, որոնք այդքան էլ մեղմասած ճշմարտությանը չեն հարում, աղոթքը քեզ մաքրում է, ներքին ֆիլտրացիա է ենթարկում։

Այդ օրն աշակերտները մոտեցան Հիսուսին և ասացին. «Մեզնից ով է մեծ երկնքի արքայության մեջ»։ Եվ Հիսուս իր մոտ կանչեց մի մանուկի, կանգնեցրեց նրան նրանց մեջ ու ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե չդառնաք ու չլինեք մանուկների պես, երկնքի արքայությունը չեք մտնի»։ Արդ ով իր անձը խոնարեցնում է ինչպես այս մանուկը, երկնքի արքայության մեջ նա է մեծ, և ով որ իմ անունով մի այսպիսի մանուկ ընդունելու լինի, ինձ կընդունի, և ով որ ինձ հավատացող այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնի, նրա համար լավ կլինի, որ նրա պարանոցից էշի երկանաքար կախվի և նա սուզվի ծովի խորքը։ Զգույշ եղեք, որ այս փոքրիկներից մեկին չարհամարեք, ասում եմ ձեզ, որ երկնքում նրանց հրեշտակները մշտապես տեսնում են երեսնիմ հոր, որ երկնքում է, որովհետև մարդու որդին եկավ փրկելու կորածը։ Մատթեոսի ավետարան։ Հիսուս Բեթլեհեմի աստղը, որն ուղեկցում էր մոգերին, մանկան կերպարանքով ծնվեց Բեթլեհեմյան մսուրի մեջ։ Եվ ահա տիրոջ հրեշտակը երազի մեջ երևացով սեփին ու ասաց. «Վեր կաց, վերցրու այդ մանկանը և նրա մորն ու փախիր Եգիպտոս, և այնտեղ մնա մինչև որ քեզ ասեմ, քանի որ Հերովդեսը փնտրում է այդ մանկանը կորեստիան մատնելու համար»։ Եվ նա վեր կացավ, գիշերով առավ մանկան ու նրա մորը և գնաց Եգիպտոս ու այնտեղ մնաց մինչև Հերովդեսի մահը։ Նորացին Հիսուսը ստույգ մահվանից փրկվեց, որովհետև նրա ծնողները, Հովսեփն ու Մարիամը, լսեցին ու առաջնորդվեցին հրեշտակի հորդորով։ Քրիստոս առաջին անգամ տաճար բերվեց, երբ ընդամենը 40 օրական էր։ Չնայած նրանք ենթակա չէին օրենքին, քանի որ Սուրբ Գույսից ծնվածը, Հիսուս, հղացվել էր Սուրբ Հոգու զորությամբ, բայց տաճար եկան օրենքը գործադրելու։ Հովսեփն ու Մարիամը մանուկ Հիսուսի հետ միասին գնացին Երուսաղեմ նրան տիրոջը ներկայացնելու։ Գրում է Ղուկաս ավետարանիչը։ Սա լրումն է Ղևտացիների գրքում գրվածի, որի համաձայն հրեական օրենքով կինը զավակ ունենալուց հետո համարվում էր անմաքուր։ Եթե նորածինը տղա էր, ապա մաքրության համար սահմանված էր 40, իսկ եթե աղջիկ 80 օր։ Ապա այդ օրերը լրանալուց հետո նորածնի ծնողները գնում էին տաճար, իրենց հետ տանելով 1 տարեկան գառ, ողջակեզի և մի զույգ աղավնի կամ տատրակ մեղքերի քավության համար։ Աղքատ ընտանիքները կարող էին ընծայաբերել 2 տատրակ կամ աղավնու 2 ձագ, մեկը ողջակեզի և մյուսը մեղքերի քավության համար։ Մանուկների աշխարհայացքի, գիտելիքների, քրիստոնյա լինելու գիտակցման հենքն ընտանիքն է, այնտեղ տիրող մթնոլորտը, որտեղ ծնվում, մեծանում ենա։ Մարիամն ու Հովսեփը Քրիստոսի հոգևոր խնամքով սկսեցին զբաղվել մանկան ծննդյան պահից։ Երկրի վրա բոլոր մանուկներն ունեն իրենց պահապան հրեշտակներին ու ամենամեծ խնամակալին, որն աշխարհի փրկիչն է՝ Հիսուս Քրիստոս։ Քրիստոսի օրինակով բոլոր երեխաները առանց բացառության ունեն Աստծո օրնության, հոգևոր կրթության ու դասերակության իրավունքը։

0: Քրիստոս շատ էր սիրում երեխաներին, վերջիններիս դյուրահավատության և պարզության համար։ Մի օր Հիսուսի մոտ երեխաներ բերեցին, որպեսզի նա ձեռքը դնի ու աղոտ քանի, իսկ նրա աշակերտները սաստում էին բերողներին։ Հիսուս ասաց. «Թույլ տվեք այդ մանուկներին և մի արգելեք, որ նրանք ինձ մոտ գան, որովհետև երկնքի արքայությունն այդպիսիններինն է»։ Եվ հետո ձեռքը դրեց երեխաների վրա և օրհնեց նրանց։
1: Սիրելի մանուկներ, թող Աստված ձեզ օրհնի, խաղաղ կյանք ունենաք, հինգ տարուց լինեք, ծնողներին լսող լինեք, մեծերին օգնող լինեք»։
0: Երեխաների օրհնության ավանդույթը, որին ծանոթ են քին և նոր կտակարաններից, պահպանվում է առ այսօր։ Նորին Սուրբոցություն Տեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակով Ծաղկազարդի տոնը տարիներ առաջ հրճակվել է որպես մանուկների օրհնության օր։
2: Անշուշտ երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքը հայոց եկեղեցում ունի խորը արմատներ, ես կուզեմ հիշել այստեղ Փաստոս Բյուզանդին այն դրվագները, երբ արշակավան քաղաքը կործանվեց, ասում է, որ Ներսես մեծ հայրապետը այդ քաղաքում մտած կողովներով երեխաներին դուրս էր հանում։ Այսինքն սա հոգացության մի դրվագ է, որ մեզ ցույց է տալիս եկեղեցու վերաբերմունքը երեխաների, մանուկների նկատմամբ։ Եվ այս գիտակցումը դարեդար փոխանցվել է մեր եկեղեցականաց։ Այսօր ևս հայոց եկեղեցում մանուկները մեծ տեղ ու դեր ունեն, և նրանց նկատմամբ ուշադրությունը շարունակում է ավելիով։ Հենց այս գիտակցումն էր, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի անմիջական կարգադրությամբ երեխաների դերը ընդգծելու համար հայոց եկեղեցում սահմանվեց օրհնության կարգ, որ պետք է տեղի ունենա յուրաքանչյուր ծաղկազարդի օր, երբ առիթ են ծայվում, մարդիկ իրենց երեխաներին բերեն եկեղեցին մասնավորապես մասնակցելու երեխաների օրհնության կարգին։ Մանուկների օրհնության կարգը սահմանվեց ծաղկազարդի օրը, որովհետև նկատի ունենք այն իրավիճակը, երբ Քրիստոս մուտքը գործեց Երուսաղեմ։ Ավետարանը նկարագրում է այն ուրախությունը, որ երուսաղեմցիները ապրեցին, և նկարագրում է, որ ամբողջ քաղաքը դուրս էր եկել և դիմավորում էր Քրիստոսին Օվսաննա բարձրաձայնելով։ Անշուշտ այդ քաղաքի բնակիչների մեջ փոքր թիվ չէին կազմելու մանուկները, և քանի որ տոնն էլ ուրախ տոն է, իսկ մանուկների այդ շփման ժամանակ, քանի որ իրենց տարիքը և իրենց աշխարհ ընկալումը այնպիսին է, որ իրենք ամեն բան չէ, որ գիտակցում են և ճանաչում են, ուրեմն ծաղկազարդի տոնը լավագույն առիթներ, որպեսզի հայ եկեղեցու շուրջ համախմբվեն հայոց մանուկները և անմիջապես եկեղեցում ստանան օրհնություն։ Եվ այս առումով ծաղկազարդը թերևս մեր ծիսատոնական համակարգում լավագույն առիթներ։
0: Հայ առաքելական եկեղեցին մասնահատուկ ուշադրություն է դարձնում մեր մանուկների կրթության, սնուցման, քրիստոնեական և ազգային արժեքներով դաստիարակության չափազանց կարևոր խնդրին, գիտակցելով, որ երեխաներն են մեր ժողովրդի, մեր ազգի ու երկրի ապագան, և հենց այդ երեխաներն են լինելու մեր ապագա հոգևորականները, զինվորականները, իշխաններն ու պարս հավատացյալները։ Եկեղեցին եղել է հայ դպրոցի հիմնադիրը, կառուցվող եկեղեցիներին կից կառուցվել են նաև հայ դպրոցները, երեխաներին քրիստոնեական արժանավայել կրթություն և դաստիարակություն տալու նպատակով։ Եկեղեցին կրթությամբ երեխաներին է փոխանցում նաև հոգեփրկչական իր առաքելությունը, առանց որի անհնար է պատկերացնել մարդու հոգու փրկությանն առնչվող քրիստոնեության կարևորագույն ծրագիրը։ Երկնքի ժառանգորդ հրճակված մանուկների օրհնության կարգը հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցում ամրագրվել է որպես մեր եկեղեցու ծիսակարգի անբաժան մասնիկ։ Եվ այն մանուկներին վերաբերող միակ կարգը չէ մեր եկեղեցու ծիսակարգում։
2: Հայոց եկեղեցում ծիսակարգերը իրականացվում են մեր ծիսական ժողովածուների համաձայն։ Մաշտոց ծիսարանը, որը քահանայի ձեռքի ծիսակատարությունների գիրքն է, որ կոչվում է նաև ծեռած մաշտոց, այդ մաշտոցում արարողությունները սկսվում են Սուրբ մկրտությամբ։ Տրամաբանությունը այն է, որ չմկրտված մարդու համար որևէ ծիսակարգ չի իրականացում։ Սուրբ մկրտությանը հաջորդում են արդեն քրիստոնեական մեր այլ ծիսակարգերը, 40-ի կարգի ծիսակարգը, պսակադրություն, ուղարկավորություն։ Այստեղ մենք տաճար ընծայելու խորհուրդը տեսնում ենք մկրտության, դրոշմի եւ 40-ի կարգի մեջ, որտեղ մանուկին մենք գրկած խորան ենք անում եւ ընծայաբերում ենք 3 անգամ խոնարվելով Սուրբ Սեղանին, Սուրբ Խորանին եւ Մկրտության Սուրբ Ավազանին ընծայաբերում ենք մանկանը խորհրդանշական առումով։ Եւ այս առումով հետաքրքրական է այն խոսքը, երբ մենք ընթերցում ենք, որ ավետանական այն դրվագը, երբ Սիմեոն ծերունին գրկում է Քրիստոսին, 40-օրյա Քրիստոսին, եւ ասում է, այ հիմա Տեր կարող ես արձակել քո ծառային, որովհետեւ ես իմ աչքերով տեսա քո փրկությունը։ Նշանակում է, որ եթե մենք փոխաբերական կարողանանք վերլուծել այս դրվագը, դա նշանակում է, որ մանուկները նաեւ փրկություն բերող են, որովհետեւ մանուկները հաճախ համեմատվում են խաղաղության, մեղք չգործելու նկատմամբ իրենց հակումներով, նախանց չունենալու իրենց հակումներով, այսինքն Քրիստոս պարզ ուղղակի նրանց տարիքը նկատի չուներ, որ ասում էր այսպիսիներին է երկնքի արքայությունը, նա նկատի ուներ նրանց հոգևոր վիճակը, իսկ հոգևոր վիճակը մենք կարող ենք մանկական հոգևոր վիճակը կարող ենք ունենալ նաև մեծ տարիքում, դա Քրիստոս բառացիեր ասում, բայց մենք փոխաբերական իմաստով կարող ենք հասկանալ, որ այն խոսքերը ուղղված են յուրաքանչյուր մեծահասակի, որպեսզի վերլուծելով իր տան փոքրիկի հոգևոր վիճակը, նրա կենցաղը կարողանա երեխայի պարզամտությամբ, անկեղծությամբ, առանց նախանձի, սիրով կարողանա նաև իր կյանքը կազմակերպել այնպես, ինչպես երեխաները միմյանց հետ շփվելիս իրականացնում են։
0: Երեխաները պարզության, անմեղության, սիրո, խաղաղության խորհրդանիշ են։ Ցավոք սակայն, ահավոր դաժան երևույթի մասին, որը չարից է, հաճախ են գլսում կյանքում կամ առնչվում դրան։ Դա մանկասպանությունն է, որով խախտվում է մանկան ծնվելու և ապրելու իրավունքը։ Արհեստական վիճեցման մասին է խոսքը։ Շատերն այդ առարկային դիմում են ելնելով սոցիալական անբավարար վիճակից, կան դեպքեր, երբ բռնաբարվել է կինը և նա ուզում է ազատվել երեխայից, նրան ընկալելով որպես մեղքի հետևանք։ Սակայն ինչպիսիք էլ լինեն հիմնավորումները, թերևս բացի երեխային սպառնացող առողջական ցուցումներից, առնվազն արդարացված չեն։ Ինչ է լինում մոր արգանդում արդեն սաղմնավորված երեխայի հետ նրա կյանքի արհեստական ընդհատումից հետո։ Այս հարցը, հավանաբար, իր տխուր հետևանքներով գոնե մեկ անգամ հուզել է յուրաքանչյուր բանական մարդու, հատկապես արդեն իսկ մայրացած կնոջը, որն այդ որոշմանն է հանգել։
2: Բնականաբար, ինչպես նշեցինք, երեխաները ընկալվում են որպես անմեղության խորհրդանիշ, և երբ մարդ գնում է դիտավորյալ քայլի և կանգնում է այնպիսի մի արարքի առջև, ինչպիսին հղիության արհեստական ընդհատումն է առանց բժշկական ցուցումների, պետք է ասել, որ այդ երեխաները ոչ թե անեանում են, այլ մենք մեր քրիստոնեական հավատքով հավատում ենք, որ դրանք անմիջապես երկնքի արքայության ժառանգորդներ են դառնում, որովհետև ոչ միայն Քրիստոս ասաց, որ իրենց նմաններին է երկնքի արքայությունը, և կապ չունի երեխան 7 ամսական լույս աշխարհ եկել է, թե չարակամ ձեռքով հղիություն ընդհատվել է, մենք հավատում ենք, որ նա երկնքի արքայության պիտի արժանանա, որովհետև այդպես է նաև մեր ծիսակարգը, մենք ունենք, որ մեր կողմից սահմանված է չմկրտված մարդկանց վրա ծիսակատարություն չանել, հատկապես հուղարկավորություն, բայց զանց է առնված մանուկ հասակում երեխաների չմկրտված լինելը, որովհետև այս պարագային չեն կարող մեղադրել նրանց չմկրտվելու մեջ, և այս առումով նաև եկեղեցին որոշակի քայլերով ընդառաջ է գնում, կարևորելով երեխաների այն հոգևոր վիճակը, որ Քրիստոս կարևորեց դեռևս առաջին դարում իր կարոշչության ընթացքում։
0: Ղուկասի ավետարանում հանդիպում ենք հետևյալ դրվագին. Քրիստոս եկավ Կապառնայում և երբ տուն մտավ, աշակերտներին հարցրեց. «Ճանապարհին իրար հետ ինչի մասին էիք վիճում»? Եվ նրանք լուր էին մնում, որովհետև ճանապարհին իրար հետ վիճում էին, թե ով է մեծը։ Եվ երբ նստեց, կանչեց 12-ին, առաքյալներին, ու նրանց ասաց. «Եթե մեկն ուզում է առաջին լինել, բոլորից վերջինը և բոլորի սպասավորը պիտի լինի»։ Եվ մի մանուկ վերցնելով կանգնեցրեց նրանց մեջ և նրան իր գիրկն առնելով ասաց. «Ով այսպիսի մանուկներից մեկին ընդունում է իմ անունով, ինձ է ընդունում, և ով ինձ է ընդունում, ոչ թե ինձ է ընդունում, այլ նրան, ով ինձ ուղարկեց»։ Իսկ Մատթեոսի ավետարանում նկարագրված դրվագն այսպիսին է. «Ձեզ ինչպես է թվում, Եթե մի մարդ 100 ոչխար ունենա եւ նրանցից մեկը մոլորվի, 99-ը ոչխարը լեռան վրա չի թողնի ու գնա որոնելու մոլորվածին։ Եվ եթե պատահի որ այն գտնի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե նրա վրա ավելի կուրախանա, քան 99-ի վրա, որ մոլորված չեն։ Այսպես, իմ երկնավոր հոր կամքը չէ, որ այս փոքրիկներից մեկը կորչի։ Երկնային հոր կամքով չէ, որ արհեստական վիժեցման հետևանքով հրեշտակի է փոխակերպվում մեկը, որն արդեն իսկ օրնվելով տիրոջ կողմից սաղմնավորվել էր, շունչ ու հոգի ստացել և ծնվելով կարող էր ապրել ու արժանանալ երկնքի արքայությանը։ Այդ օրը Հիսուս տնից դուրս գալով նստեց ծովեզերքին, և նրա մոտ շատ ժողովուրդ հավաքվեց, այնպես որ նա նավակ մտավ ու նստեց, իսկ ամբողջ ժողովուրդը կանգնած էր ծովեզերքին։ Եվ նրանց հետ առակներով շատ բաներ էր խոսում և ասում. «Ահա, մի սերմնացան ելավ սերմանելու, և երբ նա սերմանում էր, մի մաս սերմ ընկավ ճանապարհի եզերքին, և երկնքի թռչունը եկավ և այն կերավ. Եվ ուրիշ մի մաս ընկավ ապարաժի վրա, ուր շատ հող չկար և իսկույն բուսավ, քանի որ հողը խորություն չուներ. Երբ արևը ծակեց, խանձվեց և քանի որ արմատներ չկային, չորացավ. Եվ ուրիշ մի մաս ընկավ փշերի մեջ, ու փշերը բարձրացան և այն խեղդեցին, և մեկ ուրիշ մաս ընկավ պարարտ հողի վրա և պտուղ տվեց, կար որ մեկին 100 և կար որ մեկին 60 և կար որ մեկին 30, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Եվ աշակերտները մոտենալով նրան ասացին, ինչու ես առակներով խոսում նրանց հետ։ Նա պատասխանեց և ասաց, «Քանի որ ձեզ է տրված իմանալ երկնքի արքայության խորհուրդները, իսկ նրանց տրված չէ, որովհետև ով ունի, նրան պիտի տրվի և պիտի ավելացվի, իսկ ով չունի, նրանից պիտի վերցվի ունեցածն էլ»։ Նրանց հետ առակներով եմ խոսում նրա համար, որ նայում են և չեն տեսնում, լսում են և չեն իմանում ու չեն հասկանում, և նրանց վրա կատարվում է Եսայու մարգարեությունը, որ ասում է, «Պիտի լսեք, պիտի լսեք ու պիտի չիմանաք, պիտի նայեք ու պիտի չտեսնեք», որովհետև այս ժողովրդի սիրտը կարծրացավ և իրենց ականջներով ծանր են լսում, և փակեցին իրենց աչքերը, որպեսզի երբեք աչքերով չտեսնեն ու ականջներով չլսեն և սրտով չիմանան և դարձի չգան, ու ես նրանց չբժշկեմ, բայց երանի է ձեր աչքերին, որ տեսնում են, ու ձեր ականջներին, որ լսում են։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ շատ մարգարեներ ու արդարներ ցանկացան տեսնել, ինչ որ դուք տեսնում եք, բայց չտեսան, և լսել, ինչ որ դուք լսում եք, բայց չլսեցին։ Ծովեզերքին Քրիստոսի սերմնացանի առակը պատմելու դրվագը նկարագրում են Մատթեոս, Մարկոս և Ղուկաս ավետարանիչները։ Մարդկանց մեջ հայտնվելու և աշխարհին իր մասին տեղեկացնելու նպատակով Աստված մանկան կերպարով հայտնվեց աշխարհին։ Մարդկության ինչ-որ բան հասկացնելու համար նա խոսեց մանկան լեզվով ու գործեց մանկան մաքրությամբ ու պարզությամբ։ Քրիստոս, ինչպես և լսեցիք, իր վարդապետությունն ամենապարզ ձևով առակներով փոխանցեց մարդկանց։
3: Ինչու է Քրիստոս խոսում առակներով։ Ընդհանրապես մերձավոր արևելքում մինչև Քրիստոս ընդունված էր առակները, որպես խոսքի ձև։ Դեռևս հին կտակարանում մարգարեները իրենց, այսպես ասած, քարոշության ժամանակ, թե թագավորի, թե ժողովրդի հետ խոսելիս, իրենց խոսքի մեջ օգտագործում էին առակները ավելի ազդեցիկ դարձնելու համար իրենց խոսքը, կամ այսպես ասած սպառնալիքը ուղված մեղավոր թագավորներին, և ընդհանրապես մյուս մշակույթների մեջ էլ, թե արաբների մոտ, թե հույների մոտ ընդունված ձև էր առակները։ Եվ Քրիստոս ինքն էլ իր քարոշության ժամանակ ավելի հասանելի դարձնելու համար փոխանցվելիք միտքը օգտագործում էր առակները։ Առակները իրենք թե միջև Քրիստոս, թե Քրիստոսի ժամանակ իրենցից ներկայացնում էին բնությունից, մարդկային կյանքից վերցված ճշմարտանման օրինակներ։ Պարզ օրինակ Սերմնացանի առակը, երբ ժողովրդի հիմնական մասը զբաղվում էր հողագործությամբ, իրենց կյանքից վերցած օրինակով ցույց տվեց մի մեծ իմաստություն։ Առակները իրենք իրենց մեջ նախ պահանակում են հիմնական միտք։ Եվ այդ հիմնական միտքն էր, որ Քրիստոս պարզ օրինակով ուզում էր փոխանցել իրենց։ Բայց նաև հիմնական միտքը զարդարվում էր տարատեսակ երկրորդական պատկերներով, պատմություններով, որոնք գալիս էին ավելի, այսպես ասած, ճոխացնելու առակը։ Առակները ինչ այսօր էլ արդիական են։ Եվ այսօր էլ, երբ նայում ենք քրիստոնեության մեջ, հոգևոր հովիվները երբեմն իրենց քարոշության ժամանակ դիմում են առակների։ Եվ ինչպես Քրիստոսի ժամանակ, այնպես էլ այսօր առակները վերցված են արդի կյանքի դեպքերից, օրինակներից, եւ բնական է, որքան մարդկությունը զարգանում է, այնքան էլ առակները իրենք իրենց, փոխանցելիք մտկով ասեմ, իմաստով ասեմ, շարունակում են զարգանալ։ Բնական է, ինչպես Քրիստոս իր քարոշության ժամանակ վերցնում էր ժողովրդի կյանքից դեպքեր, օրինակներ, այնպես էլ այսօր մենք շարունակում ենք Քրիստոսի խոսքը փոխանցել մեր հոգևոր համայնքին, այնպես էլ մենք քահանաներս, քարոզիչներս ժողովրդի կյանքից վերցնում ենք արդիական թեմաներ, արդիական դեպքեր, արդիական օրինակներ։ Բնական է, բայց շարունակում է մնալ իրենց փոխանցելիք իմաստով ավետարանական առակները արդիական։ Երբեք ու երբեք չեն կարող կորցնել իրենց, արժեք ասեմ, իմաստ ասեմ, ավետարանական առակները, որոնք Քրիստոս փոխանցեց մեզ, որովհետև աստվածային իմաստությունը, Քրիստոսի փոխանցած առակները այնուամենայնիվ շարունակում են իրենց մեջ կրել մեծ արժեք, անկախ իրենց պարզությունից, թվացյալ պրիմիտիվությունից թվացյալ, այդ առաջին հայացքից թվում է, թե պրիմիտիվ պարզ օրինակ է, այնինչ խորքում Քրիստոսի տրված, Քրիստոսի փոխանցած պատգամն ու իմաստն է, խորհուրդն է։ Անշուշտ, ինչպես խոսքի սկզբում ասեցի, առակները իրենք ընդունված երևույթ էին յուրաքանչյուր մշակույթի մեջ, որ մերձավոր արևելքում էր։ Հրեական իրականության մեջ, հրեական հասարակության մեջ առակը բնականաբար իր մեջ պահոնակում էր ոչ թե ինչպես Քրիստոսի առակներն էին պատմություններ, այլ ավելի շատ խրատներ են իրենցից ներկայացնում մեզ համար։ Երևի աստվածային նախախնամությամբ ամենամեծ խրատ ասեմ, առակ ասեմ, իմաստություն ճանաչելն էր, որովհետև նույն այդ գրքում ասում է «սկիզբ իմաստության երկյուղ տյառը», իմաստության սկիզբը տիրոջ երկյուղից է։ Եվ իրավի մեր հայրերը, սկսած դեռևս Սահակ Պարթևից, Մեսրոպ Մաշտոցից, ազգի գոյատևման, ազգի հարատևման և պայծառացման գրավականը տեսել են հենց իմաստության մեջ, կրթության մեջ։ Եվ մենք մեր ամբողջ պատմության ընթացքում շեշտը դրել ենք հենց կրթության վրա, որովհետև կրթությամբ է, որ մարդ ձեռք է բերում իմաստություն։ Եվ իմաստություն ձեռք բերելով դու հասկանում ես, որ այս ամենի սկիզբը տիրոջից երկյուղն է, տիրոջ երկյուղ ասելով տիրոջից ոչ թե վախենալը, այլ տիրոջից ինչպես զավակն է ծնողից երկյուղում ազդվում, այնպես էլ մենք մեր երկնավոր տիրոջից պիտի ազդվենք, պիտի երկյուղ ունենանք, եւ այդ երկյուղը պիտի տանի մեզ դեպի խոնարհություն, առ Քրիստոս, առ երկնավոր հայր։
0: 5-րդ դարում, երբ Մաշտոցը ստեղծեց Աստվածատուր հայոց այբուբենը, Սահակ Պարթևի հետ անմիջապես լցվեցին թարգմանությանը։ Հայերեն թարգմանված առաջին նախադասությունը հին Երուսաղեմում իսրայելի թագավոր Դավթի որդու Սողոմոնի առակներից էր. «Ճանաչել իմաստությունն ու խրատը, իմանալ հանճարի խոսքերը»։ Սողոմոնը թարգմանության մեջ նշանակում է «խաղաղասեր»։ Իր թագավորության 40 տարվա ընթացքում Սողոմոնը ոչ մի լուրջ պատերազմի մեջ չմտավ, արդարացնելով իր անունը։ Իմաստուն թագավորի իշխանության տակ գտնվող երկիրը հասավ բարգավաճման և հարստության։ Սողոմոնի առակները նրա կյանքի փորձի արդյունքն են, որը նա փոխանցում էր ոչ միայն իր ժառանգին, այլև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են ապրել խաղաղության մեջ և խղճի հետ ներդաշնակ։
3: Սողոմոն իմաստունը բնականաբար, իզուր չի, որ կրում է իմաստում Տիտղոսը, եւ ինք իր իմաստությամբ տեսել է, որ ամեն ինչ կախված է երիտասարդությունից։ Ամեն բան, որ հասնում է բարձունքներին, սկսում է ներքևներում։ Իրավի process-ն այդպիսին է։ Որևէ բան սկսվում է ներքևում, մենք երբ բարձանում ենք, հասնում ենք սարի բարձունքին, գագաթին, քայլերը սկսում ենք ներքևից։ Եվ բնականաբար այդ ներքևը, եթե մենք ուզում ենք մեր վաղվա օրը լինի առավել լուսավոր, առավել պայծառ, մեր ուշադրությունը պիտի դարձնենք մեր երիտասարդությանը, որտեղ այդ երիտասարդներն են մեր վաղվա օրվա գրավականը։ Եվ եթե մենք իրապես ուզում ենք պայծառ ապագա ունենալ, պիտի աշխատենք երիտասարդության հետ։ Եվ Սողոմոն իմաստունը սա հստակ գիտեր։ Դա էր պատճառը, որ իր հիմնական խոսքը, խրատը, առակներն ուղղված են երիտասարդությանը։ Սողոմոն իմաստունը, լինելով թագավոր, բնականաբար ուզում էր, որ իր ազգը, իր թագավորությունը շենանա, պայծառանա։ Եվ ինքը իմաստաբար տեսել էր, որ այդ ամենի գրավականը երիտասարդությունն է։ Եվ իր հիմնական խրատներն ու խորհուրդներն ուղղված են երիտասարդությանը։ Եվ երբ ամբողջապես նայում ենք, հիմնական խրատներն ուղղված են երիտասարդությանը. երկյուղ կրել տիրոջից, ձեռք բերել իմաստություն, հարգել, պատվել ծնողներին, կարծում եմ, մեր քրիստոնեական բարոյագիտության մեջ շեշտված են այս ամենը. Սիրել տիրոջը, իմաստություն ձեռք բերել եւ պատվել ծնողներին։
0: Հին եւ նոր կտակարաններում առակներն ունեն հստակ շեշտադրումներ։ Եթե Սողոմոնի առակներն առավելապես ունեին խրատական, փորձառական իմաստներ, Քրիստոսի առակներում առավելապես զգացվում է կենցաղային միջավայրի փիլիսոփայությունը, որն արտակուստ թեև թվում է պարզ, միամիտ, բայց շատ խոր ու իմաստուն ներքին շերտերով է առանձնանում։
3: Իրավի, գրգին ու գրգին պիտի անդրադառնանք հրեական միջավայրին, հրեական կյանքին եւ համաքրիստոնեական կյանքին։ Ինչպես ասեցիք, Սողոմոն իմաստունը, ինչպես Քրիստոս, ապրել, տիրապետել էր հրեական ժողովրդին, հրեական միջավայրում։ Եվ բնականաբար պիտի մտածել միայն հրեական միջավայրի բնորոշ գծերով։ Եվ պիտի խոսք ուղղեր հրեական միջավայրին, հրեաներին։ Եվ ամբողջ ինքը տակարանել, ինքը, երբ նայում ենք, հիմնականում ուղղված է հրեաներին։ Հրեաների համար է, այսպես ասած, հրեական գծերը ընդգծված են լայն կերպով։ Բայց Քրիստոս, ինչպես ասվում է, եկավ լրացնելու հին կտականը։ Քրիստոս եկավ ոչ միայն հրեաների համար, չնայած որ ապրեց, քարոզեց հրեական միջավայրում, այլ նաև բոլորիս համար։ Իր առակները կրում են համամարտկային նպատակ։ Տարբերությունը դրանում է, եթե հրեական օրենքը, այդ թվում նաև Սողոմոնի գրքերը ունեին ճնշող որակումներ, հրամաններ, պատվիրաններ, ապա Քրիստոսի առակները ոչ թե հրաման են, ոչ թե պատվիրան են, այլ պատմություն են, որ ամեն մեկը իրեն տեսնում է այդ պատմության մեջ, յուրաքանչյուր մեկը։ Ի տարբերություն Սողոմոնի, Քրիստոս իր խոսք ուղում է ոչ միայն երիտասարդներին, այլև բոլորին, սկսած մանուկից մինչև զառամյալ ծերունի։ Բոլորը, ովքեր կարդում են ավետարան, ովքեր լսում են այնտեղ առակները, ամեն մեկը իրեն գտնում է, թե մեղավորը, թե բարեպաշտը, թե անտարբերը, յուրաքանչյուր մեկը այդ առակների մեջ գտնում է իրեն, յուրաքանչյուր մեկը այդ առակը վերցնում է եւ տեղափոխում է իր կյանք, յուրաքանչյուր մեկը իր կյանքը տեսնում է այդ առակի պրիզմայից ներս, սրանում է կայանում տարբերությունը Քրիստոսի առակների եւ առակած գրքի կամ հրեական իրականության մեջ եղած առակների, նորից ու նորից։ Քրիստոս այդ առակը բերեց բոլորիս համար։ Օրինակը բերեց ոչ միայն հրեական միջավայրի համար, այլև բոլորիս համար։
0: Եվ Սողոմոնի, եւ Քրիստոսի յուրաքանչյուր առակ հստակ պատգամ ու մեկնաբանություն ունի։ Եվ արդ լսեցեք դուք սերմնացանի առակը։ Ամեն մեկից, ով լսում է արքայության խոսքը եւ չի հասկանում, չարը գալիս է եւ հափշտակում է նրա սրտում սերմանվածը։ Դա այն է, որ ճանապարհի եզերքին սերմանվեց։ Եվ ոչ ապարաժի վրա սերմանվեց այն է, որ երբ լսում է խոսքը, իսկույն ուրախությամբ էլ ընդունում է այն։ Բայց քանի որ ինքն իր մեջ արմատներ չունի, այլ մի որոշ ժամանակի համար է հավատում, երբ խոսքի համար նեղություն և հալածանքներ լինեն, իսկույն սայթակում ընկնում է։ Իսկ որ փշերի մեջ սերմանվեց այն է, որ լսում է խոսքը, բայց աշխարհիս հոգսերը և հարստության պատրանքները խեղդում են խոսքը և սա լինում է անպտուղ։ Իսկ որ լավ հողի մեջ սերմանվեց, այն է, որ երբ լսում է խոսքը և հասկանում, պտուղ է տալիս, կա որ մեկի դիմաց 100, կա որ մեկի դիմաց 60 եւ կա որ մեկի դիմաց 30։ Ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Այսպիսին է առակների պատգամն ու իմաստությունը. Գաղտնախորհուրդ եւ բազմախորհուրդ։

Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, եւ քո ամբողջ հոգով, եւ քո ամբողջ զորությամբ, եւ քո ամբողջ մտքով, եւ պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը։ Առավել մարդասիրական կրոն, քան քրիստոնեությունն է, անհնար է պատկերացնել։ Քրիստոնեական գթասրդության, մարդասիրության ամենապատկերավոր օրինակներից մեկը բարի սամարացու մասին պատմող առակն է։

Հոգաս հավետարանի շնասում է, որ օրինականներից մեկը վերկացավ և Քրիստոսին փորձելու համար նրան հարցրեց. «Վարդապետ, ինչ պիտի անեմ, որպեսզի հավիտենական կյանք ժառանգեմ»։ Քրիստոս պատասխանելով այս օրենսգետի հարցին, ինքն է հարց տալիս և ասում է. «Օրենքի գրքում ինչ է գրված»։ Եվ օրենսգետը պատասխանում է ու ասում. «Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մտքով և քո ամբողջ զորությամբ»։ Եվ երկրորդը սրան նման է. «Պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը»։ Քրիստոս այս պատասխանը լսելով ասում է օրենսգետին. «Ճիշտ պատասխան տվեցիր, այդ արա և կփրկվես»։ Քանի որ օրենսգետը Քրիստոսին փորձելու համար էր տվել հարցը, շարունակում է փորձելով ինքն իրեն արդարացնել և արցնում է. «Իսկ ով է իմ ընկերը»։ Ահա այստեղ է, որ Քրիստոս պատմում է բարի սամարացու մասին առակը։ Եթե մեկ նախադասությամբ ասելու լինենք, բարի սամարացու մասին պատմող առակը պատասխանում է հետևյալ հարցին. «Ով է իմ ընկերը»։ «Ով է քրիստոնյայի ընկերը»։ «Ով է մեզ մերձավոր»։ Քրիստոս պատմում է առակն ու ասում. «Մի մարդ Երուսաղեմից իջավ Երիխով և ճանապարհին ընկավ ավազակների ձեռքը, որոնք և սրան վիրավորեցին, մերկացրեցին և կիսամեռ թողեցին ու հեռացան»։ Պատահեց, որ մի քահանա նույն ճանապարհով իջներ և այնտեղ տեսավ այս մարդուն, թողեց ու անցավ։ Նույնպես և մի ղևտացի, որ նույն տեղով էր անցնում, տեսավ այս կիսամեռ մարդուն, նա էլ թողեց և հեռացավ։ Եվ մի սամարացի, որ ճանապարհորդում էր, նույն տեղը հասնելով մոտեցավ այս կիսամեռ մարդուն, գթաց, կապեց վերքերը, ձեթով և գինով մշակեց դրանք, ապա դնելով իր գրաստի վրա, տարավ իջևանատուն, որտեղ որ խնամեց նրան, և հաջորդ օրը, երբ դուրս էր ելնում իջևանատնից, իջևանատիրոջը երկու դահեկան տվեց և պատվիրեց. «Խնամիր սրան, և ինչ որ ավելիով ծախսես, իմ մյուս անգամ գալուց կհատուցեմ քեզ»։ Առակն այսքանով ամբողջանում է, և Քրիստոս առակը պատմելուց անմիջապես հետո հարց է տալիս, վերջին հարցն է տալիս օրենսգետին և ասում. «Արդ ըստ քեզ, այս երեքից ո՞ր մեկն էր մերձավորը»։ Օրենսգետը այլ պատասխան չի ունենում և ասում է, որ նա, ով բարի կգործես նրան։ Քրիստոս ասում է, որ գնա և դու էլ նույն կերպով վարվիր։ Առակը բազմաթիվ մեկնություններ ունի։ Մեր մատենագրության մեջ այս առակին տարբեր հեղինակներ են անդրադարձել, ինչպես Ստեփանոս Սյունեցի, Սարգիս Կունդ, Մատթեոս Ջուղայեցի, տարբեր անձինք, սակայն բոլորն էլ իրենց մեկնությունների համար որպես աղբյուր ունեցել են Օգոստինոս Հիրանելու մեկնություն։ Օգոստինոս Հիրանելին Երուսաղեմ համատում է երկնքի արքայության հետ, դրախտի հետ, որտեղ որ մինչև մեղք գործելը գտնվում էր Ադամը։ Մարդը, որ իջնում էր Երուսաղեմից, խորհրդանշում է առաջին հերթին Ադամին և ամբողջ մարդկությանը, որ մեղք գործելով երկնքի արքայությունից, Երուսաղեմից իջավ դեպի Երիքով։ Երիքովն էլ ըստ հայերի մեկնության և առաջին հերթին հենց Օգոստինոսի մեկնության խորհրդանշում է աշխարը։ Երիքով նշանակում է լուսին, որն իր լույսը չունի, որն իր ջերմությունը չունի և փոփոխական է, ինչպես որ աշխարն էլ, մեղքն էլ փոփոխական են և երբեք չեն կարող ջերմություն պարգևել մարդու հոգուն։ Ուրեմն այս մարդը, որ Ադամն էր խորհրդանշում, մեղք գործեց և երկնքի արքայությունից իջավ դեպի աշխարհ։ Եվ հետաքրքիր է, որ իջնելու վրա էլ շեշտում են հայրերը և ասում են, որ այս իջնելն էլ կամավոր կերպով էր։ Ոչ ոք Ադամին չստիպեց, որ մեղք գործի։ Մեղքը ինքը իր կամքով գործեց և իր կամքով էլ զրկվեց երկնքի արքայության երանավետ վիճակից։ Այն, որ իրեն բռնեցին
վիրավորեցին և մերկացրեցին, կիսամեր թողեցին ավազակները, սա էլ խորհրդանշում է չարի կողմից հարձակումները։ Կիսամեր թողնելը Օգոստինոս Երանելին խորհրդավոր կերպով համատում է կիսով չափ մեղքի մեջ լինելու և կիսով չափ դեպի լույսը, դեպի մաքրությունն ու սրբություն ձգտելը մարդու մեջ։ Առաքի շարունակության մեջ մենք հանդիպում ենք քահանային ղևտացուն, ապա սամարացուն։ Քահանան և ղևտացին խորհրդանշում են հին կտակարանի օրենքն ու մարգարեությունները։ Օգոստինոսը մեկնում է և ասում է, որ հին կտակարանի օրենքը և մարգարեություններն այլևս անկարող էին կիսամեռ վիճակում գտնվող մարդուն օգնել և փրկության ճանապարհ ցույց տալ։ Ահա այս է պատճառը, որ քահանան և ղևտացին ոչինչ չարեցին և չէին էլ կարող որևէ բան անել։ Առաքում ներկայացվող քահանան նոր սկսնակ ընթերցողները կարծում են, թե այսօրվա քահանայի կերպարն է, որ այդպես չէ բնավ, հին կտակարանի տաճարի քահանայի մասին է խոսքը։ Ահա այս քահանան, որ մոտեցավ և թողեց ու հեռացավ առանց որևէ կերպ օգնելու այս մարդուն, ինքը իրականում շատ-շատ մեկնիշների կարծիքով վախեցավ։ Վախեցավ իր կրոնական հայացքներից ելնելով օրենքի տառը պաշտելու պատճառով, որովհետև գիտենք, որ հին կտակարանի քահանան, եթե մեռած մարդուն դիպչեր, իրավունք չպիտի ունենար այդ օրվա իր ծիսակատարություններին մասնակցելու։ Ղևտացին հին կտակարանում քահանայի սպասավորն էր, օգնականն էր նրա ծիսական տարբեր արարողությունների ժամանակ։ Եթե մեծ տոների ժամանակ, ուխտի օրերի ժամանակ տաճարի ներսում շատ մարդ էր հավաքվում, ղևտացին պարտավոր էր հետևել, որպեսի կռիվներ, քաշքշուկներ չլինեին, ամեն բան խաղաղ և հանգիստ լիներ։ Շատ աստվածաշնչագետներ ասում են, որ ղևտացին իր այս բնավորության մասնագիտական գծի պատճառով չմոտեցավ և չօգնեց դժվարության մեջ հայտնված կիսամեռ այս մարդուն, որովհետև մտածեց, որ իրեն խաբում են։ Հին աշխարհում շատ անգամ ավազակախմբերը սովորություն ունեին իրենց անդամներից մեկին կերպարանավորում էին, որ իբր թե կիսամեռ պարկած է, և երբ որ անցորդը ծուղակն էր ընկնում, կարծելով, թե իսկապես այս մարդը վիրավորված է և օգնության կարիք ունի, ու մոտենում էր նրան օգնելու, թաքստոցում գտնվող ավազակները հարձակվում էին և այս անցորդին թալանում ու ճանապարհում էին։ Ահա, ղևտացին էլ խորհրդանշում է նաև այսօրվա այն մարդկանց, ովքեր որ դիմացինին ձեռք մեկնելու հարցում զլանում են, զուտ իրենց ապահովությունից ելնելով։

Քահանայից եւ ղեվտացուց հետո գալիս է բարի սամարացին, որին մենք հետո ենք բարի անվանում։ Սամարացին, որ մերժված կերպար էր, որ հրեաների համար ատելի մեկն էր, ինչպես որ Քրիստոս իր ժամանակ շատ շատերի կողմից մերժվեց եւ շատ շատերի համար անցանկալի մեկը եղավ, փրկեց այդ մարդուն։ Քրիստոս սամարացին առաջին հերթին ավետարանիշն ասում է, որ գթաց այս մարդուն։ Նույնքերպ եւ Աստված, երբ տեսավ մարդկության անգում ապրած վիճակը, պատրաստ եղավ անգամ իր միածին որդուն տալու, որպեսզի այդ մարդիկ չկորչեն, որպեսզի նրանցից ով որ հավատա իր որդուն, փրկության ճանապարհը բռնի։ Ձեթով եւ գինով վերքերը մշակելը հայրերը շատ անգամ համեմատում են Սուրբ Մկրտության միջոցով վերածնվելու, դրոշմի խորհրդի միջոցով Սուրբ Հոգու շնորհները ստանալու եւ գինին, որ խորհրդանշում է Քրիստոսի խաչելությունը, ահա Քրիստոսի արյամբ փրկության հնարավորություն ստանալու հետ։ Սա գալիս է այսօրվա մի հարցի պատասխանելու, երբ շատ-շատ մարդիկ մոտենում եւ ասում են, որ Տեր Հայր, ինչու անընդհատ օգնել տարբեր դժվարությունների մեջ հայտնված մարդկանց, երբ որ տեսնում ես, որ այդ մարդը իր խելքից է, իր սխալ ճանապարից է, որ ընկել է այդ դժվար իրավիճակի մեջ, ինչու ուրեմն ինքը պատասխան չտա։ Ահա այս հարցի պատասխանն է, որ ավետարանը տալիս է, որ եթե անգամ դիմացինը տեսնում ես, որ իր սխալ ընթացքից, իր խելքի պատճառով է, որ սխալ վիճակում, դժվար իրավիճակում է հայտնվել, միևնույն է, պետք է գթասիրտ լինես եւ կարողանաս օգնել իրենց։ Քրիստոս ինչու է հատուկ սամարացու օրինակը բերում, որպես հակառակ բևեր, որպես հակասություն քահանայի եւ ղևտացու։ Պատճառը հասկանալու համար թերևս պատմական մի փոքր ակնարկի պետք։ Երբ մահացավ Սողոմոն արքան, իր որդին Ռոբովամը քաղաքական առումով անհերատես գտնվեց, եւ իր սխալ քաղաքականության պատճառով ամբողջ թագավորությունը բաժանվեց երկու մասի. հյուսիսային Իսրայել, Սամարիա մայրաքաղաքով, եւ հարավում Հուդայի երկիրը, Երուսաղեմ մայրաքաղաքով։ Քրիստոսից առաջ 720 թվականին ասորիները գերության վերցրեցին Սամարիան, Սամարիայի բնակիչների մեծ ամասնությանը գերեվարեցին դեպի Բաբելոն, եւ Սամարիայում բերեցին ու բնակեցրեցին քետացիների, բաբելոնացիների, տարբեր հեթանոս ժողովուրդների, եւ բնիկ սամարացիները շատ քիչ թիվ էին կազմում Սամարիայում։ Շատ կարճ ժամանակում խառնամուսնությունների պատճառով այլևս բնիկ սամարացիներ չկային գրեթե։ Երկու դար անց Հուդայի թագավորությունը գերի ընկավ նորից ասորիներին, սակայն ի տարբերություն Սամարիայի, երուսաղեմացիները երբեք իրենց հավատքը, իրենց միաստվածական կրոնը չդավաճանեցին, երբեք չխառնակվեցին։ Ուրեմն սամարացի լինելը ամենա անընդունելի, ամենա ցածր վիճակն էր, որ կարող էին մարդիկ պատկերացնել։ Եվ ահա, երբ որ Քրիստոս օրենսգետի տված հարցին պատասխանում է բարի սամարացու առակով, փորձում է ցույց տալ, որ ձեր պատկերացրած ամենաթշվառ, ամենաանընդունելի, ամենամերժված կերպարը անգամ, երբ օգնության ձեռք է մեկնում դիմացինին, կարող է ընկեր լինել, կարող է մերձավոր լինել, անկախ այն հանգամանքից, ինքը սամարացի է, հեթանոսական կրոնի հետևող է, թե քո հավատակիցն է և քո ազգակիցը։ Ինչպես առակի վերջում, այնպես եւ այսօր հեզանից յուրաքանչյուրից Քրիստոս հարց է ուղում. Ո՞վ է ընկերը, ո՞վ է ճշմարիտ քրիստոնյան։ Արդյոք այն մարդն է, ով իր գաղափարախոսություններից, իր աշխարհընկալումից, իր կրոնական համոզումներից ելնելով պիտի վախենա, պիտի հեռու մնա դիմացինին օգնելուց,
Արդյոք այն մարդն է, ով իր սեփական անդորը, խաղաղությունը չխախտելու համար պիտի զլանա օգնության ձեռք մեկնել դիմացինին։ Բնավ ոչ։ Ընկերն այն մարդն է, ով անկախ իր կրոնական պատկանելությունից, անկախ իր աշխարհայացքից, անկախ իր գաղափարներից դիմացինին օգնության ձեռք է մեկնում միայն այն պատճառով, որ այդ դիմացինը տիրոջ պատկերն ու նմանությունը ունի։ Ուրեմն թող որ իրական ընկեր ճշմարիտ քրիստոնյա լինելու մեր ճանապարհին բարի սամարացու մասին առակը մեզ համար լավագույն օրինակը լինի։

0: միասնությունը հնարավորություն է տալիս ցանկացած մարդու անել այն, ինչ որ մենակ չէր կարող, այսինքն իր ուժերից վեր բաներ կարելի անել։
1: Այեխելի։ Դավայ, նույնը
2: քանատում։ Հաջորդ քայլը ինչ ա ուր են գնում։
1: Հատո։
3: Դեսի։ Միասնությունը մարդու մեջ ի սկզբանե դրված է վաղ տարիքից, կարծում եմ, որ նույնիսկ մանկապարտեզայի տարիքում մարդիկ ձգտում են միավորվելու որևէ իրանց համար կարևոր գաղափարի շուրջ։
1: Հաշվի առ, որ մենք բոժին պիտի ստավ ինչ պրոստը, եթե պետք է, էլի։
0: Խումբը բավականին մեծ խոշոր ծրագիր իրականացրեց, նավ կառուցեց, հետո այդ նավով ճամփորդություն արեցինք Եվրոպայի շուրջ, աղոհաց ենք գերել մի քանի տարի ու ամեն մեկից մյուսի կյանքն է կախված, կապված և պաստորին նպատակ հասնելու հնարավորությունը։ Եվ իրոք մինչև հիմա, երբ կշարունակեմ ես շնորհակալ լինել այն մարդկանց, ովքեր որ մասնակցել են, որովհետև մենք մնացինք հավերժ ընկերներ, այն որ ասում են փակ աչքերով հավատում ես, որ այդ մարդիկ ծանր պահին, դժվար պահին կողքը դնեն։

ունեցանք երեք ընկերներով փորձ կառուցելու առագաստային տախտակներ սկզբից, հետո միացանք մի ուրիշ խմբի, որտեղ արդեն հարթիկ հետաքրքրությունների շնորհիվ միավորվել էին նավ կառուցելու գաղափարի, մեծ նավ կառուցելու գաղափարի շուրջ, եւ ելի շնորհիվ այդ միասնության մենք կառուցեցինք շատ առագաստային փոքրիկ նավակներ, հետո ունեցանք շատ հետաքրքիր էքսպերիմենտներ ուրիշ ինչ-որ լողամիջոցների կառուցման եւ կատարեցինք Կիլիկիա նավի շինարարությունը ելի միասին, միասնության շնորհիվ։

0: Հետև առաջ։
1: Մենք ապացուցեցինք, որ ճիշտ մարդիկ, ճիշտ գաղափարի շուրջ միավորեցինք, որովհետև մենք իրականացրեցինք մեր երազանքը, կոլեկտիվ երազանքը, խմբի երազանքը, եւ իրոք այդ ընկերությունը, այդ միասնությունը մնաց երևի մեր կյանքում։

մեր ժամանակներում հնարավորա միայնակ կառուցել ինչ-որ մի միջին կամ փոքրիկ չափսի մակույկ ընդամենը։ Իսկ 20 մետրանոց Կիլիկիա Արագաստան առևտրական միջնադարյան հնարավոր էր միայն մի քանի տասնյակ մարդու միավորված լինելու շնորհիվ։

0: դու վստահ ես այդ մարդկանց վրա, արդեն խոսքերը պետք չեն։ Մարդիկ անում են այն, ինչ որ իրանցից սպասում ես։ Դա շատ կարևոր է, ու դա ևս խորացնում է եւ ամրացնում է եւ ընկերությունը, եւ այդ միասնությունը, եւ անձնակազմը, եւ ընկերությունը։ Ընկերությունը նշանակում միասնություն, միասնությունը ներառում է ընկերություն։ Միասնությունից է ծնվում երևի ամեն ինչը, եւ ընկերությունը եւ հակառակը, ընկերությունից ծնվում է միասնություն։
1: Մարդիկ եղան, որոնք ընկեր էին, բայց տարված չէին նավաշինությամբ, տարված չէին զովագնացությամբ, բայց արդեն շփումների շնորհիվ ներգրավեցին, հա, այդ գաղափարի մեջ, ուրեմն մեկը մյուսից ծնվում է փոխադարձը։
0: Թեվերա տալիս քեզ, որովհետև դու զգում ես, որ դու կարող ես անել անհնարը։ Իրոք անհնարը կարելի է անել, եթե դու մենակ ես, եւ մարդիկ, ով որ անում է, մինչեւ վերջ հավատում են, որ դա իրականություն կարող է դառնալ, ու մենք մեր փորձից ելնելով ենք ասում դա։ Ոչ ոք չէր հավատում, հետո հետագայում նույնիսկ որոշ մոտիկ ընկերներ էին ասում, մենք չենք հավատում, որ հնարավոր է այդպես բան անել։ Ասում չենք ասում, որովհետև չենք ուզում, որ թեվա թափ անել, բայց բոլոր դեպքերում չենք հավատում։

0: Դա տալիս է երևի համոզվածություն, որ երևի չկա այնպես գործ, որը մեր ուժերից վերա, քանի որ մենք մեր վրա կվերցնենք մենակ այն գործերը, որոնք մեզ հետաքրքիր են, այսինքն մենք կհաղթահարենք։ Եթե մենք ինչ-որ գործողություն ձեռնարկել ենք, ուրեմն դա բխում է մեր հետաքրքրություններից, ուրեմն հավանաբար դատապարտված է իրականանալու։ Այդ ամեն ինչի արդյունքում կարելի ասել, որ միասնությունը տալիս է մեծ ուժ։
1: Ամենածանր պայմաններում ժպիտա Երևում, ինչ որ շունչ ես քաշում, զգում ես, որ չէ, մենք պայք դեռ կպայքարենք եւ այլն, դա էմոցիոնալ մակարդակով է ու լիցքավորում է քեզ իհարկե այդ պահը։ Հիմա որ հիշում եմ, նորից, ասենք, անցած տարիներ անց պահեր եմ հիշում, նորից լիցքավորվում եմ, որովհետեւ շատ, ասենք, ջերմությունն այդ շուն մեջ էր, որ տենց անգերներ ունեմ։
0: Անբաժանելի է, եթե մենք միավորված ենք, նավ ենք կառուցում, ուրեմն մենք ընկերներ ենք։

0: Canary, get it over.
1: Բանը փորձեցի ճանաչել, որ ամենաբարձր մեր մոտ ճամակային ճանապարհը։

Դժվար է պատկերացնել 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարի առաջին կեսի հայ գրականության ընթացքը առանց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի ազդեցության։ Թեև հայ նշանավոր արձակագիրն ընդամենը 2 տարի էր ուսանել ճեմարանում, բայց իր իսկ խոստովանությամբ հենց Էջմիածնի հոգևոր դպրոցում էր ձևավորել իր աշխարհայացքը, գեղարվեստական ու գեղագիտական ըմբռնումներն ու գրական նախասիրությունները։ Հոգևոր գրական ու մշակութային այն միջավայրը, որ ստեղծվել էր, չէր կարող իր ազդեցությունը չթողնել գրական ու երաժշտական հակումներ ունեցող պատանու վրա։

Դեմիրճյանը ծնվել էր Ախալքալաքում 1877 թվականին, ունեզուրկ, կյանքի բեռան տակ կքած ընտանիքում, այնպես որ դեռ վաղ տարիքից ճաշակել էր աղքատության դառնությունները։ Ընտանիքի հայրը, Կարապետ Դեմիր Ճողլյանը, քահանայեղբոր Տեր Ստեփանոսի օժանդակությամբ խանութ էր ձեռք բերել, բայց սննկացել էր ու պատահական վարձու գործերով էր հացի փող վաստակում։ Աշխատանքի ու ապրուստի խնդիրը ընտանիքին տանում է Արդահան, սակայն թե ծննդավայր Ջավախքում, թե Արդահանում ծնողները իրենց սուղ միջոցներից բաժին են հանում որդու ուսման համար։ Արդահանի ծխական դպրոցի սանը ստեղծագործական բացառիկ ունակություններ է ցուցաբերում, և դպրոցի հոգաբարձությունը նամակ է ուղարկում Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսչին, շնորհալի պատանուն կրթության հնարավորություն ընձեռելու խնդրանքով։ Տասնամյակներ անց ուսումնասիրողները նկատել են, որ Արդահանի ծխական դպրոցից ուղարկված խնդրագրում չափազանց բարձր են գնահատված պատանի դերենիկի արժանիքները։ Նրան կոչել են հայ գրականության ապագա աստղ։ Հասկանալի է, որ ճեմարանի տեսչի ուշադրությանն ու բարեհաճությանը արժանանալու համար կարող էին և գովասանքներ շռայլել, սակայն ժամանակը ցույց տվեց, որ դրանում նաև մարգարեական կանխատեսում կար։ Հետագայում Դեմիրճյանը իր կրթությունը մինչև ճեմարան գալը համարում է ուսումը համտեսելու շատ կարճ առիթներ, իսկ ճեմարանում միանգամայն այլ աշխարհ էր ու այլ միջավայր։ Այդ տարիները նա կոչում է ճակատագրական ու բեկումնային թե նկարագրի ձևավորման և թե հատկապես գրականության հանդեպ սիրո առումով։ Ուսանելով Եղիշե Թադևոսյանին ու Կոմիտաս վարդապետին, Դեմիրճյանը հատկապես վերջինի նկատմամբ լցվում է պաշտամունքի հասնող վերաբերմունքով։ Հավանաբար դա էր նաև պատճառներից մեկը, որ գրականությանը զուգահեռ երկար տարիներ փորձել է հմտանալ երաժշտ արվեստի մեջ, Եվրոպայում նույնիսկ ջութակի դասերի է հաճախել։ Այնուամենայնիվ, ճեմարանական կրթության երկու տարիները գնահատելիս Դեմիրճյանն ամենամեծ նշանակությունը տալիս է գրականության դասերին, հատկապես համաշխարհային մեծությունների՝ Շեքսպիրի, Բայրոնի, Գյոթեի, Հայնեի, Պուշկինի, Լերմոնտովի ու Տոլստոյի ստեղծագործությունների խորը ու համակողմանի ուսումնասիրությանը։ Հայ արձակագրի բնորոշմամբ իր համար դա ոչ միայն հայտնագործություն էր, այլև մղում էր սեփական գործերը ստեղծել։ 1890-ականները ազգային ազատագրական պայքարի և ռոմանտիկ երազանքների շրջան էր և քաջալերվում էր 1892-ին ամենայն հայոց կաթողիկոս ընտրված Մկրտիչ Խրիմյանի կողմից։ Բնական է, որ ճեմարանի ուսանող երիտասարդությունը չէր կարող այդ մղումներից անմասն մնալ։ Ճեմարանի տեսուչ Սեթրագ եպիսկոպոս Արիստակեսյանն ընդհակառակը փորձում էր հոգևոր դպրոցի սաներին հեռու պահել ժամանակի գերիշխող մտայնություններից և դրա համար սահմանափակումներ ու պատիժներ էր կիրառում։ 1894 թվականին ճեմարանում սկսվում են մասսայական դժգոհություններ, մի քանիսը հեռացվում են, մյուսները ինքնակամ հեռանում։ Դերենիկ Դեմիրճյանը կամավոր հեռացողների թվում էր։ Նա դժգոհության ակցիաներին չէր մասնակցել, որովհետև դժգոհողները միայն լսարանական բաժնի ուսանողներ էին, իսկ ինքը դեռ դասարանականում էր։ Ինչ մղումներով է Դեմիրճյանը լքել ճեմարանը, դժվար է ասել։ Հավանաբար հետևել է հորեղբորորդուն, Վահագն Դեմիրճողլյանին, որը ոչ միայն խռովության ակտիվ մասնակից էր, այլև կազմակերպիչներից մեկը։ Դերենիկ Դեմիրճյանը հորեղբորորդուն հետևելով էր ճեմարան եկել, հավանաբար նրան հետևելով էլ հեռացել է։ Խրիմյան հայրիկի տնօրինությամբ տեսուչ Արիստակեսյանն ազատվում է զբաղեցրած պաշտոնից։ Հեռացած ուսանողներից շատերը վերադառնում են ճեմարան, ինչպես օրինակ Ավետիք Իսահակյանը։ Դեմիրճյանը, սակայն, չի վերադառնում։ Հավանաբար ձգտում էր արագ ներգրավվել հայ գրական մշակութային կյանքի մեջ, որի կենտրոնն անշուշտ Թիֆլիսն էր։ Երկու տարի սովորում է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում։ Մուրճ հանդեսում տպագրվում են Դեմիրճյանի առաջին գրական փորձերը, չափածո ստեղծագործություններ, որոնք առանձնապես հաջողություն չեն գտնում։ Ապրուստը հոգալու համար գրողը Մերթ Օթերևութաբանական կայանի դիտորդ էր, Մերթ Փոստատան Վերակացու։ Ծանոթությունն ու մտերմությունը Հովհաննես Թումանյանի հետ այդ տարիներին Դեմիրճյանի ամենամեծ ձեռքբերումն էր, հենց Թումանյանի ու Իսահակյանի առաջարկով էլ դառնում է Վերնատան գրական միության հիմնադիր անդամ։ Հետո երաժշտական կրթություն ստանալու նպատակով հասնում է Մոսկվա, ջութակի դասերի հաճախում, սակայն նյութական բավարար միջոցների պակասը նրան ետ է բերում Թիֆլիս։
Հրատարակում է իր Անդրանիկ բանաստեղծական ժողովածուն, որը թեև նկատվում է, բայց առանձնապես բարձր չի գնահատվում, որովհետև հեղինակը չէր կարողացել խուսափել Իսահակյանի ու Տերյանի ազդեցությունից։ Ժնևի համալսարանում ուսումնասիրում է գրականություն, բնագիտություն ու մանկավարժություն։ Դարձյալ ծանր կարիքի մեջ էր, բայց համառորեն չէր հրաժարվում երաժշտությունից և հաճախում էր նաև կոնսերվատորիայի ջութակի դասարան։ Եվրոպական կրթությունն աստիճանաբար սկսում է իր ազդեցությունը թողնել Դեմիրճյանի ստեղծագործությունների վրա։ Չափածոյից անցնում է Արցակի և մեծ հաջողություն գտնում։ Թիֆլիս վերադառնում է 1910 թվականին և աշխատանքի է անցնում Հովնանյան օրիորդաց վարժարանում։ Այս թվականը կարելի է համարել Դերենիկ Դեմիրճյանի բեղուն ստեղծագործական կյանքի սկիզբը։ Նրան ճանաչում են բերում մի քանի պատմվածք, որոնցից ավելորդը դառնում է առհասարակ հայ Արցակի լավագույն գործերից մեկը։ Այս շրջանում է անցում կատարում դեպի դրամատուրգիա և գրում 3 պիես՝ «Վասակ», «Դատաստան» և «Հովնան մեծատուն»։ Հայկական թատերախմբերը բեմադրում են պիեսները ու հեղինակություն բերում գրողին։ Այդ տարիները Դեմիրճյանի անձնական կյանքում ևս ոչորորոշ էին։ 1910 թվականին երիտասարդ գրողն ամուսնանում է Մարիամ Կանայանի հետ, որը դրաստամատ Կանայանի գեներալ Դրոյի հարազատ քույրն էր։ Բայց Դեմիրճյանին վիճակված չէր իր գեղեցկուհի կնոջ հետ երկար վայելել ընտանեկան երջանկությունը։ Նախ 2 տարեկանում մահանում է նրանց Անդրանիկ որդին Արտաշեսը, երկրորդ որդին Վիգենը, թեև ապրում է 60 տարի, բայց մտավոր թեր զարգացած էր և տառապում էր հոգեկան հիվանդությամբ։ Ամուսնությունից 10 տարի անց կյանքից հեռանում է նաև կինը, Մարիամ Կանայանը։ 1923 թվականին գրողը սիրահարվում է Մարիա Իվանովնային, հետագայում այդ սերը Դեմիրճյանը աստվածատուր է կոչում։ Եղիշե Չարենցի գործուն օժանդակությամբ նա փախցնում է ամուսնացած կնոջը, բերում Թիֆլիս ու պաշտոնապես ամուսնանում։ Տարիներ անց գրողը սիրահարվում է Գայանե Ավետիսյանին։ Երկու կանայք մտերմանում են և զարմանալի հանդուրժողականությամբ են տանում միմյանց գոյությունը գրողի կյանքում։ Գայանեն կամ Գարունը, ինչպես նրան կոչում էր Դեմիրճյանը, որդի է պարգևում ամուսնուն, որին նույնպես Վիգեն կրտսեր են կոչում։ Բանն այն է, որ երիտասարդ տարիքում վերնատան 3 անդամները, Դեմիրճյանը, Ավետիք Իսահակյանն ու Լևոն Շանթը, միմյանց խոստացել էին, որ եթե որդի ունենան, ի պատիվ անի մայրաքաղաքի Բագրատունյանց իշխանի, Վիգեն են անվանակոչելու, 3-ն էլ չեն դրժում երդումը։ թվականին Դեմիրճյանը վերջնականապես հաստատվում է Խորհրդային Հայաստանում, դառնում երկրի գիտության և կուլտուրայի ինստիտուտի գիտնական քարտուղարը։ Գրողին մեծ հրճակ է բերում Քաչնազար կատագերգությունը, որը առ այսօր համարվում է հայ դրամատուրգիայի լավագույն ստեղծագործություններից մեկը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներն էին, երբ ծնվում է Դերենիկ Դեմիրճյանի կոթողային գործը «Վարդանանք պատմավեպը»։ Գրում է աներևակայելի կարճ ժամանակում, ավարտում է 1944 թվականին։ Վարդանանց պատերազմի թեման երկար տարիներ գրողի ուշադրության առանցքում էր եղել։ Հայ եկեղեցու սուրբ հրճակված պարապետ Վարդան Մամիկոնյանի կերպարը նաև այս վեպով է դարձել սերունդների համար սիրված ու խնկելի։ Այս մոնումենտալ վեպը գրելուց հետո Դեմիրճյանը թեև այլևս չգրեց նման մեծածավալ գործ, բայց մինչև կյանքի վերջին օրերը շարունակեց ստեղծագործել։ Իր գրական վաստակի մասին ասում էր. «Ես տվի իմ ժողովրդին ոչ թե մեծ բան, այլ մեծապես ցանկացատալ մի բան, դրանով է իմ հոգին հանգիստ»։ Դերենիկ Դեմիրճյանը վախճանվել է 1956 թվականին և վերջին հանգրվանը գտել Երևանի քաղաքային պանթեոնում։ Մահվանից 1 տարի առաջ գրած հուշերում ծերունազարդ վիպասանն ու դրամատուրգը գրում է. «Լինեի ես ճեմարանի այն երասկոտ պատանին, որ կենսաթրթիռ նայում էր կապույտ հեռուներին»։

տեստեր իմ տարապանքները և իմ բազմամեղ հոգու ցավերը, դարձիր, ներիր և դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ, ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճարագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում, ձերք մեկնիր ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում, շնորհիր ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարի և մեծ արքունական արագաստի դուրը, ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սկալու և լալու իմ ողջ անօրենությունն ու հեղկությունները։

Ուլուբաբ գյուղը Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանում է։ Հարուստ պատմություն ունեցող գյուղը Արցախի հայտնի իշխանական տան Հասան Ջալալյանների տոհմից սերված Ուլի Պապի մելիքական նստավայրն է եղել։ Նրա անունով էլ կոչվել է Ուլուպապ կամ Ուլուբաբ։ Պատմական Արցախի Խաչենի հայկական իշխանությունից էր Ուլուի մեծ ընտանիքը։ 13-րդ դարի Պարսիկ պատմիչը գրում է. Խաչենը դժվարամատչելի երկիր է, անտառներով ու լեռներով պարփակված։ Դա Արանի մարզերից մեկն է, որտեղ հայեր են ապրում։ Նրանց պադիշային թագավեր են կոչում։ Մոտ 4 կիլոմետր դժվարանցանելի անտառային ճանապարհը տանում է դեպի Պտկի, այսինքն Գագաթի Սուրբ Գևորգ։ Ժողովրդական լեզվով Պտկեսբերքի վանք։ Եկեղեցու խորանի առջև Գևորգ անունով սրբակյացի գերեզմանն է։ Ամենավաղ վիմագիր արձանագրությունը 1698 թվականի է, հիշատակում է Օսեփ Հովսեփ Վարդապետին։ Վանքի կառուցումը կապվում է հենց նրա անվան հետ, սակայն Օսեփ Վարդապետի տապանաքարի արձանագրությունը վկայում է, որ նա վերակառուցել է եկեղեցին։ Երկթեք ծածկող եկեղեցու այս տիպը 17-ից 18-րդ դարերում լայնորեն տարածված էր Արցախում և Սյունիքում։ Առնվազն 15-րդ դարից այս բլուրում սրբավայր է եղել, քանի որ 1490 թվականին վանքում գրված մի ձեռագիր Մատյան է հայտնի։ Օսեփ Վարդապետի տապանաքարը, ինչպես նաև վանքի համար մի ջրաղաց, կառուցել է տվել Ղուկաս Վարդապետը։ Խորանի աչակողմյան Սյունի վրա պահպանված է ջրաղացի կառուցման արձանագրությունը, 1757 թվական։ Վերջին անգամ վերակառուցվել է 1896 թվականին Հովանես Վարդապետի կողմից։ Եկեղեցու պատի մոտ գտնվող 18-րդ և 19-րդ դարերի տապանաքարերը Մանուչարի որդի Խաչատուր Վարդապետի, Ուլուբաբի որդի Գասպարի և Սիմոն Վարդապետինն են։

Պտկի Սուրբ Գևորգի մասին շատ են ժողովրդական ավանդազրույցները։ Ամենատարածվածը մեծ քարերը շալակով տեղափոխած մի ворց արջի մասին է, որն օգնել է Վանքի շինարարներին եւ այստեղ էլ նահատակվել։ Վանքը միջնադարից մինչ օրս հայտնի ուխտավայր է հատկապես անզավակությամբ տարապողների համար։ Սուրբ Գևորգի հրաշագործ զորությունը խնդրելու են եկել անգամ մահմեդականները։ Սուրբ Գևորգը ժամանակաշրջանի հայկական եկեղեցական ճարտարապետությանը բնորոշ կենտրոնագմբեթ եկեղեցի է։ Արտաքուստ ուղանկյուն է, ներսից խաչաձև հատակագծով, բավական նման գտչավանքի կաթողիկե եկեղեցուն։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին Վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Ուլուբաբի Սուրբ Գևորգ Վանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի 72 աշակերտների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի եւս, եւ նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր։ Եվ նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ։ Արդ խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար։ Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ։ Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ եւ ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք»։ Որ տունը մտնեք, նախ ասացեք. «Խաղաղություն այս տանը»։ Եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա։ 72-ը վերադարձան խնդությամբ եւ ասացին. «Տեր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով»։ Եվ նրանց ասաց. «Տեսնում էի սատանային երկնքից ընկնելիս, ինչպես փայլակը. Ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օցերի, կարիճների եւ թշնամու ամբողջ զորության վրա, եւ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու. Բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։
0: Սրբազան, ովքեր են 72-ը։
1: Դեր Հիսուս ոչ միայն 12 աշակերտներ ուներ, այլ աշակերտներու հույլմը կար։ Եվ այդ աշակերտները 12-ի հետ միասին երբեմն գանայք եւ երեխաները շրջում էին, այնպես որ մի համայնքի մասին է, որ մենք խոսենք հոս, եւ այդ համայնքը դեր Հիսուս Քրիստոսի խնամքին տակն էր, եւ դերը կազմակերպած էր այդ համայնքը, փոքր համայնքը։ Հետո նախնական եկեցին հիմնվեցավ այդ համայնքի հիման վրա, անոր սկզբունքներով։ Ուրեմն հայտնի է, որ Աստուծո թվերը, որ Հիսուսին աշակերտը տած են, երբեմն կամ սաբես, կարելի է հազարներուն հասներ, որովհետև ամենը դեր Հիսուսին չէին հետևում մարմնապես, բայց իր կացած քարոզած դեղերը նաև այդ մարդիկ այլևս իմացած էին դեր Հիսուսը, իրենց հրաշքները տեսած էին, եւ երբ որ արաքյալները հետո գացին, այդ բոլորը եկեղեցիները վերածվեցան։ Հոստեկ կա նաեւ ակնարկություն Մովսեսի օրինակին։ Երբ որ Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին առաջնորդում էր անապատում, 600,000 ժողովուրդ կար միայն այր մարդ համրված։ Եվ այդ բոլորին թերը Մովսեսի վրա թերված էր, եւ Աստված սա որ թունչես փավեր, ուրեմն ընդրե սավ քու ժողովրդիդ առաջ եկած երեցներից 70 մարդ, եւ թողքան, եւ երբ որ եկան, Աստծո հոգին իջավ այդ 70 մարդոցում, այն հոգի են արավ Մովսեսի վրա թրված էր, այդ 70-ին փաշխեց։ Ուրեմն մի տեսակ մենք այս պատկերը գտնված կտեսնենք, ահա հիմա 70 աշակերտներ կան, եւ դեր Հիսուս ուղարկում է իր առաքելության այս աշակերտները։ Ուրեմն այս աշակերտները 2-2 պիտի երթային այն դղերը, որ Հիսուս կծրակրեր երթալ, բայց ստահ չէր թե պիտի հասներ մարմնավես, թե ոչ։ Մի տեսակ դեր Հիսուսի բազմանալու խնդիրը, ուրեմն որոշ մարդիկ այդ թվերու մեջ մի խորհրդանիշ կտեսնեն, հետևաբար մի տեսակ 12 առաքյալները եւ այդ 6-12-ները, 7-12 կկասմեն, ուրեմն անիկա մի տեսակ կատարյալ թիվ է, որոշ մարդուց համար կարելի է ասիկա մեկնաբանության մի եզր ըլլա։ Բայց հոստը փուն հարցը այդ է, որ դեր Հիսուս գուզե իր աշակերտներուն այլևս ուղարկել, որովհետև այլևս հանուց կվստահի, որովհետև երրորդ տարին արդեն հասած է ժամանակը, որ իրենք երթան եւ իրենց գործը ընեն եւ ետ դառնան, եւ Հիսուս տեսնե իր երկրային օրերուն մեջ, թե իր աշակերտները ինչպես են գործում։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ, ինչ են նշանակում այս խոսքերը։
1: Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս մի տեսակ գուզե, որ Աստված ամեն մարդուն սիրտին մեջ կաշխատի, և մարդիկ ծարավը կսկան Աստուծո։ Եթե մեկը երթա իրենց Աստուծո մասին խոսի, պատկամը դա, բարելուրը դա, այդ մարդիկ պիտի շահվին Աստուծո արքայության համար, բայց քիչ են այդ գործը ընելիք մարդիկ։ Իրականպի ամեջ կյանքի բոլոր ասպարեզներում մենք միշտ մարդու բագաս սկսկանք։ Իրավես աշխարհի ամենեն կարևոր դարը պատրաստված մարդը։ Մյուս բագասներ կարելի է սագամնակերպով լրացնել, բայց պատրաստված, գրթված, փանիմաց, իր գործին ծանոթ անձը, այդ է, որ փոփոխություն կբերե։ Աշխարհի բոլոր ասպարեզներու մեջ էլ այդպես է։ Ուսուցիչ բագաս ունենք, չէ՞, զինվորի բագաս ունենք, արվեստներու բագաս ունենք, քիրության բագաս ունենք, ուրեմն այդ բագասը իրավես, երբ որ գլեցվի, հոնդե գլեցնես, որ պետք է, կարիք կա, և այդ մարդիկը փոփոխություն կբերե։ Ես ալ իմ եկեղեցականի կյանքից մեջ ամենեն այրոպահան չսալով այս տեսած է։ Այսինքն հավատացյալները իրապես չունին բավական հովիվ, որ իրենց հետ երես առ երես սպաղվի, իրենց խնդիրներով սպաղվի, իրենց ընտանեկան հարցերով սպաղվի, Աստուծո լույսը բերե հոն։ Եվ մեր ժողովուրդն ալ իրապես կդարավի անգե։ Հայաստանի մեջ ալ ամենեն մեծ բագասներն մեկն է այդ, Աստուծո մշակներու, ճշմարիտ մշակներու բագասն է։ Եվ պետք է ավոթենք, որ իրավես Աստված ավելցնա այդ մշակները, եկեղեցականներու թիվը ավելնա, և պետք է մեր ժողովուրդը իրենց զավակները եկեղեցական ունենալու նաև քաչալերեն։
0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում. «Գնացեք, ահա, ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ»։ Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ինչու է այս տարօրինակ պատգամը տալիս աշակերտներին։
1: Դեր Հիսուսը իր աշակերտներուն երկու կարևոր պատգամ կտա այս տարօրինակ խոսքերով։ Մեկը այն է, որ գսե, եթե պիտի երթաք, մահը աչքի պիտի առնեք։ Եթե Աստծո արքայության ծառաներ ուլալ կուսեք և ժողովրդին երթաք, ուրեմն նախ և առաջ պիտի իմանաք, որ իրենց մեջը պիտի մտնեք, ինչպես որ քարը քայլերին մեջ մտնե, նահատակություն կնշանակե հոս իր աշակերտներին։ Եթե մարդը հավատացյալ չէ, քայլին կնմանի։ Այդպես մի կին զավակ կունենա և կաղոթասուզա, թե ինչ պիտի այս մանուկը, մի երազ կտեսնե, իր երեխան կտեսնե, հրեշտակի պես։ Հետո կմեծնա մանուկը, քայլի կվերածվի։ Հետո այդ քայլը կտեսնե, եկեղեցի կմտնե, հետո դուրս ելածատենի, մարդու պես դուրս կուքա։ Ուրեմն մի տեսակ իրապես մարդուն դիպարն ասիկա, մենք հրեշտակի պես կծնվինք, հետո այս աշխարը մեզի քայլի կվերածը, մեղկը մեզի անասունի կվերածը, նախանցոտ, վրեշ խնդիր, պարգասիրտ, ծանգացող, փոքր հաշիններու ետևից, իրարու պարադելու պատրաստ, այդպես առարածներ կթարնակ մենք, նայեցեք կյանքին։ Բայց երբ որ եկեղեցի կմտնենք և հավատացյալ կթարնենք, այնուհետև եկեղեցին մեզի կսորվեցնեք կրկին մարդ լալ։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ ձեզի ուղարկում եմ այդպես, որպես քարը քայլերի մեջ, ուրեմն ուշադիր եղեք և պատրաստ եղեք նույնիսկ մեռնելու։ Ամփոխները գսե դեր Հիսուս, ամփոխները վտանգավոր են, որովհետև անոնք նախաբաշխումներով արդեն հաստատված ավանդություններով կշարժին։ Քործ արաքելություն, երբ որ արաքյաները գերթան Եփեսոս մեծ քաղաքը, Արտեմիսի մեջ մեծ տաճարը կար հոն, և որ կքարոզեին, բոլոր ժողովուրդ ոտքի ելավ, հատկապես գուրքեր պատրաստող ոսկերիչները, ամբողջ քաղաք հավաքվեցին, պիտի փարադեին առաքյալները։ Եվ հռոմեական զինվորները կպահպանեին, դժվարավ, ուրեմն 3 ժամ այդ ամբողջ բորած, մեծը Արտեմիսը Էփեսոսի, մեծը Արտեմիսը, 3 ժամ։ Ուրեմն առաքյալները գերթային այդ ամբողջին մեջ Քրիստոսը, Քարոսեւսը, ով համար Արտեմիսը մեծ չէ, Քրիստոսն է մեծը։ Արտեմիսը գուրկ է սերկերուն և սեր միտքին։ Իսկ Քրիստոսը եկավ, ապրեցավ, մերավ, հարություն առավ իմ դեպի ճշմարիտ Աստվածը։ Ուրեմն այդպիսի զուրմ է, որ պիտի տանեին առաքյալները, հարկավ թե Հիսուս կսեր, որ պատրաստ եղեք, ցեզի կարմիր քորքերով և ծաղիկներով պիտի չթիմավորեն։ Իսկ երկրորդ հասը, որ Տեր Հիսուս սորվեցնել գուսե, անիկայալ վստահիլ Աստուծո նախախնամության։ Այսինքն սել գուսե, որ դուք այն մեզ պիտի երթակ այդ ժողովրդին, որ առանց փողի, առանց զենքի, առանց որևէ բան առնելու, պիտի երթակ, պիտի քարոզեք և արդյունքը պիտի տեսնեք։ Որովհետև մենք երբ որ մի քորձը սկսելը առաջ, կսկսենք նախ և առաջ հաշվելու մեր կարողությունները։ Դեր Հիսուս կսե, որ ձեզ այնպիսի քորձը պիտի ուղարկեմ, որ դուք ձեր կարողությունների վրա պիտի չհենվիք, դուք պիտի հենվիք Աստուծո վրա։ Քորձը ցերին քորձը չէ, դուք մշակեք, քորձը Աստուծո քորձն է։ Այնպիսի քորձին պիտի երթակ, որ Աստուծո քորձագիցներ պիտի լինաք դուք, Աստված պիտի աշխատի, հետևաբար պիտի հանձնվիք Աստուծո, առանց հաշիվի պիտի երթակ, պիտի վստահի։ Ուրեմն Տեր Հիսուս կարճ ժամանակներով այդպես կուղարկեր իր աշակերտները, և հետո կարծես մի բանի բակաս ունեցաք, առանց այդպես փողը, առանց կոշիկները, առանց սակուսները, որևէ բան ունենալու ցերքովը, նույնիսկ առանց հաց ունենալու կացիկ, որևէ բան բակաս էր, կստեին առաքյալները, ոչ մեկ բան բակաս չէր։ Ուրեմն անոր համար Տեր Հիսուս կսե, որ պիտի մտնեք ուր որ դունը որ կմտնեք, ինչ որ գտնեն ձեր առջևը, պիտի ուտեք, փառք պիտի դրաք Աստուծո։ Ուր որ կարաչարգեն քեզ քնանալ, հոն պիտի քնանաք, զինվորի պես պիտի ուտաք դուք, այս անգամ Աստուծո զինվորի պես պիտի ապրեք, և Աստված պիտի խնամե, ձեր խոսքով պիտի փոխեք դուք ձեր շրջապատը, բայց խոսած անձը պետք է համագերբի իր խոսածին հետ։ Մարդիկ նայած ադենը հագասություն պետք չէ տեսնեն։ Հետևաբար Տեր Հիսուս կսե, որ որ Աստծո նախախնամության մասին պիտի ճարեք ուրիշներուն, դուք պիտի փաստեք, որ իրապես դուք հանձնվերեք Աստծո նախախնամության։ Այսինքն հարգավ թե հոստը մենք երբեմն ալ կտեսնենք, թե ինչու համար երբեմն հոգևորականները շատ հաջող չեն լինելու, որովհետև պետք է մենք մեր քարոզածին պես պետք է ապրենք, ուժը հոնդեղից է, ուժը Աստծո կրթնած և իր կյանքի և խոսքի միջև հագասություն չեղող մարդու մեջ են ուքը։ Եվ Տեր Հիսուս այդպես ուղարկեց իր աշակերտները։ Ուրեմն այս տարօրինակ խոսքերու մի տեսակ պատճառը այս է։ Երկրորդն ալ մենք պետք է հասկնանք, որ մարդու մեջ է, բոլոր մարդոց մեջ մի տեսակ ապստամբություն կա այս նյութաբաշխտության վերածված կյանքին թե։ Անոր համար ամեն մարդ մի տեսակ գսկա, որ այս կյանքը որքան գշխտա երը, այսինքն ուտելու, խմելու այդ հաշիվները, փո աշխատելու հաշիվները, հագուստի, գաբուստի, և մարդը երբեք կյանքի ճշմարիտ խնդիրներու մասին մտածելու առիթ չունենար։ Էականը կփախցնենք մենք, այսինքն մեր քաղաքագրտությունը գրգին ու գրգին քննադատության պետք է ենթարկվի, մեր դված արժեքը փողին այսքան շատ, այսինքն մեր հարստության հասկացողությունը, մարդկային հարաբերություններով այս որակը, մեծը, պարսը և այլն, այդ բոլորը պետք է քննադատության ենթարկվի։ Մենք նույնը կտեսնենք անապատական և վանական շարժումների մեջ։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը այս խոսքերը ապրիլ ուզեցին որոշ մարդիկ։ Այսինքն կարելի է այդպես ապրիլ, առանց հաշվերու ու դերիքը, խմերիքը, հակվերիքը, ուր պիտի պնակվիս և պարզավես նվիրվիր Աստուծու և անոր քործին և Աստված պիտի հոգա։ Եվ այդպես 4-րդ և 5-րդ դարերուն մեծ անապատական և վանական շարժումներ ծնվեց այդ քաղաքից։ Եվ անուն փաստեցին իրապես, որ Աստված կփավե։ Ամեն ինչին կփավե Աստված։ Հարգավ դա այդ բոլոր քրիստոնյաներու համար չէր։ Հիսուսի այս ըսած խոսքերը արաքյալներու ամբողջ կյանքի համար ալ չէր։ Սորնեք ոստեք ձեր փողումի վերցնեք և այլն, բայց մենք գիտենք, որ այս համայնքը փողուն էր, քիչ առաջ ալգարտացին, չէ, փողուն էին, կպաշն էին, կդնորն էին, Հիսուսի աշակերտներն կանցանակ ունեին և անիկա հութան կպահպան էր, բայց դեր Հիսուս այսպես կարճ ժամանակներով, թերևս մի քանի օրվա, մեկ շաբթվա իր աշակերտները կուղարկեր, որպես իրենք այն վստահություն ունենան, որ կարող են այդպես ապրել։
0: Սրբազան, ինչ պիտի անեին 72-ը, որն էր նրանց առաքելությունը։
1: Այն ինչ, որ Հիսուս պիտի ուներ, անիկա պիտի ունեին։ Այն ինչ, որ առաքյալները պիտի ունեին, անիկա պիտի ունեին։ Այսինքն մի տեսակ դեր Հիսուսի աշխարհքալը իր որոշ առաքներուն մեջ հստակ է, չէ՞, կսե Աստծո արքայությունը կնմանի մանանախի հատիկին, որ սերմերը ամենեն փոքրն է, բայց երբ որ գցանվի, ամենեն մեծ բանջարեղենի կվերածվի։ Եվ կամ մի գին կարնե խմորին, թթխմոր գտնե և այդ բոլոր խմորը կթթխմորվի։ Ուրեմն ոստե բազմանալու ինչ կա, միտքը կա։ Այդ մեկ հատիկ, մանանախ հատիկը Հիսուս ինքն է, Աստուծո արքայությունը իր մոլ մտավ այս աշխարհ և պիտի բազմանա։ Նախ 12 առաքյալներուն, աշակերտներու վրա, հիմա 70, հետո Պենտեկոստի 120, այդ հոր 3000 մարդ կմգրդվի, ուրեմն նայեցեք այսօր 1.5 միլիարդ մարդ քրիստոնյա է, ուրեմն ոստե մեծացող, աճող մի փանգա, Քրիստոսի քաղաքը այս էր, ուրեմն մենք այսօր առաջին քայլերը կտեսնենք, հիմա դեր Հիսուս ինքսին կպազմացնե 70 աշակերտներուն, ինչպես որ հայրը ուղարկեց կսե ինձի, ես ալ ուղարկում եմ ձեզ, կացեք, Աստուծո արքայությունը կարոզեցեք։ Ուրեմն, ինչ որ դեր Հիսուս գներ, կկարոզեր, բժշկություններ գներ, թևերը կհալածեր, Աստծո լույսը կպաշներ ժողովրդին, ուրեմն, առաքյալներն այս 70-ն այդ պիտի ունեին։
0: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս խոսքերի նշանակությունը, մոտեցել է ձեզ Աստծո արքայությունը։
1: Աստծո արքայությունը այն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի։ Այն դեղն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի, դեր սա, որ Աստծո արքայությունը սակամ, նակամ, գերբով գուկա կամ դեսաների է, Աստծո արքայությունը ձեր մեջն է։ Հետևաբար Աստծո կամքին կատարված սիրտը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընկերությունը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընտանիքը Աստծո արքայությունն է։ Ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս իր աշակերտները գուարգե գսե, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է ձեր քյուղին, ձեր քաղաքին, եգերը ձեր տան մեջ, մոտ է, հիմա դուք մի քործ պիտի ունեք, պիտի փանաք, որպեսզի Աստծո արքայությունը ներս մտնե, որովհետև ասիկա հրավերը, զորով կատարվելիք մի բան չկա, Աստված ազատ կամք տված է ձեզ, և հիմա հասած է այս արքայությունը,

0: հաստատ վի իմպերնես թուս ելլ է, չի պավեր, որ ես լսեմ շարագաններ, լսեմ աղոտներ, պետք է անիկը լավ է, այդ ասելը, որ ասուզարկայիտնում մոտեցած է, բայց պետք է ես ընդունիմ այդ շարագանը մեջս, այդ աղոտքը մեջս, չի պավեր ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք, մեր դուները մի քիչ քրիստոնյայի դունին պետք է նմանի, խաչ պետք է լահում, սրբապատկերներ պետք է դինեն, անպայման աստվածաշունչ շունչ պետք է լինի, հայկական դամ մեջ մի նարեկ պետք է լինի, ուրեմն աստծո արքայությունը մոտեցած է, շիտակ է, բայց հոստը հետո մենք կտեսնենք, որ անհատական պետք է մենք մեր պատասխանը տանք այդ աստծո արքայության, կամ մի դիսենք այո, կամ մի դիսենք ոչ։
1: Սրբազան, մի հատված եմ ընթերցեմ, ձեր քաղաքից մեր ոտքերին կպած փոշին անգամ թոթափում ենք ձեր վրա, այս խոսքերն արդյոք այլաբանական կամ խորհրդանշական իմաստ ունեն։
0: Ուրեմն դեր Հիսուս գիտեր, որ իր աշակերտները պիտի մտնեին դուներ, քյուղեր, քաղաքներ և ամենը պիտի չընդունեին իրեն, և խոստե դեր Հիսուս սկսե, որ ելեք իրենց հրապարակները և սեմվոլիկ մի հայտարարություն ունեք, որովհետև ասեք, որ ամեն ինչ նաև հաշիվ ունի, հիմա դուք չեք ընդունիր մեզ, բայց մի օր, երբ որ Աստծո Թատաստանը կա, հաշիվ հարցնեցես, պիտի չկարողանաք ասել, որ Աստծո խոսքը չեկավ ձեզ, ահա մենք եկանք, մեր ոտքերը կվկայեն, որովհետև մեր ոտքերուն այն փոշիները, ձեր քաղաքներու, քյուղերու, դուներու փոշիները մեր ոտքին արդեն կբաց է, ուրեմն կթոթվենք անիկա, հոսմունը, որպես մեզ մեն մի հիշատակ, Թատաստանի օրը այդ փոշիները պիտի խոսին ձեր մասին, հանգավոստեք հեծի պատկերկը, Աստված փոշիներուն պետք չունի հարկավ թե հիշելու համար անցյալին ինչ եղած է, բայց հոստե այդ պատկերավոր բանաստեղծական աստությունը կա, որ մենք եկանք ձեր քաղաքը, խոսեցանք ձեզի, դուք չընդունեցիք, Սոդոմի համար ավելի հեշտ պիտի լինի, որովհետև անոնք չիմացան այս բոլորը և մեղք գործեցին և շարունակեցին, իսկ դուք իմացաք և չընդունեցիք, չլսեցիք։
1: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում նկարագրվում է, որ երբ աշակերտները վերադարձան, Հիսուս ասաց. «Մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։ Ինչպես կմեկնեք այս խոսքերը։
0: Մենք ամենքս մի հաջողության պատկեր ունենք մենք մեր միտքին մեջ, բայց Աստված ուրիշ մի պատկեր ունի։ Սորնակ դեր Հիսուս աղկատղազարուս և հարուստ մարդու արագը պատմեց, հոնդը ըստ մեր պատկերացումին աղկատ Ղազարոսը ցախողության պատկեր է, բայց դեր Հիսուս այնպես կպատմե, որ չեք ըստ այդ ցախողությունը հաջողություն էր իրականության մեջ, իսկ այն հաջողությունը, որ դուք կարծում եք հաջողություն, հաջողություն չէր, անիկա դգարություն է, անիկա ցախողանք է, ուրեմն երբ որ արաքյալները քացին և ուրախությամբ տեսան, որ իրենց խոսքին հնազանդում էին թևերը, և անկերում վրա ձեր կտնեին, կպուժվեին, անոր փոխարեն ալ բոլոր ժողովուրդը կծափահարեր իրենց, լավ սկացին, ասին, որ այս է հաջողությունը, Սատանան կհնազանդի մեզի, մենք հաջողեցանք, մեր անունն ալ ժողովուրդը ջանցավ, մենք ալ քարոզիչի և հրաշակործը համբավ ունենք հիմա, ուրեմն հարգավ թե այդ ուրախությամբ ուքան Հիսուսին, և Հիսուսը գսե, որ այդ չեք պուն հաջողությունը այն է, որ դուք որպես մշակներ, Աստծո մշակները, ձեր անունները երկինքի կիրքի մեջ, գենած կիրքի մեջ գրվեցավ։
1: Սրբազան, Հիսուսի այս խոսքերից կարելի է ենթադրել, որ 72-ը այլևս մեղք չգործեցին, արդյոք հնարավոր է դա մահկանացուի համար, թե նրանց փրկությունը կանխորոշված էր։
0: Աստվածաշունչեն գգարթանք, հատկապես հայտնության քիրքը մեզ այդ անունները քրվելու մասին կխոսի,

0: Զորնակ օդի եգեիցներում գրված ըսված խոսքերու մեջ Հիսուս գսել որ գարերի է սրբվի այդ անունը եւ գարերի է նորը քրվի բայց մենք գիտենք որ այդ անունները մի տեսակ Աստուծո հիշողության մեջ գրված են եւ անունս գրվելը ինչպես կպատահի մենք չենք գիտեր ինչպես որ աշակերտները պիտի չիմանային եթե Հիսուս ըսած չլիներ իրենց մեր գործը չէ այդ մեր գործը այն է որ Աստված չի մորնար մենք չենք գիտեր շատ վերջիններ առաջին շատ առաջիններ վերջին գլան մենք չենք գիտեր անիկա բայց անուն կարծանակրվին եւ բոլորը Քրիստոսի մարմինին մեջ մի դեր եւ մի պաշտոն կգրավեն
1: Սրբազան մենք որպես քրիստոնյա ինչ առաքելություն ունենք
0: Գրնանք փաստել մեր հավատքը, մեր ապրելակերպով, մեր խոսքով, հավատացյալը այս պիտի դնե։ Բոլոր հավատացյալները քարոզիչ պիտի չլան։ Բոլոր հավատացյալները արաքյալ պիտի չլան։ Շատ վտանգավոր մի հասկացություն կա, հատկապես աղանդավորական միտքի համար, կգարթան ավետարանի մեջ ինչ որ քրվերը իրենց վրա գարնեն։ Եվ հետո գերթան փորձելու որ այդպես է թե ոչ եւ շատ հաջող խայտարակ կան որովհետեւ Հիսուս ոստե այս փոլու իրեն հավատացողները չուղարկեր գնդրե չէ 12 հոգի կուղարկե հիմա 70 հոգի իշխանություն կուտա անոնց եւ այդպես կուղարկե մեկը այս ավետարանը գարթալով հա Հիսուս ինձ իշխանություն տվավ հիմա ես ալ ելեմ թե վերանեմ ես ալ քրիշկեմ ես ալ ունեմ այդ որովհետև քրիստոնյայի եմ սելով, պետ չէ փորձը, պետ չէ փորձը։ Անոր համար Քրիստոսի մարմինը, որ եկեցին է, կազմակերպված մի միություն է, նվիրապետական մի միություն է, հոնդե ամեն մարդ իր քործ ունի, տարբեր մի քործ պիտի կատարենք մենք, ոչ մեկը անկարևոր է, բայց ամենը առաքյալ չէ, պետ չէ մենք մեզի խապենք, ուրիշներն էլ պետ չէ խապենք մենք։ Բայց պետք է այս կորձերն ալ կատարվի, բայց որում որ կդրվի այն կկատարի այս։ Այդ իշխանությունը եմ որ չէ դրված, պետք չէ մեկը փորձ է։ Զորորնակ մի քիր կարդացին, Կորեայում քրիստոնյությունը կդարացվի այսպես շատ, և երեք հավատացյալ աղջիկներ այդպես կուզեն մի հավաքույթի երթալ, բայց խեղեր գտլա, և կամուրջը գփլի իրենց երթալիկ տեղը այս երեք աղջիկը ասեմ որ Քրիստոս գսա որ ինչ որ գհավատակ պիտի իրականանա եւ հավատքով գմտնեն իրենց հավատքով այդ ճուր հեղեղի մեջ քալելու համար դիմացը երկու երեք քայլ դնա դնարտեն գնգմուվին եւ գխեղտվին իրենց թիակները ծովեն գավակեն հետո հունդե լրակրողներ կան գկրան գսան աստված անգամ չգրկցավ փրկել Հիմա իրենց տված վկայությունը այս է, աստված անգամ չի գրծավ պրկել, բայց իրավես աստված այդ սաց էր իրենց։ Մենք պետք է մեր չապը գտնենք և այդ չապին մեջ հավատարեն պետք է ելնենք։ Եթե դրոջ կամքը կատարենք, սիրո հրամանը կատարենք և անոր վկայալանք մեր անուները պիտի քրվին Աստուծո արքայության։
1: Սրբազան, Հիսուս ասում է, տեսնում էի սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը։ Մեր մտածողության մեջ սատանան երկնքում տեղ չունի, որովհետև վտարված էր այնտեղից, ինչպես հասկանալ Հիսուսի այս խոսքերը։
0: Շիտակ է, որ սատանան երրորդ երկինք չէ, որտեղից ինգավ ինքը, բայց օդին մեջ է։ Այսինքն օդը մի տեսակ երկրորդ աշխարհ է, եւ կամ մտքի աշխարհն է այդ, ուրեմն այդ աշխարհի վրա է, Պողոս հրակյալ իր նամակներուն մեջ օդի իշխան կոչեց զորունակ սատանան, ուրեմն այդ Հիսուս տեսած է, որ ինգած է, նույնիսկ հոնդեղերը այլևս ինքը ինչ է, կդժվարանա մնալու։ Մյուս խոսքերը ավելի հզոր են Հիսուսին, գսը ահացես իշխանություն տվի, իշխանություն տվի գողերու օձերի, գարիչների և թշնամի ամբողջ սորության վրա։ Եվ ցես բոլորովին չեն վնասել։ Սատանան մարդուն հետ ար ավելի վերեն է վարվում։ Մարդ կվախենան, չէ, սատանայից։ Եվ չեն ուզեր, որ քործ ունենան, ուրեմն վերև է։ Իսկ խելացի մարդոց հետ հավասար են, միտքի-միտք կխոսի և կխապեն, հասարում է կխաղերով, իրենք չեն գիտեր։ Ուրեմն, իսկ հոստե քրիստոնյայի համար ինչ է, իր ոտքերուն տակն է, քետնի հավասարված է, այսինքն մի տեսակ քրիստոնյան հոգևոր դարձած է, և սատանան մարմնական է այլևս, քրիստոնյան հոգին է, իսկ սատանան նյութ դարձած է, ուրեմն մի տեսակ հավատացյալի ոտքերուն տակն է ինքը։ Հոստե այդ հաղթանակի մասին է խոսքը, և մենք հարգավ թե ոստե մեծ մխիթարակ կտնենք, վախնալու քործ չունենք, բայց սատանայի ուժը գուկա մեղքից, և որ մեղքը կործենք մենք, այնատեն մի տեսակ անգարն է իր ոտքերուն տակը մեզը, բայց եթե մենք կարողանանք մեղքին թիմադրել, այնատեն աններիք ոչ մեկ բան չունի, թե փորձության վրա են, և մեղքի վրա են, և թե օձին վրա են կգոխենք և կհարաճանանք դեպի անդին, դեպի Աստուծո արքայության։ Ուրեմն դեր Հիսուս իր առաքյալներուն այդ մեծ խոստումը գտա, և այդ խոստումը նաև բոլոր քրիստոնյաներուն համարը Քրիստոսի խաչին հավատացող քրիստոնյան մի տեսակ այդ խաչի շնորհիվ չախչախած է սատանայի գլուխը։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր թողարկումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 27-րդ. Շատերը մեղանչում են կայքի համար, և ով ուզում է շատացնել այն, դեմքը շրջում է. Ինչպես իրար կից քարերի միջև ցից է խփվում, այնպես էլ մեղքն է տեղ գտնում վաճառելու և գնելու միջև. Եթե մեկը նախնձախնդրությամբ հաստատակամ չէ տիրոջ երկյուղի մեջ, արագ կկործանվի նրա տունը. Մաղելիս մաղի մեջ աղբն է մնում, ինչպես մարդու կղկղանքը նրա մտքերի մեջ. Բրուտի անոթները փորձվում են կրակի մեջ, իսկ մարդը փորձվում է իր խորհուրդների մեջ. Ծառերի մշակությունը երևում է նրա պտղից, ինչպես խոսքից մարդու սրտի խորհուրդները. Մի գովիր մարդուն նրա խոսելուց առաջ, այսպես են փորձում մարդկանց. Եթե արդարության հետևից գնաս, կհասնես նրան, և այն կհակնես իբրև փառքի զգեստ։ Թռչունները հանգստանում են իրենց նմանների մոտ, և ճշմարտությունը վերադառնում է իրեն փնտրողների մոտ։ Ինչպես առյուծն է դարանակալ որսին, այնպես էլ մեղքը անիրավություն անողին։ Բարեպաշտի զրույցը հարատև իմաստություն է, իսկ անզգամը լուսնի պես այլափոխվում է։ Խնայիր ժամանակդ, երբ անմիտների մեջ ես, բայց տևապես մնա խելացիների հետ։ Հիմարների զրույցները ձանձրալի են, և ծաղրելու համար նրանք պիտի մեղքեր գործեն։ Շատ երդվողի խոսքից ցցվում են լսողի մազերը, իսկ նրանց վեճը ականջը խլացնում։ Ամբարտավանների վեճն արյունահեղությունն է, և նրանց բամբասանքը ձանձրալի է լսել։ Ով հայտնում է գաղտնիքները, կորցնում է հավատարմությունը և չի գտնի բարեկամ իր հոգու համար։ Երկար մնա բարեկամի մոտ և հավատարիմ եղիր նրան, իսկ եթե հայտնես նրա գաղտնիքները, չես գնա նրա հետևից։ Ինչպես մարդ կորցնում է իր թշնամուն, այնպես կորցնում է մերձավորի սերը։ Ինչպես թռչունին, որ քո ձեռքից բաց ես թողնում, և էլ չես կարող բռնել, այնպես էլ չես բռնի մերձավորին, որին բաց ես թողնում։ Մի գնա նրա հետևից, քանզի նա հեռացավ և այծամի պես փրկվեց որոգայթից։ Վերքը կարելի է կապել, և հայհոյանքից հետո հաշտություն կա։ Ով հայտնում է գաղտնիքները, նա կորցնում է հաշտության հույսը։ Ով ակնարկում է աչքով, չարիք է նյութում, և ով տեսնում է այն, թող հեռու մնա նրանից։ Քո աչքի առջև նա կքաղցրացնի իր բերանը, կզարմանա քո խոսքի վրա, իսկ հետո կծռի իր բերանը, և քո խոսքը գայթակղության առարկա կդարձնի։ Շատ բան ատեցի, բայց ոչ մի բան այնպես չեմ ատել, ինչպես նրան, Տերը նույնպես ատելու է նրան։ Ով քարը երկինք է նետում, այն իր գլխին կընկնի, նենգավոր մարդու հարվածները բացում են վերքերը։ Ով հոր փորի, նրա մեջ կընկնի, և ով որոգայթ լարի, կբռնվի նրա մեջ։ Ով չարություն անի, կգլորվի նրա մեջ, և չի էլ իմանա, թե այն որտեղից հասավ իրեն։ Ամբարտավանների ծաղրն ու նախատինքը, նաև վրեժխնդրությունը առյուծի նման դարանակալ է նրանց։ Որոգայթով կբռնվեն նրանք, ովքեր ուրախանում են բարեպաշտների անկումով, իրենց մահից առաջ հեծությունը պիտի մաշի նրանց։ Ոխը և բարկությունը նույնպես գարշելի են, և մեղավոր մարդը ամուր կարչում է նրանցից։

Եվ ողորմած եւ մարդասեր ես Աստված գոլով, եւ քեզ վայրե փառք, իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Խոնարհությունը բոլոր առաքինությունների մայրն է։ Մեծագույն առաքինություն, առաքինությունների առաքինությունը։ Եվ ուղղակի հոգեփրճական նշանակություն եւ ազդեցություն ունի այս առաքինությունը, եթե իր հակառակ, այսպես մահացում եղքը ասենք, հպարտությունն է, եւ հպարտությամբ եթե հրեշտակը սատանա դարձավ, ապա խոնարհությունը, այսինքն հպարտության հակառակ առաքինությունը մարդուն կարող է բարձրացնել երկինք, աստվածացնել։ Խոնարհությունը մենք սովորում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Ինքը ասեց. «Սովորեցեք ինձնից, որ հեզեմ եւ սրտով խոնար»։ Մի շատ հետաքրքրական պատմություն կա Հարանց վարքից, այսպես մեր հայրերի, սուրբ հայրերի վանքերում ապրած սուրբ հայրերի պատմություններից, որտեղ մի վանական այնպես է ստացվում, որ մանկուց ի վեր վանքում է մեծանում, առասարակ աշխարհիկ կյանքի հետ որևէ առնչություն չի ունենում եւ իր վանակից եղբայրների կողմից մշտապես համարվում է սրբագույնը իրենց մեջ ամենաառաքինին, բայց երբ որ տասնամյակներ անցմահանում եւ հոգին գնում է երկինք, վանականներ աղոթում են տեսնելու համար, որտեղ է իրենց վանակից եղբայրը հանգուցյալ, եւ հրեշտակը ցույց է տալիս նրանց, որ գտնվում է ոչ Աստծո մոտ ամենայն դեպս դժողքում, եւ ասում են ինչու, չէ՞ որ ինքը աշխարհի կյանքում չէր եղել, միշտ վանքում էր մեծացել, մանկուց ի վեր մեզ համար ինքը սրբագույն մարդ էր եւ այլն։ Պատասխանում են, որ ինքը իր ողջ այդ նկարագրի մեջ եւ իր այդ պայմանների մեջ հպարտության զգացում ուներ եւ ինքն իրեն բոլորիցդ ավելի լավն էր համարում մշտապես։ Ուրեմն խոնարհությունը շատ կարևոր առաքինություն է, ինչպես ասացի, բոլոր առաքինությունների մայրն է, եւ Տեր Հիսուս, եթե մեզ սովորեցնում է գոնե մեկ առաքինություն, եթե Տեր Հիսուս ոչ մի առաքինություն չսովորեցներ, բայց միայն սովորեցներ մեկ առաքինություն, ես վստահ եմ այդ առաքինությունը կլիներ հենց խոնարհությունը։ Կուսեի, որ անկեղծ խոնարհության մասին մենք քննեինք։ Մեր ինքնակնության մեջ ժամերին, պահերին, երբ որ ունենում ենք սուրբ պատարագի ժամանակ, ժամերգությունների ժամանակ, կամ երբ որ մենք մեր առանձնական աղոթքի մեջ ենք մեր Տեր Աստծու հետ, ինքնակնենք ինքներս մեզ, մեր խոնարհությունը իրական խոնարհություն է, թե մարդահաճո խոնարհություն է, որովհետև Տերը չի ասում ուղղակի խոնար եղեք, ինքը ասում է սրտով խոնար։ Ուրեմն կա մի խոնարհություն, որը որ սովորական խոնարհությունը չէ, անկեղծ, ազնիվ, իրական խոնարհությունն է, երբ որ դու իսկապես ինքդ քեզ լավը չես դասում մյուսներից, եւ ամենակարևորը խոնարհվում ես Աստծո հզոր աչի ներքո։ Ճշմարիտ խոնարհությունը մշտապես Աստծո առջև խոնար լինելն է։ Մարդկանց առջև խոնար լինելը կարող է հաճախ մարդահաճություն դիտվել։ Բայց մեզ համար կարևոր է, իբրև քրիստոյաներ, որպեսզի մենք սովորենք մեր երկրավոր կյանքում, չէ՞ որ երկրավոր կյանքը դպրոց է, նաև առաքինությունների միջոցով ենք մենք կարողանում բացահայտենք մեր, այսպես ասենք, խոստացված կյանքի գեղեցկություններն ու հրաշալիքները, եւ փարվենք դրան, այդ հույսով ապրենք, այդ հույսով մխիթարվենք, որպեսզի մեր երկրավոր կյանքը իսկապես լինի եւ մեր մահը ի վերջո այդ գեղեցիկ, հավիտենական, հավերժական, հրաշալի կյանքի, աստվածային կյանքի դուրը լինի։ Իսկ նախադուրը անշուշտ առաքինություններն են։ Մենք նախադրները բացելով պիտի հերթով գնանք եւ տիրոջ աղոթենք, որ իսկապես խոնար լինենք եւ մեր հոգեփրճական ողջ գործը, կյանքը ուղված լինի հենց առաքինությունները գործելու, առաքինությունները սովորելու եւ առաքինություններով ապրելու եւ մարդկանց ապրեցնելու մեջ։ Որքան որ խոնարհությունը կարող է հեշտությամբ ամբարտավանության եւ հպարտության փոխակերպվել, նույն կերպ խոնարհությունը շատ հեշտությամբ կարող է, եթե միայն մարդկանց համար է եւ հատկապես մարդկանց համար է եւ միայն դու մարդկանց մեջ առանձնանալու համար ես խոնար անում, դա խոնարհություն չէ, դա խոնար ձևանալ է եւ մարդահաճության է տանում։
Իսկ մենք աստվածաշնչից գիտենք, որ Տերը ցրելու է մարդահաճների, երեսպաշտների ոսկորները։ Ուրեմն մարդահաճությունը, երեսպաշտությունը միանշանակորեն Սուրբ Գրքի եւ Աստծո խոսքի կողմից մերժվում է։ Ուրեմն, որպեսզի մենք չընկնենք հպարտության, հոգեկործան մեղքի մեջ եւ չընկնենք մարդահաճության մեծ մեղքի մեջ, Աստծո կողմից մերժված, մենք պետք է Աստծո առջև խոնարհ ձևանանք։ Մենք երբ որ խոնարհ ենք, մենք պետք է ինքներս մեզ հաշիվ տանք, որ այդ խոնարհությունը Աստծո համար է, որտեղ մենք գիտենք, որ մենք բազմաթիվ մեղքեր ունենք։ Եվ նաև խոնարհ մարդը չի դատում ուրիշներին։ Ինքը իր մեղքերի, իր սխալների վրա է կենտրոնանում։ Հայրերիս մեկը ասում է, պատկերացրեք, դուք հիվանդանոցում եք, եւ մեկի ձերքն է վիրավոր, մյուսի ոտքն է վիրավոր, մեկի, չգիտեմ, տարբեր օրգաններն են վիրավոր, եւ ում ձերքը, որ վիրավոր է, ինքը մեղադրի նրան, ով որ ոտքի խնդիր ունի, կամ արատ ունի, ով որ սուր գլխացավեր ունի, նա մեղադրի սրտով հիվանդներին, ասում է, չէ, որ բոլորը հիվանդ են, հիվանդը հիվանդին չի մեղադրում, այլ բոլորը ջանում են ապաքինվել եւ օգնել բժիշկներին, որպեսզի նրանք էլ իրենց օգնեն եւ ոտքի կանգնեն, բուժվեն, հետեւապես մեղքերը մեր հոգեւոր հիվանդություններն են, մենք պետք է մեղքերից ապաքինվենք մեր հոգեւոր հայրերի օգնությամբ, մեր Սուրբ Հայրերի գրվածներով, ամենակարևորը Աստծո խոսքով եւ ամենակարևորը Սուրբ Հոգու միջոցով, որովհետև Տերը մեզ խոստում է տվել, որ ես մենակ չեմ թողնելու ձեզ, ես ձեզ հետ եմ։ Եվ ուրիշ բան էլ է ասել, որ եթե դուք շատ առաքինություններ գործեք, մեծ գործեր անեք, իմացեք հոգևոր սխրագործություններ, իմացեք, որ առանց ինձ ոչինչ չեք կարողանալ։ Այսինքն դուք ձեզնից ոչինչ չարեցիք։ Ես ձեզ օշտեցի, ես ձեզ այդ շնորները տվեցի։ Հետևապես Սուրբ Պատարագի մի կարևոր խոսքն էլ կա, ասում է, «Սկույսի քոյոցս քեզ մատուցանենք, քոնը քեզնից քեզ ենք մատուցում»։ Այնինչ որ դու տվեցիր մեզ, մենք կրկին քեզ ենք տալիս եւ դրանով փառավորում ենք քեզ։ Խոնար մարդու կյանքը բուրվարի պես է։ Անուշահոտ խնկի պես է, որ բարսանում է երկինք եւ տարածվում է ողջ իր շրջապատում, իր միջավայրում, եւ թե մարդկանց համար է բարի վարակ դառնում, եւ թե Աստծո համար է անուշահոտություն։ Խոնարհությունը թուլության հետ չի կարելի շփոթել, որովհետեւ Տերը ինքը լինելով ամենախոնար օրինակը երբևէ պատմության մեջ եղած, եւ մեր մեծագույն ուսուցիչը, վարդապետը, ինքը միևնույն ժամանակ ամենաուժեղ, ամենահզոր մարդն էր երբևէ եղած, որտեվ մենակ ինքը նույնիսկ աշակերտները, չէ՞, Գեցեմանեի պարտեզում լքեցին նրան, որ ասում է, կհարվածեմ հովին եւ հոտը կցրվի, եւ ինքը մենակ նույնիսկ մնաց, բայց ինքը հաղթեց աշխարհին, եւ իր խոսքերն են, ես հաղթեցի աշխարհին։ Հետևապես մենք տիրոջից սովորում ենք ոչ միայն խոնար լինել, որովհետև դա թուլության նշան է, որովհետև դա տկարության նշան է, այլ ճիշտ հակառակը, մենք խոնարություն ենք սովորում, որպեսզի մենք ամենաուժեղ լինենք։ Իրական, իսկական խոնարը նա ուժեղ մարդն է։ Անշուտ շատ օրինակներ մենք մեր ապրող հոգևոր հայրերից, առաջնորդներից վերցնում ենք, աշխատասիրություն, եկեղեցանվիրում, ծառայասիրություն, մենք տեսնում ենք Վեհապար Հայրապետին, մենք տեսնում ենք Սրբազան հայրերին, մենք տեսնում ենք Հայ Սուրբերի, Տեր հայրերի եւ մեր կյանքի տարբեր փուլերում իրենցից մեղվի պես փորձում ենք ինչ-որ բաներ քաղել։ Բայց եթե պետք է ասենք, ով է մեր իդեալը, ով է մեր տիպարը բարության, խոնարհության, հեզության, միանշանակ Հիսուս Քրիստոս պետք է լինի։ Ես ես մի բան եմ ուզում պատմեմ, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում սովորելու տարիներին մեր ննջարանային մասնաշենքի դռնապանը, որ հանգուցյալ է Աստված հոգին լուսավորի, ինքը միշտ մի խորհուրդ էր մեզ տալիս, շատ հավատացյալ անձ էր, ասում էր, նայեք Հիսուսին, Հիսուսին նայե։ Ուրեմն այս երկու խոսքերը իմ մտքի մեջ, հոգու մեջ շատ խորը հետք են թողել, շատ խորը ազդեցություն։ Եվ ես, երբ որ մոլորվում եմ եւ փորձում եմ ինչ-որ մի հարցի պատմությունը, այլ շատ կարևոր հարցի, իմ կյանքը հուզող, փոթորկող ինչ-որ հարցի պատմությունը տեսնել, ես կարծես այս երկու բառերը ինձ ամեն անգամ
իմ օգտում են, որպեսզի ես գնամ կրկին Հիսուս Քրիստոսի կերպարի մեջ, փորձեմ գտնել իմ հարցերի պատասխանները։ Ուրեմն Տեր Հիսուսին պիտի նայենք։ Նախ մենք Տեր Հիսուսի կյանքը, որքանով որ ավանդված է ավետարանների կողմից, հայրերի կողմից, պետք է մեր մտքում ունենանք։ Եվ նա մեր մեծագույն ուսուցիչը եւ վարդապետը պետք է լինի կյանքի, կենսակերպի, ապրելու, արարելու եւ ամենակարևորը հաղթելու։ Որտեւ մենք առաքինությունները չենք սովորում, որպեսզի տկարանանք։ Մենք առաքինի պետք է լինենք, որպեսզի մենք հաղթենք, հաղթանակներ տանենք, հոգևոր սխրագործություններ անենք։ Եվ այդ հոգևոր քաջագործություններն են, որ մեզ համար իրական արժեքները պետք է լինեն, մնայուն արժեքները պետք է լինեն։ Աստվածաշնչում խոնարհության բազմաթիվ նաև դեպքեր կան։ Օրինակ, ես Իսրայելի Եզեկիա թագավորը կար, որ չի կարողանում իր երկիրը պաշտպանել, որովհետև օտար ասպատակիչները բազմահազար զորքերով եւ շատ մեծ ուժերով պաշարել էին իր քաղաքը, իր երկիրը, եւ ինքը խոնարհվում է Աստծո հզոր ձեռքի ներքո եւ դառնում է դեպի պատը, խնդրում է Աստուն, ասում է Տեր, խնդրում եմ, որպեսզի դու օգնես, որտեւ ես անզոր եմ, եւ Տեր իրապես օգնում է։ Մեր պատմությունը, մեր ժողովրդի պատմությունը որքան նմանատիպ դեպքեր ունի, երբ որ մենք իրապես Աստվածա հաճո առաքինի մեր ավանդապահ Աստվածապաշտ մեր կյանքի մեջ ենք եւ բազմաթիվ արհավիրներից Տերը մեզ փրկել է, փրկում է, բազմաթիվ կարող են օրինակները լինել, որոնք միմիայն Աստծո փառաբանության առիթներ պետք է լինեն։ Մարդը որևէ պաշտոնի, երբ որ ձգտում է, ինքը նախ եւ առաջ պետք է հասկանա, որ ինքը Աստծո կողմից տնտես է դառնում եւ չէ որ գերագույն, բացարձակ, բարձագույն իշխանությունը համատեզերական եւ ամենամեծ ունի արարիչն Աստված։ Ուրեմն ինքը որոշակի արարչական կամ աստվածային առաքելության է ձգտում։ Եվ այդ պաշտոնը ոչ թե չարաշահելու համար է, ոչ թե մարդկանց տիրապետելու համար է, կամ երեսպաշտության մոլորեցնելու համար, այլ ճիշտ հակառակը։ Պաշտոն ինքը հենց գրաբարում նշանակում է ծառայություն։ Եթե խոնարհությամբ է վարում իր պաշտոնը, մեծապես օրնված է, եւ Տերը իր գործերին հաջողություն է տալիս։ Իշտ շտամիները նրա առջևից փախնելու են։ Իր երկիրը լցվելու է հաջողությամբ, բարորությամբ, բարեկեցությամբ, իբարս Աստծո։ Եվ Իշա իհարկե նաեւ իր հիշատակի, իր պատմության մեջ մնալու, հետևաբես որքան որ դու հասարակության մեջ բարձր դիրք ունես, այնքան դու աստվածային գործին աշխարի մեջ մասնակցելու իրավասություն եւ առաքելություն ունես, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի դու շատ առաքինի լինես։ Երբ որ մենք նայում ենք հին դարերում այս իրողությունները, հին դարերում մեծապես փիլիսոփաները, ընդհուպ եկեղեցու հայրերը, տարբեր մշակույթներում մեծապես կարևորվում էր մարդու բարոյական կերպը, բարու չարի մասին նրա գիտելիքները եւ կենցաղավարելը, այսինքն որքանով ինքը տեղյակ է, որքանով ինքը այդ բարիքը շահագործում է կամ իրականացնում է իր կյանքում։ Բարիքի շահագործում չպիտի տեղի ունենա, այսինքն դու չպիտի խոնարհ ձևանաս մարդկանց մոլորեցնելու համար, դու իրապես խոնարհ պիտի լինես, հասկանալով, որ այդ իրավասությունները քեզ հասարակական կյանքում, պետական կյանքում, որևէ կառավարման համակարգի մեջ քեզ Աստծուց են տրված իբրև հնարավորություն, եւ դու եկել ես, որպեսզի մարդկանց կյանքը քո ոլորտի մասով ավելի լավը դարձնես։ Եվ որքան որ դու բարեխիղճ ես, որքան դու առաքինի ես, այնքան քո գործը հաջողություն ունենալու, որտեղ դու մենակ չես, Տեր Աստված ինքը քեզ հետ է լինելու։ Խոնար մարդը աստվածանման մարդն է։ Սրտով խոնար մարդը։ Սամոսներում ասում են՝ սիրտ, սուրբ եւ հոգի խոնար Աստված ոչ արամարի։

Շուշիի ազատագրումը եղավ եւ դրանից հետո ամիսներ անց ընտանիքս տեղափոխվեց Շուշի քաղաք եւ այնտեղ բնակություն հաստատեց։ Այդ ժամանակ ես 1 տարեկան էի եւ մայրը շատ անգամ է պատմում, թե ինչպես են հրաշքով ողջ մնացել այդ պատերազմի օրերին։ Այդ ժամանակ հայրս պատերազմում էր եւ շատ հաճախ չէր տուն գալիս։ Մայրս այդ օրերին ինձ մեծացրել է, կարելի ասել միայնակ, որովհետև այն ժամանակ գրեթե բոլոր տղամարդիկ պատերազմում էին։ Պատերազմը ավարտվեց, ազատագրումը եղավ եւ սկսեց մի բարախտային կյանք Արցախի ժողովրդի համար, հայազգի համար, եւ այդ տրախտով սնվում եւ ապրում էին, կարելի ասել, ողջ հայությունը։ Ավարտելով Շուշիի երաշտական մասնագիտացված դպրոցը Դանիել Ղազարյանի անվան եւ ստանալով 2 երաշտական մասնագիտություն՝ դաշնակահար եւ շեփորահար, շարունակում եմ կրթությունս արդեն Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, որ Կոմիտասի անվան է, եւ Կոմիտասի անուն տալով միշտ հաճախ եմ հիշում այն պահերը, որ մարդիկ ինձ շատ են հատկապես վերջերս Կոմիտասի հետ նմանեցնում, եւ ես ինքս ձգտում եմ, փորձում եմ նմանվել, ինչքանով ուժեղս թույլ են տալիս, նաեւ հոգեպես եմ փորձում նմանվել Կոմիտասին։ Կոնսերվատորիայում սովորել եմ որպես զինվորական դիրիժոր, այնուհետև ավարտելուց հետո նշանակվել եմ Արցախի 5-րդ պաշտպանական շրջանում որպես նվագախմբի պետ, ծառայելով 5 տարի եւ պայմանագրիս կապոլարանալու կապակցությամբ ընդունվել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի քահանայից պատրաստման լսարանը եւ հետագայում ավարտել։ Ինչ ձևով ես զինվորական աշխարից տեղափոխվեցի հոգևոր աշխարհ, պետք է ասեմ, որ դեռահասության տարիներին Աստծո փնտրտուք կյանքի իմաստը միշտ ինձ համար եղել են այսպես մտքիս մեջ։ Ավելի սուր ժամանակները իմ կյանքի ամփոփում էին, երբ որ ես ուսանողության տարիներին ապրում էի Երևանից դուրս Հրազդան գետի ափին, մենակով անտարի մեջ, այսպես մի հատ տնակում փոքրիկ, այնտեղից մինչև կոնսերվատորիա 2 ժամ ճանապարհ էի կտրում անցնում, եւ հետաքրքրական մի հատ դեպք եղավ իմ կյանքում, որ կուզենայի առիթից օգտվելով ներկայացնել։ Ուրեմն Հրազդան գետի ափից ձորեր, այդտեղից միշտ ոտքով բարձրանում էի դեպի Քանաքերավան գյուղը, եւ այնտեղից արդեն ճանապարից մեքենաներով գալիս դասի կոնսերվատորիա։ Երբ որ ես արդեն պետք է հասնեի այդ ճանապարհին, տեսա, որ մի հատ կապույտ երազակ իջնում գյուղից, եւ այսպես ինքս իմ մեջ հարցրեցի հերթական անկամաստի Տեր Աստված, որ վազելով գնամ, ես մեքենային կհասնեմ։ Մեկ էլ ինձ համար մի նոր ձևաչափով, մի նոր ձայնով, այսպես ներսից, կայծակի ձայնի զորությամբ, բայց զգում եմ, որ ներսից է։ Ասում է, հա, վազելով գնա կհասնես։ Հիմա այդ պահին ես շփոթվում եմ, չեմ իմանում, ես ինչ կատարվեց իմ հետ, համ վախենում եմ, համ ուրախանում եմ, համ շփոթվում եմ, համ ասում եմ, լավ, վարկյան չկորցնեմ, վազեմ, որ հասցնեմ, եւ սկսում եմ վազել, տեսնում եմ վարորդը կանգնում է, գնում եմ, ասում եմ, դեմը երևի մարդ կլինի նստած, գնամ հետևը նստեմ, հետևի դուրը բացում եմ, մտնում մեքենայի մեջ, տեսնում մեքենաները մեջ ամբողջը աղոթքներ ու խաչեր ակախած, ու այսպես ավելի եմ բանանում, շփոթվում, վարորդը ասում է, արի դեմը նստի, դեմը մարդ չկա, դուրը փակում եմ, հետ է գնում դեմը նստում, եւ ծանոթանում վարորդի հետ, պարզվում է, վարորդը գյուղերից մեկի քահանան է։ Այն ժամանակ ես եկեղեցու հետ առանձնահատուկ կապ չունեի եւ ուղղակի այդպես Աստծուն փնտրում էի ինքս իմ մեջ, եկեղեցու պատարագի ջամերգությունից եւ արարողությունից տեղյակ չէի առհասարակ, եւ միայն գիտեի, որ եկեղեցին Աստծո հետ կապ ունի եւ կա քահանա։ Մարդուն պատմեցի իմանալու քահանա, այսպես բայց հենց նոր իմ մեջ sense մի բան եղավ ու մի քիչ վախեցած, որ ասեց, այդպես թեթև տարավ ինքը, ասեց, դե լա շատ լավ է, Աստված քո հետ ամի վախեցի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Արդեն տարիներ հետո աշխատանքի անցա ուսանողության զուգահեռ Նարեկացի արվեստի միությունում որպես պահակ, զուգահեռ այնպես աշխատում էի եւ ցերեկները դասեր գնում, եւ այդպես գրականության հետ էլ շատ սեր չունեի, չէի ընթերցում, բայց ասցի լավ, բոլորը կարդում են, էլի գիրք են կարդում, տենց տարածված է, մի քիչ ավելի խելացիների ոնց որ շատ գիրք են կարդում, ես էլ մի բան վերցնեմ, կարդամ գրադարանից, եւ այսպես նայում եմ, թե ինչ գիրքեր կան, մի հատ գիրք եմ տեսնում, որ այն գրած պատասխաններ, եւ ասցի, ես ինչի պատասխաններ ա, մի հատ տեսնեմ, եւ վերցրեցի, տեսա, որ կրոնական բնույթի գիրք է, հեղինակը բողոքական աստվածաբան Ջոշ Մակդաուել, եւ երկխոսության ձևով ինքը այսպես
Այդ կարծես թե այդ հարցերի պատասխաններն է տալիս, որը ես փնտրում էի, եւ այսպես հետաքրքիր զարգացումով ինքը բերեց այն եզրահանգման, որ կյանքի իմաստը դա Աստվածային սերն է։ Եվ երբ որ ես այդ պատասխանը համեմատեցի ինձ ծանոթ մյուս այն պատասխաններ, որ նախկինում լսել էի, այս պատասխանը միշտ տրամաբանական թվաց ինձ, եւ ես սկսեցի փնտրել դա։ Ավարտելուց հետո ուսանողական կյանքը կոնսերվատորիան, նշանակվեցի 5-րդ պաշտպանականում որպես նվագախմբի պետ, եւ այնտեղ սկսեցի ծառայել։ Եվ երբ որ ես զորամասում տեսա հոգեվորական, դա ինձ համար բաներ, մեծ ուրախություն էր եւ անսպասելի էր եւ շատ հուզիչ։ Միանգամից մոտիկացա իրեն, ծանոթացա։ Հետո մեր զորամասի հոգեվորականը փոխվեց, եկավ իմ մանկության ընկեր Շուշեցի համակարգացին Արեք Սարգսակյան Պետրոսյանը։ Սկսվեց մեր վերընկերությունը։ Տուն վարձեցինք միասին, սկսեցինք միասին ապրել, միասին գնում էինք տուն, գալիս Շուշի։ Այդտենց մեր խոսակցությունը չէր ավարտում, կարելի էր ասել, երբ որ ես հիշում եմ, այսպես մեր շփումը, ես հիշում եմ, որ մենք միշտ խոսելու բան ենք ունեցել, անգամ գիշերները, այսինքն ժամանակ կորցրած տարածության ժամանակի զգացումը կորցրած, ինքը ինձ պատմում էր Աստծո մասին, Աստվածաշնչի մասին, ես շատ մեծ սիրով հետաքրքրությամբ այսպես փորձում էի հասկանալ, լսում էինք, մարտարվեստներով էի տարված, մինչև ծանոթանալը քրիստոնեությանը եւ արևելյան փիլիսոփայության մարտարվեստների միջոցով, եւ այսպես փոքրիկ նպատակ ունեի, որ գնամ սովորեմ արևելյան փիլիսոփայություն, արևելյան բժշկագիտություն, այսպես խոսելով նրա հետ ես հասկացա, որ նախ պետք է միտքը բուժել եւ մտքիցա բոլոր առհասարակ հիվանդությունները եւ խեղաթյուրումները։ Ինքը ինձ չի ասել գնա չեմ առան սովորը, ես երբ որ տեսել եմ իր պտուղները զարմացել եմ։ Երբ որ ես տեսա նրա մոտ, որ ինքը ինչպես է իր ամեն ունեցածը սկսած ժամանակից, գիտելիքից ծառայեցնում դիմացինին, սա ինձ համար եղավ գայթակղություն դրական առումով։ Ես ասեցի, օ, այս մարդը, ես ինչ երևույթա կյանքում այսպիսի բան չեմ տեսել, երբ որ մարդն իր ամեն ինչը ծառայեցնի դիմացինին։ Եվ սկսեցի փնտրել դրա ակունքը, եւ հասկացա, որ այդ ամեն ինչի հետևում Աստծո ներկայությունն է։ Ապրելյան պատերազմից հետո ամռանը վերջացավ իմ պայմանագիրը զինվորական, եւ ես արդեն սեպտեմբերին դիմեցի ընդունելության համար Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Արեգի ուրախությունը լեր շատ մեծ, նրա գործը, որը տեսել եմ զորամասերում, անպատմելի էր, շատ քաղցր էր, օրերով անցեր կազմում դիրքերում զինվորների հետ։ Երբ որ ասում էին, Արեգ, մենք միասին ենք, ես ուշանում եմ, շարքից պետքա շուտ գնանք, կամ պետքա շուտ գնանք միասին ճաշենք հետ գայինք, ինքը զինվորը մոտ եկանում էր մեր ճանապարհին ու Արեգին հարցեր տալիս, ու Արեգը խոսում էր ժամանակի զգացողությունը կորցրած, ասում եմ, Արեգ, ես ուշանում եմ, շուտ արա, թե չէ ես պետք է խնդիրներ ունենամ, ասում էր, բա ինչ անեմ, ուրիշ հնարավորություն չկա, այս պահին զինվորի կյանքը կախված է իմ խոսքից, հա։ Եվ զգացի այս առաքելության կարևորությունը, մարդկության կյանքում առհասարակ հոգևորականի կարևորությունը, թե ոնց է, կարծես թե աշխարհի ամենամեծ գործը նրանն է, որովհետև մարդու փրկությանն է ուղված։ Ընդունվեցի ճեմարան, ուսանողական դերը մեր ընկերությունը շարունակվեց, ես անգամ եղա Նարեկ Սարգսակյանի ազապը հարսանեկան, հա։ Հենց Նարեկ Սարգսակյանը ինձ ասեց պատերազմի մասին առավոտ շատ շուտ ժամը 7-ին, զանգ ստացա Նարեկից, թե 8-ներ, եւ ասեց պատերազմը սկսվել է։ Ինքը այդ ժամանակ արդեն պաշտպանության նախարարությունում էր ծառայում որպես զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության քարտուղար եւ սրբազանի օգնականներ, առաջնորդի օգնականներ, եւ այդպես Իրանից ստացա, որ պատերազմը սկսվել է, եւ չէի հավատում։ Այդ ժամանակ ես ճեմարանում էի, երկու եղբայրներս եւ քրոջս ամուսինը որպես զինվորական այդպես մնացին, պատերազմում էին, եւ ամբողջ ընտանիքը եւ քրոջս ընտանիքը իր որ տեղափոխվեց տեղ, այստեղ խնդիր կար իրանց ընդունելու եւ կազմակերպելու։ Այդ ժամանակ քույրս էլ հղի էր, սպալիքի էր սպասում, պետք է շուտով երեխա ունենալ, եւ այդ ամբողջ պատասխանատվությունը կարծես թե ակամայից ինձ վրա եղավ, եւ ես այստեղ հոգում էի իրանց կարիքները։ Այդ օրերին քույրս ունեցավ երկրորդ ծավակը։ Հետաքրքրական է, որ այս պարագային պիտի հիշեմ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ իր ամուսինը շատ ծանր վիրավորում ստացավ Մադաղիսի դիրքերում լինելով զինվորական, ինքը այդ ժամանակ եւս ունեցավ բալիկ,
այս երկրորդ պատերազմին էլ հետաքրքրական է, որ էլ իր ամուսինը նորից վիրավորում ստացավ ու այդ ընթացքում էլ ինքը ունեցավ երկրորդ բալիկը, անընդհատ հարազատներից, հարևաններից լսում էինք զոհերի մասին. 44 օրյայի ամենածանր կորուստը ինձ համար եղավ իմ ամենամտերիմ ընկերոջ Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանի մահվան լուրը, երբ որ նրա հուղարկավորությանն էինք, մեր ընկեր քահանաներից մեկը ասեց, տերը վարազդատը ասեց, որ Նարեկ, ասում էր, մենք բոլորս պատկերացնում էինք մեր մահը, բայց քոնը չէինք պատկերացնում, դու այնքան էիր լույս տալիս մեր մեջ, որ մենք քեզ կարծես թե չենք պատկերացնում, որ դու պիտի մահանաս, դու եմ կարծես թե հավիտենական ինչ-որ ճանապարհի մեջ ես, դու ընկերպարն ես, որը չի մահանում, էլի այդպիսի տպավորություններ ինքը թողել մեր մոտ իր ապրելակերպով, իր մտածելակերպով։

Սակցի մարդկանց հետ տարբերությունները, ավելի շատ է քան նմանությունները։ Ուզում ասեմ, Հայաստանից եմ, այսպես նայելով, համեմատվելով, փորձելով իմ գիտակցության վերլուծելով, ասում եմ, որ տարբերությունը ավելի շատ է։ Եվ միշտ ասում եմ, որ ես երկիր մոլորակից եմ կամ ես տիեզերքից եմ։ Մեր քրիստոնյաներից ցիկտումը դա երկնային Երուսաղեմն է, երկնքի արքայությունն է, որ մենք ձգտում ենք տեղ և մեր հոգին տեղից է։ Դրա համար մենք այս աշխարհում չենք կարողանում որոշել, թե մենք որ տարածքից ենք։ 44-րդ պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Արցախի ժողովուրդը վերադարձավ արդեն Արցախ, եւ գնալով արդեն 21 թվականին, երբ որ ես նշանակվեցի Արցախի թեմում, զգացի, որ իմ առաջ կա մեծ առաքելություն, եւ ես մեծ իշխանություն չունեմ մեծ բաներ փոխելու, բայց ես ունեմ իշխանություն փոխելու այն, ինչ ինձնից կախված է։ Սրբազան Հորվրդանես Սրբազանի օրհնությամբ եւ հայրական առաջնորդությամբ կարողացանք, պետք է ասեմ, որ մեծ գործեր արեցինք։ Վերանորոգվում են եկեղեցիներ, չեմ մոռանա Ամարաս վանքի վերանորոգության վերջին օրերը, երբ որ արդեն պատերազմից, գրեթե 23 թվականի պատերազմից 2-3 օր առաջ Ամարասում էի եւ տեսել էի, թե գրեթե ավարտին էին հասնում այդ վերանորոգման աշխատանքները եւ ինչ գեղեցիկ էր։ Այնտեղ մեծ նպատակ ունենք, որ հոգևոր վերականգնողական կենտրոն պետք է ստացեինք եւ շատ մեծ տեսլական ունենք մեր աչքի առաջ։ Եվ Հակոբ Հավանքն էինք սկսել վերանորոգել, Մարտակերտի վանքը, Դատի վանքի պարագաներ շատ հետաքրքիր, որ տղաները մարաթոնից ժամանակ առ ժամանակ 6 ամիսը 1 գալիս էին եւ իրենց 6 ամսով մնում էին Դատի վանքում, որտեղ այն ժամանակ Ադրբեջանը վերահսկողության տակ էր Դատի վանքը, սակայն ռուս խաղապահների աջակցությամբ կարողացանք մենք միայն վանքի տարածքը պահպանել եւ վանքը այսպես գործում էր։ Կարողանում ենք ուխտավորաբար այցելել վանքը, սակայն հետագայում դա եւս կասեցվեց, այսպես որ էլի եւս մի հատ մեկ հարված էր։ 3 տարիների ընթացքում մինչեւ 2023 թվականը Արցախի թեմում մենք ունեցանք ռադիո հաղորդումներ, որ կոչվեց Նշխար։ Ամիսներ հետո արդեն վերագործարկեցինք հեռուստատեսություն։ Ունեցանք Նշխար թե ռադիո, թե հեռուստատեսություն, այսպես համագործակցությամբ շողակալ հեռուստատեսության հետ ճանում էին գիշերցերեք Աստծո խոսքը տարածելու և փորձում էինք մենք էլ ապրել։ Դեռ լիարժեք բլոկ բան չէր, շրջափակված չէր Արցախը, և հետաքրքրական այսպես մի դեպք եղավ, Սրբազան հայրը ինձ հորդորեց, որ այդ լավ եղանակներին փոքրիկ հողամաս ունենք, որպեսզի մշակեմ այդ հողը, որպես նաև ծանրաբեռնված աշխատանքի զուգարը, նաև հանգստության միջոց։ Այսպես սիրով սկսեցինք այդ այգին մշակել, և երբ որ արդեն եղավ Արցախի լիարժեք շրջափակում բլոկադը, սննդի խնդիր ունեինք, այն ժամանակ այդ փոքրիկ հողամասը, որ առաջնորդարանի կողքն էր գտնվում, այսպես ծաղկեց, ծլեց, շատ պտուղ տվեց, ու մենք օգտվում ենք դեղի բարեկներից այդ, և անգամ տուն էինք տանում այդ օրերին, իսկապես երբեմն լինում էր օրեր, որ մենք օրինակ այդ օրը ուտում էինք միայն պամիդոր և հաց, ուտում էինք միայն ձմերուկ և հաց, այսպիսի օրեր են եղել, և ես հիշում եմ, մինչև հիմա ձմերուկ չեմ կարողանում ուտել, որտեղ այդ օրեր են եղել, որ ասենք երկար ժամանակ միայն ձմերուկ ենք կերել, այնքան ենք կշտացել, որ մինչև հիմա արդեն ձմերուկից կշտացել ենք։ Երբ որ պատերազմը սկսվեց, մենք առաջնորդարանում էինք աշխատակազմով, բացի տեսանք, որ զարգացավ արդեն, սկսեց ամբողջ մասշտաբով, էլի արդեն անցանք ապաստարան, որը գտնվում էր եկեղեցու ներքնասրահում։ Երբ որ եկեղեցին կառուցվում էր, այդ տարածքը նախատեսված էր որպես ապաստարանի համար, Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիս եկեղեցին, և ամբողջ ժողովուրդ այդ տարածքի շենքերի ժողովուրդը եկել էին և այնտեղ ապաստանել էինք, և տեղի հոգևորականների հետ, Տեր Վաճագանի և Տեր Մաթեոսի հետ փորձում էինք իրենց հոգեպես աջակցել, և միասին հիշում եմ, որ աղոթեցինք այսպես Տեր Վաճագանի առաջնորդությամբ, սպասում էինք Աստծո հրաշքին, կարծես թե 20 թվականից հետո հաճախ խոսում էինք առաջնորդարանի հաշվապահի Տիկին Լյուդայի հետ, մի անգամ ինձ հարցրեց, ասեց, ճեմարանը ավարտած երիտասարդ ես, էլի ճեմարանական իմաստություն ստացած տղա ես, ինչ ես կարծում, ինչ կլինի, էլ ես 20 բան այս բլոկադայի ժամանակ ես, ինչ ա լինելու մեր վերջը, զգալով տենդենցը առ հասարակ քաղաքական և այսպես ռազմական և դիրքորոշումները պետությունների և առհասարակ իրականության ինչքանով որ կարողացել եմ ընկալել,
այսպեսի պատասխան եմ տվել, ասեցի, տիկին, ու նա գիտեք, հիշում եք Եղեռնի

տեսարաններ, երբ որ ոտով գնում է, ասենք կարծում եմ, որ տենց է լինելու, մեզ էլ ոտքով, այսպես տեղից ոտքով դուրս են գալի, որովհետև ամեն ինչ դրան է տանում, երբ որ պատերազմը եղավ, արդեն ասում է, փաստորեն դու գիտեիր, ճիշտ էիր, ասում, այս ինչ եղավ, ոնց եղավ, բան, երբ որ դուրս են գալիս ճանապարհին, մայրս վատացավ, շատ ծանր, իսկ վատանալուց մեկ րոպե առաջ տիկին Լյուդան իր տղայի հետ անցան մեր մոտով ավտոյով, իր տղան էլ ատամնաբույժը, երբ որ մաման վատացավ, կորցրեց գիտակցությունը, միանգամից զանգեցի տիկին Լյուդային եւ գնացի տղային բերեցի, եւ Ալեքսանդրը մամային փրկեց։ Եվ այդ ժամանակ տիկին Լյուդային ասեց, տիկին Լյուդա, գիտեք, մի հարցում եմ սխալվել, ես մտածում եմ ոտով ենք գալու, բայց մենք կարողացանք մեր ավտոներով դուրս գալ, եւ ես առումով մի փոքր հաշվարկի մեջ սխալվել եմ 2021 թվականի այդ պատերազմից հետո ամենասարսափելի տեսարաններից մեկ այդ պայթյունի տեսարաններ արդեն սկսել էին ժողովուրդը դուրս գալ, եւ մեքենայի ճանապարհ էլ չկար մինչեւ հիվանդանոց։ Տեր Անդրեասի հետ գնացինք հիվանդանոց, ամենասարսափելին ինձ համար բժիշկների վիճակն էր, երբ որ տեսնում ենք, որ մարդիկ վառված բերում են բժիշկների մոտ, բժիշկները արդեն իսկ քանի օր չունենալով այդ դեղամիջոցները, անգամ բավարար միջոցները, վիրավորներին էին գիշերցերեք փորձում փրկել, հա, ու այդ ինձ չքնած վիճակում, օրեր շարունակ չքնած ծանր աշխատանքային ռեժիմի վիճակում, այս պայթյունն էլ մի տեղից, եւ տեսնում ենք լրիվ ուժասպառ բժիշկներ։Ծառայությունս Արցախի թեմի գրասենյակում, թեմը այժմ զբաղվում է տարբեր ուղղություններով, գործնություն է ծավալում, ունենք Արցախի թեմի սոցիալ հոգևոր հոգեբանական կենտրոն, ենք այստեղ վերաբացել, որ Արցախում այդ շրջափակման ժամանակ փորձել ենք ստեղծել եւ փորձել աջակցել շրջանակում արցախցիներին, սակայն չհասցրեցինք, փորձում ենք ներսուկ լինել մեր հնարավորության սահմանում արցախցիներին։ Թեմի գրասենյակը զբաղվում է նաեւ մշակութային ժառանգության պահպանմամբ, մշակութային եղերն, որ իրականացվում է Արցախում, այդ հարցը բարձրացնելով տարբեր հարթակներում, գուցե որևէ մեկին լսելի լինի մի անգամ եւ ինչ որ բան գուցե փոխվի։ Գիտեք, մենք կորցրեցինք երկրային դրախտը, Արցախը կորցրեցինք մեր համար, բայց մխիթարվում ենք երկնային դրախտով, եւ ավետարանը մեզ օրեստում, որ Աստու արքայությունը մեր ներսում է, փորձում ենք չընկճվել, փորձում ենք Աստու մխիթարությունը, Աստու ներկայությունը սերմանել արցախցիների սրտում, ամոքել նրանց կորստի ցավը։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ավետարանական պատմությունները մեզ համար մեկնում է Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավական։
0: Աղքատ եւ հարուստ։ Այս բաժանումը հաճախ է խորհելու առիթ տալիս։ Ովքեր են հարուստները, նրանք, ովքեր բարեկեցիկ կենցաղ ունեն, եւ արդյոք աղքատ են նրանք, ովքեր զրկված են նյութական միջոցներից։ Բոլոր ժամանակներում արդիական են այս հարցի շուրջ քննարկումները։ Սուրբ գրքում հարուստ եւ աղքատ բառերը հաճախ խորհրդաբանական նշանակությամբ են կիրառվում։ Այսօր սրբազանի հետ անդրադառնալու ենք այդ հարցերին, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։ Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ բեհեզ ու ծիրանի էր հագնում եւ ամեն օր առատապես ուրախություն էր անում։ Եվ Ղազարոս անունով մի աղքատ մարդ ընկած էր նրա դռան առաջ, վերքերով ծածկված։ Եվ ցանկանում էր լցնել իր որովայնը այն փշրանքներով, որոնք թափվում էին մեծահարուստի սեղանից։ Եվ դերշներն էլ գալիս էին ու լիզում նրա վերքերը։ Երբ աղքատը մեռավ, հրեշտակները նրան տարան Աբราհամի գոգը։ Մեծահարուստն էլ մեռավ եւ թաղվեց։ Եվ դժողքում, մինչ սատանջանքների մեջ էր, բարձրացրեց իր աչքերը, հեռվից տեսավ Աբราհամին եւ Ղազարոսին էլ նրա գրկում հանգստացած։ Եվ նա աղաղակեց ու ասաց. «Հայր Աբราհամ, ողորմիր ինձ եւ ուղարկիր Ղազարոսին, որ իր մատի ծայրը թրջի ջրով եւ զովացնի լեզուս, որովհետեւ այս տապից պապակում եմ»։ Եվ Աբราհամը նրան ասաց. «Որդիակ, հիշիր, որ դու ստացար քո բարիքները այնտեղ քո կյանքի ընթացքում, իսկ Ղազարոսն էլ չարչարանքները. Այժմ սա այստեղ մխիթարվում է, իսկ դու այդտեղ պապակում ես. Եվ այս բոլորից բացի մեծ վիհ կա մեր եւ ձեր միջեւ. Եթե ուզենան այստեղից ձեզ մոտ անցնել, չեն կարողանա. Ոչ էլ այդտեղից մեկը կարող է մեզ մոտ անցնել»։ Մեծահարուստն ասաց. «Արդ աղաչում եմ քեզ, հայր, որ Ղազարոսին ուղարկես իմ հոր տունը, որտեղ ես 5 եղբայրներ ունեմ, որպիսի նրանց վկայություն տա, որ նրանք էլ չգան տանջանքների այս վայրը»։ Եվ Աբราհամն ասաց. «Նրանք ունեն Մովսես եւ Մարգարեներ, թող նրանց լսեն»։ Եվ նա ասաց. «Ոչ, հայր Աբราհամ, բայց եթե մեռելներից մեկը նրանց մոտ գնա, նրանք կապաշխարեն»։ Եվ Աբราհամը նրան ասաց. «Եթե Մովսեսին եւ Մարգարեներին չեն լսում, մեռելներից մեկն էլ եթե հարություն առնի, չպիտի համոզվեն»։

0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս երկու ծայրահեղությունների մասին խոսում՝ ծայրաստիճան աղքատ և մեծահարուստ, չէ՞ որ մարդկության մեծ մասը միջին խավին է պատկանում։
1: Ուրեմն պետք է այս արագի պատմելու նպատակը հասկնան Տեր Հիսուսին, մարդու միտքը դիալեկտիկայով աշխատի, այսինքն հագարակ փևերները և անոնց համատրումը և կամ հագատրումը ճշմարտությունը մեջտեղ կհանե և Հիսուս այս մեթոդը հաճախ կօգտագործե, երկրորդն էլ իրապես բոլոր ասպարեզներուն իդեալներ կան, զորնակ եթե մեկը քրող է, իրեն համար Նոբելի մրցանակը շահիրն է, չէ՞, Նոբելի մրցանակը շահած մեկը այդ ասպարեզի թերևս կակատնակետին հասած կսեպվի, եթե մարզիկ է մեկը, եթե Օլիմպիադայի չամպիոնը լա, ուրեմն իրեն համար այդ իր ասպարեզը կակատնակետն է, ուրեմն Տեր Հիսուս խոստե իր ունգնդիրներուն գսե, որ ինչ է ձեր հարստության չափանիշը, ով է ձեզ համար ամենեն հարուստը, լավակույն հագուստները հագվողը, միշտ ուրախություն սարքողը, ոչ մեկ խնդիր չունեցողը, փառք ու բադիվ վայելողը, և ով է ընկերության ամենեն ցած անձը, վերքերով լեցված մուրացկան մնե, որ շուները իր ընկերն է, ուրեմն եկեք այս երկու օրինակներով մենք խոսինք, ձեր այդ ամենեն փախցալի և ձեր ամենեն քարշելի օրինակները տնենք մեջտե և տեսնենք, թե մարդ ինչպես գնայի ասոնց, Աստված ինչպես գնայի։
0: Սրբազան, առակում հարուստին և աղքատին նկարագրող խոսքեր կան, հարուստը բեհեզ և ծիրանի էր հագնում, իսկ աղքատը վերքերով էր պատված, սրանք խորհրդանշական իմաստ ունեն։
1: Տեր Հիսուս կուզե բացատրել իր ունգնդիրներուն, իր ժամանակի մագարտակներով համացայն ինչ է հարուստը։ Հիմա մեզ համար հարուստը Մերսեդես կունենա, ջիպերու վրա է, Եվրոպա կգնա երթալ ամեն շաբաթ, ուրեմն իր ժամանակի մեջալ փեհեզ և ծիրանի կհակվեին։ Ուրեմն այս հագուստը, որ Տեր Հիսուս կակնարկե, Փանվորիմը 3 տարվա աշխատանքով կգնա իր քնել։ Իսկ այս մարդը ամեն օր դարբեր այսպիսի թագավորական հագուստեն կհակվեր և ամեն օր խրախճան կներ։ Ուրեմն այդ ժամանակները թերևս արևելքի մեջ դագավինգը շարունակվի, պատարակաղ և կթալ չեն կործացեր, ցերքերով կուտեին։ Ուրեմն և գյուղոտնար այդ ցերքերը, ուրեմն հարուստի համար պրեստիժ մներ, որ իր տունը հացով լեցուն է, ուրեմն լավաշներ կտնեին և մարդիկ իրենց ցերքերը սրբելու արեն, այդ լավաշներու կսրբեին և այդ լավաշները կնետվեր, այդ հացերը աղբ չեին նետար, շուներուն կուտային և կամ աղկատներուն կուտային։ Եվ խոստը աղկատը իրապես մխիթարան չունի, միայն շուներն են իր ընկերները և բժիշկ չունի իր վերքերուն համար, վերքերը կլիզեր շուները։ Մի տեսակ Տեր Հիսուս այդ օրվան օրինակներով ցույց կտա, թե հարուստը որքան հարուստ էր և աղկատը որքան աղկատ էր։
0: Մահացան և Ղազարոսը և մեծահարուստը։ Սրբազան, առակում նկարագրված հետ մահու վիճակները տարածիորեն պետք է հասկանալ։
1: Եվ որ այս երկու մարդու մասին կխոսի, իր խոսած ամեն ինչը իրական կյանքեն առնված է, փեհեզը, ծիրանին, ծիրանը, հագուստը, աղկատի վիճակը, շուները, մեր կյանքի իրականություններ են։ Հետևաբար հետ մահու վիճակներու մասին երբ որ կխոսի, ուրեմն մենք պետք է ընդունենք նաև, որ խոստե հետ մահու վիճակներու մասին հայտնություն մգա, այսինքն գա հոնդե հանգստացողներ, գա հոնդե դարաբողներ, գա վիճակներ և հոնդե նընչեցյալները կհիշեն այս աշխարը, ուրեմն ասոնք զորավոր հայտնություններ են մեզի, որպես մենք նաև դեղեկություն ունենանք, թե մյուս աշխարհին ինչեր կան, ինչպիսի վիճակներ կան։ Զորոնակ հոստը հարուստը գուզե, որ իր մատը աղքատ Ղազարոսը մատը չուրին թաթղե և իր պերանը թնե։ Իմ հոստը այդ չուրը ինչ է, քանի որ այլևս մարմին չունին, հոգևոր վիճակի մեջ է, ուրեմն այդ չուրը հարգավթե պետք է ըլլա ավետարանի և Տեր Հիսուսի այլ ուսուցումներուն մեջ փնտրել այդ խորհրդանիշը, անիկայալ Աստուծո խոսքն է և Աստուծո խոսքի մխիթարանքն է, որովհետև Աստուծո խոսքը ճուրի խորհրդանիշը ունի ավետարանին մեջ։ Ուրեմն իրականության մեջ հարուստ ոստե սերգուսե, որ Ղազարոսը խոսք մսե ինձ, մխիթարվիմ ես, սե ինձ, որ ներած է ինձ։ Եվ նաև Աբրահամի քիրկը կա, որ հայտնի է, որ հույժ խորհրդանիշը ասի կա։ Մենք չենք կնարսել, որ բոլոր արդարները գերտան և հայր Աբրահամին քիրկին կնստի։ Այնադեմ բավական խոշոր քիրկն ու պետք է լինի։ Ուրեմն Աբրահամի քիրկը Հիսուսի ժամանակ, ընդհանրապես Աբրահամը հավատքի հայրն է, բոլոր հավատացյալներու հայրն է, հրյաներուն և քրիստոնյաներուն, որովհետև իր մով կսկսի Աստուծո խոստումները հավատացյալներուն, և ինքը իր հավատքը փաստացե բոլոր դժվարություններու մեջ, ուրեմն ինքը խորհրդանիշն է փրկված և մխիթարված հոգիներուն։ Այս արագեն մենք չենք կրնար իրապես կատարյալ նկարագրություն մոտ ձեռք բերել, թե մերնելուց հետո բոլոր բարականերուն ինչ պիտի հանդիպի մեզը։ Երբեմն ավետարանի մեջ այնքան քիչ են, որ մյուս աշխարհի մասին եղած նկարագրությունները, մարդիկ այդ նված բացատրությունները կառնեն և աբսոլյուտ կթարցնեն, և գսեն, որ միայն այդքան է։ Եվ սակայն նույնիսկ այս օրինակը մեզ ցույց տա, որ մերելներու աշխարհին մեջ նույնիսկ զարգացում կա։ Նայեցեք, ոստե հարուստ մարդը խելոքնալու կսկսի, իր եղբայրները հիշելու կսկսի, ուրիշներու համար բաներ մտնելու փափաքը կարդնա, ասիկա զարգացում մնա հետ մահու։ Հա, անոր պատասխանը ինչ պիտի լինի, մենք չենք գիտեր, հոստե հայր Աբրահամի տված պատասխանը, որ վիհմ կա սեր մեջը և մեր միջև, մեկը չգնար հոստե են անցնել, հոստե են չեն գնար անցնել, անիկա մարդոց համար այդպես է, բայց Աստուծո համար այդպես է։ Ուրեմն մեր եկեղեցին ալ ավելի ընդարձակ մտածե, և երբ որ մենք հետ մահու մասին պիտի մտածենք, ամբողջ Աստվածաշունչը պետք է առնենք, ոչ միայն մեկ արագով բավարարվենք, և ամբողջ Սուրբ Գիրքը մեզ գսե, որ ինչպես որ այսքան հարուստ է այս մեր աշխարհը, մերնելուց հետո էլ այնքան հարուստ է մյուս աշխարհը, և մարդոց ստացած վերաբերմունքը դարբեր-դարբեր է, այսինքն բոլոր մեղավորները նույնպես չեն բացվիր, բոլոր արդարներն էլ նույնպես չեն վարձադրվիր։ Աստվածաշունչի օրինակն է, և մյուս աշխարհը, որ մենք կմտածենք, մեկ տեղմը չէ։ Հիշեցեք, Տեր Հիսուս ինչ գսե Հովաննու ավետարանին մեջ, եթե երթամ, ձեզի տեղ պիտի պատրաստեմ, հորս քով շատ բնակարաններ կան, բայց ես պիտի երթամ դագավին ձեզ համար տեղ պիտի պատրաստեմ, որպեսզի կամ ձեզ առնեմ հոնդանիմ։ Ուրեմն Աստուծո արքայությունն ալ, դժոխն ալ ընդարձակվող տեղերը։
0: Սրբազան, հայտնի են նման դեպքեր, երբ մարդը մահացել է և վերակենդանացել ու պատմել, թե ինչ է տեսել այն աշխարհում։ Ինչպես եք վերաբերում այս հարցին։
1: Այս պատմությունները հազարավորներ են, մի քանի չեն։ Ես անձնապես գիտեմ այդ պատմություններն մեկը, իմ դադիս պատահած երկրորդ աշխարհի պատերազմի տարիներուն, երբ որ մեծ հայրս զինվոր էր, և դադս առանցին էր քյուղի մեջ, և մեծ մորաքույրս դագավին մանուկ էր, երեխա էր, և հիվանդություն գուկա դադիս վրա, շրթունքները կսևանան, թող գուկա, և կմերնի, քյուղացիներ գուկան, ասկականները կքննեն, լալու կսկսին, և օդը դակ է, և անմիջապես թաղելու համար արդեն պատրաստություններ կտեսնեն, 4 ժամ հետո կյանքի գուկա։ Եվ մեզ միշտ կպատմեր, թե ինչեր տեսած է, ինչպես էր այդ տեղերը, ինչպես ետ դարձավ։ Ուրեմն ես առաջին ցերքեն գիտեմ, որ կան այսպիսի բարականեր, քոյություն ունին, և վստահ եմ, որ մեր ունգընթիրները իրենք, եթե իրենց շուրջն ալ մի քիչ քննեն և իրենց ականջ մի քիչ ուշադրությամբ անան, պիտի տեսնեն, որ կան շատ այսպիսի պատմություններ, որովհետև Աստված չուզեր, որ մենք անմխիթար մնանք անհավատներու առջև։ Այս գետին թերևս ես կուզեմ գուզեի խոսի քիդական մի փորձի մասին, որ Ամերիկայի Փենսիլվանիայի մեկ հիվանդանոցում կատարված է։ Ուրեմն այն վիրահատության սենյակը, որ բժիշկները գան եւ հաճախ մարդոց սիրտը կգենա կամ կմեռնեն եւ յետ կդառնան, վերևի լույսերուն գտնված այդ փանոյին յետևը նշաններ գտնեն, ասլի նշան, քարագուսի, երանգյուն եւ այն զանազան։ Ուրեմն այդպիսի անձեր, որոնք կսեմ, որ ես իմ հոգիս բարձրացածը եւ տեսա ինչեր գխոսեին ուրիշ մարդիկ, լսեցի կորիդորի վրա փուշկույրները, բժիշկները, եւ շատերը իրապես կնկարագրեն, կսեմ, որ գարմիր աստմկա, սա այն անգյունը, սա անգյունը դեսա ես քարագուսիմը, սա անգյունը գար շրջանակմը, դեր Հիսուս աբրողներուն տասկուտա, որովհետեւ Աբրահամի խոսքը շատ տպավորիչ է, կսեմ, որ մարգարեներ ունեն, Մովսես ունի, քրություններ կան, հավատան այդ բոլորին, չէ՞ գսե մարդը, եթե մերելներն մեկը երթ անպայման կհավատա, եւ գսե, չէ՞ գսե, նույնիսկ մերելներն մեկը երթը չեն հավատար, որովհետեւ հավատքը այն բանը չէ, որ տեսնելով սեր կփրեք, այլ փամը կպատահի ձեր սիրտին մեջ, համոզումը կպատահի եւ դուք կընդրեք, նայեցեք, դեր Հիսուս 4 օրվա մերերին հարություն տվավ, եթե հավատային մարդիկ, անոր պիտի հավատային, չէ՞, թերևս կրնա 2000 տարի հետո որոշ մարդիկ ավետարանը կգարթան, այդ պատմության հավատալու դժվարություն քաշեն, որ դեր Հիսուս 4 օրվան մերերին հարություն տվավ, բայց Հիսուսի ժամանակն ավ մարդիկ իրենց աչքերով տեսան եւ չհավատացին, գիտեին, որ իրենց սերքերով թալածեին, եւ 4 օր հետո Հիսուս հարություն տվավ, բայց չհավատացին, նույնիսկ Հիսուսը եւ Ղազարոսը մերցնել կփորձեին, որովհետեւ հավատ կարտնցներ այդ դեպքը, ուրեմն ես կգարձեմ, որ մեզյալ ուրիշ հնարավորություն պետք է չդրվի, որովհետեւ ինչպես քիչ առաջ խոսեցանք, մեր նողներ եւ յետ եկողներ կան, բայց նորեն հավատացյալ կդառնան մարդիկ, իմ դադս, որ այդ պատմությունը ապրեցավ, եկավ եւ իր քյուղացիներուն պատմեց մյուս աշխարհի մասին, հավատացին բոլոր քյուղացիները, ուրեմն հավատքը ուրիշ բան մնա, տարբեր համոզում մնա, գամքի շարժումն է, ուրեմն պետք է մենք լուրջը առնենք, գան այդ բոլորը, հոնեն այդ բոլորը, Աստված միայն տեսանելի այս աշխարհը չստեղծեց, անտեսանելի աշխարհներ ալշինված են, եւ պետք է մենք ըստ այն ապրենք եւ լուրջի առնենք, եթե ոչ այս հարուստին մեզ պիտի զղջանք։
0: Սրբազան կրկին անդրադառնանք առաքին, հարուստը տանջանքների պահին հանկարծ հիշում է իր եղբայրներին, 5 եղբայրներին եւ փորձում վկայություն ուղարկել նրանց, սա ապաշխարության փորձ է։
1: Ապաշխարության փորձ է, հարգավ դա, այսինքն ինքը զղջացած է, հստակ է, ինքը կանտրադառնա աշխարհի կյանքի վրա եւ կհասկնա, որ ինքը ցախողած է, աշխարհում ինքը ցախողած է, եւ որ ամբողջ աշխարհը իրեն գսեր, որ հաջողած մարդ ես դու, ավոր կարիերա ունես, աստուծո նման ես դու, նայեցեք, նորմալ մարդոց համար Աստված դնորինեց 6 օր աշխատիլ, միայն 1 օր հանգստանալ, եւ Աստված 6 օր աշխատել է, հետո հանգստի քաշվեցավ, ուրեմն այս մարդն ալ չէր աշխատեր այլևս, միայն ուրախություն, ամեն օր ուրախության կսարկեր, ամեն մարդ կսեր, որ հաջողած ես, եւ հիմա ինքը մեռնելուց հետո կհասկնա, որ հաջող կյանքը չէր իրենն է, որովհետեւ փախցուցած է Աստված, չէ գրծած սորվի, սերը ինչ է, որ ամենեն կարևոր բանն է հավիտենական կյանքի համար, ուրեմն այս հարուստը ցախողած է սիրել Աստված եւ սիրել մարդը, միայն ինքնին սիրած է այս, ուրեմն ինքը զղջում կապրի, բայց այդ զղջումը շտկելու համար արդ չունի այլևս, որովհետև սկայրանքներ եւ մարմին չունի, միայն գրնա մտածել անոր վրա եւ ցավ քշել, քաշել, ինչպես Հիսուս գսե, արդակին խավար պիտի նետվին եւ հունդը լաց եւ ադամներու գրջդուն դիտլա, այդ զղջումն է, զղջումն է, բայց ապաշխարանքը ուրիշ բան է, ապաշխարելու համար արդի պետք ունիք դուք, զղջալը միշտ կարելի է, եւ միայն թե հոստը կարելի է հավիտենապես զղջալու խնդիրը գրնալալ և լուծումը երբեք չիքա։ Իսկ իր եղբայրները ինչու համար գիշե, որովհետև ինքը գիշե, որ իր եղբայրներն ա սխալ սիրեց իր ինք, սխալ սիրեց, հավանապար գմտածեր իր եղբայրները, ինչ գուդար, տրամ գուդար անոնց, գոգներ նույթապես, կկաչալեր էր, որ անոնքալ իրեն պես ըլլան, հաջոյասեր թարնան, բայց հիմա գանտրատարնա, որ իր եղբայրներում ուրիշ բաներ պետք է։ Ես գիշեմ, ալեհեր մարդ մը գուլար և գսեր, որ դղաս ինձ հայհոյեց, դղաց ինձ հայհոյեց, ինչպես կրնանել, ես լավակույնը դվի իմ դուս, միշտ տրամգար իր քրբանը, լավակույն թուբրոցներ ուղարգեցի ես, ոչ մեկ բան չզլացա, ես հալանորսի, որ Սուրբ Գիրք տվիր, իր ցերքեն բռնեցիր, գիշերները միասին աղոթեցիր, եկեղեցի արեր դարիր, հոգևոր զրույցներ ըրիր, Աստծո վախը թրիր, երեսս նայեցավ այսպես, չէ ուրավ, չուրի, կարևոր է այս բաները, այո, կարևոր է, ոչ միայն մյուս աշխարհի համար կարևոր է, այս աշխարհի համար էլ կարևոր է, բայց մարդիկ կմոռնան, երկրորդական անգամ չէ, հինգերորդ, վեցերորդ տեղն է, Աստված, գրոնք, հոգի անմահություն, գա, չգա, բոլորը տրամ և հաջողություն է, այդ արագի մասին, որ գսե աղվեսը 40 հեքիաթ գիտե, բոլորն էլ հավի մասին, ուրեմն մեր աշխարհի մարդիկ նա միայն 40 հեքիաթը բոլորը տրամի և հաջողության մասին է, ուր է Աստված, ուր է կյանքի նպատակը, ինչու համար գաբրիմ ես, ինչ պիտի լա մեռնելու հետո, ես միայն 60-70 տարի պիտի ապրեմ այս աշխարհի վրա, իսկ հոգիս անմահը հետո ինչ պիտի լա, հարցնող չկա, և հիմա այս մարդը գսե, որ Աստծոն կարևոր են, երթամ եղբայրներու սսեմ, որ ցկեցեք այս բաները, այս բաներով սպաղվեցեք, որովհետև ինչ որ Մովսեսի գիրքերու մեջ կգրվի, շիտակ են անում։
0: Այս հինգ եղբայրները խորհրդանշական իմաստ ունեն։
1: Մեկնությունը գսե, որ աշխարհի վրա 5 ցամաքամասեր կան, չէ՞, բայց մեկ ցամաքամասը մեռած է, որ մեկն է Անտարկտիկան, ուրեմն մինչև չրհեղեղ Անտարկտիկայի մեջ ա կյանք կար, իսկ 5 ցամաքամասերու մեջ դակավին մարդկային կյանքը կշարունակվի։ Մի տեսակ Տեր Հիսուս այդ հարուստ մարդը այդ Անտարկտիկա է և ապրողներն ալ այս 5 ցամաքամասերու մեջ բնակվող մարդիկները, իրենք պետք է թաս առնեն, որ ինչպես որ Անտարկտիկան կործանվեցավ, այդպես ալ մյուս ցամաքամասերն ալ օրմը պիտի կործանվին, և պետք է թաս առնեն անոնք և Աստուծո խոսքերը ուշի ուշով հետևին, լուրջ առնեն։ Ես լավ մեկնություն կտեսնեմ ասիկը, բայց արգավ է Տեր Հիսուս անպայման այս գրնալ ունենալ։
0: Սրբազան, երբ որ մեծահարուստը տանջվում էր դժողքի մեջ, նա հայացքը վերև հառեց և տեսավ Ղազարոսին, ինչու հենց Ղազարոսին և ոչ թե մեկ ուրիշ մարդու։
1: Երբ որ մենք մեռնենք, մի տեսակ քունի վիճակի մեջ կմտնենք, անոր համար նընչեցյալ կգոչվի, չէ, մեռնողները, ուրեմն երբ որ մեր սկայարանքները չեն աշխատում, հոգին իր մեջը կթարնա, ավելի սկայուն կթարնա իր մեջի գտնվող բարոնակության, իր սկացումներուն, իր զղջումներուն, իր ուրախություններուն, և ըստ այնմ երազներ կհյուսե, և երբեմն ալ մյուս աշխարհի հետ կհանդիպի մեր հոգի նույնիսկ այս աշխարհի մեջ։ Ուրեմն, երբ որ մեկը մեռնի, այլևս սկայարանքներ չունի։ Ուրեմն, մի տեսակ միայն հոգևոր մթնոլորտին մեջ է, և այն ինչ որ սկայարանքները կծածկեին, հիմա գարտնա, խիղճը զորորնակ, հիշողությունը զորորնակ։ Մենք օրվա ընթացքին շատ ներշնչումներ կստանանք, բայց կյանք այնքան հարուստ է, որ մեր կյանքը, մեր սկայարանքները այնքան զորավոր են, որ այդ նուրբ ներշնչումները կմերժենք մենք, ներշնչումը գսե, որ մեզի եկեղեցի քնա, բայց մեկ են մեկ ուրիշ կործում կել է և չենք երթար, ներշնչումը գսե մեզի, որ Սուրբ Գիրք կարդա, բայց հերուստացույցի մեջ այնքան ահավոր ծրագիր մը կա, որ անոր կերթան մեր աչքերը, ուրեմն մեր խիղճը գսե, որ նաե թուն սափարի կգրնասնել, գրնաս հիվանդանոց այցելել, գնաս մի քիչ աղքատին օգնել, բայց այդ վարգյանին քնելիք ավոր հակուսմը կունենանք և թեպի այդ կողմը կուղովինք։ Ուրեմն, եվ որ մեկը մերնի, այլևս չգան այդ բոլորը, այլ գմնա միայն հոգի ներքին բարենակությունը և մեր շարունակ ճնշած և ճզմած խիղճը, որ մեզ շարունակ որպես Աստծո ցայնը ճշմարտությունը կխոսի։ Ուրեմն հիմա հարուստը խրախճանքներ չունի, թեհեզներ, ծիրանիներ չունի, հակվերիք, այլ խիղճ ունի։ Եվ այդ խիղճը ինքը ապրած ադեն միշտ անոր գսել, որ նա ամեն օր կմտնես և գելես տունատ։ Այդ թրան արջեր միշտ աղկատ խազարուս մգար։ Եվ կո խիղճըտ կեզ միշտ գսել, որ հետաքրքրվե այս մարդն էդ։ Կնա մեկ անգամ հարցուր, թե ինչ վիճակի մեջ է։ Կտեսնես վերքերով կդարաբի, բժիշկ մգան չէ։ Կո ջող սեղան էդ ոչ թե նետված հացերը, այլ մեկ անգամ ահավոր ճաշմը ուղարկե։ Ռուս կրոմը գա Թուրգանյև, իր հուշերու մեջ գպատմուվի օրմը մուրացկային արջևեն գանցնի և կգենա, ինչպես ես եղբայր գսը, ծերկը գսեղմը և կրբանը կպնդրը, Թրամպ չգրնար գտնել, ասե որ ներողություն գսե, Թրամպ չունիմ, դալիկ։ Եվ մուրացկանը գսե, որ թուն ինձը դվիր, ծերկը դվիր և ինձը եղբայր գոչեցիր, շնորակալ եմ։ Ուրեմն հարուստը այդ չեր ըրած աղկատ Ղազարոսին և խիղճը գսեր, որ ըրե անիկա։ Բայց այնքան հարուստ էր, որ այնքան սպաղմունքներ ուներ, որ ուրիշին համար մտածելիք ժամանակ չուներ։ Հետևաբար Աստված իրեն ցույց կտա հետ մահու, թե ինչ էր իր մեծակույն սխալը, իրականության մեջ խիղճան որ ինչ գսե, մի այն թուն քեզ համար ապրեցիր, ուրիշները անդեսեցիր, քու հարստությամբդ գրնայիր քեզկացնել ուրիշ մարդոց կյանքը, ինչու համար չլիր, չէիր գիտեր, որ քեզը փող դրված են այդ բոլորը, մահով պիտի գործունցնես ամեն ինչը, եւ որ արիթուներ ինչու համար չեր գարեցիր, ինչու համար քեզ համար չստեղծեցիր աղոթողներով բանակը, քու բարեկործությամբ։ Հետևաբար Պոնդե աղքատ Ղազարոսը հարուստին զան սարումներ, անոր խորհրդանիշներ և անգե փախուս չգար, պիտի տեսներ անիկա։
0: Սրբազան, աղքատ Ղազարոսի առակում Աբրահամը այսպիսի խոսքեր է ասում. «Որդիակ, հիշիր, որ դու ստացար քո բարիքները այնտեղ, քո կյանքի ընթացքում, իսկ Ղազարոսն էլ չարչարանքները. Այժմ սա այստեղ մխիթարվում է, իսկ դու այդտեղ պապակում ես»։ Այս խոսքերից կարելի է եզրակացնել, որ հարուստները պիտի տանջվեն, իսկ աղքատները մխիթարություն գտնեն մյուս կյանքում։
1: 100% ոչ, որովհետև Սուրբ Գիրքը արդար հարուստներով լեցուն է։ Աբրահամը ինքը հարուստ էր ապրած ժամանակը, շեխ մներ արևելյան, հարուստ էր Դավիթ Մարգարեն, որ թագավոր էր, Սողոմոն իմաստունը թագավոր էր, Հոբ երաներեն հարուստ էր, Հովսեփ քեղեցիկը հարուստ էր, Դանիել Մարգարեն հարուստ էր, հարուստ էր Նիկոդիմոսը, հարուստ էր Հովսեփը, որ Հիսուսին քերեզմանը տվավ, իր քերեզմանը տվավ։ Մենք Սուրբ Գիրքին մեջ կտեսնենք արդար հարուստներ և նաև Աստծո կողմէ օգնուած մարդիկ, միայն թե հոստը դեր Հիսուս ուրիշ մի անգյուն կփանա մեր աչքին և գսե, որ հարուստությունը, եթե աստուծմով և Աստծո կամքին համացան չկործածվիր, անեծք է, անպայման անեծք է։ Եվ ավելի դժվար կդարձնե մարդուն հոգևոր փրկությունը, որովհետև շատ հաճելի փամմն է։ Մարդուն կյանքը էությունը այնքան գլեցնե, որ մարդը գրնա ուրիշ բանի մասին չմտածե։ Իսկ աղքատի կյանքը արդեն ինքնին, ինչպես ասենք, թրագան է, հավատքի մասին մտածե, աղոթ է, մխիթարանքը փնտրե Աստուծո քով։ Ուրեմն մեկը հարուստ գրնալալ և թրախտ գրնայերտալ, մեկը աղքատ գրնալալ և թրժող գրնայերտալ։ Այսինքն հավատքի պայմանն է հոստը։ Հոստը հարուստը չքնած թժող, որովհետև հարուստեր թժող կնած, որովհետև անդարբեր էր ինքը։ Աստուծո իրեն տված այդ շնորհքները եսասիրապար կօգտագործեր միայն։ Կգարձեր, որ միայն ինքը կա աշխարհի վրա և ուրիշ ցավերուն իր աչքերը կոցեց։ Այս աշխարհի մեջ, սիրելիներ, մենք ունենք ուրախության և ցավի պաշինը։ Ամեն մարդուն գինա անիք, ինչպես այս մտնոլորդը հասարակաց է կշնչենք, այս աշխարհի վրա էլ, մեր աշխարհի կյանքի մեջ էլ ուրախությունը և ցավը կա։ Եվ մենք ամենքս անիկա պիտի ունենանք։ Եվ այն մարդիկ, որոնք շարունակ կուզեն փախչիլ իրենց ցավեն, միայն հանգիստ կուզեն, ի վերջո պիտի հանդիպին այդ ցավին։ Այն խաչը, որ այս աշխարհին վրա վերցնել չեն ուզեր, օրմը իրենց առջև պիտի տնկվի։ Հարուստին խաչն էր Ղազարոսը։ Հոնդե ինքը կտեսներ ցավը իր աչքին առջև էր։ Ղազարոսը պես թերևս հազարավորներ կային, բայց իր խաչը իր տեսածն էր։ Պետք է այդ խաչը առներ և արդարության երևան երթար։
0: Սրբազան, ինչու առակում աղքատը անուն ունի, իսկ մեծահարուստը ոչ։
1: Ուրեմն դեր Հիսուս հատուկ գնանի կա, որովհետև արդեն արագը այդ մարդուց համար կպատմե, որ հարուստ են և անուն ունին այս աշխարհի վրա։ Հիմա աղքատները անուն ունին, նույնիսկ մեր աշխարհի վրա։ Հարուստներն են անուն ունեցողները, թերթերու մեջ երևցողները, հերուստացույց ելողները, հարուստներն են։ Այս աշխարհի վրա հարուստը անուն ունի, իսկ Աստուծո աչքին հավատացյալը անուն ունի։ Ինձ և շատերու համար միշտ հետաքրքրական է ավետարանը փանալ և հոնդե սպասել, որ մեծ վերացական քաղաքներ խոսքեր սկսիլ, բայց հոնդե կտեսնեն անունները շարանմը։ Եդև-եդևը անուններ շարվածը։ Աբրահամ ծնվեց Իսահակին, Իսահակը Հակոբին, Հակոբը ծնեց Հութային և նրա եղբայրներին, Հութան ծնեց Փերեսին, Զորային և այսպես երկար է։ Ասես, որ հանուն Աստուծո, ինչու քրվերան այս, բարապ տեղը կքրավեն։ Բայց մեզ համար բարավ է, Աստուծո համար բարավ չեն։ Այս բոլոր անունները Աստված գսել, որ հավատացյալ մարդիկներ էին։ Եվ ես կհիշեմ, և պիտի հիշվին անունք, պիտի քրվին գենած քրքին մեջ իրենց անունները։ Ուրեմն Հիսուս գսել, որ այս աղքատը մեր ընկերության ամենեն հետին անդամը, բայց հավատք ունի, անուն ունի Աստուծո Քովը։
0: Սրբազան, իսկ ինչից ենք հասկանում, որ Ղազարոսը հավատք ուներ։
1: Իրենց մահվան նկարագրումը սաբես է. աղքատ կմեռնի և հրեշտակները կառնեն իր հոգին կտանին, Աբրահամի քոքը։ Իսկ հարուստ կմեռնի, իր աչքերը կփանա թժող կրակներու մեջ։ Այսինքն հրեշտակ չկա հոն։ Ինչու չկա, որովհետև երբեք չկար։ Հրեշտակը պետք չուներ ինքը, տրամ ուներ։ Հիվանդացած ադենը պետք չուներ հրեշտակին, Աստուծո, պարզապես լավագույն բժիշկը կկանչեր։ Իսկ հայտնի է, որ այս աղքատը իր հիվանդություններուն մեջ աղոթող ուներ, հավատք ուներ և անմիջապես Աբրահամին քովը գերտա։ Աբրահամը հավատացյալ է, ուրեմն հոգևոր աշխարհի և նաև ինչու չէ, մեր դիեզերքի օրենքներն մեկը այն է, որ նմանները նմաններուն կգտնեն։ Չէ՞, անցրևի գաթիները իրար կգտնեն և քեդի կվերածվին, քոլորշիները իրար կգտնեն օդին մեջ և ամբի կվերածվին, այդպես էլ մարդ մարդը կգտնե, իր նմանը կգտնե, մեռնող հոգին էլ այդպես է, իր նմաններուն գերտա։ Ուրեմն աղքատ Ղազարոսի հոգին իր նմանին հավատացյալ Աբրահամին կացած է։
0: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Քրիստոսի պայծառակերպությունը կամ Վարդավառը հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավարտոներից է եւ նշվելու է վաղը հուլիսի 11-ին։ Բարեկամներ, թողարկմանը կանդրադառնանք տոնի խորհրդ

Ամեն տարի շքեղհանդիսությամբ տոնական շարականներով ու աղոթքներով մենք տոնում ենք Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը կամ վարդավառը։ Քրիստոսի պայծառակերպության տոնի խորհուրդը հետևյալն է. Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս համաձայն Ավետարանի Սուրբ Պետրոս, Սուրբ Հակոբ

Եղիա Մարգարեի հետ։ Սուրբ Ղուկաս ավետարանիչը պատմում է, որ նրանք խոսում են Քրիստոսի երկրային կյանքի վերջին օրերի դեպքերի մասին, որ պիտի տեղի ունենային Երուսաղեմում։ Սքանչելի տեսարանից զմայլված Սուրբ Պետրոս Առաքյալը բացականչում է. «Վարդապետ, լավ է, որ մենք այստեղ մնանք, երեք տաղավարներ շինենք. մեկը քեզ, մեկը Մովսեսի և մյուսը Եղիայի համար»։ Մինչ նա խոսում էր, լուսափայլ մի ամպ հովանի է դառնում նրանց և ամպից եկող ձայնն ազդարարում է. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք»։ Աշակերտները սաստիկ վախեցան և երեսնի վայր ընկան։ Հիսուսը մոտենալով նրանց հուսադրեց. «Ոտքի կանգնեք և մի վախեցեք»։ Երբ առաքյալները գլուխները բարձրացրին, ուսուցչից բացի ոչ մեկին չտեսան։ Հիսուս նրանց պատվիրեց ոչ ոքի չհայտնել տեսածի ու լսածի մասին, մինչև մարդու որդու մեռելներից հարություն առնելը։ Եվ առաքյալները հասկացան, որ իրենց մեծ շնոր տրվեց տեսնելու Հիսուսի աստվածությունը։

Ավանդությունը պայծառակերպության վայր է համարում Թաբոր լեռը, որի վրա էլ հետագայում կառուցվել է եկեղեցի՝ հիշատակ տիրոջ պայծառակերպության։

Մեկնիչ հայրերից Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն այսպես է մեկնաբանում Թաբոր լեռան վրա տեղի ունեցած Քրիստոսի պայծառակերպության տեսարանը։ Ինչու տիրոջը հայտնվեցին Սուրբ Մովսես և Սուրբ Եղիա Մարգարենները, որովհետև երկուսն էլ ունեցել են Աստծո տեսիլքը՝ Մովսեսը Սինա, իսկ Եղիան Քորեբ լեռան վրա։ Նրանք խորհրդաբար ներկայացնում էին կյանքը և մահը։ Մովսեսը մահացավ, այդպես էլ չտեսնելով խոստացված երկիրը, իսկ Եղիան կենդանի կերպով երկինք վերացավ հրեղեն։

Հիսուսի պայծառակերպության ժամանակ Մովսեսի նախանձահույս Օրենսդրի եւ Եղիայի երկինք տեղափոխված նախանձախնդիր օրինապահի հայտնվելը խորհրդանշում է, որ Քրիստոս է Օրենսդիրը եւ չի դրժում Աստծո ուխտը։ Նա է Տերը երկրի եւ երկնքի, ողջերի ու մեռելների, քանզի Մովսեսին մեռելների միջից վերհանեց, իսկ Եղիային ողջ

Այս տոնը հայտնի է նաև Վարդավառ անունով։ Տոնի ժամանակ ժողովրդական սովորույթներից է միմյանց վրա ջուր ցողելն ու աղավնիներ բաց թողնելը, որոնք խորհրդանշում են ջրհեղեղը, Նոյի ընտանիքի փրկությունը, Նոյի աղավնուն։ Սովորություն է նաև ծաղիկներով զարդարվելը, ինչն Աստված օրդու փառքի երեման արթիվ մեծ ուրախության արտահայտությունը։

Վարդավարժ ժողովրդական անվանումը հավանաբար գալիս է վարդաջուր ցողելու սովորությունից։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին տոնի վարդավար անունը բացատրում է Հիսուսին վարդի հետ համեմատելով, ինչպես վարդը, միջև բացվելը թաքնված է իր պատյանի մեջ և բացվելով երևում է բոլորին, այնպես էլ Հիսուս միջև այլակերպությունն իր մեջ կրում է աստվածային էությունը և պայծառակերպվելով հայտնեց իր աստվածությունը։ Պայծառակերպության տոնով հաստատվեց այն ճշմարտությունը, որ Հիսուս Աստծո որդին է, Աստծո պատգամն է առաքյալներին և ողջ աշխարհին։ Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք։

Բարեկամներ Վարդավառի հաջորդ օրն, ինչպես տահավար բոլոր տոներից հետո, մեռելուց է։ Բոլոր եկեղեցիներում ննջեցյալների հոգիների համար մատուցվում է Սուրբ Եվանմահ պատարագ և կատարվում է հոգեհանգստի կարգ։

0: Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում հատվածներ Սիրակի իմաստնությունից, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 5-րդ։ Հույսդ քո ունեցվածքի վրա մի դիր, և մի ասա, թե դա բավական է ինձ։ Գերի մի դարձիր քո անձին և քո ուժին, մի հպարտացիր քո հարստությամբ, մի եղիր հանձնապաստան և մի ասա, թե իմ ունեցվածքը շատ է։ Մի ասա, թե ով կհաղթի ինձ, և մի ասա, թե ով չարություն կանի ինձ, որովհետև Տերը քեզանից վրեժ խնդիր կլինի։ Մի ասա, մեղք գործեցի, բայց ինչ եղավ ինձ։ Տերը համբերատար է քո դարձի և քավության համար, քեզ անվախ մի համարիր մեղքերի վրա մեղքեր ավելացնելով։ Մի ասա, տիրոջ գթությունը շատ է, նա իմ բազում մեղքերը կքավի, քանզի ողորմությունն ու բարկությունը նրանից է, և մեղավորների վրա է իջնում նրա զայրույթը։ Որդյակ, մի հապաղիր քո մեղքերից դառնալ դեպի Տերը, որպեսզի մեղքերիդ մեջ չմեռնես։ Հույսդ մի դիր անարդար գանձերի վրա, որովհետև դրանք քեզ չեն օգնի բարկության օրը։ Մի ենթարկվիր ամեն հողմի և մի գնա ամեն շավղով, քանզի դրանք մեղավորի և երկերեսանի մարդու բաժինն են։ Հաստատ եղիր քո իմաստության մեջ, և քո խոսքը թող մեկ լինի։ Լսելու մեջ փութկոտ եղիր, և պատասխան խոսքի մեջ համբերող։ Եթե քո մեջ իմաստություն կա, պատասխան տուր մերձավորիդ, իսկ եթե ոչ, քո ձեռքը թող բերանիդ վրա լինի։ Փառքն ու անարգանքը խոսքի մեջ է, և մարդու կործանումը իր լեզվի վրա։ Մի ունեցիր բանսարկուի համբավ, և քո լեզվով չարիք մի նյութիր, որովհետև գողի վրայից անպակաս է ամոթը, երկերեսանու վրայից չար պարսավանքը։ Մի եղիր անխոհեմ ոչ մեծ և ոչ փոքր բաների մեջ։ Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 6-րդ։ Բարեկամ լինելու փոխարեն մի եղիր թշնամի, քանզի չար անունը իր հետ կբերի ամոթ և նախատինք մեղավորին և երկերեսանուն։ Քո հոգու խորհուրդների մեջ մի բարձրացրու քեզ, որպեսզի քո անձը չմորթոտվի զվարակի նման, այլապես քո տերևները կոչնչացնես, քո պտուղները կկործնես և կմնաս իբրև չորացած ծառ։ Չար հոգին կործանում է իր տիրոջը և նրան ոտնատակ դարձնում թշնամիներին։ Քաղցր բերանը շատացնում է իր բարեկամներին, քաղցրախոս լեզուն մեծացնում է մտերմությունը։ Ովքեր քեզ հետ խաղաղության մեջ են, թող մեծաթիվ լինեն, բայց քո խորհրդակիցը հազարից մեկը թող լինի։ Եթե բարեկամ ես ձեռք բերում, փորձով ձեռք բեր նրան, և իսկույն մի վստահիր նրան, քանզի բարեկամ կա, որ բարեկամ է իրեն պետք եղած ժամանակ միայն, և քեզ հետ բարեկամ չի մնա քո նեղության օրը։ Բարեկամ կա, որ թշնամի է դառնում քեզ, և քո վեճն ու նախատինքը հրապարակում։ Բարեկամ էլ կա, որ սեղանակից է քեզ, սակայն քեզ մոտ չի մնա քո նեղության օրը։ Քո բարեկեցության ժամանակ նա քեզ նման կլինի, և հանդուգն կվերաբերվի քո ծառաների հետ, եթե սնան կանաս, նա քեզ հակարակ կլինի և կթաքնվի քեզնից։ Հեռու մնա քո թշնամիներից և զգույշ եղիր բարեկամներից։ Հավատարիմ բարեկամը հզոր պատվար է, իսկ ով գտնի նրան, գանձ է գտել։ Հավատարիմ բարեկամն անփոխարինելի է և անկշռելի է նրա բարությունը։ Հավատարիմ բարեկամը կյանքի դեղ է, և տիրոջից երկնչողները միայն կգտնեն նրան։ Ով երկնչի տիրոջից կհաջողի բարեկամության մեջ, որովհետև ինչպիսին ինքն է, այնպիսին էլ իր մերձավորը։ Որդիակ, ուսում փնտրիր քո մանկությունից, և մինչև ծերություն իմաստություն պիտի գտնես. Մոտեցիր նրան վարողի և սերմանողի նման, և սպասիր նրա բարի պտուղներին. Թեև այն մշակելու պահին մի փոքր կհոգնես, բայց շուտով կուտես նրա պտուղները. Տգետների համար այն քարքարոտ ճանապարհ է, և անմիտ մարդը նրա մեջ երկար չի մնա. Փորձության ծանր քարի նման այն բեռ է նրա վրա, և նա չի դանդաղի այն դեն շպրտել. Արդարև, իմաստությունը համապատասխանում է իր անվանը, և շատերին չէ, որ հայտնի է. Լսիր որդիս, և ընդունիր իմ խրատը. Մի մերժիր իմ այս խորհուրդը. Դիր քո ոտքը նրա ոտնակապերի մեջ, և քո պարանոցը նրա շղթաների մեջ, խոնարեցրու քո ուսը, վերցրու այն, և մի ձանձրացիր նրա կապանքներից. Քո բովանդակ հոգով մոտեցիր նրան, և քո բովանդակ զորությամբ պահիր նրա ճանապարհները. Քննիր, փնտրիր, և դու կճանաչես այն, և երբ բռնես, մի թող նրան, քանզի վերջը դու հանգիստ կգտնես նրա մեջ, և քեզ համար նա ուրախություն կդառնա. Քեզ համար նրա կապանքները զորության պատվար կլինեն, և նրա շղթաները փառքի պատմության։ Արդարև, ոսկեղեն զարդ կա նրա վրա, և նրա կապանքները հակինթի շար են։ Այն կհակնես իբրև փառքի զգեստ, և քո վրա կդնես իբրև ցնծության պսակ։ Որդիակ, եթե ցանկանաս, կդաստիրակվես, և եթե հոգով նվիրվես, խորագետ կլինես։ Եթե լսել սիրես, կհասկանաս, և եթե մոտեցնես քո ականջը, իմաստուն կլինես։ Եղիր ծերերի բազմության մեջ, և ով իմաստուն է, հակվիր դեպի նա, ցանկացիր լսել բոլոր աստվածառակ զրույցները, և թող հանճարեղ ասույթները չվրիպեն քեզնից։ Եթե իմաստուն մարդ տեսնես, առավոտից նրա մոտ եղիր, և թող քո ոտքը մաշի նրա դռան սեմը։ Խորհիր տիրոջ հրամանների մասին, և տևապես ձգտիր նրա պատվիրաններին։ Նա կհաստատի քո սիրտը, և իմաստության ցանկություն կտա քեզ։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 10-ի թողարկումը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված Բաբան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի աշակերտների հետ ունեցած զրույցներից մեկի մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Ապա Հիսուս ասաց իր աշակերտներին. «Թող ձեր սրտերը չխռովվեն։ Հավատացեք Աստծուն, հավատացեք եւ ինձ»։ Իմ հոր տան մեջ բազում օթևաններ կան, թե չէ ես ձեզ կասեի, թե գնում եմ ձեզ համար էլ տեղ պատրաստելու, և եթե գնամ և ձեզ համար էլ տեղ պատրաստեմ, դարձյալ կգամ և ձեզ կվերցնեմ ինձ մոտ, որպիսի ուր ես լինեմ, դուք ևս այնտեղ լինեք, և թե ուր եմ գնում, այդ գիտեք, գիտեք և ճանապարը»։ Թովմասը նրան ասաց. «Տեր, չգիտենք ուր ես գնում, ուրեմն ինչպես կարող ենք գիտենալ ճանապարը»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Ես եմ ճանապարը և ճշմարտությունը և կյանքը. Ոչ ոք չի գա հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով. Եթե ինձ ճանաչեիք, ապա կճանաչեիք և իմ հորը, այսուհետև կճանաչեք նրան և տեսել եք նրան»։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե ով հավատում է ինձ, ինքն էլ կանի այն գործերը, որ ես եմ անում, և դրանցից ավելի մեծերը կանի, որովհետև ես գնում եմ հոր մոտ, և ինչ որ ուզեք իմ անունով, այն կանեմ, որպիսի Հայրը փառավորվի որդու միջոցով»։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, իմ հոր մոտ բազում օթևաններ կան։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը։
1: Եթե մենք հասկանանք, թե փնագարանը ինչ նշանակություն ունի մեզ համար, թերևս ավելի լավ կհասկանանք, թե Տեր Հիսուս ինչ է ակնարկում։ Ուրեմն մարդը իր մարմինով խնդրության ամենեն դգար առարածն է, իստված է իր գլուխին վերև տանիք ունենալու։ Անուրամար մենք գնայինք նույնիսկ պատմության ամենայն հին ժամանակներում, մարդիկ քարայրները օգտագործել են, որպեսզի խոն պահպանվին։ Նույնիսկ Տեր Հիսուս աշխարհ գալու համար այդպիսի մի քարայրը պետք ուներ, մսուրի պետք ուներ, որովհետև մեր մարմինը դոգուն չէ արտաքին աշխարհին։ Երբ որ մեր հոգին մարմինից բաժանվի, մենք մերկ պիտի լինենք, մեր հոգին մերկ պիտի լինի, իր վարժված միջավայրեց թուրս պիտի թրվի։ Ինչ պիտի լինի այնադեն։ Մի տեսակ մենք բաց պիտի լինենք փնության մեջ գտնվող այդ ճարակայտներուն, չերմության, ցուրտին, հետևաբար մեր հոգին պիտի ուզե փատտվիլ։ Այնպես որ ներկայիս մեզի համար այդ բաները շատ չմտահոգվեր, սակայն մարմինեն բաժնված հոգի համար շատ էական է։ Եվ որ Տեր Հիսուս պատմեց աղքատ Ղազարոսի արագը, սա որ երբ որ աղքատը մեռավ, հրեշտակները արին և Աբրահամի քոքը տարին, որովհետև այդ հոգին բաժնվելու պահը իրապես սարսափելի է, և հավատացյալը հոնդե Աստծո նախախնամությամբ կքուրքուրվի հրեշտակներու մարմինին մեջ, և մի տեսակ ինքը գաբախովվի։ Բայց նայեցեք նույնիսկ հոնդե աղքատը, որ տարվում է, մենք թրախտ կոչում ենք, բայց իրականության մեջ Տեր Հիսուս սկսեց Աբրահամի քոքը, թրախտ չէր հոն, ճշտակարակը մերելներու երկրի մեջ, ուր արդարները հանգստանում էին, բայց տակավին թրախտ չէր, թրախտը Տեր Հիսուսի խաչեութենեն հետո բացվեցավ հինգդագարանի արդարներին։ Այնպես որ, բայց հոնալ մի տեսակ բնագարանն էր Աբրահամի քոքը, ուր կարող էին հանգստանալ և մխիթարվել։ Ուրեմն Տեր Հիսուս ասում է, որ մխիթարանքի այդպես շատ վայրեր կան հորս քովը։ Այսինքն, երբ որ մենք երկինք գնայինք, այնքան շատ աստղեր կան, չենք գնար համրիդ մենք, ծովի ավազներեն չափ աստղեր կան։ Ուրեմն այդ մեծ սկա պարապության մեջ անչրբետ է, հարկավ թե կա նաև հոգևոր ոլորդներ։ Այսինքն այս նյութական դիեզերքեն ավելի մեծ մի դիեզերք, այս նյութական դիեզերքը բարփակում է։ Ուրեմն հոնդե կա հրեշտակներու բնագարաններ, կան հոնդե ավելի արդարներու վերապերյալ բնագարաններ, իսկ երբ որ մենք գմտածենք Տեր Հիսուսի այս խոսքերու վրա, ուրեմն Տեր Հիսուս մեզ ասում է, որ ես պիտի երթամ և ձեզի համար նորդեղ պիտի պատրաստեմ։
0: Եթե հոր մոտ բազում բնակարաններ կան, ինչու է Հիսուս նորից տեղ պատրաստելուն աշակերտների համար։
1: Հավանաբար հոստը մարդկային ցեղի համար հատուկ մի պատրաստություն կա, ինչպես որ թռչուններու փույներու մեջ են, չէ՞, արյուծն ալ որ չունի, թռչունի փույնին չնմանիր, այսինքն արյուծը չեք գրնար թռչունի փույնին նստեցներ, հետևաբար անիկա իր որջը ինքը շինում է, իր համաձայն, հետևաբար հոստը շիտակ է, որ շատ տեղեր կան, բայց կարելի է, որ մարդու հոգին կամ մարդու ապական հրեշտակները քով շատ հանգիստ չսկա։ Անոր համար մենք, եթե գարթանք Սուրբ Գիրքեն, Հայտության Գիրքը, երբ որ վերջավորությունների մասին է խոսքը, գսե աբադեսա նոր երկինք ու նոր երկիր, քանզի առաջին երկինք ու երկիրը անցել էին և այլևս ծով չկար, և դեսա Սուրբ Քաղաքը, նոր Երուսաղեմը, որ իջնում էր Աստծուց և երկինքից, զարդարված ու պատրաստված ինչպես հարսը իր փեսայի համար, և երկնքից լսեցի մի ձայն, որ ասում էր, ահավասիկ Աստծո խորանը, որ մարդկանց մեջ է, նա պիտի փնակվի նրանց հետ, և նրանք պիտի լինեն նրա ժողովուրդը, և նա էլ նրանց Աստվածը, և պիտի սրբի նրանց աչքերից ամեն արդասուք, և այլևս մահ չգա, ոչ սուք, ոչ աղաղակ, ոչ ցավ և ոչ չարչարանք, քանի որ առաջին անցավ։ Ուրեմն, Աստծո խոսքը մեզի մեր վարժվածեն ճշտագարակն է ասում, գսե որ ծեր մնայուն փնակավայր այս աշխարը չէ, թեև մարմին ունիք, բայց այս մարմինը չէ ձեր վերջնական մարմինը, թեև մի ընկերություն ունիք, բայց այս ընկերությունը չէ վերջնականը, Աստված մի ուրիշ ծրագիր ունի մարդուն համար, և սա րոպեյուն մենք մեր մարմիններուն մեջ, ինչպես ջուդիգը ձույին մեջն է, կգազմվի, բայց այդ գազմությունը միայն ձույին համար չէ, ձուն պիտի կոտրուվի գեղևը և թուրս պիտի ելլե ջուդիկը և մի նոր կյանքի պիտի սկսի։ Ուրեմն մեր այս երկրային կյանք նա պատրաստություն է երկնային կյանքի համար և դեր նա այդ պատրաստությունը անում է արդեն, որպեսզի մեզի համար այդ երկինքում վերջնական մեր փնակավայրը ապահովվի։ Եվ ինչպես որ նոր գդակարանի ասում է, մեր հայրենիքը երկինքն է։
0: Սրբազան Հիսուս ասում է, ես եմ ճանապարհը և ճշմարտությունը և կյանքը, ոչ ոք չի գա հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով։ Առանց Հիսուսի փրկություն չկա, այդ դեպքում ինչ է սպասվում այլ դավանանքի մարդկանց։
1: Հովաննու ավետարանը լավ հասկնալ պետք է, իր լեզուն պետք է հասկնալ պետք է։ Ուրեմն առաջին երեք ավետարանները, որ համադես ավետարաններ կոչենք, Տեր Հիսուսի երկրային առաքելության մասին է։ Այդ Հովաննեսը ավելի խորը գիչն է և Տեր Հիսուսի աստվածության մասին կխոսի։ Այսինքն այն անձը, որ թաքուն է Հիսուսն ազովրեցին մեջ, Քրիստոսը, Մեսիան, Աստուծո որդին։ Եվ խոնդը Տեր Հիսուսի խոսքերը մեզի ցույց կտան, որ Տեր Հիսուս խոսած ադենը ունի այս երկու լեզուն, կխոսի մարդու որդի մասին իր մասին և կխոսի Աստուծո որդի մասին նորեն իր մասին։ Հետևաբար այս կշփոթեցնում է մեզը։ Հոստը երբ որ գսե Տեր Հիսուսի ես եմ ճանապարհը, կյանքը, ճշմարտությունը, և առանց ինձի հոր ոչ մեկ մարդ չի գրնարկալ, կխոսի Աստվածային իր փնությամբ, կխոսի իր Աստվածային հանգամանքով, հետևաբար որքան որ Աստված կար, որդին ալ կար, Եվ որդին Աստուծո միտքն է։ Այն միտքը, որ բոլոր մարդիկ մի գաթիլ ունին անգե։ Մի տեսակ Տեր Հիսուս կսե, որ առանց այդ իմաստության, առանց այդ խոսքի չեք գնար մոտենալ ինձը։ Հետևաբար այս Աստուծո փանը նաև մարմին առավ Հիսուսն ազովրեցի են առաջ մարգարեներու խոսքերին մեջ, Թորային մեջ, Մովսեսին դրված օրենքին մեջ, տասնապանյային մեջ մարմին առավ։ Ուրեմն, եթե մենք ասենք, որ այս խոսքերը Հիսուսն ազովրեցի է համար է, որ խոսում Տեր Հիսուս, այնադեն ինչ պիտի լինի իր առաջվա եղած հավատացյալները։ Զորնակ Աբրահամը, զորնակ Մովսեսը։ Մենք ոչ մեկ հստակ փաստ չունենք, որ անոնք գիտեին Սուրբ Երրորդությունը։ Մի փաներ թերևս գագնկալեին, բայց Տեր Հիսուս Քրիստոսով մի նոր հայտնություն է գալիս ոս։ Այնպես որ հոստը Տեր Հիսուս իրականության մեջ գսե, որ առանց Աստուծո իմաստության մեկը չի գրնար քալ հոր։ Առանց հայտնված Աստուծո մեկը չի գրնար քալ թաքուն Աստուծո։ Մի քիչ խարն է, բայց հոստը մենք պետք է հասկնանք, որ Տեր Հիսուս Աստվածության մեջ մի նոր հայտնություն կբերե։ Եվ այդ նոր հայտնությունը հայրն է։ Մատթեոս 11-րդ գլուխ 25-րդ համար։ Այն ժամանակ Հիսուս պատասխան տվեց եւ ասաց. «Քոհություն եմ հայտնում քեզ, Հայր, դեր երկինքի եւ երկրի, որ ծածկեցիր այս բանը իմաստուններից եւ քիդուններից ու հայտնեցիր մանուկներին»։ Այո, Հայր, քանի որ այսպես հաճելի եղավ քեզ, ամենայն ինչ դրվեց ինձ իմ հորից եւ ոչ ոք չի ճանաչում որդուն, եթե ոչ Հայրը, եւ ոչ ոք չի ճանաչում հորը, եթե ոչ որդին, եւ նա ում որդին ուզենա հայտնել։ Ուրեմն նայեցեք, հոստեր Տեր Հիսուս չսեր, որ առանց որդի մարդիկ Աստված չեն գրնար ճանչնալ։ Իր մա առաջ մարդիկ Աստված կճանչնային, բայց առանց իրեն այս նոր հայտնությունը մարդիկ չեն գրնար հասկնալ, որ Աստված միության մեջ նաև բազմություն է, միության մեջ նաև երրորդություն է։ Ուրեմն այս մեծ խորհուրդ է, եւ իրավես մենք չենք կնար հասկնալ այս, եւ չենք կնար մոդենալ Հայր Աստուծո։ Այնպես որ Տեր Հիսուս հոստը չէ արգիրում ոչ իր մեջ առաջ բան արդարներու փրկությունը, ոչ այլ գրոնկներու մեջ եղած փրկությունը։ Պարզապես ինքը ասում է, որ եթե մեկը հոր պիտի կա, եթե մեկը հայրը պիտի ճանչնա, ինձ մե պիտի սորվե անիկա։ Առանց որդին ճանչնալու, առանց որդին փանալու այդ անձին չի գրնար հայրը ճանչնալ։ Այնպես որ աբակային, եթե ով որ պիտի ճանչնա Սուրբ Երրորդությունը, նույնիսկ այլ գրոնկներին մեջ մերնելուց հետո, եթե Աստված արժանի դեսնե փրկվելու այդ անցանց, ուրեմն պիտի ճանչնան Հայրը, բայց որդի միջոցով։ Այնպես որ մենք պետք է հասկնանք, որ կարելի է, որ մեկը ծար ասելով մտածե միայն մեկ բան, մեկ ծար, բայց եթե մեկը մոդեն նայի, պիտի հասկնա, որ արմատ կողջ և ջուղեր ունի։ Երկու կհագասող քիդություններ չեն։ Հետևաբար, եթե մեկ Աստուծո հավատում է, սիրում է, անոր մոդենալ է ուսում, և եթե մեկը մոդենա և Աստված անոր հայտն է, որ ինքը նաև Սուրբ Երրորդություն է, ասոնք հագասող բաներ չեն։ Այնպես որ դերը ճանապարհն է, ճշմարտությունն է և կյանքն է, իր որդի Աստուծո լինելու հանգամանքով։ Եվ ինքը այս հանգամանքներով առաջնորդում է մարդկանց բոլոր ժամանակների, բոլոր ցեղերի, բոլոր գրոնների մեջ։ Նայեցեք, որդի Աստված միայն Հիսուսն ասովրեցի մեջ չմարնացավ։ Փանը մարմին եղև շիդակ է, բայց անգե առաջ կսե, որ ամեն ինչ այդ փանի միջոցով եղավ։ Այսինքն երկինք և երկիր այդ փանի մարմնացումն է։ բոլոր գիտություններու մեջ հայտնվողն է Որդի Աստված։ Հինգ դագարանի մարգարեներու խոսքերուն մեջ հայտնվողն է Որդի Աստված։ Եգեցին մեջ մարմնավորվողն է, հացի և քինի մեջ գտնվողն է Որդի Աստված։ Այնպես որ պետք չէ փոքրացնել այս Որդի Աստված, պարզապես Հիսուսն ա սովրեցի հետ։ Ավելի մեծ մի բանի մասին կխոսենք, Որդի Աստված, որ եղավ Հիսուսն ա սովրեցի նաև, ոչ թե սահմանափակվեցավ Հիսուսն ա սովրեցի հետ։ Ինքը Աստված է ամենուն վերև, ամեն։
0: Սրբազան զրույցի ժամանակ Փիլիպոսը Հիսուսին ասում է. Տեր, հորը մեզ ցույց տուր եւ այդ բավական է մեզ։ Ինչ էր ակնկալում Փիլիպոսը իրականում։
1: Ինչ որ մենք ակնկալում ենք, երբ որ ուզենք Աստված տեսնել։ Հավանաբար մի դեսիր կուսեր տեսնել։ Ինչպես Մովսեսը Սինա լեռան մեջ տեսավ, Աստված զետևեն տեսավ, ուրեմն Փիլիպոսն ալ հավանաբար կուսեր, որ Տեր Հիսուս մի բան ունե եւ իրենց ցույց տա Աստված։ Եվ իրականության մեջ այսպիսի մի պահանջ Տեր Հիսուս կգատարե պայծառագերության ընթացքին։ Իրապես իրենք կտեսնեն Աստվածը Հիսուս Քրիստոսի մեջ այլակերպած, ջերմկված, ճարակայտներ արձակող։ Հոստը այն մարդկային միտքն է, որ հայրը երևակայ է միշտ մարդու պես, ջերմակ մորուքներով, այդպես։ Ես կհիշեմ մեր աստվածաբանության մի դասերը Իռլանդայում, պրոֆեսորը մտավ, սա որ փոքրիկ թուղթեր հանեցինք, հիմա ձեզ սավ մի հարցում ունին, պիտի չմտածեք, ամիջապես մեկ բար պիտի գրեք միայն, մենք մատիտները արինք, կսպասենք իր հարցումը, Աստված սազ Ադենը ինչ գուկացեր միտքի մեջ։ Ամեն մարդ մի բան գրեց։ Հետո այդ գրվածները գրատախտակի վրա գրեցինք։ Ուրեմն այդ բոլորին մեջտեղ ելավ, որ Աստված ասելով մենք կհասկնանք երես չունեցող, բայց անձը։ Երես չեն կրնար երևակայել, բայց մարդու պես է ինքը, մի խոշոր մարդ, թափանցիկ, երկինքը լեցնող, երբեմն մեր առջևն է, երբեմն մեր մեջն է, բայց միշտ անձ է անիկա։ Քանի որ մարդը գադարյալ է, ուրեմն գադարյալ մարդը մի տեսակ գադարյալ Աստծո տիպը ունի։ Ուրեմն անոր համար մանուկներու համար հեշտ է, որ այդ ջերմակ մորուքով և կամ աթոռի վրա նստած գաղանդ պապիկի պես մի երևույթ Աստծո պատկերը լինի։ Եվ Աստծո համար դժվար չէ իրապես այդ պատկերով ալ երևե։ Եթե հայտնվիր ուսը Աստված և այդ մարդկանց համար այդպես պիտի լինի այդ ըմբռնելությունը, կհայտնե։ Ուրեմն Փիլիպոսը այս էր ուզում, մեծ անձ տեսնել ուզեր թերևս, կայծակներ ելող թերևս, մի քահին վրա նստած, մի տեսիլք թերևս, բայց ասիկա մարդուն երևակայությունն է ալ ավելի։ Հինգ դագարանի մեջ մի քեիցիկ պատմություն կա Եղյա մարգարեին, որ Աստված կուզե տեսնվիր, և ինքը քարայրին մեջ է, ուրեմն նախ շատ զոր փոթորիկ էլ է, մարգարեն քարայրին առջև կտեսնա այդ մեծ փոթորիկը, որ նույնիսկ ժայռերը իր դերից կան, բայց մարգարե չաստվիր անգե, որովհետև գիտե, որ Աստված փոթորիկին մեջի չէ, հետո երկրաշարժ կլինի, այդ մեծ աղմուկը ժայռերը իր դերեն փանգլա, բայց մարգարեն նորեն չաստվիր, անդրդվերը կմնա, որովհետև Աստված երկրաշարժին մեջ չկա, և գրագին մեջ չէ, հետո ամեն ինչ կլրե, լրության մեջ մի ցայն, մեր մի ցայն գսե Եղյա, Եղյա, և որ այդ ցայնը կլսե մարգարեն քեդին գինա, որտեղ գիտե, որ Աստված այդ ցայնին մեջ չներ։ Այնպես որ մեր երևակայությունը հարգավ, թե գուսե մի ձև լինի, մի գերբ լինի անիկա, բայց Սուրբ Գիրքը մեզ ցույց տա, որ այդ բոլոր գերբերից, ցևերից առաջ գա անգերբ մի բան, հոգինը անիկա, որ բոլոր գերբերից զուն կարդան, բայց ինքը գերբ չունի։
0: Սրբազան Հիսուս Փիլիպոսին պատասխանելով իրեն նույնացնում է հոր հետ։ Ինչպես հասկանալ, ընկալել այդ նույնացումը, արդյոք աշակերտները հասկացան դա։
1: Հոստեղ նույնացումը ոչ թե ես եւ հայրը նույն ենք չսեր, մենք եւ հայրը մեկ ենք կսե։ Եվ ինձ տեսնողը հայրս տեսած կլինա։ Եվ դու ինչու համար այսքան ժամանակ չես ճանաչում, որի մեջս գտնվող հոսողը, այս հրաշները գործող հայրն է ինքը։ Դեր Հիսուսի համար հարգավ, թե հայրը ով է, որդին ով է հստակ, աշակերտներու համար հստակ չէ։ Իրենց հրյամիտքին մեջ անչրբետ կա արարիչի և արարածի միջև։ Արարիչի և արարածը ոչ մի ձևով չի գրնար միանալ։ Արարածը ստեղծված բնություն ունի, արարիչը անեղ բնություն ունի, այսինքն չստեղծված բնություն ունի։ Հետևաբար իրենց երևակայած այն էր, որ Աստված միշտ թուրսը եղածն է, թուրսը կգտնվի։ Ինձի թեմ գեցողն է Աստված։ Նույնիսկ քիչ առաջ մեր խոսած այդ մեծ մարդը, մտածենք Աստուծոպես, միշտ թուրսն է, չէ՞, վերն է, մեզի նայում է, աչկերը մեր վրան է, բայց թուրսն է։ Ուրեմն Դեր Հիսուս գսե, որ հայրը ներսն է, կամ ներսեն թուրս գել է։ Եվ մի ուրիշ անգամ ասում է, չէ, եթե մեկը աղոթում է, երկերես պետ չել է, եվ որ աղոթել գուզես, ներքին սենյակը դքաշվե, ոնդե քաղնաբես հորդ աղոթ է, քաղնաբես տեսնող հայրը քեզի պիտի հատուցի։ Այդ ներքին սենյակը թե մեր առանձնություն է, բայց նաև մեր հոգին է։ Մենք էլ ունենք իրականության մեջ այդ հակասությունը և միությունը։ Սորնակ ես քեզ ասեմ, որ ցույց տուր ինձ քո հոգիդ, քո էական մասդ, քո հոգիդ, քո նկարադրիդ, ցույց տուր ինձ քո հոգիդ, ինչ գնաս պատասխանել։ Պրիսես, որ ինձ տեսնողը իմ հոգիս տեսած կլինա, ես և հոգիս նույնն ենք, ուրիշ ճամփա չկա, իմ երեսիս պիտի նայես, աչքերս պիտի նայես, իմ խոսքերս պիտի լսես, այս է իմ հոգիս պատկերը։ Ուրիշ ձևով թաքուն է անիկա, աներևույթ է, անտեսելի է, բայց եթե ուզես իմ հոգիս տեսնել, ուրեմն ստիպված ես քոհանալ իմ հոգիս հայտնվելու ձևերով։ Անիկա ցայնն է, անիկա նայվածքն է, անիկա մարմինիս գերբարն է, իմ քաղաքներս են, իմ հասկացումներս են, ասոնք են իմ հոգիս պատկերը։ Եթե ինձ հետ հանդիպել կուսես, իմ թիմացս պիտի նստես, ձերքս պիտի փռնես, ուրեմն ես այս եմ, ուրեմն Դեր Հիսուս այս ձերքս է, Աստված իմ մեջս է գսե, հայրը իմ մեջս է, և դուք ուրիշ միջոց չունիք, բացի ինձ մե, այս է։ Ուրեմն այս նույնացումը Դեր Հիսուս գուզե ընդարձակել։ Այսինքն, եթե մեկը ինձ կհավատա, գսե ես և հայրս կուքանք այդ մարդուն մեջ, և բնակություն կհաստատենք։ Ուրեմն նայեցեք, այլևս Դեր Հիսուս չսեր, որ հոնդե միայն ես եմ հայրը ներկայացնողը, դուք ալ գրնաք լավ, իմ միջոցովս։ Այսինքն, մի տեսակ իր աշակերտներուն և իր միջև այդ կապը կհաստատեն, իր միջոցով հայրը գուզե զետեղել ամեն մեկ հավատացյալին մեջ, որպես այդ միությունը հաստատվի, կամուրջն է, որովհետև որդի Աստված։
0: Սրբազան Հիսուս ասում է, որ իրեն հավատացողները ավելին կարող են անել, ավելի մեծ գործեր կարող են անել, քան ինքը։ Ինչպես է դա հնարավոր, արդյոք մեկը կարող է ավելին անել, քան Աստված որդին։
1: Դեր Հիսուս երկրի վրա իր աստվածության ամբողջությունը չօգտագործեց։ Այսինքն իր համար ծրագրված այդ էր, որ ինքը պիտի գար և մանանեխի հատիկը պիտի լար, այս աշխարհի հողին վրա իջած Աստծո արքայության այդ ամենը փոքր մեկ հատիկը, բայց սկսե հետո ծար գլա եւ երկինքի դրությունները անոր վրա կփնակին։ Այսինքն դեր Հիսուս երկինքյան իջած, Աստուծմե իջած այդ գոտորակներ, այդ փչիչներ Աստվածային, որ հետո թխմորեց ամբողջ մարդկությունը եւ այդ պրոցեսը կշարունակվի։ Այն ինչ որ Հիսուս նազովրեցին մեջ հայտնվեցավ, իր աշխարհի կորձին ծարայինիկ չափով էր։ Հիսուս նազովրեցի մեջ Աստված հայտնվեցավ, բայց նաև թաքնվեցավ, որովհետև Աստվածության ամբողջությունը եւ կամ այդ մեծ զորությունները Հիսուսի մեջ պիտի հայտնվի մարդկանց երկրորդ քալուստիադեն եւ երկրորդ քալուստեն հետո։ Բայց մինչև այն ադեմ Աստվածային նախախնամությունը ծածկեց անոր մեծ զորությունները, այլ խոսեց եւ շատ քիչ ուժով հրաշքները կործեց, այսինքն այն հրաշքները, որ Սուրբ Գիրքի մեջ գրում է, իր գադարերի հրաշքները չէին, ամենն փոքր կարողություններն էին, որ անոնց մեջ շատերը մարգարեներն ավ կործել էին, որովհետև ինքը չէր ուզեր մարդկանց ազատ կամքը գաշկանդել իր մեծ հրաշքներով եւ զորությամբ, բայց հետո ինքը գսեց, որ ինձ հավատացող այս գործերին պես պիտոնե ավելի շատերն ավիտոնե։ Չսեր, որ դեր Հիսուս, ես չգրցա ընել, ես չկարողացա ընել, բայց դուք պիտի կարողանաք սեր, չսեր, ես չրի գսե, բայց ծեր միջոցով պիտի ընե, իմ աննովս պիտի ընեք դուք այդ բոլորը։ Եվ պատմության մեջ մենք եւ օրգնայինք այս իրականացավ, զորնակ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, դեր Հիսուս իր կյանքի մեջ ոչ մեկ ասկը հավատքի չփերավ, իր ասկնալ հավատքի չգրցավ փերը, բայց Գրիգոր Լուսավորիչը իր ասկը հավատքի փերեց։ Հիմա Գրիգոր Լուսավորիչը դեր Հիսուս Քրիստոսի ուրած հրաշքներն ավելի մեծը կատարեց, դեր Հիսուս թագավորը չգրցավ հավատքի փերը, Գրիգոր Լուսավորիչը իրավ, բայց Գրիգոր Լուսավորիչին ինչ իրավ հարգավ դե, դեր Հիսուս սրավանի գա Գրիգոր Լուսավորիչի մեջից, անոր միջոցով, Սուրբ Հոգիի զորությամբ եղավ, իր ծրագիրն էր։ Հա, եթե դեր Հիսուս նա զովրեցին, եթե ուզեր, Հրոմի գայստնալ գուկար, իր ոտքերը գլիզեր, ինքը չուզեցանի գա։ Այսինքն կան չէ այդպես Քիրիլը, Մեթոդիուսը, ամբողջ սլավ ասկը հավատքի փերին, դեր Հիսուս խոսած ադեն ամենեն շատ 5000 մարդ կհավաքվեր, բայց հիմա քարուզիչներ կան, բաբը կխոսի, հը, 1 միլիոն մարդ կհավաքվի հրապարակի մեջ, ուրեմն բաներ կան, որ իրապես հետո մարդիկ կդարեցին դեր Հիսուս Քրիստոսի կործած այդ հրաշքներն ավելի մեծերը, սուրբերու կյանքը մեզի ցույց կտա, որովհետև դեր Հիսուս կփարավորվի իր սուրբերին մեջ, որովհետև իր սուրբերը իր մարմինն է, բոլոր մկրտյալ անդամները եկեղեցու Քրիստոսի մարմինն են։ Հետևաբար եթե ես թերանովս մի բան չեմ հաջողել, բայց ցերկովս կհաջողեմ, փարքնորեն իմ ինսը, իմ ցերկս հաջողեց, այնպես որ Սուրբ Գրիգորը, Քիրիլը, Մեթոդիուսը եւ հազարավոր սուրբերը, որոնք սխրանքներ գործեցին, այդ բոլորը դեր Հիսուս Քրիստոսի ցերկներ, ոտքներ, շրթունքներ։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, ինչ որ ուզեք իմ անունով, այն կանեմ։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ինչ զորություն ունի Հիսուսի անունը։
1: Նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ, թե անունը եւ արարգան ինչ կապ ունի։ Հա, այսինքն քրիչը եւ այս արարգան ինչ կապ ունի։ Եթե դու ինձ ասես, որ քրիչը դուր, ես համիջավես ասիգա՝ կուտա։ Ուրեմն քիրքը եւ այս արարգան, սեղանը եւ այս արարգան, ճուրը եւ այս արարգան ինչ կապեր ունի, ուրեմն դեր Հիսուս Քրիստոսի անունը եւ դեր Հիսուս նույն կապակցություն ունի։ Իր անունը հադուկ անուն է, հրեշտակի գողմ է ըսված անունը, Հիսուս անունը մեկ ուրիշ իմաստնալ Էմմանուել է, որ ըսել է Աստված մեզի հետ։ Այմես որ Սուրբ Գիրքի այլ դեղերը հստակ կերպով մեզ ցույց տա, որ Հիսուսի անունը Հիսուսի զորության հետ միացած է։ Մենք անգամ գսենք, չէ՞, երբեմն Երբ որ մեկը մեզ մեզ օգնություն գուսեք, ասենք, որ գնա այդ մարդուն իմ անունը ստուր։ Մեր փոքրիկ անուններ, եթե այդպիսի գործերը կատարում, ուրեմն ուր մնաց Աստծո որդի անունը։ Թևերը որ լսում էին, կթողթողային այդ անունից։ Եվ դակավին այդ սորությունը ունի։ Միայն թե մենք այն մուրացկաններին ասենք, որ քանցի վրա կգնանանք և աղքատության մեջ կդարաբինք։ Եվ տեղյակ չենք այդ անվան մեծ սորության մասին։ Հիները ավելի լավ իմաստուն էին և իրենք հնարեցին Հիսուսի աղոտքը սորունակ։ Կարճ աղոտք, Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, որ միա ինձ մեղավորիս։ Եվ իրենք հասկացած են այս կարճ աղոտքի, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունի օգտագործման այդ մեծ սորությունը։ Որքան շատ կսենք այդ անունը, այնքան լավ է։ Հարգավտա, բարապտե մեր պերանը վիլի չարնենք, պիտ ասկնանք, որ մեր հոգին պարսրացնում է, կզրահավորվինք անոր հետ։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչի նշանով միացած, իրավես մեծ սորություն ունի, մեծ վահան է մեզ համար, և նաև մեծակույն մեր զենքն է։ Պատմությունը հետաքրական, Անգլիայի մեջ մի հոգեբուժարան վտանգավոր մի քիժ, խիցի մեջ փնդարկված, այդ կրկնելու սովորություն, ամեն մարդուն անունը գսե, անունը գա, անունը ինչ է, եկողին, կացողին և այլն, մի նոր բժիշկ եկած է, ուրեմն ճիշտ իր խցիկին առջևեն գասնի, ճաղերեն գսե, որ քո անունը ինչ է գսե, անա քիթին դագեն գսե Ջեյմս, Ջիզուս գա ասկնա, Ջիզուս անգլերեն Հիսուս սերը, Ջիզուս, Ջիզուս գսե, և կսկսի գրկնելու այդ անունը, խնդրեց Ջիզուս, մեկ օր, երկու օր, կտեսնան իր քուղը շարժելով այդ անունը գսե, մեկ շաբաթից կփուժվի, մեծ շաբաթից ոչ մի հիվանդություն չմնար իր վրա։ Այդ նարեգի զորությունը և այն այդ է, որ Սուրբ խոսքեր կան հոնդ է, Տեր Հիսուսի անունը կա հոն, անոր իշխանությունը կա հոն։ Այդ է, որ մարդիկ Սուրբ Գիրք կպահեն իրենց տուները, նույնիսկ չգարտան, և անոր մեծ ուժին վկա դարձած են։ Բայց նայեցեք, եթե դուրսին այնքան զորավոր է, եթե մեր մեջ մտնի այդ անունը, որքան հզոր կդառնա։ Այնպես որ պետք է մենք Տեր Հիսուսի անունը հաճախ հիշենք, օգտագործենք, և մի բարի գործ եթե գնենք ուրիշին, Հիսուսի անունով արենք, որովհետև Տեր Հիսուս Մարկոս 9:41-ին ասում է, որ եթե ձեզ ճշմարիտ եմ ասում, այս փոքրիկներն մեկուն, եթե իմ անունովս մի բաժակ պաղ չուր կուտաք, երբեք պիտի չգործունցնեք անոր վարձը։ Ուրեմն պետք է մի տեսակ Հիսուսի անունը մտնե մեր կյանքին մեջ, Հովանու ավետարանի մեջ մի այլ տեղ ասում է, այսքանը քրվեց, որ թուք հավատաք, թե Հիսուս Քրիստոսն է Աստուծո որդին, նաև որպեսզի հավատաք, որ ու նրա անունով հավիտենական կյանք ընդունեք։ Ուրեմն նրա անունով հավիտենական կյանք ընդունեք։ Ուրեմն մեր պասպորտն է Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը։ Եվ որ մերնինք, պիտի ասեմ, որ փածն այն քո սիրտդ մեջ, ինչ անուն է քրվել, որուն ես վստահել։ Եվ մենք ասենք, որ պիտի ասենք, որ ես վստահել եմ անոր, որ կյանքի և մահվան փանալիներ ունի, ինքն է կյանքը, ճանապարհը և ճշմարտությունը և հարությունը։ Հավատում եմ, որ իմ փրկիչս է, դերս է, մեղքերից անուր շնորհիվ ազատվել եմ։ Եվ անդամիդսեն անցիր։ Հետևաբար պետք է մեր սրտու մեջ հոգին, խորքը պետք է քրված լինի այդ անունը, օրվան ընթացքին որքան շատ կրկնենք, մեծակույն աղոտքն է արդեն այդ անունը։ Եվ բուժիչ հատկություն ունի, որովհետև հայտնության գիրքին մեջ կգրե, ինքը թագավոր, թագավորած է և դեր անց, թագավորների թագավոր, դերերի դեր։ Ուրեմն այդ մեծ անունին առջև գծում կընտրե բոլոր դիեզերքը, երկինքի և երկրի բոլոր զորությունները։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեք շաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Մասիսար եւ Վեճմիածնի Գևորգյան հոգեոր ճեմարան։ Ավետի Սահարոնյանը համարում էր, որ այս երկուսն են ձևավորել իր էությունը։ Մեծ էր նաև Միքայել Նալբանդյանի ազատություն բանաստեղծության ազդեցությունը։ Այս ստեղծագործությունը դեռ երիտասարդ հասակում ընկալում է որպես իրեն ուղված պատգամ ու ողջ կյանքում հավատարիմ է մնում այդ պատգամին։ Երիտասարդ տարիքում հրապարակած մի քանի պատմվածքով արդեն Ահարոնյանը մեծ ապագա ունեցող գրողի հայտ է ներկայացնում գրական աշխարհին։ Սակայն հասարակական քաղաքական բուռն իրադարձությունները իրենց հորձանուտի մեջ են առնում։ Հայ գրողն ու մտավորականը ստիպված էր երկաթվել երկու ասպարեզների միջև։ Դժվար է կանխատեսել, թե գրական ինչ բարձունքների կհասներ, եթե չփորձեր իր ողջ եռանդը, ուժն ու տաղանդը ծառայեցնել հարազատ ժողովրդի ազատության գործին։ Ծննդավայրը Արարատի փեշերին գտնվող Իգդիրմովա գյուղն էր։ Երբ 7 տարեկանում սկսում է հաճախել Իգդիրից Գյուլազիզի մասնավոր դպրոց, արդեն գրաճանաչ էր։ Մայրն էր գրել կարդալ սովորեցրել։ Գյուլազիզ Խալիֆա կոչվող հայը իր մասնավոր դպրոցը գոմում էր բացել, քանի որ անասուն չէր կարողացել ձեռք բերել։ Կիսագրագետ ու դաժան ուսուցչի անողորմ ծեծից Ավետիսն ազատվում էր լավ հիշողության շնորհիվ միայն։ 19-րդ դարի 70-ականներն էին։ Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ հարյուրավոր դպրոցներ էին բացվում թե Արևմտյան և թե Արևելյան Հայաստանում։ Այդ դպրոցներից մեկը բացվում է Ահարոնյանի ծննդավայրում։ 12 տարեկանում հոր Դարփին առաքելի ուղեկցությամբ Ավետիսը հայտնվում է Իգդիրի թեմական դպրոցում։ Հենց այստեղ էլ ճակատագրի բերումով հանդիպում է ժամանակի ամենալուսավոր դեմքերից մեկին՝ Դավիթ Քալանթարյանին, որի շնորհիվ հայտնվելու էր հայոց լավագույն հոգևոր կրթարանում։ Դավիթ Քալանթարյանի նկատմամբ ցարական իշխանությունները հետապնդումներ էին սկսել, ստիպված էր հեռանալ Կովկասից, բայց մինչ այդ իր ամենախելացի սանին, Ավետիս Ահարոնյանին, տանում է Էջմիածին և բարեխոսում է նրա համար։ Ընդունելության քննություններին դեռ ժամանակ կար, մոռացա ամեն ինչ, խաղ, զվարճանք, վայելք, ընկերներ, մնաց միայն ճեմարան մտնելու նպատակը, իր հուշերում գրում է Ահարոնյանը։ 1881 թվականի սեպտեմբերի 1-ին գալիս է Էջմիածին ընդունելության քննություններ հանձնելու, բայց պարզվում է, որ քննությանը չի կարող մասնակցել։ Մասնակցելու համար պետք է Վաղորոք Վեհապարի անունով խնդրագիր ներկայացներ և առողջության մասին տեղեկանք։ Բայց այդ մասին քննության օրն է իմանում։ Դուն ստիպված ես գյուղ դառնալ տղաս, շատ ափսոս, շնորհքով տղա կերևիս, ասում է ճեմարանի տեսուչ Անդրիաս Սրբազանը և սկսում բարձրանալ ճեմարանի սանդուղքներով։ Պատանի Ավետիսն այնպիսի մի սրտակեղեկչի չի արձակում, որ Սրբազանի թևատակից խնդրագրերի կույտը ընկնում, ցրիվ է գալիս։ Ահարոնյանը այդ պահը այսպես է նկարագրում. նա երկաժնայում էր գավառացի թուխ տղայիս, որ եկել էր լույս մուրալու ուսման տաճարից և հեծ կլտում էր փակ դռան առջև։ Անդրիաս Սրբազանը տղայի հուզմունքից ազդվում, գնում, Վեհապար հայրապետին խնդրում է, որ մի որբ տղայի համար բացառություն արվի։ Ահարոնյանը գերազանց է հանձնում քննությունները։ Նա անմիջապես մտերմանում է Կոմիտասի, Իսահակյանի, Շանթի ու Աղբալյանի հետ։ 6 տարի ուսանում է դասարանային բաժնում, ավարտում գովելի և խիստ գովելի գնահատականներով, պատրաստվում է տեղափոխվել լսարանային բաժին, բայց առողջությունը թույլ չի տալիս։ Բուժման կարիք ուներ։ 1885 թվականին ստանում է դասարանային բաժնի ավարտական վկայագիրը և վերադառնում Իգդիր։ Ազգային արխիվում պահպանվել է նրա խնդրագիրը, որ 2 տարի անց ներկայացնում է ճեմարան ուսումը շարունակելու համար։ Համաձայնությունը ստանում է, բայց չի մեկնում, քանի որ նույն թվականին ամուսնանում է իրենց հարևանուհի Անուշ Նազարյանի հետ։ Ճեմարանում հայտնվում է մի փոքր ուշ, բայց արդեն ոչ թե ուսանողի, այլ վերակացուի կարգավիճակում։ Այնուհետև 3 տարի ուսուցչություն է անում Նոր Բայազետում ու Իգդիրում, սկսում թղթակցել Թիֆլիսահայի մամուլին։ Գրողական շրջանակներում սկսում են խոսել նրա մասին։
Դեպի արևմտյան Հայաստան մեկնող ֆիդայական խմբերին սատարելու համար Ահարոնյանը հայտնվում է ցարական ոստիկանության հսկողության տակ։ Իր սահմանից անդին հոդվածաշարում անսխալ կռահում և զգուշացնում է սպասվող կոտորածների մասին։ 1894-ից 1896 թվականների կոտորածից մազապուրցայությունը դեպի Կովկաս էր գաղթում իգդիրով։ Ահարոնյանը հիմնում է հայ փախստականների օգնության կոմիտե և ինքն էլ գլխավորում է կոմիտեի աշխատանքը։ Բռնագաղթածների մասին մի քանի պատմվածքներ լայն ճանաչում են բերում գրողին։ Բաքվեցի հայ մեծահարուստները միջոցներ են տրամադրում, որպեսզի Ահարոնյանը կրթություն ստանալու համար մեկնի Եվրոպա։ Այդպես նա դառնում է Լոզանի համալսարանի պատմափիլիսոփայական բաժնի ուսանող։ Այստեղ է ծանոթանում հայ հեղափոխական դաշնակցության կուսակցության հիմնադիրներից Քրիստափոր Միքայելյանի հետ և դառնում այդ կուսակցության ամենաեռանդուն անդամներից մեկը։ թվականին Ահարոնյանն ավարտում է ուսումն ու կուսակցության հանձնարարությամբ մեկնում Փարիզ։ Մինչ այդ եղել է նաև Իտալիայում, տարվել իտալական մշակույթով, հոդվածներ, էսսեներ հրապարակել այդ մասին։ Եվրոպական մշակույթի ու քաղաքական շրջանակների հետ շփումները Ահարոնյանին ոչ թե խորթացնում, հեռացնում են հայկական իրականությունից, այլ ավելի են մերձեցնում։ Այս շրջանում է եվրոպական սիմվոլիզմի ազդեցությամբ գրում արցունքի հովիտ դրաման, որը ինչ որ իմաստով նախակարապետն էր Շանթի հին աստվածների։ Վերադառնալով Թիֆլիս, Ահարոնյանն ակտիվորեն ներգրավում է հայ հասարակական ու քաղաքական կյանքին, միայն թե նրան վիճակված չէր երկար մնալ մեկ տեղում։ 1907 թվականին Խրիմյան հայրիկի առաջարկով մեկնում է Հոլանդիա, հայկական հարցը խաղաղության վեհաժողովին ներկայացնելու համար։ Վերադառնալուց հետո նշանակվում է Թիֆլիսի ներսիսյան դպրոցի տեսուչ։ 2 տարի այս պաշտոնում աշխատելու ընթացքում նրան հաջողվում է Ալեքսանդր Մանթաշյանին համոզել, որպեսի դպրոցի նոր շենք կառուցվի։ Շուտով սակայն ազգային հասարակական գործնեության համար Թումանյանի, Իսահակյանի ու մի քանի այլ մտավորականների հետ հայտնվում է Մետեխի բանտում։ Այնտեղից տեղափոխվում է Բաքվի, այնուհետև Նովոչերկասկի բանտ։ Տառապում էր թոքերի ծանր հիվանդությամբ, բայց չէր դադարում գրել։ Կալանքից ազատվում է Մանթաշյանի և մյուս բարերարների գրավի շնորհիվ, պայմանով, որ կհեռանա ռուսական կայսրության տարածքից։ Ստիպված էր մեկնել Եվրոպա, որտեղ էլ վախճանվում է նրա հավատարմությունը։

Լվում է Կովկասի հայոց ազգային խորհուրդը, որի նախագահը ընտրվում Ավետիս Ահարոնյանը։ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրումից հետո նա դառնում է իշխանության առանցքային գործիչներից մեկը, իսկ 1920 թվականին ընտրվում է Հայաստանի հանրապետության առաջին խորհրդարանի նախագահ։ Նույն թվականի օգոստոսին հենց Ահարոնյանն է ստորագրում Սևրի դաշնագիրը, որը թեև մինչ օրս դե յուրե չի չեղարկվել, բայց և դե ֆակտո ոչինչ չի տվել հայ ժողովրդին։ Սեփական քաղաքական գործնեության արդյունքներից հիասթափված նա կրկին վերադառնում է գրականություն, որից 5-6 տարով հեռացել էր։ Ստեղծում է գեղարվեստական նոր գործեր։ Ուշագրավ է նաև նրա Սարդարապատից մինչև Սևր և Լոզան հուշագրությունը, որով լույս է սփռում հայ ժողովրդի համար բախտորոշ այդ շրջանի շատ իրադարձությունների վրա։ Իմ գրական ստեղծագործությունների մեջ իզուր գրական դպրոցներ փնտրեցին։ Իմ գրական դպրոցը հայրենիքն է և առհասարակ մարդկային ցավն ու տառապանքը։ Դեռևս 1928 թվականին Ահարոնյանը ուղեղի կաթված էր տարել։ Վեց տարի անց երկրորդ կաթվածը նրան դարձնում է անդամալույց։ Գիտակցության պայծառացման հազվագյուտ պահերին շարունակում է գրել հայրենիքի ու հայ ժողովրդի մասին, մինչև որ վրա է հասնում երրորդ կաթվածը։ Հաջորդ 1.5 տասնամյակի ընթացքում գրիչը նորից ձեռքն առնելու համար անդուլ ճիքեր է գործադրում, բայց նախ պետք է կարողանար նորից տառերը գրել սովորել։ Ահարոնյանը մահկանացուն կնքում է 1948 թվականին Փարիզում։

Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի երախտագետ սանը բազմաթիվ հուշերում է անդրադարձել հարազատ կրթօջախին։ Դրանցից մեկում ահա թե ինչ է գրում. Էջմիածնի ճեմարանն իբրև ազգային հղացում այնքան կախարդիչ է իր գեղեցկությամբ և այնպես հարուստ իր բովանդակությամբ, որ միանգամայն բավական է իր երիտասարդ հիմնադրի անունը հավերժացնելու ժամանակակից հայ պատմության էջերում։ Ճեմարանը լոկ կրթական հաստատություն չէ, այս ժողովրդի քաղաքական ու ազգային տնտեսական շահերի լիակատար և ճշգրիտ ըմբռնումի արդյունք է։ Ճեմարանի դռները միշտ բաց եղան հայ ժողովրդի ամենեն խոնար զավակների առջև։ Ճեմարանը հայոց աշխարհի տնկարանն էր, Հայաստանի մի մանրանկարը։

Որդսկո Եվորդնյա ժարանգությունսկո Հովյա եւ բարձրացո Սոսա հայսմ հետե մինչև հավիդյան։

0: կատարում են օրինաց եւ մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված Փրկիչ մեր, որ լցեր զամմենայն հայրական տնորենությունս քո լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք քեզ Տեր։

0: պահպանյաս մեզ Քրիստոսաստված մեր, ընդհովանյաս Սուրբ և պատվական խաչիվդ քով ի խաղաղության, Փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընդսրփո հոգվույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Օրնեցիցս Տեր, համենայն ժամ օրնություն նորա ի բերանիմ։
0: Օրտնյալք եղերուք, ի շնորհած սրփո հոգվույն, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

0: Կարեգին արքեպիսկոպոս Հոսեփյանը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի սան էր, Սուրբ Էջմիածնի միաբան։ Նրա գրեթե ողջ կյանքը անց էր կացել Մայրաթոռում, հենց այստեղ էլ արքեպիսկոպոսական աստիճան էր ստացել։ Սակայն հանգամանքների թելադրանքով նա ընտրվում է Մեծի Տանան Կիլիկիայի կաթողիկոս։ Հոգևոր վարքի մեջ անբասիր, ծառայության մեջ նվիրյալ վանականը նաև հռչակավոր հայագետ էր, գիտական մի քանի ուղղությունների հիմնադիր։ Համադրելով եկեղեցականի և գիտնականի գործունեությունը, նա ներկայանում է իբրև հայ հոգևորականի իսկական տիպար։
1: Կարեգին Հոսեփյանը նախնական կրթությունը ստացել է ծննդավայրում, Արցախի Մաղավուս գյուղի ծխական դպրոցում, այնուհետ Շուշիի հայոց թեմական հոգևոր դպրոցում։ Թե ուսուցիչները, թե ընտանիքի անդամներն ու ազգականները նկատել էին պատանու տաղան ու կրթության մեծ ձգտումը։ Հենց նրանց հանգանակած գումարով էլ 15-ամյա Գարեգինը 1882 թվականին գալիս է Էջմիածին և ընդունվում Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Մանուկ Աբեղյան, Նիկողայոս Ադոնց, Լևոն Շանթ, Ավետիք Իսահակյան, Կոմիտաս, սա ուսանողական այն ընկերախումն է, որի հետ նորեկը շատ արագ մտերմանում է ու միաժամանակ դառնում նշանավոր ուսուցիչների՝ Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանի, բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննեսյանի ու դերասան Սեթրակ Մանդենյանի սիրելին։
0: 1889 թվականին Գարեգին Հովսեփյանը ձեռնադրվում է սարկավակ։ Մեկ տարի անց փայլուն ցուցանիշներով ավարտում է Գևորգյան ճեմարանը։ Այնուհետ Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանի միջնորդությամբ Կովկասի հայ բարեգործական միությունը հովանավորում է նրա ուսումնառությունը Գերմանիայում։ Հալեի, Բեռլինի, Լայպցիգի համալսարաններում նա ունկնդրում է ժամանակի ամենանշանավոր գիտնականներին, աստվածաբաներին, փիլիսոփաներին։ 5 տարի ուսանելուց հետո Լայպցիգի համալսարանում նա գիտական թեզ է պաշտպանում և ստանում ինչպես աստվածաբանի, այնպես էլ փիլիսոփայի դոկտորական աստիճան։ Կարճ ժամանակ անց նա վերադառնում է Էջմիածին, ձեռնադրվում Աբեղա և աշխատանքի անցնում Հարազատ Գևորգյան ճեմարանում որպես աստվածաբանության և հայ մատենագիտության ուսուցիչ։ Մեկ տարի անց վարդապետի կոչում է ստանում և դասավանդելուն զուգահեռ նշանակվում է նաև Էջմիածնի մատենադարանապետ։
1: Կարեգին վարդապետ Հովսեփյանը թեև նշանակվում է վիրահայոց թեմի առաջնորդի փոխանորդ, բայց երկար չի պաշտոնավարում, վերադառնում է Հայաստան, նշանակվում է Երևանի թեմական դպրոցների պետ։ Հենց այս շրջանում է սկսվում նրա գիտական գործունեությունը։ Առաջին գիրքը Սասնածռեր էպոսի Ապարանի և Մոկաց բարբարով տարբերակներն էին։ Երկրորդը կոչվում էր «Թշնակներ ժողովրդական բանայությունից»։ Սրանցով էլ Գարեգին վարդապետը դառնում է մեծ բանահավաք Գարեգին Սրվանցյանի առաջին հետևորդը։ Ճեմարանում դժգոհություն էր հասունացել տեսչի դեմ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ Սուրենյանցը, հաշվի առնելով Գարեգին Հովսեփյանի մեծ հեղինակությունը, թե սովորողների, թե հոգևորականության և թե դասախոսական կազմի մեջ, նրան է վստահում կրթօջախի ղեկավարումը։ 1909 թվականին Նիկողայոս Մարի հետ մասնակցում է Գառնու տաճարի պեղումներին։ Գարեգին Հովսեփյանն այստեղ հայտնաբերում է «Տրթատ առաջինի հունարեն արձանագրությունը», որը դառնում է ժամանակի հնագիտական մեծագույն գտածոն։ Նիկողայոս Մարի ու Գարեգին Հովսեփյանի երկրորդ համատեղ հնագիտական արշավն ու պեղումներն արդեն անի մայրաքաղաքում էին։ Հայ գրչության արվեստը և հայ մանրանկարչության քարտեզ աշխատությունների հրապարակումով Գարեգին Հովսեփյանը դառնում է հայ մանրակաչական արվեստի ուսումնասիրության հիմնադիրը։ ։ 1918 թվականին Գարեգին Հովսեփյանը կարսում էր։ Թուրքական բանակը պատրաստվում էր ներխուժել քաղաք։ Զինվորական կայազորի հրամանատարի ինքնասպանությունից հետո նա Սպիտակ դրոշը ձեռքին ընդառաջ է գնում թշնամու բանակին, նրանց հրամանատարին համոզելու, որ չկոտորեն Կարսի բերդում ապաստանած խաղաբնակչությանը։ Ծանր հիվանդ հոգևորականն ու գիտնականը մեծ զրկանքների ու տառապանքի գնով կարողանում է հայ բնակչության հետ հասնել Էջմիածին։ Թուրքերի առաջխաղացումը շարունակվում էր։ Անմիջական սպառնալիք էր կախվել Էջմիածնի և Երևանի, այսինքն ողջ արևելհայության գլխին։ Գարեգին Հովսեփյանը մի կողմ է դնում գրիշն ու ձին նստած շրջում է ժողովրդի մեջ, կոչ անելով համախմբել ու միասնական ճակատամարտի ելնել թշնամու դեմ։ Որպես մի նոր Ղևոն երեց, նա անձամբ մասնակցում է Սադարապատի հերոսամարտին և կռվում արիաբար։ Հերոսամարտից հետո նկատի առնելով Գարեգին Վարդապետ Հովսեփյանի մեծ հեղինակությունը ինչպես վանական և գիտական շրջանակներում, այնպես էլ ողջ հայության մեջ, Էջմիածնի հոգևոր խորհուրդն ու Գևորգ Սուրենյանց վեհապար հայրապետը, չնայած երիտասարդ տարիքին, նրան եպիսկոպոսի աստիճան են շնորում։
0: Հայոց ցեղասպանությունից մազապուրց հայ գաղթականները սովից և հիվանդություններից ամեն օր մեռնում էին Մայրաթոռ Էջմիածնի պատերի տակ։ Ստեղծվել էր եղբայրական օգնության կոմիտե, որի անդամ էր նաև Գարեգին Հովսեփյանը։ Գաղթականների հետ ամենօրյա շփման և խնամքի ընթացքում նրանց բերած կենցաղային իրերի ցուցադրություն թանգարանը հիմնում։ Բայց կա ավելի բացառիկ մի դեպք։ Հայրենակից գաղթականների մոտ նա հայտնաբերում է Որոգինեսի, Եփրեմ Ասորու, Հովան Ոսկեբերանի և Գյուրեղ Ալեքսանդացու աշխատությունների օրինակներ։ Դրանք հսկայական նշանակություն են ստանում համաշխարհային գիտական շրջանակներում, որովհետև ոչ բնօրինակներն էին պահպանվել, ոչ էլ որևէ լեզվով որևէ թարգմանություն։ Հանգին այդ ձեռագրերը, որոնք պահպանվում են Մատենադարանում, թարգմանվում են բազմաթիվ լեզուներով և գիտական շրջանառության մեջ մտնում։
1: Հայաստանի առաջին հանրապետության շրջանում Գարեգին Հովսեփյանը դառնում է նորաբաց պետական համալսարանի հայ արվեստի հունագիտության ամբիոնի վարիչը, ղեկավարում հուշարձանների պահպանության կոմիտեն։ Երկրի խորհրդայնացումից հետո նա թե համալսարանից է հեռացվում և թե հուշարձանների պահպանության կոմիտեից, բայց շարունակում է անխոնջ կերպով զբաղվել գիտական գործունեությամբ։ 1925 թվականին Գարեգին եպիսկոպոսը արքության պատվի է արժանանում։ 2 տարի անց նշանակվում Ղրիմի, Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի հոգևոր թեմի առաջնորդ։
0: 1936 թվականին Գարեգին Հովսեփյանը որպես կաթողիկոսական պատվիրակ ճամփորդում է Մերձավոր Արևելքի և Եվրոպական մի քանի երկրներում։ Նրա Ֆրանսիա այցելությունից առաջ Արշակ Չոպանյանը տեղի մամուլում գրում է. «Այս հատընտիր հայի Կոմիտասի հոգեղբոր այցը Ֆրանսիա մեծ նշանակություն պետք է ստանա ինչպես հայրենիքի, այնպես էլ ֆրանսահայ գաղութի կյանքում»։ Այս շրջագայությունից հետո Գարեգին Հովսեփյանը նշանակվում է Ամերիկայի հայոց թեմի առաջնորդ։ Իսկ 1943 թվականին, երբ ընթանում էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, նա ընտրվում է Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս։
1: Գևորգ Չորեքշյանի առաջարկով Գարեգին Հովսեփյանը Սփյուռքահայերի շրջանում հանգանակություն է նախաձեռնում Սասունցի Դավիթ Տանկային Շարասյան համար։ Գիտենք, որ այս Շարասյան շնորհիվ Չորեքշյանին հաջողվում է կարգավորել հայ եկեղեցու հարաբերությունները Կրեմլի և անձամբ Իոսիֆ Ստալինի հետ և չեզոքացնել հայ առաքելական եկեղեցին լուծարելու վտանգը։ Գարեգին Հովսեփյանը նաև 1946 թվականի մեծ ներգաղթի հիմնական կազմակերպիչներից մեկն էր։ Մինչ կյանքի վերջին օրերը նա չի դադարում նաև գիտական գործունեությամբ զբաղվել։
0: Գարեգին արքեպիսկոպոս Հովսեփյանը մահկանացում կնքում է 1952 թվականին Բեյրութում և իր վերջին հանգրվանը գտնում Անտիլիասում։ Ցավալի է, որ նրա աշխատություններից շատերը մինչ օրս անդիպ են և ուրեմն անհասանելի ինչպես գիտական, այնպես էլ ուսանողական շրջանակներին։ Մինչդեռ այդ աշխատությունները բազմաթիվ հնավայրերի, պատմական հուշարձանների, սրբավայրերի, ձեռագիր Մատյանների ու խաչքարերի միակ գիտական աղբյուրներն են։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 14-րդ, երանի այն մարդուն, որ չի մեղանչել իր շուրթերով և խոցված չէ մեղքի հարուցած տրտմությամբ, երանի այն մարդուն, որին չի տանջում իր խիղճը և ով չի կորցրել իր հույսը, հարստությունը բարիք չէ ժլատ մարդու համար, և չկամ մարդու ինչին է պետք իր ունեցվածքը։ Ով հավաքում է իրեն զրկելով, նա հավաքում է այլոց համար, և նրա բարիքները ուրիշները պիտի վայելեն։ Ով չար է իր անձի հանդեպ, ում համար բարիքը լինի, նա ուրախ չի լինի նույնիսկ իր բարիքների մեջ։ Ավելի չար մարդ չկա, քան նա, ով չարակամ է ինքն իր նկատմամբ, և դա նրա չարության հատուցումն է։ Թեկուզ և բարի քանի, պատահաբար քանի, և հետո հիշելով դարձյալ իր չարությունը կանի։ Չար է նա, ով նախանձոտ աչքերով է նայում, երեսը թեքում է և անտեսում մարդկանց։ Ագահի աչքը քչով չի հագենա, և չար անօրենությունը չորացնում է հոգին։ Չար աչքը նախանձոտ է նույնիսկ իր հացին և կարոտ է իր սեղանին։ Որդյակ, ըստ քո ունեցվածքի բարություն արա, և տիրոջն արժանի զոհ մատուցիր։ Հիշիր, որ մահը չի ուշանա, և գերեզմանի ուխտը քեզ հայտնի չէ։ Մինչև վախճանվելդ բարի քարակո բարեկամին, ձերկ մեկնիր ըստ քո կարողության և տուր նրան։ Քեզ մի զրկիր լավորից, և բարի ցանկության մասնիկն իսկ թող չվրիպի քեզնից։ Արդյոք քո վաստակն ուրիշին չես թողնելու, և մի թե զրկանքներիդ պտողը բաժանելու համար վիճակ չի գցվելու։ Տուր և վերցրու և ուրախացրու քո հոգին, քանզի գերեզմանում չի կարելի վայել կփնտրել։ Ամեն մարմին շորի նման մաշվում է, քանզի հավիտենությունից ի վեր օրենք է, թե մահով պիտի մեռնես։ Ինչպես սաղարթախիտ ծառի դալար տերևը մերթ թափվում է և մերթ բուսնում, այնպես էլ մարմնի և արյան տեսակն է, մեկը վախճանվում է, մյուսը ծնվում, ամեն գործ, որ ենթակա է փտելու, վերանում է, և այն ստեղծողը նրա հետ էլ պիտի գնա։ Երանի այն մարդուն, որ կվախճանվի իմաստությամբ, կխոսի իր բանականությամբ և իր մտքով կթափանցի նրա գաղտնիքների մեջ, հետամուտ եղիր նրան իբրև որսորդ և դարանակալ եղիր նրա ճանապարին, ով կկանգնի նրա պատուհանների դեմ, նա ունկնդիր կլինի նաև նրա դռների մոտ, ով իջևան հաստատի նրա տան մոտ, նա ցից կխփի նրա պատերին, և իր վրանը կկանգնեցնի նրա հովանու տակ, կհանգստանա բարիքի բնակարանում, իր զավակներին կդնի նրա հովանու տակ և նրա ճյուղերի ներքո։ Նրանով կպատսպարվի խորշակից և կհանգստանա նրա փառքի մեջ։

Համալսարան չեմ ավարտել, միայն երբեմն անցել եմ դրանց կողքով։ Իր մասին այդպես էր գրում Հայաստանի առաջին Հանրապետության լուսավորության և արվեստի նախարար Նիկոլ Աղբալյանը։ Թեև ծրագրել էր և տնչում էր կրթություն ստանալ եվրոպական նշանավոր համալսարաններում, սակայն մի կողմից ապրոստի հոգսն ու կարիքը, մյուս կողմից քաղաքական բուռն իրադարձությունները թույլ չտվեցին իրագործել այդ երազանքը։ Սակայն Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ստացած փայլուն կրթությունը նրան դարձրեց ժամանակի ամենալուսավոր մարդկանցից մեկը։ Նա Թումանյանի հիմնադրած գրական վերնատան միակ գրականագետներ։ Նրա կարծիքի հետ հաշվի էին նստում Թումանյանն ու Աղայանը, Իսահակյանը, Շանթը, Դերենիկ, Դեմիրճյանը։ Նա առաջինն ավետեց հանճարեղ պոետի, Եղիշե Չարենցի մուտքը հայ գրականություն։ Մինչև ճեմարան հասնելը նախ սովորել է ծննդավայրի, Հավլաբարի ծխական դպրոցում, հետո ավարտել Թիֆլիսի Ներսիսյան վարժարանը։ Արվեստի և գրականության թանգարանում պահպանվում է Գևորգյան ճեմարան ընդունվելու համար 1892 թվականին Աղբալյանի գրած դիմումը։ Դիմումի մեջ նշում է, որ պարտավորվում է իր անձը նվիրել հոգևոր կոչման։ Պահպանվել է նաև ավարտական քննությունների թերթիկը, որով 4 տարի դասարանական բաժնում սովորելուց հետո տեղափոխվում էր լսարանական բաժին։ Բոլոր առարկաներից ստացել է հույժ գովելի գնահատականներ։ Սակայն լսարանական բաժնում 1 տարին չլրացած, իր իսկ դիմումի համաձայն հեռանում է ճեմարանից։ Ինչու Աղբալյանը հրաժարվեց իր գրավոր հանձնառությունից և չդարձավ հոգևորական, կամ ինչու կիսատ թողեց ուսումը ճեմարանում։ Հաստատ կարելի է ասել, որ ուսման առաջադիմությունը չէր կարող պատճառ հանդիսանալ։ Բավական է աչքի անցկացնել նրան տրված վկայագրի գնահատականները։ Աղբալյանի հեռանալը առնչություն չուներ նաև ճեմարանի տեսչի դեմ ուսանողության ըմբոստացումներով։ Նա հեռացել էր այդ խռովությունից 4-5 ամիս առաջ։ Բացի այդ, վկայագրի մեջ նշված է խիստ գովելի վարքի մասին։ Ավելի հավանական է, որ մի կողմից նյութական անապահովությունը, մյուս կողմից հնարավորին չափ արագ քաղաքական, ազգային ու հասարակական պայքարի հորձանուտ նետվելու մղումն են ստիպել կիսատ թողնել ուսումը։

Բոլոր այդ տարիներին համագործակցում է երիտասարդական տարբեր կազմակերպությունների հետ, հալածվում ցարական իշխանությունների կողմից, զինվորագրվում ազատագրական պայքարին, դառնում դեպի արևմտյան Հայաստան կամավորականների անցկացման կարգադրիչ մարմնի անդամ, ինքն էլ է բազմիցս լինում վանում, Էրզրումում, Մուշում։ Այդ ընթացքում հասցնում է շուրջ 40 հոդված ու գրախոսական հեղինակել մուրճ և այլ հանդեսներում։ 1904 թվականին Նիկոլ Աղբալյանը անդամագրվում է Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությանը։ Կուսակցական հանձնարարություններով պարտավոր էր լինել տարբեր երկրներում։ Երբ ուղարկվում է Շվեյցարիա, փորձում է քաղաքական գործունեությունը համատեղել կրթության հետ։ Ընդունվում է Լոզանի համալսարան։ Բայց մեկ տարի չանցած կուսակցությունն ուղարկում է Ֆրանսիա, այստեղ էլ Սորբոն է ընդունվում։ Սակայն ՀՅԴ բյուրոյից նոր առաջադրանք է ստանում և մեկնում Եգիպտոս, այնուհետև Թիֆլիս։ Ահա այս պատճառով է ինքն իր մասին ասում, թե նշանավոր համալսարանների մոտով է միայն անցել։ Աղբալյանը Եվրոպայից Թիֆլիս էր վերադարձել կեղծ անձնագրով։ Ցարական ոստիկանության հետապնդումներից խույս տալու համար մեկնում է Շուշի և 2 տարի դասավանդում թեմական դպրոցում։ Բայց երբ հետքը գտնում են, 1909 թվականին մեկնում է Թեհրան, դառնում է Իրանահայոց ազգային խորհրդի նախագահն ու տեղի դպրոցների վարիչը։ Թեհրանում ծանոթանում և ամուսնանում է Հերարփիի հետ։ Մեկ տարի անց ծնվում է նրանց որդին, Մուշեղը։ Սակայն ընդամենը 3 տարի հետո դարձյալ ստիպված էր վերադառնալ Թիֆլիս, քանի որ Արշակ Ջամալյանի, Ալեքսանդր Խատիսյանի, Հովանես Թումանյանի և այլոց հետ ընտրվել էր Հայոց ազգային խորհրդի կազմում։ 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերից անմիջապես հետո, նույն ամսի 30-ին, Հայոց ազգային խորհուրդը հայտարարություն է տարածում, որով իրեն հրճակում էր հայկական գավառների միակ և լեգիտիմ իշխանություն։ Ըստ էության, դա անկախության հռչակագիր էր։ Սիմոն Վրացյանի վկայությամբ այդ հռչակագիրը գրել էր Նիկոլ Աղբալյանը։ Նա նախ ընտրվում է Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի անդամ, ապա 1919 թվականին հանրային լուսավորության և արվեստի նախարար։ Կարճ ժամանակում ամենամեծ գործեր է հասցնում գլուխ բերել, այդ թվում հարազատ կրթօջախի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի վերաբացումը։ Նկատի ունենալով, որ բացվելու էր առաջին պետական համալսարանը, Աղբալյանը ճիշտ է համարում, որ ճեմարանը դառնա աստվածաբանական համալսարան։ Բանակցություններ վարելով Տիրայր և Գարեգին եպիսկոպոսների հետ, Աղբալյանը խոշոր պետական հատկացում է առաջարկում հաստատության նորոգման, գույքի ձեռքբերման, մանկավարժների աշխատավարձը վճարելու համար։ Ընդ որում, Աղբալյանի առաջարկով այդ գումարները տնօրինելու էր ճեմարանի ինքնիշխան տեսչությունը։ Այդպես ճեմարանին հատկացվում է 171,000 ռուբլի։ Կառավարության հրամանի մեջ նշված էր, որ այն նախատեսված է միայն 1 եռամսյակի սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածի համար։ Հետագայում նախատեսվում էին այլ հատկացումներ ևս։ Ճեմարանի վերաբացման օրինագծի մեջ ասված էր, որ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը վերաբացվում է որպես աստվածաբանական ֆակուլտետ, քառամյա դասընթացով և պահպանում է իր անունը։ Այս փաստաթղթին նախորդել էր լուսավորության և արվեստի նախարարի մեկ այլ կարգադրություն, որով ճեմարանի վկայականը հավասարեցվում էր բարձրագույն դպրոցի, պետական համալսարանի դիպլոմին, ինչպես նաև ճեմարանում առնվազն 4 կիսամյակ ուսանածները համարվում էին ուսուցչական ինստիտուտ ավարտածներ։ Շուտով առաջին հանրապետությունն անկում ապրեց։ Պետական քաղաքական շատ գործիչներ ու մտավորականներ հեռացան բոլշևիկյան Հայաստանից։ Նիկոլ Աղբալյանը չէր շտապում, սակայն շուտով հարկադրված էր։ Փետրվարյան ապստամբությունից հետո, երբ բանտից ազատ է արձակվում, հեռանում է նախ Պարսկաստան, հետո Եգիպտոս, այնտեղից էլ Լիբանան։ Հետագա ողջ կյանքը նվիրում է Սփյուռքում հայապահպանությանն ու մանկավարժությանը։ Ապրում է միայնակ, որովհետև հայրենիք վերադառնալն արգելված էր, իսկ կոմունիստները կնոջն ու զավակներին թույլ չէին տալիս հեռանալ խորհրդային Հայաստանից։ Աղբալյանը մահկանացուն կնքում է 1947 թվականին Բեյրութում։

Ազատ Գրիչը չէր պահում մարդուն, որ աշխատանքը դառնար ապրուստ ու ներքին վայելք։ Հացի աշխատանքը անուր էր վզիս ու շղթա ոտքիս, հոգուս աշխատանքը տառապանք։ Զարհուրելի էր ներքին ուժ զգալ և կարողություն, և չկարենալ հասունացնել և իրագործել մի լայն մտածում, մի թովիչ տնչանք, մի հմայիչ գեղեցկություն։ Սա գրում է մի մարդ, ում նախաձեռնությամբ Հայաստանում առաջին անգամ ստեղծվեցին պետական դպրոցներ և կրթությունը դարձավ անվճար, ում ջանքերով հիմնադրվեցին առաջին պետական համալսարանն ու առաջին ազգային գրադարանը, պետական մատենադարանը, ազգային ու ազգագրական թանգարաններ, Հայաստանի պետական նվագախումբը։ Նա էր ստորագրել պետական թատրոնի հիմնադրման հրամանագիրը։ Սերնդակիցներն ու հետևորդները նրա մասին ասում էին, որ թեև չընտրեց հոգևորականի ուղին, բայց նրա ողջ կյանքը ճգնակեցության պես մի բան եղավ և նվիրում հայ ժողովրդին ու Հայաստան պետությանը։ Իսկ ինքը խորհուրդ էր տալիս սակավապետության բարոյական ու ազգային դիմագծի արմատները փնտրել ընտանիքում, Ներսիսյան դպրոցում ու Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 24-րդ։ Իմաստությունը կգովի իրեն և պիտի պարծենա իր ժողովրդի մեջ։ Բարձրյալի տաճարում պիտի բացի իր բերանը և նրա զորության առջև պիտի պարծենա։ Ես դուրս ելա բարձրյալի բերանից և մշուշի նման ծածկեցի երկիրը։ Ես բնակվեցի բարձունքներում և իմ աթոռը ամպի սյան մեջ է։ Միայն ես պտտվեցի երկնքի ծիրով մեկ, գնացի անդունդների խորքերը, իշխեցի ծովի ալիքներին, բոլոր երկրներին և բոլոր ժողովուրդներին ու ազգերին։ Այս բոլորի մեջ հանգիստ փնտրեցի և այն երկիրը, ուր ես հանդարտվեմ։ Այն ժամանակ բոլորի արարիչը պատվիրեց ինձ, և նա, ով ստեղծեց ինձ, ցույց տվեց իմ խաղաղության խորանը։ Նա ասաց. «Դու բնակվիր Հակոբի տոհմի մեջ և Իսրայելի մեջ ժառանգություն ստացիր»։ Սկզբից, հավիտենականությունից առաջ Տերն ստեղծեց ինձ, և ես հավիտյան չեմ նվազելու։ Ես պաշտամունք մատուցեցի նրա Սուրբ խորանի առջև, ապա հաստատվեցի Սիոնի մեջ։ Տերը նույնպես բնակեցրեց ինձ Սուրբ քաղաքում, և իմ իշխանությունը Երուսաղեմի մեջ է։ Ես արմատավորվեցի փառավոր ժողովրդի մեջ, տիրոջ բաժնում նրա ժառանգության մեջ։ Բարձրացա Լիբանանի նոճու պես և Ահերմոնի լեռների դափնու նման, բարձրացա ինչպես արմավենին Ենգադիում և ինչպես Վարդենուտունկը Երիքովի մեջ, բարձրացա դաշտի վայելուչ ձիթենու պես, բարձրացա Սոսու նման, բուրեցի իբրև կիմանուն և խնկի ծառ, իբրև քաղբան, խունգ, ստաշխ և իբրև կնդրուկի անուշ հոտ վրանում։ Բևեկնի նման արձակեցի իմ ոստերը, և իմ ոստերը փարքի և շնորների ոստեր են։ Ես իբրև այգի շնորներ եմ բխում, և իմ ծաղիկները փարքի և հարստության պտուղներ են։ Մոտեցեք ինձ ամենքդ, որ ցանկանում եք ինձ, և ճաշակեցեք իմ արմատներից, քանզի իմ հիշատակը մեղրից քաղցրե, և իմ ժառանգությունը ավելի քաղցրե, քան մեղրի խորիսխը։ Ովքեր ուտեն ինձ, տակավին պիտի քաղցած մնան, և ովքեր ըմպեն ինձ, տակավին պիտի ծարավեն։ Ով ինձ լսի, չի ամաչի, և ովքեր ինձ հետ գործեն, չեն մեղանչի։ Այս ամենը բարձրյալ Աստծու ուխտի գիրքն է և օրենքը, որ մեզ պատվիրեց Մովսեսը իբրև Հակոբի ժողովուրդների ժառանգություն։ Նա իմաստությունը հեղում է Փիսոն գետի նման, և ինչպես Տիգրիսը Նորահաս բերքի օրերին։ Նա գիտությունը լցնում է Եփրատի նման, և ինչպես Հորդանանը հնձի օրերին։ Նա խրատը սփրում է իբրև լույս և տարածում ինչպես Գեհոնը բերքահավաքի օրերին։ Նրան չհասցրեց ճանաչել առաջին մարդը, նրան չքննեց վերջինը ևս, քանզի նրա խոհամտությունը ծովից անհուն է, և նրա խորհուրդը խոր է մեծ անդունդներից ավելի։ Ես իբրև ջրմուղ ելա գետից և իբրև վտակ ելա դրախտից, ասացի. Ջրեմ պարտեզը և ջրեմ ածուն, և ահա ինձ համար ջրմուղը գետ դարձավ, և ինձ համար գետը ծով։ Տակավին ես գիտությունը պիտի լուսավորեմ ինչպես առավոտ, և նրա լույսը պիտի տարածեմ մինչև հերաստանները։ Եվ տակավին ուսմունքը պիտի սփրեմ իբրև մարգարեություն, և այն հավիտյանս պիտի թողնեմ ազգերի մեջ։ Տեսեք, ես ոչ միայն ինձ համար աշխատեցի, այլև բոլոր նրանց համար, ովքեր փնտրում են այն։

0: Մարդասիրությունն է այդ թթվածին նա երկրագնդի ու տիեզերքի, որ կենսական նշանակություն ունի։
1: Աստվածսիրության ճանապարհը մարդասիրությունն է, դու քո եղբորը պիտի սիրես, այն գիտակցումով, որ առաջագործության արդյունքն է ու իր մեջ կրում է Աստծու պատկերը և նմանությունը։ Քրիստոս նոր կտակարանում իր անձնական օրինակով ցույց է տալիս կամ իր առակներով ցույց է տալիս, թե ճիշտ հարաբերություն ինչպիսին պիտի լինի։
0: Գլոբալ աշխարհում ընդհանրապես եւ պատմության մեջ եւ ներկայումս գնալով երևի թե ել ավելի շատ մարդասիրությունը շատ է պետք, ասել շատ է պետք, նշանակում շատ դեռ կեն ոչինչ չասել։
1: Պատմությունը եթե նայենք, չէ, անընդհատ կրկնվող ինչ որ փորձությունների, ինչ որ ճգնաժամների անվերջանալի շղթա է։ Հաճախ ասում ենք, որ այդ բոլոր պատուհասների, նույն պատերազմների, աղքատության, այդ ամեն ինչի հիմքում ընկած է Աստծուց հեռանալը, եկեղեցուց հեռանալը, ես դա հասկանում եմ նաև այն իմաստով, որ մարդասիրության պակասի արդյունքն է։
0: Առողջ հարաբերություններից սկսած, ընտանիք, մեծ ընտանիք, հասարակություն, մարդկություն շատ տարբեր դրսևորումներ ունի, օրինակ առավոտյան դուրս գալուց շորբարի գործանելը, շոր մարդու ժպտալը, դրական ռիսկեր փոխանցելը, շատ այսպես տարածված տատիկիներին օգնել, փողոցը անցնելը, այս ամեն ինչը շատ պարզ է հնչում, բայց ինքը իր մեջ մարդասիրության մեծ բնույթ ունի։
1: Ամեն ինչի շարժիչ ուժը պիտի դառնա ուղղակի մեր կյանքում։ Եթե մարդը դառնա լինի մարդասեր, ինքը պիտի ազնիվ լինի, ինքը պիտի ժրաջան լինի, չպիտի իրեն խնայի։
0: Կամ լինում են բարի մարդասեր, կամ չեն լինում։ Այսինքն, եթե դու կարող ես երեխաներին մեծ գումարներով օգնել և նրանց կյանքը փորձել փրկել, բայց այլ ասպեկտներով դու այնպես ինչ ես ինչպեսին պետք է լինես, տվյալ մարդու մարդասեր համարելը շատ դժվար կլինի, կարծում եմ։
1: Պետք է ուղղակի շատ չեզոք դիրքում նստես ու սպասես, թե քո հանդեպ երբ ինչ-որ մեկ ինչ-որ բարի գործ կանի, որ հետո դու փոխադարձաբար անես, այսինքն դու պիտի լինես նախաձեռնող բոլոր այս հարցերում։ Սիրոց դրդված եպ ինչ-որ բան անում ես առանց ակնկալիքի, միանշանակ վարձատրվելու ես հազարապատիկ ավել։ Մենք պատերազմի մասին փորձենք խոսել, առաջին հայացքից այո, ինքը արհավիրք է ու դրա մեջ ոչ մի բարոյական բան չես կարող գտնել, բայց մարդասիրության ամենացայտուն, ամենալավ դրսևորվող վայրերից մեկն է պատերազմի դաշտը։ Ինչն է մղում զինվորին, որպեսզի մարդասիրությունը, իհարկե մարդասիրությունը, օրը սկսում է փոքր հենց ընտանիքից ու բնականաբար չպիտի սահմանափակվի ընտանիքում։
0: Ավելի շատ ժամանակ տրամադրել եմ բոլորին, բացի իմ նեղ ընտանիքից, եւ համարել եմ, որ ես բոլորինն եմ, բայց փաստացի ոչ մեկինն էլ չեմ, եթե դու լինում ես բոլորինը, ոչ մեկինն էլ չես լինում, բայց երբ որ գիտակցում ես, հասկանում ես, որ արդեն դու ունես փոքր ընտանիք, ավելի մեծ ընտանիք ու լիարժեք սիրում ես այդ փոքր ընտանիք, մեծ ընտանիքը, ու դու իրանցնես, ու դառնում ես արդեն բոլորինը։
1: Ընտանիքը ընդհանրապես ամեն ինչի մանրակերտն է, բոլորի իմաստով։ Խրիմյան հայրիկը ընտանիքը նմանեցնում է պետության հետ, և պետության ճիշտ ձևը դա ընտանիքը պիտի լինի, որտեղից մարդը այդ սիրո մեջ ծնվելով, դաստիարակվելով, մեծանալով դուրս գա հասարակություն, բայց ցավոք հենց այնտեղից է սկսում խնդիրը, որտեղ այդ մենքից մեր հասարակությունը վերածվել է բազում եսերի։
0: Յուրաքանչյուրս պետք է հոգեկան առողջության վրա մասնավորապես, ամենակարևորը իմ կարծիքով հոգեկան առողջության և հոգևոր առողջության վրա այնքան աշխատենք, որ մենք գիտակցաբար լինենք մարդասեր, գիտակցաբար կարողանանք նաև սիրել, որովհետև հեշտ է էմոցիաներին տրված ուղղակի այսպես ցենց ձերքեդ ասել, որ ես սիրում եմ ու վերջ, որովհետև այդ էմոցիաները չի որ մենակ սերնա, գիտակցումնա, որ պատասխանատվությունն է, ցանկությունն է։ Շատ կարևոր է այդ երեխաների կյանքերը, որոնք փրկվում են, կամ մենք ասում ենք, սիրում ենք ասել, որ մենք հնարություն ենք տալիս ուղղակի ապրելու բիժների միջոցով, եւ աստծո կամքով են այդ երեխեքը ապրում, բայց շատ կարևոր է իմ համար, արդեն առավել կարևոր է, քանի որ մեծ հիմնադրամ եմ ղեկավարում, այդ ինստիտուցիոնալ համակարգերը, որոնք ներդրվում են այդ իշխորարումով հենց նաև մարդասիրության շնորհակալություն, որպեսզի այդ երեխաներին ոչ թե ես կամ իմ թիմը օգնի չօգնելու հարցը,

0: որ հնարավոր է բոլոր ճակատներին համախմբել, որը շատ-շատ ոգևորում է ու ապրեստում է։
1: Որևէ գործ, որևէ բան չպիտի պայմանավորված լինի անձով, որտեվ դու պիտի հասկանաս, որ դու գործիք ես, որի միջոցով Աստված հնարավորություն է ունենում մյուսների կյանքում գործելու։
0: Շատ իմ ընկերներ վերջին տարիներին ասում են, ես անում եմ իմ հոգանգության, խաղության եւ այլի համար, ես դա ընդունում եմ, բայց եթե իրենք չխոսան, իրենց ընկերներ չեն միանա։ Այդ ամենի արձագանքը, տարածումը կարծում եմ մեծապես նաեւ օգնում է ավելի շատ մարդկանց ներգրավելու։ Էմոցիոնալ առումով շատ-շատ ծանր աշխատանքը հասնացրել է եւ բերել է նրան, որ ես արդեն հոգեպես եւ ֆիզիկապես պատրաստ եմ լինել երջանկության։ Ու երջանկությունը ընտրություն է, միշտ ես սիրում եմ իմ ընկերոջ խոսքը կրկնել, ընտրել եմ այդ երջանկությունը, որ իմ բռնել եմ իմ ձեռքով ամուրը եւ բաց չեմ թողնում։
1: Սերը միակ բանն է, որ ինչքան տալիս ես, այնքան առատանում է, այնքան շատանում է։ Եթե դրա համար, որպեսզի ավելի առատ լինի, ցանկացած մեկը պիտի այդ խողովակը դառնա սիրո փոխանցման։ Պիտի թույլ տա, որ Աստված իր միջոցով մյուսների կյանքում բարի գործի, մյուսների կյանքում հրաշք գործի, որ այդ մյուսն էլ դառնա մյուսի կյանքում։ Այդ շղթան պիտի ձևավորվի ուղղակի մեր հասարակության մեջ։
0: Ես այն երջանիկ մարդկանցից եմ այս կյանքում ու ես լիարժեք փոխհատուցված եմ։ Հիանալի ընտանիք, լավ աշխատանք, լավ ընկերներ, մեծ տակրություններ, ապագայի մեծ տեսլական ու շատ-շատ-շատ հետաքրքիր մեծ գործեր անելու մեծ ցանկություն, կարծում եմ դա ամենամեծ օրհնությունն է։
1: Առանձին ուղղակի դու հասարակությունից վերցրած չես կարող երբեք երջանիկ լինել։ Ընդհանուր սիրո մեջ, այսինքն ընդհանուր երջանկության մեջ դու ես երջանիկ։

0: Ինձ թվում է, որ Մակար Եկմալյանի մասին շատ խոսել էլ պետք չունի, որովհետև իր իսկ արած գործը և իր ժառանգությունը մշտապես խոսում է իր մասին այլևս։
1: Մակար Եկմալյան, մեկը այն մեծաթիվ արվեստագետներից, ում կյանքն ու գործունեությունը անմիջականորեն կապվում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հետ։ Եկմալյան ընտանիքի երրորդ զավակն էր։ Ալաշկերտի Եկմալ գյուղից էին եկել հաստատվել Վաղարշապատում։ Դեռ մանուկ հասակից ինքնուրույն սովորում է թառ նվագել։ Բաց չի թողնում գյուղ այցելող աշուղներին լսելու ոչ մի հնարավորություն։ Տարվում է Էջմիածնում թևածող հոգևոր երգերով ու սկսում երգել գյուղի եկեղեցու ժամերգություններին։
0: Ժամանակի ընթացքում մշակույթները փոխ ազդեցություններ ունենում են և ցավոք մենք շատ անգամ ավելի ապրեցինք արևելյան ժողովրդների հետ միասին, երբեմն էլ նույնիսկ նրանց լծի տակ, նրանց տիրապետության տակ և բնական ազդեցություններ եղան, բայց որև է կերպ նրանք բուն հիմքին և մշակութային մտածելակերպի վրա չեղան, այլ արտաքին ազդեցություններ եղան։
1: Երեխայի ընդունակություններն անտարբեր չեն թողնում հարուստ հարևանին, որի միջոցներով էլ սովորում է տեղի ծխական դպրոցում։ Այնուհետև Էջմիածնի սինոդի իրավաբան Կարապետ Վասակյանի միջնորդությամբ 9 տարեկանում ընդունվում է Մայրաթորի ժառանգավորած վարժարան։ Շատ արագ հմտանում է հոգևոր երգերի կատարման մեջ, յուրացնում պաշտոներգությունը, դառնում դպիր, այնուհետև կիսասարկավակ։ Նույն այդ շրջանում սկսում է գրի առնել հայկական ժողովրդական երգերը։ Գևորգ IV Կոստանդնապոլսեցի կաթողիկոսը բազմաթիվ այլ մեծամեծ ձեռնարկումների կողքին որոշում է, որ պիտի նոտագրվի պատարագը, ժամագիրքը և շարակնոցը։ Վեհապար հայրապետի նպատակը մեկն էր՝ ձերբազատել հոգևոր երկհասացությունը տեղային և օտար ազդեցություններից։ Այդ նպատակով Պոլսից Էջմիածին է ժամանում երաժշտագետ Նիկողայոս Թաշչյանը։ Նրա հետ հանդիպումը ճակատագրական է դառնում Եկմալյանի համար։
0: Այսօրվա Գևորգյան ճեմարանի համար մենք պարտիմք ենք Գևորգ IV Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսին նրա ջանքերին, որ ստեղծեց այդ ճեմարանը և կարողացավ լավագույն դասախոսներ այդտեղ ունենալ սերունդներ կրթելու համար և նույն ժամանակ մտահոգություն ունեցավ հայ եկեղեցու երկեցողության նկատմամբ, որովհետև հստակ է, որ եթե որևէ երաժշտություն գրանցված չէ, այլ բանավոր անցնում է սերնդե սերունդ, նույնիսկ նույն սերունդի մեջ տարբերակներ կարող են արդեն Երևան գալ երգեցողության մեջ, և այդ մտահոգություններն էր, որ Գևորգ IV երջանկահիշատակ կաթողիկոսը որոշում կայացրեց միաձև երգեցողություն ունենալու համար հայ եկեղեցում գրանցել, բանավանդ որ ոգևորությունը կար, արդեն գոյություն ուներ Լիմոնջյանի ստեղծած հայկական նոտագրությունը, այսպես կոչված հայկական խազերի գրառման հիմքի վրա, թե հայ երաժշտության յուրահատկությունները արտահայտել, և թե եվրոպական նոտագրություն իմացողների համար ավելի դյուրընթեռնելի լինել։
1: Կաթողիկոսի հանձնարարությամբ ժառանգավորած վարժարանի 25 ամենաուշի մուխելացի աշակերտներ պիտի օգնեին Նիկողայոս Թաշչյանին։ Որոշ ժամանակ անց Թաշչյանը իրեն օգնական է ընտրում միայն Մակար Եկմալյանին։
0: Նիկոլայոս Թաշչյանը ինքն էլ լինելով տաղանդավոր անձ և նվիրյալը իր գործի, կարողացել է զգալ և տեսնել մեկին, որը այդ գործի ոչ թե պարզ շարունակողը պետք է լիներ, այլև մի նոր հանգրվանի բերող, որը որ Մակար Եկմալյանը եղավ։ Եվ Մակար Եկմալյանը մեզ համար դարակազմի կանձնավորություններից մեկն է։
1: Գևորգ IV կաթողիկոսը չէր ակնկալում այդպիսի արդյունք։ Տքնաջան աշխատելով, Թաշչյանն ու Եկմալյանը նոտագրում են պատարակը, ժամագիրքն ու շարակնոցը և հանձնում տպագրության։ Թաշչյանը վերադառնում է պոլիս, իսկ 18-ամյա Եկմալյանը դառնում է նորաբաց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի առաջին երաժշտության ուսուցիչը։ Կարճ ժամանակ անցել Գևորգ IV հայրապետի խորհրդատուն և վանքի երաժշտական պատասխանատուն։ Ժեմարանում դասավանդելուց բացի Եկմալյանը լրացնում և վերամշակում է նոտագրված պատարակն ու սաղմոսագիրքը, սկսում աշխատանքը շարակնոցի երկրորդ հրատարակության վրա։ Այդ շրջանում արդեն միաձայն պատարակը բազմաձայնելու առաջին փորձերն էր անում։ Պրոֆեսիոնալ երաժշտական կրթություն չստացած Եկմալյանի համար դա դժվարագույն հանձնարություն էր։ Ինքնուս կոմպոզիտորը լուրջ կրթության կարիք ուներ և գրավոր դիմում է ներկայացնում կաթողիկոսին։ Գևորգ IV հայրապետի հանձնարարությամբ 1877 թվականին գործուղվում է Սանկտ Պետերբուրգ տեղի կոնսերվատորիայում ուսանելու։ Ռուսաստանի ամենահեղինակավոր երաժշտանոցը ընդունվում 2 տարի անց միայն։ Այդ 2 տարին Եկմալյանի կյանքի ամենադժվարին շրջանն էր։ Տեղում մասնագիտական աշխատանք գտնելու փորձերը ձախողվում են։ Հայտնի է նրա նամակը Մանկունի արքեպիսկոպոսին, այնուհետ Էջմիածնի սինոդին, որոնցով խնդրում է մի քանի ամսվա ռոճիկ և խոստանում սնվել 2 օրը 1 անգամ, միայն թե չդադարեցնի կոնսերվատորիա ընդունվելու համար երաժշտական մասնավոր դասեր ստանալը։ Դիտանական ջանքերը ցանկալի արդյունք են տալիս։ 1879 թվականին Եկմալյանը ընդունվում է Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիայի կոմպոզիցիայի տեսության բաժին, այն էլ անվճար կրթության իրավունքով։ Միևնույն ժամանակ դառնում է տեղի Սուրբ Կատարինե եկեղեցու դպրապետն ու խմբավարը։
0: Բացի նոր սերունդների կրթական, Մակար Եկմալյանը ինքն էլ այն ժամանակվա համար երաժշտական շատ բարձր կրթությունը ստացավ, հատկապես իր ուսումնառության շրջանում Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիայում, որտեղ որ ոչ միայն գիտելիքների ջամբելու հարցն էր, այլև նաև այն շփումները այնպիսի մեծերի հետ կամ իր հետ ուսանողների, որը որ անպայմանորեն պիտի հետքը թողներ իր ողջ գործունեության, իր մտածողության և իր գործի վրա։
1: Նյութական ծանր վիճակը հաղթահարված էր։ 6 տարի կոնսերվատորիայում տեսություն յուրացնելուց հետո Եկմալյանը տեղափոխվում է գործնական ստեղծագործության բաժին։ Նա անշեղորեն գնում էր դեպի նպատակի իրագործումը։ Դա ինչպես միաձայն ժողովրդական երգի, այնպես էլ պատարակի բազմաձայնումն էր։ 1887 թվականին գալիս է Էջմիածին, հատվածներ ներկայացնում երաձայնված պատարակից, արժանանում հոգևոր խորհրդի հավանությանը և վերադառնում Սանկտ Պետերբուրգ։ Շուրջ 15 տարի ապրելով Պետերբուրգում, ստանալով երաժշտական փայլուն կրթություն, Եկմալյանը հրավեր է ստանում Թիֆլիսից երաժշտություն դասավանդելու Ներսիսյան դպրոցում։ ։1891 թվականին Թիֆլիս է գալիս Չայկովսկու և Ռուբինշտայնի երաշխավորագրերը ձեռքին։ Առաջին անգամ Եկմալյանն է Ներսիսյան դպրոցն ներմուծում եվրոպական նոտագրությունը։ Նրա պնդմամբ ավելանում են երաժշտության դասաժամերը, ընդլայնվում է երգչախմբի կազմը։ Մեկ տարի անց ավարտում է պատարագի քարաձայն տարբերակը և Սանկտ Պետերբուրգում ներկայացնում է պալատական կապելայի և կոնսերվատորիայի գեղարվեստական խորհրդի քննությանը։ Աշխատանքը արժանանում է Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի գլխավորած հանձնաժողովի բարձր գնահատականին։ Հետագայում Եկմալյանի պատարագի մասին հիացական գնահատականներ են տալիս նաև աշխարհահռչակ Ֆերենց Լիստը, Կամիլ Սենսանսը, Ջուզեպե Վերդին։ Պետերբուրգից Եկմալյանը գալիս է Էջմիածին և Գևորքյան ճեմարանի երգչախմբի կատարմամբ նույնպես ներկայացնում հատվածներ պատարագից։ Այնուամենայնիվ, հայ իրականության մեջ բազմաձայն պատարագն առաջին անգամ ամբողջապես հնչում է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի երգչախմբի կատարմամբ։ Գևորգ Սուրենյանց արքեպիսկոպոսի խորհրդով Մկրտիչ Խրիմյան ամենայն հայոց կաթողիկոսը հատուկ հայրապետական կոնդակով պաշտոնականացնում է Եկմալյանի պատարագը։ Կոմպոզիտորի բազմամյա տքնաջան աշխատանքի պսակը մուտք է գործում եկեղեցի։
0: Երևի թե ժամանակին դժվար էր պատկերացնել, որ կարող է հաջողվել այդ, որովհետև միշտ հայ երաժշտությունը, երաժշտական մշակույթը եղել է մոնոդիկ, միաձայն։ Եվ միաձայն երաժշտությունը դժվարություն է ունենում միշտ էլ բազմաձայնի վերածելու համար, որովհետև միաձայն երաժշտական ամբողջ նյութը և կառուցվածքը շատ ավելի ազատ է։ Եվ հատկապես երբ վերցնում ենք մենք հայկական լադային սիստեմի վրա, որտեղ որ շատ հստակ չէ մաժոր կամ մինոր, որտեղ անընդհատ տարբեր խաղերը կան, մի երաժշտություն, որտեղ եվրոպական երաժշտության նման հստակված չէ երաժշտական նյութի ուժեղ և թույլ մասը, տակտային բաժանումները, հենց սա էր Մակար Եկմալյանը, որ կարողացավ եվրոպական հարմոնիայով ստեղծելու հայկական մտածողության և հայ ավանդական երգեցողության հիմքի վրա մի կատարյալ գործ։
1: Սակայն այդ մուտքն էլ դյուրին չէր։ Ինչպես պատարագի, այնպես էլ հոգևոր երգերի միաձայնության կամ բազմաձայնության հարցը զուտ երաժշտագիտականից բացի ուներ նաև դավանաբանական շերտեր և մինչև այսօր վեճեր է հարուցում։ Եկմալյանի պատարագի վերջնական տարբերակն առաջին անգամ հրատարակվում է Լայպցիգում 1896 թվականին։ Հայ եկեղեցու կողմից նրա պատարագի պաշտոնականացումը համընդհանուր ճանաչում է բերում կոմպոզիտորին։
0: Մակար Եկմալյանի Սուրբ պատարագի մշակումով մենք ունեցանք արդեն բուն հայ ավանդական երաժշտության ներքին ողջ կառուցվածքին և մտածողությանը հարիր, բայց եվրոպական երաժշտության հիմքերի վրա, հարմոնիկ երաժշտության հիմքերի վրա հարմոնիզացված կատարյալ մի գործ, որը կարելի է համեմատել բարոկոյի շրջանից եկած արևմտյան երաժշտության մեջ այսպես կոչված մեսայի կանտատայի ժանրի հետ։
1: Կյանքի վերջին տարիներին կոմպոզիտորն ավելի շատ զբաղվում է մանկավարժությամբ ու ժողովրդական երգերի մշակմամբ, ռոմանսներ է գրում։ Եկմալյանին աշակերտել են Կոմիտասը, Արմենակ Շահմուրադյանը, Շարատ Ալյանը, Արմեն Տիգրանյանը և բազմաթիվ այլ նշանավոր երաժիշտներ։ Եկմալյանի մշակած ժողովրդական երգերն ու ռոմանսները թե հեղինակի կենդանության օրոք և թե մինչ այսօր մեծ մասսայականություն ու ժողովրդականություն են վայելում։ Նույնը կարելի է ասել նաև հոգևոր երգերի մասին։ Պատարագից զատ այսօր էլ մեր եկեղեցում այլ շարականների թվում հնչում են նաև Եկմալյանի շարականները։ 1904 թվականին հոգեկան հիվանդությունը, որ տանջում էր Եկմալյանին, սրվում է։ Մեկ տարի անց հոգին ավանդում է Թիֆլիսում ու թաղվում Խոջիվանքի գերեզմանատանը։ Թե կենդանության օրոք և թե մահից հետո քիչ չէին նաև նրա հակառակորդները։ Այսպիսին է նորարարի ճակատագիրը։ Կոմպոզիտորը պախարակվում էր հետևյալ կերպ. Նույն ժառանգավորած դպրոցի սանը մնաց, կուսակրոն հոգևորական դառնալու ճանապարից ձևական միայն ետ կանգնեց, սակայն իրոք մինչև կյանքի վերջն էլ հավատարիմ մնաց իր համոզմունքներին, իբրև անվեղար հոգևորական։ Այսօր այդ կշտամբանքը, որպես Եկմալյան մարդու և ստեղծագործողի, արժանիք է ընկալվում։
0: 100 տարիներից ավել այդ պատարակի երկեցողությամբ Աստծու հետ կապի մեջ են մտել սերունդներ, մտնում են այսօր, մտնում են եկեղեցի և վերանում են այդ երկեցողության աղոտքի հետ միասին։ Այլևս այդ մարդուն պետք է միայն ասել, որ փառք տիրոջ, որ մեր ազգին նման մեկին արժանացրեց։

0: Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Բարեկամներ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հարցումները հրեշտակին օրվա եթերաժամին ձեզ կներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ։ Երկրորդ ծաղկազարդը հայ առաքելական եկեղեցին նշում է հինանց շրջանում։ Երկրորդ ծաղկազարդը շատ նմանություններ ունի առաջին ծաղկազարդին, քանի որ նույն պաշտամունքն են մատուցում և ընթերցում են առաջին ծաղկազարդի ավետարանները։ Երկրորդ ծաղկազարդի տոնախմբությունը հաստատվել են Ներսես Շնորհալու եղբայր Գրիգոր Բ. Վկայասեր կաթողիկոսի կողմից և տոնում է միայն հայ առաքելական եկեղեցին։ Երկրորդ ծաղկազարդի տոնախմբության հիմքում ընկած է հետևյալ լավանդությունը, ըստ որի Գրիգոր Լուսավորչին խոր ու խավար վիրապում 4-րդ դասի երկնային մի հրեշտակ էր ծառայում։ Համբարձման 4-րդ օրը հրեշտակ նիզարմանս Գրիգոր Լուսավորչի չի այցելում։ Հաջորդ օրը, երբ նորից է հայտնվում երկնային հրեշտակը ու սկսում սպասավորել Աստծո նվիրյալին, Գրիգոր Լուսավորիչը հարցնում է նրա բացակայության պատճառը և տեղեկանում, որ այդ օրը երկնային քահանայապետությունը տոնում էր Հիսուսի երկինք համբարնալը և նույն օրը 4-րդ դասակարգության տոնն էր։ Համբարձմանը հաջորդող 9 օրերին Քրիստոս հրեշտակների 9 դասերում եղավ և յուրաքանչյուր դասում մի օր հանգստացավ։ Այդ օրերին յուրաքանչյուր դաս ցնծությամբ և ուրախությամբ ընթառաջ էր ելնում Տիրոջն ու նրա պատվին տոն կատարում, և Տերը նրանց հաստատում էր ու հայտնում իր մարդեղության խորհուրդը։ Իսկ 4-րդ օրը 4-րդ դասում հանգստացավ և այդ պատճառով ամեն տարի այդ օրն այդ դասը տոն է կատարում։ Այս կապակցությամբ Գրիգոր Վկայասեր կաթողիկոսի գրած մեծահրաշ այս խորհուրդ շարականում հանգամանորեն պատմվում է ամբողջ ավանդությունը։ Ինչպես հարությունից հետո Քրիստոս մնաց օդում 40 օր, որպեսզի մարդկանց մեջ հաստատի իր հարության հավատը, այդպես էլ համբարձումից հետո 9 օր մնաց հրեշտակների դասերում, որպեսզի նրանց հայտնի մարդկանց փրկության խորհուրդը։ Այսպիսով, եթե բուն ծաղկազարդը խորհրդանշում է Հիսուսի արքայական մուտքը Երուսաղեմ, ապա երկրորդ ծաղկազարդը խորհրդանշում է Հիսուսի փառավոր մուտքն ի վերին երկնային Երուսաղեմ հրեշտակների ուղեկցությամբ։ Բոլորին է հայտնի, թե ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան Գրիգորի խոր վիրապից դուրս գալուց հետո։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո, երբ արդեն կաթողիկոսական գահին կարգվում է Սուրբ Գրիգորի որդին Արիստակեսը, Լուսավորիչը բարձրանում է լեռները։ Լուսավորիչը մի անգամ արդեն հաղորդակցվել էր Աստծո հրեշտակի հետ և մի օր նախընտրում է Աստծուն, որ հրեշտակներից մեկին ուղարկի իր մոտ, որպեսզի իմանա, թե մահանալուց հետո արթարների և մեղավորների հոգիներ նուր են գնում և ինչ ճանապար են անցնում, և ինչ է պատահում նրանց այդ ճանապարին։ Աստված ընդունում է Սուրբ Գրիգորի խնդրանքն ու մի հրեշտակ է ուղարկում։ Հրեշտակը գալով ասում է. Աստված ինձ ուղարկեց, որպեսզի քո բոլոր հարցերին պատասխանեմ, ինչ որ ուզում ես, հարցրու։ Եվ Լուսավորիչը սկսում է իր հարցումները։ Արդեն հրեշտակների հետ մերթնդմերթ տեսնվում էր Լուսավորիչը և իր իմացածը պատմում Արիստակեսին, որը երբեմն իր մոտ էր բարձրանում։ Բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ ձեզ ենք ներկայացնում Լուսավորչի և հրեշտակի երկխոսությունը։
1: Ով հրեշտակ, ասում է Սուրբ Գրիգորը, երբ մարդու հոգին մարմնից դուրս է գալիս, կարող է ամեն բան որոշել և իմանալ։ Այո, կարող է ճանաչել և գիտե, ինչ որ իրեն է վերաբերում, ինչ որ պիտի լինի անմիջապես հասկանում է, եթե արդար է, ինչ փառքի պիտի արժանանա, իսկ եթե մեղավոր է, ինչ չարչարանքներ պիտի կրի։ Ինչ է հոգին։ Արդարի հոգին լույսի պես է, Արևի պես փայլում է, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում. Մեր արտաքին մարդը ապականվում է, բայց ներքինը ավելի գեղեցկանում. Սա մարմնի և հոգու մասին է. Մեղավորի հոգին խավարի պես մշուշ է և մեղքի մեջ սևացած. Մեղավորի հոգին ինչպես է կառնում? Մեղավորի հոգին առնելու համար շատ բարկությամբ ենք գալիս և հրեղենցրով ենք երևում։ Մեզ տեսնելուն պես վախից լեզում բռնվում է, աչքերը փակվում են, գլուխը թաքցնում է, երեսը դարձնում է, ուզում է փախչել, բայց չի կարող, որովհետև բոլոր կողմերից ենք տեսնվում։ Այն ժամանակ հոգու աչքերը բացվելով գնալիք մութ ճանապարհները և քաշելիք չարչարանքները բացահայտ տեսնում է։ Իր շուրջը ազգականներին, զավակներին և բարեկամներին է նայում, աղաչում է, գոռում, որ իրեն ազատ են, բայց նրանք չեն լսում, որովհետև լեզուն կապված է։ Ինքը կարծում է, թե ձայնը դուրս է գալիս, բայց ոչ ձայնն է ելնում, ոչ էլ խոսքերն են հասկացվում։ Հոգին հրեշտակն է առնում, թե ինքն իրեն է անջատվում։ Հոգին մարմնի ցավից անջատվում է և հրեշտակը առնում տանում է։ Մեղավորի հոգին ինչի է նման։ Ինչպես ասացի, մեղքերի մեջ թաղված, կեղտոտ և խավար մի բան է, այնպիսի գեշ հոտ ունի, որ չես կարող մոտենալ։ Իսկ արդարի հոգին ինչպես է կառնում։ Երբ գալիս ենք արդարի հոգին առնելու, կարծես իրեն հարսանիքի ենք հրավիրում։ Երբ մեզ տեսնում է, հոգով մարմնով ուրախանում է, որովհետև գիտի, որ այս անցավոր աշխարի ցավ ու կսկիցներից դրախտի անհուն ուրախություն և հանգստություն պիտի տանենք։ Մարդկանց միջից հրեշտակների մեջ պիտի գնա ասելով, որ ուրախանում է։ Այն ժամանակ արդարի հոգին առնում ենք և մեծ պատվով տանում։ Առաջին աստիճանին դևեր են գալիս, բայց արդարների հոգիները արևի պես փայլում են, որից դևերի աչքերը շլանում են և չեն կարողանում նայել։ Միայն տեսնում են, որ արդարի բերանը շարունակ աստվածավայել խոսքեր է ասել, միշտ ողորմություն է արել, եկեղեցի գնալով քահանայի մոտ խոստովանվել է։ Սուրբ հաղորդությունը հոգու վրա ադամանդիա մատանոպես երևում է, դևերը ապշած են մնում և չեն կարողանում մոտենալ։ Երկրորդ աստիճանը շատ մութ է, բայց արդարի հոգին արևի պես փայլում է և իր ճանապարհը լուսավորում։ Մեղավորի համար ամեն ինչ խավար է։ Երրորդ աստիճանը շատ ցուրտ է, բայց արդարի հոգին Քրիստոսի սիրուց այնքան է տաքացել, որ ցուրտ չի զգում։ Չորրորդ աստիճանը տաք է, բայց արդարի հոգին զով է։ Հինգերորդ աստիճանը նեղ ճանապարհներից է բաղկացած, որոնց նմանը չկա, բայց արդարի ճանապարհը լայն է։ Վեցերորդ աստիճանը արևից ավելի պայծառ լուսեղեն կամարդներ են, որ արդարի հոգին զմայլվում է։ Յոթերորդ աստիճանը հրեշտակների կարգն է։ Երբ արդարի հոգին տեսնում են, ուրախանում են, երբ մեղավորի հոգին են տեսնում, տրտմում են։ Ութերորդ աստիճանը տերություններն ու զորություններն են։ Արդարին տեսնելով, սաղմոսներ երգելով փարաբանում են և դիմավորում։ Վերջապես արդարի հոգին երկնավոր թագավորի առաջ կանգնում և երկրպագում է։ Սուրբ ձայնն ասում է. «Բարի եկար, սիրելի որդիս, աշխարհի մեջ չարչարվեցիր, հիմա հանգիստ եղիր»։ Հրեշտակները անտեսանելի լուսեղեն պատմությաններ բերելով հագցնում են և տանում մյուս արդարների մոտ։

0: Megavori hokin ure gnum. Arachin astichanum iren antiv deveren dimavorum, vomank harastutsyan, vomank nakhandzi, vomank barkutsyan yev urishner aylevayl portsutyunner talu. Mets aghmuk en hanum yev uzumen hreshtaki zerkits hapshtakel. Խեղճ հոգին շատ է չարչարվում, լալիս է կանչում, բայց օգնություն չկա։ Դևերը չեն կարող հոգին գրավել, որովհետև մինչև դատաստանի օրը արգելված է։ Երկրորդ աստիճանը խավար է պատած։ Շատ չարչարվելուց հետո ցուրտ աստիճանին է հասնում, հետո տաք աստիճանում բավականին այրվելուց և ողբալուց հետո նեղ ճանապարհներ է մտնում, լուսեղեն աստիճանին է հասնում, բայց իր համար խավար է. Հրեշտակների աստիճանն է ելնում, բայց հրեշտակները տրտմում են. Ութերորդ աստիճանի տերություններն ու զորությունները դեմ են կանգնում և տանող հրեշտակին հրամայում են, որ ետ դառնա և մյուս մեղավորների մուտ տանի, մինչև Քրիստոսի դատաստանի օրը այնտեղ պիտի մնա։ Դատաստանի օրը մարմինը հոգու հետ միանալով դժողքի անշեջ կրակը պիտի նետվի, ուր հավիտյանս հավիտենից պիտի չարչարվի, ինչպես Քրիստոս է ասել, երթիցին նոքա իտանջանացս հավիտենականս։ Դատաստանի օրը մարդուն իր գործերի համեմատ ինչ է տրվելու։ Արդարներին այնպիսի փառք է տրվելու, որ Պողոս Առաքյալի ասացի պես ոչ աչքն է տեսել, ոչ էլ ականջ է լսել և ոչ էլ մարդ կարող է երևակայել։ Մեղավորներին էլ նմանը չունեցող չարչարանքներ կտրվի։ Արքայության փառքը մտքից վեր է, և դժողքի չարչարանքներն էլ խելքից դուրս է։ Հոգիները իրար տեսնել, ճանաչել և սիրել ունեն։ Տեսնել չլիներ, կույրի պես կլինեին։ Ճանաչել և սիրել չլիներ, անասունի պես կլինեին։ Հայտնի է, որ բոլորն էլ կան։ Արքայության մեջ ինչպես են սիրում միմյանց, այնտեղ մարմնավոր սեր չկա, այլ հրեշտակների պես հոգևոր սեր են ունենում, յուրաքանչյուրը անհուն փառքով զարդարված միշտ ուրախությամբ փարաբանում են Աստծուն։
1: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 15-ի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ դուք լսեցիք լուսավորչի հարցումները հրեշտակին։ Հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Մխիթար Գոշը խորացելություն էր ապրում, երբ նրա գործը շարունակելով սկսեց մեծ հեղինակություն ձեռք բերել Վարդանայգեկցին։ Այս երկու մեծանուն առակագիրների շնորհիվ հայ միջնադարյան գրականությունը հարստացավ այդ յուրահատուկ ժանրով։ Վարդանայգեկցու ծննդյան ստույգ թվականը հայտնի չէ։ Հստակ է, որ ապրել և գործել է 12-րդ դարի վերջերից մինչև 13-րդ դարի կեսերն ընկած ժամանակը միջոցում։ Այգեկցին ծնվել է Ասորիքի առևտրական կենտրոններից մեկը համարվող Տլուկ կամ Դլուկ գավառի Մարաթագյուղում, ուստի իրեն սկզբնական շրջանում կոչում էր Մարաթացի։ Ուսումնասիրողները նրա կյանքի և ստեղծագործության մասին տեղեկությունները քաղում են հենց իր գործերի հիշատակարաններից։ Համաձայն դրանց Այգեկցին իր առաջին գիտելիքները ստացել է ծննդավայրում, ապա ուսումը շարունակել է Սիս քաղաքի մերձակա Արքակաղին վանքում։ Հայտնի է նաև, որ Այգեկցին այդ տարիներին բարեկամացել է ժամանակի ականավոր իշխաններից մի քանիսի հետ։ Ենթադրվում է, որ նա եղել է Արքակաղինի վանքի եղբայրության պաշտոնատար անդամներից մեկը։ Այդուհետ սկսվում է Այգեկցու քարոզչական գործունեության ակտիվ շրջանը։ Որպես վարդապետ և քարոզիչ շատ վայրերում է շրջել։ Արակագիրը կյանքի վերջին տարիներին գրված մի խրատում պատմում է. «Նույնպես և ես, ով որդիակ, իմ անկութենը մինչև վիծերություն շրջեցա իմ մեջ աշխարհի»։ 1198 թվականի հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը Տարսոն քաղաքում Լևոն II մեծագործը թագադրվում է որպես Կիլիկիո արքա։ Այս պատմական փառահեղ իրադարձությանը ներկա էր նաև Այգեկցին։ Թեպետ ոչ փաստական, բայց հետաքրքրական տեսակետ կա, որ Վարդան Այգեկցին եղել է Լամբրոնի Բերթինկից Սկևրայի վանքի առաջնորդը։ Անհայտ պատճառներով ժամանակի ամենահեղինակավոր անհատականություններից մեկը սկսել է հալածվել և 1208 թվականին հարկադրված հեռացել է հայրենի գավառից և գյուղից։ Շուրջ երկու տարի դեգերելուց և նյութական դժվարին կացության մեջ ապրելուց հետո, մինչև կյանքի վերջն ապրել ու գործել է Սև Լեռների Դոսխ կամ Տոսխ կոչված ձորի Այգեկ վանքում։ Իր այս վերջին հանգրվանի անունով էլ կոչվել է Այգեկցի։ Տասներկուերորդ դարի վերջերին ստեղծված այս վանքում Այգեկցու զբաղմունքը գլխավորապես գրականությունն է եղել։ Գրել է 22 ճար, խրատական 5 թղթեր։ Թղթակցել է շատ մարդկանց հետ, տարբեր խնդիրների շուրջ գրավոր քննարկումներ է ունեցել Պաղտին իշխանի և Անտիոքի Միքայել եպիսկոպոսի հետ։ Ժամանակագրական առումով առաջին գործը, որ հասել է մեզ Այգեկցու անունով, Արմատ հավատո ժողովածուն է, որ հայտնի է նաև գիրք հաստատության և Արմատ հավատո անվամբ։ Հայոց հավատի նվիրյալ գործի գլխավոր խնդիրը հայ եկեղեցու ինքնուրույնությունը պաշտպանելն էր, իր բառով ընդդեմ երկաբնակած և ամենայն հերձվածողած։ Բայց նրա նպատակը մյուս եկեղեցները քննադատելը չէր, այլ մեր եկեղեցու դավանանքն ու ծեսը պաշտպանելը։ Արմատ հավատոն ուժեղ և կարևոր միջոց է եղել հայ եկեղեցու ձեռքում ընդդեմ օտարամութ հոսանքների։ Այս գիրքը կաթոլիկ եկեղեցին համարել է վտանգավոր մոլորություններ պարունակող գիրք, իսկ ավելի ուշ քաղքեդոնիկ հայերը ստեղծել են մեկ ուրիշ Արմատ հավատո աշխատություն Այգեկցու գործի հզոր ուժին հակազդելու համար։ Իր քարոզները լսելի, ազդեցիկ և ընկալելի դարձնելու համար նա դրանք համեմել է առակներով։ Խրատական ճարերում վերամշակել և օգտագործել է զանազան աղբյուրներ, բարոյախոս ժողովածուն, եզոպոսի և հայ ժողովրդական առակներից, ժողովրդի կյանքն ու կենցաղը պատկերող բանավոր զրույցներ, որոնք փոքրիկ նովելներ են, զվարճալի ու խրատական պատմություններ։ Իր մշակած և հեղինակած առակներն ու զրույցները Այգեկցին ինքն ամփոփել է առանձին ժողովածուներում։ Հեղինակավոր հայագետ Նիկողայոս Մարը, որ խորապես ուսումնասիրել է Այգեկցու թողած ժառանգությունը, նշել է, որ նա առաջինն է իր ճառերի մեջ մտցրել այլաբանական առակներ։ Մանուկ Աբեղյանն էլ ամբողջությամբ համաձայնելով այս տեսակետի հետ, նշում է, որ Այգեկցին ստեղծել է գրական նոր տեսակ՝ առակավոր ճառեր։ Առակների ժողովածուներից ամենահայտնին աղվեսագիրքն է, որն առաջին անգամ լույս է տեսել Ամստերդամում 1668 թվականին։ Քանի որ առակների մեծ մասում կարևոր դերակատարություն ունի կենդանական աշխարհը և հատկապես աղվեսը, այդ պատճառով են Այգեկցու առակագրքերն անվանել նաև աղվեսագիրք։
Այգեքցին խոսում եւ գրում էր մի լեզվով, որ հասկանալի կլիներ նաեւ ոչ ուսյալներին ու գիտուններին, որը կարող է իմանալ տխմարն եւ տգետն։ Մանուկ Աբեղյանը խոսելով առակագրի լեզվավոճական առանձնահատկությունների մասին նշում է. Վարդանը հորինում է կատարելապես պարզ ու հասարակ, մեկին ու թեթև ախորժալուր։ Նա ոչ թե ճառում է, այլ կենթանի լեզվով զրույց է անում։ Սիրով խոսակցում իր ունկնդիրների, ավելի եւս ընթերցողների հետ, հոգալով ոչ միայն ժամանակակիցների համար, այլև ապագա սերունդների։ Այգեքցու առակները մշտապես գրական նոր արծարծումների սկզբնաղբյուր են եղել։ Ոչ բոլորը գիտեն օրինակ, որ Հովհաննես Թումանյանն իր «Մի կաթիլ մեղր» հայտնի բալլադը գրել է ըստ Այգեքցու «Կաթմի մեղր» պատճառ պատերազմի առակի հիման վրա։ Եզովպոս Լաֆոնտեն Գրիլով։ Շատ չեն աշխարհահռչակ անունները տարբեր ազգերի առակագրության մեջ։ Հայ միջնադարյան գրականությունը երկու հանճարեղ առակագիրների՝ Մխիթար Գոշի և Վարդան Այգեքցու շնորհիվ հասավ համաշխարհային բարձունքների և մինչ օրս մնում է անգերազանցելի։

Կարմիր գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանում է։ Գյուղի պատմական անվանումը դռնավարձ է։ Կարմիրը վերանվանվել 1921 թվականին, երբ Արցախի տարածքը ապօրինի բռնակցվել է խորհրդային Ադրբեջանին։ Կարմիր գյուղում շարունակել են ապրել 1920 թվականին թուրք մուսաֆաթականների կոտորածից վերապրած բնիկ դռնավարձցիները։ Եկեղեցին կառուցվել է 1841 թվականին։ Սուրբ Աստվածածինը միանավ ուղանկյուն սրահով կառույց է։ Եկեղեցու ներսում պատերին ագուցված 12-րդ և 13-րդ դարերի խաչքարեր կան։ Տանիքի վրա մեջտեղում բարձրանում է զանգակատունը, մուտքին կից կառուցված է նախասրահ։ Փոքրիկ գավթում պահպանված են եկեղեցու վերաբերյալ մի քանի կարևոր կառույց, 12-րդ և 13-րդ դարերի երկու գեղաքանդակ խաչքարեր և շինարարական երկու արձանագրություն։ Նախասրահը, ըստ արևմտյան պատի արձանագրության, 1894 թվականին կառուցել է դռնավարձցի Իսրայել Հովանիսյանը իր հոգու հիշատակի համար։ Հիշատակ յուր հոգվույն, կառույց Զայզգավիթս Իսրայել Հովանիսյան, դռնավարձ գյուղացի, 1894 ամի։ Արևելյան պատի արձանագրությունը հիշատակում է Շամիր Իսրայելյան լոչունցին։ Նա 1892 թվականին զանգակատուն է կառուցել, կամ արժեքավոր զանգ նվիրել եկեղեցուն և վախճանվել Բաքվում խոլերայի ժամանակ։ Եկեղեցու Բաքում պահպանված տապանաքարերը նույնպես արձանագիր են։ Դրանցից իմանում ենք, որ գյուղի քահանաների գերեզմանակարերն են։ Տեր Պետրոսն ըստ արձանագրության 73 տարեկանում օրհնելով իր ժառանգությունն ու ժողովրդին հեռացել է հավիտենականություն։ Սուրբ Աստվածածինը նորոգվել է 2016-ից 2018 թվականներին։ 2020 թվականին Արցախ ներխուժած ադրբեջանական զինուժը թիրախավորել է եկեղեցին։ Արձակված արկն ընկել է մոտակայքում։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Կարմիր գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

0: միասնությունը հնարավորություն է տալիս ցանկացած մարդու անել այն, ինչ որ մենակ չէր կարող, այսինքն իր ուժերից վեր բաներ կարելի է անել։
1: Այեխելի։ Դավայ, նույն նշանակում ենք։
2: Հաջորդ քայլը ինչ ա, ուր է գնում։
1: Հատո։
3: Դեսի։
4: Միասնությունը մարդու մեջ սկզբան է դրված, վաղ տարիքից, կարծում եմ, որ նույնիսկ մանկապարտեզայի տարիքում մարդիկ ձգտում են միավորվելու, որևէ իրանց համար կարևոր գաղափարի շուրջ։
1: Հաշվի առ, որ մենք բոժին պիդիստավ իչ պրոստը, եթե պետք է, էլի։
0: Խումբը բավականին մեծ խոշոր ծրագիր իրականացրեց, նավ կառուցեց, հետո այդ նավով ճամփորդություն արեցինք Եվրոպայի շուրջ, ավոհաց ենք գերել մի քանի տարի ու ամեն մեկից մյուսի կյանքն կախված, կապված և պաստորին նպատակ հասնելու հնարավորություն։ Եվ իրոք մինչև հիմա, եւ կշարունակեմ ես շնորհակալ լինել այն մարդկանց, ովքեր որ մասնակցել են, որովհետև մենք մնացինք հավերժ ընկերներ, այն որ ասում են փակ աչքերով հավատում ես, որ այդ մարդիկ ծանր պահին, դժվար պահին կողքը դեն։

Մենք ունեցանք 3 ընկերներով փորձ կառուցելու առագաստային տախտակներ սկզբից, հետո միացանք մի ուրիշ խմբի, որտեղ արդեն հարթիկ հետաքրքրությունների շնորհիվ միավորվել էին նավ կառուցելու գաղափարի, մեծ նավ կառուցելու գաղափարի շուրջ, եւ ելի շնորհիվ այդ միասնության մենք կառուցեցինք շատ առագաստային փոքրիկ նավակներ, հետո ունեցանք շատ հետաքրքիր էքսպերիմենտներ ուրիշ ինչ-որ լողամիջոցների կառուցման եւ կատարեցինք Կիլիկիա նավի շինարարությունը ելի միասին, միասնության շնորհիվ։

0: Հետև առաջ։
1: Մենք ապացուցեց ենք, որ ճիշտ մարդիկ, ճիշտ գաղափարի շուրջ միավորեցինք, որովհետև մենք իրականացրեցինք մեր երազանքը, կոլեկտիվ երազանքը, խմբի երազանքը, եւ իրոք այդ ընկերությունը, այդ միասնությունը մնաց երևի մեր կյանքում։

մեր ժամանակներում հնարավոր է միայնակ կառուցել ինչ-որ մի միջին կամ փոքրիկ չափսի մակույկ ընդամենը։ Իսկ 20 մետրանոց Կիլիկիա Արագաստան ավա առևտրական միջնադարյան հնարավոր էր միայն մի քանի տասնյակ մարդու միավորված լինելու շնորհիվ։

0: դու վստահ ես այդ մարդկանց վրա, արդեն խոսքերը պետք չեն։ Մարդիկ անում են այն, ինչ որ իրանցից սպասում ես։ Դա շատ կարևոր է, ու դա ևս խորացնում է և ամրացնում է և ընկերությունը, և այդ միասնությունը, և անձնակազմի, և ընկերությունը։ Ընկերությունը նշանակում միասնություն, միասնությունը ներառում է ընկերություն։ Միասնությունից է ծնվում երևի ամեն ինչը, և ընկերությունը, և հակառակը, ընկերությունից ծնվում է միասնություն։
1: Մարդիկ եղան, որոնք ընկեր էին, բայց տարված չէին նավաշինությամբ, տարված չէին զովագնացությամբ, բայց արդեն շփումների շնորհիվ ներգրավեցին, հա, այդ գաղափարի մեջ, ուրեմն մեկը մյուսից ծնվում է փոխադարձը։
0: Թևեր է տալիս քեզ, որովհետև դու զգում ես, որ դու կարող ես անել անհնարը։ Իրոք անհնարը կարելի է անել, եթե դու մենակ չես, և մարդիկ, ով որ անում է, մինչև վերջ հավատում են, որ դա իրականություն կարող է դառնալ, ու մենք մեր փորձից ելնելով ենք ասում դա։ Ոչ ոք չէր հավատում, հետո հետագայում նույնիսկ որոշ մոտիկ ընկերներ էին ասում, մենք չենք հավատում, որ հնարավոր է տենց բան անել։ Ասում չենք ասում, որովհետև չենք ուզում, որ թեվա թափ անել, բայց բոլոր դեպքերում չենք հավատում։

0: Դա տալիս է երևի համոզվածություն, որ երևի չկա այնպես գործ, որը մեր ուժերից վերա, քանի որ մենք մեր վրա կվերցնենք մենակ այն գործերը, որոնք մեզ հետաքրքիր են, այսինքն մենք կհաղթահարենք։ Եթե մենք ինչ-որ գործողություն ձեռնարկել ենք, ուրեմն դա բխում է մեր հետաքրքրություններից, ուրեմն հավանաբար դատապարտված է իրականանալու։ Այդ ամեն ինչի արդյունքում կարելի ասել, որ միասնությունը տալիս է մեծ ուժ։
1: Radio Tanzi Kaiser.

0: ընկերներունեմ։
1: Անբաժանելի է, եթե մենք միավորված ենք, նավ ենք կառուցում, ուրեմն մենք ընկերներ ենք։

0: Canary, get it over.
1: Բոլորին շնորհակալություն, 6-6։ Բարո, 3-ի քան 20։ Բանը,
2: փորձեցի սա դալիս, որ ամենաբարձը մեր մոտ ծամակային ճանապարհը։

Ուր որ երթաս, ինչ որ լինիս կյանքի մեջ, սրտումդ անջինչ դու միշտ պահիր գետ մի բան, թե ցուրտ գիշեր ջերմացնող շողը անշեչ, վհատ հոգույթ խրախույս տվող հենարան, մի մայր ունիս, նորան հիշիր սիրատենչ, և միշտ կրկնիր, կեցե հավերժ ճեմարան։ Հովանես Հովանիսյան։

0: 19-րդ դարի գիտակրթական մանկավարժական առաջընթացը նոր խնդիրներ ձևակերպեց եվրոպական քաղաքակրթության առջև։ Այդ նույն 19-րդ դարը եզակի խաղաղ ժամանակ էր ռուսական կայսրության կազմում հայտնված արևելյան Հայաստանի համար։ 1874 թվականին ամենայն հայոց Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը հիմնեց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը, նոր ժամանակների հայկական միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, որը ոչ միայն հոգևորականներ դաստիարակեց, այլև խթանեց հայ գիտության, կրթության ու մշակույթի առաջընթացը նոր ժամանակներում և իր ազդեցությունն ունեցավ ազգային կյանքի վրա։ Չկա մշակույթի, գիտության, կրթության, հոգևոր ու հասարակական կյանքի մի ասպարես, որում նշանակալի ներդրում ունեցած չլինեն Գևորգյան հոգևոր ճեմարանն ու ճեմարանականները։ Երաժշտարվեստում Եկմալյանն ու Կոմիտասն էին, գեղանկարչության մեջ Սուրենյանցը, Եղիշե Թադևոսյանը, գրականության մեջ Դերենիկ Դեմիրճյանը, Լևոն Շանթը, Լերկամսարը, Աքսել Բակունցը և իհարկե Ավետիք Իսահակյանը։ Հայ պոեզիայի գագաթներից մեկն իր կենսագրության ու ստեղծագործական նկարագրի վրա ճակատագրական էր համարում ոչ միայն բուն կրթությունը Գևորգյան ճեմարանում, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր մթնոլորտի ազդեցությունը, այլև այն փաստը, որ այստեղ է գրել իր առաջին բանաստեղծությունները, լսել խրախուսող առաջին գնահատականները, այստեղ է վճռել ողջ կյանքը նվիրել հայ գրականությանը։ Ճեմարանն ու Իսահակյանը գրեթե հասակակիցներ են։ Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը 1874 թվականին է կատարում ճեմարանի պաշտոնական բացումը։ Մեկ տարի անց Ալեքսանդրապոլ, ներկայիս Գյումրի քաղաքում ծնվում է բանաստեղծը։ Ճեմարան ընդունվելու է գալիս 14 տարեկանում, մինչ այդ ավարտել էր Հարիջի երկդասյա դպրոցը։ Հայաստանի ազգային արխիվում պահպանվել է ճեմարանական Ավետիք Իսահակյանի անձնական գործը, որը կոչվում է «Գործ Հաղագս Աշակերտի ճեմարանիս Ավետիք Սահակյան Իսահակյանց Ալեքսանդրապոլսո»։ Այս գործում առաջին փաստաթուղթը բանաստեղծի հոր Սահակ աղայի դիմումն է ամենայն հայոց Մակար առաջին կաթողիկոսին, որդուն ճեմարան ընդունելու խնդրանքով։ Դա Իսահակյանի հորից մնացած արխիվային միակ փաստաթուղթն է։ Հայրենի Ղազարապետ գյուղից ու Ալեքպոլից երբեք դուրս չեկած Ավետիքի համար Էջմիածինը միանգամայն նոր աշխարհ էր։ Այդ տարի բազմաթիվ դիմորդներից ճեմարան ընդունվել էին 26-ը։ Ամեն ինչից զատ Իսահակյանն իրեն պարտավորված էր զգում, որ ուսման մեջ արդարացնի հոր հույսերը։ Բնականաբար ճեմարանական կրթությունը գիշերօթիկ էր, և սաները տարեկան միայն մեկ կամ երկու անգամ տուն գնալու իրավունք ունեին։ Այսօր դժվար է ասել, թե այս սենյակներից որում է ապրել Ավետիքը։ Վերակառուցումից հետո այստեղ շատ բան է փոխվել։ Բայց փաստ է, որ նորեկները տեղավորվում էին հենց այս հարկաբաժնում։ Ճաշարանը նույնպես մի քանի անգամ նորոգվել է, բայց Իսահակյանի ճեմարանական շրջանի եզակի ցուցանմուշներից մեկը, որը պահվում է բանաստեղծի տուն-թանգարանում, այս ափսեն է, որից սնվել է ճեմարանի ճաշարանում։ Ճեմարանում Իսահակյանի ուսուցիչների մասին տեղեկություններ կան Արարատ հանդեսի 1891 թվականի համարներից մեկում։ Ընդհանուր պատմության ուսուցիչը անվանի բանասեր ու ազգագրագետ Ստեփան Լիսիցյանն էր, հայոց լեզու և գրականություն էր դասավանդում Նիկողայոս Քարամյանը, ֆրանսերենի ուսուցիչը Աստվածատուր Պիտանյանն էր, ճշգրիտ գիտություններինը Լևոն Վարդապետ Խոջայանը։ Իսահակյանի գեղագիտական ընկալումների ձևավորման վրա հսկայական է հայ դասական գեղանկարչության վարպետ Վարդգես Սուրենյանցի և նրա արվեստի ազդեցությունը։ Այսքանով հանդերձ կար մեկը, որն ավելի մեծ ազդեցություն ուներ բանաստեղծի ձևավորման վրա՝ ռուսերենի և լատիներենի ուսուցիչ, բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննիսյանը։ Հենց նա պիտի լիներ պատանի Ավետիքի բանաստեղծական առաջին քայլերը քաջալերողը և ուղղություն տվողը։
1: Երբ որ կարդում ես Իսահակյանի հոշերը Հովհաննիսյանի մասին, հասկանում ես, թե ինչքան մեծ սեր, ինչքան ակնածանք, ինչքան ուրախություն կա այդ հոշերի մեջ։ Եվ քանի որ Հովհաննիսյանն էլ այդպես շատ բարեհամբույր անձնավորություն է եղել, այն ժամանակ բավականին երիտասարդ, ընդամենը 26 տարեկան, Իսահակյանը համարձակվել է նրան ցույց տալ իր բանաստեղծական առաջին թոթովանքները, եւ այ Գևորգյան Ճեմարանի հետ կապված այդ հուշը իսկապես շատ գեղեցիկ է եւ ամբողջացնում է եւ Ճեմարանի մթնոլորտը եւ Իսահակյանի բանաստեղծ դառնալու ճանապարհի սկզբի մասին այդպես տեղեկություն է հաղորդում մեզ։
0: Առաջին բանաստեղծությունը, որ կոչվում էր Երկու համբույր, արժանանում է դասընկերների գովասանքին։ Դրանից ոգևորված որոշում է ցույց տալ նաև Հովհաննես Հովհաննեսյանին։ Ըստ Իսահակյանի նկարագրության, ահա այս միջանցքում, որ նա այն ժամանակ չուներ այսպիսի լուսավոր տեսք, ինչպես բանաստեղծն է գրում, կիսախավար էր, սրտի և մարմնի դողը մի կերպ զսպելով, իր բանաստեղծությունը հանձնում է ուսուցչին։ Նա բռնում է սանի ձեռքը և տանում ահա այս պարտես, որտեղ Իսահակյանի բարերով ասած, սիրում էին շրջել, մտորել ու երազել Ճեմարանի բանաստեղծ ուսանողները։
1: Եվ ասում է, այդտեղ ծառուղում ինքը բացարեց, կարդաց, հետո նայեց ինձ, ասաց, իհարկե սա երևակայությամբ է գրված, գրիր զգացածդ բաների մասին։ Եվ որոշ ժամանակ հետո, երբ որ Իսահակյանը գրում է իր հայտնի ծաղիկեի նորաբող ոչ բանաստեղծությունը, սա արդեն 2 տարի հետո, ասում է, ես երբ որ սա ցույց տվեցի Հովհաննեսյանին, ասում է, կարդաց, շատ ուրախացավ եւ ուսիս այդպես թեթեվակի խփելով ասաց, կեց ես հիմա բանաստեղծես, ասում է, ուրախացա եւ թռա ընկերներիս մոտ ուրախությունը սկիսելու։
0: Իսահակյանի ճեմարանական շրջանից պահպանվել է ընդամենը այս 2 լուսանկարը, որոնցից մեկում մենակ է, մյուսում դասընկերների հետ։ Պահպանվել են նաև մի քանի գրառումներ նրա հիշատակարան կոչվող օրագրային էջերում։ Դրանից իմանում ենք, որ Իսահակյանի ուսանելու տարիներին ճեմարանականների ուժերով ստեղծվել է թատերական խմբակ։ Ապագա բանաստեղծը պատմում է 2 ներկայացման մասին, սակայն 2 գրառումներն էլ խիստ լակոնիկ են։ Այս երեկո ունեցանք մեծապատիվ մուրացկանների ներկայացումը և մի քանի կենթանի պատկերներ, ընդհանրապես լավ տպավորություն թողեց ինձ վրա, գրում է Իսահակյանը հիշատակարանի 1891 թվականի դեկտեմբերի 29-ի էջում։ Իսկ հաջորդ տարվա հունվարի 4-ի գրառմամբ տեղեկացնում է. 3 երեկո կայացրին Ճեմարանի լսարանցիկ Մոլիերի Տարտյուֆը և դասարանցիկ Մադոյի Կտակը և մի քանի կենթանի պատկերներ։ Հաջող անցավ։
1: Այն, որ Իսահակյանը ճեմարանական տարիներին բավականին կարդացած է եղել և բավականին այսպես մտած է եղել, հա, գիտական, գրական կյանքի մեջ, երևում է այն գրառումներից, որտեղ ինքը խոսում է իր կարդացած գրքերի հեղինակների մասին, օրինակ ասենք ինքը խոսում է Շոպենհաուերի մասին, և դու հասկանում ես, համեմատություն է անցկացնում իր աշխարհայացքի, իր ընկալումների, Շոպենհաուերի արտահայտած գաղափարների միջև զուգահեռներ է անցկացնում, դու սա էլ է գալիս հուշելու և ասելու, որ Իսահակյանը ճեմարանական տարիներին բավականին լուրջ կրթություն էր ստանում։
0: Պատանի ավետիքի վրա մեծ տպավորություն է թողնում Իտալիայի թագաժառանգ, Նեապոլի իշխան, հետագայում Իտալիայի թագավոր Վիկտոր Էմանուելի այցը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Իր տպավորությունները հորեղբոր որդուն գրած նամակում է արտահայտում։ Ժամանակի մամուլն էլ այդ մասին հաղորդում է, որ Էջմիածնում արքայազնին ընդունել են մեծ շուքով, Տրթատի կամարից մինչև Վեհարան կարմիր մահուդ էր փռած, իսկ ճեմարանականները շարված էին ճանապարհի 2 կողմում։ Իսահակյանի նամակից իմանում ենք, որ Էմանուելը Մակար առաջին կաթողիկոսի հետ միասին մտել է Մայր տաճար, ապա թանգարան և մատենադարան, որտեղ Վարդգես Սուրենյանցը իտալերեն ներկայացրել է ցուցանմուշները, այնուհետ թագաժառանգն այցելել է ճեմարան։ Իսահակյանն իր նամակում նշում է, որ այդ փառահեղ ընդունելության մասին ավելի մանրամասն կպատմի, երբ տուն գա, բայց շատ ավելի վաղ է հայտնվում տանը, քան նախատեսում էր։ 1861 թվականին ճեմարանի գործունեության 17 տարիների և հետագա շրջանի համար էլ աննախադեպ իրադարձություններ են ծավալվում, թե քաղաքական կյանքի հակասական դրսևորումները, թե ողջ ռուսական կայսրությունում սկիզբ առած շարժումները թափանցել էին նաև ճեմարան։ Բարձր դասարանցիների մի մեծ խումբ ընդվզում է Տեսուչ Նահապետյանի ու վերակացուների դեմ։ Բողոք նամակ են գրում Մակար առաջին վեհապար հայրապետին, խնդրելով մեղմացնել ճեմարանի ներքին կարգ ու կանոնը, բայց մերժում են ստանում։ Այդ ամենի մասին իր նոյեմբերի համարում մանրամասն գրում է նաև Արարատ հանդեսը։ Ճեմարանից Կամովին հեռանալու որոշում է կայացնում բարձր լսարանների 28 ուսանող։ Տեսուչն առաջարկում է բոլորին հրամանով հեռացնել։ Բայց Մակար առաջին կաթողիկոսը ոչ միայն չի թույլատրում հեռացնել, այլև տնորինում է, որ բոլորին վկայական տան, ըստ ավարտած լսարանի։ Դա նշանակում էր, որ մայրաթորը անտարբեր չէր իր սաների ճակատագրի նկատմամբ, և ճեմարանի դռները վերջնականորեն չէր փակում նրանց առջև։ Ըստ վեհապար հայրապետի տված ցուցումի, բոլոր հեռացածների վկայականների մեջ տեսչությունը նշում է նրանց հույժ գովելի վարքի և ուսումնատենչության մասին։ Թեև կաթողիկոսը չի բավարարում ուսանողների ազատախոհ պահանջները, սակայն հեռացնում է Տեսուչ Նահապետյանին և այն երկու վերակացուներին, ում ավելորդ խստությունների դեմ բողոքում էին ուսանողները։ Իսահակյանն իր 5 դասընկերների հետ միացել էր հեռացած ավակների խմբին։ Հեռացված ուսուցիչների թվում էր նաև Հովանես Հովանիսյանը։ 15-ամյա Ավետիքի միակ սփոփանքը մեծ սերն էր, Շուշանիկ Մատակյանը։ Նրանք հեռավոր ազգականներ էին և վաղուց էին ճանաչում միմյանց։ Բայց հենց այս շրջանում է, որ բանաստեղծը սիրահարվում է, և այդ սիրահարվածությունը պիտի վերածվեր սիրո, որը տանջելու էր Իսահակյանին ողջ կյանքի ընթացքում։ Մեկ տարի անց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսչությունը տարածում է հայտարարություն, որ այն հեռացած ուսանողները, որոնք կզղջան ու կվերադառնան, կարող են շարունակել ուսումը։ Ավետիք Իսահակյանը վերադարձողներից մեկն էր։ Բացի այդ, ճեմարան էր վերադարձել նաև սիրելի ուսուցիչը, Հովանես Հովանիսյանը։ Ավետիք Իսահակյանը հաջողությամբ քննություններ է հանձնում և շարունակում կրթությունը ճեմարանում։ Այդուհանդերձ, Իսահակյանը չի ավարտում ճեմարանը։ 1893 թվականին նա արդեն Լայպցիգի համալսարանում ազատուն կնդիր էր։
1: Գուցե և նաև Շուշանի մերժումը կարևոր դեր խաղաց, որ Իսահակյանը մեկնի արտասահման, մի տեսակ հեռանալու այդ մերժման այդ ցավից, գուցե և դա էլ է դեր խաղացել։ Այո, ճեմարանական տարիներին Իսահակյանի կյանքը բուռն է եղել և ուսումնառությամբ, և անձնական զգացմունքների առումով, իսկապես չափազանց կարևոր դեր է խաղացել Գևորգյան ճեմարանը Իսահակյանի կյանքում։
0: 2 տարի անց վերադառնում է Ալեքսանդրապոլ, ակտիվորեն ներգրավվում քաղաքական շարժումների մեջ, անդամագրվում հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։ 1896-ին ձերբակալվում է ցարական իշխանությունների կողմից և 1 տարի անցկացնում Երևանի բանտում։ Բանտից ազատվելուց հետո հրատարակում է բանաստեղծությունների առաջին երգեր և վերքեր ժողովածուն։ Հետո կրկին աքսորվում Օդեսա, ապա հաստատվում Թիֆլիսում։ Նա միանում է Հովանես Թումանյանի ստեղծած Վերնատուն գրական միավորմանը։ Թումանյանից ու Ղազարոս Աղայանից բացի Վերնատան մյուս 4 մշտական անդամները՝ Դերենիկ Դեմերճյանը, Լևոն Շանթը, Նիկոլ Աղբալյանն ու Ավետիք Իսահակյանը, Գևորգյան ճեմարանի նախկին սաներ էին։ Երրորդ ձերբակալությունը, որի ժամանակ Թումանյանի հետ 1 տարի անցկացնում է Թիֆլիսի Մետեխի բանտում, արդեն ամուսնացած էր։ Կնոջ Սոֆիկի հայրը գրավի դիմաց Իսահակյանին հանում է բանտից։ Ամիսներ անց հայ պոեզիայի բոլոր ժամանակների լավագույն քնարերգուներից մեկը կրկին հեռանում է Եվրոպա։ Այս հեռացումի ազդեցությամբ էլ գրում է իր և հայ պոեզիայի գլուխգործոցներից մեկը՝ Աբուլալա Մահարի պոեմը։ Կյանքի մեծ մասը Եվրոպայում անցկացրած Իսահակյանը 1936 թվականին վերջնականապես հաստատվում է Երևանում։ Բանաստեղծը երբեք չի ընդհատում հոգևոր կապը Էջմիածնի հետ։ Հայրենիքում հաստատվելուց հետո 1944 թվականին նա դառնում է Էջմիածնի բարձրագույն հոգևոր խորհրդի անդամ։ Իսահակյանը հոգևոր խորհրդի անդամ մնաց մինչև կյանքի վերջը։ խորհրդային անաստվածության ու բռնությունների ամենադաժան շրջանում երբ հոգևոր ճեմարանում ուսանած լինելը կամ դաշնակցությանն ընդամակցելը կարող էին կյանք արժենալ, Ավետիք Իսահակյանն անվարան գրում էր. Հայ ժողովրդի համար Էջմիածինը, եկեղեցիների մայրը, հայրապետական աթոռը, այս ծանր ու տանջալից դարերի ընթացքում միակ ազգային հաստատությունն է, որ տակավին հարատևում է մնալ հայության ձեռքում։ Նա ազգային գոյության խարիսխն է, ազգային միասնության սիմվոլը։

ինչ ավետարանական ուսուցման անդրադառնալ կարծում ճիշտ կլինի մի ուրվագիծ անենք առհասարակ առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ։ Գիտեք, որ բարոյագիտության մեջ կան տարբեր տեսություններ, իրավիճակային բարոյագիտություն, դեոնտոլոգիա, օգտապաշտություն եւ այլն, շատ են տեսությունները։ Այս տեսությունները հիմնականում ուսումնասիրում են գործողություններն ու դրա հետևանքները։ Ինչով է տարբերվում առաքինության բարոյագիտությունը։ Առաքինության բարոյագիտությունը կենտրոնացած է անձի վրա։ Ինչ պետք է անել, որպեսզի մարդը լինի լավը, անձը լինի ավելի լավը։ Այս իմաստով առաքինության բարոյագիտության ակունքները հասնում են մինչև Արիստոտել հին հունական մտածողություն, թեպետ եւ վերջի շրջանում այլ բարոյագետների կողմից որոշակի այսպես հետաքրքրություն է արտնացել առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ, եւ այս տեսությունը պետք է ասել, որ այսօր բավական մեծ արձագանք ունի այնպիսի հեղինակների աշխատությունների միջոցով, ինչպես այդ օրինակ Ալաստայր Մակինթայր։ Ուրեմն Արիստոտելը ինչ էր ասում, ասում էր, որ ցանկացած գործողություն որոշակի նպատակ է հետապնդում, որը առաջնորդելու է ավելի մեծ նպատակի, եւ այդ ավելի մեծ նպատակը պետք է ծառայեր համընդհանուր բարիքին, գերագույն այսպես երջանկության, հասարակության։ Եվ այս իմաստով Արիստոտելը 12 առաքինություններ է առանձնացնում, որոնցից ամեն մեկը ունի իր երկու մոլությունը, որոնք են դրանք։ Ուրեմն տեսեք, օրինակ, քաջությունը, առաքինությունը, քաջության ծայրահեղությունը դա վայրագություն է, բարբարոսություն է, ծայրահեղ դրսևորումը քաջության, միջդեռ պակաս դրսևորումը վախկոտություն է։ Այսպիսով Արիստոտելը այն միտքն էր զարգացնում, որ առաքինությունը այս երկու մոլությունների միջև ընկած ոսկե միջինն է։ Պետք է ասել, որ այս մտածողությունը ստոիկյան փիլիսոփաների միջոցով, հետագայում նաև Պողոս Արաքյալի արդեն թղթերում տեսնում ենք, որ փոխանցվել է քրիստոնեական վարդապետությանը, բացի այդ քրիստոնեական վարդապետությունը բավական քրիստոնեական վարդապետության մեջ, հենց Քրիստոսի ուսուցումների մեջ բավական անդրադարձ կա առաքինություններին, համբերությանը, խոնարհությանը եւ այլն։ Քրիստոսի շումը ավետարանում ասում է. «Նմանվեք ինձ, քանզի հեզեմ եւ խոնարհ»։ Հիշում եք, խոնարհությունն էլ առաքինություն է։ Առաքինությունը հին հունարենում «արետե» բառի թարգմանությունն է, որ նշանակում է քաջություն։ Եւ ինչպես եմ ես դա հասկանում, ցանկացած առաքինություն ինքնին քաջություն է պահանջում մարդուց, ու առաքինությունները կարող են բազմաթիվ լինել, եւ արդեն քրիստոնեական տեսանկյունից էլ, երբ որ նայում ենք Արիստոտելյան այդ 12 առաքինությունները մի պահտենք մի կողմ, ցանկացած բան, որ անձից պահանջում է քաջություն, ցանկացած որակ, արարք, դա առաքինություն է ինքնին։ Եվ ուզենայի նաև Արիստոտելի հետ հետևյալ միտքն էլ այստեղ հիշատակել, նա ասում է, որ պետք է որակներ, հմտություններ զարգացնենք այդ ինչ-որ նպատակի հասնելու համար։ Դրա համար ասում է, պետք է մենք մարզվենք, պետք է դա դառնա սովորություն, սովորույթ պիտի դառնա, օրինակի համար բարեգործություն անելը, նույնը ուսուցանում էին քրիստոնյա մեջ եկեցու հայրերը, պիտի դառնա սովորույթ, ասում է, բայց դա չպիտի ուղղակի սովորույթ լինի, այլ պիտի անենք դա, քանի որ հասկանում ենք, որ դա ճիշտ է։ Այսինքն պիտի առաջնորդվենք նաև հիմնական այդ գաղափարով, նաև սա պարզապես սովորույթներ զարգացնելու մասին չէ խոսքը, այլ անում ենք դա, օգնում ենք մարդուն, քանի որ դա ճիշտ է։ Հասկանանք, ինչ կա ավետարանում, հավատարմությանը հենց բուն վերաբերող, որովհետև հավատարմությունն էլ առաքինություն է։ Քրիստոս բազմիցս խոսում է հավատարմության մասին, օրինակի համար կհիշեք հավանաբար, որ ասում է, չեք կարող երկու տիրոջ ծառայել Աստծուն եւ մամունային։
Այսինքն, ինչի մասն է խոսքը, որ Աստծուն, եթե դու ընտրում ես Աստծուն, ուրեմն պետք է մինչև վերջ հավատարիմ լինես, չես կարող մասամբ հավատարիմ լինել Աստծուն, մասամբ մամոնային, որը իհարկե խորհրդանշում է չարը կամ այն ինչ որ աշխարհիկի հետ է կապվում, հետևաբար Քրիստոս պահանջում է ամբողջանվեր հավատարմություն իր հետևորդներից, կամ մեկ այլ տեղ ասում է փոքրի մեջ հավատարիմը, մեծի մեջ էլ հավատարիմ կլինի։ Սա արդեն պետք է ասել, որ վերաբերում է մեր ծառայություններին, կոչումներին, մեր հանձնարություններին, դա կլինի, չգիտեմ, կյանքի բոլոր ասպարեզներում։ Եթե մենք հավատարիմ չեղանք մեզ վստահված փոքր բանի մեջ, մեծի մեջ հաստատ չենք լինի։ Այսպես տարբեր դրվագներով Քրիստոս անդրադառնում է հավատարմության թեմային, կամ փորձությունների մասով նույնպես խոսում է հավատարմության մասին, ասում է, ով որ համբերի, մինչև վերջ նա կապրի։ Տեսեք, փորձությունների ժամանակ էլ հավատարմություն պիտի ունենանք մենք Աստծո նկատմամբ, Աստծո խոսքի խոստումի նկատմամբ, որպեսզի այո, հաղթահարած դուրս գանք։ Քրիստոնեական մտածողության տեսանկյունից մենք, երբ որ վերլուծում ենք հավատարմությունը, առաջինը ինչին են այն վերաբերում։ Առաջինը վերաբերում է ազատությանը, այսինքն մենք չենք կարող հարկադրված լինել հավատարիմ ինչ-որ բանի, դա մեր ազատ ընտրությունը պիտի լինի։ Երբ որ մենք որոշում ենք, որ մենք Քրիստոսի եկեցու հետևորդ ենք, դա արժեք կունենա այն ժամանակ, եթե դա մեր ազատ ընտրությունն է, եթե հարկադրված չէ, եթե պայմանավորված չէ արտաքին հանգամանքներով, եթե կեղծ չէ։ Այդ խոսքով հավատարմությունը մեր կախված է առաջի հերթին մեր ազատ ընտրությունից։ Երկրորդ, հավատարմությունը ենթադրում է նաև սեր։ Դու չես կարող հավատարիմ լինել մի բանի, որի հանդեպ չկա կապվածություն։ Քրիստոս ինչ է ասում, ասում է, որտեղ որ ձեր գանձերն են, այնտեղ էլ ձեր սրտերը կլինեն։ Այսինքն պիտի դու սահմանես, թե որն է քո համար առաջի հերթին գանձը։ Եթե դու ընտրում ես Աստծու խոսքը, ընտրում ես մեր եկեղեցու ազգային, մեր ազգային հոգևոր արժեքները, այդ ժամանակ կապվածություն բնականաբար կառաջանա, եւ ըստ այնմ քո նվիրումի աստիճանից արդեն կախված կլինի, թե որքանով ես դու հավատարիմ քո ընտրությանը։ Հավատարմությունը կպահանջի նաև զոհաբերություն, որովհետև հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի հասարակական կարծիքին, չգիտեմ, պետական քաղաքականությանը, շատ տարբեր բաների։ Եթե մենք հետ գնանք եկեցու պատմության առաջի շրջանը, առաջի 3-4 տարը, կտեսնենք, որ սրբերը նահատակվում էին։ Ինչի էին նահատակվում, որովհետև իրենց կատարած ընտրությունը դեմ էր պետական քաղաքականությանը։ Այն ինչ իրենք ընտրել էին, դա ընդունելի չէր պետության կողմից, սակայն նրանք հավատարիմ մնացին իրենց ընտրությանը, հետևաբար հավատարմությունը նաև խաչի ճանապարհ է այս իմաստով, և քեզանից կպահանջվեն զոհաբերություններ։ Մենք գիտենք, թե մեր եկեղեցին և առհասարակ այս խորհրդային տարածաշրջանի մյուս քրիստոնյա պետությունները նույնպես ինչ փորձությունների միջով անցան խորհրդային այդ բռնաճնշումների ժամանակ, չէ՞։ Աքսորվեցին շատերը, սպանվեցին, բանտարկվեցին, շատերը հեռացան իրենց, շատ հոգևորականներ, վանականներ հեռացան իրենց կոչումից, շատերն էլ հանձնարան նահատակությունը, և շատերն էլ դիմացան, համբերեցին։ Տեսեք, սա նույնպես հավատարմության, հավատարիմ լինելու դրվագ է։ Հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի աշխարհիկ կարգերին։ Հավատարմության, ուրեմն, պակասը դա դավաճանությունն է։ Հավատարմության առավելությունը, չափազանցությունը, դա կլինի ինքնության անձի կորուստ։ Մինչդեռ հավատարմությունը նաև ճանապարհ է ինքնությանը, սեփական ինքնությանը հավատարիմ մնալու։
Երբ որ դու քո արժեքներին հավատարիմ ես գործում, դրանով դու նաև հաստատում ես քո ինքնությունը, արտահայտում ես քո ինքնությունը, հավատարմությունը առիթ է նաև մեր ինքնությունը հաստատելու, մեր ինքնությանը հավատարիմ մնալու։ Հավատարմությունը քրիստոնյա աստվածաբանները, մտածողները մեկնաբանում են նաև գործակցում Աստծո հետ։ Եթե դու հավատարիմ ես Քրիստոսի պատգամին, դու չես կարող հանդուրժել անարդարությունը, անտարբերությունը, անհավասարությունը և այլն, այն բոլոր արատները, որոնք խախտում են ներդաշնակությունը հասարակական։ Եվ եկեղեցու առաքելության կարևորագույն մասն է հասցնել աշխարհին Քրիստոսի պատգամը։ Քրիստոնեական ուսուցումը ճշմարտությունն է առանցքը համարում ամեն ինչի, ասում է ավետարանը, որ Քրիստոս ասում է Հովանու ավետարան, ճանաչիր ճշմարտությունը և ճշմարտությունը քեզ ազատ կդարձնի։ Ճշմարտությունն է պայմանավորում մեր հավատարմությունը և նաև մեր ազատությունը։ Մեր հավատարմությունը և ազատությունը անմիջական գործակցության երկխոսության մեջ են, դրանք փոխ կապակցված իրողություններ են։ Հավատարմությունը նաև մեզ կապում է հավիտենության հետ, ինչպես մեկնաբանում է եկեղեցու մտածողներից մեկը, քանի որ մենք անցողիկ իրողությունների հետ գործ ունենք, այլ գործ ունենք հավիտենական իրողությունների հետ։ Այսպիսով նաև հավատարմությամբ անմիջական կապի մեջ ենք, մենք հաղորդակցության մեջ ենք Աստծու հետ, նաև եկեղեցու հետ իբրև Քրիստոսի մարմին։ Մենք եկեղեցին էլ որոշ աստվածաբաններ բնորոշում են իբրև վայր հավատարմության։ Հավատարիմը արդեն ինքնին ուժեղ մարդն է, հավատարիմը նա է, ով գիտի ճշմարտությունը, ով անվերապահ վստահում է ճշմարտության և պատրաստ է զոհաբերվելու հանուն ճշմարտության, սա է հավատարիմ մարդը։ Առանցքը ճշմարտությունն է քրիստոնյայի հավատարմության։ Եկեղեցու աստվածաբաններից ոմանք նաև մեկնաբանում են իբրև մահվան հաղթահարում հավատարմությունը, որովհետև հավատարիմ գտնվելով Աստծուն, մարդը հնարավորություն է ստանում անցողիկի սահմանը անցնելու։ Մեր եկեղեցու պատմությունը մանրամասն մի ամբողջ վկայությունների շղթա է, սկսած առաքյալների կարուսչությամբ Հայաստանում, որոնք հավատարիմ գտնվեցին իրենց կոչմանը, և որոնց սպասակը ես կհամարեի Գրիգոր Լուսավորիչ Հայրապետին, որ 15 տարի կամ 13 տարի ճգնեց խոր վիրաբում հավատարիմ իր տեսիլքին, իր տեսլականին Հայաստանը պետականորեն քրիստոնեացնելու, ինքը մեր այս իմաստով մեր եկեղեցու մեծագույն դեմքերից մեկն է, որ մեզ սովորեցնում է ինչ է հավատարմություն։ Եվ վերջացրած մեր խորհրդային շրջանի նահատակ հոգևորականներով, աշխարականներով, ովքեր հասկացան ինչի համար են, ովքեր չուրացան, չգնացին տարբեր տեսակի գործարքների, չգիտեմ, չդավաճանեցին, այլ հավատարիմ մնացին իրենց սկզբունքներին, իրենց գիտակցությանը, արժեքներին, բոլորն էլ դրանք հավատարմության օրինակներ են մեր համար։ Այսօր էլ մարդիկ կան մեր մեջ, որոնք խոնարհաբար իրենց առաքելությունն են իրականացնում, նրանք էլ հավատարմության օրինակներ են մեզ համար։ Եթե դու հավատարիմ ես Քրիստոսին, դու չես կարող Քրիստոսի պատգամին, եթե հավատարիմ անդամն ես հայ եկեղեցու, դու չես կարող անարդարության, սխալ ընթացքի վերաբերյալ անտարբեր լինել։ Անտարբերությունը կլինի արդեն անհավատարմություն քո արժեքներին, քո քրիստոնյայի կոչմանը։ Այն, ինչ որ մենք ժառանգել ենք մեր պատմության ընթացքում, այն, ինչ որ արժեք է իրենից ներկայացնում, այդ պարտավոր ենք այդ ամենի հանդեպ լինել հավատարիմ։ Դա կլինի մեր եկեղեցին, կլինի մեր մշակույթը, կլինի մեր ժառանգությունը ամենալայն իմաստով, հա, այն ինչ որ հայկական է, այդ ամենի հանդեպ մենք պետք է հավատարիմ լինենք։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Հարության բարուրված հույսի փայփայումով եւ մեծ սպասումով օրվա թողարկումը նվիրում ենք Քրիստոսի հրաշափար հարությանը եւ փրկչի մարդասեր ողորմությանը։

Մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության դրվագին հանդիպում ենք բոլոր 4 ավետարաններում։ Մատթեոսը Քրիստոսի հարության դրվագը հետևյալ կերպ է պատկերում. Շաբաթ օրը երեկոյից հետո, երբ կիրակին էր սկսվում, Մարիամ Մագդաղենացին եւ մյուս Մարիամը եկան գերեզմանը տեսնելու։ Հանկարծ մի ուժեղ երկրաշարժ եղավ եւ Աստծո հրեշտակը երկնքից իջնելով գլորեց գերեզմանի մուտքին դրված քարը եւ նստեց նրա վրա։ Նրա տեսքը փայլակի նման էր եւ հագուստները ձյունի պես սպիտակ էին։ Պահապանները, երբ այս տեսան, սարսափեցին եւ մռելի պես եղան։ Հրեշտակը նրանց ասաց. «Դուք մի վախեցեք, գիտեմ, որ խաչված Հիսուսին եք փնտրում. Այստեղ չէ, որովհետև հարություն առավ, ինչպես ինքն էր ասել. Եկեք եւ տեսեք այն տեղը, որտեղ դրված էր. Իսկ ույն գնացեք եւ ասացեք նրա աշակերտներին, որ հարություն առավ. Նա ձեզնից առաջ Գալիլեա կհասնի եւ այնտեղ կտեսնեք նրան. Ահա ասացի ձեզ. Կանայք վախով, բայց միևնույն ժամանակ մեծ ուրախությամբ իսկույն դուրս ելան գերեզմանից եւ վազեցին պատմելու աշակերտներին։ Հանկարծ Հիսուսը նրանց դիմացը ելավ եւ ասաց. «Ողջույն ձեզ»։ Կանայք մոտենալով փարվեցին նրա ոտքերին եւ երկրպագեցին նրան։ Հիսուս ասաց. «Մի վախեցեք, գնացեք եւ ասացեք իմ եղբայրներին, որ գնան Գալիլեա, այնտեղ պիտի տեսնեն ինձ»։ Երբ կանայք գնացին, պահապան զինվորներից ոմանք քաղաք եկան եւ ինչ որ պատահել էր, պատմեցին ավակ քահանաններին։ Ավակ քահանաններն ու երեցները հավաքվելով խորհրդակցեցին, առատ դրամ տվեցին պահապաններին եւ ասացին. «Կասեք, թե նրա աշակերտները գիշերով եկան եւ գողացան մարմինը, երբ մենք քնած էինք. Եվ եթե կառավարչի ականջին հասնի այս լուրը, մենք նրան կգողացնենք. Դուք անհոգ եղեք»։ Պահապան զինվորները դրամն առան եւ արեցին այնպես, ինչպես որ պատվիրվել էր իրենց, եւ այսպիսով այս լուրը տարածվեց հրեաների մեջ մինչեւ այսօր։

Իսկ Քրիստոսի հառությանը նախորդեցին մի շարք իրադարձություններ, որոնց մասին մարգարեություններին հանդիպել են Հինգ Տակարանում։ Երկրային կյանքի վերջին շաբաթը Քրիստոսին տրված էր վախերով, տագնապներով, անհանգստություններով, կանխազգացումներով անցկացնելու, սոսկալի չարչարվելու, տարապելու, դավաճանվելու, մատնվելու, խաչվելու և ի վերջո հառություն առնելու բացառիկ կարողություններով։ Քրիստոսին մատնեցին եւ ուրացան նրա ամենամտերիմ առաքյալները, նրանք, որ ամենալավը գիտեին Տիրոջ երկրային ու երկնային բնությունների եզակիությունը, օշտվածությունը, կատարելությունը, բայց դարձյալ չկարողացան հաղթահարել մարդկային բնության ապիկարությունը, դրանով ամենքին ու ամենուր ցույց տալով փրկչի մարդկային ու աստվածային մենաշնորը բոլոր կենթանի եւ անկենթան արարածների վրա։ Երբ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին խաչեցին, նա խաչի վրա հետևյալ 7 խոսքերն ասաց. Ղուկաս ավետարանիչն ասում է. «Հայր, ներիր դրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում»։ Դարձյալ Ղուկասն է ասում. «Ճշմարիտ եմ ասում քեզ, այսօր ինձ հետ կլինես դրախտում»։ Հովանեսը վկայում է. Երբ Հիսուս տեսավ մորը եւ այն աշակերտին, որ մոտ էր կանգնած, որին նա սիրում էր, մորն ասաց. «Ով կին, ահա քո որդին»։ Ապա աշակերտին ասաց. «Ահա քո մայրը»։ «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ»՝ ասում է Մարկոսը։ «Ծարավ եմ»՝ Հովաննեսն է ասում։ «Ամեն ինչ կատարված է»՝ դարձյալ Հովաննեսն է ասում։ Եվ վերջում Ղուկասի խոսքի համաձայն. «Հայր, քո ձեռքն եմ ավանդում իմ հոգին»՝ ասելով Քրիստոս ավանդեց իր

Ամեն ինչ կատարվեց ըստ մարգարեությունների, տիրոջ մատնությունից, ձերբակալությունից, խաչելությունից, հոգին ավանդելուց, գերեզման դնելուց հետո 11 աշակերտները գնացին Գալիլեա, այն լեռը, որտեղ Հիսուս ժամադրվել էր իրենց հետ. Երբ նրան տեսան, ասում է Մաթեոսը, երկրպագեցին նրան, բայց ոմանք տարակուսեցին։ Հիսուսը մոտենալով խոսեց նրանց հետ, ապա ասաց. «Ամեն իշխանություն տրվեց ինձ երկնքում եւ երկրի վրա։ Ինչպես որ Հայրն ինձ ուղարկեց, այնպես էլ ես եմ ձեզ ուղարկում։ Գնացեք ուրեմն եւ բոլոր ժողովուրդներին իմ աշակերտները դարձրեք։ Մկրտեցեք նրանց հոր, որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Սորեցրեք նրանց այն բոլոր պատվիրանները, որ տվեցի ձեզ, եւ ահա ես ձեզ հետ կլինեմ մինչեւ աշխարհի վախճանը»։

Քրիստոնեության հիմնական եւ վերջնական նպատակը մարդու հոգու փրկությունն է, եւ այդ փրկությունն առնչվում է մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անվան հետ, քանի որ եղավ այն անձը, ով իր ուսերի վրա վերցրեց համայն մարդկության մեղքերը, սեփական արյան փխաչի վրա քավելու, մարդկությանը փրկելու հանձնառությունը։ Հոգու փրկության հարցը բոլոր դարերում էլ ուղեկցել է մարդարարացին։ Մարդն էլ փորձել է իր մտածողության չափով պատասխան տալ փրկությանը վերաբերող հարցերին։ Քրիստոնեությունը հիմնավորապես պատասխանում է այդ հարցերին, որոնցից մեկին էլ հրոմեացիներին ուղված նամակում ենք հանդիպում. Եթե քո բերանով Հիսուսին Տեր խոստովանես եւ քո սրտում հավատաս, թե Աստված նրան հարություն տվեց մեռելներից, կփրկվես։

Մարդս շատ է կտրվել Աստծուց և հեռացել նրա վարդապետությունից ու պատվիրաններից։ Սուրբ գրքի մարգարեություններն ու ճշմարտություններն անտեսելով հաճախ բողոքում ընդվզում են Աստծո դեմ. Ինչու։ Սակայն արդյոք մարդը թեկուզ և քիչ, բայց Աստծո անունը հիշում է, երբ ուրախության մեջ է, երբ սոված չէ, երբ ծարավ չէ, երբ անհոգ է, արդյոք հիշում է, որ Քրիստոս հակավ մեր հողեղեն բնությունը և խառնեց անխառն աստվածությանը, որպեսզի տա մեզ իր անմահությունը, անվշտությունը և անչարչարելիությունը, արդյոք հիշում է, որ նա իր հավիտենական տնորինությամբ ուղարկեց իր միածին որդուն, որպեսզի նա մարդանա, իբրև ճշմարիտ մարդ ապրի երկրի վրա, կրկին բարձրացնի մարդու անկյալ բնությունն իր առաջվա վիճակին, չարչարվի մարդկային մեղքերի համար, այդպիսով հաշտեցնելով նրան Աստծո հետ։ Մարդս արդյոք հիշում է, որ Հիսուս որդու առաքելությունը կայանում էր փրկագործության ծրագիրն իրականացնելու մեջ, և հենց դրա համար Քրիստոս մեռավ և մահվամբ մահը մերցրեց, իսկ մեզ կենթանացրեց, քանզի Քրիստոսի մահը մահ եղավ մահվան համար և կենթանություն։

մենք քրիստոնյաներս անշուշտ հարության հույսով ենք ապրում եւ հույս ունենք, որ մեր հոգիները կվերադառնան Աստծո մոտ, որտեղից որ եկել են։ Հիսուսի հարությունը առավոտյան է այդ վերադարձի եւ այն նոր արարչագործության, որը սկզնավորվեց նրա մարտհեղությամբ եւ հին մահակիր կյանքի նորոգության տնօրինագործ հանգրվաններով իրականացավ խաչի վրա։ Հիսուսի նոր ադամի հարությունը մի գերբնական իրագործում էր, որն իսպառ քանդեց մահվան կապանքները եւ հին ադամը, մարդը, որ իր սրտում հարատև կրում էր կորուսյալ դրախտի անանց կարոտը, վերստին արժանացավ Աստծո հետ հավիտենական կյանք ունենալու իր կոչմանը։ Հիսուս Քրիստոսի արյան եւ մարմնի պատարակմամբ մաքրագործվեց եղծված աշխարը, նրա մահվան բավերվեցին դժողքի դռները եւ մահը հին կյանքի անգութ ուղեկիցը պարտվեց խաչալի ոտքերի տակ, կատարվեց հարության անմեկնելի հրաշքը, գերեզմանի խավարը փարատվեց, վեմը, որ ծանրորեն փակում էր գերեզմանի մուտքը, մի կողմ ընկավ եւ լուսակիր հրեշտակները խորհրդավոր ասացին. «Ինչու ողջին մեռելների մեջ եք փնտրում, այստեղ չէ, այլ հարություն առավ»։ Այսպես ծանուցվեց մարդկության փրկության ավետիսը. Չգոյությունից դեպի գոյություն, անցողիկից դեպի հավիտենություն, մահվանից դեպի կյանք եւ լույս, ահա սա է Հիսուսի հարության անյեղծանելի խորուրդը։ Այսպիսով Հիսուս իր մահով հաղթեց մահվանը մարդկանց փրկության համար։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը, այն նվիրված էր Քրիստոսի հրաշափառ հարությանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Մի կարծեք, թե ես եկա Մովսեսի օրենքը կամ մարգարեների ուսուցումները ջնջելու։ Չեկա ջնջելու, այլ լրացնելու։ Ասում է Տերը, և մենք պարզ մահկանացուներս հաճախ ենք փորձում հասկանալ, թե ինչն է եկել լրացնելու Տերը, այլ ոչ ջնջելու։ Խոսքն Աստվածաշնչում հին և նոր կտակարաններում տեղ գտած օրենքների ու գրությունների մասին է։ Աստվածաշունչը, Աստվածաշունչ Մատյան, Սուրբ Գիրք, Գիրք Գրոց, Աստծո Խոսք, քրիստոնյաների համար առանցքային և Սուրբ ընկալվող մի շարք կրոնական տեքստեր պարունակող գիրք է։ Աստվածաշունչը, անգիր գիտենք, նշանակում է Աստծուց ներշնչված, Աստծուն է շնչանքով գրված Սուրբ Գիրք, որը բարի լայն իմաստով ցանկացած կրոնական համակարգում բացառիկ հեղինակություն վայելող և սրբություն համարվող գրությունների ամբողջությունն է։ Առավել նեղ քրիստոնեական իմաստով, Սուրբ Գիրքը սրբազան Մատյանների գրքերի այն ժողովածուն է, որը եկեղեցիների կողմից ընդունվում է որպես աստվածային հայտնության արձանագրություն և իր մեջ պարունակում է Աստծո խոսքը։ Սուրբ Գիրք եզրույթը, որը կիրառվում է քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիների կողմից, թարգմանությունն է հունարեն «Բիբլոս բարի», որը թարգմանվում է որպես «Գիրք», «Շարադրանք»։ Գիրք կամ գրքեր անվանում է Սուրբ Գիրքն օգտագործում է դեռևս հին կտակարանում, իսկ նոր կտակարանում Քրիստոսը և առաքյալները հին կտակարանի Սուրբ գրքերն անվանում են գրքեր և գրություններ։ Հին քրիստոնյաների մոտ լայն կիրառություն ուներ Սուրբ գրություններ եզրը, որն օգտագործում է նաև Պողոս առաքյալը։

0: Աստվածաշունչը բաղկացած է 5 եւ նոր կտակարաններից։ 5 կտակարանը նաեւ հրեաների Սուրբ գիրքն է։ Սուրբ գրքի առանցքն ու կենտրոնը Փրկիչն է՝ Հիսուս Քրիստոսը։ Ըստ այսմ Աստվածաշնչյան գրքերը, որոնք գրված են նախքան Քրիստոսի աշխարհ գալը եւ մարգարեանում են նրա մասին, մտան 5 կտակարանի կազմի մեջ, իսկ նրանք, որ կազմվեցին Փրկչի աշխարհ գալուց հետո, ունևիրվեցին նրա քարոշչական առաքելությանն ու նրա առաքյալների կողմից հիմնված եկեղեցու սկզբունքների շարադրմանը, ընդգրկվեցին նոր կտակարանի մեջ։ Ժամանակի ընթացքում մարդկանց մոտ ձևավորվեց այն թյուր կարծիքը, թե իբր հին և նոր կտակարանները, որոնք կազմում են մեկ ամբողջություն, Աստվածաշունչ Մատյանը ունեն խոր տարբերություններ, հակասություններ, տարաձայնություններ ու անհամաձայնություններ։ Հոգևոր հայրերն ասում են, որ դա իսկապես թյուր կարծիք է։
1: Երբ որ մենք ասում ենք Սուրբ գիրք, հասկանում ենք այն գրքերի ամբողջությունը, որոնք գրվել են մարգարեների և առաքյալների կողմից Սուրբ Հոգու ներշնչմամբ։ Այդ պատճառով անվանում են նաև Աստվածաշունչ։ Սուրբ գրքերի այդ ամբողջությունը, Աստվածաշունչը կամ Սուրբ գիրքը, որտեղ Սուրբ գրքին տարբեր եզրեր են տալիս, բաժանվում է երկու մասի՝ հին և նոր կտակարանների կամ հին և նոր ուղտերի։ Երկու կտակարաններն էլ, երկու ուղտերն էլ, ըստ քրիստոնյա հայրերի, ըստ հայ առաքելական եկեղեցու և ընդհանրական եկեղեցու հայրերի մոտեցման մեկնաբանման, խոսում են մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Հին կտակարանը նախապատրաստությունն է Քրիստոսին ընդունելու համար։ Եթե մենք չիմանանք

0: Կարանը, ընթերցած չլինենք, սերտած չլինենք հին կտակարանը, մենք չենք կարող հասկանալ նոր կտակարանի բարձր վարդապետությունը, որը տրվեց մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսով։ Օրինակ, մենք հին կտակարանից ենք իմանում աստվածաբանական շատ-շատ կարևոր իրողությունների մասին։ Օրինակ, մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ ճշմարիտ Աստված մեկ Աստված է, այսինքն մի Աստվածության գաղափարը մենք վերցնում ենք հին կտակարանից։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ ողջ տիեզերքը արարվել է ճշմարիտ Աստծո կողմից։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ մարդուն արարել է Աստված 6-րդ օրը, արարել է իր պատկերով եւ նմանողությամբ։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ մինչև մեղքը, մինչև անկումը մարդ Աստված ինչ հարաբերության մեջ են եղել եւ մարդ արարած ինչպիսի վիճակում է ապրել։ Եդեմական պարտեզ կամ դրախտ, ինչպես մենք անվանում ենք, կամ ինչպես սուրբգրային լեզվում անվանվում է։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում մարդ Աստված հարաբերության խզման մասին մեղքի պատճառով։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում մեղքի հետևանքների մասին, հոգևոր, բարոյական, կործանիչ հետևանքների մասին։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ պիտի գա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Այսինքն Աստված հին կտակարանի մարդկանց միջոցով, Իսրայելի ազգի միջոցով, որին ընտրել էր որպես իր փրկչական ծրագիրը, նպատակները ողջ աշխարհին փոխանցող միջոց, մենք այդտեղից ենք իմանում, որ մեր Տեր Հիսուս պիտի գա, Սպասված Մեսիան։ Եվ ես ձեզ մի հետաքրքրական բան ասեմ, որ ամբողջ Սուրբ Գիրքը մարգարեություն է։ Մարգարեությունը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Երբ որ մարդ արարած անկում է ապրում, Աստված անիծում է, ասում է կնոջը եւ քո սերնդի եւ նրա սերնդի միջեւ ճշնամություն պիտի դնեն։ Դու պիտի խայթես նրա գարշապարը, իսկ նա պիտի ջախջախի քո գլուխը։ Այսինքն այստեղ մարգարեություն մենք ունենք, առաջին մարգարեությունը ունենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Այս հատվածը եկեղեցու հայրերի կողմից կոչվում է նախաավետարան։ Այսինքն առաջին անգամ մեզ Աստված ասում է, ողջ մարդկությանը ասում է, որ գալու է Մեսիան, գալու է Փրկիչը, որը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Ամբողջ հին կտակարանը մեզ կարծես բարձրաձայն աղաղակում է, ասելով, որ Մեսիան գալու է, Փրկիչը գալու է։ Նոր կտակարանը գալիս է մեզ ասելու, որ Փրկիչը եկել է։ Հին կտակարանը մարգարեների միջոցով ինչը որ ասված էր, նոր կտակարանով Քրիստոսի անձով իրականություն է դառնում։ Իսկ շատ հետաքրքրական է, որ նոր կտակարանի վերջին գիրքը, հայտնության գիրքը, Հովանու հայտնության գիրքը, ասում է, որ Քրիստոս նորից գալու է, խոսելով Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին։ Երբ որ մենք ուշադրությամբ ենք կարդում եւ եկեղեցու հայրերի մեկնաբանության լույսի ներքո ենք կարդում Աստվածաշունչը, տեսնում ենք, որ Աստվածաշնչի առաջին էջերից մինչեւ Աստվածաշնչի վերջին էջը, այսինքն հին կտակարանի առաջին գիրքից մինչեւ նոր կտակարանի վերջին գիրքը խոսում է Քրիստոսի գալստյան մասին։ Հին կտակարանը մարդկությանը նախապատրաստում է ընդունելու համար Հիսուս Քրիստոսին։ Նոր կտակարանը մեզ ասում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս եկել է, այսինքն Աստված իր խոստումը իրականություն է դարձրել, ուղարկելով Մեսիային, ուղարկելով Միածին Որդուն մարդկության փրկության համար, իսկ նոր կտակարանի վերջին գիրքը, արդեն հայտնության գիրքը, ասում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս նորից գալու է, խոսելով նրա երկրորդ գալստյան մասին։ Աստվածային հայտնությունը մարդկությանը տրվել է աստիճանաբար։ Այսինքն ողջ Սուրբ Գիրքը դա աստվածային հայտնություն է տրված ողջ մարդկության փրկության համար։ Մենք չենք կարող ողջ աստվածային հայտնությանը հաղորդակից լինել, եթե Աստվածաշնչի մեկ մասը չընդունենք, օրինակ հին կտակարանը։ Աստվածային այս փրկչական ծրագիրը ամբողջապես հասկանալու համար շատ կարևոր է նաև իմանալ, սերտել, ընթերցել, տեղյակ լինել հին կտակարանից, որտեղ նոր կտակարանի հիմքը հին կտակարանն է։ Նոր կտակարանը կարծես մեզ նոր բան չի ասում, նոր կտակարանը միայն մեզ ասում է, ինչը որ հին կտակարանը ասել է, այսօր իրականություն է դառնում։ Դա իրականություն է դառնում մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անձով։
1: Ինչպես ուխտ, այնպես էլ դրա հետ կապված հին եւ նոր բառերը փոխառված են Սուրբ Գրքից։ Ուխտ նշանակում է կարգ, կտակ, այստեղից էլ կտակարան եզրը, համաձայնություն, երդում։ Հին կտակարան արտահայտությունն առաջին անգամ հանդիպում ենք Կորինթացիներին ուղված երկրորդ նամակում։ Հին ուխտը պաստորեն այն վեմն է, որի վրա պիտի բարձրանար քրիստոնեական տունը։ Քրիստոս հին կտակարանում հանդես է գալիս որպես ակնկալիք, իսկ նորում ակնկալիքների իրականացում։ այս երկուսը միասին կազմում են մեկ ամբողջություն։ Որտեղից է մարդը հին և նոր կտակարանների հակասությունն իր համար դարձրել գյուտ և հայտնություն։ Հարցի շուրջ մեկնիչ հայրերը այսպիսի դիտարկումներ են անում։
0: Հին կտակարանի և նոր կտակարանի ոգին իրարից տարբերվում են։ Օրինակ, եթե հին կտակարանում ասում է աչքի դեմ աչք, ատամի դեմ ատամ, նոր կտակարանում վրեժխնդրությունը դառնում է կատարյալ սեր։ Հենց սա է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, ես չեմ եկել ջնջելու, ես եկել եմ լրացնելու։ Եվ այս ոգիների տարբերությունն է, որ հավատացյալներին շատ դեպքերում գցում է շփոթության մեջ։ Կարծես նույն Աստված չի խոսում և հին կտակարանում, և նոր կտակարանում, բայց նույն Աստված է խոսում, պարզապես տարբերությունը հետևյալն է. Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս հին կտակարանում արմանմին էր, նոր կտակարանում արդեն մարդացած վիճակում։ Եվ օրենքների, պատվիրանների զանազանության պատճառով, խիստ օրենքների զանազանության պատճառով կարող է նաև հավատացյալին հին կտակարանը մի փոքր վանել, բայց մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ այդ պատվիրանները, այդ օրենքները տրվել է Իսրայելի ժողովրդին, մարդկությանը տրվել է իր անկյալ վիճակի համար, նրան բարձացնելու համար։ Եվ օրենքում մի հստակ օրենք կա, Մովսեսի օրենքում ասում է, որ ամբողջ օրենքները պահողը միայն կարող է փրկվել, և մենք գիտենք, որ օրենքները որևէ մեկը չէր կարող ամբողջությամբ պահել։ Եվ Իսրայելի ժողովուրդը սկսում է փնտրել Մեսիային, փնտրել Փրկչին, և իր հայացքը հառում է սպասվող Մեսիային, Աստծո կողմից խոստացված Փրկչին, և որը, ինչպես ասացինք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ իրականանում է նոր կտակարանով, նրա ծնունդով, նոր ուխտով։ Հին կտակարանը կարևոր է նաև մարդ Աստված հարաբերության կարգավորման առումով, ուխտերի առումով։ Աստված մի քանի անգամ մարդկության հետ ուխտ է կնքել, օրինակ Նոյի հետ ուխտ է կնքել, և յուրաքանչյուր ուխտ ուղեկցվում է ինչ-որ նշանով։ Նոյի հետ ուխտը դա ծիածանն էր, Աբրահամի հետ Աստված ուխտեր կնքել, նշանը եղավ թլպատությունը։ Մովսեսի հետ ուխտ կնքեց, տասնաբանյա պատվիրաններն էին։ Իսկ արդեն նոր ուխտի մասին, որ Երեմիա մարգարեն խոսում էր նոր ուխտի մասին, որ ժամանակները գալու, որ նոր ուխտ եմ կնքելու, խոսում էր մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի և մարդկության միջև կնքված ուխտի մասին, որի նշանը խաչն է։ Մեր քրիստոնյաներից ուխտի նշանը խաչն է, մեր փրկության նշանը խաչն է։ Եթե օրինակ հին կտակարանը, օրինակ հրյաների համար Աբրահամի և Աստծո միջև կապած ուխտի նշանը թլպատությունն էր, և յուրաքանչյուր իսրայելացի հրեա պիտի թլպատվեր տղամարդ, մեզ քրիստոնյաներից համար ուխտի նշանը, նոր ուխտի նշանը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խաչն է, այդ խաչի ճանապարհն է, այդ կյանքի ճանապարհն է, կյանքի ձևն է, որ մենք պիտի ապրենք։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ Աստվածաշունչը միայն ընթերցելու համար չէ, Աստվածաշունչը դա կյանքի ձև է, որը տվել է մեզ Աստված, Աստվածաշունչը ապրելու համար է։ Մենք գիտենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս գրավոր որևէ բան չի թողել, հետագայում նրա առաքյալները գրի են առել Քրիստոսի կյանքից որոշ դրվագներ, նրա վարդապետությունից որոշ դրվագներ, և առաջությունից մինչև Մովսես Մարգարը, եթե նայում ենք, մեծ ժամանակահատված է, այսինքն Աստծո կողմից այս ամեն ինչը տրվել է բանավոր կերպով, տրվել է մարդուն ապրելու համար։ Եվ Հովհան Ոսկեբերյան հայրապետը, երբ որ անդրադառնում է այս խնդրին, ասում է, սա Սուրբ Գիրքը մեզ գրավոր կերպով տրվեց, որպեսզի մենք այդ տարբերակով գոնե կարողանանք ապրել Սուրբ Գիրքը, որովհետև մեր նախնիները ապրել են բանավոր կերպով, Աստված մարդկությանը փոխանցել է բանավոր, այսինքն սա խոսում է այն մասին, որ Սուրբ Գիրքը միայն ընթերցելու համար չէ, Սուրբ Գիրքը կյանքի ձև է, որ պիտի մարդ ապրի։
1: Այն ամենը, ինչ վկայված էր հին կտակարանում, նախապատրաստությունն էր նորում իրականացվելիք հայտնության, որն ամենայն մանրամասնությամբ իրականացավ Փրկչի շուրթերից հնչած վերջին արտահայտությամբ։ Ամեն ինչ կատարված է։ Հին և նոր կտակարանների հարաբերությունը լավագույնը ստալիս է Օգոստինոս Երանելին, ասելով. «Նոր կտակարանն անթեղված է հնում, հինը բացահայտվում է նորում»։ Այնպես որ պետք չէ կտրվել հին և նոր կտակարանների ենթատեքստերից, հեռանալ նրանց արտահայտած իմաստից ու աղավաղել խորհուրդը, եթե ոչ միայն նորից, այլև ավելի ուշադիր կարդալ Սուրբ Գիրքը, հավատարիմ մնալով նրա խորախորհրդին ու գաղտնախորհրդին։

0: Այն ժամանակ նա սկսեց պարսավել այն քաղաքները, որոնց մեջ նրա բազում զորավոր գործերը տեղի ունեցան, բայց նրանք չապաշխարեցին. «Վայ քեզ, Քորազին, վայ քեզ, Բեթսայիդա», որովհետև եթե Տյուրոսում և Սիդոնում տեղի ունեցած լինեին այն զորավոր գործերը, որ ձեր մեջ արվեցին, վաղուց արդեն քուրջով և մոխրով ապաշխարած կլինեին։ Բայց ասում եմ ձեզ, Տյուրոսի և Սիդոնի երկրի համար ավելի տանելի կլինի դատաստանի օրը, քան ձեզ համար։ Եվ դու, Կափարնայում, միթե մինչև երկինք պիտի բարձրանաս, ոչ պիտի իջնես մինչև դժոխք, որովհետև եթե Սոդոմում եղած լինեին այս զորավոր գործերը, որ եղան քո մեջ, արդարև մինչև այսօր նրանք կանգուն կլինեին։ Մատթեոսն իր ավետարանում երանելուց քիչ ավելի ուշ վայր է ուղում Քորասցիներին, Բեթսայիցիներին և Կափարնայումեցիներին։ Ինչու է Տերն իր վայրն ուղում վերոնշյալներին, միայն Քորազինում, Բեթսայիդում և Կափարնայում է, որ չապաշխարեցին։
1: Վայրին, երբ որ անդրադարձ ենք կատարում, Մատթեոսի ավետարանում երկու հատվածներում էլ տեսնում ենք վայրի մասին, երբ որ Տեր Իսուս Քրիստոս խոսում է։ Նախ եկեք հասկանանք, թե վայ ինչու է ասում Քրիստոս։ Ոչ թե դա անեցք էր կամ ինքը անիծում էր այդ ժողովրդին, նույն Քորազին, Բեթսայիդային կամ նույն օրենսգետներին, փարիսեցիներին կամ կեղծավորներին, այլ դա ցավի, ափսոսանքի դրսևորում էր։ Վայերով Քրիստոս իր ցավը եւ ափսոսանքն էր հայտնում այն ժողովրդին, ովքեր իրենց աչքի առջև տեսնում էին աստվածային մեծագործ հրաշքներ, սակայն չէին ապաշխարում, եւ նրանց առջև փակված էր հոգեոր աչքերը, եւ նա նրանց ցանկանում էր ուղղորդել, որպեսզի արժանանան երկնքի արքայությանը։ Այդ իսկ պատճառով է վայրով դիմում նրանց, ցավով, երբ որ մի պահ պատկերացնենք այն ցավը, որ ինքն էր ապրում, Տեր Իսուս Քրիստոս էր ապրում, տեսնելով իր շրջապատին, ովքեր կորստի են մատնվում, և ցանկանում էր փրկել նրանց, և չէին ցանկանում փրկվել, դա ամենամեծ ցավն էր, կարելի ասել կրակ էր, որ այրում էր մարդու հոգին։ Շեշտադրումը ավելի շատ փորձենք դնել հենց նույն օրենսգետների, կեղծավորների, փարիսեցիների վրա, որովհետև նրանք փորձում էին ամեն կերպ մարդկանց շեղել ճշմարտությունից։ Նրանք շատ լավ գիտեին, թե որն է ճշմարտությունը, բայց իրենց կարելի ասել չար առաքելությունը նրանում էր, որ իրենք մարդկանց մոլորեցնեն։ Այդ իսկ պատճառով էր Քրիստոս նրանց վայ տալիս. «Վայ ձեզ, կեղծավորներ, վայ ձեզ, փարիսեցիներ, օրենսգետներ, որ միայն օրենքից եք կարչում, օրինակ հենց վայերի մեջ կա, չէ, բայց չեք կատարում ողորմություն, աստվածահաճո գործերի մեջ աչքի չեք ընկնում»։ Եվ նրանք մոլորեցնելու այդ դերի մեջ էին, և Քրիստոս այս ամենի համար էր նրանց վայերը բաժանացնում։
0: Որքան ծանր էր մեղքն այդ քաղաքներում, որ Տերն ասում էր, թե «Բայց ասում եմ ձեզ, որ Սոդոմացիների երկրի համար դատաստանի օրն ավելի տանելի կլինի, քան ձեզ համար»։ Թե Տիրոջ խոսքն ավելիով ապաշխարության է մղում, քան մեղքի ծանրությունն է ընդգծում։
1: Քրիստոս աշխարհ եկավ մարդկության փրկության համար, ինչու, որովհետև աշխարհը ամբողջությամբ Քրիստոսի առաջի գալուստի ժամանակ պարուրված էր մեղքի մեջ։ Եվ Հովանես Մկրտիչը ինչ էր անում, ապաշխարության քարոզչություն էր կատարում, և երբ որ Տեր Իսուս Քրիստոս եկավ, մկրտվեց Հովանեսի ձեռամբ, որովհետև օրենքն էր այդպես, ինչպես որ Տերն է ասում, այդպես պահանջում։ Եվ մենք համարում ենք Հովանես Մկրտչին հին և նոր ուխտի կապող կամուրջ։ Ապաշխարության քարոզը կատարվեց մարդկության մեջ, բայց մարդը իր էությամբ անկման ճանապարհին շատ է գնում, և չարը մոլորեցնում է մարդկանց։ Մեծ էր ցավը Աստծո որդու, որ տեսնում էր իր շրջապատի մեջ մարդկանց, ովքեր չէին ապաշխարում, տեսնելով այն բոլոր հրաշքները, թե ինչպես են կույրերը տեսնում, ինչպես են կաղերը քայլում, բժշկվում են, դիվահարները բժշկվում են, դևերը դուրս են գալիս, իր աստվածային հրաշքներից մեկ առաջի, որ կատարեց Տերը, ջուրը գինու վերածեց Կանայի քաղաքում հարսանիքի ժամանակ, այս ամենը կատարում էր Քրիստոս, որպեսզի մարդկությունը դարձի ճանապարհին գար, ապաշխարեր, ճանաչեր ճշմարտությունը, ճանաչեր Աստծո որդուն, հավատա նրա խոսքին, եւ ովքեր հավատացին փրկվեցին, եւ ովքեր հավատան եւ ապաշխարեն նույնպես փրկության կարժանանան, իսկ ովքեր չեն հավատա եւ չեն ապաշխարի, իրենց մեղքերը չեն գիտակցի, որ իրենք մեղավոր են եւ չեն ցանկանա իրենց հոգին մաքրագործել, այդ մարդիկ կորստյան կմատնվեն, հավիտենական գեհենին կմատնվեն։ Դրա համար երկնքի արքայություն կմտնեն նրանք, ովքեր ապաշխարել են, ովքեր իրենց մեղքերը խոստովանել են Տիրոջը, եւ ովքեր Քրիստոսի ճանապարով են գնացել։ Ավետարանը մեզ օրենքներ է ցույց տալիս, որ կարող ենք ժառանգել Քրիստոսի արքայությունը, երկնային արքայությունը, Աստծո արքայությունը մենք հավիտենական հարկերում ապրելու։ Եվ պետք է մենք որպես հավատավոր զավակներ ընդունենք այս խոսքերը եւ առաջնորդվենք այդ ճանապարհով։ Հենց այնպես չպետք է ասենք մենք, որ կարդում ենք Սուրբ Գիրքը, դա բավական է մեզ, մենք աղոթք ենք անում, դա բավական է մեզ։ Ոչ, առաջին քայլը, որ պետք է կատարենք, դա ապաշխարության ճանապարհն է։ Այդ իսկ պատճառով վայերի արժանացան այն քաղաքները, այն անձերը, ովքեր չեն ապաշխարել եւ խանգարում են մյուսներին ապաշխարել։ Ինչպես է ասում, ասում է, դուք չեք մտնում երկնքի արքայություն եւ խանգարում եք մյուսներին, որ մտնեն երկնքի արքայություն։ Այսինքն Քրիստոս իր ցավը արտահայտեց վայերի միջոցով այն ժողովրդին, այն մարդկանց, ովքեր մոլորեցնում էին։ Եվ այսօր էլ մեր իրականության մեջ մենք առնչվում ենք նման հարցերի, նորից շատ ցավալի իրականություն է, որ մարդիկ մոլորվում են, չընդունելով ճշմարիտ ճանապարհը, լսելով այլ խոսքեր, պերճախշուկ խոսքեր, եւ դա իրենց համար հաճելի է, բայց դա ճշմարտությունը չէ։ Նույն հաջողությամբ օրենսգետներն ու փարիսեցիները պերճախշուկ խոսում էին, կեղծավորները կեղծկեցվածք ունեին, իրենց ցույց են տալիս որպես ճշմարիտ օրենքի հետևորդներ, սակայն ամենից շատ օրենքը խախտողները նրանք էին մոլորեցնելու ճանապարհին։ Եվ այսօր էլ պերճաշուկ խոսքերով խոսեն, խացրաբարբար կլինի իրենց շուրթերը, Աստծո խոսքով համեմված կլինի, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն խոսք ճշմարիտն է։
0: Խոստովանության մեղաների շարքում հնչում է նաև «Վայ ինձ ինքնամեղադրանքը», «Վայ ինձ», «Վայ ինձ», «Վայ ինձ», «Զորն ասեմ» կամ «Զորը խոստովանիմ», «Զի անթիվ են հանցանքիմ», «Աններելի են ցավքիմ» եւ «Անբժշկելի են վերքիմ», «Մեղայ Աստծո»։ Այս երեք վայերը համապատասխանում են խոստովանության առաջին հատվածի երեք մեղանչումներին՝ խորարթով, խոսքով եւ գործերով։ Գիտակցելով մեղքի ու հանցանքի խորությունը, զղջացողը կարծես խոստովանում է, որ դրանք աններելի ու անբժշկելի են, եւ այստեղ էլ կարծես բացվում են մեղուցյալի աչքերը, տեսնելու Քրիստոսի փրկարար զորությունը, ներելու նրա անսահմանությունը եւ մեղքը թողնելու ամենազոր կարողությունը։
1: Մեր եկեղեցին ունի ընդհանրական եւ անհատական խոստովանություն։ Մենք ամեն կիրակի Տերունի օր, երբ որ Սուրբ Պատարագին պիտի մասնակցենք, զղջման կարգ ենք կատարում, այնուհետեւ մուտք ենք գործում Սուրբ Պատարագ, որպեսզի կարողանանք Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինը ճաշակել ընդհանրական զղջման կարգի ժամանակ։ Ասում են՝ «Վայ ինձ, վայ ինձ, վայ ինձ», «Որն ասեմ» կամ «Որը խոստովանեմ»։ Անթիվ են մեր հանցանքները, անասելի են մեր ցավերը, այսինքն մեր վերքերը անբուժելի են։ Մենք գիտակցում ենք, որ վայ ենք արժանանում, մեր մեղքերը շատ են, մենք այս ամենը գիտակցում ենք որպես քրիստոնյա ժողովուրդ, Տիրոջ ընթրիքին մասնակցողներ, աղոթքի, ընդհանրական աղոթքի, Սուրբ Պատարագին մասնակցողներ, եւ մեր խոստովանությունն ենք կատարում երկտավոր հոր առջև, որ բազմաց է Սուրբ Սեղանին։ Վայերով մենք մեր խոստովանությունն ենք կատարում, մեր մեղքն ենք ճանաչում մենք, թե ինչ մեղքի մեջ ենք մենք։ Եվ շատ լավ է սա, որ յուրաքանչյուր անձ իր մեղքը գիտակցի եւ չդատապարտի դիմացին, ինչպես Մաթեոսի ավետարանում ասում են, չէ՞, քո աչքի գերանուչ ես տեսնում, եղբորդ աչքի շուղն ես տեսնում։ Այսինքն Տիրոջ խոսքը ամենից ճշմարիտ դաստիարակն է մեր կյանքի մեջ։
0: Մեղսագործելուց չի ձանձրանում մարդը եւ չի հրաժարվում, բայց մեղքի գիտակցումը, մեղքի ճանաչումը կարող է անհատին մղել խոստովանության եւ ապաշխարության։ Իսկ ապաշխարությունը նաև կարգ է, խորուրդ, որ իջ տեղն ունի մեր եկեղեցու 7 խորուրդների շարքում։ Եվ մեղքից հետո ապաշխարությունն է այն միակ, այն բացառիկ հնարավորությունը, որը կարող է տանել փրկության տիրոջ խոստացած ճանապարով։
1: Ապաշխարությունը մեր եկեղեցու 7 խորուրդներից մեկն է, եւ յուրաքանչյուր անդամ եկեղեցու պետք է ապաշխարի, նոր լինի եկեղեցու անդամ, եւ այդ ապաշխարության կարգը կատարվում է Սուրբ Մկրտության ժամանակ։ Այսինքն մեղքերի խոստովանություն, այնուհետև նոր եկեղեցու անդամ լինես, մաքրագործված դառնում ես դու եկեղեցու մարմին, մեկ անդամ, մեկ մարմին։ Բայց մենք անկման մեղք գործելու առավել եւս 21-րդ դարում այս մեղքի աշխարհի մեջ, որ ամեն քայլափոխի մեղք կա, տարբեր տարատեսակ մեղքեր կարող են լինել, կպարտությունը կլինի, նախանձը կլինի, որ այսօր սերը պակասել է մարդկանց մեջ, չարությունը, այսպեսի մեղքեր կա, եւ մեղքը ծիլ է տալիս այնտեղ, որտեղ որ կա ворոքում, այսինքն մարդիկ ցանկանում են, որ այդ մեղքի ճանապարով գնան, լույսի ճանապարհը թողնելով, խավարի մեջ քայլելով, որովհետև դա իրենց համար հաճելի է։ Մարդիկ գտնվեն այն վայրերում, որտեղ իրենց համար հաճելի է, այնտեղ իրենց չեն հիշեցնում մեղքի մասին, այնտեղ գեղեցիկ խոսքեր են ասում։ Մարդիկ այսօր մեր իրականության մեջ ամեն քայլի գնում են, որ իրենց համար հաճելի լինի, բայց իրենց հոգին չփրկվի։ Իսկ հոգու փրկության տապանը դա Սուրբ Եկեղեցին է, որ հիշեցնում է քեզ որպես հայր, թե դու ինչպիսի կյանք պետք է ունենաս և ինչ ճանապարով պետք է անցնել, և ուսուցանում է քեզ տիրոջ խոսքը ճշմարտապես, այն ամենը, ինչ որ առաքյալներից է ժառանգվել և չի շեղվել երբեք եկեղեցու նավակը ճիշտ ճանապարհից, ճշմարտությունը քարոզելու ճանապարհից։ Բայց այսօր իրականության մեջ, քանի որ մարդը պետք է իրեն ուրախ զգա, գնում է այնտեղ, որտեղ իրեն մատուցում են այդ մոլորեցնող բոլոր հատկանիշներով լցված սկուտերը։
0: Ապաշխարեցեք, որովհետև մոտ է երկնքի արքայությունը։ Իսկ թե որքան մոտ է երկնքի արքայությունը, գիտի միայն Հայր Աստված, ինչի մասին խոսվում է Սուրբ գրքում։
1: Եթե մարդ ցանկանա իր կյանքը փոխել, կկարողանա, պարզապես պետք է կամքի ուշ և քայլել տիրոջ ճանապարով, եթե դու ցանկանում ես այդ ճանապարով գնել, եթե դու ցանկանում ես քո մեղքը ճանաչել, վստահաբար կմտածես այդ ուղությամբ և կփորձես ապաշխարել, գնալ քահանայի մոտ խոստովանության, և ոչ թե քո մեջ կպահես քո մեղքը ամբողջ կյանքում, և այսպես ասած բեռ քո հոգու վրա, հոգիդ չմաքրագործելով կապրես։ Կամքի թելադրանք է պետք, որ մարդը ճանաչի իր մեղքը։ Սուրբերն էլ իրենց կյանքի ընթացքին, երբ որ տիրոջ հետ մենք էլ խոսում ենք, չեմ կարող համեմատեն մեզ սուրբերի հետ, որոնք իրենց սրբակենցաղ վարքով ավելի մոտ են եղել տիրոջը, բայց տիրոջ խոսքը ընթերցելով կարող է մեկ բառը քո ամբողջ կյանքը փոխել։ Եթե դու լսում ես տիրոջ խոսքը, աղոթքի կյանքի մեջ ես, պետք է փորձել ետ կանգնել այդ ճանապարից, մեղքի ճանապարից։ Մեր իրականության մեջ մենք առնչվում ենք նաև այնպիսի հավատացյալների հետ, ովքեր կարող են Սուրբ Պատարագին մասնակցել, բայց մեղքից չազատագրվել, և այդ ամենը շատ վատ է, որովհետև եթե մենք գալիս ենք եկեղեցի, որը հոգու բժշկության վայրն է, պետք է բժշկված դուրս գանք, այսինքն եկեղեցու դռնից դուրս չպետք է բամբասենք, և մենք եթե մասնակցում ենք Սուրբ Պատարագի, տիրոջ մարմինը ճաշակում ենք, Տերը բնակվում է մեր մեջ, և մենք կապ ունենք այսօր իր հետ, պետք է կարողանանք նաև խոնարհության ոգին մեր մեջ գտնել։ Երբ որ մարդ ունենա խոնարհության հոգի իր մեջ, կճանաչի նաև իր մեղքը և կապաշխարի, անմեղսունակ որևէ մեկը չկա։ Եթե այս իրականությունը կատարյալ լիներ, Աստծո որդին չէր գա աշխարհ, սակայն մեղքը ամբողջությամբ պարուրել է մոլորակը, և Աստծո որդին եկավ, որպեսզի մենք փրկություն ունենանք, ուրեմն մենք պետք է մեր կյանքի առաջնորդ ունենանք Տեր Հիսուս Քրիստոսին և մեր մեղքը ճանաչենք, եթե ունենք կամք ճանաչելու մեր մեղքը, խոստովանելու մեր մեղքը, ապաշխարելու ու նորից չդառնալու նույն ճանապարհին, որտեղից որ սկսել ենք։ Կյանքը փոխել հնարավոր է, թե լավ, թե վատ ճանապարներով։ Աստծուն ճանաչել հնարավոր է, Աստծուն գտնելը կարող է նաև հեշտ լինել, բայց պահելը դժվար է։ Հավատքի ճանապարհը մի դժվարին լեռ է, որ պետք է բարձրանաս, բայց անկում է մի վարքյան կլինի, երբ որ դու լեռը բարձրանալուց անընդհատ աղոթք չունենաս, տիրոջդ կապ չունենաս, այդ ժամանակ մի անգամից անկում կունենաս։ Աստծուն պետք է պահել, եւ Աստված յուրաքանչյուր անձի մեջ կբնակվի այն ժամանակ, երբ որ մարդը իր հոգին մաքրի եւ կտեսնի Աստծո ներկայությունը։ Ինչպես որ Սուրբ Գիրքն է ասում, մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ Աստված է ասում մեզ այդպես։ Ուրեմն Աստված մեր մեջ է, մեր խիղճը, երբ որ արթնանա, մենք կգտնենք Աստծուն մեր մեջ։ Այդ ամենը կլինի, երբ որ մենք մեր մեղքերը ճանաչենք, բարի գործեր գործենք, չարությամբ չլցվել, սիրով լցվել մեկս մյուսի հանդեպ, չպառակտվենք, որովհետեւ այդ պառակտությունը, որ կա իրականության մեջ այս աշխարհում, չարի գործոնն է։ Հրեշտակներն էլ պառակտվեցին եւ Աստված անկման տարավ։ Ուրեմն մենք էլ չգնանք անկման, հոգեվոր անկման, ու դատապարտվենք հավիտենական դատապարտությամբ։ Ասում է, ոչ օրը գիտեք, ոչ ժամը գիտեք, միայն Հայրը գիտի, նույնիսկ Աստծո որդին չգիտի։ Արթուն պետք է լինենք եւ աղոթք անենք ամենից կարեւորը եւ սպասենք նրան ամեն վարքյան։ Նույնիսկ այս րոպեներին հնարավոր է, որ Տերը գա։ Մեր կյանքը Աստծո կամքով ենք ապրում, Աստված է մեզ իր կամքով մեզ այս աշխարհ բերում։ Որևէ մեկս մեր կամքով չենք գալիս այս իրականություն։ Ոչ մեկ, թող չբարձրաձայնի, ասի, որ իր կամքով կարող է անել այն ամենը, ինչ որ ցանկանա։ Այս իրականության մեջ երկնավոր հոր կամքն է մեզ առաջնորդում։ Պարզապես պետք է կարողանան մարդիկ այդ լույսը գտնել իրենց մեջ, այդ լույսով առաջնորդված լինել եւ տարատեսակ մոլորություններից հեռու լինել, ճշմարտությունը գտնել, ճշմարտությունը ճանաչել, ինչպես որ Տեր Հիսուս ասում է, ես եմ կյանքը, լույսը, ճշմարտությունը, ճանապարհը։ Ավետարան ընթերցեն եւ ամենից կարեւորը տիրոջ տուն գնան աղոթք անել, որովհետեւ եկեղեցին երկինքն է երկրի վրա։ Ուրեմն ունեն մարդիկ երկնքի արքայությունը վայելելու երկրի վրա, որը Սուրբ եկեղեցին է, իրենց աղոթքով մասնակցելով նաեւ Սուրբ պատարագներին, որովհետեւ եթե քրիստոնյա են, ուրեմն քրիստոնյան պետք է մասնակից լինի Սուրբ պատարագին։ Իր մկրտությունը կայանում է նրանում, որ ինքը դառնա անդամ Սուրբ եկեղեցու եւ ինքը որպես քրիստոնյա իրավունք ունենա տիրոջ մարմինը ճաշակելու։
0: Մերօրյա իրականությունը մեզ ստիպում է խոր նմանություն զգալ մեր երկրի ու Քորազին, Բեթսայիդա, Կապեռնայում քաղաքների միջև։ Արդյոք ազգային ապաշխարության կարիք ունենք մենք, եւ արդյոք հենց այդ ապաշխարությունը կարող է հեռու պահել ինքներս մեզ անընդհատ վայ տալու տհաճ իրողությունից։
1: Ապաշխարության ճանապարհը շատ անհրաժեշտ է, ազգային, ընդհանրական, եւ մենք այսօր կարող ենք այն դժվարին վիճակի մեջ հայտնվել, որ տիրոջ խոսքի նշած մարդիկ եւ քաղաքներն են։ Տարածված խոսք կա, ում շատ է տրված, նրանից շատ է պահանջվում։ Մեզ շատ է տրված։ Մեզ տրված է աշխարհի մեջ քրիստոնյա կոչվել, որը ամենապատվաբեր դիտխոսն է։ Քրիստոսի անունը կրելը դա որևէ ազգի չընձեռվեց հնարավորություն, որ առաջինը ինքը գրի։ Մենք որպես հայ ժողովուրդ այդ ամենը խոստովանել ենք եւ կրում ենք։ Մեզնից շատ պետք է պահանջվի եւ մենք պետք է օրինակ դառնանք աշխարի բոլոր ժողովուրդներին որպես քրիստոնյաներ, համախմբվելով եւ ապաշխարելով, հենց այնպես չայցելելով Սուրբ եկեղեցի, երբ որ ունենք դրա կարիքը, այլ մեր ամենօրյա սկիզբը պետք է տիրոջ տնից լինի եւ ավարտը տիրոջ տնում։ Եվ աղոթքով, երբ որ առաջնորդված լինենք մեր երկխոսությամբ երկնավոր հոր հետ, ուրեմն Աստված մեզ կընդառաջի։ Իսկ ապաշխարության հոգի շատ կուզեի, որ մեր ազգը խոնարհության ոգի ունենար իր մեջ եւ այդ քայլ առ քայլ ամբողջությամբ կտաներ ապաշխարության եւ ոչ թե հպարտության կեցվածքով, որ ցավով այսօր իրականություն է եւ մեկը մյուսին չհանդուրժելով չարի գործակից են դառնում։ Եկեղեցու դերը սեր քարոզելն է եւ ոչ թե դեր այլ ամբողջ առաքելությունն է, որովհետեւ Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ ավետարանում սովորեցնում է, թե ինչ պետք է անել, իսկ եկեղեցին, Տիրոջ հաստատած եկեղեցին, առաքելական Սուրբ եկեղեցին է, եւ այս նաուկը, ինչպես որ նշեցի, իր ճշմարտության ճանապարհը գնա մինչեւ Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։
0: Ռուկաս ավետարանիչն իր «Վայեր» չափաշխարող քաղաքներին հատվածն ավարտում է այսպես. «Ով որ ձեզ լսում է, ինձ է լսում, և ով որ ձեզ է մերժում, ինձ է մերժում, և ով որ ինձ է մերժում, ինձ ուղարկողին է մերժում, և ով որ ինձ է լսում, լսում է նրան, ով ինձ ուղարկեց»։ Դժվար է լսել ու առաջնորդվել տիրոջ խոսքերով։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին Ամարասի վանքի վանահայր Տեր Գեղարդ Աբեղա Հովհաննիսյանի մեկնաբանությամբ կփորձենք բացահայտել Սուրբ Երրորդության 3-րդ հանձին Սուրբ Հոգի Աստծուն։

Սուրբ երրորդությունը, Աստծո երամիասնությունը քրիստոնեական եկեղեցու ամենահիմնական դավանանքներից է, ըստ որի միակ Աստվածը գոյություն ունի երեք անձով՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված և մեկ բնությամբ։ Սուրբ երրորդություն տերմինն առաջադրել են երկրորդ դարի վերջի աստվածաբանները։ Սուրբ երրորդության դավանանքը սահմանվել է Նիկեայի առաջին 325 թվական, հաստատվել Կոստանդնոպոլսի առաջին 381 թվական տիեզերական ժողովներում և տեղ գտել քրիստոնեության հավատո հանգանակում։ Բարեկամներ, Սուրբ երրորդության երրորդ անձի Սուրբ Հոգի Աստծո մասին օրվա եթերաժամին կզրուցենք Ամարասի Վանքի Վանահայր Տեր Գեղարդաբեղա Հովհաննիսյանի հետ։

0: Այս սուրբ եթե Աստծուն գիտենք ճանաչելիորեն, գոնե անունով, ուցե անորոշ դեպքով, որպես անձ կամ որպես Աստված, Քրիստոսին գիտենք որպես Քրիստոս, Սուրբ Հոգուն ահա շատ էլ չգիտենք եւ նույնիսկ չգիտենք, որ Սուրբ Հոգի Աստված, պետք է այսպես ասել։ Եվ ուցե դա հիմնավոր պատճառ ունի, որովհետեւ Սուրբ Գրքում եւ Հին Կտակարանում եւ Նոր Կտակարանում Սուրբ Հոգ քին այդքան էլ շեշտադրված չէ, այդքան էլ տեսանելի չէ։ Եվ եթե չեմ սխալվում, Նոր Կտակարանում Սուրբ Հոգու ներկայությունը ընդամենը 2 անգամ եղավ Սուրբ Երրորդության համատեքստում։ Մենք ունեցանք Սուրբ Երրորդությունը որպես ամբողջական միաստվածություն Քրիստոսի մկրտության պահին, երբ որ Հայր Աստված երկնքից Քրիստոս մկրտվում էր Սուրբ Հոգին աղավնակերպ, եւ երկրորդ դեպքը, երբ որ Քրիստոս պայծառակերպվել էր, թաբորել էր հան վրա, Սուրբ Հոգին այդտեղ էլի երևաց, այս անգամ որպես ամպ։ Եվ հետաքրքիր է, որ Սուրբ Հոգին տարբեր կերպարներով է ներկայանում, մի անգամ որպես աղավնի, մի անգամ որպես ամպ, գուցե մի անգամ որպես լույս։ Սուրբ Հոգու պարագան առավել դժվար է հավատացյալի համար, առավել դժվար ընկալելի է, դժվար ըմբռնելի է, դժվար մատուցվող կերպար է, բայց նկատենք, որ բոլոր հոգևորականները եւ Սուրբ Գրքում է Սուրբ Հոգու շնորներով օժտվելու գաղափարը առաջ են տանում, չկա որևէ բարեմաղթանք, չկա որևէ ձես, որևէ խորուրդ, երբ որ կատարվի առանց Սուրբ Հոգու շնորների եւ ներկայության եւ մաղթանքով։ Ինչպես անենք, որ մենք կարողանանք մեզ համար Սուրբ Հոգի Աստծո կերպարը ընկալելի դարձնել։
1: Առհասարակ Գեորթաբանության վարդապետության մեջ 3 անձերի կերպարնավորումը կամ կերպարը շատ դժվար է պատկերացնել, կարող ենք տրամաբանել, կարող ենք տեսնել Նորթականյան շատ դրվակներում որոշակի բնութենական երևույթներով, աղավնակերպ եւ այլն բնությամբ երևալով, բայց Սուրբ Հոգու շնորհները, ինչ է մեզ սովորացնում Սուրբ Հոգին, ինչ է մեզ հուշում, ինչպես է մեզ առաջնորդում։ Մեկ կարևոր հանգամանք կա, գիտեք, որ Քրիստոսի խոսքը եւս մեկ անգամ պետք է ընդհերցենք, վերանայենք։ Ասում է, երբ որ ես գնամ, կգաննա, ով որ կհիշեցնի եւ կուսուցանի եւ կառաջնորդի, ով որ կտա ձեզ իշխանություն, ու միջոցով որ զորությունը կլինի, որտեղ ինքն ասած ձեզ իշխանություն եմ տալիս, ձեզ զորություն եմ տալիս, ինչ որ արձակեք պիտի արձակվի, ինչ որ կապեք պիտի կապվի։ Ամենակարևոր շնորներից մեկը Սուրբ Հոգու որն է, Աստված հայտնություն, ինչպես եմ ես Աստուն իմ մեջ հայտնաբերում, ճանաչում Սուրբ Հոգու թելադրանքով, Սուրբ Հոգու օգնությամբ, որտեղ ինքը Սուրբ Հոգին Աստված է։ Մի շատ կարևոր բան կա, ինքնաճանաչողություն է կոչվում, ով եմ ես, ինչ ներկայություն ունեմ, ինչ մասնիկ եմ ես։ Եվ այստեղ որպես քրիստոնյա պետք է հիշենք Աստվածային նմանությունը եւ պատկերը, որն է իմ պատկերը Աստվածային եւ որն է իմ Աստվածային նմանությունը։ Արարչագործ եմ, ստեղծող եմ, արարող եմ, ամեն բան իմ միտքը կարող է ստեղծել, ես էլ գործ դրեմ։ Իսկ որն է Աստվածային պատկերը? Հոգին է, հավիտենությունը, եւ շունչ տվեց նմանությունը եւ պատկերը, երկուստեք այդ շունչի մեջ բանականությունը եւ իմաստությունը Աստծուց տրվեց մեզ որպես շնոր, կյանքը մեզ որպես պարգև տրվեց։ Իսկ Սուրբ Հոգին մեր մեջ բնակվելով, Սուրբ մկրտությամբ, Սուրբ Հոգու խորհուրդը ընդունելով, դրոշմով, մենք այլևս ունենում ենք եւ ուսուցիչ եւ առաջնորդ եւ թելադրող եւ խորհուրդ տվող եւ մեզ փրկող, որևէ գործ կատարելուց առաջ ներքին ձայնս ինք Սուրբ Հոգին ինքինս թելադրում է եւ պաշտպանող, որովհետեւ Սուրբ Հոգի ստանալով, թիկունքից դրոշմ ունենալով, ես սատանայի ամեն տեսակ նետերից եւ հարձակումներից պաշտպանվում եմ։ Ասում ենք Սուրբ Հոգի եւ ասում ենք Սուրբ Հոգի Աստված։ Շատ հաճախ նաեւ հարցնում են, ոնց է ճիշտ ասել Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված, թե Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի։ Եթե ես պատկերացում ունեմ, որ ինքը Սուրբ Հոգին Աստված է, պատկերացում ունեմ, որ եւ ընկալումն ու հավատքը ունեմ, որ Որդին ինքը Աստված է եւ Հայրը ինքը Աստված է, ասեմ Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի, թե ասեմ Հայր Աստված, Որդի Աստված եւ Սուրբ Հոգի Աստված, միևնույն է, նույն էության մասին եմ խոսում, նույն անձի մասին եմ խոսում։ Բայց որպեսի մեր հավատացյալները ավելի շատ կարողանան ընկալել, թե ով է Սուրբ Հոգին, ինչպես կարող եմ իրենը զգալ, ինչպես հասկանան, խորդ կդիտամ առանձնանան Աստծո հետ։ Եկեղեցում լրության, հաղության և հանգստության մեջ փորձեն իրենց սիրտը զգալ, իրենց միտքը զգալ, որովհետև Սուրբ Հոգու ներկայությունը մեր մեջ պարտադրական կերպով չէ, Սուրբ Հոգին մեզ չի պարտադրի որևէ բան։ Սուրբ Հոգին մեզ կհիշեցնի ամեն անգամ, որ մենք քրիստոնյա ենք, մենք խոստացել ենք արդարանալ, մենք խոստացել ենք տիրոջը չից ծառայել, մաքուր ապրել, անդադ կհիշեցնի, բայց այ մարդկային կամքը, մարդկային ընտրության հնարավորությունը, բանականությունը շատ հաճախ ընտրում է այն, ինչ որ հաճելի է մարդնին։ Իսկ Սուրբ Հոգին մեր մեջ մնակվում է նրա համար, որպեսզի մենք կարողանանք ընտրել այն, ինչ որ հաճելի է մեր հոգևոր խորը, ինչ որ պետք է մեր հոգևոր փրկության համար։ Եվ պետք է խորհրդամ շատ հաճախ այդ լրության, միայնության մեջ ինքնաքնությամբ զբաղվել, որպեսզի հասնենք Աստված ճանաչողություն։ Եթե ես հավատում եմ, որ ինքը երրորդությունը մեկ Աստվածություն է, ինձ համար կարիքը չկա, ես կարիքը չունեմ հստակ պատկերացնելու, ինչպես կարող է Սուրբ Հոգին, ինչ կերպարանքով լինի։ Ես զգում եմ Սուրբ Հոգուն իմ հավատքի միջոցով, զգում եմ Աստծուն և Քրիստոսին իմ մեջ, որտև Քրիստոս ինքևս ասեց, ես ձեր մեջ կլինեմ և դուք իմ մեջ։ Ահա հաջորդական այս Սուրբ Երրորդության ներկայությունը մեր կյանքում, երեք անձերի ներկայությունը մեր կյանքում տարբեր տեղերով աստվածաշնչային տարբեր հիմունքներով, խոսքերով կա, գոյություն ունի։ Հետևաբար ես գիտենալով, որ իմ փրկությունը Քրիստոսով է, գիտենալով, որ երրորդությունը իմ հավատամքի հիմքն է և հիմնասյունն է, կարիքը չունեմ և որպես հավատացյալ, պարզ մի հավատացյալ, որևէ կարիքը չունեմ ավելի մանրանալու, ինչպես, բա ոնց եղավ և այլն։ Հակառակ պարագային մեր հայրախոսական ողջ քրականությունը պիտի ընթերցի։ Կամ պարզ մեկ նախադասությամբ հոգեվականի խոսքով հավատամ և փորձեմ ընդունել և փնտրել իմ մեջ։ Գիտություն է աստվածաբանությունը, բայց Աստծո մասին խոսքը, Աստծո հայտնությունը գիտությամբ չի դրվում։ Ինչպես ես բժշկական համալսարանում կարող եմ սովորել, բայց փորձ ձեռք բերելու արդյունքում ավելի լավ մասնագետ դառնալ, որովհետև գործնական, փորձնական ամեն բան ավելի է զարգացնում գիտելիքս։ Իսկ հավատքի մեջ, կրոնի մեջ, եկեղեցու մեջ այդ փորձնական, այդ գործնական իմ հավատքն է, ներքին անընդհատ փնտրտուքը, փնտրտուքը։ Ով եմ ես, ով եմ ես, ուր եմ գնում, այս պարագային Սուրբ Հոգին ինձ հայտնապես պիտի երևա, ինձ հայտնապես պիտի բացահայտի Սուրբ Գիրքը, պետք է օգնի մեկնել, պետք է օգնի հասկանալ, պետք է օգնի աղոթել և հեռումնալ ամեն տեսակային բաներից, որոնք Աստծուն հաճելի չէ։
0: Այսօր ասում ենք Սուրբ Երրորդություն, մեկ Աստվածություն, երեք անձեր, Հայրը աշխարհ ուղարկեց որդի Քրիստոսին և Սուրբ Հոգի Աստված իր շնորներով ուղեկցում էր, գործում էր, արարում էր, դրանք բոլորը նույնն են։ Արդյոք երբ որ Քրիստոս չարչարվում էր խաչի վրա, տարապում էր, հրաշագործում էր, բժշկում էր, Հայրը ուներ նույն զգացողությունը, նույն գործողության մեջ էր, նույն ապրումների մեջ էր, նույն տանջանքների մեջ էր։ Հայրը թաղվեց որդու հետ, Սուրբ Հոգին թաղվեց որդու հետ, և որդու հետ հարություն առավ արդյոք Հայր Աստված կամ Սուրբ Հոգի Աստված։
1: Սա ավելի լուրջ թեմա է, ինչ քրիստոսաբանությունը։ Եթե ասենք այո, դուրս կգանք հայրաչարչար և աստվածաչարչար, եթե ասենք ոչ, պետք է ստիպված հավատանք, որ Հայրը և որդին և Սուրբ Հոգին միասնական չեն։ Սա շատ մեծ քնության և մինչև հիմա քնություն առնվող իրողություն է, բայց որպեսզի փորձենք մեկ նախադասությամբ ասենք, մինչ խաչելությունը ունենք վկայությունը մկրտությամբ, բայց եկեղեցու հայրերի մեջ որոյցը մեկի մոտ չենք հանդիպի, որ ասի երրորդություն ինքը խաչվեց, որտեղ մենք հավատքն ունենք, որ ինքը Քրիստոս և Աստված նույնն է, և Սուրբ Հոգին էլ ինքը հավանակեր վերցրել էր, ընդունել էր, հասկանում եք, բայց կարճ կոնկրետ որ ասեմ և խուսափեմ որևէ հերետիկոսական միտք արտահայտելուց, և այո և ոչ, որը ունի իր բացատրությունը, շատ ծավալուն բացատրություն։ Այո, որովհետև երեքը միասին էին, ոչ, որովհետև դժվար է պատկերացնել, որ ես կարող եմ աստվածաչարչար և հայրաչարչար լինել։ Դա էության մասին է, ոչ թե անձի։ Աստվածային էությունը ուներ, բոլորն ունեին, բայց անձերից երկրորդը ինքը Քրիստոս, որդին խաչվեց։ Էությամբ աստվածությունը և փառքը չկորցնելով,

հայ եւ վաղ միջնադարյան աստվածաբանության մեջ կարգորոշված է Սուրբ Հոգու 7 եւ 9 շնոր։ Սուրբ Հոգու 7 շնորներն են իմաստությունը, բանականությունը, խորհրդազգացությունը, հզորությունը, գիտությունը, բարեպաշտությունը, աստվածվախությունը։ Հայ աստվածաբաններն ըստ Հոգու 3 կարողության մտքի, կամքի եւ զգայության հայտանշում են Սուրբ Հոգու 9 շնորներ՝ իմաստությունը, ճանաչողությունը, հոգիների ընտրությունը, հավատքը, բժշկությունը, հրաշագործությունը, մարգարեությունը, լեզվախոսությունը, թարգմանությունը։ Սուրբ Հոգու շնորները բազմաբնույթ եւ բազմաբովանդակ են, սակայն նրանց նպատակը մեկն է՝ մարդու եկեղեցագործումն ու փրկությունը։ Սուրբ Հոգու ամենամեծ շնորը կյանքն է, որը նա շնորհեց աշխարհի առաջության ժամանակ։ Մնացած շնորները, այդ թվում լեզուներով խոսելու շնորը, գլխավոր շնորհին կյանքին նպաստող շնորներ են։ Սուրբ Հոգու ներշնչմամբ սուրբ առաքյալները խոսում էին հասկանալի եւ որը շատ կարեւոր է, ինչպես սուրբ գիրքն է ասում, հրեղեն կամ բոցեղեն, այսինքն մինչեւ հոգու խորքը թափանցող խոսք ունեցող լեզուններով։ Նրանք այլ լեզուններով խոսելու շնոր ստացան, որպեսզի օտարներին հասկանալի լեզվով քարոզեն Քրիստոսի մասին եւ այդ հրեղեն խոսքով փոխեն նրանց կյանքը։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ծիսակարգի համաձայն Սուրբ Հոգով մկրտությունը կատարվում է դրոշմի խորհրդով։ Դրոշմի խորհրդով մկրտվողի հոգուն տրվում են կարողություններ, որոնցով ինքը կկարողանա Աստծո արքայությունը ճաշակել ըստ իր ոչ

Խնուշինակ գյուղը Արցախի Մարտունու շրջանում է։ Գյուղի միջով դեպի Լեռնալանջ տանող ճանապարհը հասցնում է Խնուշինակի սրբավայր, հայ առաքելական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ Սուրբ Աստվածածինը երկու լայնաթռիչք կամարների վրա կառուցված բազիլիկ է։ Բարձրադիր սրբատեղին ափի մեջ է պահում գյուղն ու շրջակայքը։ Եկեղեցուն հարակից բավական մեծ տարածության վրա հնագույն պաշտամունքային ու ամրաշինական կառույցների հատվածներ կան։ Սուրբ Աստվածածինը կառուցվել է 1860 թվականին։ 19-րդ դարում Արցախի Վարանդա գավառում Մելիք Դոլուխանյանների գերդաստանը բարձր դիրք ուներ։ Ահա նրանցից մեկը, Շուշեցի բարեպաշտոն աղա Հայրապետ Բեկ Դոլուխանյանցը, իր միջոցներով Խնուշինակում կառուցել է տալիս այս եկեղեցին։ Եկեղեցու ներսի պատին ագուցված մեկ այլ վիմագիր արձանագրությունից իմանում ենք, որ վերնատունը կառուցվել է քիչ ավելի ուշ, 1894 թվականին, ի հիշատակ Բաբա Եփրեմյանի։ Նվիրաբերումը կատարվել է որդուց Խաչատուրից և նրա կողակից Մարգարիտից։ 20-րդ դարում Արցախն ադրբեջանական բռնազավթումից ազատագրելուց հետո Սուրբ Աստվածածինը մասնակինորոգվել է։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին եկեղեցին բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Խնուշինակի Սուրբ Աստվածածինը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Ողորմած եւ մարդասեր ես Աստված գոլով, եւ քեզ վայելե փառք, իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

ժողովուրդս քո, Եվորդնյա ժառանգությունս քո, Հովյա եւ բարձրացո ըսսոսա, Հայսմ հեդե մինչև հավիդյան։

0: կատարում են օրինաց եւ մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված Փրկիչ մեր, որ լցեր զամմենայն հայրական տնորենությունս քո լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք քեզ

0: Պահպանյաս մեզ Քրիստոսաս ստված մեր, ընդհովանյա սուրբ և պատվական խաչիվդքով ի խաղաղության, Փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընցրփո հոգույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից ամեն։
1: Օրնեցիցս Տեր, համենայն ժամ, համենայն ժամ օրնություն նորահ ի բերանիմ։
0: Օրտնյալք եղերուք, իշնորհած սրբո հոգուին, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

Այդ օրն աշակերտները մոտեցան Հիսուսին և ասացին. «Մեզնից ով է մեծ երկնքի արքայության մեջ»։ Եվ Հիսուս իր մոտ կանչեց մի մանուկի, կանգնեցրեց նրան նրանց մեջ ու ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե չդառնաք ու չլինեք մանուկների պես, երկնքի արքայությունը չեք մտնի»։ Արդ ով իր անձը խոնարեցնում է ինչպես այս մանուկը, երկնքի արքայության մեջ նա է մեծ, և ով որ իմ անունով մի այսպիսի մանուկ ընդունելու լինի, ինձ կընդունի, և ով որ ինձ հավատացող այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնի, նրա համար լավ կլինի, որ նրա պարանոցից էշի երկանաքար կախվի և նա սուզվի ծովի խորքը։ Զգույշ եղեք, որ այս փոքրիկներից մեկին չարհամարեք, ասում եմ ձեզ, որ երկնքում նրանց հրեշտակները մշտապես տեսնում են երեսնիմ հոր, որ երկնքում է, որովհետև մարդու որդին եկավ փրկելու կորածը։ Մատթեոսի ավետարան։ Հիսուս Բեթլեհեմի աստղը, որն ուղեկցում էր մոգերին, մանկան կերպարանքով ծնվեց Բեթլեհեմյան մսուրի մեջ։ Եվ ահա տիրոջ հրեշտակը երազի մեջ երևացով սեփին ու ասաց. «Վեր կաց, վերցրու այդ մանկանը և նրա մորն ու փախիր Եգիպտոս, և այնտեղ մնա, մինչև որ քեզ ասեմ, քանի որ Հերովդեսը փնտրում է այդ մանկանը կորստիան մատնելու համար»։ Եվ նա վեր կացավ։ Գիշերով առավ մանկան ու նրա մորը և գնաց Եգիպտոս ու այնտեղ մնաց մինչև Հերովդեսի մահը։ Նորացին Հիսուսը ստույգ մահվանից փրկվեց, որովհետև նրա ծնողները, Հովսեփն ու Մարիամը, լսեցին ու առաջնորդվեցին հրեշտակի հորդորով։ Քրիստոս առաջին անգամ տաճար բերվեց, երբ ընդամենը 40 օրական էր։ Չնայած նրանք ենթակա չէին օրենքին, քանի որ Սուրբ Գույսից ծնվածը, Հիսուս, հղացվել էր Սուրբ Հոգու զորությամբ, բայց տաճար եկան օրենքը գործադրելու։ Հովսեփն ու Մարիամը մանուկ Հիսուսի հետ միասին գնացին Երուսաղեմ նրան տիրոջը ներկայացնելու։ Գրում է Ղուկաս ավետարանիչը։ Սա լրումն է ղեֆտացիների գրքում գրվածի, որի համաձայն հրեական օրենքով կինը զավակ ունենալուց հետո համարվում էր անմաքուր։ Եթե նորածինը տղա էր, ապա մակրության համար սահմանված էր 40, իսկ եթե աղջիկ 80 օր։ Ապա այդ օրերը լրանալուց հետո նորածնի ծնողները գնում էին տաճար, իրենց հետ տանելով 1 տարեկան գառ, ողջակեզի և մի զույգ աղավնի կամ տատրակ մեղքերի քավության համար։ Աղքատ ընտանիքները կարող էին ընծայաբերել 2 տատրակ կամ աղավնու 2 ձագ, մեկը ողջակեզի և մյուսը մեղքերի քավության համար։ Մանուկների աշխարհայացքի, գիտելիքների, քրիստոնյա լինելու գիտակցման հենքն ընտանիքն է, այնտեղ տիրող մթնոլորտը, որտեղ ծնվում, մեծանում է նա։ Մարիամն ու Հովսեփը Քրիստոսի հոգևոր խնամքով սկսեցին զբաղվել մանկան ծննդյան պահից։ Երկրի վրա բոլոր մանուկներն ունեն իրենց պահապան հրեշտակներին ու ամենամեծ խնամակալին, որն աշխարհի փրկիչն է՝ Հիսուս Քրիստոս։ Քրիստոսի օրինակով բոլոր երեխաները առանց բացառության ունեն Աստծո օրնության, հոգևոր կրթության ու դասերակության իրավունքը։

0: Քրիստոս շատ էր սիրում երեխաներին, վերջիններիս դյուրահավատության և պարզության համար։ Մի օր Հիսուսի մոտ երեխաներ բերեցին, որպեսզի նա ձեռքը դնի ու աղոտ քանի, իսկ նրա աշակերտները սաստում էին բերողներին։ Հիսուս ասաց. «Թույլ տվեք այդ մանուկներին և մի արգելեք, որ նրանք ինձ մոտ գան, որովհետև երկնքի արքայությունն այդպիսիններինն է»։ Եվ հետո ձեռքը դրեց երեխաների վրա և օրհնեց նրանց։
1: Սիրելի մանուկներ, թող Աստված ձեզ օրհնի, խաղաղ կյանք ունենաք, 5 տարուց լինեք, ծնողներին լսող լինեք, մեծերին օգնող լինեք»։
0: Երեխաների օրնության ավանդույթը, որին ծանոթ են քին և նոր կտակարաններից, պահպանվում է առայիսօր։ Նորին Սուրբոցություն Տերտեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակով ծաղկազարդի տոնը տարիներ առաջ հրճակվել է որպես մանուկների օրնության օր։
2: Անշուշտ երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքը հայոց եկեղեցում ունի խորը արմատներ, ես կուզեմ հիշել այստեղ Փաստոս Բյուզանդին այն դրվագները, երբ արշակավան քաղաքը կործանվեց, ասում է, որ Ներսես մեծ հայրապետը այդ քաղաքում մտած կողովներով երեխաներին դուրս էր հանում։ Այսինքն սա հոգացության մի դրվագ է, որ մեզ ցույց է տալիս եկեղեցու վերաբերմունքը երեխաների, մանուկների նկատմամբ։ Եվ այս գիտակցումը դարեդար փոխանցվել է մեր եկեղեցականաց։ Այսօր ևս հայոց եկեղեցում մանուկները մեծ տեղ ու դեր ունեն, և նրանց նկատմամբ ուշադրությունը շարունակում է ավելիով։ Հենց այս գիտակցումներ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի անմիջական կարգադրությամբ երեխաների դերը ընդգծելու համար հայոց եկեղեցում սահմանվեց օրհնության կարգ, որ պետք է տեղի ունենա յուրաքանչյուր ծաղկազարդի օր, երբ առիթ են ծայվում, մարդիկ իրենց երեխաներին բերեն եկեղեցին մասնավորապես մասնակցելու երեխաների օրհնության կարգին։ Մանուկների օրհնության կարգը սահմանվեց ծաղկազարդի օրը, որովհետև նկատի ունենք այն իրավիճակը, երբ Քրիստոս մուտք գործեց Երուսաղեմ։ Ավետարանը նկարագրում է այն ուրախությունը, որ երուսաղեմցիները ապրեցին, և նկարագրում է, որ ամբողջ քաղաքը դուրս էր եկել և դիմավորում էր Քրիստոսին Օվսաննա բարձրաձայնելով։ Անշուշտ այդ քաղաքի բնակիչների մեջ փոքր թիվ չէին կազմելու մանուկները, և քանի որ տոնն էլ ուրախ տոն է, իսկ մանուկների այդ շփման ժամանակ, քանի որ իրենց տարիքը և իրենց աշխարհ ընկալումը այնպիսին է, որ իրենք ամեն բան չէ, որ գիտակցում են և ճանաչում են, ուրեմն ծաղկազարդի տոնը լավագույն առիթներ, որպեսզի հայ եկեղեցու շուրջ համախմբվեն հայոց մանուկները և անմիջապես եկեղեցում ստանան օրհնություն։ Եվ այս առումով ծաղկազարդը թերևս մեր ծիսատոնական համակարգում լավագույն առիթներ։
0: Հայ առաքելական եկեղեցին մասնահատուկ ուշադրություն է դարձնում մեր մանուկների կրթության, սնուցման, քրիստոնեական և ազգային արժեքներով դաստիարակության չափազանց կարևոր խնդրին, գիտակցելով, որ երեխաներն են մեր ժողովրդի, մեր ազգի ու երկրի ապագան, և հենց այդ երեխաներն են լինելու մեր ապագա հոգևորականները, զինվորականները, իշխաններն ու պարս հավատացյալները։ Եկեղեցին եղել է հայ դպրոցի հիմնադիրը, կառուցվող եկեղեցիներին կից կառուցվել են նաև հայ դպրոցները, երեխաներին քրիստոնեական արժանավայել կրթություն և դաստիարակություն տալու նպատակով։ Եկեղեցին կրթությամբ երեխաներին է փոխանցում նաև հոգեփրկչական իր առաքելությունը, առանց որի անհնար է պատկերացնել մարդու հոգու փրկության նարնչվող քրիստոնեության կարևորագույն ծրագիրը։ Երկնքի ժառանգորդ հրճակված մանուկների օրնության կարգը հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցում ամրագրվել է որպես մեր եկեղեցու ծիսակարգի անբաժան մասնիկ։ Եվ այն մանուկներին վերաբերող միակ կարգը չէ մեր եկեղեցու ծիսակարգում։
2: Հայոց եկեղեցում ծիսակարգեր իրականացվում են մեր ծիսական ժողովածուների համաձայն։ Մաշտոց ծիսարանը, որը քահանայի ձեռքի ծիսակատարությունների գիրքն է, որ կոչվում է նաև ծեռած մաշտոց, այդ մաշտոցում արարողությունները սկսվում են Սուրբ Մկրտությամբ։ Տրամաբանությունը այն է, որ չմկրտված մարդու համար որևէ ծիսակարգ չի իրականացում։ Սուրբ Մկրտությանը հաջորդում են արդեն քրիստոնեական մեր այլ ծիսակարգերը, 40-ի կարգի ծիսակարգը, պսակադրություն, ուղարկավորություն։ Այստեղ մենք տաճար ընծայելու խորհուրդը տեսնում ենք մկրտության, դրոշմի եւ 40-ի կարգի մեջ, որտեղ մանուկին մենք գրկած խորան ենք անում եւ ընծայաբերում ենք 3 անգամ խոնարվելով Սուրբ Սեղանին, Սուրբ Խորանին եւ Մկրտության Սուրբ Ավազանին, ընծայաբերում ենք մանկանը խորհրդանշական առումով։ Եվ այս առումով հետաքրքրական է այն խոսքը, երբ մենք ընթերցում ենք, որ ավետանական այն դրվագը, երբ Սիմեոն ծերունին գրկում է Քրիստոսին, 40-օրյա Քրիստոսին, եւ ասում է, այ հիմա Տեր, կարող ես արձակել քո ծառային, որովհետեւ ես իմ աչքերով տեսա քո փրկությունը։ Նշանակում է, որ եթե մենք փոխաբերական կարողանանք վերլուծել այս դրվագը, դա նշանակում է, որ մանուկները նաեւ փրկություն բերող են, որովհետեւ մանուկները հաճախ համեմատվում են խաղաղության, մեղք չգործելու նկատմամբ իրենց հակումներով, նախանց չունենալու իրենց հակումներով, այսինքն Քրիստոս պարզ ուղղակի նրանց տարիքը նկատի չուներ, որ ասում էր այսպիսիներին է երկնքի արքայությունը, նա նկատի ուներ նրանց հոգևոր վիճակը, իսկ հոգևոր վիճակը մենք կարող ենք, մանկական հոգևոր վիճակը կարող ենք ունենալ նաև մեզ տարիքում, դա Քրիստոս բառացի էր ասում, բայց մենք փոխաբերական իմաստով կարող ենք հասկանալ, որ այն խոսքերը ուղղված են յուրաքանչյուր մեծահասակի, որպեսզի վերլուծելով իր տան փոքրիկի հոգևոր վիճակը, նրա կենցաղը կարողանա երեխայի պարզամտությամբ, անկեղծությամբ, առանց նախանձի, սիրով կարողանա նաև իր կյանքը կազմակերպել այնպես, ինչպես երեխաները միմյանց հետ շփվելիս իրականացնում են։
0: Երեխաները պարզության, անմեղության, սիրո, խաղաղության խորհրդանիշ են։ Ցավոք սակայն, ահա որ դաժան երևույթի մասին, որը չարից է, հաճախ են գլսում կյանքում կամ առնչվում դրան։ Դա մանկասպանությունն է, որով խախտվում է մանկան ծնվելու և ապրելու իրավունքը։ Արհեստական վիճեցման մասին է խոսքը։ Շատերն այդ առարկային դիմում են ելնելով սոցիալական անբավարար վիճակից, կամ դեպքեր, երբ բռնաբարվել է կինը և նա ուզում է ազատվել երեխայից, նրան ընկալելով որպես մեղքի հետևանք։ Սակայն ինչպիսիք էլ լինեն հիմնավորումները, թերևս բացի երեխային սպառնացող առողջական ցուցումներից, առնվազն արդարացված չեն։ Ինչ է լինում մոր արգանդում արդեն սաղմնավորված երեխայի հետ նրա կյանքի արհեստական ընդհատումից հետո։ Այս հարցը, հավանաբար, իր տխուր հետևանքներով գոնե մեկ անգամ հուզել է յուրաքանչյուր բանական մարդու, հատկապես արդեն իսկ մայրացած կնոջը, որն այդ որոշմանն է հանգել։
2: Բնականաբար, ինչպես նշեցինք, երեխաները ընկալվում են որպես անմեղության խորհրդանիշ, և երբ մարդ գնում է դիտավորյալ քայլի և կանգնում է այնպիսի մի արարքի առջև, ինչպիսին հղիության արհեստական ընդհատումն է առանց բժշկական ցուցումների, պետք է ասել, որ այդ երեխաները ոչ թե անեանում են, այլ մենք մեր քրիստոնեական հավատքով հավատում ենք, որ դրանք անմիջապես երկնքի արքայության ժառանգորդներ են դառնում, որովհետև ոչ միայն Քրիստոս ասաց, որ իրենց նմաններին է երկնքի արքայությունը, և կապ չունի երեխան 7 ամսական լույս աշխարհ եկել է, թե չարակամ ձեռքով հղիություն ընդհատվել է, մենք հավատում ենք, որ նա երկնքի արքայության պիտի արժանանա, որովհետև այդպես է նաև մեր ծիսակարգը, մենք ունենք, որ մեր կողմից սահմանված է չմկրտված մարդկանց վրա ծիսակատարություն չանել, հատկապես հուղարկավորություն, բայց զանց է առնված մանուկ հասակում երեխաների չմկրտված լինելը, որովհետև այս պարագային չեն կարող մեղադրել նրանց չմկրտվելու մեջ, և այս առումով նաև եկեղեցին որոշակի քայլերով ընդառաջ է գնում, կարևորելով երեխաների այն հոգևոր վիճակը, որ Քրիստոս կարևորեց դեռևս առաջին դարում իր կարոշչության ընթացքում։
0: Ղուկասի ավետարանում հանդիպում ենք հետևյալ դրվագին. Քրիստոս եկավ Կապառնայում և երբ տուն մտավ, աշակերտներին հարցրեց. «Ճանապարհին իրար հետ ինչի մասին էիք վիճում»? Եվ նրանք լուր էին մնում, որովհետև ճանապարհին իրար հետ վիճում էին, թե ով է մեծը։ Եվ երբ նստեց, կանչեց 12-ին, առաքյալներին, ու նրանց ասաց. «Եթե մեկն ուզում է առաջին լինել, բոլորից վերջինը և բոլորի սպասավորը պիտի լինի»։ Եվ մի մանուկ վերցնելով, կանգնեցրեց նրանց մեջ, և նրան իր գիրկն առնելով ասաց. «Ով այսպիսի մանուկներից մեկին ընդունում է իմ անունով, ինձ է ընդունում, և ով ինձ է ընդունում, ոչ թե ինձ է ընդունում, այլ նրան, ով ինձ ուղարկեց»։ Իսկ Մատթեոսի ավետարանում նկարագրված դրվագն այսպիսին է. «Ձեզ ինչպես է թվում»։ Եթե մի մարդ 100 ոչխար ունենա եւ նրանցից մեկը մոլորվի, 99 ոչխարը լեռան վրա չի թողնի ու գնա որոնելու մոլորվածին։ Եվ եթե պատահի որ այն գտնի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե նրա վրա ավելի կուրախանա, քան 99-ի վրա, որ մոլորված չեն։ Այսպես, իմ երկնավոր հոր կամքը չէ, որ այս փոքրիկներից մեկը կորչի։ Երկնային հոր կամքով չէ, որ արհեստական վիժեցման հետևանքով հրեշտակի է փոխակերպվում մեկը, որն արդեն իսկ օրնվելով տիրոջ կողմից սաղմնավորվել էր, շունչ ու հոգի ստացել և ծնվելով կարող էր ապրել ու արժանանալ երկնքի արքայությանը։ Այդ օրը Հիսուս տնից դուրս գալով նստեց ծովեզերքին, և նրա մոտ շատ ժողովուրդ հավաքվեց, այնպես որ նա նավակ մտավ ու նստեց, իսկ ամբողջ ժողովուրդը կանգնած էր ծովեզերքին։ Եվ նրանց հետ առակներով շատ բաներ էր խոսում և ասում։ Ահա, մի սերմնացան ելավ սերմանելու, և երբ նա սերմանում էր, մի մաս սերմ ընկավ ճանապարհի եզերքին, և երկնքի թռչունը եկավ և այն կերավ։ Եվ ուրիշ մի մաս ընկավ ապարաժի վրա, ուր շատ հող չկար և իսկույն բուսավ, քանի որ հողը խորություն չուներ։ Երբ արևը ծակեց, խանձվեց և քանի որ արմատներ չկային, չորացավ։ Եվ ուրիշ մի մաս ընկավ փշերի մեջ, ու փշերը բարձրացան և այն խեղդեցին։ Եվ մեկ ուրիշ մաս ընկավ պարարտ հողի վրա և պտուղ տվեց։ Կար որ մեկին 100, և կար որ մեկին 60, և կար որ մեկին 30, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Եվ աշակերտները մոտենալով նրան ասացին, ինչու ես առակներով խոսում նրանց հետ։ Նա պատասխանեց և ասաց, քանի որ ձեզ է տրված իմանալ երկնքի արքայության խորհուրդները, իսկ նրանց տրված չէ, որովհետև ով ունի, նրան պիտի տրվի և պիտի ավելացվի, իսկ ով չունի, նրանից պիտի վերցվի ունեցածն էլ։ Նրանց հետ առակներով եմ խոսում նրա համար, որ նայում են և չեն տեսնում, լսում են և չեն իմանում ու չեն հասկանում, և նրանց վրա կատարվում է Եսայու մարգարեությունը, որ ասում է, «Պիտի լսեք, պիտի լսեք ու պիտի չիմանաք, պիտի նայեք ու պիտի չտեսնեք», որովհետև այս ժողովրդի սիրտը կարծրացավ և իրենց ականջներով ծանր են լսում, և փակեցին իրենց աչքերը, որպեսզի երբեք աչքերով չտեսնեն ու ականջներով չլսեն և սրտով չիմանան և դարձի չգան, ու ես նրանց չբժշկեմ, բայց երանի է ձեր աչքերին, որ տեսնում են, ու ձեր ականջներին, որ լսում են։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ շատ մարգարեներ ու արդարներ ցանկացան տեսնել, ինչ որ դուք տեսնում եք, բայց չտեսան, և լսել, ինչ որ դուք լսում եք, բայց չլսեցին։ Ծովեզերքին Քրիստոսի սերմնացանի առակը պատմելու դրվագը նկարագրում են Մատթեոս, Մարկոս և Ղուկաս ավետարանիչները։ Մարդկանց մեջ հայտնվելու և աշխարհին իր մասին տեղեկացնելու նպատակով Աստված մանկան կերպարով հայտնվեց աշխարհին։ Մարդկության ինչ-որ բան հասկացնելու համար նա խոսեց մանկան լեզվով ու գործեց մանկան մաքրությամբ ու պարզությամբ։ Քրիստոս, ինչպես և լսեցիք, իր վարդապետությունն ամենապարզ ձևով առակներով փոխանցեց մարդկանց։
3: Ինչու էր Քրիստոս խոսում առակներով։ Ընդհանրապես մերձավոր արևելքում մինչև Քրիստոս ընդունված էր առակները, որպես խոսքի ձև։ Դեռևս հինգ տակարանում մարգարեները իրենց, այսպես ասած, քարոշության ժամանակ, թե թագավորի, թե ժողովրդի հետ խոսելիս, իրենց խոսքի մեջ օգտագործում էին առակները ավելի ազդեցիկ դարձնելու համար իրենց խոսքը, կամ այսպես ասած սպառնալիքը ուղված մեղավոր թագավորներին, և ընդհանրապես մյուս մշակույթների մեջ էլ, թե արաբների մոտ, թե հույների մոտ ընդունված ձև էր առակները։ Եվ Քրիստոս ինքն էլ իր քարոշության ժամանակ ավելի հասանելի դարձնելու համար փոխանցվելիք միտքը օգտագործում էր առակները։ Առակները իրենք թե միջև Քրիստոս, թե Քրիստոսի ժամանակ իրենցից ներկայացնում էին բնությունից, մարդկային կյանքից վերցված ճշմարտանման օրինակներ։ Պարզ օրինակ Սերմնացանի առակը, երբ ժողովրդի հիմնական մասը զբաղվում էր հողագործությամբ, իրենց կյանքից վերցած օրինակով ցույց տվեց մի մեծ իմաստություն։ Առակները իրենք իրենց մեջ նախ պահանակում են հիմնական միտք։ Եվ այդ հիմնական միտքն էր, որ Քրիստոս պարզ օրինակով ուզում էր փոխանցել իրենց։ Բայց նաև հիմնական միտքը զարդարվում էր տարատեսակ երկրորդական պատկերներով, պատմություններով, որոնք գալիս էին ավելի, այսպես ասած, ճոխացնելու առակը։ Առակները ինչ այսօր էլ արդիական են։ Եվ այսօր էլ, երբ նայում ենք քրիստոնեության մեջ հոգևոր հովիվները երբեմն իրենց քարոշության ժամանակ դիմում են առակների։ Եվ ինչպես Քրիստոսի ժամանակ, այնպես էլ այսօր առակները վերցված են արդի կյանքի դեպքերից, օրինակներից, եւ բնական է, որքան մարդկությունը զարգանում է, այնքան էլ առակները իրենք իրենց փոխանցելիք մտկով ասեմ, իմաստով ասեմ, շարունակում են զարգանալ։ Բնական է, ինչպես Քրիստոս իր քարոշության ժամանակ վերցնում էր ժողովրդի կյանքից դեպքեր, օրինակներ, այնպես էլ այսօր մենք շարունակում ենք Քրիստոսի խոսքը փոխանցել մեր հոգևոր համայնքին, այնպես էլ մենք քահանաներս, քարոզիչներս ժողովրդի կյանքից վերցնում ենք արդիական թեմաներ, արդիական դեպքեր, արդիական օրինակներ։ Բնական է, բայց շարունակում է մնալ իրենց փոխանցելիք իմաստով ավետարանական առակները արդիական։ Երբեք ու երբեք չեն կարող կորցնել իրենց արժեք, ասեմ, իմաստ ասեմ, ավետարանական առակները, որոնք Քրիստոս փոխանցեց մեզ, որովհետև աստվածային իմաստությունը, Քրիստոսի փոխանցած առակները այնուամենայնիվ շարունակում են իրենց մեջ կրել մեծ արժեք, անկախ իրենց պարզությունից, թվացյալ պրիմիտիվությունից թվացյալ, այդ առաջին հայացքից թվում է, թե պրիմիտիվ պարզ օրինակ է, այնինչ խորքում Քրիստոսի տրված, Քրիստոսի փոխանցած պատգամն ու իմաստն է, խորհուրդն է։ Անշուշտ, ինչպես խոսքի սկզբում ասեցի, առակները իրենք ընդունված երևույթ էին յուրաքանչյուր մշակույթի մեջ, որ մերձավոր առավելքում էր։ Հրեական իրականության մեջ, հրեական հասարակության մեջ առակը բնականաբար իր մեջ պարունակում էր ոչ թե ինչպես Քրիստոսի առակներն էին պատմություններ, այլ ավելի շատ խրատներ են իրենցից ներկայացնում։ Մեզ համար երևի աստվածային նախախնամությամբ ամենամեծ խրատ, ասեմ, առակ ասեմ, իմաստություն ճանաչելն էր, որովհետև նույն այդ գրքում ասում է «սկիզբ իմաստության երկյուղ տյառը», իմաստության սկիզբը տիրոջ երկյուղից է։ Եվ իրավի մեր հայրերը, սկսած դեռևս Սահակ Պարթևից, Մեսրոպ Մաշտոցից, ազգի գոյատևման, ազգի հարատևման և պայծառացման գրավականը տեսել են հենց իմաստության մեջ, կրթության մեջ։ Եվ մենք մեր ամբողջ պատմության ընթացքում շեշտը դրել ենք հենց կրթության վրա, որովհետև կրթությամբ է, որ մարդ ձեռք է բերում իմաստություն։ Եվ իմաստություն ձեռք բերելով դու հասկանում ես, որ այս ամենի սկիզբը տիրոջից երկյուղն է, տիրոջ երկյուղ ասելով տիրոջից ոչ թե վախենալը, այլ տիրոջից ինչպես զավակն է ծնողից երկյուղում ազդվում, այնպես էլ մենք մեր երկնավոր տիրոջից պիտի ազդվենք, պիտի երկյուղ ունենանք, եւ այդ երկյուղը պիտի տանի մեզ դեպի խոնարհություն, առ Քրիստոս, առ երկնավոր հայր։
0: 5-րդ դարում, երբ Մաշտոցը ստեղծեց Աստվածատուր հայոց այբուբենը, Սահակ Պարթևի հետ անմիջապես լցվեցին թարգմանությանը։ Հայերեն թարգմանված առաջին նախադասությունը հին Երուսաղեմում իսրայելի թագավոր Դավթի որդու Սողոմոնի առակներից էր. «Ճանաչել իմաստությունն ու խրատը, իմանալ հանճարի խոսքերը»։ Սողոմոնը թարգմանության մեջ նշանակում է «խաղաղասեր»։ Իր թագավորության 40 տարվա ընթացքում Սողոմոնը ոչ մի լուրջ պատերազմի մեջ չմտավ, արդարացնելով իր անունը։ Իմաստուն թագավորի իշխանության տակ գտնվող երկիրը հասավ բարգավաճման և հարստության։ Սողոմոնի առակները նրա կյանքի փորձի արդյունքն են, որը նա փոխանցում էր ոչ միայն իր ժառանգին, այլև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են ապրել խաղաղության մեջ և խղճի հետ ներդաշնակ։
3: Սողոմոն իմաստունը բնականաբար իզուր չի, որ գրում է իմաստուն դիտղոսը եւ ինքը իր իմաստությամբ տեսել է, որ ամեն ինչ կախված է երիտասարդությունից։ Ամեն բան, որ հասնում է բարձունքներին, սկսում է ներքևներում։ Իրավի process-ն այդպիսին է։ Որևէ բան սկսվում է ներքևում, մենք երբ բարձանում ենք, հասնում ենք սարի բարձունքին, գագաթին, քայլերը սկսում ենք ներքևից։ Եվ բնականաբար այդ ներքևը, եթե մենք ուզում ենք մեր վաղվա օրը լինի առավել լուսավոր, առավել պայծառ, մեր ուշադրությունը պիտի դարձնենք մեր երիտասարդությանը, որտեղ այդ երիտասարդներն են մեր վաղվա օրվա գրավականը։ Եվ եթե մենք իրապես ուզում ենք պայծառ ապագա ունենալ, պիտի աշխատենք երիտասարդության հետ։ Եվ Սողոմոն իմաստունը սա հստակ գիտեր։ Դա էր պատճառը, որ իր հիմնական խոսքը, խրատը, առակներն ուղղված են երիտասարդությանը։ Սողոմոն իմաստունը լինելով թագավոր, բնականաբար ուզում էր, որ իր ազգը, իր թագավորությունը շենանա, պայծառանա։ Եվ ինքը իմաստաբար տեսել էր, որ այդ ամենի գրավականը երիտասարդությունն է։ Եվ իր հիմնական խրատներն ու խորհուրդներն ուղղված են երիտասարդությանը։ Եվ երբ ամբողջապես նայում ենք, հիմնական խրատներն ուղված են երիտասարդությանը. երկյուղ կրել տիրոջից, ձեռք բերել իմաստություն, հարգել, պատվել ծնողներին, կարծում եմ մեր քրիստոնեական բարոյագիտության մեջ շեշտված են այս ամենը։ Սիրել տիրոջը, իմաստություն ձեռք բերել եւ պատվել ծնողներին։
0: Հին եւ նոր կտակարաններում առակներն ունեն հստակ շեշտադրումներ։ Եթե Սողոմոնի առակներն առավելապես ունեին խրատական, փորձառական իմաստներ, Քրիստոսի առակներում առավելապես զգացվում է կենցաղային միջավայրի փիլիսոփայությունը, որն արտակուստ թեև թվում է պարզ, միամիտ, բայց շատ խոր ու իմաստուն ներքին շերտերով է առանձնանում։
3: Իրավի, գրգին ու գրգին պիտի անդրադառնանք հրեական միջավայրին, հրեական կյանքին եւ համաքրիստոնեական կյանքին։ Ինչպես ասեցիք, Սողոմոն իմաստունը, ինչպես Քրիստոս, ապրել, տիրապետել էր հրեական ժողովրդին, հրեական միջավայրում։ Եվ բնականաբար պիտի մտածել միայն հրեական միջավայրի բնորոշ գծերով։ Եվ պիտի խոսք ուղղեր հրեական միջավայրին, հրեաներին։ Եվ ամբողջ հիգիտականն էլ ինքը, երբ նայում ենք, հիմնականում ուղղված է հրեաներին։ Հրեաների համար է, այսպես ասած, հրեական գծերը ընդգծված են լայն կերպով։ Բայց Քրիստոս, ինչպես ասվում է, եկավ լրացնելու հին կտականը։ Քրիստոս եկավ ոչ միայն հրեաների համար, չնայած որ ապրեց, քարոզեց հրեական միջավայրում, այլ նաև բոլորիս համար։ Իր առակները կրում են համամարտկային նպատակ։ Տարբերությունը դրանում է, եթե հրեական օրենքը, այդ թվում նաև Սողոմոնի գրքերը ունեին ճնշող օրակումներ, հրամաններ, պատվիրաններ, ապա Քրիստոսի առակները ոչ թե հրաման են, ոչ թե պատվիրան են, այլ պատմություն են, որ ամեն մեկը իրեն տեսնում է այդ պատմության մեջ, յուրաքանչյուր մեկը։ Ի տարբերություն Սողոմոնի, Քրիստոս իր խոսք ուղում է ոչ միայն երիտասարդներին, այլև բոլորին, սկսած մանուկից մինչև զառամյալ ծերունի։ Բոլորը, ովքեր կարդում են ավետարան, ովքեր լսում են այնտեղ առակները, ամեն մեկը իրեն գտնում է թե մեղավորը, թե բարեպաշտը, թե անտարբերը, յուրաքանչյուր մեկը այդ առակների մեջ գտնում է իրեն, յուրաքանչյուր մեկը այդ առակը վերցնում է եւ տեղափոխում է իր կյանք, յուրաքանչյուր մեկը իր կյանքը տեսնում է այդ առակի պրիզմայից ներս, սրանում է կայանում տարբերությունը Քրիստոսի առակների եւ առակած գրքի կամ հրեական իրականության մեջ եղած առակների, նորից ու նորից։ Քրիստոս այդ առակը բերեց բոլորիս համար։ Օրինակը բերեց ոչ միայն հրեական միջավայրի համար, այլև բոլորիս համար։
0: Եվ Սողոմոնի եւ Քրիստոսի յուրաքանչյուր առակ հստակ պատգամ ու մեկնաբանություն ունի։ Եվ արդ լսեցեք դուք սերմնացանի առակը։ Ամեն մեկից, ով լսում է արքայության խոսքը եւ չի հասկանում, չարը գալիս է եւ հափշտակում է նրա սրտում սերմանվածը։ Դա այն է, որ ճանապարհի եզերքին սերմանվեց։ Եվ ոչ ապարաժի վրա սերմանվեց այն է, որ երբ լսում է խոսքը, իսկույն ուրախությամբ էլ ընդունում է այն, բայց քանի որ ինքն իր մեջ արմատներ չունի, այլ մի որոշ ժամանակի համար է հավատում, երբ խոսքի համար նեղություն եւ հալածանքներ լինեն, իսկույն սայթակում ընկնում է։ Իսկ որ փշերի մեջ սերմանվեց այն է, որ լսում է խոսքը, բայց աշխարհիս հոգսերը եւ հարստության պատրանքները խեղդում են խոսքը եւ սալինում է անպտուղ։ Իսկ որ լավ հողի մեջ սերմանվեց, այն է, որ երբ լսում է խոսքը եւ հասկանում, պտուղ է տալիս, կա որ մեկի դիմաց 100, կա որ մեկի դիմաց 60 եւ կա որ մեկի դիմաց 30։ Ով լսելու ականջունի, թող լսի։ Այսպիսին է առակների պատգամն ու իմաստությունը. Գաղտնախորհուրդ եւ բազմախորհուրդ։

Տեսեք, որ զգույշ լինեք ամեն տեսակ ագահությունից, որովհետև մարդու կյանքը իր կուտակած հարստության մեջ չէ։

Եվ նրանց մի առակ պատմեց ու ասաց. Մի մեծահարուստի արտերը առատ բերք տվեցին։ Եվ մեծահարուստը մտածեց ինքն իրեն, թե արտերս առատ բերք են տվել, ինչ պիտի անեմ։ Գիտեմ, թե ինչ կանեմ, կքանդեմ հին շտեմարաններս, նորերը կկառուցեմ, և իմ ամբողջ բարիքները, ծորենը կտեղավորեմ նոր շտեմարանների մեջ, ապա ինքս ինձ կասեմ, թե ով մարդ, շատ տարիների համար բազում, հարստություն և ինչք ունես կուտակած, արդ հանգիստ արա, կեր, խմիր և ուրախ եղիր։ Եվ Աստված այդ մարդուն ասաց, անմիտ, այս գիշեր քեզանից պիտի պահանջեն քո հոգին, արդ այս ամբողջ պատրաստածդ ում է մնալու։ Նույնպես և ամեն մարդ, ով գանց կդիզի իր անձի համար, սակայն չի հարստանա Աստուծով։ Առաջին հայացքից, երբ որ աշխարհի աչքերով ես փորձում նայել, հարց է առաջանում, ինչու պատժվեց այս մարդը, կամ ինչու է Աստված իրեն անմիջապես վախեցնում, ասելով, թե անմիտ մարդ, այս գիշեր քո հոգին քեզանից պիտի պահանջեն։ Չէ՞ որ այս մարդը ոչ ոքի չէր թալանել, գողություն չէր արել, ոչ ոքի չէր սպանել իր ունեցվածքը խլելով, այլ մեկն էր, որ մտածում էր, թե հարստությունը ինչպես տնորինի, ինչպես իր ունեցվածքը անբարի

Եկեղեցու հայրերը միշտ խորհուրդ են տալիս, խրատելով մարդկանց, թե ապրեք ձեր կյանքի յուրաքանչյուր օրն այնպես, ինչպես որ կապրեիք ձեր վերջին օրը։ Հիշեցեք մահվան մասին, հիշեցեք, որ մի օր բոլորս էլ թողնելու ենք այս աշխարհը։ Շատերը մի փոքր խեթ հայացքով են նայում այս արտահայտությանը, մտածելով, թե դե ինչու անդադար մահվան մասին հիշել։ Բայց կուզեմ, որ այս համար պարզ լինի։ Եկեղեցու հայրերը խորհուրդ են տալիս մահը հիշել ոչ թե վախենալու, ոչ թե սարսափելու և այս սարսափից ոչինչ չանելու համար, այլ խորհուրդ են տալիս հիշել, որ այս աշխարհը, այս կյանքը անցողիկ է, որպեսզի այս կյանքի ընթացքում մենք կարողանանք նախապատրաստվել հավիտենականությանը, ճիշտ գործենք, մեզ տրված հարստություն կլինի, ունեցված կլինի ամեն բան, ինչ որ Տերը մեզ փոխանցել է, ճիշտ կօգտագործենք։ Մեր մեջ շատ-շատեր կան, ովքեր որ կարծում են, թե այս առակը և ավետարանում ինչ հատվածներ, որ կան հարստության մասին, վերաբերվում են միայն հարուստ մարդկանց։ Բնավ ոչ, հարուստ մարդկանց մասին չի միայն խոսքը, այստեղ ունեցվածքի հանդեպ ճիշտ կամ սխալ դիրքորոշում ունենալն է։ Մարդը կարող է շատ քիչ դրամ ունենալ, բայց այդ քիչ դրամ ունենալու դեպքում էլ այդ դրամին ավելի կարևորություն տալ, քան հոգևոր երկնային իրականությանը։ Այսինքն, բնավ կապ չունի, հարուստ ես թե աղքատ ես։ Եթե քո մեջ առաջնայինը, երկնքի արքայությանը կամ հոգևոր կյանքին տրվող դերը չի, ուրեմն երկուսն էլ սխալվել են։ Հայրերը խորհուրդ են տալիս հիշել մահը և ապրել ամեն օր այնպես, ինչպես որ վերջին օրը կապրել։ Փորձենք շաբաթվա մեջ մեկ օր այսպես վերցնել ու տեսնենք, թե ինչ կստացվի։ Կարծում եմ, որ հոգևոր նկարագիր ունեցող մարդիկ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ քրիստոնեության հետ, եկեղեցու հետ, հավատքի հետ ինչ-ինչ կապ ունեն, իրենք վստահաբար ավելի շատ մտածելու են գիսատ թողած գործերը վերջացնելու մասին, եթե մեկի հետ թշնամություն ունեն այդ մարդու հետ հաշտվելու մասին, մի բարիք ևս ավել գործելու մասին, որովհետև մենք դատաստանի առաջ կանգնելու ենք և մեզանից հաշիվ է պահանջելու Տերը բոլոր այն ապրած օրերի համար, որտեղ որ մենք ոչ միայն սխալ քայլեր ենք արել, այլ նաև այն օրերի համար, որտեղ որ մենք բարիք կարող էինք անել և չենք անել։ Շատ հետաքրքիր մի առակ կա, ասում են հարուստ մեկը, շատ հարուստ մեկը կանչում է քահանային իր տուն և ասում է տնօրինակ հարա Տերեր։ Տերերը տնօրինակն անում է տան բոլոր սենյակները օրհնելով, վերջում հարուստը հարցնում է տեսար, այդ ընթացքում էլ ամբողջ տունը ներկայացնում է, այստեղ ոսկեզոծ է, այստեղ արծաթապատ է, մյուս տեղում այսինչ թանկարժեք քարերն են շատ և այլ հսկա մի դղյակ շատ գեղեցիկ և վերջում հարցնում է Տերեր, լավն էր տունս, ինչ կասես, քահանան ասում է, որ շատ լավ էր, բայց ես ձեր ննջասենյակում պատի վրա առաստաղի մոտ մի անցք տեսա։ Հարուստը միանգամից խառնում է իրար, թե ինչ անցքի մասին է խոսքը, ինչ կարող է լինել, ամենալավ վարպետներն են պատրաստել Տերեր, գնանք մի հատ տեսնենք, և քահանան ասում է, որ սա անտեսանելի անցք է, որով որ մահվան հրեշտակն է գալու։ Այ եթե կարողանաս մահվան հրեշտակի մուտքն էլ փակել, կհաշվենք, որ շատ լավ էր ամեն ինչ։ Եվ սրանով փորձում է հիշեցնել այս մարդուն, որ ինչ հարստություն ուզում ես կուտակիր, ինչպիսի սքանչելի, հիանալի պալատ ուզում ես կառուցիր։ Միևնույն է, մի օր մահվան հրեշտակը գալու է և այս ամենը դուք ես հետ չես կարող տանել։ Այս առակից մենք շատ անգամ քաղում ենք նաև հետևյալ դասը, որ անիմաստ է հսկայածավալ հարստություններ կուտակելու։ Հարստությունը կամ գումարը ինքնին խոտելի երևույթ չէ, մարդ պետք է գումար ունենա, որպեսի ապրի, բայց թե որն է այդ սահմանը, հա այստեղ է հարցը, որ ավետարանը մեզ ուսուցանում է, որ անդադար գումար կուտակելու, գանձեր դիզելու մոլուցքը տանում է դեպի մեղք։ Առակը պատմելուց անմիջապես առաջ ավետարանիշն ասում է, որ բազմությունից մեկը Քրիստոսին ասաց, թե վարդապետ, եղբորս ասա, որ ժառանգությունը ինձ հետ բաժանի։ Եվ Քրիստոս դառնալով այս մարդուն ասաց, որ ով մարդ, ով ինձ դատավոր կամ բաժանարար կարգեց ձեր վրա։ Եվ դառնալով ժողովրդին ասաց, զգույշ եղեք ամեն տեսակ ագահությունից, որովհետև մարդուս կյանքը
իր կուտակած հարստության մեջ չէ։ Ահա, այս խոսքերից անմիջապես հետո Քրիստոս պատմում է առակը, անմիտ մեծահարուստի առակը։ Ինչպես որ այս երկու եղբայրների մեջ խնդիր կար, որ ժառանգությունը չեն կարող կիսել, եւ դրանից մեկն էլ Քրիստոսին խնդրում է, որ եղբորն ասի, թե ժառանգությունը տա, եւ սա չի տալիս։ Նույնպես եւ այս մարդը, այստեղ էս երկուսը իրենց հարստությունը ժառանգել էին կամ ժառանգությունը ստացել էին իրենց հորից։ Նույնքերպ եւ այս հարուստ մարդը, իր արտերը, որ առատ բերք տվեցին, նա չկարողացավ հասկանալ, որ սա իր հոր Աստու կողմից տրված պարգևեր նաեւ։ Եվ եթե Աստված իրեն առատապես օրհնել էր, ինքը եւս պիտի մաս ու բաժին հաներ իր եղբայրներին, մնացած բոլոր մարդկանց, ովքեր որ կարիքի մեջ պիտի լինեին։ Կարելի ասել, որ սա միակ առակն է, որտեղ որ չափազանց շատ անձնական դերանուններ կան։ Իմ, ինձ, իմ արտերը, հարստությունս, ես ինքս կասեմ, ով մարդ, հանգիստ եղիր, կեր, խմիր, ուրախացիր, այսինքն անդադար եսակենտրոնություն ենք տեսնում այստեղ։ Մի բան, որ խոտելի է քրիստոնեության։ Անկարելի է, որ քրիստոնյան մտածի բացառապես իր մասին։ Մարդը պետք է հարուստ լինի Աստուծով։ Որն է Աստծո միջոցով հարստանալը։ Շատ պարզ է։ Հայտնի խոսքը ասում են, հարուստ չէ նա, ով շատ ունի, հարուստ է նա, ով շատ տալիս է։ Ես ինչպես կարող եմ Աստծուն լավություն անել։ Ես ինչպես կարող եմ Աստծո միջոցով հարստանալ։ Պարզ ճանապարհ։ Օգնության ձեռք մեկնելով բոլոր նրանց, ովքեր որ այդ օգնության կարիք ունեն։ Ժամանակին հրաշալի մի սովորություն կար, որ գալիս է հին կտակարանից, եւ այսօր էլ որոշ եկեղեցիներում դեռևս պահպանվել է տասանորդի սովորությունը։ Հին կտակարանում եւ շատ հետաքրքիր է, որ այստեղ միայն գումարի, դրամի մասին չի խոսքը։ Հին կտակարանում ասվում էր, որ ամբողջ բարիքներդ, որ ունես, արտի ծորեն կլինի, պտուղ կլինի, ամեն բան, ինչ որ ունես, 1/10-ը պիտի տաս տաճարին, որից պիտի օգտվեն քահանաները, եւ քահանաներն էլ իրենք այդ տասանորդի 1/10-ը պիտի տան տաճարին։ Հայ առաքելական եկեղեցում տասանորդը պարտադիր սկզբունք չի կրում, սակայն սա դեռևս իրավունք կամ արդարացում չի տալիս այն մարդկանց, ովքեր որ ձեռքները ծալելով մտնում են եկեղեցի եւ դուրս գալիս։ Խոսքս միայն եկեղեցուն գումար տալու կամ գանձանակի մեջ գումար գցելու կամ քահանային փող տալու մասին չէ, խոսքը այդ եկեղեցու անդամներից դժվարության կամ նեղության մեջ եղող մարդկանց հասնելու մասին է։ Շատ շատերը կարող են ասել, դեր այդ մեկը լիներ, մեզ օգներ։ Անշուշտ համաձայն եմ, բայց սա երբեք իրավունք չի տալիս աչք փակել եւ անցնել առաջ։ Ինչով կարող ենք պիտի միմյանց օգտակար լինենք։ Ուրեմն սա նյութական առումով, բայց չէ՞ որ մենք հարուստ ենք նաև մեր կարողություններով, մարդկային ունակություններով։ Մեկը լավ երգել գիտի, մեկը լավ շինարար է, մեկը դերձակ է, տարբեր մասնագիտություններ կան։ Եվ հարցը սա է, մենք մեր հարստությունից, մասնագիտական կարողություններից, այն շնորներից, որ Աստված պարգևել է մեզ, արդյոք մի մաս չենք հատկացնում տիրոջ, մի մաս չենք տալիս եկեղեցուն, կամ ինչու չենք տալիս։

պետք է մեր միջից հանենք անմիտ մեծահարուստին հատուկ բոլոր հատկանիշները։ Եվ սրանից հետո արդեն Քրիստոսի խոսքի համաձայն մտածենք Աստծով հարստանալու մասին։ Իսկ Աստծով հարստանալը նորից այլ կերպ չի լինում, քան դիմացինին օգնելը։ Հովհանես Ավետարանիչն էլ ասում է. «Դու ասում ես, ես սիրում եմ Աստծուն, ինչպես կարող ես արտահայտել Աստծո հանդեպ քո ունեցած սերը»։ Չէ՞ որ Աստված հոգի է, չէ՞ որ դու Աստծուն չես կարող ձեռքերով բռնել, Աստծուն կարող է սիրել, եթե սիրեցիր քո դիմացինին։ Աստծով կարող ես հարուստ լինել, եթե հարստացրեցիր քո նմանին, եթե ինչ որ չափով օգնեցիր այդ Աստծո տանը, եկեղեցուն, եկեղեցու հավատավորներին։ Այս է ամբողջ առաքի իմաստը անտարբեր չլինելու և դիմացինին օգնելու մեջ։ Թող որ մեզանից յուրաքանչյուրը վերջում Քրիստոսի ոչ թե դատապարտության, այլ գովասանքի և օրհնության խոսքին արժանանալ, որ կեցես, ոչ թե եղար մեկը, որ իր անձի համար միայն գանձեր հավաքեց, այլ նմանվեց իր մեկին, ով ամեն ինչից առաջ Աստուծով հարստացավ։

արդնայելով դեր անարգիս վրա, հիշիրում է ծությունըդ։ Եվ երբ կեզանից բարիք խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որ քոնն են դարձյալ, աստ քո մեծության հրաշապես անճար բարիքներ գործիր, չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց, գծրելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներ նարմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ, մանավանդ որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ, դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար, դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչիս և հոգուս, դու բարձյալ ազատ կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակա տաժանքի, վշտի, դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գարշելի, դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կգործեմ ընդմիշտ, քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ, հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության, հզորիտ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով զուր մի գործնիր, կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

Ենթադրենք, որ ձեզնից մեկը մի բարեկամ ունի, որին դիմում է գիշերվա ուշ ժամին և ասում. «Բարեկամ, ինձ 3 հաց փող տուր, որովհետև մի ճանապարհորդ բարեկամ է իջևանել իմ տանը, և ես նրա առաջ դնելու բան չունեմ»։ Իսկ նա ներսից պատասխանում է ասելով. «Նեղություն մի պատճառիր ինձ, դռներն արդեն փակել եմ և երեխաներս մոտս անկողնում են, չեմ կարող վեր կենալ և քեզ հաց տալ»։ Վստա եղեք, որ եթե նույնիսկ իսեր բարեկամության նա վեր չկենա և չտա նրա ուզածը, սակայն թախանձանքներին տեղի տալով կկատարի նրա խնդրանքը»։ Հիսուսի այս առակը միայն Ղուկասն է արձանագրել։ Այն համատեքստում, երբ Հիսուս աշակերտներին սովորեցնում է տերունական աղոթքը։ Ավետարանիչը նշում է, որ Գալիլեայից Երուսաղեմ ճանապարհի վրա Հիսուս իր սովորության համաձայն դարձյալ հանգստանում է և խորասուզվում է աղոթքի մեջ։ Եվ երբ ավարտում է աղոթելը, աշակերտներից մեկը մոտենում և նրան խնդրում է. «Մեզ աղոթել սովորեցրու, ինչպես Հովհանես Մկրտիչը սովորեցրեց իր հետևորդներին»։ Եվ Հիսուս աշակերտներին սովորեցնում է, թե ինչպես պետք է աղոթել, տալով բովանդակությունը աղոթքի, որը հայտնի է տերունական աղոթք անվանումով։ Սրանից անմիջապես հետո Հիսուս խոսում է, թե ինչպես պետք է աղոթել, արդեն շեշտը դնելով ձևի։

հարևանի կամ բարեկամի կամ ընկերոջ օրինակը առակի մեջ մեզ ներգրավելով չի պատմում առակը երրորդ դեմքով, այլ պատմում է ձեզանից, ով է, որ իր տանը ու ժամի մի ընկեր, մի ճանապարհորդ, մի բարեկամ գա և նա չունենա ինչ-որ մի բան նրան հյուրասիրելու, չի դիմի իր հարևանին։ Մեր առօրյա կյանքում մենք նման փորձառություն շարունակաբար ունենք, երբ մեր տանը հանկարծ չենք ունենում որևիցե մի բան հյուրասիրելու, նախ մենք այդ հյուրասիրության կանոնը, այդ պարտականությունը սրբության պահելու զգացողությունն ենք ունենում։ Սրանից մղված երբեմն դիմում ենք քայլերի, որոնք մեզ համար մենք դժվարությամբ կանենք։ Եվ հանուն այդ հյուրասիրության սուրբ կանոնի պահպանման, մենք կարող ենք անգամ անհարմար մի պահի անհանգստացնել մեր հարևանին, մեր բարեկամին, մեր ընկերոջը։ Այստեղ առկա է վստահության խնդիրը։ Հիմա Հիսուս ավելի առաջ է գնում, ասում է, եթե մեր հարևանը, մեր ընկերը, մեր բարեկամը, նույնիսկ եթե հանուն ընկերության այդ ուշ ժամին չուզենա իրեն նեղություն տալ, անկողնուց վեր կենալ, դուրը բացել և այլն, համառության պարագային, թախանձագին խնդրանքների դեպքում կգոհացնի իր հարևանի խնդրանք։ Եվ մեզ պատգամում է նույն կերպ համառորեն անդադար անհանգստացնել Աստծուն։ Եվ անմիջապես հետո Հիսուս ասում է հետևյալը. Խնդրեցեք և ձեզ կտրվի, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք դուռը և այն ձեր առջև կբացվի։ Տեսեք, երեք գործողություն, որոնցից ոչ մեկ չի հիշեցնում աղոտք, բայց համատեքստի մեջ այս փնտրելը, խնդրելը և բախելը առնչվում է աղոտքին։ Հիսուս ավելի առաջ քայլ է անում մեզ համար բացահայտելով Աստծո կերպարը, բերում է հոր օրինակը, դարձյալ մեզ ներգրավելով մեր վրա է օրինակը բերում, ասում է, ձեզանից ով է նա, որից իր որդին ձուկ խնդրի և նրան օձ կտա, ձուկ խնդրի և նրան կարիճ կտա, հաց խնդրի և նրան քար կտա։ Ուրեմն Հիսուս Աստծո բարեկամի կերպարից անցնում է հոր կերպարին։ Արդ, եթե դուք, որ չար եք, գիտեք ձեր որդիներին լավ պարգևներ տալ, ձեր երկնավոր հայրը որքան ավելի լավ մի պարգև Սուրբ Հոգին կտա նրանց, որոնք դիմում են իրեն։ Հիսուս էստեղ հետաքրքիր երկու համատություն է անում։ Նախ շատ անկեղծորեն ասում է, որ մենք մարդ արարածներս չարենք, բայց այս ամենի մեջ Հիսուս նաև ճանաչում է մարդու բարի կողմը, այս ամեն

անդերց այն ու ամեն այնիվ գոնե հայր որդի հարաբերության մեջ արնվազն մարդիկ ունակ են բարի գործ։ Եվ էստեղ այս համատության մեջ հետաքրքիր երկու բևեր կա։ Մեկը, որ հայր որդի հարաբերության մեջ երկրային հարթության վրա կա այնպիսի մի բարություն, որի մեջ Աստված իրեն արտացոլված է տեսնում։ Իսկ մենք Աստծուն փորձում ենք ճանաչել որպես հայր, համատելով հայր որդի մեր փորձառության հարաբերությունը։ Բայց մյուս կողմից Հիսուս բերում է Աստծո կատարյալ հայրության պատկերը, ցույց տալով, որ երկրային հայրերը իրենց հայր որդի հարաբերության մեջ կոչված են ընդօրինակելու Աստծո հայրությունը։ Ինչու? Որովհետև մենք շատ հաճախ մեր որդիներին թույլ ենք տալիս բաներ, որոնք կմահաճ են և վնաս են, և շատ հաճախ սա անում ենք անգիտակցաբար։ Մինչդեռ Աստված երբեք մեզ չի տա մի բան, թեկուզ մեր խնդրանքին ի պատասխան, որը մեզ խոշոր հաշվով վնաս է։ Այստեղ շատ կարևոր մենք բացահայտում ենք տեսնում, Հիսուս փաստորեն պատմում է իր հոր մասին, Աստծո մասին, բացահայտելով նրա հայրության ենթաշերտը։ Տեսեք, օրինակ մուսուլմանները Ալլահին դիմում են 99 գեղեցիկ անուններով, բայց այդ 99 անունների մեջ պակասում է հայր կոչումը։ Ավելին ասեմ, Հիսուս Աստծուն չի դիմում հայր բառով, այլ դիմում է հայրիկ բառով, որը տարբեր է, Աբա։ Ճիշտ այնպես, ինչպես մանուկը իր հորը ասում է հայրիկ, որքան մտերմություն կա, որքան վստահություն կա, որքան խանդաղատանք կա այս բառի մեջ, մեր փորձառությունից հենց ելնելով։ Այսինքն Հիսուս մեզ պատգամ է տալիս Աստծո հետ կառուցելու այսպիսի հարաբերություն,

Աստված ճանաչողության պատգամը աղոթքի այս համատեքստում շատ կարևոր է, ինչ իմաստով։ Մենք հաճախ Աստծուն ճիշտ չենք պատկերացնում, դրա համար էլ չենք դիմում, դրա համար էլ համառ չենք մեր աղոթքի մեջ, ու վատթարագույն դեպքում չենք աղոթում։ Սա գալիս է ոչ ճիշտ Աստված ճանաչողությունից, և սրա մեջ նաև եկեղեցու մեղավորությունը կա, որ Աստծո ճիշտ չի ներկայացնում իր հավատացյալներին։ Մենք հաճախ Աստծուն պատկերացնում ենք վրեժխնդիր, պատժող, քմահաճ։ Ֆրանսիացի մեծ մտածող Վոլտերը գրում է. Ոչ ոք չի ուզենա որպես երկրային հայր ունենալ Աստծուն։ Եվ այս միտքը Էնգելսն է շատ լավ բացատրում։ Ասում է, երբ մարդը Աստծուն ճանաչում է իր հորից ավելի չար ու դաժան, դառնում է աթեիստ։ Եվ սա ճշմարտություն է։ Մինչդեռ Հիսուս Աստծուն ներկայացնում է ոչ միայն մեզ բարեկամ, ոչ միայն մեզ հայր, այլև հայրիկ, որի առաջ մենք համարձակությունը կարող ենք ունենալ, նույնիսկ մեր համարձակ խնդրանքները դնելու։ Հետարքրական է, որ Մաթեոսի ավետարանի համատեքստում Հիսուս խոսում է բարիքի մասին։ Ասում է, առավել ևս Աստված հայրը բարիք կտա նրանց, ովքեր իրենից խնդրում են։ Հիմա Ղուկասի մոտ հարց է առաջացել, ինչ այս բարիքը։ Եվ նա իր ավետարանում սա բացատրում է, ասում է, այս բարիքը Սուրբ Հոգին է։ Աստված հայրը մեզ կտա երկնքից պարգև, որը Սուրբ Հոգին է, եթե կուզեք ինքը իրեն է տալիս։ Աստծո Սուրբ Հոգին, ասել է, թե ինքը իրեն, Աստծո Սուրբ Հոգու պարգևները խտացնում են այն բոլոր կարիքները, որ մեզ պետք է այս աշխարհում. Սեր, խնդություն, խաղաղություն, համարձակություն, փորձությունների մեջ համբերություն, մենք կյանքի ընթացքում, երբ ապրում ենք բարեկեցիկ, շատ հաճախ Աստծո կարիքը չենք զգում, որովհետև այն, ինչ մեզ անհրաժեշտ է երկրային կյանքում ապրելու համար, մենք ունենում ենք, բայց սրանով դառնում ենք ինքնաբավ, և երբ կանգնում ենք ինչ-որ մի իրավիճակի առջև, որը հիվանդության տեսքով, ողբերգության տեսքով և վերջնապես մահվան առջև, երբ մենք կանգնում ենք, տեսնում ենք, որ անպատրաստ ենք, և մեր կուտակած բարեկեցությունը հարստություն կլինի, ընկերություն կլինի, մեզ ոչինչով չի փրկում։ Դժվարին իրավիճակներում հայտնվում ենք տագնապի, վախի, հուսահատության, այսպիսի իրավիճակներում մարդը փորձում է ելք գտնել։ Եվ նույնիսկ անհավատի կյանք ապրած մեկը ստիպված
ներքին ճեղքումն է ունենում եւ դիմում է Աստծուն։ Այսինքն Աստծուն դիմելու, Աստծո կարիքը զգալու փորձառություն այս աշխարհում բոլորն են ունենում։ Անկախ ռասայից, սեռից, տարիքից, ազգությունից թե մշակույթից, բոլորը։ Հաճախ մենք զգացողություն ենք ունենում, որ մեր աղոթները չեն կատարվում։ Հովհան Ոսկեբերանը ասում է, որ Աստված մեր աղոթները չկատարելով է կատարում մեր աղոթքը։ Ինչ իմաստով լսում է մեզ։ Եվ այնինչ որ մենք խնդրում ենք, այնպես ինչպես որ մենք ենք ուզում եւ չենք ստանում, դրանով եւս Աստված կատարում է մեր աղոթքը լսելով։ Ինչու? Որովհետեւ ինչպես ներկայացրեցինք, Աստված մեր երկրային հայրերի պես չէ, ինքը գիտի մեզ ինչ է իսկապես պետք։ Եվ չի շարժվում մեր քմահաճույքով։ Աստված մեր տիրապետության տակ չէ այդ իմաստով։ Հաճախ մենք հասուս խնդրում ենք բաներ, որ եթե Աստված մեզ տար, իսկապես կլիներ օծ ձգան փոխարեն, կարիճ ձվի փոխարեն եւ քար հացի փոխարեն։ Մենք շատ լավ օրինակ ունենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի կյանքից։ Գեցեմանի պարտեզի օրինակը։ Հիսուս ինչ է խնդրում Աստծուց։ Հայր, եթե հնարավոր է, այս բաժակը թող ինձնից հեռու տարվի։ Բայց վերջում ավելացնում է, թող քո կամքով լինի։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ ամեն դեպքում այդ բաժակը Հիսուսից հեռու չտարվեց։ Հիսուս չարչարվեց, խաչվեց։ Հիմա Աստված լսեց Հիսուսի աղոթքը, թե չլսեց։

Բարև բարեկամներ, եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Պարուհի Հարությունյանը։ Նախ եթերաժամին մատուցվելի քնյութի մասին։ Քրիստոսի զգուշացումը եւ ուսուցումը տնտեսի առակով։ Հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից հոգևոր խրատներ Աստվածպաշտության մասին։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ամենախիստ զգուշացումները եւ ուսուցումները մահկանացուներին տրվում են առակների տեսքով, ուր նա հրատապ կերպով զգուշացնում եւ ուսուցանում է ամեն պահ մտքում ճիշտ որոշումներ կայացնելու եւ դրանցով առաջնորդվելու մասին, որպեսզի դրանք սովորություն դառնան։ Աշխարհի կյանքը խիստ ժամանակավոր է եւ դրանով տարվելը վտանգավոր, որովհետեւ դա կարող է տանել կորստյան։ Քրիստոսի ամենախորի մաստ ու հակասական առակներից մեկը տնտեսի առակն է, որին մենք հանդիպում ենք նոր կտակարանում։ Առակն այս բուանդակությունն ունի. Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, եւ նրա մասին անբաստանություն եղավ, որպես թե վատնում է իր տիրոջ ունեցվածքը։ Տերը կանչեց նրան եւ ասաց. Այսինչ եմ լսում քո մասին՝ դուր քո տնտեսության հաշիվը, որովհետև այլևս տնտես լինել չես կարող։ Տնտես իր մտքում ասաց. Ինչ պետք է անեմ, քանի որ իմ տերը տնտեսությունս ինձնից վերցնում է։ Հողի վրա աշխատել չեմ կարող, մուրալ ամաչում եմ։ Գիտեմ թե ինչ պիտի անեմ, որպեսզի երբ տնտեսությունից հեռացվեմ, ընդունեն ինձ իրենց տները։ Եվ իր տիրոջ պարտապաններից յուրաքանչյուրին մեկ առ մեկ իր մոտ կանչելով առաջինին ասում է. Իմ տիրոջն ինչքան պարտք ունես, եւ սա ասում է 100 տակառիկ ձեթ, եւ տնտեսը նրան ասում է. Արքո մուրհակը եւ նստիր ու անմիջապես գրիր 50, ապա դարձյալ մյուսին ասում է. Դու ինչքան պարտք ունես, եւ սա ասած 500 պարկ ծորեն. Տնտեսը նրան ասաց. Արքո մուրհակը եւ նստիր ու գրիր 400, եւ տերը գովեցան իրավ տնտեսին, որովհետև հնարամտությամբ գործեց, քանի որ այս աշխարի որդիներն ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիներն իրենց սերնդի մեջ։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպեսզի երբ այն պակասի, հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ։ Քրիստոս առանց հարակի ոչինչ չէր ասում աշակերտներին ու բազմությանը, որպեսզի կատարվի Մարգարեի կողմից ասվածը. «Իմ բերանն առակներով պիտի բանամ, եւ աշխարհի սկզբից ի վեր ծածկված բաները պիտի հայտնեմ»։ Փորձենք բացահայտել տնտեսի առակի մանրամասները. Ո՞վ է անիրավ տնտեսը, ինչու է Քրիստոսը կոչ անում մամունայից, անիրավ դրամից, ընկերներ ստեղծել, արդյոք Քրիստոսն այս առակի միջոցով իր տված օրենքին հակառակ կամք էր թելադրում, և ինչու է Տերը չարերին գովում այս առակի միջոցով։ Տնտեսի առակի բացատրությունը տրված է շարականի հետևյալ տողերում. «Որ զորությամբ ստեղծեցիր իմանալի էակների վերին աշխարը, և նրանում իբրև տնտես նշանակեցիր հրեղենների պետերին, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ»։ «Որ իբրև մեծատուն ստեղծեցիր երկրորդ նյութական աշխարը, և Եդեմի դրախտին իբրև տնտես առաջին մարդուն կարգեցիր, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ»։ «Որ բարձրագույն իմաստնությամբ եկեղեցիդ կառուցեցիր և նրանում տնտես կարգեցիր ճշմարտության խոսքի քարոզիչներին, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ»։ Շարականը հուշում է, որ վերին աշխարում տնտեսները հրեղենների պետերն են, նյութական երկրորդ աշխարում մարդը, դրախտում առաջին մարդը, Ադամը, եկեղեցում ճշմարտության խոսքը, քարոզողները։ Նույն մոտեցումն է ցուցաբերում Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, երբ ասում է, թե տնտեսները տարբեր են լինում, և տները նույնպես. Ըստ Տաթևացու, տունը երկինքն է, տնտեսները հրեշտակները, տունը դրախտն է, իսկ տնտեսը Ադամը, տունը նյութական երկիրն է, տնտեսը մարդը, տունը հին Սիոնն է և Սողոմոնի տաճարը, տնտեսը քահանայապետը, տունը եկեղեցին է, նոր Սիոնը, տնտեսները առաքյալները, մարգարենները, վարդապետներն ու հայրապետերը, տունը մարդն է, տնտեսը միտքը։ Սակայն լինել տնտես ամենիչ հատ պատշաճում է մարդուն, ով կարող է անիրավ գտնվել իր ունեցած ամեն ինչի մեջ, որն իրականում իրենը չէ, այլ իրեն տրված է Աստծուց։
Մարդուան իրավության մասին Աստծուն հայտնում են պահապան հրեշտակները եւ աղքատներն իրենց աղոթքներում։ Իսկ այս անիրավությունների մասին ըստ ամենայնի Աստված գիտի, բայց ընդունում են նշված միջնորդությունները սեփական օրինակով ցույց տալու, որ առանց քննել չպետք է դատել։

Մեկնի ճայրերը նշում են, որ տնտեսի առակի բանալին այս աշխարի, այսինքն ճարի որդիների և լույսի որդիների հարաբերությունն է, իսկ պատգամը անիրավ մամոնային, անիրավ դրամին վերաբերող հատվածը, որը պետք է խոհեմաբար օգտագործել նպատակին հասնելու համար։ Սա երևում է հատկապես Պողոս Առաքյալի քրիստոնյաներին ուղված խոսքից, որն ասում է. Թեպետ մի ժամանակ խավարեիք, հիմա լույսը գիտեր, ընթացեք ինչպես լուսով որդիններ։ Նրանք անում են ամեն ինչ այս աշխարում, ամեն ինչ վայելելու համար։ Օրենքները նրանք այնքանով են գործածում, որքանով համապատասխանում են իրենց շահերին, նրանց համար չկան բարոյական օրենքներ։ Սա մատնանշում են նաև Եսային, ով ասում է. «Երանի այն մարդուն, ով կանի այդ, և նրան, ով հավատարիմ կմնա դրան, կպահի իմ շապատները և իմ ձերքը ետ կքաշի անիրավություն անելուց»։ Իսկ լույսի որդիները նրանք են, ովքեր հավատում են Աստծո գոյությանը, որը կյանք պարգևողն է։ Մեկնի ճայրերը տնտեսին և նրա տիրոջը համարում են աշխարի որդիները, որոնցից օրինակ պետք է վերցնեն լույսի որդիները։

0: Մամոնան դրամը կոչվում է Անիրավ, քանի որ ձգելու հատկություն ունի եւ շատ ճարիքների պատճառ կարող է լինել։ Խնդիրն այն է, որ մամոնայից օգտվելով ամեն գնով մնանք Աստծո հետ ասելով. «Աղքատին ողորմություն տվողը փոխ է տալիս Աստծուն, եւ ըստ նրա տվածի էլ Աստված պիտի հատուցի նրան»։ Եվ նաև Անիրավ է կոչվում, քանի որ օգտագործում ենք մեր սեփական եսի համար, եւ ոչ թե անիրավությամբ ձեր բերված լինելու պատճառով, քանի որ Տերն այդ ժամանակ չէր գովի, որովհետեւ ինչպես ասվում է Սուրբ գրքերից մեկում, այդպիսի գումարը չէր ընդունվում նույնիսկ տաճարի գանձանակի մեջ, ինչպես դա եղավ Հուդայի պարագայում։ Անառակ տնտեսի առակն ուսուցանում է լինել ճշմարիտ տնտեսներ, որպեսզի կարողանանք ճիշտ օգտագործել մամոնան, դրամը, նախ բարոյական կյանքի մեջ փոփոխություններ մտցնելու, ապա եւ դրանով անմահություն ժառանգելու նպատակով։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, առաջարկում ենք լսել հատված Հեսուի որդի Սիրաքի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ Աստվածպաշտության մասին, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Բովանդակ իմաստությունը Տիրոջից է, և այն հավիտյան կմնա նրա հետ, ով կարող է հաշվել երբևէ ծովի ավազը, անձրևների շիթերը և հավիտենության օրերը, ով կարող է քննել երկնքի բարձրությունը, երկրի լայնությունը և իմաստության խորքերը։ Իմաստությունն ստեղծվեց ամեն ինչից առաջ, զգոնությունը և հանճարը ի հավիտենից կային։ Իմաստության աղբյուրը բարձրյալ Աստծո խոսքն է, և նրա ճանապարհները հավիտենական պատգամներ են։ Իմաստության արմատները նրա մեջ հայտնվեցին։ Ում տրվեց իմաստության գիտությունը, և ով հասկացավ նրա արվեստը։ Իմաստությունը մեկ է, և խիստ ահեղ, որ նստում է իր գովության աթոռին։ Ինքը Տերը հաստատեց այն, տեսավ և չափեց այն, և հեղեց իր գործերի վրա, ամեն մարմնի վրա, ըստ իր պարգևի, և այն բաշխեց իր սիրելիներին։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը փառք է ու պարծանք, ուրախություն է և ցնծության պսակ։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը զվարճացնում է սիրտը և պարգևում ուրախություն, խնդություն և երկար կյանք։ Ով երկյուղ է կրում Տիրոջից, նա բարիք կստանա հետո և իր վախճանի օրը կոշնվի։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը Տիրոջ պարգևն է, որ հաստատվում է սիրո ճանապարհներին։ Տիրոջ հանդեպ Սերը փառավոր իմաստություն է, և ում կամենում է, Տերը շնորհում է համաձայն իր հայեցողության։ Իմաստության սկիզբը երկյուղն է Տիրոջից, որ հավատացյալների համար հաստատվել է մայրական արգանդից ի վեր, մարդկանց հետ բնավորվել է հավիտենական հիմքից և հավատարիմ կմնա նրանց սերնդի հետ։ Իմաստության լրումը երկյուղն է Տիրոջից, այն կսնի մարդկանց իր պտուղներով, մարդու ամբողջ տունը կլցնի ցանկալի բաներով և շտեմարանները նրա վաստակով։ Իմաստության պսակը Տիրոջ հանդեպ երկյուղն է, նա է, որ ծլեցնում է խաղաղություն և կատարյալ առողջություն, տեսնում և քննում է ամեն բան, նա է, որ բխեցրեց իմաստունի խրատը և գիտությունը, բարձրացրեց նրանց փառքը, ովքեր ունեն այն։ Իմաստության արմատը երկյուղն է Տիրոջից, և նրա ոստերը երկար կյանքը։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը վանում է մեղքը, իսկ երկյուղ չունեցողը չի կարող արդարանալ։ Անիրավ զայրույթը չի կարող արդարանալ, քանզի նրա զայրույթի ընթացքը նրան տանում է դեպի կործանում։ Համբերատարը միարժամանակ զսպում է իրեն, և հետո դարձյալ ուրախությունը տիրում է նրան։ Նա միարժամանակ կթակցնի իր խոսքերը, և շատերի շորթերը կպատմեն նրա իմաստության մասին։ իմաստության գանձերի մեջ խրատի արակներ կան, մեղավորի համար աստվածապաշտությունը գարշելի է, եթե իմաստության ես ձգտում, պահիր տիրոջ պատվիրանները, և Տերը քեզ կպարգևի այն։ Արդարև, իմաստությունն ու խրատը երկյուղն է տիրոջից, և հավատն ու հեզությունը հաճելի են տիրոջը։ Մի անտեսիր տիրոջ հանդեպ երկյուղը, և նրան մի մոտեցիր երկբայությամբ։ Կեղծավորություն մի արա մարդկանց առջև, և զգույշ եղիր քո շրթունքներից։ Մի բարձրացրու քեզ, որպեսի չընկնես, քո վրա անարգանք չբերես, և Տերը չնվաստացնի քեզ, քանզի նրան չմոտեցար տիրոջ երկյուղով, և քո սիրտը լի է նենգությամբ։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 6-ի թողարկումը, այն նվիրված էր անիրավ տնտեսի առակի խորրթին։ Դուք լսեցիք նաև հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, կարդաց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Խոնարհությունը բոլոր առաքինությունների մայրն է։ Մեծագույն առաքինություն, առաքինությունների առաքինությունը։ Եվ ուղղակի հոգեփրճական նշանակություն եւ ազդեցություն ունի այս առաքինությունը, եթե իր հակառակ, այսպես մահացու մեղքը ասենք, հպարտությունն է, եւ հպարտությամբ եթե հրեշտակը սատանա դարձավ, ապա խոնարհությունը, այսինքն հպարտության հակառակ առաքինությունը մարդուն կարող է բարձրացնել երկինք, աստվածացնել։ Խոնարհությունը մենք սովորում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Ինքը ասեց. «Սովորեցեք ինձնից, որ հեզեմ եւ սրտով խոնար»։ Մի շատ հետաքրքրական պատմություն կա Հարանց վարքից, այսպես մեր հայրերի, սուրբ հայրերի վանքերում ապրած սուրբ հայրերի պատմություններից, որտեղ մի վանական այնպես է ստացվում, որ մանկուց ի վեր վանքում է մեծանում, առասարակ աշխարհիկ կյանքի հետ որևէ առնչություն չի ունենում եւ իր վանակից եղբայրների կողմից մշտապես համարվում է սրբագույնը իրենց մեջ ամենաառաքինին, բայց երբ որ տասնամյակներ անցմահանում եւ հոգին գնում է երկինք, վանականներ աղոթում են տեսնելու համար, որտեղ է իրենց վանակից եղբայրը հանգուցյալ, եւ հրեշտակը ցույց է տալիս նրանց, որ գտնվում է ոչ Աստծու մոտ ամենայն դեպս դժողքում, եւ ասում են ինչու, չէ՞ որ ինքը աշխարհի կյանքում չէր եղել, միշտ վանքում էր մեծացել, մանկուց ի վեր մեզ համար ինքը սրբագույն մարդ էր եւ այլն։ Պատասխանում են, որ ինքը իր ողջ այդ նկարագրի մեջ եւ իր այդ պայմանների մեջ հպարտության զգացում ուներ եւ ինքն իրեն բոլորիցդ ավելի լավն էր համարում մշտապես։ Ուրեմն խոնարհությունը շատ կարևոր առաքինություն է, ինչպես ասացի, բոլոր առաքինությունների մայրն է, եւ Տեր Հիսուս, եթե մեզ սովորեցնում է գոնե մեկ առաքինություն, եթե Տեր Հիսուս ոչ մի առաքինություն չսովորեցներ, բայց միայն սովորեցներ մեկ առաքինություն, ես վստահ եմ այդ առաքինությունը կլիներ հենց խոնարհությունը։ Կուսեի, որ անկեղծ խոնարհության մասին մենք քննեինք մեր ինքնակնության մեջ ժամերին, պահերին, երբ որ ունենում ենք սուրբ պատարագի ժամանակ, ժամերգությունների ժամանակ, կամ երբ որ մենք մեր առանձնական աղոթքի մեջ ենք մեր Տեր Աստծու հետ, ինքնակննենք ինքներս մեզ, մեր խոնարհությունը իրական խոնարհություն է, թե մարդահաճո խոնարհություն է, որովհետև Տերը չի ասում ուղղակի խոնար եղեք, ինքը ասում է սրտով խոնար։ Ուրեմն կա մի խոնարհություն, որը որ սովորական խոնարհությունը չէ, անկեղծ, ազնիվ, իրական խոնարհությունն է, երբ որ դու իսկապես ինքդ քեզ լավը չես դասում մյուսներից, եւ ամենակարևորը խոնարհվում ես Աստծո հզոր աչի ներքո։ Ճշմարիտ խոնարհությունը մշտապես Աստծո առջև խոնար լինելն է։ Մարդկանց առջև խոնար լինելը կարող է հաճախ մարդահաճություն դիտվել։ Բայց մեզ համար կարևոր է, իբրև քրիստոյաներ, որպեսզի մենք սովորենք մեր երկրավոր կյանքում, չէ՞ որ երկրավոր կյանքը դպրոց է, նաև առաքինությունների միջոցով ենք մենք կարողանում բացահայտենք մեր, այսպես ասենք, խոստացված կյանքի գեղեցկություններն ու հրաշալիքները, եւ փարվենք դրան, այդ հույսով ապրենք, այդ հույսով մխիթարվենք, որպեսզի մեր երկրավոր կյանքը իսկապես լինի եւ մեր մահը ի վերջո այդ գեղեցիկ, հավիտենական, հավերժական, հրաշալի կյանքի, աստվածային կյանքի դուռը լինի։ Իսկ նախադուռը անշուշտ առաքինություններն են։ Մենք նախադռները բացելով պիտի հերթով գնանք եւ տիրոջ աղոթենք, որ իսկապես խոնար լինենք եւ մեր հոգեփրճական ողջ գործը, կյանքը ուղված լինի հենց առաքինությունները գործելու, առաքինությունները սովորելու եւ առաքինություններով ապրելու եւ մարդկանց ապրեցնելու մեջ։ Որքան որ խոնարհությունը կարող է հեշտությամբ ամբարտավանության եւ հպարտության փոխակերպվել, նույն կերպ խոնարհությունը շատ հեշտությամբ կարող է, եթե միայն մարդկանց համար է եւ հատկապես մարդկանց համար է եւ միայն դու մարդկանց մեջ առանձնանալու համար ես խոնար անում, դա խոնարհություն չէ, դա խոնար ձևանալ է եւ մարդահաճության է տանում։
Իսկ մենք աստվածաշնչից գիտենք, որ Տերը ցրելու է մարդահաճների, երեսպաշտների ոսկորները։ Ուրեմն մարդահաճությունը, երեսպաշտությունը միանշանակորեն Սուրբ Գրքի եւ Աստծո խոսքի կողմից մերժվում է։ Ուրեմն, որպեսզի մենք չընկնենք հպարտության, հոգեկործան մեղքի մեջ եւ չընկնենք մարդահաճության մեծ մեղքի մեջ, Աստծո կողմից մերժված, մենք պետք է Աստծո առջև խոնար ձևանանք։ Մենք երբ որ խոնար ենք, մենք պետք է ինքներս մեզ հաշիվ տանք, որ այդ խոնարությունը Աստծո համար է, որտեղ մենք գիտենք, որ մենք բազմաթիվ մեղքեր ունենք։ Եվ նաև խոնար մարդը չի դատում ուրիշներին, ինքը իր մեղքերի, իր սխալների վրա է կենտրոնանում։ Հայրերիս մեկը ասում է, պատկերացրեք, դուք հիվանդանոցում եք, եւ մեկի ձեռքն է վիրավոր, մյուսի ոտքն է վիրավոր, մեկի, չգիտեմ, տարբեր օրգաններն են վիրավոր, եւ ում ձեռքը, որ վիրավոր է, ինքը մեղադրի նրան, ով որ ոտքի խնդիր ունի, կամ արատ ունի, ով որ սուր գլխացավեր ունի, նա մեղադրի սրտով հիվանդներին։ Ասում է, չէ՞ որ բոլորը հիվանդ են։ Հիվանդը հիվանդին չի մեղադրում, այլ բոլորը ջանում են ապաքինվել եւ օգնել բժիշկներին, որպեսզի նրանք էլ իրենց օգնեն եւ ոտքի կանգնեն, բուժվեն։ Հետեւապես մեղքերը մեր հոգեվոր հիվանդություններն են։ Մենք պետք է մեղքերից ապաքինվենք մեր հոգեվոր հայրերի օգնությամբ, մեր Սուրբ Հայրերի գրվածներով, ամենակարևորը Աստծո խոսքով եւ ամենակարևորը Սուրբ Հոգու միջոցով, որովհետև Տերը մեզ խոստում է տվել, որ ես մենակ չեմ թողնելու ձեզ, ես ձեզ հետ եմ։ Եվ ուրիշ բան էլ է ասել, որ եթե դուք շատ առաքինություններ գործեք, մեծ գործեր անեք, իմացեք հոգևոր սխրագործություններ, իմացեք, որ առանց ինձ ոչինչ չեք կարողանալ։ Այսինքն դուք ձեզից ոչինչ չարեցիք, ես ձեզ օշտեցի, ես ձեզ այդ շնորները տվեցի։ Հետևապես Սուրբ Պատարագի մի կարևոր խոսքն էլ կա, ասում է, «Սկույսի քոյոցս քեզ մատուցանենք, քոնը քեզնից քեզ ենք մատուցում»։ Այնինչ որ դու տվեցիր մեզ, մենք կրկին քեզ ենք տալիս եւ դրանով փառավորում ենք քեզ։ Խոնար մարդու կյանքը բուրվարի պես է, անուշահոտ խնկի պես է, որ բարսանում է երկինք եւ տարածվում է ողջ իր շրջապատում, իր միջավայրում, եւ թե մարդկանց համար է բարի վարակ դառնում, եւ թե Աստծո համար է անուշահոտություն։ Խոնարությունը թուլության հետ չի կարելի շփոթել, որովհետեւ Տերը ինքը, լինելով ամենախոնար օրինակը, երբևէ պատմության մեջ եղած, եւ մեր մեծագույն ուսուցիչը, վարդապետը, ինքը միևնույն ժամանակ ամենաուժեղ, ամենահզոր մարդն էր երբևէ եղած, որովհետեւ մենակ ինքը, նույնիսկ աշակերտները, չէ՞, Գեցեմանիի պարտեզում լքեցին նրան, որ ասում է, կհարվածեմ հովին եւ հոտը կցրվի, եւ ինքը մենակ նույնիսկ մնաց, բայց ինքը հաղթեց աշխարհին, եւ իր խոսքերն են, ես հաղթեցի աշխարհին։ Հետևապես մենք Տիրոջից սովորում ենք ոչ միայն խոնար լինել, որովհետև դա թուլության նշան է, որովհետև դա տկարության նշան է, այլ ճիշտ հակառակը, մենք խոնարություն ենք սովորում, որպեսզի մենք ամենաուժեղ լինենք։ Իրական, իսկական խոնարը նա ուժեղ մարդն է։ Անշուտ շատ օրինակներ մենք մեր ապրող հոգևոր հայրերից, առաջնորդներից վերցնում ենք, աշխատասիրություն, եկեղեցանվիրում, ծառայասիրություն, մենք տեսնում ենք Վեհապար Հայրապետին, մենք տեսնում ենք Սրբազան հայրերին, մենք տեսնում ենք Հայ Սուրբերի, Տեր հայրերի եւ մեր կյանքի տարբեր փուլերում իրենցից մեղվի պես փորձում ենք ինչ-որ բաներ քաղել։ Բայց եթե պետք է ասենք, ով է մեր իդեալը, ով է մեր տիպարը բարության, խոնարության, հեզության, միանշանակ Հիսուս Քրիստոս պետք է լինի։ Ես ձեզ մի բան եմ ուզում պատմեմ, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում սովորելու տարիներին մեր ննջարանային մասնաշենքի դռնապանը, որ հանգուցյալ է Աստված հոգին լուսավորի, ինքը միշտ մի խորհուրդ էր մեզ տալիս, շատ հավատացյալ անձեր, ասում էր, նայեք Հիսուսին, Հիսուսին նայե։ Ուրեմն այս երկու խոսքերը իմ մտքի մեջ, հոգու մեջ շատ խորը հետք են թողել, շատ խոր ազդեցություն։ Եվ ես, երբ որ մոլորվում եմ եւ փորձում եմ ինչ-որ մի հարցի պատմությունը, նաեւ շատ կարևոր հարցի, իմ կյանքը հուզող, փոթորկող ինչ-որ հարցի պատմությունը տեսնել, ես կարծես այս երկու բառերը ինձ ամեն անգամ
իմ օգտում են, որպեսզի ես գնամ կրկին Հիսուս Քրիստոսի կերպարի մեջ, փորձեմ գտնել իմ հարցերի պատասխանները։ Ուրեմն, Տեր Հիսուսին պիտի նայենք։ Նախ մենք Տեր Հիսուսի կյանքը, որքանով որ ավանդված է ավետարանների կողմից, հայրերի կողմից, պետք է մեր մտքում ունենանք։ Եվ նա մեր մեծագույն ուսուցիչը եւ վարդապետը պետք է լինի կյանքի, կենսակերպի, ապրելու, արարելու եւ ամենակարևորը հաղթելու։ Որտեւ մենք առաքինությունները չենք սովորում, որպեսզի տկարանանք։ Մենք առաքինի պետք է լինենք, որպեսզի մենք հաղթենք, հաղթանակներ տանենք, հոգևոր սխրագործություններ անենք։ Եվ այդ հոգևոր քաջագործություններն են, որ մեզ համար իրական արժեքները պետք է լինեն, մնայուն արժեքները պետք է լինեն։ Աստվածաշնչում խոնարհության բազմաթիվ նաև դեպքեր կան։ Օրինակ, ես Իսրայելի Եզեկիա թագավորը կար, որ չի կարողանում իր երկիրը պաշտպանել, որովհետև օտար ասպատակիչները բազմահազար զորքերով եւ շատ մեծ ուժերով պաշարել էին իր քաղաքը, իր երկիրը, եւ ինքը խոնարհվում է Աստծո հզոր ձեռքի ներքո եւ դառնում է դեպի պատը, խնդրում է Աստծուն, ասում է Տեր, խնդրում եմ, որպեսզի դու օգնես, որտեղ ես անզոր եմ, եւ Տեր իրապես օգնում է։ Մեր պատմությունը, մեր ժողովրդի պատմությունը որքան նմանատիպ դեպքեր ունի, երբ որ մենք իրապես Աստվածա հաճո առաքինի մեր ավանդապա Աստվածապաշտ մեր կյանքի մեջ ենք եւ բազմաթիվ արհավիչների ստերը մեզ փրկել է, փրկում է, բազմաթիվ կարող են օրինակները լինել, որոնք միմիայն Աստծո փառաբանության առիթներ պետք է լինեն։ Մարդը որևէ պաշտոնի, երբ որ ձգտում է, ինքը նախ եւ առաջ պետք է հասկանա, որ ինքը Աստծո կողմից տնտես է դառնում եւ չէ որ գերագույն, բացարձակ, բարձագույն իշխանությունը համատեզերական եւ ամենամեծ ունի Արարիչն Աստված։ Ուրեմն ինքը որոշակի արարչական կամ աստվածային առաքելության է ձգտում։ Եվ այդ պաշտոնը ոչ թե չարաշահելու համար է, ոչ թե մարդկանց տիրապետելու համար է, կամ երեսպաշտության մոլորեցնելու համար, այլ ճիշտ հակառակը։ Պաշտոնը ինքը հենց գրաբարում նշանակում է ծառայություն։ Եթե խոնարհությամբ է վարում իր պաշտոնը, մեծապես օրնված է, եւ Տերը իր գործերին հաջողություն է տալիս։ Իր շտամիները նրա առջևից փախնելու են։ Իր երկիրը լցվելու է հաջողությամբ, բարօրությամբ, բարեկեցությամբ, իբարս Աստծո։ Եվ իշա իհարկե նաեւ իր հիշատակի, իր պատմության մեջ մնալու, հետևաբար որքան որ դու հասարակության մեջ բարձր դիրք ունես, այնքան դու աստվածային գործին աշխարի մեջ մասնակցելու իրավասություն եւ առաքելություն ունես, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի դու շատ առաքինի լինես։ Երբ որ մենք նայում ենք հին դարերում այս իրողությունները, հին դարերում մեծապես փիլիսոփաները, ընդհուպ եկեղեցու հայրերը, տարբեր մշակույթներում մեծապես կարևորվում էր մարդու բարոյական կերպը, բարու չարի մասին նրա գիտելիքները եւ կենցաղավարելը, այսինքն որքանով ինքը տեղյակ է, որքանով ինքը այդ բարիքը շահագործում է կամ իրականացնում է իր կյանքում։ Բարիքի շահագործում չպիտի տեղի ունենա, այսինքն դու չպիտի խոնարհ ձևանաս մարդկանց մոլորեցնելու համար, դու իրապես խոնարհ պիտի լինես, հասկանալով, որ այդ իրավասությունները քեզ հասարակական կյանքում, պետական կյանքում, որևէ կառավարման համակարգի մեջ քեզ Աստծուց են տրված իբրև հնարավորություն, եւ դու եկել ես, որպեսզի մարդկանց կյանքը քո ոլորտի մասով ավելի լավը դարձնես։ Եվ որքան որ դու բարեխիղճ ես, որքան դու առաքինի ես, այնքան քո գործը հաջողություն ունենալու, որտեղ դու մենակ ես, Տեր Աստված ինքը քեզ հետ է լինելու։ Խոնար մարդը աստվածանման մարդն է։ Սրտով խոնար մարդը։ Սամոսներում ասում են՝ սիրտ, սուրբ եւ հոգի խոնար Աստված ոչ արամարի։

0: 2020 թվականի աշնանը տեղի ունեցած պատերազմի հետևանքով դադիվանքն անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ և արդեն մեկ տարի է, ինչ վանքը ռուս խաղաղապահների պահպանությամբ և հայ հոգևորականների աղոթական ներկայությամբ շարունակում է ապրել իբրև նվիրական սրբավայր համայն հայության համար։ Մեկ տարի առաջ, նոյեմբերի 10-ին, նորին սուրբոցություն Տեր Գարեգին Բ. Ծայրագույն Պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի անմիջական ջանքերով, համայն Ռուսիո Կիրիլ Պատրիարքի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ քարվաճառից հնարավոր դարձավ հայկական պահել դադիվանքի վանական համալիրը։ Մեկ տարվա ընթացքում ի հեճուկս ադրբեջանական կողմից պարբերաբար ուղեկցվող խոչընդոտների և սահմանափակումների դադիվանքում ռուս խաղաղապահների պահպանությամբ այսօր էլ մեր հոգևորականները շարունակում են աղոթել, ապրել վանական կյանքով և անաղարտ պահել դադիվանքի հայկական դիմագիծը։ Օրվա խորհրդով Արցախի թեմի առաջնորդ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի օրհնությամբ և նախաձեռնությամբ նոյեմբերի 10-ին դադիվանքում անցկացվել է խաղաղապահների օրհնության կարգ։ Դադիվանքում ծառայություն են իրականացնում հայ հոգևորականները, բայց հայ ուխտագնացների մուտքն անհասկանալիորեն փակ է։ Վերջերս Մոսկվայում հանդիպել են Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդները։ Հանդիպմանը ներկա էր Արցախի թեմի առաջնորդը։
1: Համոզված էինք, որ մեր մտածումները և ցանկությունները կյանքի պիտի կոչվեն, որովհետև մենք բարդ հարցադրումներ չենք դնում սեղանին, մենք ուզում ենք այն, ինչ որ նախկինում եղել է։ Դադիվանքը իրենք ասում են, որ դա գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում, բայց դա նույնպես վիճելի է այսօր, որովհետև քարտեզագրությունը, քարտեզային նմուշները որոշ ցույց են տալիս, որ դադիվանքը իրապես գտնվում է Արցախի Հանրապետության տարածքում։ Եվ դա հնարավոր պիտի լինի նույնպես բանակցությունների միջոցով հասնել իրական այն փաստին, որ մենք ճանապարհ ունենանք դեպի դադիվանք տանող, այլընտրանքային ճանապարհ։ Սա հարցի մյուս կողմը։ Հարցի այն կողմը, որ մենք բարձրացրեցինք Մոսկվայում այդ եռակողմ հանդիպման ժամանակ, իրենք միանգամից չմերժեցին, ասացին, որ դա ընկալելի է, ամանավանդ ռուս ուղափառ եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականից մենք լսեցինք, որ բանկ եթե գործում է, այնտեղ տրամաբանական է, որ ուխտավոր պիտի այցելի։ Եթե մենք խնդրել ենք և մեր խնդրանքի դիմաց կատարվել է այդ քայլը, ուրեմն այն պիտի լիարժեք լինի։ Եթե լիարժեք չի, ուրեմն ինչ-որ մի բան այն չէ։ Եվ ինչ-որ մի բան այն չէ, այդ նյութի շուրջ է, որ մենք այստեղ ուզում ենք փորձել ռուս խաղաղապահների հետ, իրենք էլ իրենց հերթին ադրբեջանական թևի հետ, բայց մշտապես մենք լսում ենք մեկ խոսք. Սա մեր ուժերից վեր է, ամեն հարց լուծում է վերևներում։ Վերևներում ժամանակ պիտի ունենան դադիվանքի համար քննարկումներ անել, թե ոչ, նույնպես մեզ հասանելի չի այդ։ Բայց մեկ բան կարող ենք ասել, որ այսօր դադիվանքում ապրում են մեր հոգևորականները, իրենց հոգևոր կյանքը բնականոն հունի մեջ է, խաղապահները ապահովում են իրենց անվտանգությունը, և մենք մշտապես կապի մեջ ենք իրենց հետ, դա կլինի հեռախոսային, թե տարբեր ճանապարհներով, և ճիշտ պիտի դիտարկենք, որ մեր ուխտավորները այցել են դադիվանք։ Եվ վերջի շրջանին կարծում եմ մի այցելություն է եղել ադրբեջանական կողմից, ուդիական համայնք է այցելել այնտեղ, երկար չեն մնացել, մի 15-20 րոպե մտել, աղոթել են, դուրս են եկել։ Այսինքն ամեն կերպ իրենք փորձում են, որ ուդիական, ուդիա աղվանական շեշտադրում տան մեր վանքերին ու եկեղեցիներին, մեզ հեռացնեն պատմական ճշմարտությունից և այդ փոշին լցնել ուրիշների աչքերին, որ տեսեք, սա ոչ թե հայկական ճարտարապետություն է, հայկական եկեղեցիները, այլ մշակույթ, որ հայերը ժամանակին նրանց հեռացրել են այստեղից, ջնջել են արձանագրությունները հայերը եւ տեղը փորագրել են հայատար արձանագրություն եւ այսպիսի շինծու բաներ, որ հարիր չէ անշուշտ նման մակարդակի մարդկանց, որ խոսում են այս թեմայով եւ իրենք փորձում են տարբեր ուղություններով գրաված տարածքները, որտեղ մենք ունենք պատմական նշանավոր եկեղեցիներ, այդ եկեղեցիներով անցնելով իրենք փորձում են ոչ միայն ջնջել հետքերը, այլ նաև բերել այնտեղ ուդիններին, որոնք անգամ հոգևորականի աստիճան չունեն, բայց հակցնում են իրենց հոգևորականի զգեստ եւ գալիս են այնտեղ տարբեր արարողություններ են կատարում, հարցազրույցներ են տալիս եւ վկայակոչում են, որ սա պատմական, ուդիական վանք եւ եկեղեցի է։

Համառոտ տեղեկություններ դադիվանքի մասին։ Դադիվանք հայտնի է նաև առաքելոց, առաքելադիր անուններով։ Հայկական առաքելական միջնադարյան վանական համալիր Արցախի Շահումյանի շրջանի Դադիվանք գյուղում, Դադիվան լեռան լանջին, Թարթար Տրտու գետի ձախապին։ Պատմականորեն եղել է մեծ Կվենք գավառի հոգևոր առաջնորդարանը։ Ավանդության համաձայն եկեղեցին հիմնվել է Քրիստոսի առաքյալներից Թադևոսի հետևորդ Դադեի կողմից առաջին դարում։ Մասնագիտական աղբյուրներում Դադիվանքը առաջին անգամ հիշատակվել է 9-րդ դարում, երբ կառուցվել են վանական համալիրի առաջին կառույցները, իդեմս Սուրբ Դադիի միանավ վանքի։ 1145 թվականին համալիրն ավերել են սելջուկները, 1170-ին այն վերանորոգվել է։ 12-րդ դարում Մխիթար Գոշը միաժամանակ այստեղ է բնակվել և աշխատել է իր դատաստանագրքի վրա։ Վանական համալիրում եղել են տարբեր շինություններ, ժամատներ, հնագույն եկեղեցիներ, միաբանական խցեր, հյուրատուն, գործատուն, գրատուն և այլն։ Կենտրոնական կառույցը Սուրբ Աստվածածին կաթողիկեն է, որը 1234 թվականին կառուցել է Հաթերքի իշխանուհի Արզու Խաթունն ի հիշատակ իր ամուսնու Վախթանգ Վախթանգյանի և երկու որդիների Հասանի ու Գրիգորի։ Պատերին արված արձանագրությունները պատմում են 12-ից 13-րդ դարերի դեպքերի մասին։ Ուշ միջնադարում Դադիվանքը եղել է Արցախի հայկական մելիքությունների կազմում։

0: Վանքով դադիվանքն անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Վանքում հոգևոր ծառայություն են իրականացնում հայ հոգևորականները։
1: Իմիջալոս Քյուրգետի ձախ ափին, որտեղ իրապես կան պատմամշակութային շատ լուրջ կոթողներ, անշուշտ հայկական են բոլորը, բայց ժամանակին այնտեղ գործող եկեղեցիներ են եղել։ Այսօր ուդինները այդ ամբողջ եկեղեցիները շրջանցում են, ասելով, որ ուդիական մշակույթը, ուդի աղվանական մշակույթը ավելի զարգացած է եղել Քյուրգետի աջ ափի հատվածում, որտեղ իրապես սկսել է Արցախ աշխարը, Արցախի պետականությունը, Արցախի կաթողիկոսությունը, Գանձասարի կաթողիկոսությունը, եւ վերջի դեպքը, որը իրապես նույնպես տեղի է ունեցել Ադրուտի շրջանի Սպիտակ խաչ եկեղեցու, պատմական եկեղեցու, որ շատ նշանավոր եկեղեցի էր, եւ ժամանակին մենք ուզում էինք այն վերանորոգել պատերազմից առաջ, եւ մենք արդեն սոցիալական ցանցերում տեսնում ենք, որ այնտեղ են հաճախել ուդիններ եւ արարողություններ են կատարել, եւ նույն հնչողությամբ, նույն շեշտադրմամբ վկայակոչում են այդ շինծու պատմական տվյալները, որը անշուշտ մեզ համար անընդունելի եւ անընկալելի է։
0: Արդեն 6 ամսից ավելի դադիվանքը փակ է մնում հայ ուխտավորների համար։ Ադրբեջանցիները սկզբում պատճառաբանել են, թե COVID-ի համաճարակ է, այնուհետև ասել են, թե թարթարը վարարել է, ճամփան փլուզվել, վանք հասնել չենք կարող, այժմ էլ պնդում են, թե Մարտակերտի շրջանի անտառային մի հատվածում, որ նստ ադրբեջանցիների Աղդաբան գյուղն է եղել, գուսանի սրբավայր ունեն, եթե հայկական կողմն ուզում է դադիվանք գնալ գալ, իրենք էլ պետք է իրենց գուսանատեղի ելումուտ ունենան։ Արցախի թեմի առաջնորդն ասում է, որ ինքը տեղյակ է այդ մասին։
1: Դրա մասին ես լսել էի, որ Աղդաբան կոչված գյուղում, որը այլևս գյուղ կոչել չենք կարող, գտնվում է այսպես կոչված մի գուսանի շիրիմ, որ այդ գուսանի շիրիմի վրա իրենք ուզում են թանգարան կառուցել, ում թանգարան, որովհետև հայերը մի մեծ արխիվ է ունեցել այդ գուսանը, ամբողջ պատերազմի ժամանակ վառել են հայերը, եւ այդ գուսանը, եւ կարծեմ գուսանի որդին այսօր էլ որպես գուսան երկում է Ադրբեջանում, եւ իրենք ճանապարհ են սկսել կառուցել, եւ այդ ճանապարհը կարծեմ թե վերջացած է, բայց կարծես թա այդ, այսպես ասած, կշերքի երկու նժարին դնելով, մեկը իրենց որպես ուխտատեղի, սրբատեղի այդ գուսանի շիրիմին այցելելն է, դրա դեմ, որ մենք այցելենք դադիվանք, բայց առայժմ դրա մասին էլ այլևս խոսակցություն չի գնում։ Ես փորձեցի ճշտել, ասեցին, որ այլևս ադրբեջանական կողմը այդ հարցի շուրջ բանակցությունը դատարեցրել է։
0: Նոյեմբերի 5-ին ադրբեջանական քարոշչամեքենան սոցհարթակներում տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ կրկին ցուցադրվում է ուդիական համայնքի ներկայացուցիչների ուխտագնացությունը, Հադրութի Սուրբ Հարություն եւ Հադրութ քաղաքին մոտ գտնվող Վանք գյուղի Սպիտակ խաչ եկեղեցիներ։ Համայնքի ներկայիս ղեկավար Ռոբերտ Մոբիլին եւ նրա տեղակալը հայկական եկեղեցիներում աղվանական ուդիական եկեղեցում բնորոշ ծեսեր են կատարում։ Հարցազրույցներում Ռոբերտ Մոբիլին, խոսելով այսպես ասած վնասների մասին, որի փրթե ստացել է աղվանական մշակութային ժառանգությունը հայկական օկուպացիայի ժամանակ, նշում է, թե իբր հայերն աղվանական ու դիական եկեղեցիների պատերին ավելացրել են հայկական խաչեր, տեղադրել խաչքարեր, ավելացրել հայկական գրեր եւ դա արվել է աղվանական հետքերը ջնջելով։ Եվ գրեթե միշտ ավելացնում է, որ իրենք պետք է նախնական, ասել է, թե ոչ հայկական տեսքի բերեն եկեղեցիները, ինչը մտահոգության տեղիք է տալիս։ Ռոբերտ Մոբիլին հարցազրույցի ընթացքում չի մոռանում մի քանի անգամ շնորհակալություն հայտնել շեհիդներին իրենց սրբազան վայրերն ազատագրելու համար։ Համառոտ տեղեկություններ Սպիտակ Խաչ վանքի մասին։ Ավանդության համաձայն Վանքի Սպիտակ Խաչ անվանումը կապվում է Սուրբ Գրիգորիսի լանջական բյուրեղյա խաչի հետ։ Նահատակությունից հետո նրա հայրապետական գավազանը և բյուրեղ եղաչը սկզբնապես պահվում էին Ամարասում։

0: համար ասնամայ անալուց հետո գավազանը տեղափոխվել է Գտչավանք, իսկ բյուրեղի ասպիտակ խաչը Հադրութի մոտ գտնվող վանքը, որից էլ այն ստացել է սպիտակ խաչ անվանումը։ Ի պատիվ այս խաչի տեղում կառուցվել է եկեղեցի, որը դարձրել են եպիսկոպոսանիստ և ինքնուրույն թեմ հատկացրել։ Այն ուխտատեղի էր բազում հայ ուխտավորների համար։ Վանքի հիմնադրման ամենավաղ արձանագրությունը թվագրվում է 14-րդ դարով, ավելի կոնկրետ 1333 թվականով։ Ի դեպ, վանքն ու շրջակայքը հարուստ են արձանագրություններով, որոնք վկայում են վանքի հետագա վերանորոգումների մասին։ Իսկ մինչև 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը նախատեսված էր վանքի հերթական վերանորոգումը ռուսաստանաբնակ հայ բարերար Սմբատ Աբրահամյանի միջոցներով։ Իրականացվել էին մաքրման ու նախապատրաստական աշխատանքներ վերաշինությունը սկսելու նպատակով, ինչը հստակ երևում էր տեսանյութի մեջ։ Սուրբ հոգու գործունեության նպատակն Աստծո արքայության ստեղծումն է յուրաքանչյուր անհատի մեջ և սրա շնորհիվ նրա վերածումն Աստծո տաճարի։ Սուրբ երրորդության երրորդ անձը Սուրբ Հոգի Աստվածն է, որի շնորներով օժտվելու դեպքում անհատը կարող է ապրել ու արարել լիակատար հոգևոր կյանքով, չգայթել ու չգայթակղվել, այլ քրիստոնեական դավանանքին հավատարիմ հարթել տիրոջ շավիղները, որոնք փրկության և արքայության են տանում։ Հայ և ոչ միայն հայ, վաղ միջնադարյան աստվածաբանության մեջ կարգորոշված է Սուրբ Հոգու 7 և 9 շնոր։ Սուրբ Հոգու 7 շնորն են՝ իմաստությունը, բանականությունը, խորհրդազգացությունը, հզորությունը, գիտությունը, բարեպաշտությունը, աստվածավախությունը։ Հայ աստվածաբանները ըստ հոգու 3 կարողության՝ մտքի, կամքի և զգայության հայտանշում են Սուրբ Հոգու 9 շնորներ. Ա. Վարդապետական, որ ներառում է իմաստությունը, ճանաչողությունը և հոգիների ընտրությունը, Բ. Ավետարանչական, որի մեջ մտնում են հավատքը, բժշկությունը, հրաշագործությունը, Գ. Հոգեկրական, որն ընդգրկում է մարգարեությունը, լեզվախոսությունը, թարգմանությունը։ Սուրբ Հոգու շնորները բազմաբնույթ ու բազմաբովանդակ են։
1: Շնորը ինչ է? Պարգև, օժտվածություն, կարողականություն։ Եվ այս ամենը բարիքի համար։ Մենք կարող ենք բազմաթիվ շնորներ թվարկել։ Ասենք օրինակ մարգարեանալու շնոր։ Բայց ամենակարևոր շնորները, որոնք մեզ տրվում են, դրանք զուտ կարողականության հետ կապ չունեն։ Ասենք օրինակ ուրախության շնոր, ջերմության շնոր։ Այս Սուրբ Հոգին ոչ միայն մեզ տալիս է այն շնորները, որոնք մի տեսակ փչակերտների մեջ մասնագիտական են, բժշկելու շնոր և այլն, այլ նաև զուտ մարդկային առումով կարևոր է, խաղաղություն ունենալու այդ շնորը։ Տեսեք, հավատնել է կարողականություն։ Յուրաքանչյուր մարդ ծնվում է և ի սկզբանե ունի այդ կարողությունը հավատալու, ինչպես սիրելու, ինչպես մտածելու, այլ խնդիր է, որ դա բովանդակության պետք է լցնել, հավատքը պետք է հասկանաս ինչին ես հավատում։ Եվ այս իմաստով Սուրբ Հոգու շնորները մենք անընդհատ ստանում ենք, այլ խնդիր է, թե մենք ինչպես ենք դա ընդունում։ Որպեսզի մենք այդ շնորները ընդունենք, մենք պետք է տրամադիր լինենք։ Ես մի հետարքիր հատված հիշեցի հենց նույն մեր տիրոջ խոսքից։ Ասում է, բոլոր տեսակի հայհոյանքները կներվեն, այդ թվում նաև որդուն ուղված, բայց Սուրբ Հոգու դեմ ուղված հայհոյանքը երբեք չի ներվի։ Ուրեմն պարզ է, որ այստեղ խոսքը միայն բերանացի հայհոյանքի մասին չէ, այլ կեցվածքի, ժխտելու, ուրանալու, չընդունելու, մերժելու, հեռու անելու։ Հիմա Սուրբ Հոգին այն առաքելությունը ունում մեր կյանքում, որ ինքը պատրաստում է մեր հոգին, մեր միտքը տիրոջ ճանաչելու, տիրոջ հետ հաղորդակցվելու։ Եվ եթե մենք փակվում ենք Սուրբ Հոգու դեմ, նշանակում է մենք մերժում ենք ընդհանրապես Աստծուն։ Եվ այս ձևակերպումը մեկ ուրիշ ձևակերպ վերաձևակերպում եմ անում։ Բոլոր մեղքերը ներելի են։ Սիրելի ժողովուրդ, երբեմն որտեվ մոտենում եւ ասում են, այնպիսի մեղք եմ գործել, որ չեմ կարողանում ինձ ներել, Աստված չի ների եւ որ այդպիսի բան չկա։ Բոլոր մեղքերն են ներելի, ծանրագույն նույնիսկ։ Մի մեղք կա, որը չի ներվում, որը հենց իմ կարծիքով Սուրբ Հոգու դեմ հայոյանքի բացատրությունն է, դա մեղքի մեջ մնալն է։ Որովհետև երբ որ դու մնում ես մեղքի մեջ, դու թույլ չես տալիս, որպեսզի քո հոգին բացվի Աստծո առաջ եւ արժանանա Աստծո ներողամտությանը եւ մաքրագործմանը, ինչը արվում է Սուրբ Հոգու միջոցով։
0: Ինչպես Սուրբ Հոգին, այնպես էլ Որդին մխիթարիչ է, սակայն Սուրբ Հոգին ուղարկված է հանուն Որդու, ուղարկված է, որպեսի Որդու զոհագործության միջոցով վկայի նրա մասին։ Ավետարանում Որդին եւ Սուրբ Հոգին ներկայանում են որպես աշխարհ ուղարկված երկու աստվածային դեմքեր։ Նրանցից առաջինն ուղարկված է, որպեսի միավորվի մարդկային բնությանը եւ առողջացնի այն, իսկ երկրորդը, որպեսի վերակենդանացնի մարդու անձնական ազատությունը։
1: Ասում ենք, հին կտակարանը Սուրբ Երրորդության հայր Աստծու ժամանակաշրջանն էր, արդեն մարտեղացմամբ պատմության մեջ մտնում է Որդի Աստված որպես մարտեղացյալ Աստծու Որդի, եւ իր համբարձումից հետո հոգեգալեստյամբ մինչեւ այսօր արդեն Սուրբ Երրորդության հոգու առաքելության կամ գործունեության շրջանն է։ Հասկանալի է, որ սա կոպիտ ձևակերպում է։ Բոլոր ժամանակներում էլ երրորդությունը միասնաբար գործում է մեր կյանքում։ Մենք պայմանական ենք դա ասում։ Ի վերջո ավետման դրվագում մենք տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին է, որ իջնում է Աստվածամոր վրա, որ հետո ծնվում է Քրիստոս։ Այսինքն ինչ որ իմաստով Սուրբ Հոգին է ուղարկում։ Մկրտության դրվագում դարձյալ Սուրբ Հոգին է, որ իջնում է Հիսուսի վրա, որով նաև նրան պատրաստում է անապատային փորձությամբ իր հասարակական գործունեությանը։ Եվ ինչպես մկրտության դրվագում, պայծառակերպության կամ այլակերպության դրվագում էլ դարձյալ ամպի, լուսավոր ամպի խորհրդանիշով Սուրբ Հոգին է իջնում, հովանին լինում, որով նաև նրան պատրաստում է Հիսուսին իր վաղճանին, խաչելությանը։ Եվ արդեն հոգեգալուստին մենք հակառակ բանն ենք տեսնում։ Քրիստոս վերադառնում է, համբարձվում է եւ իր աշակերտներին էլ հստակ ասում է, որ ես կուղարկեմ Մխիթարչին, որպեսի ձեզ ուսուցանի այն ամեն ինչ, որ ես ձեզ պատվիրել եմ, եւ նաեւ դի պատմի Քրիստոսի մասին։ Ինչ է ստացվում։ Մարթեղության լրումը աստորեն հոգեգալուստն է։ Վլադիմիր Լոսկին մի տարքի ձևակերպում ունի. Բանը մարմին դարձավ, որպեսի մենք ընդունենք հոգին։ Բանը մարմին դարձավ, որպեսի մենք ընդունենք Սուրբ Հոգին։ Եվ հոգեգալուստի նպատակը, որպեսի Քրիստոսի մարտեղությունը շարունակական դառնա եկեղեցու կյանքում։ Այսինքն Սուրբ Հոգին է, որ Քրիստոսի մարտեղությունը մինչև այսօր ներկայ է դարձնում մեր կյանքում։ Ի վերջո Սուրբ Պատարագի ժամանակ, երբ որ հացը եւ գինին փոխակերպվում են Քրիստոսի մարմնի եւ արյան, ամբողջը Սուրբ Հոգու շնորների միջոցով է արվում։ Սուրբ Հոգին է, որ մեզ մկրտության ժամանակ որպես նոր մարդ, մենք ծնվում ենք Սուրբ ավազանից։ Եմ կյանքում Քրիստոսի մահը եւ հարությունը դառնում է ոչ թե խորհրդանիշ, այլ իրականություն։ Ինչպես է դառնում։ Դառնում է Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Կյանքում փորձությունները բազում են, որպեսզի Սուրբ Հոգու շնորներով մենք կարողանանք դիմակայել, ինչպես որ անապատում Քրիստոս ինքը դիմակայեց փորձություններին, գայթակղությանը, չարի, գայթելուն, մղելուն։
0: Քյուր կարծիք գոյություն ունի, որ իբր Սուրբ Հոգու շնորները կրում են միայն հոգևորականները, բայց եթե ուշադիր լինենք, կլսենք հոգևորականների կողմից հաճախ օգտագործվող մի արտահայտություն. Սուրբ Հոգու շնորները թող իջնեն ձեզ վրա։
1: մենք հոգեգալուստը երբ նայում ենք, դիտարկում ենք, երեք կարևորագույն արցանագրում կարող ենք անել մեզ համար։ Առաջինը, որ վերնատանը հավաքված աշակերտները եւ ժողովրդի բազմությունը ստանում է Սուրբ Հոգու պարգևը որպես պարգև տրված բոլորին։ Այսինքն Սուրբ Հոգին իր պարգևը տալիս է բոլորին։ Միայն Աստծո շնորները չեն տրվում հոգևորականներին, վանականներին, այլ բոլոր նրանց, ովքեր հետևորդ են Քրիստոսի եւ մկրտվում են Սուրբ Երրորդության անունով։ Հետևապես մենք բոլորս ենք հոգեկիր։ Երկրորդը, Սուրբ Հոգին տալիս է մեզ միության շնորը, կամ երաշխիքն է եկեղեցու մեջ միության։ Հոգեգալուստը որպես իրադարձություն ինքնին հակադրությունն է Բաբելոնի աշտարակաշինության։ Բաբելոնի աշտարակաշինությունը մենք պետք չէ դիտարկենք այն կտրվածքով, որ մարդիկ խոսում էին մի լեզվով, լեզու, ասենք, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, այս իմաստով։ Այո, մի լեզվով խոսում էին համաձայնության իմաստով, իրար հասկանալու իմաստով։ Որովհետև այնտեղ մի հետաքրքիր բառ կա, որը թարգմանությունների մեջ կորում է. Իջնենք, խառնենք լեզուները, որպեսզի իրար չլսեն։ Այստեղ հասկանալը չլսելու հետևանք է։ Մենք կարող ենք 4-5 հոգով խոսել նույն լեզվով, ասենք օրինակ հայերենով, անգլերեն խոսացողները անգլերենով, ֆրանսիախոսները ֆրանսերենով, բայց իրար չլսելով նաև չեն հասկանում։ Ուրեմն Բաբելոնում ընդամենը տեղի ունեմ հետևյալ բանը. խոսքը զրկվում էր հաղորդակցական գործառույթից, որով եւ սկսում են իրար չհասկանալ։ Հոգ է գալստին, երբ որ Սուրբ Հոգին իջնում է առաքյալների վրա, պարզ է, չէ՞, պատկերը, որ աբսուրդ է, Պետրոս առաքյալը քարոզ էր խոսում, այդ նույն քարոզը մեթ հայերեն է խոսում, հետո մեթ արաբերեն է խոսում, հետո լատիներեն է խոսում, հետո չգիտեմ որ լեզով է խոսում, հետո կանգնածները, որ թվարկում է գործ առաքելոց հեղինակ, ասում են բոլորը հասկացան իրենց լեզուներով։ Պարզ է, չէ՞, որ այս երևույթը չի եղել։ Պարզապես Պետրոս առաքյալը խոսել է, հավաքվածները հասկացել է, եւ դա ընդամենը մի եզակի դեպք է։ Դրանից հետո լեզուները չվերացան, բայց մենք Սուրբ Հոգու շնորներով տարբեր լեզուներ, լեզուների, մշակույթների, ժողովուրդների ներկայացնելով կարող ենք իրար հասկանալ։ Սուրբ Հոգին ապահովում է մեր միությունն ու համաձայնությունը, միասնականությունը, մի առանցքի շուրջ հավաքված լինելը, ինչը որ այսօր մեր հասարակությանն է պակասում։ Եվ երրորդը, Սուրբ Հոգին նաև տալիս է շնոր, որը հատուկ է մեզ։ Մարդկության հարստությունն է սա, բազմազանություն։ Տիեզերքը աշխարհը այդպես է ստեղծված, բազմազան է ստեղծված։ Տեսեք հիմքերում ինչ է դրված տիեզերքի ստեղծման. կրակ, հող, օդ եւ ջուր, սրանք բոլորը իրար հակոտնյա են, ճշնամի են, բայց Աստծո կամքով սրանք բոլորը դարձել են մեկ ներդաշնակություն, ապահովելով այս կարգավորված աշխարհը։ Մենք կարող ենք մեր շնորներով բազմազան լինել, տարբեր մարդիկ լինել, բայց Սուրբ Հոգու շնորով այդ բոլորիս տարբերությունը ծառայի բոլորիս բարեկեցությանը։ Մենք սրանով հարուստ ենք։ Եվ դարձյալ մի հետարքիր պատկեր եմ ուզում հիշել, քահաններից մեկը անթատ խոստովանություն է վերցնում եւ մի պահ հասկանում է, որ նոր մեղքեր չկան։ Ասում է, իսկ ձանձրալի, այլ մարդիկ նոր մեղքեր չեն կարողանում հորեն, միշտ կրկնում է։ Միջդեռ սրբության հարցում միշտ նոր մակարդակ կա։ Մեղքերի հարցում առաջընթաց չկա ու փառք Աստծո որ չկա։ Բայց մարդը Սուրբ Հոգու շնորհով կարող է սրբության ամենատարբեր մակարդակները նվաճել։ Նոր սրբության ձևեր միշտ կարող են լինել, եւ սա մեր բազմազանության արդյունքում է լինում։
0: Սուրբ Հոգու ամենամեծ շնորը կյանքն է, որը շնորվեց աշխարհի առաջության ժամանակ։ Եվ թեև Սուրբ Հոգու շնորները բազմաբնույթ են, բազմաբովանդակ ու անթվարկելի, նրանց նպատակը մեկն է՝ մարդու եկեղեցագործումն ու փրկությունը։ Մարդու կյանքում Աստծո ամեն օրն իր իմաստը և խորհուրդն ունի։ Աստծո տված օրերն իմաստուն ու խորհրդավոր ապրելու համար են։ Մարդն այնպես է ստեղծված, որ մեկ օրվա բեռից ավել չի կարող տանել, իսկ ավելին արդեն չարից է ու վնասարար։ Այդ պատճառով Հիսուսն իրեն լսողներին ասաց. Այսուհետև հոգ մի արեք ու մի ասեք, թե ինչ պիտի խմենք կամ ինչ պիտի հագնենք, որովհետև հեթանոսներն են այդ բոլորը որոնում, քանի որ ձեր երկնավոր հայրը գիտի, որ այդ բոլորը ձեզ պետք են։ Դուք նա խնդրեցեք Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը, և այդ բոլորն Աստված ձեզ ավելիով կտա։ Այսուհետև հոգս մի արեք վաղվա մասին, որովհետև վաղվա օրն իր մասին կհոգա, օրվա հոգսը բավ է օրվա համար։
2: Օրվա խորհուրդը նախ այդ օրվա աստվածաշնչային պատկանն է, պարզ ուղղակիորեն, որովհետև մեզ պատմում է, թե այդ օրը ինչ կա ընթերցելիք, և միաժամանակ նաև մեզ ասում է, թե այդ օրը ինչ տոնելի օր է, հիշատակելի օր է։ Օրվա խորհուրդը ուղղակիորեն սա է, բայց հոգևոր այլ իմաստով օրվա խորհուրդը այն ապրումն է, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի։ Ես եթե ավելի այլաբանական վիճակի մեջ մտնեմ, որը սիրում եմ, ես կարող եմ ասել, որ Աստվածաշնչի Սուրբ Գրքի մեջ պատկամ կա, ասում է, ապրեք օրվա հոգսով, վաղվա օրվա Տերը Աստված է։ Ուրեմն այսօրվա խորհուրդը այսօրվա իմ կյանքն է, ամբողջական, որովհետև ես գիշերը պարգեցի քնելու, կարող է առավոտ չարթնանամ։ Նշանակում է ամեն օրվա խորհուրդը իմ վերջին օրվա խորհուրդն է, եթե այդ իմաստով ենք ասում։ Իսկ եթե քրիստոնյան հասկանում է, որ այդ օրվա խորհուրդը իր վերջինն է և ինքը այսօր ինչ արեց, արեց, հասցնելու է կամ չէ, դա Աստված գիտի, ինքը ավելի լավ կանի։ Ուրեմն օրվա խորհուրդը, աստվածաշնչային ընթերցումները մեզ օգնում են, որպեսզի մեր այսօրվա վերջին արարքը ավելի լավանենք և ամենալավը անենք։ Եթե դիցուք օրվա ընթերցում է տալիս Պողոս Առաքյալից և Ավետարանից, եթե օրվա ընթերցող քրիստոնյան կարողանում է այդ երկու պատկանների, երկու ընթերցումներից մի պատկան հանել իր համար և այդ օրը կյանքի կոչել, նշանակում է, որ ինքը շահեց, որտև ինքը Սուրբ Գիրքը օգտագործեց իր կյանքի մեջ։ Ուրեմն օրվա խորհուրդը միայն իմանալը չէ, այլ նաև կիրառելն է։
0: Ձեր բոլոր հոգսերը նրա վրա գցեցեք, որովհետև նա է, որ հոգում է ձեր մասին։ Տիրոջ Սուրբ Ծառան Պետրոս Առաքյալը այս խորհուրդը հիմնավորել է տիրոջ խոստումով. «Եկեք ինձ մոտ, ով հոգնածներ ու ծանրաբեռնվածներ, և ես հանգիստ պիտի տամ»։ Օրվա խորհուրդը Սուրբ Գրքային մեկ կամ մի քանի փոքրիկ հատված է, որ զետեղված է եկեղեցական օրացույցներում։ Օրվա խորհրդին տեղեկանալու նպատակով կարելի է մտնել եկեղեցի, դիմել քահանային։
2: Փառք Աստծո, որ այսօր ոչ միայն գրքային տարբերակով են, օրինակ տոնացույցներ կամ օրացույցներ եկեղեցական, որտեղ նշվում են, թե այդ օրը ինչ հիշատակության օր է կամ ում հիշատակության օրն է, և թե նաև աստվածաշնչային ընթերցումները, որոնք են այդ օրվա, որ կազմվում է Մայրաթորում և ամբողջ եկեղեցներում, բոլոր տեղերում կան։ Միաժամանակ նաև այսօր սոցիալական ցանցերի միջոցով կարելի է իմանալ օրվա խորհուրդը, փառք Աստծո, որ ինտերնետը այդ առումով մեզ հասանելի է դարձնում օրվա խորհուրդը ինչ ընթերցել և ինչպես ընթերցել։ Դժվարություն չկա, եթե մարդը ցանկանում է գտնել, դժվարություն չկա փնտրելու և գտնելու մեջ այդ իմաստով։ Այսինքն մեղադրելի չի, որ ասել, այ, ես չգիտեի դրա համար, է, չգիտեիր, մտի եկեղեցի հոգեորականին հարցրու, եթե ոչ ինտերնետ կարող ես մտնել, ոչ էլ ընթերցվածը ունես, մտի եկեղեցի, ասա, Տերայր, այսօրվա ընթերցումը որն է, օգուտ կտաս այդ Տերայրին, կարող է չի ասել այսօր նայի այդ ընթերցումը։
0: Սողոմոն իմաստունը հորդորում է, ամբողջ սրտով հույսդ Աստծո վրա դիր և մի հպարտացիր քո իմաստությամբ։ Դու քո աչքին իմաստուն մի թվա, այլ վախեցիր տիրոջից և խուսափիր ամեն չարից, իսկ Տերն իմաստաբար խորհրդածելու առիթ է տալիս։ Եթե մտահոգիչ որևէ խորհուրդ կամ անհամբեր մտածում սողոսկում է ձեր մտքից ներս, անմիջապես դուրս մղեք այն։ Սերն ու վստահությունը Աստծո հանդեպ դեղ ու դարման են կյանքի նեղությունների, մտահոգությունների ու սրտմաշուկների դեմ։ Մի վհատվեք, ամեն ինչ լավ է։ Վարկյան անգամ կասկածելու իրավունք չունի մարդը, ամեն ինչ լավ է, երբ տիրոջով է։

Բարին, որ կամենում եմ անել, չեմ անում։ Այլանում եմ չարը, որ չեմ կամենում անել։ Ուրեմն, եթե իմ չուզածն է, որ անում եմ, այլևս ես չէ, որ անում եմ այն, այլ իմ մեջ բույն դրած մեղքը։ Սա այն պարադոքսն է, որ Սուրբ Պողոս Առաքյալը փորձում է բացատրել կապված մեղքի հետ, ինչու ենք մենք մեղք գործում։ Մեր առջև դրված է հեռանկարը մեղսագործության, չարագործության, ոճրագործության։ Ինչու ենք մենք մեղք գործում, իմանալով հետևանքները։

Մենք որպես մարդ ծնվում ենք, բայց նաև կոչումը ունենք մարդ դառնալու։ Այսինքն ծննդյան պահից սկսված մենք մտնում ենք մի ընթացքի մեջ, որը կոչվում է մարդկայնացման գործընթաց։ Մենք ունենք ազատություն, որը մեր մեծագույն պարգևն է, բայց մեր ազատությունը խոցելի է, մեր ազատությունը փխրուն է, ավելին, մեր ազատությունը վիրավոր է, որովհետև մեր մեջ կա ինչ-որ մի իմպուլս, որը մեզ անընդհատ մղում է դեպի մեղսագործությունը։ Մի իմպուլս, որը անընդհատ մեզ տանում է խորթացման, անընդհատ հեռացնում է ինքներս մեզանից։ Մենք սովորաբար մեղք ենք գործում մի քանի մակարդակների վրա։ Նախ մեղքը ձևավորվում է մեր ներսում, խորհուրդների մակարդակի վրա, ապա ունենում է արտաքին դրսևորում, մի կողմից արտահայտվում է խոսքի տեսքով և մյուս կողմից արտահայտվում է գործի տեսքով։ Բայց մեղք է ոչ միայն այն, ինչ որ գործադրվում է, մենակ չարիք, բռնություն, այլ նաև այն, ինչ որ անտեսվում է, այսինքն մեղքեր կան, որոնք չգործադրելու արդյունք են, օրինակ բարիք չգործել, ինչ շատ հստակ Պողոս Առաքյալն ասում, այն, ինչ որ գիտես բարի է և չես անում, մեղք են։ Մեր ազատությունը մեծապես կապ ունի մեր մեղսագործության հետ։ Ազատություն, որը ոչ թե պետք է մուրալ, այլ պետք է գործադրել, պետք է ջանք թափել։ Երկու դրսևորում կա ազատության։ Մեկը ազատություն ինչ-որ մի բանից, ասենք օրինակ ստրկությունից, ասենք օրինակ չարիքից, օրինակ խորթացումից։ Մյուսը ազատություն հանուն, հանուն բարիքի, հանուն սիրո, հանուն հասարակության, հանուն ընդհանուր բարիքի։ Եվ քրիստոնեությունը այս առումով եզակի է։ Երբ Հովհաննես Մկրտիչը ապաշխարության մկրտություն էր քարոզում, որպեսի մաքրվեին և պատրաստ դիմավորեին Մեսիային, նրա մոտ տարբեր կատեգորիայի մարդիկ են գալիս, յուրաքանչյուրը տալիս է միևնույն հարցը. Ինչ անենք? Ուրեմն զինվորականներին և մաքսավորներին խորհուրդ է տալիս չչարաշահել իրենց պաշտոնն ու իշխանությունը և անարդարություն չգործել, բռնություն չգործել, ասենք իրենց հասանելիք վարձատրությունից ավել չգանձել, զինվորականներին զենքի ուժով հափշտակություն չանել, մարդկանց չնեղացնել, բայց համընդհանուր ժողովրդին խորհուրդ է տալիս արդեն հանուն ուղղվածությամբ, ասում է, եթե ունեք ինչ-որ մի բան, մի քանի հատ, բաժնեքից դարձրեք չունևորին։ Հիսուս ինչ է պատվիրում մեզ? Արա այն ամենը, ինչ որ կամենում ես, որ քեզ անեն։ Այս ձևակերպումը շատ հաճախ հակառակ ուղղվածությամբ է արվում, բացասական ուղղվածությամբ։ Մի արա այն ամենը, ինչ որ չես կամենում, որ մարդիկ քեզ անեն։ Սա Քրիստոսի միտքը չի արտահայտում։ Ինչու? Որովհետև երբ որ դու չես անում մի բան, որը չես կամենում, որ մարդիկ քեզ անեն, դու ընդամենը քեզ հեռու ես պահում չարագործությունից։
Միջդեռ Քրիստոսի միտքը բարի գործելու տարածք է բացում։ Այլապես ինչպես պետք է մեր մեջ աշխատի սերը, եղբայրությունը, զորակցությունը։ Բոլոր կրոնների մեջ երկու ուղղություն ամեն դեպքում նշվում է։ Այդ թվում նաև քրիստոնեական կրոնի մեջ։ Հինգը տակարանում այսպիսի մի միտք է ասվում. Քո առջև դրված են բարիքը և չարիքը։ Այսինքն դու ընտրելու առջև ես կանգնած, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Եվ խորհուրդ է տրվում, ընտրիր բարիքը, որովհետև ով ընտրում է բարիքը, կյանք է ստանում, ով ընտրում է չարիքը, մահ է ստանում։ Մեր ազատությունը մեր մեջ եղած, ինչի համար է, ինքնանպատակ չէ, ընտրության համար է, որը ենթադրում է պատասխանատվություն։ Ինչու? Որովհետև մեր արարքները բարոյական բնույթ ունեն։ Մեր արարքները կատարվում են մտածված և ազատ կամքով, չմտածված և ոչ ազատ վիճակով ընտրությունը բարոյական արարք չէ։ Հետևապես պատասխանատվությունը իջնում է։ Ուրեմն, մենք կոչված ենք ընտրություն կատարելու, որը նաև ենթադրում է պատասխանատվություն։ Բոլոր մարդիկ կանգնած են այս ընտրության առաջ։ Դեռևս մի քանի դար առաջ աթեիստ գրող սաղտկն էր ասում, որ մարդու կյանքում էական պահը հենց ընտրություն կատարելու պահն է։ Եվ նույնիսկ ասում էր, չընտրելն էլ ընտրություն է, բաց թողումն էլ ընտրության տեսակ է, ընտրության ձև է։ Եվ հետևապես այս ընտրությունն է, որ մեզ մղում է բարիք գործելու կամ չարիք գործելու իր հետևանքներով։ Հիմա, որն է մեղքը իրական, որ մարդու ազատության չարաշահման արդյունքում է ի հայտ գալիս։ Եվ որտեղից է առաջանում, ինչպես առաքյալն է ասում, մեր մեջ բույն դրած մեղք կա։ Մարդը իմպուլսներ ունի, գրգիռներ ունի իր ներսում։ Մի կողմով մենք կենթանական ծագում ունենք։ Պարզ օրինակ, բարկությունը ինչ է։ Մարդու բարկությունը նման է կենթանու, ուրեմն դրսևորման։ Մեր կյանքի փորձառությունից գիտենք, փորձենք որևիցե կենթանու, հատկապես վայրի կենթանու հացը խլել, սնունդը, կամ եթե կենթանին զգաս, որ մեր կողմից վտանգ է, ինչպիսի հակազդեցություն է դրսևորում, նույնը մեզ մեջ է առաջանում։ Եվ ընդհանրապես բարկությունը, երբ առաջանում է որպես նախնական ռեակցիա, հակազդեցություն, բռնությունն է, դա կլինի մտքի մեջ, խոսքի մակարդակի, թե գործողության։ Ուրեմն մենք կոչված ենք այս մեր ներսի իմպուլսները կառավարելու, զսպելու, սանձելու, բայց սա դյուրին գործողություն չէ։
Ինչպես ենք հասկանում, որ որևիցե մի արարք կամ որևիցե մարդկային դրսևորում մեղք։ Առաջին ստուգման չափանիշը խղճմտանքն է։ Նույն Պողոս Առաքյալը Ռոմեացիներին ուղված նամակում ասում է. Այն ամենը, ինչ որ կատարում ես և դեմ է քո խղճմտանքին մեղք է։ Խղճմտանքը մի կարողություն է մարդու մեջ դրած, որտեղ կան դաջված օրենքներ, կանոններ, բայց այդ կանոններն ու օրենքները մեր ստեղծածը չեն։ Եվ երբ որ մեր արարքների մեջ հակականոնական, հակաօրինական ինչ-որ երևույթ է նկատվում, մեր ներսը սկսում է անհանգստանալ։ Եվ Աստծո տված պատվիրանները իրականում ոչ այլ ինչ էին, եթե ոչ այդ մեր ներսի դաջված օրենքների տեսանելի հայտնությունը մեզ։ Աստծո պատվիրանները դրսից պարտադրանք չեն մեզ համար։ Աստծո պատվիրանները մեր ներսի արտացոլանքն է։ Հետևապես Աստծո պատվիրանները մեզ ուղղորդում են մտնելու մեր ներսի խորքերը, մեր ներաշխարը, բացահայտելու մեր ներսի օրենքները։ Մարդ է առաջանում։ Խիղճը փոփոխական է։ Իր էության մեջ ոչ, բայց հնարավոր է կոշտացնել, խստացնել, ճնշել, ձայնը լրացնել։ Խիղճը ևս ենթակա է կրթելու, մանավանդ այսպիսի դեպքերում։ Ինչու, որովհետև մենք անկախ մեր կամքից ունենք ազատության և մեր խղճի առաջ կանգնելու տարբեր իրավիճակներ, ինչ նկատի ունեմ։ Ազատությունը միշտ պայմանական է և կախված է, թե մենք որտեղ ենք ծնվել, ինչպիսի ռելիեֆային և կլիմատային պայմաններում, ինչպիսի մշակույթում, ինչպիսի պատմության մեջ, ինչպիսի ժառանգություն ենք ստացել մեր ծնողներից և պապերից, ինչպիսի հիշողություն ունենք որպես բեռ մեզ վրա, և ինչպիսի միջավայրում ենք ապրում մարդկային։ Հետևապես սրանք բոլորը ազդում են մեր ընտրության վրա։ Հետևապես յուրաքանչյուր ոք որ պայմաններում որ ծնվում է, այդ պայմաններից ելնելով էլ կրթում է ինքն իրեն, իր խիղճը։ Իսկ ամենա առաջին դաստիարակը մեր խղճի Աստծո հայտնությունն է, Աստծո օրենքներն են, Աստծո պատվիրաններն են։ Մենք կիրակի օրերը Սուրբ Պատարագի ժամանակ եկեղեցու Սուրբ Խորանից ավետարան ենք հրճակում, ասելով, որ Աստված մեզ հետ խոսում է։ Մեր խղճմտանքը այն խորանն է, որտեղ դարձյալ Աստված մեր մեջ խոսում է։ Այդ ավետարանը մեր ներսում է կարդացվում և մեր խիղճը մաքրում, փափկեցնում, վերադարձնում է իր նախնական մաքուր վիճակի, երբ Աստծո ձայնը մաքուր լսելի է, որպես հակադեղ այն իրավիճակի, երբ մենք մեր խիղճը պնդացնում և քարացնում ենք։ Ուրեմն, ազատությունը ենթադրում է պատասխանատվություն, բայց ազատությունը նաև ենթադրում է վերադարձ դեպի մեր նախնական մաքուր վիճակ։

Ուլուբաբ գյուղը Արցախի հանրապետության ասկերանի շրջանում է։ Հարուստ պատմություն ունեցող գյուղը Արցախի հայտնի իշխանական տան Հասան Ջալալյանների տոհմից սերված Ուլի Պապի մելիքական նստավայրն է եղել։ Նրա անունով էլ կոչվել է Ուլուպապ կամ Ուլուբաբ։ Պատմական Արցախի Խաչենի հայկական իշխանությունից էր Ուլուի մեծ ընտանիքը։ 13-րդ դարի Պարսիկ պատմիչը գրում է. Խաչենը դժվարամատչելի երկիր է, անտառներով ու լեռներով պարփակված։ Դա Արանի մարզերից մեկն է, որտեղ հայեր են ապրում։ Նրանց փադիշային թագավեր են կոչում։ Մոտ 4 կիլոմետր դժվարանցանելի անտառային ճանապարհը տանում է դեպի Պտկի, այսինքն Գագաթի Սուրբ Գևորգ։ Ժողովրդական լեզվով՝ Պտկեսբերքի վանք։ Եկեղեցու խորանի առջև Գևորգ անունով սրբակյացի գերեզմանն է։ Ամենավաղ վիմագիր արձանագրությունը 1698 թվականի է, հիշատակում է Օսեփ Հովսեփ Վարդապետին։ Վանքի կառուցումը կապվում է հենց նրա անվան հետ, սակայն Օսեփ Վարդապետի տապանաքարի արձանագրությունը վկայում է, որ նա վերակառուցել է եկեղեցին։ Երկթեք ծածկող եկեղեցու այս տիպը 17-ից 18-րդ դարերում լայնորեն տարածված էր Արցախում և Սյունիքում։ Առնվազն 15-րդ դարից այս բլուրում սրբավայր է եղել, քանի որ 1490 թվականին վանքում գրված մի ձեռագիր Մատյան է հայտնի։ Օսեփ Վարդապետի տապանաքարը, ինչպես նաև վանքի համար մի ջրաղաց, կառուցել է տվել Ղուկաս Վարդապետը։ Խորանի աչակողմյան Սյունի վրա պահպանված է ջրաղացի կառուցման արձանագրությունը, 1757 թվական։ Վերջին անգամ վերակառուցվել է 1896 թվականին Հովանես Վարդապետի կողմից։ Եկեղեցու պատի մոտ գտնվող 18-րդ և 19-րդ դարերի տապանաքարերը Մանուչարի որդի Խաչատուր Վարդապետի, Ուլուբաբի որդի Գասպարի և Սիմոն Վարդապետինն են։

Պտկի Սուրբ Գևորգի մասին շատ են ժողովրդական ավանդազրույցները։ Ամենատարածվածը մեծ քարերը շալակով տեղափոխած մի որձ արջի մասին է, որն օգնել է վանքի շինարարներին և այստեղ էլ նահատակվել։ Վանքը միջնադարից մինչ օրս հայտնի ուխտավայր է հատկապես անզավակությամբ տարապողների համար։ Սուրբ Գևորգի հրաշագործ զորությունը խնդրելու են եկել անգամ մահմեդականները։ Սուրբ Գևորգը ժամանակաշրջանի հայկական եկեղեցական ճարտարապետությանը բնորոշ կենտրոնագմբեթ եկեղեցի է։ Արտաքուստ ուղանկյուն է, ներսից խաչաձև հատակագծով, բավական նման գտչավանքի կաթողիկե եկեղեցուն։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Ուլուբաբի Սուրբ Գևորգ վանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի 72 աշակերտների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի եւս, եւ նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր։ Եվ նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ։ Արդ խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար։ Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ։ Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ եւ ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք»։ Որ տունը մտնեք, նախ ասացեք. «Խաղաղություն այս տանը»։ Եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա։ 72-ը վերադարձան խնդությամբ եւ ասացին. «Տեր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով»։ Եվ նրանց ասաց. «Տեսնում էի սատանային երկնքից ընկնելիս, ինչպես փայլակը. Ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օցերի, կարիճների եւ թշնամու ամբողջ զորության վրա, եւ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու. Բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։
0: Սրբազան, ովքեր են 72-ը։
1: Դեր Հիսուս ոչ միայն 12 աշակերտներ ուներ, այլ աշակերտներու հույլը կար։ Եվ այդ աշակերտները 12-ի հետ միասին երբեմն գանայք եւ երեխաները շրջում էին։ Այնպես որ մի համայնքի մասին է, որ մենք խոսենք։ Հոս եւ այդ համայնքը դեր Հիսուս Քրիստոսի խնամքին տակն էր եւ դերը կազմակերպած էր այդ համայնքը, փոքր համայնքը։ Հետո նախնական եկեցին հիմնվեցավ այդ համայնքի հիման վրա, անոր սկզբունքներով։ Ուրեմն հայտնի է, որ Աստուծո թվերը, որ Հիսուսին աշակերտը տած են, երբեմն կամ սաբես, կարելի է հազարներուն հասներ, որովհետև ամենը դեր Հիսուսին չէին հետևում մարմնապես, բայց իր կացած քարոզած դեղերը նաև այդ մարդիկ այլևս իմացած էին դեր Հիսուսը, իրենց հրաշքները տեսած էին, եւ երբ որ արաքյալները հետո գացին, այդ բոլորը եկեցները վերածվեցան։ Հոստե կա նաեւ ակնարկ

0: Bütün mov sesi orinakin. Ya or mov sesi İsrail'i jovurtin araçnortum er anabadum. 600 hazar jovurt gar miyayn ayr mart hamrubats. Եվ այդ փոլորին թերը Մովսեսի վրա թերված էր, եւ Աստված սա որ թունչես փավեր, ուրեմն ընդրե սավ քու ժողովրդիդ առաջ եկած երեցներից 70 մարդ, եւ թողքան, եւ երբ որ եկան, Աստծո հոգին իջավ այդ 70 մարդոցմէ, այն հոգին արավ Մովսեսի վրա թրված էր, այդ 70-ին փաշխեց։ Ուրեմն մի տեսակ մենք այս պատկերը գտնված կտեսնենք, ահա հիմա 70 աշակերտներ կան, և դեր Հիսուս ուղարկում է իր առաքելության այս աշակերտները։ Ուրեմն այս աշակերտները երկու-երկու պիտի երթային այն դղերը, որ Հիսուս կծրագրեր երթալ, բայց վստահ չէր թե պիտի հասներ մարմնավես թե ոչ։ Մի տեսակ դեր Հիսուսի բազմանալու խնդիրը, ուրեմն որոշ մարդիկ այդ թվերու մեջ մի խորհրդանիշ կտեսնեն, հետևաբար մի տեսակ 12 առաքյալները և այդ 6-12-ները, 7-12 կկասմեն, ուրեմն անիկա մի տեսակ կատարյալ թիվ է, որոշ մարդուց համար կարելի է ասիկա մեկնաբանության մի եզր ըլլա։ Բայց ոստը փուն հարցը այդ է, որ դեր Հիսուս գուզե իր աշակերտներուն այլևս ուղարկել, որովհետև այլևս հանուց կվստահի, որովհետև երրորդ տարին արդեն հասած է ժամանակը, որ իրենք երթան և իրենց գործը ընեն և ետ դառնան, և Հիսուս տեսնե իր երկրային օրերուն մեջ, թե իր աշակերտները ինչպես են գործում։
1: Սրբազան, Հիսուս ասում է, հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ, ինչ են նշանակում այս խոսքերը։
0: Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս մի տեսակ գուզե, որ Աստված ամեն մարդուն սիրտին մեջ կաշխատի, և մարդիկ ծարավը կսկան Աստուծո։ Եթե մեկը երթա իրենց Աստուծո մասին խոսի, պատկամը դա, բարելուրը դա, այդ մարդիկ պիտի շահվին Աստուծո արքայության համար, բայց քիչ են այդ գործը ընելիք մարդիկ։ Իրականում մեջ կյանքի բոլոր ասպարեզներում մենք միշտ մարդու բագաս կսկանք։ Իրավես աշխարհի ամենեն կարևոր դարը պատրաստված մարդ է։ Մյուս բագասներ կարելի է սագամնագերվով լրացնել, բայց պատրաստված, գրթված, փանիմաց իր գործին ծանոթ անձը, այդ է որ փոփոխություն կբերե։ Աշխարհի բոլոր ասպարեզներում մեջ էլ այդպես է։ Ուսուցիչ բագաս ունենք, չէ՞, զինվորի բագաս ունենք, արվեստներու բագաս ունենք, գիտության բագաս ունենք, ուրեմն այդ բագասը իրավես երբ որ գլեցվի, հոնդե գլեցնես, որ պետք կա, կարիք կա, և այդ մարդիկը փոփոխություն կբերե։ Ես ալ իմ եկեղեցականի կյանքիս մեջ ամենեն այրող պահանջ ստալով այս տեսած է, այսին հավատացյալները իրապես չունին պավական հովիվ, որ իրենց հետ երես ար երես սպաղվի, իրենց խնդիրներով սպաղվի, իրենց ընդանեկան հարցերով սպաղվի, Աստուծո լույսը բերե հոն, և մեր ժողովուրդն ալ իրապես կդարապի անգե։ Հայաստանի մեջ ալ ամենեն մեծ բագասներեն մեկն է այդ Աստուծո մշակներու, ճշմարիտ մշակներու բագասն է, և պետք է աղոթենք, որ իրավես Աստված ավելցնա այդ մշակները, եկեղեցականներու թիվը ավելնա, և պետք է մեր ժողովուրդը իրենց զավակները եկեղեցական ըլլալու նաև քաչալերեն։
1: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, գնացեք, ահա, ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ, մի վերցրեք ոչ կսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ, և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ինչու է այս տարօրինակ պատգամը տալիս աշակերտներին։
0: Դեր Հիսուսի իր աշակերտներու երկու կարևոր պատգամ կտա այս տարօրինակ խոսքերով։ Մեկ այն է, որ գսե, եթե պիտի երթաք, մահը աչքի պիտի անեք, Եթե Աստծո արքայության ծառաներ լալ կուսեք եւ ժողովրդին երթակ, ուրեմն նախ եւ առաջ պիտի իմանաք, որ իրենց մեջ պիտի մտնեք, ինչպես որ քարը քայլերին մեջ մտնե։ Նահատակություն կնշանակե հոս իր աշակերտներին։ Եթե մարդը հավատացյալ չէ, գայլին կնմանի։ Այդպես մի կին սավակ ունենա եւ կաղութասուզոտը ինչ պիտվ այս մանուգը, մի երազ գտեսնը, իր երեխան գտեսնը հրեշտագի պես։ Հետո գմեցնա մանուգը կայլի գվերացվի։ Հետո այդ կայլը գտեսնը եկեիցի գմտնը, հետո թուրս ելածատենը մարդու պես թուրս գուկը։ Ուրեմ մի տեսակ իրապես մարդուն դիպարն ասիք, մենք հեշտագի պես կծնվինք, հետո այս աշխարը մեզի կայլի կվերացը, մեղկը մեզի անասունի կվերացը, նախանցոտ, վրեշ խնդիր, պարգասիրտ, ծանգացող, փոքր հաշիններու ետևից, իրարու պարադելու պատրաստ, այդպես առարածներ կթարնակ մենք, նայեցեք կյանքի։ Բայց եթե որ եկեղեցի գմտնենք եւ հավատացյալ կթարնանք, այնուհետեւ եկեղեցի մեզի կսորվեցնե կրկին մարդ լալ։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ ձեզ ուղարկում եմ այդպես, որպես քարը քայլերի մեջ, ուրեմն ուշադիր եղեք եւ պատրաստ եղեք նույնիսկ մեռնելու։ Ամփոխները գսե դեր Հիսուս, ամփոխները վտանգավոր են, որովհետեւ անունդ նախաբաշխումներով արդեն հաստատված ավանդություններով կշարժին։ Քորձ արաքելություն, երբ որ արաքյաներ գերթան Եփեսոս մեծ քաղաքը, Արտեմիսի մեջ մեծ տաճարը կար հոն, եւ երբ որ գքարոսեին բոլոր ժողովուրդ ոտքի ելավ, հատկապես գուրքեր պատրաստող ոսկերիչները, ամբողջ քաղաք հավաքվեցին, պիտի փարադեին արաքյաները, եւ ռոմեական զինվորները կպահպանեին թշվարավ, ուրեմն 3 ժամ այդ ամփոխը բորաց։ Մեծ է Արտեմիսը Էփեսոսի, հա՞, մեծ է Արտեմիսը 3 ժամ։ Ուրեմն արաքյաները գերթային այդ ամփոխին մեջ Քրիստոսը կարոսելու, սելու համար Արտեմիսը մեծ չէ, Քրիստոսն է մեծը։ Արտեմիսը գուրկ է ծերծերքերուն եւ ծեր միտքին։ Իսկ Քրիստոսը եկավ, ապրեցավ, մերավ, հարություն առավ իմ ճշմարիտ Աստվածը։ Ուրեմն այդպիսի զուրմ է, որ պիտի տանեին արաքյալները, հարկավ թե Հիսուս կսեր, որ պատրաստ եղեք, ցեզի կարմիր քորքերով եւ ծաղիկներով պիտի չթիմավորեն։ Իսկ երկրորդ հասը, որ դեր Հիսուս սորվեցնել գուսե, անիգա վստահիլ Աստուծո նախախնամության։ Այսինքն սել գուզե, որ դուք այն մեզ պիտի երթակ այդ ժողովրդին, որ առանց փողի, առանց զենքի, առանց ոևէ բան առնելու, պիտի երթակ, պիտի քարոզեք եւ արդյունքը պիտի տեսնեք։ Որովհետեւ մենք երբ որ մի քորձը սկսելը առաջ, կսկսենք նախ եւ առաջ հաշվելու մեր կարողությունները։ Դեր Հիսուս գուզե, որ ձեզ այնպիսի քորձը պիտի ուղարկեմ, որ դուք ձեր կարողությունների վրա պիտի չհենվիք, դուք պիտի հենվիք Աստուծո վրա։ Քորձը ցերին քորձը չէ, դուք մշակեք, քորձը Աստուծո քորձն է։ Այնպիսի քորձին պիտի երթակ, որ Աստուծո քորձագիցներ պիտի լինաք դուք, Աստված պիտի աշխատի, հետևաբար պիտի հանձնվիք Աստուծո, առանց հաշիվի պիտի երթակ, պիտի վստահիք։ Ուրեմն դեր Հիսուս կարճ ժամանակներով այդպես կուղարկեր իր աշակերտները, եւ հետոյալ գարցնեմ մի բանի բագաս ունեցակ, առանց այդպես փողը, առանց կոշիկները, առանց սակուսները, ոևէ բան ունենալու ցերքովը, նույնիսկ առանց հաց ունենալու կացիկ, ոևէ բան բագաս էր, ստեին արգյաներ, ոչ մեկ բան բագաս չէր։ Ուրեմն անոր համար դեր Հիսուս գսե, որ պիտի մտնեք ուր որ դունու որ կմտնեք, ինչ որ գտնեն ձեր առջևը, պիտի մտեք փառք պիտի դրաք Աստուծո, ուր որ կարաչարգեն քեզ ձեզ քնանալ, հոն պիտի քնանաք, զինվորի վես պիտի դրաք դուք, այս անգամ Աստուծո զինվորի վես պիտի ապրեք, և Աստված պիտի խնամե ձեր խոսքով, պիտի փոխեք դուք ձեր շրջապատը, բայց խոսած անձը պետք է համագերվի իր խոսածին հետ։ Մարդիկ նայած արդեն հագասություն պետք չէ տեսնեն։ Հետևաբար դեր Իսուս գսել, որ երբ որ Աստծո նախախնամության մասին պիտի ճարեք ուրիշներուն, թուք պիտի փաստեք, որ իրավես թուք հանձնվերեք Աստծո նախախնամության։ Այսինքն հարգավ թե հոստը մենք երբեմն ալ կտեսնենք, թե ինչու համար երբեմն հոգևորականները շատ հաճով չեն լինելու, որովհետև պետք է մենք մեր քարոզածին պես պետք է ապրենք, ուժը հոնդեղից է, ուժը Աստծո կրթնած և իր կյանքի և խոսքի միջև հագասություն չեղող մարդու մեջ են ուքը։ Եվ դեր Հիսուս այդպես ուղարկեց իր աշակերտները։ Ուրեմն այս տարօրինակ խոսքերու մի տեսակ պատճառը այս է։ Երկրորդն ալ մենք պետք է հասկնանք, որ մարդու մեջ, բոլոր մարդոց մեջ մի տեսակ ապստամբություն կա այս նյութաբաշխության վերածված կյանքին թե։ Անոր համար ամեն մարդ մի տեսակ գսկա, որ այս կյանքը որքան գշխտա է իրեն։ Այսինքն ուտելու, խմելու այդ հաշիվները, փո աշխատելու հաշիվները, հագուստի, գաբուստի, և մարդը երբեք կյանքի ճշմարիտ խնդիրներու մասին մտածելու առիթ չունենար։ Էականը կփախցնենք մենք, այսինքն մեր քաղաքագրտությունը գրգին ու գրգին քննադատության պետք է ենթարկվի, մեր դված արժեքը թողին այսքան շատ, այսինքն մեր հարստության հասկացողությունը, մարդկային հարաբերություններով այս որակը, մեծ պարսը և այլն, այդ բոլորը պետք է քննադատության ենթարկվի։ Մենք նույնը կտեսնենք անապատական և վանական շարժումների մեջ։ Ուրեմն դեր Հիսուսը այս խոսքերը ապրիլ ուզեցին որոշ մարդիկ, այսինք կարելի է այդպես ապրիլ, առանց հաշվելու ուտելիքդ, խմելիքդ, հագվելիքդ, ուր պիտի փնակվիս, և պարզապես նվիրվիր Աստուծո և անոր գործին, և Աստված պիտի հոգա, և այդպես 4-րդ և 5-րդ տարերուն մեծ անապատական և վանական շարժումներ ծնվեց այդ քաղաքից, և անոնք փաստեցին իրապես, որ Աստված կփավե, ամեն ինչին կփավե Աստված։ Հարգավ թե այդ բոլոր քրիստոնյաներու համար չէր։ Հիսուսի այս ասած խոսքերը արաքյալներու ամբողջ կյանքի համար ալ չէր։ Սորնեք ոստեք ձեր փողումի վերցնեք և այլը, բայց մենք գիտենք, որ այս համայնքը փողուն էր, քիչ առաջ ալ կարդացին, չէ, փողուն էին, կպաշն էին, կդնորն էին, Հիսուսի աշակերտներն կանցանակ ունեին և անիկա հութան կպահպան էր, բայց դեր Հիսուս այսպես կարջ ժամանակներով, թերևս մի քանի օրվա, մեկ շաբթվա իր աշակերտները կուղարկեր, որպես իրենք այն վստահություն ունենան, որ կարող են այդպես ապրել։
1: Սրբազան, ինչ պիտի անեին 72-ը, որն էր նրանց առաքելությունը։
0: Այն ինչ որ Հիսուս պիտի դներ, անիկա պիտի դնեին։ Այն ինչ որ առաքյալներ պիտի դնեին, անիկա պիտի դնեին։ Այսինքն մի տեսակ դեր Հիսուսի աշխարհքալը իր որոշ առաքներուն մեջ հստակ է, չէ՞, գսե Աստծո առաքելությունը կնմանի մանանախի հատիկին, որ սերմերը ամենը փոքրն է, բայց երբ որ կցանվի, ամենը մեծ բանջարեղենի կվերածվի։ Եվ կամ մի գին կարնե խմորին, թթխմոր գտնե և այդ բոլոր խմորը կթխմորվի։ Ուրեմն հոստը բազմանալու ինչ կա, միտք կա։ Այդ մեկ հատիկ, մանանախ հատիկը Հիսուս ինքն է, Աստուծո առաքելությունը իր մով մտավ այս աշխարհ և պիտի բազմանա։ Նախ 12 առաքյալներուն, աշակերտներու վրա, հիմա 70, հետո Պենտեկոստոյի 120, այդ հոր 3000 մարդ կմգրդվի, ուրեմն նայեցեք այսօր 1.5 միլիարդ մարդ քրիստոնյա է, ուրեմն հոստե մեծացող, աճող մի փանգա, Քրիստոսի քաղաքը այս էր, ուրեմն մենք այսօր առաջին քայլերը կտեսնենք, հիմա դեր Հիսուս ինքսին կպազմացնե 70 աշակերտներուն, ինչպես որ հայրը ուղարկեց գսե ինձի, ես ալ ուղարկում եմ ձեզ, կացեք Աստուծո արքայությունը քարոզեցեք։ Ուրեմն ինչ որ դեր Հիսուս գներ, կքարոզեր, բժշկություններ գներ, թևերը կհալածեր, Աստծո լույսը կփաշներ ժողովրդին, ուրեմն առաքյալներն այս 70-ն այդ պիտի ընեին։
1: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս խոսքերի նշանակությունը, մոտեցել է ձեզ Աստծո արքայությունը։
0: Աստծո արքայությունը այն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի։ Այնտեղն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի։ Սա որ Աստծո արքայությունը սագամնական գերբով գուքագամ դեսաների է, Աստծո արքայությունը ծեր մեջն է։ Հետևաբար Աստծո կամքին կատարված սիրտը Աստծո արքայությունն է։ Աստծո կամքը կատարված ընկերությունը Աստծո արքայությունն է։ Աստծո կամքը կատարված ընտանիքը Աստծո արքայությունն է։ Ուրեմն մի տեսակ Տեր Հիսուս իր աշակերտները գուարգե գսե, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է ծեր քյուղին, ծեր քաղաքին, եկեր է ծեր տան մեջ, մոտ է։ Հիմա դուք մի քործ պիտնեք, պիտը պանակ, որպեսզի Աստծո արքայությունը ներս մտնե, որովհետև ասիկա հրավեր է, զորով կատարվելիք մի բան չկա։ Աստված ազատ կամք տված է ձեզի, և հիմա հասած է այս արքայությունը ձեզի շատ մոտեցել է։ Ինչպես Հայտության գրքում Տեր Հիսուս գսե, Լաոդիկիայի եկեղեցին, ահա դրան առջև եմ, կանգնել եմ և թուրը թագում եմ, եթե մեկը փանա, ներս պիտի մտնեմ։ Եվ ան ինձ հետ, ես ալանուր հետ ընթրիկ պիտի ունենք գիշերային։ Չփավեր, որ ես միայն լսեմ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը պետք է մեջս մտնե, հաստատվի, իմ բեռնես դուրս ելնե։ Չփավեր, որ ես լսեմ շարականներ, լսեմ աղոտներ, պետք է անիգա լավ է, այդ ասել է, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է, բայց պետք է ես ընդունիմ այդ շարականը մեջս, այդ աղոտքը մեջս։ Չփավեր ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք, մեր դուները մի քիչ քրիստոնյայի դունին պետք է նմանի, խաչ պետք է լահում, սրբապատկերներ պետք է դինեն, անպայման Աստվածաշունչ պետք է լինի, հայկական դամ մեջ մի նարեկ պետք է լինի։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը մոտեցած է, շիտակ է, բայց հոստը հետո մենք կտեսնենք, որ անհատական պետք է մենք մեր պատասխանը տանք այդ Աստծո արքայության, կամ մի դիսենք այո, կամ մի դիսենք ոչ։
1: Սրբազան, մի հատված եմ ընթերցեմ։ Ձեր քաղաքից մեր ոտքերին կպած փոշին անգամ թոթափում ենք ձեր վրա։ Այս խոսքերն արդյոք այլաբանական կամ խորհրդանշական իմաստ ունեն։
0: Ուրեմն Տեր Հիսուս գիտեր, որ իր աշակերտները պիտի մտնեին դուներ, քյուղեր, քաղաքներ, և ամենը պիտի չընդունեին իրեն։ Եվ խոստե Տեր Հիսուս գսե, որ ելեք իրենց հրապարակները և սիմվոլիկ մի հայտարարություն ունեք, որովհետև ասեք, որ ամեն ինչ նաև հաշիվ ունի։ Հիմա դուք չեք ընդունիր մեզ, բայց մի օր, երբ որ Աստծո թատաստանը կա, հաշիվ հարցնեցես, պիտի չկարողանաք ասել, որ Աստծո խոսքը չեկավ ձեզ։ Ահա մենք եկանք, մեր ոտքերը կվկայեն, որովհետև մեր ոտքերուն այն փոշիները, ծեր քաղաքներու, քյուղերու, դուներու փոշիները մեր ոտքին արդեն կբաց է։ Ուրեմն կթոթվենք անիգա, խոսմունը, որպես մեզ մեն մի հիշատակ։ Թատաստանի օրը այդ փոշիները պիտի խոսեն ծեր մասին։ Հանգավոս տեքեցի պատկերքը, Աստված փոշիներում պետք չունի հարկավ, թե հիշելու համար անցյալին ինչ եղած են, բայց ոստե այդ պատկերավոր բանաստեղծական Աստությունը կա, որ մենք եկանք ծեր քաղաքը, խոսեցանք ձեզի, դուք չընդունեցիք։ Սոդոմի համար ավելի հեշտ պիտի լինի, որովհետև անոնք չիմացան այս բոլորը և մեղք կործեցին և շարունակեցին, իսկ դուք իմացաք և չընդունեցիք, չլսեցիք։
1: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում նկարագրվում է, որ երբ աշակերտները վերադարձան, Հիսուս ասաց. «Մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։ Ինչպես կմեկնեք այս խոսքերը։
0: Մենք ամենքս մի հաջողության պատկեր ունենք մենք մեր միտքին մեջ, բայց Աստված ուրիշ մի պատկեր ունի։ Սորնակ Տեր Հիսուս աղքատ Ղազարոս և հարուստ մարդու արագը պատմեց, հոնդը ըստ մեր պատկերացումին աղքատ Ղազարոսը ցախողության պատկեր է։ Բայց Տեր Հիսուս այնպես կպատմե, որ չեք ըստ այդ ցախողության։

Մասիսար եւ Էջմիածնի Գևորգյան հոգեոր ճեմարը։ Ավետի Սահարունյանը համարում էր, որ այս երկուսն են ձևավորել իր էությունը։ Մեծ էր նաև Միքայել Նալբանդյանի ազատություն բանաստեղծության ազդեցությունը։ Այս ստեղծագործությունը դեռ երիտասարդ հասակում ընկալում է որպես իրեն ուղված պատգամ ու ողջ կյանքում հավատարիմ է մնում այդ պատգամին։ Երիտասարդ տարիքում հրապարակած մի քանի պատմվածքով արդեն Ահարոնյանը մեծ ապագա ունեցող գրողի հայտ է ներկայացնում գրական աշխարհին։ Սակայն հասարակական քաղաքական բուրըն իրադարձությունները իրենց հորձանուտի մեջ են առնում։ Հայ գրողն ու մտավորականը ստիպված էր երկաթվել երկու ասպարեզների միջև։ Դժվար է կանխատեսել, թե գրական ինչ բարձունքների կհասներ, եթե չփորձեր իր ողջ եռանդը, ուժն ու տաղանդը ծառայեցնել հարազատ ժողովրդի ազատության գործին։ Ծննդավայրը Արարատի փեշերին գտնվող Իգդիրմովա գյուղն էր։ Երբ 7 տարեկանում սկսում է հաճախել Իգդիրից Գյուլազիզի մասնավոր դպրոց, արդեն գրաճանաչ էր։ Մայրն էր գրել կարդալ սովորեցրել։ Գյուլազիզ Խալիֆա կոչվող հայը իր մասնավոր դպրոցը գոմում էր բացել, քանի որ անասուն չէր կարողացել ձեռք բերել։ Կիսագրագետ ու դաժան ուսուցչի անողորմ ծեծից Ավետիսն ազատվում էր լավ հիշողության շնորհիվ միայն։ 19-րդ դարի 70-ականներն էին։ Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ հարյուրավոր դպրոցներ էին բացվում թե Արևմտյան և թե Արևելյան Հայաստանում։ Այդ դպրոցներից մեկը բացվում է Ահարոնյանի ծննդավայրում։ 12 տարեկանում հոր Դարփին առաքելի ուղեկցությամբ Ավետիսը հայտնվում է Իգդիրի թեմական դպրոցում։ Հենց այստեղ էլ ճակատագրի բերումով հանդիպում է ժամանակի ամենալուսավոր դեմքերից մեկին՝ Դավիթ Քալանթարյանին, որի շնորհիվ հայտնվելու էր հայոց լավագույն հոգևոր կրթարանում։ Դավիթ Քալանթարյանի նկատմամբ ցարական իշխանությունները հետապնդումներ էին սկսել, ստիպված էր հեռանալ Կովկասից, բայց մինչ այդ իր ամենախելացի սանին, Ավետիս Ահարոնյանին, տանում է Էջմիածին և բարեխոսում է նրա համար։ Ընդունելության քննություններին դեռ ժամանակ կար, մոռացա ամեն ինչ, խաղ, զվարճանք, վայելք, ընկերներ, մնաց միայն ճեմարան մտնելու նպատակը, իր հուշերում գրում է Ահարոնյանը։ 1881 թվականի սեպտեմբերի 1-ին գալիս է Էջմիածին ընդունելության քննություններ հանձնելու, բայց պարզվում է, որ քննությանը չի կարող մասնակցել։ Մասնակցելու համար պետք է Վաղորոք Վեհապարի անունով խնդրագիր ներկայացներ և առողջության մասին տեղեկանք։ Բայց այդ մասին քննության օրն է իմանում։ Դուն ստիպված ես գյուղ դառնալ տղաս, շատ ափսոս, շնորհքով տղա կերևիս, ասում է ճեմարանի տեսուչ Անդրիաս Սրբազանը և սկսում բարձրանալ ճեմարանի սանդուղքներով։ Պատանի Ավետիսն այնպիսի մի սրտակեղեք ճիչ է արձակում, որ Սրբազանի թևատակից խնդրագրերի կույտը ընկնում ցրիվ է գալիս։ Ահարոնյանը այդ պահը այսպես է նկարագրում. Նա երկաժնայում էր գավառացի թուխ տղայիս, որ եկել էր լույս մուրալու ուսման տաճարից և հեծ կլտում էր փակ դռան առջև։ Անդրիաս Սրբազանը տղայի հուզմունքից ազդվում, գնում, Վեհապար հայրապետին խնդրում է, որ մի որբ տղայի համար բացառություն արվի։ Ահարոնյանը գերազանց է հանձնում քննությունները։

Նա անմիջապես մտերմանում է Կոմիտասի, Իսահակյանի, Շանթի ու Աղբալյանի հետ։ 6 տարի ուսանում է դասարանային բաժնում, ավարտում գովելի և խիստ գովելի գնահատականներով, պատրաստվում է տեղափոխվել լսարանային բաժին, բայց առողջությունը թույլ չի տալիս։ Բուժման կարիք ուներ։ 1885 թվականին ստանում է դասարանային բաժնի ավարտական վկայագիրը և վերադառնում Իգդիր։ Ազգային արխիվում պահպանվել է նրա խնդրագիրը, որ 2 տարի անց ներկայացնում է ճեմարան ուսումը շարունակելու համար։ Համաձայնությունը ստանում է, բայց չի մեկնում, քանի որ նույն թվականին ամուսնանում է իրենց հարևանուհի Անուշ Նազարյանի հետ։ Ճեմարանում հայտնվում է մի փոքր ուշ, բայց արդեն ոչ թե ուսանողի, այլ վերակացուի կարգավիճակում։ Այնուհետև 3 տարի ուսուցչություն է անում Նոր Բայազետում ու Իգդիրում, սկսում թղթակցել Թիֆլիսահայի մամուլին։ Գրողական շրջանակներում սկսում են խոսել նրա մասին։ Դեպի Արևմտյան Հայաստան մեկնող ֆիդայական խմբերին սատարելու համար Ահարոնյանը հայտնվում է ցարական ոստիկանության հսկողության տակ։ Իր սահմանից անդին հոդվածաշարում անսխալ կռահում և զգուշացնում է սպասվող կոտորածների մասին։ 1894-ից 1896 թվականների կոտորածից մազապուրցայությունը դեպի Կովկաս էր գաղթում Իգդիրով։ Ահարոնյանը հիմնում է հայ փախստականների օգնության կոմիտե և ինքն էլ գլխավորում է կոմիտեի աշխատանքը։ Բռնագաղթածների մասին մի քանի պատմվածքներ լայն ճանաչում են բերում գրողին։ Բաքվեցի հայ մեծահարուստները միջոցներ են տրամադրում, որպեսզի Ահարոնյանը կրթություն ստանալու համար մեկնի Եվրոպա։ Այդպես նա դառնում է Լոզանի համալսարանի պատմաֆիլիսոփայական բաժնի ուսանող։ Այստեղ է ծանոթանում հայ հեղափոխական դաշնակցության կուսակցության հիմնադիրներից Քրիստափոր Միքայելյանի հետ և դառնում այդ կուսակցության ամենաեռանդուն անդամներից մեկը։ ։1901 թվականին Ահարոնյանն ավարտում է ուսումն ու կուսակցության հանձնարարությամբ մեկնում Փարիզ։ Մինչ այդ եղել է նաև Իտալիայում, տարվել իտալական մշակույթով, հոդվածներ, էսսեներ հրապարակել այդ մասին։ Եվրոպական մշակույթի ու քաղաքական շրջանակների հետ շփումները Ահարոնյանին ոչ թե խորթացնում, հեռացնում են հայկական իրականությունից, այլ ավելի են մերձեցնում։ Այս շրջանում է եվրոպական սիմվոլիզմի ազդեցությամբ գրում արցունքի հովիտ դրաման, որը ինչ որ իմաստով նախակարապետն էր Շանթի հին աստվածների։ Վերադառնալով Թիֆլիս, Ահարոնյանն ակտիվորեն ներգրավում է հայ հասարակական ու քաղաքական կյանքին, միայն թե նրան վիճակված չէր երկար մնալ մեկ տեղում։ 1907 թվականին Խրիմյան հայրիկի առաջարկով մեկնում է Հոլանդիա հայկական հարցը խաղաղության վեհաժողովին ներկայացնելու համար։ Վերադառնալուց հետո նշանակվում է Թիֆլիսի ներսիսյան դպրոցի տեսուչ։ 2 տարի այս պաշտոնում աշխատելու ընթացքում նրան հաջողվում է Ալեքսանդր Մանթաշյանին համոզել, որպեսզի դպրոցի նոր շենք կառուցվի։ Շուտով սակայն ազգային հասարակական գործնեության համար Թումանյանի, Իսահակյանի ու մի քանի այլ մտավորականների հետ հայտնվում է Մետեխի բանտում։ Այնտեղից տեղափոխվում է Բաքվի, այնուհետև Նովոչերկասկի բանտ։ Տառապում էր թոքերի ծանր հիվանդությամբ, բայց չէր դադարում գրել։ Կալանքից ազատվում է Մանթաշյանի և մյուս բարերարների գրավի շնորհիվ, պայմանով, որ կհեռանա ռուսական կայսրության տարածքից։ Ստիպված էր մեկնել Եվրոպա, որտեղ էլ վախճանվում է նրա հավատարիմ և անբաժան ուղեկիցը, Անուշը,

Ահարոնյանի տառապանքով ու զրկանքներով լի կյանքի վերջին շրջանի սփոփիչն ու պահապան հրեշտակը դառնում է նրա երկրորդ կինը՝ Թիֆլիսահայ Նվարդ Ժամկոչյանը։ 1917 թվականին Թիֆլիսում ձևավորվում է Կովկասի հայոց ազգային խորհուրդը, որի նախագահ է ընտրվում Ավետիս Ահարոնյանը։ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրումից հետո նա դառնում է իշխանության առանցքային գործիչներից մեկը, իսկ 1920 թվականին ընտրվում է Հայաստանի հանրապետության առաջին խորհրդարանի նախագահ։ Նույն թվականի օգոստոսին հենց Ահարոնյանն է ստորագրում Սևրի դաշնագիրը, որը թեև մինչ օրս դե յուրե չի չեղարկվել, բայց և դե ֆակտո ոչինչ չի տվել հայ ժողովրդին։ Սեփական քաղաքական գործնեության արդյունքներից հիասթափված նա կրկին վերադառնում է գրականություն, որից 5-6 տարով հեռացել էր։ Ստեղծում է գեղարվեստական նոր գործեր։ Ուշագրավ է նաև նրա Սարդարապատից մինչև Սևր և Լոզան հուշագրությունը, որով լույս է սփռում հայ ժողովրդի համար բախտորոշ այդ շրջանի շատ իրադարձությունների վրա։ Իմ գրական ստեղծագործությունների մեջ իզուր գրական դպրոցներ փնտրեցին։ Իմ գրական դպրոցը հայրենիքն է և առհասարակ մարդկային ցավն ու տառապանքը։ Դեռևս 1928 թվականին Ահարոնյանը ուղեղի կաթված էր տարել։ Վեց տարի անց երկրորդ կաթվածը նրան դարձնում է անդամալույց։ Գիտակցության պայծառացման հազվագյուտ պահերին շարունակում է գրել հայրենիքի ու հայ ժողովրդի մասին, մինչև որ վրա է հասնում երրորդ կաթվածը։ Հաջորդ 1.5 տասնամյակի ընթացքում գրիչը նորից ձեռքն առնելու համար անդուլ ճիքեր է գործադրում, բայց նախ պետք է կարողանար նորից տառերը գրել սովորել։ Ահարոնյանը մահկանացուն կնքում է 1948 թվականին Փարիզում։

Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի երախտագետ սանը բազմաթիվ հուշերում է անդրադարձել հարազատ կրթօջախին։ Դրանցից մեկում ահա թե ինչ է գրում. Էջմիածնի ճեմարանն իբրև ազգային հղացում այնքան կախարդիչ է իր գեղեցկությամբ և այնպես հարուստ իր բովանդակությամբ, որ միանգամայն բավական է իր երիտասարդ հիմնադրի անունը հավերժացնելու ժամանակակից հայ պատմության էջերում։ Ճեմարանը լոկ կրթական հաստատություն չէ, այս ժողովրդի քաղաքական ու ազգային տնտեսական շահերի լիակատար և ճշգրիտ ըմբռնումի արդյունք է։ Ճեմարանի դռները միշտ բաց եղան հայ ժողովրդի ամենեն խոնար զավակների առջև։ Ճեմարանը հայոց աշխարհի տնկարանն էր, Հայաստանի մի մանրանկարը։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ավետարանական պատմությունները մեզ համար մեկնում է Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավական։
0: Աղքատ եւ հարուստ, այս բաժանումը հաճախ է խորհելու առիթ տալիս։ Ովքեր են հարուստները, նրանք, ովքեր բարեկեցիկ կենցաղ ունեն, եւ արդյոք աղքատ են նրանք, ովքեր զրկված են նյութական միջոցներից։ Բոլոր ժամանակներում արդիական են այս հարցի շուրջ քննարկումները։ Սուրբ գրքում հարուստ եւ աղքատ բառերը հաճախ խորթաբանական նշանակությամբ են կիրառվում։ Այսօր սրբազանի հետ անդրադառնալու ենք այդ հարցերին, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։
2: Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ բեհեզ ու ծիրանի էր հագնում եւ ամեն օր առատապես ուրախություն էր անում։ Եվ Ղազարոս անունով մի աղքատ մարդ ընկած էր նրա դռան առաջ, վերքերով ծածկված։ Եվ ցանկանում էր լցնել իր որովայնը այն փշրանքներով, որոնք թափվում էին մեծահարուստի սեղանից։ Եվ դեռ շներն էլ գալիս էին ու լիզում նրա վերքերը։ Երբ աղքատը մեռավ, հրեշտակները նրան տարան Աբราհամի գոքը։ Մեծահարուստն էլ մեռավ և թաղվեց։ Եվ դժողքում, մինչ սատանջանքների մեջ էր, բարձրացրեց իր աչքերը, հեռվից տեսավ Աբราհամին և Ղազարոսին էլ նրա գրկում հանգստացած։ Եվ նա աղաղակեց ու ասաց. «Հայր Աբราհամ, ողորմիր ինձ և ուղարկիր Ղազարոսին, որ իր մատի ծայրը թրջի ջրով և զովացնի լեզուս, որովհետև այս տապից պապակում եմ»։ Եվ Աբราհամը նրան ասաց. «Որդիակ, հիշիր, որ դու ստացար քո բարիքները այնտեղ քո կյանքի ընթացքում, իսկ Ղազարոսն էլ չարչարանքները. Այժմ սա այստեղ մխիթարվում է, իսկ դու այդտեղ պապակում ես. Եվ այս բոլորից բացի մեծ վիհ կա մեր և ձեր միջև. Եթե ուզենան այստեղից ձեզ մոտ անցնել, չեն կարողանա. Ոչ էլ այդտեղից մեկը կարող է մեզ մոտ անցնել»։ Մեծահարուստն ասաց. «Արդ աղաչում եմ քեզ, հայր, որ Ղազարոսին ուղարկես իմ հոր տունը, որտեղ ես 5 եղբայրներ ունեմ, որպիսի նրանց վկայություն տա, որ նրանք էլ չգան տանջանքների այս վայրը»։ Եվ Աբราհամն ասաց. «Նրանք ունեն Մովսես և Մարգարեներ, թող նրանց լսեն»։ Եվ նա ասաց. «Ոչ, հայր Աբราհամ, բայց եթե մեռելներից մեկը նրանց մոտ գնա, նրանք կապաշխարեն»։ Եվ Աբราհամը նրան ասաց. «Եթե Մովսեսին և Մարգարեներին չեն լսում, մեռելներից մեկն էլ եթե հարություն առնի, չպիտի համոզվեն»։

0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս երկու ծայրահեղությունների մասին խոսում՝ ծայրաստիճան աղքատ և մեծահարուստ, չէ՞ որ մարդկության մեծ մասը միջին խավին է պատկանում։
1: Ուրեմն պետք է այս արագի պատմելու նպատակը հասկնանք Տեր Հիսուսին, մարդու միտքը դիալեկտիկայով աշխատի, այսինքն հակառակ փևերները և անոնց համատրումը և կամ հագատրումը ճշմարտությունը մեջտեղ կհանե, և Հիսուս այս մեթոդը հաճախ կօգտագործե, երկրորդն էլ իրապես բոլոր ասպարեզներուն իդեալներ կան, զորնակ եթե մեկը քրող է, իրեն համար Նոբելի մրցանակը շահիրն է, չէ՞, Նոբելի մրցանակը շահած մեկը այդ ասպարեզի թերևս կակատնակետին հասած կսեպվի, եթե մարզիկ է մեկը, եթե Օլիմպիադայի չամպիոնը լա, ուրեմն իրեն համար այդ իր ասպարեզը կակատնակետն է, ուրեմն Տեր Հիսուս խոստե իր ունգնդիրներուն գսե, որ ինչ է ձեր հարուստության չափանիշը, ով է ձեզ համար ամենեն հարուստը, լավագույն հագուստները հագվողը, միշտ ուրախություն սարքողը, ոչ մեկ խնդիր չունեցողը, փառք ու բադիվ վայելողը, և ով է ընկերության ամենեն ցած անձը, վերքերով լեցված մուրացկան մնե, որ շուները իր ընկերն է, ուրեմն եկեք այս երկու օրինակներով մենք խոսինք, ձեր այդ ամենեն փախցալի և ձեր ամենեն քարշելի օրինակները տնենք մեջտե, և տեսնենք, թե մարդ ինչպես գնայի ասոնց, Աստված ինչպես գնայի։
0: Սրբազան, առակում հարուստին և աղքատին նկարագրող խոսքեր կան, հարուստը բեհեզ և ծիրանի էր հագնում, իսկ աղքատը վերքերով էր պատված, սրանք խորհրդանշական իմաստ ունեն։
1: Տեր Հիսուս կուզե բացատրել իր ունգնդիրներուն, իր ժամանակի մագարտակներով համացայն ինչ է հարուստը։ Հիմա մեզ համար հարուստը Մերսեդես կունենա, ջիպերու վրա է, Եվրոպա կգնա երթալ ամեն շաբաթ, ուրեմն իր ժամանակի մեջալ փեհեզ և ծիրանի կհակվեին, ուրեմն այս հագուստը, որ Տեր Հիսուս կակնարկե, փանվորիմը 3 տարվա աշխատանքով կգնա իր քնել, իսկ այս մարդը ամեն օր դարբեր այսպիսի թագավորական հագուստեն կհակվեր, և ամեն օր խրախճան կներ, ուրեմն այդ ժամանակները թերևս արևելքի մեջ դագավինգը շարունակվի, պատարակաղ և կտալ չեն կործացեր, ցերքերով կտեին, ուրեմն և գյուղոտնար այդ ցերքերը, ուրեմն հարուստի համար պրեստիժ մներ, որ իր տունը հացով լեցուն է, ուրեմն լավաշներ կտնեին, և մարդիկ իրենց ցերքերը սրբելու արեն, այդ լավաշներու կսրբեին, և այդ լավաշները կնետվեր, այդ հացերը աղբ չեին նետար, շուներուն կուտային և կամ աղկատներուն կուտային, և խոստը աղկատը իրապես մխիթարանք չունի, միայն շուներն են իր ընկերները, և բժիշկ չունի իր վերքերուն համար, վերքերը կլիզեր շուները, մի տեսակ Տեր Հիսուս այդ օրվան օրինակներով ցույց կտա, թե հարուստը որքան հարուստ էր և աղքատը որքան աղքատ էր։
0: Մահացան և Ղազարոսը և մեծահարուստը։ Սրբազան, առակում նկարագրված հետ մահու վիճակները տարածիորեն պետք է հասկանալ։
1: Երբ որ այս երկու մարդու մասին կխոսի, իր խոսած ամեն ինչը իրական կյանքին առնված է, հա՞, փեհեզը, ծիրանը, հագուստը, աղքատի վիճակը, շուները, մեր կյանքի իրականություններ են, հետևաբար հետ մահու վիճակներու մասին երբ որ գխոսի, ուրեմն մենք պետք է ընդունենք նաև, որ խոստե հետ մահու վիճակներու մասին հայտնություն մգա, այսինքն գա հոնդե հանգստացողներ, գա հոնդե դարաբողներ, գա վիճակներ, և հոնդե նընչեցյալները կհիշեն այս աշխարը, ուրեմն ասոնք զորավոր հայտնություններ են մեզի, որպես մենք նաև դեղեկություն ունենանք, թե մյուս աշխարհին ինչեր կան, ինչպիսի վիճակներ կան, զորոնակ հոստը հարուստը գուզե, որ իր մատը աղքատ Ղազարոսը մատը չուրին թաթղե և իր պերանը թնե, հիմա հոստը այդ չուրը ինչ է, քանի որ այլևս մարմին չունին, հոգևոր վիճակի մեջ է, ուրեմն այդ չուրը հարգավթե պետք է ըլլա ավետարանի և Տեր Հիսուսի այլ ուսուցումներուն մեջ փնտրել այդ խորհրդանիշը, անիկայալ Աստուծո խոսքն է, և Աստուծո խոսքի մխիթարանքն է, որովհետև Աստուծո խոսքը ճուրի խորհրդանիշը ունի ավետարանին մեջ։ Ուրեմն իրականության մեջ հարուստ ոստը սերգուսը, որ Ղազարոսը խոսք մսե ինձ, մխիթարվիմ ես, սե ինձ, որ ներած է ինձ։ Եվ նաև Աբրահամի քիրկը կա, որ հայտնի է, որ հույժ խորհրդանիշը ասի կա։ Մենք չենք կնարսել, որ բոլոր արդարները գերտան և հայր Աբրահամին քիրկին կնստի։ Այնադեմ բավական խոշոր քիրկն ու պետք է լինի։ Ուրեմն Աբրահամի քիրկը Հիսուսի ժամանակ, ընդհանրապես Աբրահամը հավատքի հայրն է, բոլոր հավատացյալներու հայրն է, հրյաներուն և քրիստոնյաներուն, որովհետև իր մով կսկսի Աստուծո խոստումները հավատացյալներուն, և ինքը իր հավատքը փաստացե բոլոր դժվարություններու մեջ, ուրեմն ինքը խորհրդանիշն է փրկված և մխիթարված հոգիներուն։ Այս արագեն մենք չենք կրնար իրապես կատարյալ նկարագրություն մոտ ձեռք բերել, թե մերնելուց հետո բոլոր բարականերուն ինչ պիտի հանդիպի մեզը։ Երբեմն ավետարանի մեջ այնքան քիչ են, որ մյուս աշխարհի մասին եղած նկարագրությունները, մարդիկ այդ նված բացատրությունները կառնեն և աբսոլյուտ կդարձնեն, և գսեն, որ միայն այդքան է։ Եվ սակայն նույնիսկ այս օրինակը մեզ ցույց տա, որ մերելներու աշխարհին մեջ նույնիսկ զարգացում կա։ Նայեցեք, ոստե հարուստ մարդը խելոքնալու կսկսի, իր եղբայրները հիշելու կսկսի, ուրիշներու համար բաներ մտնելու փափաքը կարդնա, ասիկա զարգացում մնա հետ մահու։ Հա, անոր պատասխանը ինչ պիտի լինի, մենք չենք գիտեր, հոստե հայր Աբրահամի տված պատասխանը, որ վիհմ կա ձեր մեջ և մեր միջև, մեկը չգնար հոստե են անցնել, հոստե են չեն գնար անցնել, անիկա մարդոց համար այդպես է, բայց Աստուծո համար այդպես է։ Ուրեմն մեր եկեղեցին ալ ավելի ընդարձակը մտածե, և երբ որ մենք հետ մահու մասին պիտի մտածենք, ամբողջ Աստվածաշունչը պետք է առնենք, ոչ միայն մեկ արագով բավարարվենք, և ամբողջ Սուրբ Գիրքը մեզ գսե, որ ինչպես որ այսքան հարուստ է այս մեր աշխարհը, մերնելուց հետո այլ այնքան հարուստ է մյուս աշխարհը, և մարդոց ստացած վերաբերմունքը դարբեր-դարբեր է, այսինքն բոլոր մեղավորները նույնպես չեն բացվիր, բոլոր արդարներն էլ նույնպես չեն վարձատրվիր։ Աստվածաշունչի օրինակն է, և մյուս աշխարհը, որ մենք կմտածենք, մեկ տեղմը չէ։ Հիշեցեք, Տեր Հիսուս ինչ գսել Հովաննու ավետարանին մեջ, եթե երթամ, ձեզի տեղ պիտի պատրաստեմ, հորս քով շատ բնակարաններ կան, բայց ես պիտի երթամ դագավին ձեզ համար տեղ պիտի պատրաստեմ, որպեսզի կամ ձեզ առնեմ հոնդանիմ։ Ուրեմն Աստուծո արքայությունն ալ դժոխն ալ ընդարձակվող տեղերը։
0: Սրբազան, հայտնի են նման դեպքեր, երբ մարդը մահացել է և վերակենդանացել ու պատմել, թե ինչ է տեսել այն աշխարհում։ Ինչպես եք վերաբերում այս հարցին։
1: Այս պատմությունները հազարավորներ են, մի քանի չեն։ Ես անձնապես գիտեմ այդ պատմություններն մեկը, իմ դադիս պատահած երկրորդ աշխարհի պատերազմի տարիներուն, երբ որ մեծ հայրս զինվոր էր, և դադս առանցին էր քյուղի մեջ, և մեծ մորաքույրս դագավին մանուկ էր, երեխա էր, և հիվանդություն գուկա դադիս վրա, շրթունքները կսևանան, թող գուկա, և կմեռնի, քյուղացիներ գուկան, ասկականները կքննեն, լալու կսկսին, և օդը դակ է, և անմիջապես թաղելու համար արդեն պատրաստություններ կտեսնեն, 4 ժամ հետո կյանքի գուկա։ Եվ մեզը միշտ կպատմեր, թե ինչեր տեսած է, ինչպես էր այդ տեղերը, ինչպես ետ դարձավ։ Ուրեմն ես առաջին ցերքեն գիտեմ, որ կան այսպիսի բարականեր, քոյություն ունին, և վստահ եմ, որ մեր ունգընթիրները իրենք, եթե իրենց շուրջն ալ մի քիչ քննեն և իրենց ականջ մի քիչ ուշադրությամբ բանան, պիտի տեսնեմ, որ կան շատ այսպիսի պատմություններ, որովհետև Աստված չուզեր, որ մենք անմխիթար մնանք անհավատներու առջև։ Այս գետին թերևս ես կուզեմ գուզեի խոսի քիդական մի փորձի մասին, որ Ամերիկայի Փենսիլվանիայի մեկ հիվանդանություն կատարված է, ուրեմն այն վիրահատության սենյակը, որ բժիշկները գան եւ հաճախ մարդոց սիրտը կգենա կամ կմեռնեն եւ ետ կթարնան, վերևի լույսերուն գտնված այդ պանոյին յետևը նշաններ գտնեն, ասլի նշան, քարագուսի, երանգյուն եւ այն զանազան։ Ուրեմն այդպիսի անձեր, որոնք կսեմ, որ ես իմ հոգիս բարձրացածը եւ տեսա ինչեր գխոսեին ուրիշ մարդիկ, լսեցի կորիդորի վրա փուշկույրները, բժիշկները, եւ շատերը իրապես կնկարագրեն, կսեմ, որ գարմիր աստմը կա, սա այն անգյունը, սա անգյունը դեսա ես քարագուսիմը, սա անգյունը գար շրջանակմը, դեր Հիսուս աբրոներուն տասկուտա, որովհետև Աբրահամի խոսքը շատ տպավորիչ է, կսեմ, որ մարգարեներ ունեն, Մովսես ունի, քրություններ կան, հավատան այդ բոլորին, չէ գսե մարդը, եթե մերելներն մեկը երթ անպայման գավարա, եւ գսե, չէ գսե, նույնիսկ մերելներն մեկը երթը չեն հավատար, որովհետև հավատքը այն բանը չէ, որ տեսնելով սեր կփրեք, այլ բանը կպատահի ձեր սիրտին մեջ, համոզումը կպատահի եւ դուք կընդրեք, նայեցեք, Դեր Հիսուս 4 օրվա մերերին հարություն տվավ, եթե հավատային մարդիկ, անոր պիտի հավատային, չէ՞, թերևս կրնա 2000 տարի հետո որոշ մարդիկ ավետարանը կգարթան այդ պատմության հավատալու դժվարություն քաշեն, որ Դեր Հիսուս 4 օրվան մերերին հարություն տվավ, բայց Հիսուսի ժամանակն ավ մարդիկ իրենց աչքերով տեսան եւ չհավատացին, գիտեին, որ իրենց սերքերով թալածեին, եւ 4 օր հետո Հիսուս հարություն տվավ, բայց չհավատացին, նույնիսկ Հիսուսը եւ Ղազարոսը մերցնել կփորձեին, որովհետեւ հավատ կարծեցներ այդ դեպքը, ուրեմն ես կգարծեմ, որ մեզյալ ուրիշ հնարավորություն պետք է չդրվի, որովհետեւ ինչպես քիչարաչ խոսեցանք, մեր նողներ եւ յետ եկողներ կան, բայց նորեն հավատացյալ կթանան մարդիկ, իմ դադս, որ այդ պատմությունը ապրեցավ, եկավ եւ իր քյուղացիներուն պատմեց մյուս աշխարհի մասին, հավատացին բոլոր քյուղացիները, ուրեմն հավատքը ուրիշ բան մնա, տարբեր համոզում մնա, գամքի շարժումն է, ուրեմն պետք է մենք լուրջը առնենք, գան այդ բոլորը, հոնեն այդ բոլորը, Աստված միայն տեսանելի այս աշխարհը չստեղծեց, անտեսանելի աշխարհներ ալշինված են, եւ պետք է մենք ըստ այն ապրենք եւ լուրջը առնենք, եթե ոչ այս հարուստին մեզ պիտի զղջանք։
0: Սրբազան կրկին անդրադառնանք առաքին, հարուստը տանջանքների պահին հանկարծ հիշում է իր եղբայրներին, 5 եղբայրներին եւ փորձում վկայություն ուղարկել նրանց, սա ապաշխարության փորձ է,
1: ապաշխարության փորձ է, հարգավ դա, այսինքն ինքը զղջացած է, հստակ է, ինքը կանտրադառնա աշխարհի կյանքի վրա եւ կհասկնա, որ ինքը ցախողած է, աշխարհում ինքը ցախողած է, երբ որ ամբողջ աշխարհը իրեն գսեր, որ հաջողած մարդ ես դու, ավոր կարիերա ունես, աստուծո նման ես դու, նայեցեք, նորմալ մարդոց համար Աստված դնորինեց 6 օր աշխատիլ, միայն 1 օր հանգստանալ, եւ Աստված 6 օր աշխատել է, հետո հանգստի կաշվեցավ, ուրեմն այս մարդն ալ չէր աշխատեր այլևս, միայն ուրախություն, ամեն օր ուրախության կսարկեր, ամեն մարդ կսեր, որ հաջողած ես, եւ հիմա ինքը մեռնելուց հետո գահասկնա, որ հաջող կյանքը չէր իրենն է, որովհետեւ փախցուցած է Աստված, չէ գրծած սորվի, սերը ինչ է, որ ամենեն կարևոր բանն է հավիտենական կյանքի համար, ուրեմն այս հարուստը ցախողած է սիրել Աստված եւ սիրել մարդը, միայն ինքնին սիրած է այս, ուրեմն ինքը զղջում կապրի, բայց այդ զղջումը շտկելու համար արդ չունի այլևս, որովհետև սկայարանքներ եւ մարմին չունի, միայն գրնա մտածել անոր վրա եւ ցավ քշել, քաշել, ինչպես Հիսուս գսե, արդակին խավար պիտի նետվին եւ հունդը լաց եւ ադամներու գրջդուն դիտլա, այդ զղջումն է, զղջումն է, բայց ապաշխարանքը ուրիշ բան է, ապաշխարելու համար արդի պետք ունի դուք, զղջալը միշտ կարելի է, եւ միայն թե հոստը կարելի է հավիտենապես զղջալու խնդիրը գրնալալ և լուծումը երբեք չիքա։ Իսկ իր եղբայրները ինչու համար գիշե, որովհետև ինքը գիշե, որ իր եղբայրներն ա սխալ սիրեց, հավանապար գմտածեր իր եղբայրները, ինչ գուդար, տրամ գուդար անոնց, գոգներ նույթապես, գկաչալեր էր, որ անոնքալ իրեն բես ըլլան, հաջոյասեր թարնան, բայց հիմա գանտրատարնա, որ իր եղբայրներում ուրիշ բաներ պետք է։ Ես գիշեմ, ալեհեր մարդն ու գուլար և գսեր, որ դղաս ինձ հայհոյեց, դղաց ինձ հայհոյեց, ինչպես կրնանել, ես լավակույնը դվի իմ դուս, միշտ տրամգար իր քրբանը, լավակույն թուբրոցներ ուղարգեցի ես, ոչ մեկ բան չզլացա, ես ալանորսի, որ Սուրբ Գիրք դվիր, իր ցերքեն բռնեցիր, գիշերները միասին աղոթեցիր, եկեղեցի արեր դարիր, հոգևոր զրույցներ ըրիր, Աստծո վախը թիրիր, երեսս նայեցա այսպես, չէ ուրավ, չուրի, կարևոր է այս բաները, այո, կարևոր է, ոչ միայն մյուս աշխարհի համար կարևոր է, այս աշխարհի համար էլ կարևոր է, բայց մարդիկ կմոռնան, երկրորդական անգամ չէ, հինգերորդ, վեցերորդ տեղն է, Աստված, գրոնք, հոգի անմահություն, գա, չգա, բոլորը տրամ և հաջողություն է։ Այդ արագի մասին, որ գսե Աղվեսը 40 հեքիաթ գիտե, բոլորն էլ հավի մասին։ Ուրեմն մեր աշխարհի մարդիկ նա միայն 40 հեքիաթը բոլորը տրամի և հաջողության մասին է։ Ո՞ւր է Աստված, ո՞ւր է կյանքի նպատակը, ինչու համար գաբրիմ ես, ինչ պիտի լա մեռնելու հետո, ես միայն 60-70 տարի պիտի ապրեմ այս աշխարհի վրա, իսկ հոգիս ամահը հետո ինչ պիտի լա, հարցնող չկա։ Եվ հիմա այս մարդը գսե, որ Աստծո կարևոր են, երթամ եղբայրներու սսեմ, որ ցկեցեք այս բաները, այս բաներով սպաղվեցեք, որովհետև ինչ որ Մովսեսի գիրքերում մեջ կգրվի, շիտակ են անում։
0: Այս 5 եղբայրները խորհրդանշական իմաստ ունեն։
1: Մեկնությունը գսե, որ աշխարհի վրա 5 ցամաքամասեր կան, չէ՞, բայց մեկ ցամաքամասը մեռած է, որ մեկն է Անտարկտիկան։ Ուրեմն մինչև չրհեղեղ Անտարկտիկայի մեջ ա կյանք կար, իսկ 5 ցամաքամասերու մեջ դակավին մարդկային կյանքը կշարունակվի։ Մի տեսակ Տեր Հիսուս այդ հարուստ մարդը այդ Անտարկտիկա է և ապրողներն ալ այս 5 ցամաքամասերու մեջ բնակվող մարդիկները, իրենք պետք է թաս առնեն, որ ինչպես որ Անտարկտիկան կործանվեցավ, այդպես ալ մյուս ցամաքամասերն ալ օրմը պիտի կործանվին և պետք է թաս առնեն անոնք և Աստուծո խոսքերը ուշի ուշով հետևին, լուրջի առնեն։ Ես լավ մեկնություն կտեսնեմ ասիկը, բայց արգավ Տեր Հիսուս անպայման այս գրնալ ունենալ։
0: Սրբազան, երբ որ մեծահարուստը տանջվում էր դժողքի մեջ, նա հայացքը վերև հառեց և տեսավ Ղազարոսին, ինչու հենց Ղազարոսին և ոչ թե մեկ ուրիշ մարդու։
1: Երբ որ մենք մեռնենք, մի տեսակ քունի վիճակի մեջ կմտնենք, անոր համար նընչեցյալ կգոչվի, չէ, մեռնողները։ Ուրեմն, երբ որ մեր սկայարանքները չեն աշխատում, հոգին իր մեջը կթարնա, ավելի սկայուն կթարնա իր մեջի գտնվող բարոնակության, իր սկացումներուն, իր զղջումներուն, իր ուրախություններուն և ըստ այնմ երազներ կհյուսե և երբեմն ալ մյուս աշխարհի հետ կհանդիպի մեր հոգի նույնիսկ այս աշխարհի մեջ։ Ուրեմն, երբ որ մեկը մեռնի, այլևս սկայարանքներ չունի։ Ուրեմն մի տեսակ միայն հոգևոր մթնոլորտին մեջ է և այն ինչ որ սկայարանքները կծածկեին, հիմա գարտնա, խիղճը զորորնակ, հիշողությունը զորորնակ։ Մենք օրվա ընթացքին շատ ներշնչումներ կստանանք, բայց կյանք այնքան հարուստ է, որ մեր կյանքը, մեր սկայարանքները այնքան զորավոր են, որ այդ նուրբ ներշնչումները կմերժենք մենք։ Ներշնչումը գսե, որ մեզի եկեղեցի քնա, բայց մեկ են մեկ ուրիշ կործում կելլ է և չենք երթար։ Ներշնչումը գսե մեզի, որ Սուրբ Գիրք կարդա, բայց հերուստացույցի մեջ այնքան ահավոր ծրագիր մգա, որ անոր կերթան մեր աչքերը։ Ուրեմն մեր խիղճը գսե, որ նաև թուն սափարի կգրնասնել, գրնաս հիվանդանոց այցելել, գնաս մի քիչ աղքատին օգնել, բայց այդ վարգյանին քնելիք ավոր հակուսմը կունենանք եւ թեպի այդ կողմը կուղովինք։ Ուրեմն, երբ որ մեկը մերնի, այլևս չգան այդ բոլորը, այլ գմնա միայն հոգի ներքին բարենակությունը եւ մեր շարունակ ճնշած եւ ճզմած խիղճը, որ մեզ շարունակ որպես Աստծո ցայնը ճշմարտությունը կխոսի։ Ուրեմն հիմա հարուստը խրախճանքներ չունի, թեհեզներ, ծիրանիներ չունի, հակվերիք, այլ խիղճ ունի։ Եվ այդ խիղճը ինքը ապրած ադեն միշտ անոր գսեր, որ նա ամեն օր կմտնես և գելես տունատ։ Այդ թուտրան արջը միշտ ախկատ խազարուս մգար։ Եվ կու խիղճը կեզ միշտ գսեր, որ հետաքրքրվե այս մարդն էդ։ Կնա մեկ անգամ հարցուր, թե ինչ վիճակի մեջ է, կտեսնես վերքերով կդարաբի, բժիշկ մգան չէ, կու ջող սեղանետ ոչ թե նետված հացերը, այլ մեկ անգամ ահավոր ճաշմը ուղարկե։ Ռուս կրոմը գա Թուրգանյև, իր հուշերու մեջ գպատնուվի օրմը մուրացկային արջևեն կանցնի և կգենա, ինչպես ես եղբայր գսը, ծերկը գսեղմը և քրբանը կպնդրը, Թրամփ չգրնար գտնել, ասե որ ներողություն գսե, Թրամփ չունիմ, տալիկ։ Եվ մուրացկանը գսե, որ թուն ինձ տվիր, ծերկը տվիր և ինձ եղբայր գոչեցիր, շնորհակալ եմ։ Ուրեմն հարուստը այդ չեր ըրած աղքատ խազարոսին և խիղճը գսեր, որ ըրե անիկա, բայց այնքան հարուստ էր, որ այնքան սպաղմունքներ ուներ, որ ուրիշին համար մտածելիք ժամանակ չուներ։ Հետևաբար Աստված իրեն ցույց կտա հետ մահու, թե ինչ էր իր մեծակույն սխալը, իրականության մեջ խիղճան որ ինչ գսե, միայն թուն քեզ համար ապրեցիր, ուրիշները անդեսեցիր, կու հարստությանպտ գրնայիր քեզկացնել ուրիշ մարդոց կյանքը, ինչու համար չլիր, չի իր գիտեր, որ քեզը փող դրված են այդ բոլորը, մահով պիտի գործունցնես ամեն ինչը, երբ որ արիթուն էիր, ինչու համար չեր գարեցիր, ինչու համար քեզ համար չստեղծեցիր աղոթողներով բանակը, կու բարեկործությամբ։ Հետևաբար Պոնդե աղքատ խազարոսը հարուստին զան սարումներ, անոր խորհրդանիշներ և անգե փախուս չգար, պիտի տեսներ անիկա։
0: Սրբազան, աղքատ Ղազարոսի առակում Աբրահամը այսպիսի խոսքեր է ասում. «Որդիակ, հիշիր, որ դու ստացար քո բարիքները այնտեղ, քո կյանքի ընթացքում, իսկ Ղազարոսն էլ չարչարանքները. Այժմ սա այստեղ մխիթարվում է, իսկ դու այդտեղ պապակում ես»։ Այս խոսքերից կարելի է եզրակացնել, որ հարուստները պիտի տանջվեն, իսկ աղքատները մխիթարություն գտնեն մյուս կյանքում։
1: 100% ոչ, որովհետև Սուրբ Գիրքը արդար հարուստներով լեցուն է։ Աբրահամը ինքը հարուստ էր ապրած ժամանակը, շեխ մներ արևելյան, հարուստ էր Դավիթ Մարգարեն, որ թագավոր էր, Սողոմոն իմաստունը թագավոր էր, Հոբ երաներեն հարուստ էր, Հովսեփ քեղեցիկը հարուստ էր, Դանիել Մարգարեն հարուստ էր, հարուստ էր Նիկոդիմոսը, հարուստ էր Հովսեփը, որ Հիսուսին քերեզմանը տվավ, իր քերեզմանը տվավ։ Մենք Սուրբ Գիրքին մեջ կտեսնենք արդար հարուստներ և նաև Աստծո կողմէ օգնուած մարդիկ, միայն թե հոստը Տեր Հիսուս ուրիշ մի անգյուն կփանա մեր աչքին և գսե, որ հարուստությունը, եթե Աստուծմով և Աստծո կամքին համացան չկործածվիր, անեծք է, անպայման անեծք է։ Եվ ավելի դժվար դարձնե մարդուն հոգևոր փրկությունը, որովհետև շատ հաճելի փամմն է։ Մարդուն կյանքը էությունը այնքան գլեցնե, որ մարդը գրնա ուրիշ բանի մասին չմտածե։ Իսկ աղքատի կյանքը արդեն ինքնին, ինչպես ասենք, թրագան է, հավատքի մասին մտածե, աղոթ է, մխիթարանքը փնտրե Աստուծո քով։ Ուրեմն մեկը հարուստ գրնալալ և թրախտ գրնայերտալ, մեկը աղքատ գրնալալ և թրժող գրնայերտալ։ Այսինքն հավատքի պայմանն է հոստը։ Հոստը հարուստը չքնած թժող, որովհետև հարուստեր թժող կնած, որովհետև անդարբեր էր ինքը։ Աստուծո իրեն տված այդ շնորհքները եսասիրապար կօգտագործեր միայն։ Կգարձեր, որ միայն ինքը կա աշխարհի վրա և ուրիշ ցավերուն իր աչքերը կոցեց։ Այս աշխարհի մեջ, սիրելիներ, մենք ունենք ուրախության և ցավի պաշինը։ Ամեն մարդուն գինա անիք, ինչպես այս մտնոլորդը հասարակաց է կշնչենք, այս աշխարհի վրա էլ մեր աշխարհի կյանքի մեջ էլ ուրախությունը և ցավը կա։ Եվ մենք ամենքս անիկա պիտի ունենանք։ Եվ այն մարդիկ, որոնք շարունակ կուզեն փախչիլ իրենց ցավեն, միայն հանքիստ կուզեն, ի վերջո պիտի հանդիպին այդ ցավին։ Այն խաչը, որ այս աշխարհի վրա վերցնել չեն ուզեր, օրը իրենց առջև պիտի տնկվի։ Հարուստին խաչն էր Ղազարոսը։ Հոնդե ինքը կտեսներ ցավը իր աչքին առջև էր։ Ղազարոսը պես թերևս հազարավորներ կային, բայց իր խաչը իր տեսածն էր։ Պետք է այդ խաչը առներ և արդարության երևան երթար։
0: Սրբազան, ինչու առակում աղքատը անուն ունի, իսկ մեծահարուստը ոչ։
1: Ուրեմն դեր Հիսուս հատուկ գնանի կա, որովհետև արդեն արագը այդ մարդուց համար կպատմե, որ հարուստ են և անուն ունին այս աշխարհի վրա։ Հիմա աղքատները անուն ունին, նույնիսկ մեր աշխարհի վրա։ Հարուստներն են անուն ունեցողները, թերթերու մեջ երևցողները, հերուստացույց ելողները, հարուստներն են։ Այս աշխարհի վրա հարուստը անուն ունի, իսկ Աստուծո աչքին հավատացյալը անուն ունի։ Ինձ և շատերու համար միշտ հետաքրքրական է ավետարանը փանալ և հոնդե սպասել, որ մեծ վերացական քաղաքներ խոսքեր սկսիլ, բայց հոնդե կտեսնեն անունները շարանը։ Եդև-եդևը անուններ շարվածը։ Աբրահամ ծնվեց Իսահակին, Իսահակը Հակոբին, Հակոբը ծնեց Հութային և նրա եղբայրներին, Հութան ծնեց Փերեսին, Զորային և այսպես երկար էր։ Ասես, որ հա Աստուծո, ինչու քրվեր են այս, բարապ տեղը կքրավեն։ Բայց մեզ համար բարավ է, Աստուծո համար բարապ չեն։ Այս բոլոր անունները Աստված գսել, որ հավատացյալ մարդիկներ էին։ Եվ ես կհիշեմ, և պիտի հիշվին անունք, պիտի քրվին գենած քրքին մեջ իրենց անունները։ Ուրեմն Հիսուս գսել, որ այս աղքատը մեր ընկերության ամենեն հետին անդամը, բայց հավատք ունի, անուն ունի Աստուծո Քովը։
0: Սրբազան, իսկ ինչից ենք հասկանում, որ Ղազարոսը հավատք ուներ։
1: Իրենց մահվան նկարագրումը սաբես է. աղքատ կմեռնի և հրեշտակները կառնեն իր հոգին կտանին Աբրահամի քոքը։ Իսկ հարուստ կմեռնի իր աչքերը կփանա թժոխք կրակներու մեջ։ Այսինքն հրեշտակ չկա հոն։ Ինչու չկա, որովհետև երբեք չկար։ Հրեշտակը պետք չուներ ինքը, տրամ ուներ։ Հիվանդացած ադենը պետք չուներ հրեշտակին։ Աստուծո պարզապես լավագույն բժիշկը կկանչեր։ Իսկ հայտնի է, որ այս աղքատը իր հիվանդություններուն մեջ աղոթող ուներ, հավատք ուներ և անմիջապես Աբրահամին քովը գերտա։ Աբրահամը հավատացյալ է։ Ուրեմն հոգևոր աշխարհի և նաև ինչու չէ, մեր դիեզերքի օրենքներն մեկը այն է, որ նմանները նմաններուն կգտնեն։ Չէ՞։ Անցրևի գաթիները իրար կգտնեն և քեդի կվերածվին։ Քոլորշիները իրար կգտնեն օդին մեջ և ամբի կվերածվին։ Այդպես էլ մարդ մարդը կգտնե, իր նմանը կգտնե։ Մեռնող հոգին էլ այդպես է, իր նմաններուն գերտա։ Ուրեմն աղքատ Ղազարոսի հոգին իր նմանին հավատացյալ Աբրահամին կացած է։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Տեր Հիսուս լեռան քարոզը եզրափակում է երկու տների պատկերավոր օրինակով։ Ասում է, ով լսում է իմ խոսքը և գործադրում է, նմանվում է այն իմաստուն մարդուն, որ իր տունը կառուցում է ժայռի վրա։ Ով լսում է իմ խոսքը և չի գործադրում, նմանվում է այն հիմար մարդուն, որ իր տունը կառուցում է ավազի վրա։ Բնական է, որ լեռան վարդապետությունը, քարոզը ավարտելուց հետո Հիսուս պետք է այս զգուշացումը տար, որովհետև այստեղ խոսքը ինչ որ մեկի վարդապետության քարոզի կամ խոսքերի մասին չէ, այլ փրկչի։ Այստեղ խոսքը որևիցե մի մարդու խոսքերը կատարելու մասին չէ, այլ մարդեղացյալ Աստծո, Աստծու որդու խոսքերի, որ մարդու որդի է դարձել։ Եվ այստեղ խնդրո առարկան հիմքն է, կայունությունը, հարատևությունը, ամրությունը։ Յուրաքանչյուրիս ներսում կա երազանքի տունը, տուն սեփական, որտեղ մենք կարող ենք վերադառնալ ուրախությամբ, որտեղ մենք կարող ենք ուրախությամբ նաև հյուրեր ընդունել։ Երազանքի տուն, որտեղ հանապազորյա հացի պես է սերը, հարգանքը, փոխըմբռնումը, որտեղ ճշմարտությունից է բխում այդ տան ներսի հարաբերությունների կարգավորումը, որի արդյունքում լինում է խաղաղություն։ Այսինքն, տուն, որը ապահովում է ամբողջական, երջանիկ և հարատև կյանք, այսինք խոսքը կյանքի մասին է, տուն, որը կոչվում է կյանք, և հիմա Հիսուս մեզ երկընտրանք է առաջարկում, հարցադրում, որ յուրաքանչյուրս մեր կյանքի ընթացքում մշտապես ունենում ենք, ինչի վրա ենք հիմնում մեր կյանք և ինչի վրա, որ հիմնում ենք, արդյոք հիմնավոր է, ամուր է, կայուն է, հարատև է։ Որոմ առաջի կետը, ինչի վրա ենք հիմնում մեր կյանքը, մեր տունը։ Հիսուս առաջարկում է, որ մեր կյանքը հիմնենք իր վրա և իր հետ, որովհետև Հիսուս ինքը ցույց տվեց, թե ինչպես պետք է մարդ ապրի իր կյանքը, որպեսզի իրացնի իր կոչումը մարդկային։ Աստծո որդին դարձավ մարդու որդի, որպեսզի մարդու որդիներին որդիացնի Աստծո։ Այլ ձևակերպում, Աստծո որդին մարդացավ, որպեսզի մարդուն մարդացնի։ Եվ այստեղ առաջի հիմնական սկզբունքը հավատն է, հավատ Տեր Հիսուսի հանդեպ։ Ինչու ես որպես մարդ անատ, որպես քաղաքացի, որպես քրիստոնյա, հենց Հիսուսի խոսքը պիտի կատարեմ,
չէ՞ որ Հիսուսից առաջ եւ Հիսուսից հետո բազմաթիվ իմաստուններ, փիլիսոփաներ արտահայտել են իմաստուն խորհուրդներ, կյանքը ապրելու ճանապարհ են ցույց տվել, կյանքի նրբությունները, գաղտնիքները բացահայտող մտքեր են արտահայտել։ Ես ինչու պիտի հենց Քրիստոսի պատգամները կատարեմ, որովհետև իմ հավատը հենված է այն դավանության վրա, որ Հիսուս մարդ հեղացյալ Աստված որդին է, որ իր խոսքերը Աստծո կամքից են բխում, որ Աստծո խոսքն է, որ Հիսուսի միջոցով փոխանցվել է ինձ։ Եվ սա ոչ միայն խոսքի մակարդակով, որ Հիսուս արտահայտում է, այլ նաև Քրիստոսի կյանքի մակարդակով։ Ի վերջո, միակ հոգին, որ հաղթանակ է տարել բոլոր տեսակի փորձությունների հանդեպ մարդկային, անցնելով դրանց միջով եւ անցնելով ամենամեծ փորձության, մահվան միջով, հարությամբ բացել է ճանապարհը ամբողջ մարդկության համար, հարության հնարավորություն է տվել բոլորին, Քրիստոս ինքն է։ Հետևապես իմ կյանքը կոչված է հիմնվելու Քրիստոսի վրա։ Երկրորդ կետը, որովհետև Քրիստոս ներկա է մեր կյանքում, բոլոր կրոնների հիմնադիրները նույն այդ կրոնների ուսմունքի համաձայն եղել են մարդիկ, մահկանացու, մահացել են, թաղվել են եւ ընդամենը մնացել է իրենց թողած գործը գրի տեսքով։ Քրիստոնեությունը միակ կրոնն է, որի հիմնադիրը Աստվածամարդ է, ով ոչ միայն հարությամբ հաղթանակ է տարել մահվան նկատմամբ, այլ շարունակում է իր ներկայությամբ ապրել մեր մեջ։ Անկախ այն հանգամանքից, զգում ենք այդ ներկայությունը թե ոչ, Քրիստոսի ներկայությունը իրականություն է մեր կյանքում։ Պողոս առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցուն ուղված իր առաջին նամակում, խոսելով հին ուղտի ժողովրդի 40-ամյա անապատային դեգերումների մասին, նշում է, որ նրանք իրենց ծարավը հագեցնում էին հոգևոր ժայռից, որը ուղեկցում էր նրանց, եւ այդ ժայռը Քրիստոսն էր։ Հին ուղտի ժողովուրդը վստահաբար չէր գիտակցում, թե իրեն ուղեկցողը Քրիստոսն էր, որ հետո պիտի իր վարդապետությամբ հագեցներ յուրաքանչյուր մարդու հոգևոր ծարավը։ Նրանք չէին գիտակցում, որ այդ ներկայությունը, որ կար իրենց կյանքում անապատային փորձությունների ժամանակ, ժամանակների լրումին մարդկային կյանք էր մտնելու մարդ դարձած։ Եվ այսօր մենք էլ կարող ենք չունենալ այդ գիտակցությունը Քրիստոսի ներկայության։ Բայց Քրիստոս ներկա է մարդու կյանքում
եթե մարդը տրամադիր է այդ ներկայությունը զգալու եւ իր կյանքը հիմնելու այդ ներկայության վրա։ Երրորդ կետը. Ինչի վրա կառուցենք մեր կյանքը։ Մեր կյանքը կառուցենք Քրիստոսի վրա, որը մերժվեց։ Հիսուս մերժվեց իր կյանքի ընդ սկզբից։ Հերովդեսը փորձ կատարեց մանկանը սպանելու։ Իր բնակավայրում, իր հայրենի քաղաքում նրան փորձեցին սպանել։ Ծաղրեցին, արամարեցին, ապտակեցին, հայոյեցին։ Եվ վերջում հանեցին խաչ։ Այս մերժումը շարունակվեց դարերի ընթացքում եւ այսօր էլ առկա է։ Տարբեր ձևերով։ Սակայն սա չպետք է մեզ վհատեսնի։ Եվ մեր հավատը միշտ հանդիպելու է չընդունողների անհավատությանը։ Չորրորդ կետը. Մեր հիմքը, որի վրա որ պիտի հիմնենք մեր կյանքը, նաև փորձություններ է ենթադրում։ Հիսուս, երբ բերում է երկու տների օրինակը, նշում է, որ կլինեն անձրևներ, կլինեն վարարումներ գետերի, կլինեն փոթորիկներ։ Երբ մենք տուն ենք սարքում, այն միամիտ կանխատեսումը չենք ունենում, որ բնության այս երևույթները չեն լինելու։ Հետևապես Քրիստոս ևս մեզ չի տալիս այն խոստումը, որ եթե ձեր կյանքը հիմնեցիք ինձ վրա եւ ինձ հետ, ապա չեն լինելու փորձություններ։ Արտահայտված մի կողմից հալածանքներով, մյուս կողմից գայթակղություններով։ Բայց Հիսուս մեզ քաջալերում է, որ ես ձեզ հետ եմ միշտ։ Եվ այն պահին, երբ ձեր հոգևոր մարդկային ուժերը չեն հերիքի, օգնության կհասնի Աստծո շնորը, իմ ներկայությունը։ Եվ հինգերորդ կետը. Մեր կյանքը, մեր տունը հիմնենք իմաստության վրա։ Հիսուս ինչու է Ժայրի վրա իր տունը կառուցող մարդուն բնորոշում որպես իմաստուն, իսկ ավազի վրա իր տունը կառուցող մարդուն բնորոշում որպես հիմար։ Ուրեմն շատ պարզ պատճառով այն մարդ, ով կարծում է, որ կյանքում չկան

Հիմա իմաստուն է այն մարդը, որ իր կյանքը չի հիմնում սիմպատրանքների, զգացմունքների, այն երևակայության վրա, որ իր կյանքը հեշտ է անցնելու, ինքը զերծ է լինելու տառապանքից, տխրությունից, մահվան իրականությունից, հիվանդություններից, հետևապես սրանք կան, այստեղ լավատեսության կամ վատատեսության մասին չէ խոսքը, այլ իրատեսության մասին է խոսքը, հոտև եթե մենք իրատես չլինենք, օրերից մի օր այս դժվարությունների առջև կքելու ենք, եւ մեր կյանքը տանելու ենք կործանման, ինչը որ տեսնում ենք մեր շրջապատում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նաև մի հարց նկատի ունենալ։ Հիսուս չի ասում, ով չի լսում իմ խոսքը եւ չի կատարում։ Երկու դեպքում էլ մենք լսում ենք։ Սակայն մի դեպքում կատարում ենք, հավատում ենք Հիսուսի խոսքերի իմաստությանը, մյուս դեպքում մեր իմաստությունը վեր ենք դասում Հիսուսի իմաստությունից, մեր կյանքը հիմնելով այլ գաղափարների, սկզբունքների, պատրանքների, պատկերացումների վրա։ Բայց հիմա նայենք մեր շրջապատը, որքան մարդիկ կան, որոնք արհամարում են ուղղակի Հիսուսի խոսքը, նույնիսկ չեն լսում, էլ ուր մնաց կատարեն։ Եվ այս մերժումը նոր երևույթ չէ։ Պետրոս Առաքյալը շատ հստակ խոսելով այս մերժման մասին, Հիսուսին համատում է անկյունաքարի հետ, որը բոլոր շինարարները կվկայեն, որ տան հիմքերի և պատերի ամենակարևոր հատվածն է, որը միմյանց է կապում երկու կողմերը, տանը հաղորդելով ամրություն։ Եվ ինչ է ասում։ Մոտեցեք նրան, Քրիստոսին, որովհետև նա է այն կենթանի ժայռը, որը թեև մարդկանցից մերժված, բայց Աստծուց է ընտրված և պատվական ժայռն է։ Այսպիսով, դուք էլ իբրև կենթանի քարեր, Քրիստոսի ժայռի վրա կառուցվում եք, որպես հոգևոր տաճար։

Այսպիսի մի տարածված երևույթ կա մարդկային կյանքում, ինչը բնական է, մարդկային է, որ երբ նեղության մեջ ենք հայտնվում, սկսում ենք փրկիչ փնտրել։ Եվ ինչ որ իմաստով գրեթե բոլորս չնչին բացառությամբ աղոթում ենք Աստծուն, նույնիսկ աղերսում ենք Աստծուն։ Այն դեպքում, երբ խաղաղության, հաջողության, այսպես ասած լայն օրերին մենք մոռանում ենք, երբ չին և Աստծուն։

Ovelí nos. Ճկնա ժամի։ Դժվարին կացության, որ երբեմն աներանելի նույնիսկ պատկեր է թվում մեզ համար, մենք բացառապես ապավինում ենք աղոթքի ուժ։ Նույնիսկ խորհուրդ ենք տալիս մյուսներին աղոթել։ Աղոթելը մեր ամենօրյա կյանքի փորձառությունն է, ինչպես որ մեր ամենօրյա կյանքի փորձառությունն է մարդկային շփումները, հաղորդակցություններն ու խոսակցությունները։ Մենք օրվա ընթացքում բազմիցս դիմում ենք մեկս մյուսի և ստանում ենք նաև նույնպիսի դիմումներ։ Աղոթքը մեր հոգևոր կյանքի շնչառությունն է, ինչպես որ մենք շնչում ենք որպես մեր ֆիզիկական գոյության շնչառություն։ Աղոթքը թթվածինն է։ Իսկ այստեղ մենք խնդիր չունենք։ Զարմանալի չէ, որ աղոթում ենք և նաև խնդրում ենք մյուսներին աղոթել, նաև մեզ համար աղոթել։ Այս իմաստով նաև աղոթքը անձնական է, բայց նաև աղոթքը համայնական է, երբ մենք դառնում ենք մեկ ամբողջականություն և աղոթում ենք որպես մեկ ընտանիք։ Մենքի գաղափարն ենք ած հիմքում։ Բայց սա արդյոք ինքնախաբեություն չէ։ Նկատի ունեմ մեր այս կեցվածք, մեր այս ընկալումը։ Սուրբ գիրքը որպես մոտավորապես 1500 տարվա մի հստակ ժողովրդի պատմական փորձառություն, անցած ճանապարհ, մեր ազգային պատմությունը և հատկապես քրիստոնեական շրջանի պատմությունը որպես մի հստակ ժողովրդի 1700-ամյա կամ 2000-ամյա անցած ճանապարհ, կարող ենք նաև սրան ավելացնել մեր հեթանոսական շրջանի պատմությունը, մեզ տալիս են դասեր այս իմաստով, որից մենք երբեք չենք ուզում քաղել այդ դասեր, պատգամները և շարժվել այդ ուղությամբ։ Դեռևս 5-րդ դարում խորենացին մեզ մի նշանաբան է տվել, ասելով, որ քաջերի սահմանը չափվում է նրանց զենքով, նրանց ուժով, այդ զենքը որտեղ որ հասնում է, այնտեղ էլ տիրում է։ Քո սահմանները քո զենքով են գծվում, քո զենքով են ապահովվում։ Այդ զենքը պետք չէ միայն ֆիզիկական զինատեսակները հասկանալ, այդ զենքը եղել է նաև մեր եկեղեցաշինությունը, որով գծվել են նաև մեր հայրենիքի սահմանները։ Այդ զենքն է միասնությունը և այդ զենքն է քաջությունը, այդ զենքն է, ի վերջո, սերը

հայրենիքը մեզ ավանդ է տրված, Աստծուց եւ մեր հայրերից։ Ես սրա համար պատասխան ենք տալու, որ չենք պահում այդ հայրենիքը, որովհետեւ մտածում ենք միայն մեր մեկուսի երջանկության մասին։ Եվ դրանով էլ նաև խեղաթյուրում ենք մեր կերպարը, որտեղ աշխարհում չկա ոչ մի մարդ, որը չունի հայրենիք։ Ինք այդպես ծնվում է։ Հետևապես պատասխանատվություն ու հանձնառություն պետք է ունենա դա պահելու։ Ինչ է փոխանցել իր հաջորդ սերունդներին։ Յուրաքանչյուր կործրած հայրենական որևիցե մասնիկի համար եւ սերունդը տվյալ եւ անատները պատասխան են տալու։ Եւ պատասխան են տալու այնց Աստծո առաջ առաջին հերթին։ Իսկ մնացած պատասխանը մենք տալիս ենք մեր զավակների մահվան, մեր սերունդների այլասերմամբ, քչանալով, նվազելով եւ ունենալով միշտ պատերազմների վիճակներ։ Ուրեմն, օրինակ, թե ինչ է նշանակում աղոթել ինքը տակարանից։ Աստված ուխտ կնքեց մի ժողովրդի հետ եւ այդ ուխտի բովանդակության առանցքային կետերից մեկը, որ ունենալու են հողակտոր, որի վրա կառուցելու են իրենց կյանքը եւ ազատորեն պաշտելու են իրենց Աստծո։ Այդ հողը Աստված տենց նվիրեց, իրենք տենց աղոթեցին, Աստված այդ հողը տարավ, գրավեց, վերեց նվեր, տվեց սկուտերի վրա, նվաճեցին, 40 տարի անապատում ժողովուրդ էին դառնում 12 ցեղեր, օրենքի միջոցով, պետականության հիմքերն էին ստեղծում, եւ զորավարժություններ էին անում։ Մովսեսը, որ առաջնորդում էր Եգիպտոսի ստրկության տնից ելքը, էստաֆետը առաջնորդության փոխանցեց զորավարին, Հեսունավեին, ինքը չմտավ։ Իսկ Հեսունավեն պատերազմով նվաճեց այդ տարածքը։ Եվ մի հետաքրքիր պատկեր օրինակ կա այդ հատվածում, ինքը տակարանի, որտեղ ներկայացվում է, թե ինչպես են իրենք հենց առաջին քաղաքի կամ առաջին ուրեմն բնակավայրերի դեմ կռվում ամաղեկացիների, որտեղ Մովսեսը լեռան վրա Ահարոն քահանայապետի ուղեկցությամբ աղոթք էր անում, զուգահեռ Հեսունավեն կոտորած էր կազմակերպում։ Ուզում ես հաղթել, աղոթիր և կռվիր, սա է բանաձևը։ Եվ այս բանաձևն էր, որ հաղթեց նաև մեր պատմության արդեն շրջանակի մեջ ձիրավի ճակատամարտում։ Ուշադիր կարդացեք, Ներսես մեծ օրվա կաթողիկոսը, հայրապետը, պապ թագավորի ուղեկցությամբ նպատ լեռան վրա աղոթքեր անում, մուշեղ սպարապետը թշնամուն էր կոտորում։ Ուրեմն, աղոթել չի նշանակում հորթի հայացքով մրմնջալ և օգնություն խնդրել աջուձախ։ Աղոթել նշանակում է ապավինել Աստծուն, բայց գործել, որտեղ Աստված այն մարդկանց կողմն է, այն մարդկանց է առաջնորդում, ովքեր սիրում են իրենց հայրենիքը, գանձ են համարում, որի համար պատրաստ են իրենց կյանքը տալու, և գնում են այդ ուղղությամբ։

0: 1881 թվականին Թուրքիայի Քոթայա քաղաքի հայկական եկեղեցու վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերսակյանը պիտի գար Էջմիածին եպիսկոպոսական ձեռնադրության։ Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսի հանձնարարությամբ նա պիտի իր հետ բերեր մի ծնողազուրկ ու ձայնեղ երեխայի ճեմարանում ուսանելու համար։ Գևորգ Վարդապետը ճանաչում էր այդպիսի մի թափառական երգչի՝ Սողոմոն Սողոմոնյանին։ Այդպիսով 1881 թվականի հոկտեմբերի 1-ին 12-ամյա Սողոմոնը կանգնած էր ամենայն հայոց Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսի առջև։
1: Երբ կաթողիկոսն իմանում է, որ երեխան հայերեն չի խոսում, ասում է՝ զուր է եկել։ Ճեմարանում դասերը միայն հայերեն են դասավանդվում։ Ես էլ եկել եմ հայերեն սովորելու, պատասխանում է տղան։ Եվ այդ պահին կաթողիկոսը տալիս է ամենաճակատագրական հարցը. «Երգել գիտես»։ Սողոմոնը երգում է «Լույս զվարթը»։

0: Կոմիտասն իր հուշերում պատմում է, որ լույս զվարթի առաջին իսկ ելևէջներից Գևորգ չորրորդի աչքերը թրջվեցին։ «Ասոր ճեմարան տարեք», ասում է հուզված կաթողիկոսն իր դիվանապետին, Վահրամ եպիսկոպոս Մանկունու։ Սողոմոնը շատ արագ է յուրացնում հայերենը։ Երաժշտության նրա առաջին ուսուցիչը Ղևոնդ Վարդապետ Հովակիմյանն էր, ավելի ուշ Սահակ Վարդապետ Ամատունին։ Այս երկու հոգևորականներն էլ ծանոթացնում են նրան եկեղեցական երգարվեստին։ Պատանին սովորում է, նոտագրում ու ինքն էլ մեծ վարպետությամբ երգում։ Սողոմոնը կարճ ժամանակում կարողանում է վաստակել ուսուցիչների ու դասընկերների սերը։ Շատերն էին ձգտում նրա հետ մտերմանալ։ Թեև կենսախինդ էր ու զվարճախոս, բայց նաև միայնություն էր սիրում։ Հաճախ առանձնանում էր կամ լճապին, կամ մտախոհ քայլում էր մայրաթորի ճեմուղիներում։ Դեռ ճեմարանում ուսանելիս արդեն Արարատ հանդեսում հրատարակում է հրեշտակապետաց կանոնի օրհնությունը և իր կազմած պատարագի երգերի ու տաղերի երկու ժողովածուն։ Նույն Արարատ հանդեսում հրատարակում է իր ուսումնասիրությունների այդ շրջանի հանդրագումարը, հայկական եկեղեցական մեղեդիներ հոդվածը։
1: ,1893 թվականին 12 տարի ուսանելուց հետո Սողոմոնն ավարտում է ճեմարանը, սակայն դրանով նրա ճեմարանական գործունեությունը չի ավարտվում։ Խրիմյան հայրիկի հրամանով նա նշանակվում է ինչպես ճեմարանի ուսուցիչ, այնպես էլ մայր տաճարի խմբավար։ Մեկ տարի անց նա ձեռնադրվում է կուսակրոն աբեղա և ստանում 7-րդ դարի բանաստեղծ ու երաժիշտ Կոմիտաս առաջին կաթողիկոսի անունը։ Էլի մեկ տարի անց նրան շնորհվում է վարդապետական աստիճան։
0: Հաջորդ ուսուցիչը Եվրոպայում լրջագույն երաժշտական կրթություն ստացած Մակար Եկմալյանն էր։ Նրա շնորհիվ Կոմիտասը շատ արագ տիրապետում է ինչպես բազմաձայնության գաղտնիքներին, այնպես էլ եվրոպական երաժշտության կատարողական տեխնիկային։ Մկրտիչ Խրիմյան վեհապար հայրապետի բարեխոսությամբ Ալեքսանդր Մանթաշյանից կրթաթոշակ ստանալով մեկնում է Բեռլին կրթությունը շարունակելու։ Կարճ ժամանակ անց Կոմիտասը դառնում է գերմանացի նշանավոր երաժիշտների համայնքի հարգված ու լիիրավ անդամ։ Վերադառնալով Էջմիածին, Կոմիտասը հիմնավորապես փոխում է ճեմարանում երաժշտության ուսուցման կարգն ու մեթոդները։ Հայկական նոտագրությանը զուգընթաց ներդնում է նաև եվրոպական նոտագրության ուսուցում։ Ճեմարանը ձեռք է բերում եվրոպական նվագարաններ։ Այս ամենին զուգահեռ Կոմիտասը շարունակում էր ժողովրդական երգերի հավաքչությունը։ 1904-ին արդեն շուրջ 4000 երգ էր հավաքել։ Հենց այդ թվականին էլ հրատարակում է ազգագրական ժողովածուն, որը մինչև այսօր մնում է գեղարվեստական բարձրագույն արժեք ոչ միայն հայ երգարվեստի, այլև առհասարակ հայ մշակույթի համատեքստում։ Ընդամենը 1.5 տասնամյակի ընթացքում կարողանում է ոչ միայն արմատապես փոխել ազգային երաժշտության մասին հին ու կաղապարված պատկերացումները, այլև այն ներկայացնել աշխարհին։ 1905 թվականին ճեմարանի 60 հոգանոց երգչախումբը Կոմիտասի ղեկավարությամբ համերգներ է ունենում Թիֆլիսում։ Դրանք ցնցում են հայ հասարակությանը։ Երգչախմբի վարպետությունն ու Կոմիտաս մեներգչի թովիչ ձայնով հնչող հնագույն ազգային երգերը հասնում էին ունկնդրի հոգու ամենանուրբ լարերին։ Այդուհանդերձ համերգի բարձրակետը դառնում է հոգևոր երգերի Կոմիտասի կատարումը։ Այնուհետև Կոմիտասը հրավեր է ստանում Փարիզից։ Այստեղ արդեն նրա համերգներով հիանում են ոչ միայն հայերը, այլև ֆրանսիացիները։ Փարիզից հետո Կոմիտասը համերգներ ու դասախոսություններ է ունենում Շվեյցարիայում և Իտալիայում։ թվականին վարդապետը հաստատվում է Պոլսում։ Այստեղ մեծ երգչախումբ է կազմում, որն ի պատիվ Գողթան գավառից Քոթահյա եկած իր նախնիների կոչում է Գուսան։ Աներևակայելի հաջողությամբ են անցնում Գուսանի համերգները։ Դրանց հաճախակի ներկա էին լինում Թուրքիայի ղեկավարությունն ու երկրում հավատարմագրված արտասահմանցի դիվանագետները։
1: 1914 թվականին Կոմիտասն ավարտում է իր պատարագը։ Այն ոչ միայն հանճարեղ կոմպոզիտորի, այլև հայ հոգևոր երաժշտության բարձակետերից մեկն էր։ Մի քանի ամիս անց նա կրկին Փարիզ է գալիս։ Միջազգային երաժշտական ընկերակցության համաժողովում նա երկու զեկույց է ունենում և կատարում իր ստեղծագործությունները։ Այդ օրը Կոմիտասի համաշխարհային հաղթանակի օրն էր, նրա համաշխարհային ճանաչման ժամանակը։
0: Սորբոնի համալսարանի պրոֆեսոր Ֆրեդերիկ Մակլերի վկայությամբ երաժշտագետները քարացել էին։ Դահլիճը ևս քարացել էր այն վեհ հմայքից, այն գերագույն պարզությունից, որ բխում էր հայկական երաժշտությունից։ Հայ երաժշտության այս համաշխարհային հաղթահանդեսից մեկ տարի էլ չէր անցել, երբ ընդհատվում է Կոմիտաս վարդապետի ստեղծագործական ընթացքը։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ի գիշերը բազմաթիվ այլ մտավորականների հետ Կոմիտասը ևս Պոլսում ձերբակալվում ու աքսորվում է։ Ի տարբերություն դաժանորեն ոչնչացված մտավորականների, Կոմիտասին ազատ են արձակում։ Բայց ժողովրդի այն դժոխային տառապանքները, որին անձամբ հականատես էր եղել նրբազգաց երաժիշտը, նրան հասցնում են հոգեկան անհավասարակշռության։ Թուրքական հոգեբուժարանում նրա վիճակն ավելի է ծանրանում։ Նրա ձեռագրերի միստվար մասն անհետանում է։ Մեծ վարդապետը շուրջ 20 տարի ֆրանսիական հոգեբուժարանում տարապելուց հետո 1935 թվականի հունվարի 20-ին կնքում է մահկանացուն։ Նրա մարմինն ամփոփվում է Երևանի Պանթեոնում, որը հետագայում կկոչվի հենց Կոմիտասի անունով։

0: Հայերեն խոսել չիմացող որբ երեխան մտավ ճեմարան եւ այնտեղից դուրս եկավ որպես ձևավորված հետազոտող գիտնական ու անզուգական երաժիշտ։ Հազարամյակների մեր պատմության մեջ Կոմիտասը եզակի խոշոր մշակութային երևույթ դարձավ։ Հայությանն ու ողջ աշխարհին Կոմիտաս պարգևելու համար միայն արժեր որ 1874 թվականին բացվեր Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։
1: Կոմիտաս վարդապետի գործի հազարավոր ճշմարիտ գնահատումների մեջ առանձնանում է Վազգեն առաջին կաթողիկոսի խոսքը. Ինչպես Սուրբ Մեսրոպ քաոսեն դուրս բերավ և բյուրեղացրեց ձայները հայ բարբարին և իր ազգին ու աշխարհին պարգևեց կոթողը հայերեն լեզվին, այնպես էլ Կոմիտաս վարդապետ պեղեց, մաքրեց ու լույս աշխարհ բերավ գույս աղբյուրը հայ երկին. Եվ բազում տարիներ, անդուլ, անհոգնաբեկ, միշտ նոր ավյունով ու ստեղծարար տենդով այդ աղբյուրեն հայ երկին լույսը բաշխեց իր ժողովրդին։ Հայ ժողովուրդը Կոմիտասյան երկին մեջ գտավ, ճանչեցավ իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը։ Կոմիտաս վարդապետ սկիզբ մներ, որ վախճան չունի։ Ան պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի իր մով, ինչպես այսօր, այնպես ալ Հավիտյան։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի շրջանավարտ կամ ուսուցիչ մեծաթիվ նշանավոր արվեստագետների մեջ Կոմիտասն ամենահանճարեղ դեմքն է։ Անհայտ է, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտարվեստի ու հայ մշակույթի ընթացքը, եթե Մանուկ Սողոմոնը դիպվածով չհայտնվեր Գևորգյան ճեմարանում։

Մեղա ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա ծակումին ճարագայթներիտ, խավարս մեղա։ Մեղա շնորիտ երախտիքներին, արդարև մեղա։ Մեղա երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա։ Մեղա արարչի դանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա գերագույն գոքիդ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա աննվազ լույսիտ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա քանճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա քան հաս շնորհատրման, հանապաս մեղա։ Մեղա խնկելի մարմնի դաստուծո, մահու չապ մեղա։ Մեղա պաշտելի արյան նարարչիտ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մուրացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիտ դրուժան եղա, իսկ եվ իսկ մեղա։ Մեղա խոսքերը տար համարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա, որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա հեստաբար բարձրությանդ հանդեպ, անամոթելով տաղտկալիս մեղա։ Եթե մահախեղդ ու հեծեծագին այս ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնեց ինձ Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրա սիկատարածելով խոսքն այն, թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այն ժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ, ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին ու փրկագործված կվերստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով, և քեզ սուրբ հոգով բարձյալ հորդ հետ փառք հավիտենից հավիտյանս

Կեզ գիշերային այս լրության մեջ նշանը դորդնյալ ձերքիս մատներով կեզ եմ կարկարում, ով ամենատես։ Որ անգիտության խավարով երբեք չես աղոտանում, այլ բնակվում ես ու հանգչում ես միշտ անմատույց լույսի ջինջ ոլորդներում։ Գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ, առ վշտահարիս հզոր թևերիդ պաշտպանության տակ, փրկիր ներխուժող տուրն ամբող պխտոր այս ցնորքներից, մաքրիր լիովին զգայրանը սրտիս տեսության, կենացը փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուրջների դեմ, այրամբը ցողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջության, կողիտ կենարար սուրբ կաթիլներով սրսկիր ճամփան իմ ելումուտի քարաթևը, թող մշտապես դինի երթիս պահապան, վերհառած աչքիս տեսության հանդեպ, թող որ պատկերվի խորհուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքների, չարչարանքների քո գործիքը թող զենիշ ճակատին դրոշվի ամուր, հավատքը հույսիս հանապաս կախվի ծառիցդ օրհնության, սանձիր սրանցով Տեր հոգեսպանին, և թող մուտ գործի ինձ մոտ անխափան պաշտպան լույսի, թեթևացրու բեռը պարտքերիս անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ, և ահա մահճուն ամփոփված մտքիս լռարանի մեջ, մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենակետին, անորեն ու չար գործերս։

Ով ամենօրդնյալ որդիդ Աստուծո, կենդանարար հոր անքննին ծնունդ, քեզ համար չկան կարելի և անհնար ոչինչ, բավական է, որ ծագի անստվեր ճաճանչը փառքի քո ողորմության, որպեսզի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալածվի, հանցանքը ճնճվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենդանացնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիկն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապը հեռանա, հուսահատությունը հալածվի անհետ, և թագավորի ձեռքդ ամենակար քավիչ բոլորի։ Դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քո ողորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրության, օրդնյալ ի բարձուս, և քեզ սուրբ հոգու, և հորդ հետ, փառք ավիտյանս,

հանգստացրու հոգնական ճիշտեր, այսքան բազմածով տարաբանքներից։ Խոսքով մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ու վես, հանցապարտական խելթություններից, տիրադավումից երախտամուրած և աստվածնդեմ մոլություններից հերցվածողական։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանիշան, որպիսի նիրհեմ երկյուղով ու քեզ հաճո տրտմությամբ և ուրախությամբ քո շնորներով արթնանամ կրկի, թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով, իմ կոչմամբ փառք եմ վերարակում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, Սուրբ հոգուդ համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

Օրդնյալ եւ օրդնյալ եւ դարձյալ օրդնյալ։ Ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, կործանումից ետ պահիր բարերար։ Բուժիր ողորմած այս սախտավարակ հիվանդությունից։ Մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքի, ով կենդանություն։ Քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն։ Հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն եւ անմահություն։ Անհատ բարություն, անսպառ շնոր, անփոփոխ ներող, աջ ամենազոր, ձեռն ամենիշխան, մատն ամենամերձ։ Կամեցիր դու Տեր, եւ ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթության եւ կարդարանան, ասալոք խոսքով եւ վարկենապես կդառնամ ամպից։ Մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիր եւ անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ։ Փառավորյալը տստամենայնի հավիտյանս, ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, եւ ամենամեղ հոգու շնորել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի եւ նայիր դու, որ քաղցր ես բոլորի հանդեպ ինձ շրջապատող անզերծանելի այս վտանգներին, կենասեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, քանի որ քոնն է եւ մեծությունը եւ զորությունը եւ հաղթությունը։ Դու ես քավություն եւ բժշկություն եւ նորոգություն եւ երանություն։ Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս

արդ, դեր զորության մեջություն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն կործանվածիս մեջ, որբեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա որպես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց, հզոր, գթած, աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուժ, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատի ցնձես կամքի մանգաղով, Պետրոսի նման Աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարհիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պաղատում եմ քեզ, որպես սովատանչ ու ամենաթշվառ կաղկանձող միշան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հան և ինձ, դու Տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տասնորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս,

հոգեկան վեր քեզ բուժելու համար կարիք չես զգում, ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտ էլ վրիպման ամենասխալ ծախողումների։ Հոգու և մարմնի արարչիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև։ Ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր, իրագործված է, խոստացար, արված, կամեցար, արված,

փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված, ինչ որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլալվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունդ լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից։ Դու ես սկիզբը ու լռումն համայնի, և ամենայնինչ քեզանից է լոգ, ուստի և քեզ փառք, երկրպագություն, հավիտյանս, ամեն։ Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի, ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ, նրապես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս դեր, որքան վայել է լոգ քո մեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր դեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթությամբ ու ամենառատ սիրուդ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքը դնելով կրկին նորոքիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսագործան։ Սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, Սուրբ Երրորդությանդ, մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, փառք, հավիտյաններից հավիտյանս։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատի տող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է գայթակղության, ներման և հավատի ուժի մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Հիսուս ասաց նաև իր աշակերտներին. Անկարելի է, որ գայթակղություն չգա, բայց վայ նրան, որի ձեռքով կգա։ Նրա համար լավ կլիներ, եթե իր պարանոցից երկնաքարվեմ կախվեր և նածովը կցվեր, քան թե այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցներ։ Զգույշ եղեք ձեր անձերի համար։ Եթե քո եղբայրը մեղանչի, սաստիր նրան, և եթե զղճա, ներիր նրան։ Եվ եթե 7 անգամ մեղանչի քո դեմ և 7 անգամ դառնա քեզ և ասի զղջում եմ, ներիր նրան։ Եվ առաքյալները տիրոջն ասացին. Ավելացրում էր հավատը, և Տերն ասաց. Եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաք, և այս թթենուն ասեք, արմատախիլ եղիր և տնկվիր ծովի մեջ, նա իսկ կհնազանդվի ձեզ։ Սրբազան, մարդու

0: Օրական երազանքները, ցանկությունները կարելի է, պետք է գայթակղություն համարել։ Ինչ է գայթակղությունը։
1: Մարդուն կյանքը թշպախտ դարձնող ամեն ինչ գայթակղություն է, որովհետև Աստված ստեղծեց մարդը կատարյալ դառնալու համար, առողջ լինելու համար, երջանիկ լինելու համար։ Բայց մենք չենք տեսնել այս, որովհետև որոշ մարդիկ մյուսերուն որոքայդ կլան, ծուղակ կլան։ Ուրեմն գայթակղությունը մարդուն վնասող ամեն ինչ է։ Սակայն հոստեղ մի նրբություն կա։ Գայթակղությունը այն բանն է, որ ուրիշները ուղղակի կամ անուղղակի մեզ համոզում են, որ սխալ ենք մենք։ Կարծես թե շիտակ, կարծես թե փախցալի, կարծես թե մեզի հարստացնող մի բան, և հետո հանդիպինք, որ իրականության մեջ անեկա ուրախարիտ մի բան չէ եղել, թշպախտություն է եղել։ Ուրեմն մարմնական գայթակղություններ կան, մտային գայթակղություններ կան և հոգևոր գայթակղություններ կան։ Այս բոլորը գրնան մեզի նույնիսկ մեր հավիտենական կյանքեն զրկել, որովհետև մեկ ու գայթակղություն եղած ադենը այդ մարդուն թշպախտության պատասխանատվությունը քո վրա կգինա։ Անոր համար հաշվելու ես Աստծո, անոր համար հաշվելու ես աստվածային օրենքներին։ Ուրեմն ոստե, եթե մի քիչ ավելի մանրամասնենք ինչ է գայթակղությունը, զորնակ մարմնական գայթակղությունը թմրոցի մեջ մի աշակերտ թմրեցուցիչ օգտագործում է, և գերթա մի ուրիշ ընկերոջ, և կսկսի քովելու, թե որքան լավ է այդ թմրեցուցիչ օգտագործել, այդ տեղը նետել, քուլխդ ինչպես կդառնա, ինչպես երրորդ երկինք կբարձրանաս։ Նայե, հիմա դու խուր ես թուն, արա ասիկա պիտի տեսնես, որ քո բոլոր խնդիրներդ պիտի լուծվի, ես ալ քեզի բեսեի, բայց հիմա շատ լավ է։ Հիմա ինչ իրավ, այս աշակերտը մյուս աշակերտը համար գայթակղություն եղավ, իր ընկերությունը, իր բարեկամությունը, իր մտերմությունը օգտագործելով մեկ ուրիշ մարդու թերևս ամբողջ կյանքը գործանելիք մի վարժություն կսորվեցնե։ Ուրեմն այսօր մենք գնանք սել մարմնական գայթակղություն, և կամ ինչպես ենք, երբեմն մենք առանց քիտնալու մեր զավակները շատ կգերցնենք, իրենց ուզած ամեն բանը կառնենք, և հետո օբես կլան, քերության, չախության, հիվանդության կմատնվին։ Մարմնական գայթակղություն է, այսինքն մի բան մենք կսորվեցնենք, թերևս մենք բարի նպատակով, բայց թերևս այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը տարաբերիկ մի հիվանդություն ցեր կբերե։ Մտային նալ գայթակղություններ կան, այսինքն մտածեցեք Հիտլերի ետևեն կացող այդ մարդիկ, Հիտլերը գայթակղեցուց ամենը իր խոսքերով, իրենց միտքին խոսելով։ Այնպես որ շատ կարևորը այդ առումով հատկապես ուսուցիչներու կեցվածքը, ուսուցիչը գրնա իր աշակերտը անաստված դարձնել, անպայման անաստվածության մասին խոսելով չէ, բայց գրոնքը արհամարելով, Հիսուսի մասին արհամարական փոքրացնող մի խոսք սելով։ Հիմա կան չէ այդպես գրոնքներ, զորանակ իսլամ թերորիզմի մեջ մենք կտեսնենք, որ մարդոց միտքին մեջ թրված է, որ ամբողջ աշխարհը իրենց թշնամին է, և պետք է փճացնեն, նույնիսկ իրենց գործանման քինով պետք է անունքալ գործանեն, ռումբը կկապե, և գերտա թեպի մահ, հերոսական մի բան գահում, չէ, և գսես, որ այս մարդը հիանալի մի հավատք ունի, բայց այդպես չէ, որովհետև իր միտքին մեջ սխալ մի գայթակղություն թրվել է, որ կգարձե, որ կյանք պիտի կա մերցնելով։ Իսկ հոգևոր գայթակղությունները ալ ավելի մենք կտեսնենք անիկա աղանդավորներու մեջ, այսինքն ուղիղ ճամփան թունգարնես, կշեղես, քո միտքիդ համաձայն, կամ մի քանի հոգի խմբվիք, մի քաղաքար գարտահայտեք եւ կսկսեք ուրիշներուն այդպես սորվեցնել եւ երբեմն անիկա մեկ ալ գնայիք, որ միլիոններուն կհասնի։ 2000 տարվան եկեղեցու պատմության մեջ եկեղեցու ամենամեծ սպավմունքները մեկն այդ սխալ ուսուցումներով մաքարիլ եղած է, պայքարիլ եղած է, հերետիկոսություններ մեջտեղ եկած են։ Դեր Հիսուսի օր գոհսը այդ կայտաղություններն ասոր նման կայտաղությունները անպայման շատ չարիպես կրնա չերևիլ, երբեմն շատ չարիպես երևի, երբեմն շատ անհայտ ճամփաներով գուկա, բայց գուկա։ Ուրեմն պետք է մենք իրապես ուշադիր լինենք, հատկապես այն մարդիկ, որոնք ժողովուրդներու հետ կսպաղվեն, լանանան պետական մարդիկ, լանանուն եկեղեցականներ կամ կրոնականներ կամ ուսուսիչներ, ասոնք հազարավոր մարդոց կյանքի հետ իրապես կորց ունեն։ Մեկ ուսուսիչ մտածեցեք, այսինքն եթե 25 տարեկանին ուսուսիչ եղած է եւ 65 տարեկանին հանգստյան գոչված է, հազարավոր աշակերտներ կուքան եւ կանցնին իր ցերկինդակեն։ Մտածեցեք իր կործած խոյակապ այդ աստեցությունը, բարին կամ չարին գրնա կործածվի։
0: Սրբազան Հիսուս ասում է, որ գայթակղությունն անխուսափելի է։ Եթե միևնույնն է, այն անխուսափելի է, ինչպես պաշտպանվել կամ դիմակայել։
1: Ուրեմն գայթակղությունը օդին մեջ է, որովհետև անիկա մեղավոր մեր կյանքի ամբաժանների մեկ մասն է։ Մենք գայթակղության մեջ ծնվեցանք եւ գայթակղության մեջ ապրում ենք։ Մեր շուրջը գայթակղությամբ կվխտա, մենք ըներիկ մի բան չունենք։ Եթե որ մեր աչքը կփանանք արդեն, մեր քորձին կսկսենք, փողոց կգալենք, հերուստացույց կդիտենք, մեր ընկերներով ենք, քայթաղություններով 1001 տեսակը հոն արդեն գա։ Այսինքն մեղքը արդեն քայթաղությամբ կսկսի։ Ինչպես որ օծը քայթաղեցուց Աթամ եւ Եվան, ինչպես խափելով չարը բարին մեզ ցույց տալով, այդպես ալ մենք մեր ամբողջ կյանքը այդպես սորվերենք, շատ միջարերը սորվերենք որպես բարի։ Այսինքն եթե մենք մեր շուրջը նայենք, ծերերը, երդասարտները կայտաղեցուցած են, երդասարտները մանուկները կայտաղեցնեն, ինչպես վատ օրինակ լինելով, եւ կթարնանք մենք կայտաղության մի կետրոն, մեխնալ սրբությունն ալ վարագի չեն։ Հետաբար մենք ալ առանց ուզելու երբեմն եւ երբեմն ալ ուսելով ուրիշներու մենք կայթաղություն գրնանք լավ։ Զորնակ ես որպես եկեղեցական գրնամ կայթաղեցնել ուրիշները։ Իմպերնեն ելած մի վատ խոսք գրնակ կայթաղեցնել հասարավոր մարդը։ Ուրեմն ես ուշադիր գիտեմ որպես եկեղեցական, որպես մայր թուն ուշադիր գիտեմ, որպես ուսուցիչ մյուս ուշադիր գիտեմ։ Հավատացյալը երկու բադիկ ուշադիր գտնելա, որովհետև հավատացյալը այլևս հասկացած է, որ մեղքը վարակվելով կտարածվի։ Եվ քոնը ինքը աղբյուրը պետք է չթարնա այդ մեղքերու տարածման, սխալներու տարածման։ Իր մեջ գանք պետք է առնե սդախոսությունը, սիրսավները, փամփասանքը, թայժանությունը, անողորմածությունը, ադելությունը, իր մեջ գանք պիտի առնե եւ ուրիշներուն պիտի անիկա պիտի չփոխաթրվի։ Դեր Հիսուսի ասածը այս է։ Ուրեմն ես չեմ գրնար արքեր կլալ, որ կայթաղություններ լան։ Գրնամ արքեր կլալ, որ ոչրակորցություն չլա աշխարհի վրա։ Ապել կայանեն սկսյալ ոչրակորցություններ արդեն գա, թերևս ի կատարած աշխարհի մինչև Քրիստոս վերադառնա միշտ ոչրակորցեր պիտի լան։ Բայց գնամս է, որ արդեն ոչրակորցեր պիտի լան, մեկ հատ ավելի մեկ հատ պակաս խնդիր չկա, ես ալ երդան վերցնեմ։ Չեմ գրնար, արդեն չեմ գրնար լավ ոչրակորցության, բայց ես պիտի չունեմ։ Չեմ գրնար ասել, որ փամփասանքը մարդկային դգարությունը, ամեն մարդ գնա այդ։ Այո, բայց ես ընելու իստիպված չեմ, ազատ կամք ունեմ ես։ Ես սուտ խոսելու իստիպված չեմ, հայհոյելու իստիպված չեմ։ Թեև սորված եմ ինչպես հայհոյել, գիտեմ ինչ է հայհոյանքը, բայց ես պիտի չունեմ։ Ինձ մի պիտի չելլ անեկա, ուրիշի գոտրող, ուրիշին վնասող այդ արարքը ինձ մեն պիտի չելլե։ Ուրիշներուն չեմ գնար արքեք լալ, բայց իմ յանքիս արքեք կլլամ, որովհետև եթե արքեք չլլամ, այնատեն պատիժը մեծ է կսե Տեր Հիսուս, որովհետև թուն վնասեցիր ուրիշին, անմահ հոգիմը ճանապարհը խանգարեցիր թուն, թերևս թուն չնե իրանիկա, այդ անձ ուրիշ միտեղ պիտի լար, ով է պատասխանատուն անոր, թուն ես։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, նրա համար լավ կլիներ, եթե իր պարանոցից երկնաքար վեմ կախվեր և նա ծովը կցվեր, քան թե այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցներ։ Միթե գայթակղությունն ավելի դատապարտելի է, քան ինքնասպանությունը։
1: Հարգավ Տեր Հիսուս ինքնասպանություն չառաջարկեր, ինչպես այլ դեղեր գսե, որ եթե աչքդ գայթակղեցնում է քեզ, թույլ անե և գցե քեզ մե հերու, որտեղ լավ է, որ մի ագանի մտնես Աստուծո արքայությունը, քան թե երկու աչքերով նետվես թույժող, կամ ցերկդ գսե գայթակղեցնի, գդրե և նետե։ Եթե այս է պես պետք է ասկնանք, այնտեղ չկա քրիստոնյա, որ երկու աչքերով լա կամ մեկ ցերկով լա, բայց Տեր Հիսուս ինչ գսե, շատ լուրջ է գսե գայթակղությունը։ Հետևաբար, եւ որ ուրիշին յանքի հետ գխաղաս, ուրեմն այնպիսի սխալ ու կործածես, որ իրականության մեջ կյանքովդ պետք է վճարես անիկա։ Այս աշխարհի մեջ գրնաս փախչիլ արդարութենը, բայց մյուսի մեջ չես գրնար։ Հետևաբար գայթակղություններն ուշադիր պիտի լինեք։ Մեկը գրնա մեղ կործել իր անձին թե, սխալներ գրնա ունենալ, դգարություններ գրնա ունենալ, գինաս կելես, Աստուծո պատասխանատու ես։ Եվ Աստված ողորմած է, բայց երբ որ քո մեղքդ քեզ մեջ թույլ կելլե և մի շարժում կսկսի, շուրթայված, և անոր արդյունքը իրապես գրնա ահարգու լավ, մեկումը մյուսը կմերցնե, բայց միայն այդ մերցուսը չէ, չէ, այդ ընտանիքը քան թվեցավ, այդ ծավակները թերևս աղջիկները քեշ ճամփաներ ինքան, գինը հիվանդացավ, մի ընտանիք գործանվեցավ, թերևս անունք այդ վիճակի մեջ իրենքալ չարացան, նույնը իրենց սրին, հիմա ով է պատասխանատուն։ Այնպես որ Տեր Հիսուս գսե, շատ ուշադիր պիտի լինեք, քո մեղքդ քեզի է, բայց եթե որ ուրիշին գայթակղեցնես, այնտեղ անոր համար պատասխանատու պիտի լինես, այս գիտակցությամբ պետք է ապրես թուն, և թեթևը պետք չէ առնես մարդոց կյանքին հետ խաղալը, թեթև մի բան չէ, հետո քո կյանքիդ հետ խաղալու կսկսին, եթե մարդոց մեկը խուսափես, կփախչես, հետո Աստված կսկսի քո կյանքիդ հետ խաղալու։ Ուրեմն եկեք մենք, ինչպես ասենք, գայթակղություն չլանք, եթե կարող չենք օգնել ուրիշին, կարող չենք բարձրացնել, կոնե գայթակղություն չլանք, բայց ոստեղալ հարգավտը շատ ուշադիր պետք է լա, որ հասկնանք, որ մենք արդեն բավական ախտավորված ենք մենք, հիվանդ ենք բավական, և աղոթքով նախ պիտի նշմարենք մեր գայթակղությունները, աշխարը ինչպես գայթակղեցուցած է մեզի, և մեր մեջը ինչ են այդ գայթակղությունները, և տիրոջ օրհնությամբ և շնորհքով այդ մեղքերեն պետք է ազատվինք, փրկվինք, որպես ուրիշներու հետ հարաբերության մեջ միշտ չմտածենք, հիմա ես գայթակղություն կգլամ, թե ոչ։
0: Սրբազան, ինչու է հատկապես շեշտվում փոքրերին գայթակղեցնելը։
1: Որովհետև Տեր Հիսուս լավ գիտեն, իրականության մեջ աշխարհի բոլոր մանկավարժները լավ գիտեն, փոքրը գայթակղեցնել շատ հեշտ է, որովհետև վստահում է քեզ, չէ, վստահում է, մինչև որ այդ փոքրը այդ մեծ ձերու աստեցութենեն փրկվի, ինքնուրույն մտածելակերպ ունենա, կարողանա թադե իր մեջ եղած այդ սխալները և աստեցությունները, շատ ժամանակ կարնե, և հետո կանտրադառնա, որ նույնիսկ իմանա այդ բաները փոխել շատ դժվար է, որովհետև ծարը կծրվի, երբ որ դակավին կանանչ է։ Ուրեմն փոքրերը շատ կարևոր են գայթակղության համար, որովհետև ինչպես ասենք, մարդը մի տեսակ իր հոգի մեջ սրբությամբ աշխարհում է, եւ Հիսուս ինչ կսե, անոնց հրեշտակները երկնավոր հոր երեսը կտեսնեն։ Շատ հատուկ հարաբերություն ունի մանուկը եւ Աստված։ Եթե մտնոլորը քաչալերական չէ, այդ մանուկը կգրնա փոխվի, կգրնա անաստվածի վերածվի, կգրնա ոչրակորցի վերածվի, կգրնա սդախոսի վերածվի, անսկամի վերածվի, սրիգայի վերածվի։ Ռաքելդինքը, այդ մերցված լրակող Հրանտինքի գինը, սպանութենը հետո հանրության մի ուղերձ խոսեց, և հոնդե ոչրակորձի մասին խոսեցավ։ Մերցնուհու 17 տարեկան մի տղա էր։ Սա որ ամեն մանուկ ամեն գուկ աշխար։ Պետք է հարցակննվի այն մշակույթը, այն քաղաքագրթությունը, որ այդ ամեն մանուկեն արյունարբու հրեշ կստեղծը։ Այնպես որ մանուկները մեր ապական են, ապակայի մեր կամուրջներան։ Հոնդե պետք է մենք լավ սերմեր ցանենք իրենց մեջ։ Իրենց հետ հատուկ քուրքուրանք պետք է, և հոստը պետք է մենք արթնանք, որ կարելի է մենք մանուկներուն աստենք թրական կամ բացակայական առանց նշմարելու։ Այդպիսի մի պատմություն կա Ամերիկայում, մի փոքր աղջիկ 9 տարեկան, բոլոր աղջիկներով էս իր մոր նման երկուսը, ուրեմն իր ընտանիքը մի պարտի են տալիս, իրեն կանուխ կուղարկեն իր սենյակը, և սակայն չքնանար աղջիկը, թուրը վերանգը փանա, գտեսնե, մայրը գտեսնե, այսպես քեսի քշերային հագուստով, այդպես, և մի մեկ ցերքը խմիչկա, մյուս ցերքը ծխախոտ, այսպես, կհիանա իր մոր վրա, հետո, երբ որ կլմնա, ամեն մարդ գերտա, իր ծնողները կքնանա, ինքը վարգիչնա, ծխախոտ կարնա, և գուզե անիկա վարել, և այդ միջոցին հագուստները կպրնգվի։ Վարգված են, գուզեն պրգել, իշտե գմարեն այդ հագուստները, բայց շատ չարաչար այրած է, շտապոգնությունը գուկա, մայրը լալով գսե, որ աղջիկը սկսե, ինչու համար էր այս խենդ բանը, անալ գսե, որ մայրիկ, ես քեզի նման եմ ուզեցի, ես քեզի նման եմ ուզեցի։ Հիմա մենք պետք է իմանանք, որ մանուկները մեզի նմանի ուզեն, մենք ամենքս այդպես էինք, որովհետև մանուկները մեզի կնման ուզեն, փոքր երեխան ավելի մեծ երեխայի նման ուզեն, այդ երեխան ալ երիտասարդին նման ուզեն, երիտասարդ հասուն մարդոց նման ուզեն։ Մենք կուտանք մեր զավակները, ինչ է հաջողության ստանդարտը, չափանիշը, ինչ է երջանկության չափանիշը, ինչ է փարիքը, ինչ է չարիքը, մենք կուտանք այդ։ Եվ այս առումով հեռուստացույցին մեծ իրապես թեր գինը, որովհետև իրենք առանց իմանալու աշխարհը մեղքերով կլեցնեն, միայն հաճույք պատճառելու համար չեն գիտեր, թե մանուկները ինչպես հափշտակությամբ կդիտեն այդ սերիալները։ Հետո մենք զարմանում ենք, թե այս չարությունը ուրդերից ելավ, ինչու համար ելավ այդ փոլորը։
0: Սրբազան, անդրադառնանք հաջորդ թեմային՝ ներմանը։ Հիսուս պատվիրում է 7 անգամ մեղանչողին 7 անգամ ներել։ Կարծում եք, դա հնարավոր է, արդյոք իրատեսական է դա։
1: Ոչ միայն 7 անգամ, նայեցեք Հիսուս ինչ ասում Մատթեոսի 18-րդ գլխում։ Այն ժամանակ Պետրոսին մոտեցավ նրան ու ասաց. Դեր, քանի անգամ, եթե եղբայրս իմ թեմ մեղանչի, պետք է ներեմ նրան, մինչև 7 անգամ, Իսուս նրան ասաց. Քեզ չեմ ասում, թե մինչև